0: 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Một nữa xin chào tất cả quý vị và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, một tuần trôi qua rất là nhanh và quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị theo dõi gọi ngay từ đầu nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống. Bởi vì thông thường thì những chương trình quý vị gọi hơi trễ cho nên là chúng tôi không có đủ thời gian vào phút cuối mà phút đầu. Thì chúng ta rất có nhiều trống thời gian. Anh Dũng có khỏe không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, hôm nay vẫn còn ngồi đây được với nhau là nói chung là cũng khỏe. Nhưng mà chỉ có cái có ngày thứ bảy vừa rồi đó, tự nhiên em đang ngủ nhưng thấy cảm thấy nhức đầu quá. Cái cũng giật mình dậy mà thấy đầu nó choáng váng dễ sợ lắm. Cái em không biết sao, em không biết lên tính như thế nào đó. Em mới lấy cái đồ ra, em đo, Việt Nam kêu đo tăng xong đó. Nó lên tới gần 170.
0: Wow.
1: Dạ vâng. Hết hồn nên lo gọi đứa bé cháu gái, tại nó là y tá nên hỏi coi như vậy cậu phải làm gì. Nó chỉ phải uống thuốc này nọ, chừng đâu 15 phút sau nó xuống lại được đâu 130 mấy thôi. Mừng hết sức.
0: Dạ vâng, chúng ta phải coi về sức khỏe hả? Bây giờ thì ai cũng có tí tuổi rồi, có vấn đề về sức khỏe. Và trở lại với chương trình An toàn cuộc sống thì chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn xe cộ, tai nạn về xe 18 bánh, business và thuế. Địa chỉ ở số là 6100 Corporate Drive, business 77036, suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Số điện thoại của đài để tham gia chương trình là 713-931-1560. Câu hỏi từ quý khán thính giả về vấn đề là một người quen cũ hay làm phiền em qua tin nhắn lắm, hoặc là gọi phone nữa, bây giờ thì phải làm gì, mình có thể nhờ cảnh sát giúp cho mình để cho họ đừng có gọi cho mình nữa hay không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là mình có thể gọi cảnh sát, nhưng mà trước khi mình gọi cảnh sát tới thì cái bước đầu tiên mình sẽ phải làm đó là cho dù người quen hay không quen hay là bất cứ một cái người nào đó, cho dù ngay lúc mà mình thật sự mình thiếu nợ người ta, bạn bè với nhau cho thiếu nợ nhưng mà người này gọi làm quấy rối mình nhiều quá, mình cảm thấy là mình bị harass, mình làm phiền, mình nên bước đầu tiên là mình phải nhắn tin cho người ta hoặc là mình trả lời điện thoại, nhưng mà trong cái tin nhắn đó hoặc là cứu cái cuộc nói chuyện đó mình phải nói với người ta là ngay lúc bây giờ tôi không muốn anh chị gọi tôi hoặc là nhắn tin làm phiền tôi nữa, tôi cúp điện thoại ngay bây giờ và sau đây tôi sẽ không trả lời nữa và tôi cũng không muốn anh chị tiếp tục gọi hoặc là nhắn tin làm phiền tôi. Theo em thì em nghĩ là mình nên nhắn tin như vậy thì nó có cái ngày cái giờ và cái ý của mình muốn nói cho người ta cho nó rõ ràng, để sau này không có ai nói là tôi đâu có nhận được cái tin nhắn gì đâu hoặc là cô này không bao giờ nói tôi là đừng gọi nữa hết. Đó, sau khi mà mình nhắn tin cho người ta thấy được là những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn của anh, của chị vào phone của tôi, vào cái điện thoại của tôi nó không có còn được welcome nữa thì mà người ta vẫn tiếp tục gọi mình nữa thì mình nên gọi cảnh sát để mà làm một cái gọi là telephone harassment. Và có nhiều người hỏi là telephone harassment như vậy nó có là có tội hay không. Nhiều người Việt Nam mình nghĩ cái đó không có tội gì hết, nhưng mà thật sự cái này là tội hình sự nhé. Vâng, đó là tội hình sự telephone harassment. Nên ở nước Mỹ thì mình tránh những vấn đề này. Tại vì nó thật sự nó không có đáng gì hết, nhưng mà mình bị cảnh sát tới rồi họ sẽ bắt mình vào cái tội hình sự. Nó sẽ đi vào trong cái tiền án tiền sự của mình. Như vậy thì nó mất hay đi thôi chị Minh. Nhất là những quý vị nào mà đang làm công việc cho chính phủ hoặc là đang nghĩ tới mình muốn xin việc làm cho chính phủ hoặc là đang có thể sanh mà mình đang nộp đơn để mà mình làm cái thi để đi vào quốc tịch thì càng nên tránh những vấn đề này.
0: Sao mình không có block ta?
1: Dạ sao thưa chị?
0: Sao không có block cái số phone đó để cho người ta gọi hoài chứ là phiền.
1: Ồ dạ vâng. Ví dụ bây giờ ví dụ chị mình block cái số điện thoại của em. Nhưng mà nếu em khóa cái số của em luôn nữa thì nó sẽ gọi vẫn nó vẫn đi vào cái số điện thoại của chị được, nó là chữ unknown hoặc là no number.
0: Ừ.
1: Miễn là em block cái số của em đi thì nó vẫn sẽ đi vào cái phone của chị mình.
0: Ừ.
1: Hoặc là họ có thể họ dùng những cái số Google hay gì đó chị mình. Nhưng mà khi mà mình nói người ta là mình không có muốn người ta liên lạc mình by any means of contact, là tức là mình không muốn họ liên lạc qua bất cứ một cái hình thức nào, ngay cả email, Facebook Messenger cũng không được luôn thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Chứ không phải là chỉ có vào cái tin nhắn, cái điện thoại mà thôi. Tại có nhiều người họ nghĩ là giống như Việt Nam đó là phải mặt trai thì mình mới có cua được cái cô này đúng không ạ?
0: Đẹp trai không bằng trai mặt.
1: Đấy, đúng rồi. Thì họ cứ nghĩ là cứ không có biết, không có, Việt Nam có nhiều khi họ không có hiểu chữ no là cái gì.
0: Ừ.
1: Cứ nghĩ no là tức là ồ làm giá vậy thôi chứ không có ý gì đâu, cứ làm tới. Nhưng mà cái đó là khi mà người ta đã nói no rồi, mình phải biết no, tức là mình ngừng lại ngay, không tiếp tục nữa. Nên nếu người này vẫn không có tiếp tục, xin lỗi, vẫn tiếp tục mà không có ngừng lại thì mình nên gọi cảnh sát để làm cái report nhé. Yeah.
0: Tại vì có nhiều người nói là no no no đó. No, no, no, stop. Đã tưởng là no, stop.
1: Dạ vâng.
0: Là đừng có ngừng lại. Thành ra là bị hiểu sai đó. Thành ra người ta vẫn tiếp tục câu hỏi từ thính giả nữa. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ nhé. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp tục một câu hỏi của quý khán giả gọi vô đó. Là tôi bị bắt về tội uống rượu lái xe hồi 5 tháng trước. Tôi đã ra tòa xin án treo rồi. Thời hạn là 18 tháng. Hiện tại tôi muốn dọn nhà qua tiểu bang khác để sống. Thì tôi có thể đi trình diện ở nơi mà tôi sắp dọn tới hay không?
1: Dạ, cái này thì nhất là tội DUI thì thường là mình sẽ phải đi trình diện với một cái người probation officer mỗi tháng. Và họ có bắt mình mỗi tháng khi mà mình đi lên trình diện đó, họ đều bắt mình thử nước tiểu. Rồi có khi họ phải cắt một mẫu tóc của mình để mà thử xem mình có dùng cái chất độc phẩm ma túy gì không. Thì ăn thua mình cái quá trình mình trình diện với cái người PO probation officer này như thế nào, tại vì cái người này sẽ là cái người mà làm một cái report và xin lên cho tòa cho mình được chuyển cái probation của mình về cái nơi mà, tiểu bang mà mình sẽ dọn qua. Nhưng theo em biết được là tại vì em có hỏi rất nhiều người làm probation officer thì họ nói là đa số là quận Harris County sẽ bắt buộc mình phải thi hành cái án ngay tại quận Harris County cho tới khi mà mình xong cái án treo của mình, chứ họ không cho chuyển thôi chị mình. Nên cái này rất là khó nói nha.
0: Yeah. Ừ, dạ vâng. Số điện thoại là 713-931-1560. Như chúng tôi đã thưa với quý vị đó, quý vị gọi ngay từ sớm nha. Nếu quý vị có những câu hỏi thì đừng có chờ có người gọi thì mới gọi, mà hãy gọi sớm, bởi vì qua những phần sau thì thường thường sẽ có nhiều người gọi.
1: Yeah. Chị Minh ơi, em chợt nhớ một cái tin này rất là quan trọng. Trước khi mà chị em mình đi tiếp vào một cái câu hỏi khác của khán thính giả đó, thì cho em nói để mà em không bị quên. Tại vì hồi nãy em cũng có thấy được cái mẫu tin của từ đài số 2 có nhắn ra là khuyến nhắc nhở mình đừng có để mình trở thành một cái người ngạc nhiên khi mà bị surprise đó, khi mình tới cái điểm bầu cử bỏ phiếu vào tháng 11 này, khi đó mới biết ra là cái lá phiếu, cái thẻ cử tri của mình bị suspend, tức là bị cắt rồi. Họ nói là ngày hôm nay là cái ngày hết, ngày cuối cùng để mà đăng ký bầu cử thôi chị Minh. Và theo cái thông tin đó thì vào năm 2024, ông thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott có nói là có chừng 460.000 người trên toàn tiểu bang Texas, cái thẻ cử tri của họ bị suspend, tức là bị cắt đó. Nhưng mà cái tuần vừa rồi là quận hạt riêng, chỉ có quận hạt Harris County thôi, có đến 300.000 người lận thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Dạ vâng.
0: Trong đó có mình.
1: Dạ vâng, trong đó có chị Minh, có em nữa. Thì họ nói là mình phải lên trên cái trang mạng của vote.org hoặc là Harris County Vote, để nếu mà mình cư ngụ trong quận hạt Harris County thì mình lên cái trang web của họ rồi mình check xem cái phiếu bầu của mình nó còn hạn hay không, nếu không thì mình phải gia hạn lại. Và họ nói là có những cái trường hợp mà bị cắt á, là do cái thẻ cử tri gửi về mà gửi ngược lại, không ai nhận và gửi ngược lại họ, không có xác nhận cái địa chỉ. Nên cái lý do đó là một trong những cái lý do mà cái thẻ của mình bị
0: mình đổi địa chỉ suspended. Đó.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Đó, nên cái tin nhắn này mới, cái mẫu tin này mới ra lúc ở chừng độ 2:30 chiều nay ở lại số 2, tôi chỉ để muốn nhắc cái này.
0: Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ mình biết mình bị suspend rồi á, thì mình phải làm sao lại?
1: À, dạ, mình có thể lên cái trang mạng Harris County, Harris Vote hoặc là vote.org để mà mình gia hạn, mình đổi địa chỉ trên đó để mình làm ngay ngày hôm nay. Tại ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng để mà mình đăng ký đi bầu, thưa chị Minh. Còn nếu không nữa là tháng 11 thì mình sẽ không có được đi bầu. Khi mà mình tới cái phòng phiếu họ sẽ không giải quyết cho mình, họ chỉ nói là cái phiếu bầu của mình không có được đăng ký.
0: Vậy mà hôm bữa thì có cái thông tin là nó không sao, tới phòng phiếu mình có thể thay đổi được, nhưng mà ngày hôm nay thì họ nói là không có được nha. Phải làm trước và phải làm hôm nay nữa. Wow, cái này ảnh hưởng rất là lớn luôn.
1: Mà ngày hôm nay họ không nói rõ là mấy giờ, có thể là 7 giờ tối, thường là 7 giờ tối cho những cái lá phiếu bầu, nhưng mà em nghĩ trong cái trường hợp này họ tính là ngày hôm nay, tức là trước 11:59, tại 12 giờ là nó nhảy qua một ngày khác rồi. 11:59 đêm đó.
0: Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Một câu hỏi khác đó là tôi lái cái group car, tôi có bị bắt cái tội DUI hay là DUI hay không ạ?
1: Dạ, nếu như mình đã uống bia hoặc rượu có cái nồng độ cồn rồi mà mình lái xe golf cart hoặc là mình lái xe Honda hoặc là mình lái những cái kayak, những cái thuyền đều bị bắt hết, thưa chị Minh. Tại vì trong cái bản luật của luật giao thông từ bang Texas thì nó có nói là những cái vấn đề như là lái xe lưu thông trên đường, air draft tức là lái máy bay hoặc là lái tàu đều nằm trong cái phần mà mình không được uống bia, uống rượu và lái xe, thưa chị Minh. Cái đó cũng giống như có rất nhiều người thắc mắc trong cái thời gian qua là nếu như mình lái xe Tesla tự động lái thì mình có bị bắt không? Dạ vâng, vẫn bị bắt như thường, tại vì mình là cái người nhấn nút, cho dù là nó có cái phần mà self driving tự động lái, nhưng mà mình vẫn là cái người chịu trách nhiệm phía sau cái tay lái nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và số điện thoại là 713-931-1560. Thường mình thấy các câu hỏi kế của quý khán giả gọi vô thì cũng khá là thú vị. Nhờ anh Dũng giải đáp dùm. Chồng của bạn tôi có người phụ nữ khác, như vậy có bị tội hình sự hay không? Có nên gọi cảnh sát không? Bạn của tôi bắt gặp những tin nhắn cũng như là bắt gặp hai người đi ăn chung với nhau.
1: Công nhận chị em phụ nữ thương nhau nhỉ. Chồng của bạn tôi chắc là đi ghen giùm bạn. Dạ vâng. Tiểu bang Texas không có cái luật adultery, tức là gọi là ngoại tình đó. Tiểu bang Texas không có cái luật đó. Tuy nhiên nếu như mình có những cái bằng chứng, chụp hình rồi những cái thư từ qua lại, tin nhắn qua lại, những cái cuộc điện thoại trao đổi giữa hai người, hoặc là bất cứ một cái bằng chứng gì mình có để chứng minh cái người chồng hoặc người vợ của mình có ngoại tình, thì mình có thể dùng những cái bằng chứng đó để mà đưa ra tòa, lấy lý do đó là cái lý do lý dị, và yêu cầu bên kia phải bồi thường những cái năm mà mình, những cái tổn hại của mình, thưa chị Minh. Chứ còn nếu mà nói về luật hình sự thì nó không có hình sự, chỉ dùng cho dân sự mà thôi.
0: Nhưng mà đi ăn chung với nhau có chứng minh được là ngoại tình không?
1: Không, dạ, nếu mà chị nói mà.
0: Tại vì cái này trong cái câu hỏi này là bạn tôi đã bắt gặp hai người đi ăn chung với nhau. Thôi từ nay thì mình không có đi ăn chung với nhau nữa nghe Dũng.
1: Dạ lâu lắm rồi chị Minh không mời em đi ăn nữa. Lâu lắm rồi mình không có ngoại tình. Cái đó là em nghĩ là cái cổ hữu của người Việt Nam mình. Có nhiều khi cứ thấy khác phái ngồi ăn uống với nhau, hoặc là ngồi ly cà phê với nhau, tức là chắc là tụi nó ngoại tình đấy. Dạ, cũng, nhưng mà người Mỹ thì nó khác lắm, có những cái mối quan hệ làm việc hay là họ cần trao đổi hay gì đấy. Trong trường hợp này mình không biết rõ cái chi tiết như thế nào, hoặc là những cái bằng chứng gì đó mà cái chị này có được. Nhưng nếu như những bằng chứng này có thể kết luận được là anh chàng này có ngoại tình, hoặc là như là trên tin nhắn qua lại những cái về giống như romantic gì đấy.
0: Anh yêu, em yêu hả?
1: Dạ vâng, thì đó không thể nào mà Dũng yêu hay Minh yêu được, đúng không? Nó nghe nó kỳ lắm. Nó nghe nó rợn rợn sao đó. Dạ vâng, thế đó thì không được. Nếu mà rõ ràng như vậy thì chứng minh được là người này đang có cái gì đó mập mờ gì đấy, thì mình có thể đưa ra tòa để mà lấy cái bằng chứng, để mà thưa kiện và yêu cầu bên kia bồi thường cái tuổi thanh xuân của mình, hoặc là những cái mà mất mát của mình.
0: Bây giờ hết thanh xuân rồi bồi thường gì?
1: Dạ, ví dụ bây giờ em lấy cái cô này từ hồi 25 tuổi mà giờ 50 tuổi, tức là phải 25 năm thanh 25 năm thanh xuân của em chị, 25 năm biết nhiều chuyện xảy ra lận.
0: Trời ơi, hai dạ. Cái đó là hưởng hết rồi.
1: Dạ, không biết được, nhưng mà thì nói chung là mình chỉ có thể dùng vào cái luật dân sự để mà yêu cầu bên kia bồi thường cho mình, chứ không có cái adultery, tội ngoại tình ở Houston, ở Texas nhé, không phải tội hình sự.
0: Ăn thua ra tòa, luật sư cãi giỏi thôi phải không? Tôi lái xe sau một chiếc xe cảnh sát ở tốc độ 78 dặm một giờ thì bị một cảnh sát khác stop và cho tôi tích cực vì speeding. Tại sao cảnh sát bắt tôi trong khi tôi chỉ chạy theo người cảnh sát kia thôi? Tại sao không có bắt người cảnh sát kia? Tôi muốn khiếu nại, được không?
1: Vậy để trước khi em trả lời câu này, em hỏi chị Minh nha. Ví dụ chị Minh là một người cảnh sát đang chạy trên đường mà thấy chị Như là một nhân viên cảnh sát đang chạy xe trên đường với tốc độ 80, rồi em đu theo chạy sát xe của chị Như qua mặt chị Minh, vậy chị Minh có bắt em không? Hay là chị Minh bắt nhân viên cảnh sát kia?
0: Cảnh sát không biết có quay đèn không nữa?
1: Dạ không. Cảnh sát không có quyền quay đèn chặn một xe cảnh sát khác lại, tại vì hai xe đều là của sở cảnh sát và trên bảng số xe của các xe cảnh sát đó đều có chữ exam trên đó, đó là họ có thể bác bỏ tất cả những cái luật giao thông khi họ cần thiết. Và cái tốc độ 80 khi mà mình thấy nhân viên kia đi trên đường, không biết là nhân viên kia có đang đi hành trong cái giờ làm của họ và họ đang đi tới một cái cuộc gọi không, thì mình không biết. Nhưng mà cái mà mình biết là cái người mà bám sát theo chiếc xe kia cũng đã đang tốc độ và đã sai luật, thì chắc chắn mình sẽ bắt xe kia trước, thưa chị Minh.
0: Là sẽ bị bắt, tại vì họ không có chuyện gì hết mà họ chạy quá trời nhanh luôn,
1: dạ,
0: phải không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Cái này tụi mình thấy nhiều ở trên đường lắm, coi như là mỗi lần mà thấy những cái xe mà họ quay đèn như xe cứu thương, xe cảnh sát này kia cái nọ đó, họ cái giờ kẹt xe họ mở đường, họ hủ còi, họ quay đèn là y chang là có người tông ra chạy đằng xe chạy theo đằng sau. Thứ nhất là đường trống, thứ hai là được chạy nhanh.
1: Dạ vâng. Tối hôm bằng chứng mà cái này là bằng chứng sống đó, là tối hôm qua em lái xe đi làm về cũng 12 giờ mấy khuya, làm overtime cho sở cái đi về. Thì cũng có một cái chiếc xe kia em thấy từ xa rồi chạy cái ngang qua mặt em luôn, mà lúc em nhìn xuống em đã đang chạy 82 mile trên đường 290 thì chỉ có 60 mile một giờ mà thôi. Xe này qua mặt em thì chắc chắn phải chạy ít nhất phải là 82, tại vì em đang chạy 82 mà họ qua mặt em thì ít nhất họ phải 82. Em mới lấy cái đèn pha đó em nhá cho họ biết để mà chậm lại, thì cái xe này vẫn tiếp tục chạy, thế là em phải lạng qua bắt vào. Thì cô này mới nói, em có nói lý do tại sao em chặn, thì cô nói tôi biết tôi đang chạy 85. Nói ủa đường này có 60 mà. Cô nói tôi biết. Em mới nói là tôi, cô không thấy tôi nhá đèn để mà cảnh cáo cô hả? Nói tôi có thấy nhưng mà tôi không biết what that mean, không biết ý nó là cái gì. Thì thế là em cũng thôi cũng phải đóng vai ác, lấy giấy ra viết giấy phạt cho nhớ, để lần sau cô này hiểu được tại sao mà không nên làm như vậy. Nhất là cái tốc độ 60 thì mình không thể nào mà chạy 85 được mà qua mặt của những một xe cảnh sát khác mà mình nghĩ là họ sẽ không bắt mình lại.
0: Mời Hồng Thanh Nhà trên đường dây. Mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị gọi lại dùm cho chúng tôi. Số điện thoại là 713-931-1560. Thường thường là thấy cảnh sát là tụi mình không dám qua mặt đâu.
1: Cái đó chị Minh nói rất đúng. Ngay chính em là nhờ cảnh sát cũng vậy. Em không có bao giờ chạy qua mặt một nhân viên cảnh sát mà ví dụ họ đang chạy 75 trong tốc độ 60 em dám qua mặt họ cái ào cái giống như họ không có sự hiện diện đó, mà ngay chính
0: giống
1: mà
0: như là vuốt mặt mà không để mũi
1: vâng
0: vậy đó.
1: Thì đó mà ngay chính mình chạy xe cảnh sát nữa, mình cũng chạy ra lên nhìn nhau chào nhau một cái rồi mới đi, chứ còn đừng nói là chạy xe riêng trong giờ ngoài giờ làm việc thì càng không dám rồi. Cái đó bị bắt một cái tội đó thật là lỗi tại tôi thôi.
0: Cái đó là gọi là khiêu khích quá đó.
1: Dạ vâng, cái khiêu khích đang thách thức có bị bắt hay không đó.
0: Tôi chạy nhanh đó bắt không?
1: Dạ có làm được gì không đó? Dạ vâng.
0: Thấy cảnh sát đứng ở bên đường á là mình cũng phải slow down rồi mới chậm chạy lại.
1: Mà một cái nữa em muốn nhắc nhở người Việt Nam mình, thưa chị Minh, người Việt Nam mình hay có cái tánh là giải thích lắm. Mà khi mà bị cảnh sát chặn lại, mình càng giải thích thì mình càng chết. Tại vì ví dụ giống như sáng nay em chặn một cái cô người Việt ở trên khu vực đường Kirby đó, thì cái cô này chạy cái stop sign. Stop sign giống như em có giải thích là chữ stop, nó ý nghĩa là phải đứng lại, ngừng lại. Chữ stop mà phải ngừng lại chứ không có nói mình slow down. Rất nhiều người chạy slow down, chạy chậm ra thắng rồi chạy luôn. Thì cái cô này cũng làm y chang vậy, chỉ ra thắng rồi đi luôn. Cái em chặn lại thì cô này cũng có cái thái độ rất là mất tôn trọng với một nhân viên cảnh sát. Thực sự phải nói cái điều là mất tôn trọng. Cô này nói là tôi đang vội để mà đi về nhà cho con tôi nó ăn. Cái em mới hỏi là về con của cô đâu đấy, nó đang ngồi phía sau. Tại kính cũng đen quá em không thấy được bên trong. Em nói vậy mở cửa xuống cho em coi. Thì mở cửa xuống em thấy cái đứa bé ngồi đằng sau lại không có seat belt. Lại thêm một tội nữa, đúng không ạ? Và vì cái tội cô lại còn nói với em là tôi hy vọng là anh nên đi bắt những người tội án có tội hình sự chứ đừng bắt những người này. Nhưng mà họ không hiểu là cái luật lái xe đó, luật giao thông cũng là cái luật hình sự rồi. Nên vì lý do đó em nói là nếu mình bị nhân viên cảnh sát chặn lại, mình càng nói ít càng tốt cho mình và càng bớt giải thích đi. Mình biết trong mình là mình lái xe, mình biết mình có chạy tốc độ hay không, hay là mình có vượt đèn đỏ không, mình là người nên biết những vấn đề đó. Còn nếu mình cảm thấy mình bị oan thì mình cũng không nên cãi. Mình nên để cho luật sư cũng đại diện mình ra tòa để mà đại diện mình trong những cái vấn đề này thôi chị.
0: Nên là càng nói càng sai đó phải không?
1: Dạ vâng, càng bút xa là gà chết thôi. Cảnh sát họ cứ để xuống họ nhấn thôi, họ đâu có cần biết gì đâu. Họ cứ mình càng cãi họ thì ai cũng có cái tôi của những của người ta hết. Thì mình càng cãi thì mình họ càng bực, họ càng bấm xuống thôi. Giống như cô đó, khi họ cô không nói với em là con tôi ngồi sau, cô nó đang đói bụng hay gì đấy, thì em đâu có viết cho cái tội là không có đeo cho con nít. Em chỉ viết cái tội là không có dừng lại cái stop sign thôi. Nhưng mà tại vì lý do đó em thấy được đứa bé không có viết seatbelt thì em viết thành hai tội.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560. Tiếp theo đó là một câu hỏi nữa về vấn đề tôi bị cô bạn khác phái gọi báo cảnh sát vì tội tấn công tình dục. Cả hai đều đồng ý mà tại sao cảnh sát bắt tôi?
1: Bây giờ nó có rất nhiều cái vấn đề này xảy ra thưa chị Minh. Có thể là ví dụ hai người bạn khác phái rủ nhau đi ăn, rủ nhau đi coi phim, sau đó muốn rủ nhau về nhà để ngồi nói chuyện tâm sự gì đó, rồi sau đó việc gì tới nó sẽ tới. Nhưng mà đến ngày hôm sau, cái người khác phái, một trong hai người thấy có gì sai sai đó, họ muốn gọi cảnh sát tới báo. Họ chỉ cần họ nói là tôi không đồng ý nhưng mà cái người đó vẫn tấn công tôi. Chỉ như đó thôi là bên sở truy tố có thể cho một cái, tại lúc đó không có cái bằng chứng nào hết, thì họ sẽ để cho mình ra tòa cãi. Nhưng mà ra tòa cãi thì trước hết mình là người bị bắt rồi. Nhất là sau này, mới em nghĩ là chừng 4 tháng qua trước thôi, cái luật của tiểu bang Texas mới ra là ví dụ hai người đi ăn uống với nhau và có uống bia uống rượu gì đấy về nhà, rồi có những chuyện đã xảy ra, qua ngày hôm sau một trong hai người nói tối hôm qua tôi có đồng ý đó, tôi có consent, nhưng mà khi mà tôi đồng ý lúc đó tôi đã bị ngấm rượu, tôi không cái đầu óc tôi không có tỉnh táo để mà quyết định sáng suốt cái việc đó, thì cái người kia bạn tự động bị bắt về cái tội này thưa chị Minh. Hoặc là trong lúc mà hai người đang làm cái vấn đề chuyện người lớn đó, một trong người nói no tôi không muốn, thì người kia nên dừng lại ngay chứ đừng có nghĩ là không muốn chỉ vì thẹn thùng thôi, không phải rồi sẽ bị bắt thưa chị Minh. Cũng liên quan tới vấn đề này, trong cái tuần vừa qua đó, ngay một thanh niên người Việt Nam mình bị bắt vì cái tội này. Khi mà mời một cô bạn gái về nhà để mà coi phim thì hai người đã làm những cái chuyện gì đấy giữa hai người biết, nhưng mà có một người thứ ba ngồi để mà theo dõi quan sát vấn đề xảy ra giữa hai người. Dạ, ngồi xem, thưa chị Minh, được mời ngồi xem, được mời ngồi xem. Thì cái cô này mới nói với người đàn ông đó, người Việt Nam đàn ông đó, là anh chỉ có thể làm ABC với tôi thôi. Nhưng mà anh này sau khi ABC rồi lại đi EF luôn nữa, thì cái đó là không được. Khi sáng sau cô này gọi cảnh sát nói là tôi đã nói no rồi, nhưng mà anh này vẫn tiếp tục. Thì cái người mà bên sở District Attorney, Assistant District Attorney, họ mới hỏi nhân viên cảnh sát của quận Harris County là cô này có nói no hay không. Thì nhân viên cảnh sát dĩ nhiên phải xác nhận có, cô này có khai với tôi là cô nói no. Vì cái chữ no đó thôi, anh này bị bắt thôi chị Minh. Thì ra tòa thì chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề để mà tranh cãi giữa hai bên. Rồi có thể là cái người bạn của cái anh chàng này mà được mời ngồi xem đấy, có thể là một cái người nhân chứng nữa. Nhưng mà trước mắt thấy là mình phải bị bắt rồi ra tòa tốn tiền. Rồi sau đó cho dù ví dụ là may mắn mình được cái hồ sơ của mình được dismiss, tức là bị xóa, tức là miễn không có bị kết tội đó, thì mình vẫn phải mướn một người luật sư và luật dân sự để mà xóa cái tiền án tiền sự này cho mình.
0: Mình nhớ trong một cái chương trình về an toàn cuộc sống cách đây cũng khá lâu, mình có nói về cái vấn đề gọi là quan hệ tình dục khi mà một bên bị say xỉn nữa.
1: Dạ vâng, đúng. Dạ. Cái luật đó là cái luật em mới nhắc đó, là nếu như hai bên cùng đi ăn uống với nhau, cùng đi chơi với nhau, đi vũ trường hay gì đấy, rồi tối đi về nhà, mặc dù là một trong cả hai người đều đồng tình với nhau ngay
0: sáng
1: lúc đó.
0: Sáng hôm nay
1: cô nói, ủa tại sao tôi nằm ở đây vậy? Cô có thể gọi cảnh sát nói tới tối hôm qua tôi bị say xỉn, cái đầu óc tôi không có minh mẫn để mà phán quyết vấn đề đó, thì là cái anh chàng này sẽ bị bắt thôi chị Minh.
0: Cái này
1: hơi sai sai,
0: hơi nguy hiểm.
1: Dạ, rất là nguy hiểm.
0: Ví dụ như lúc đó vét hay là lúc đó nhiều khi là cổ là cái người tấn công người ta không chừng nữa, mà sáng ra hối hận rồi. Xong rồi quay lại thưa thì cũng hơi kỳ.
1: Cái này nó nguy hiểm lắm thôi chị Minh. Nếu lỡ mình có đi chung với một người bạn và người ta say quá thôi, làm người ác một chút xíu.
0: Nhưng mà lỡ Uber lúc đó họ vét làm sao?
1: Dạ, thì đó sáng mai họ nói là lúc đó tôi không có đầu óc, tôi không có minh mẫn để mà quyết định vấn đề này. Tôi bị say quá. Là mình không, khi mà mình đã say rồi mình không nên đụng tới họ nữa. Thôi đi Uber đi về rồi mai tính tiếp.
0: Dạ vâng, hôm qua số điện thoại là 7139311560. Thật ra mình nói mình cười vậy chứ thật ra nó rất là quan trọng, nhất là đối với như anh Dũng nói đó, là đối với những em mà nó còn mới thanh niên mới lớn đó. Cái đó nó ảnh hưởng tới các em rất là nhiều, cho nên là chắc chắn là chúng ta cũng cần phải cho các em biết về mấy cái luật này, không thôi là tụi nó đi uống với nhau nữa.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, xin chào 9978.
2: Dạ em chào anh Dũng, chào chị Tường Minh.
0: Dạ chào anh.
1: Dạ chào anh.
2: Dạ em bảo đây. Dạ em nghe anh Dũng với chị Tường Minh chương trình cảnh sát mà giống như đang kể chuyện tiểu thuyết vậy nha.
1: Không, cái này là dựa theo cái sự thật xảy ra thôi anh, chứ không phải là mình tạo ra chuyện để mà mình nói.
0: Dạ. Có vụ án đó anh.
2: Dạ dạ. Em hỏi anh Dũng ví dạ thử như mà khi mà có một vụ mà xảy ra cái gì đó mà khi cảnh sát tới và giải quyết vấn đề thì mình có được quyền mình quay phim được hay không, hoặc là mình có được mình livestream luôn hay không, hay là mình phải xin phép cái người cảnh sát? Mà nếu mà xin phép cũng không được, tại vì cảnh sát đâu cho mình lại gần đâu đó. Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ nhì, nếu mà giả sử có khi nào mà cảnh sát họ đang giận hờn ở đâu đó, không biết đâu Uber đâu đó, thì tình cờ mình chỉ có bị một cái lỗi nhỏ, giả sử như là một cái quẹo không xích nồ đi, rồi họ thu mình vô và họ nói mình có thể là tốc độ nhanh và cái đèn xanh đèn đỏ, thì mình quẹo không có xích nồ, như vậy có không vậy anh Dũng? Người cảnh sát nhiều khi họ họ họ bắt cái một những cái lỗi nó over không á, có không anh Dũng?
1: Em chưa có hiểu rõ lắm cái câu hỏi thứ hai của anh nói lại một lần nữa cho em được không?
2: Nhưng cũng giống như là khi một một người cảnh sát họ nâng mình lại, nhưng mà chuyện công rồi nó kéo ra tới chuyện tư, giống như cái người cảnh sát đó họ đang có một cái chuyện gì xảy ra đâu riêng với anh ta đi, rồi họ lại đổ dồn cái bực tức đó lên cái người bị phạm lỗi đó, rồi
0: Ý
2: họ cho
0: là
2: họ
0: anh
1: giờ
0: nói
1: cá chém thớt đấy đúng
0: vợ
1: không?
0: vợ mới chửi đó.
1: Cái đó thì anh hỏi đúng người rồi, em có kinh nghiệm cho nó rất là nhiều nha. Vẫn nói dở với anh thôi. Để trả lời câu hỏi lên, nó có thể xảy ra nhưng mà nó cũng không có thể xảy ra, tại vì khi mà nhân viên cảnh sát chặn mình lại, họ phải có cái PC, tức là probable cause, cái lý do để mà họ chặn mình lại. Ví dụ giống như em chặn anh lại vì tốc độ, em nói tôi là khi mà từ xe cảnh sát bước lên xe của cái người mà valet rồi, tức là cái người mà lái xe chặn lại đó, mình phải giới thiệu tôi là nhân viên cảnh sát của Harris County, lý do tại sao tôi chặn anh lại vì anh chạy nhanh, anh có lý do gì không? Thì khi mình đã nói lý do chạy nhanh rồi thì mình không có thể nào mà mình theo tôi anh mới vượt đèn đỏ nữa đúng không ạ? Ngoại nếu trên freeway thì nó rất khó những vấn đề đó, freeway đâu có đèn đỏ đâu. Mà ví dụ giống như người ngay đường Bel-Air anh chạy nhanh nhưng mà đâu đó khi mà anh qua hẳn là đèn xanh chứ không có đèn đỏ thì không thể nào mà họ kết theo cái tội của anh được, ngoại trừ giống như chặn anh lại vì tốc độ rồi sau đó thấy được anh không có seat belt thì họ viết cho anh thêm tội seat belt, hoặc là cái giấy khi mà anh lên tới xe anh họ thấy là anh không có cái registration sticker VSI thì họ có thể viết anh theo những cái tội đó là đúng rồi thưa anh. Thì có thể là họ bị vì vấn đề cá nhân bực bội gì đó nên họ viết thêm nhưng mà phải đúng theo cái violation, theo cái phạm luật của anh hẳn hoi, chứ họ không thể nào mà họ bịa ra dựng ra một cái sai lầm khác để mà viết cho anh đúng không ạ? Còn cái câu hỏi số 1 anh nãy là cái gì thưa anh?
2: Hậu giờ là làm quay phim trong cái lúc mà cảnh sát đang
1: Dạ
2: xử
1: vâng
2: lý
1: à
2: một vấn vấn đề gì đó.
1: dạ vâng ví dụ như trên đường Bel-Air có một cái ẩu đả đến ăn cướp ở một cái parking lot nào đó đi, thì cảnh sát tới, anh là cái người qua đường, anh đứng lại anh quay phim livestream đúng không? Ý anh hỏi là như vậy đúng không? Họ có quyền cấm anh không được hay không? Dạ không, họ không có quyền cấm anh. Nếu như họ có giăng cái dây mà màu vàng đó là police caution hay là do not cross, miễn anh đừng có đi vào cái bên trong của cái đặt vàng đó thì thôi, còn anh đứng ở ngoài anh vẫn có quyền anh quay phim, tại vì nếu họ tới họ cấm anh không được quay phim hoặc là giật cái phone của anh có thể thưa họ vì cái tội là violate cái civil right của anh, phạm vào cái luật nhân quyền của anh, là hiến pháp thứ nhất là freedom of speech, cái là cái hiến pháp cái nhân quyền của anh có thể có được. Còn nếu như anh lại không nghe lời họ, anh đi vào phía trong của cái đặt vàng luôn thì họ sẽ bắt anh cái tội là obstructed officer duty. Cái đó là không được nha.
2: Với em cho em có thêm một câu hỏi nữa là nếu giả sử như khi mình đang chạy trên một xa lộ mà họ đề các bảng rõ ràng là left lane for pass only, thì giả sử như mình giữ cái lane đó mình chạy thì cảnh sát nếu mình chạy bao lâu thì cảnh sát họ thấy được bao lâu thì họ mới bắt mình và cho ticket. Và nếu giả sử như một cái chiếc long cấp nó đang chạy bên tay phải mà mình chạy qua bên lên trái, nhưng mà vì cái tốc độ của cái người xe tải đó họ cứ chạy bằng mình không thể nào mình qua được, thì mình phải chạy theo một cái đoạn dài. Nhưng mà tình cờ một người cảnh sát khi mình đang chạy như vậy thì tình cờ pass qua một người cảnh sát đi, thì cái một tiền giống như là pass một người cảnh sát đang ở trong một cái lane emergency đó, thì họ thấy mình cứ chạy hoài mà cái cặp cặp cặp theo có lon cấp á, thì như vậy họ có bắt mình không vậy
1: Dạ vâng, họ
2: anh
1: sẽ bắt anh cho cái tội speeding thưa anh. Còn cái câu hỏi cái này là hai câu hỏi khác nhau nhé. Tại câu hỏi đầu tiên của anh, nếu như anh đang chạy xe lên trái và cái lên trái đó là for passing only mà anh vẫn giữ cái lane anh chạy và anh không có đổi tốc độ để mà đi vào bên trong, và cái người cảnh sát họ chạy theo bao lâu thì họ mới có quyền bắt anh. Đối với những người cảnh sát không như thế nào thì em không biết, nhưng mà đối với em, ví dụ như em thì em sẽ chặn anh lại và trên cái ticket đó em sẽ để phía sau cái option note đó, em sẽ để là em theo dõi anh 1 mile 2 mile và có thể em bật cái đèn cảnh cáo luôn để mà anh biết anh đi qua lane, nhưng mà anh vẫn không qua những cái đó càng chi tiết thì ra tòa anh càng khó cãi với em.
2: Dạ dạ dạ dạ rồi vậy em cảm ơn anh Dũng nha, và chúc anh Dũng, chị Tường Minh những ngày đầu tuần thật vui vẻ, và chúc cho anh Dũng với những anh em an ninh lúc nào cũng được bình an.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
2: Dạ, anh cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo và đường dây trống. À, chúng tôi mời quý vị gọi nếu có câu hỏi 7139311560.
1: Biết không? Em không biết những nhân viên cảnh sát khác như thế nào, nhưng mà suốt mấy chục năm làm việc đó, khi mà em bắt một người nào lại để mà viết một giấy phạt xong rồi, khi mà em viết giấy phạt xong rồi là biết lúc nào vậy, phía sau cái ticket em cũng để một cái nốt là xe này đang chạy lane nào, và khi mà em thấy họ đang lái như thế nào, và khi em chặn lại họ đã nói gì với em. Thì khi mà 2 năm 3 năm sau em ra tòa, em nhìn cái nốt đó em vẫn sẽ cãi, cũng nói y chang vậy.
0: Phải nhớ.
1: Rất là chính xác lý do tại sao mình bắt họ.
0: Có thính giả gửi câu hỏi đó là gia đình có đứa con gái mới 17 tuổi thôi, nhưng mà nó gọi cảnh sát báo là ba mẹ nó không có feel safe ở nhà, bởi vì nhà có súng với dao. Lúc đó thì ba mẹ của nó bị cảnh sát lập biên bản và cái child protective waiver. Ba mẹ đứa bé bây giờ phải làm gì, mặc dù là đứa bé nhà thì có súng thiệt, nhưng mà nó tự nhiên nó nói là unsafe là sao, thì vậy nó có nói láo hay không, rồi bây giờ phải làm sao?
1: Nếu như chỉ vì lý do đó mà giống như trong trường hợp này, ví dụ giống như là em có súng ở nhà, rồi đứa con em nó nói nhà có súng, tôi không an toàn, nó gọi cảnh sát tới, rồi cảnh sát tới lập biên bản rồi cho em một cái protective order này nọ để mà cấm không cho em gần con em, cái đó hoàn toàn không có đúng. Nó phải có thêm cái vấn đề ở trong đó nữa, thưa chị Minh. Tại vì cái nhà là nhà của mình, đúng không ạ? Súng là súng của mình, con mình nó ở trong cái nhà của mình. Thì nếu như cái trường hợp, trong trường hợp đó, nếu mà con mình nó gọi mình, gọi cảnh sát tới, em là cái người cảnh sát tới, thì em sẽ xem là cái súng đó nằm ở cái người chủ, như cái người cha người mẹ đó để cái súng ở đâu, có khóa lại hay không, nhà có cái, những cái thùng mà khóa lại, cái gun safety box hay không. Ví dụ người cha người mẹ nói không, súng của tôi để trong tủ, trong cái closet, trong phòng của tôi. Thì đứa nhỏ đó như thế nào mà nó có thể tới được, gần lại cái súng nó được, để mà nó nói là không an toàn, chứ không phải là nhà có súng,
0: nhà có súng tự nhiên cảm thấy không an toàn.
1: Nó hoàn toàn không có hợp lý. Và
0: nếu như mà vẫn bị cái child protective order thì họ phải làm sao, kiện sao, hay là mình
1: nếu mà có
0: khiếu nại
1: sao? Cái child protective order thì có thể là người cha người mẹ này đã bị bắt vì cái tội gì đó nữa, thôi chị Minh. Chứ không phải tự nhiên họ chỉ đưa cho cái
0: đứa bé cầm lên
1: protective order, child protective service họ tới, họ dẫn đứa trẻ đi rồi ra tòa, nó có như vậy xảy ra. Phải có một cái tội, cái vụ án gì đã xảy ra với chúng ta đó, có lẽ là hành hung trong gia đình, cha mẹ gây gỗ rồi đánh con cái hay gì đó, mình không biết, nhưng mà cái đó có những cái chuyện có thể xảy ra như vậy, thì tốt nhất là cái người này nên mướn một vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện mình trong vấn đề này, thưa chị.
0: Từ mình thấy có nhiều cái đứa trẻ tới cái tuổi nổi loạn đó, 16, 17 tuổi á, khở một xíu là nó nói là anh sếp về nhà mở cái tủ lạnh ra
1: chỗ rồi đánh con cái hay gì đó. Mình không biết, nhưng mà cái đó có những cái chuyện có thể xảy ra như vậy, thì tốt nhất là cái người này nên mướn một vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện mình trong vấn đề này, thưa chị.
0: Từ mình thấy có nhiều cái đứa trẻ tới cái tuổi nổi loạn đó, 16, 17 tuổi á, khở một xíu là nó nói là anh sếp về nhà

0: Khi mà con một trong ba đứa con gái của em á, có một đứa thì cũng 7 năm về trước, cái tuổi 14, 15 nó rất là ngỗ nghịch. Thì em cũng đã rất nhiều lần để mà răn dạy con bé, rồi cũng hết lần này đến lần khác cũng hăm dọa: "Ê, lần sau con làm nữa ba đánh con nha." Hăm dọa rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy em đều ghi xuống cho nó ký cái tên kế bên là cho nó nhớ. Đến lần thứ ba em tức quá em mới đánh vào mồm nó một cái. Thì nó nói em cái này là child abuse, ba không được quyền đánh con như vậy. Con em mới nói: "Ô, child abuse phải không? Con quên là nó có cái chữ child discipline, tức là dạy dỗ con em của mình nữa. Để có ba đánh con thêm một cái nữa rồi ba gọi cảnh sát giùm cho con luôn." Nó không dám ngừng nữa. Thì mình phải biết cái luật mình đang làm gì để mà mình có thể dạy dỗ con em mình.
1: Chứ không thôi nó hù lại mình
0: Dạ
1: luôn.
0: đúng rồi. Thì đó, em rất muốn mời một nhân viên cảnh sát của trường học lên trong cái chương trình này, nhưng mà chỉ có ngại cái là khi mà có một cái người nhân viên cảnh sát khác lên á thì khán thính giả mình lại rất ít gọi vào. Thưa chị Minh, những cái cơ hội, những cái lần đó, những cơ hội đó là những cái cơ hội mà mình nên gọi vào đặt câu hỏi cho
1: Đặt
0: những
1: câu
0: quý
1: hỏi
0: vị
1: trực
0: này,
1: tiếp
0: dạ
1: hả?
0: vâng, trực tiếp để mà họ cho mình biết là họ mình có thể nên làm gì và không nên làm gì. Thưa chị Minh, còn mình ngồi đây mình có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng mà nó sẽ không có trùng vào cái trường hợp của quý vị, thì quý vị là nên là cái người gọi vào để mà đặt những câu hỏi này thì nó sẽ hay hơn nhé.
1: Luật mới của TSA về việc đón thân nhân tại cửa máy bay, đón ở cửa máy bay được luôn hả
0: À,
1: anh
0: dạ vâng,
1: Dũng?
0: cái luật này mới ra của TSA, tức là Transportation Security Administration. Nếu mà chị Minh qua Mỹ trước năm 2001 đúng không? Sau hả?
1: Sau
0: Sau
1: 2001.
0: 2001, ok. Sau 2001 tức là sau khi mà cái thời gian bị nước Mỹ bị khủng bố ngày 9/11 năm 2001 đó. Trước đó thì không có những cái trạm mà security check giống như bây giờ mình có. Thưa chị Minh, ví dụ chị Minh tới đi từ một cái nước khác hoặc là tiểu bang khác hoặc thành phố khác về đây thì người nhà có thể tới ngay sát cổng máy bay để mà đón chị Minh luôn, chứ không phải đứng xa ở ngoài rồi cái mình đi ra rồi mới đón nữa. Thì sau cái khủng bố thì nó mới ra những cái luật rồi có những cái trạm xét như vậy. Thì bây giờ cơ quan TSA đang chuẩn bị đang từ từ ra cái luật là nếu như mình muốn đón thân nhân của mình có thể đi vào suốt tuốt cái trạm cửa máy bay luôn để mình đón, nhưng mà mình phải là một trong những cái người mà member thành viên của cái pre-check, tức là mình phải đi vào cái chương trình mà họ check cái hồ sơ của mình trước rồi đó. Thưa chị Minh, hoặc là mình biết được cái số máy bay của thân nhân của mình rồi sau đó mình tới cái quầy vé, họ sẽ in cho mình cái vé, một cái giấy phép để mình đi vào bên trong mình đón thân nhân của mình, mặc dù là mình không cần phải bay, mình chỉ tới đón thôi. Nhưng mà ở Houston thì chưa có cái những cái cổng này, chỉ có mấy bên Dallas rồi bên Los Angeles thì đã có rồi, có 13, 14 sân bay đã có được cái luật này rồi. Thưa chị Minh, hy vọng trong thời gian ngắn đây thành
1: Thôi.
0: phố Houston mình sẽ có cái đấy.
1: Tại sao phải vô trong đó mình ngồi ngoài xe người ta đi đem ra mình pick up luôn cho dễ.
0: Vâng, tại vì giống như em nói chị Minh chưa có, khi mà mình giống như hồi xưa lúc mà năm 90 khi mà mẹ em và gia đình em đi qua Mỹ đó, thì khi mà bước ra khỏi sân bay, không phải
1: Bỡ ngỡ phải không?
0: bước ra
1: Nguyên
0: khỏi
1: một
0: cái máy bay thôi chị Minh, mình bước ra khỏi máy bay là ba em đứng đó rồi bạn bè ba em đứng đó, mình cảm thấy mình ngỡ ngàng, đỡ đi cái sự ngỡ ngàng. Còn bây giờ là mình ra khỏi cửa máy bay rồi mình
1: tự đi
0: phải
1: ra
0: nhìn
1: đi
0: xem
1: kia
0: cổng nào hướng nào, làm sao mình biết cổng nào, nếu mà mình không biết tiếng Mỹ thì càng chết nữa đó.
1: à, đối với những người đó thì cần thiệt chứ mà nếu như người nhà thì thôi làm ơn ra lấy hành lý rồi tôi đang đợi ở ngoài tôi pick
0: Không,
1: up
0: nhưng
1: thôi.
0: mà nó nói vậy thôi chứ nếu như chị Minh là còn cái tuổi đang yêu rồi chị Minh muốn tới đón ra đón người yêu chị Minh sẽ muốn tới sát sân
1: phải
0: bay, muốn đi vào trong máy bay luôn cơ chứ không phải đứng ngoài đâu.
1: phải park nữa.
0: Giờ thế phải phải phải chạy vào tuốt trong sân bay đón luôn chứ
1: Như vậy
0: vào trong
1: phải
0: máy
1: đi
0: bay
1: gửi
0: luôn.
1: xe nữa, phải đi đậu xe, phải đi gửi xe nữa, khổ quá à.
0: Tính toán với chị Minh.
1: Nè. Dạ vâng. À, quý vị có thể gọi 713-931-1560. À, tiếp theo về các vấn đề xảy ra ở thành phố Houston thì phải nói là thành phố Houston lúc nào cũng có chuyện hết á. Không, chuyện này thì cũng chuyện kia. À, về road rage vẫn còn, mặc dù là sau này chúng ta thấy nó hơi hơi giảm rồi, nó không có liên tục giống như trước, nhưng mà phải nói là cái vấn đề Rory vẫn có đang xảy ra anh Dũng ha.
0: Dạ vâng.

0: nói về vấn đề road rage thì thành phố Houston mình được vô địch, thưa chị Minh, đứng hàng đầu trong nước Mỹ với cái con số mà road rage, tức là bạo hành trên đường phố đó. Từ năm 2016 cho tới 2023, chỉ có trong vòng 7 năm thôi, nó gia tăng lên 135%, thưa chị Minh. Cái con số mà những cái vụ án xảy ra, thường xuyên xảy ra trên xa lộ. Trong cái tuần vừa rồi, có lúc mà 11 rưỡi đêm, có một vụ án xảy ra trên con lộ 45. Road rage, một trong hai người tài xế đó rút súng ra bắn, và bắn khi mà cái người đàn ông bên kia đang lúc ôm một đứa trẻ trong tay đó, chị Minh. Wow. Rất may là đứa trẻ không bị hết, thưa chị.
1: Yeah. Đứa ông có bị gì không?
0: Người kia cũng không bị gì, không bị trúng đạn. Rất là may, có thể là lúc
1: đi tập bắn.
0: Chắc không có tập bắn, với lại giận quá không biết có
1: không có nhắm
0: hay không. Nhưng mà thật sự chị biết không, khi mà họ thấy cho chiếu ra những cái video, những cái phim mà ngay chính nhân viên cảnh sát đụng độ bắn nhau, những cái cự ly rất là gần mà mình ngồi như thế, tại sao có thể mà bắn chặt được? Nhưng mà trong những lúc mà mình vội vàng, rồi những lúc gấp rút đó, mình chỉ biết dơ, mình bóp cò đại chứ họ cũng không có nhắm.
1: Ta nói số lớn ông bà đỡ.
0: Dạ vâng, chứ không phải giống như một người số anh chị cứ hỏi là ủa tại sao mà không nhắm, bắn vào chân hay là bắn vào tay thôi, phải bắn chết làm gì? Làm sao mình biết đâu có nhắm, lúc đó đâu có thời giờ để mà nhắm nữa.
1: Người ta nói đó, cự ly gần vậy mà bắn mà không trúng là do ông bà đỡ đó. Dạ. Người đó mạng còn lớn. Nhưng mà tụi mình có thắc mắc gì nè. Nếu như mà gây bắn không á, nhắm bắn, cố tình bắn người ta rồi nhưng mà người ta không bị thương, không chết, thì tội nó nhẹ hơn phải không? Còn nếu như mà bị thương hay là chết người thì chắc chắn là tội nó nặng hơn.
0: Dạ không, cả hai cái. Mình chưa nói tội tới chết nha chị, nếu chết nó thành murder.
1: Mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. Dạ xin chào ạ. Xin chào 5648.
2: Dạ xin chào anh cảnh sát Dũng đẹp trai và cô hàng xóm Tường Minh dễ thương ạ. Em tên là Ngọc ạ.
1: Dạ vâng, chào anh
0: chưa
1: Ngọc.
0: Không biết anh Ngọc là ai nhưng mà anh Ngọc rất là dễ thương, nghe Dũng đẹp trai là ok rồi.
2: Cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng cho em hỏi là thí dụ em đi một cái phạt nào đó hay là tới một cái nhà thờ nào đó rồi ở ngoài cái bãi parking, em thấy một cái máy chụp hình hay là một cái điện thoại gì đó, bây giờ em lụm em về em xài được không, hay là em lụm rồi em phải report cho cảnh sát sao anh Dũng?
0: Dạ vâng, tại vì bây giờ mình nói vấn đề mà điện thoại, xin lỗi, máy chụp hình đi nha. Chứ có điện thoại thì nó hơi khó chút xíu, tại điện thoại giống như iPhone bây giờ họ có thể họ block cái gì đó, cái iCloud lại là anh không xài được nha. Ví dụ anh tới một cái anh tới một cái nơi công cộng đó, anh lụm được cái điện thoại thì anh vẫn có thể về anh xài được. Cái đó anh không có lấy của ai, anh không có lấy từ xe của ai hoặc từ cái giỏ sách của ai, nên cái đó hoàn toàn không có phạm luật, thưa anh. Anh có thể dùng, anh cũng có thể đem về và dùng được. Nếu như anh muốn báo thì họ lúc nào mình cũng khuyến khích là mình nên thật thà đó, mình nên đi báo cảnh sát và đưa lại để mà hy vọng cảnh sát có thể tìm lại được cái người bị mất để mà hoàn trả lại cho họ. Nhưng mà nếu mà anh có cái suy nghĩ đó, cái này của tôi may mắn tôi nhận được thôi, lụm được thôi, tôi về để tôi dùng, thì cái đó cũng không có phạm luật, anh có thể đem về xài, tại vì anh không có ăn cắp của ai đâu.
2: Dạ, tại vì mình có thấy một cái Facebook họ đăng có người bị mắc máy chụp hình, rồi cái họ chỗ đó, cái parking nó vô tình có một người nào quay cái phim có người đi ngang lụm đem về xài, lụm thôi. Yeah. Thì không biết đem về xài hay sao thì không biết, thì cái người bị mắc máy đó bỏ lên Facebook nói là giống như là nói tao đã thấy mày lụm rồi đó nha, nếu mày thấy được cái máy thì đem lại tao dùm, không thôi tao là report cho cảnh sát rồi mày sẽ bị bắt.
0: Dạ vâng.
2: Thì có đúng không, có được?
0: Dạ cái đó mà không có, cảnh sát sẽ không có bắt cái chuyện đó, thưa anh. Ví dụ em là cái người lụm cái máy video, cái camera đó, cái máy chụp hình đó, và chẳng may là cảnh sát có thể lấy được cái video đó và thấy được cái bản số xe của em luôn, tìm tới nhà em luôn, hỏi anh có nhận lụm được cái này không? Em có thể nói tôi đâu có nhận được gì đâu. Mặc dù hình ảnh họ có đó, nhưng mà cái này em không có lấy từ một người nào hết, em không có giật từ tay người ta, nên đâu có lộ tội, cái đó không có tội anh.
2: Ok, tại họ muốn cho biết, tại thấy cái người mắc máy họ đăng vậy mình thấy cũng kỳ kỳ á, chứ không thôi chứ không gì. Với tại biết sao anh cảnh sát anh Dũng biết không? Nhiều khi hỏi gì mai mốt mà có đi đến nhà thờ La Vang mà ngoài Bắc Kinh từ Minh có để quên máy giống kính rồi đó mình lụm về xài chứ gì.
0: Dạ không. Ôi, lụm. Ở đâu em bảo đảm anh chứ ở La Vang không có đâu, chị Từ Minh bước vào trong La Vang là có ban trực tự bảo kê rồi, không đứng, anh không có cửa đâu.
1: Dạ.
2: Anh Dũng biết sao tại máy của Từ Minh nó toàn là ống kính nhìn mà thấy chảy nước miếng luôn đó.
0: Dạ.
1: Nữa rồi. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh Ngọc.
2: Dạ. Cảm ơn Từ Minh với anh Quang Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói về cái vấn đề mà bỏ đăng trên những cái trang mạng Facebook đó, thưa chị Minh, cách đây chừng đâu 2 tuần vô tình em có thấy được một trên trang mạng Facebook, hình như là em không nhớ cái trang mạng đó là trang mạng tên gì, nhưng mà có một cái bản tin, một cái cô này nhắn tin nói là có để một cái hình người phụ nữ hẳn hoi, nói là có ai biết cô này làm nail ở tiệm nào không, nếu biết cho tôi địa chỉ để tôi tới nói chuyện cô này vì lý do ABCD gì đấy. Cái hành động đó hoàn toàn không nên. Tại vì mình không có tự động đi tới tiệm nơi làm việc của người ta hoặc nhà của người ta để mà gây chuyện. Người ta có thể gọi cảnh sát để bắt mình, người ta harassment.
1: Nhưng mà post hình của người ta như vậy thì có được hay không? Người ta cũng có quyền, người ta yêu cầu mình gửi xuống.
0: Dạ vâng, khi họ yêu cầu mình lấy xuống, mình phải lấy xuống, còn không họ có thể thưa kiện mình được.
1: Dùng cái hình ảnh của người ta không, dạ, không có sự xin phép đó.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Nhất là trên những cái trang mạng mà social media nơi công cộng nữa thì hoàn toàn không nên, nhất là có những lời hăm dọa trên đó thì hoàn toàn không nên.
1: Thật ra thì mình thấy những cái camera an ninh của một số tiệm họ hay dùng, từ mình cũng có thắc mắc là thí dụ như thấy cái người đó lấy cái món hàng đó mà không có trả tiền, rồi họ sẽ post cái hình đó nguyên mặt nguyên mũi người ta, không có che mặt luôn. Trên các trang mạng nói tôi thấy cái người này lấy đồ quên trả tiền, không biết thì mình cũng không biết chắc là cái điều đó được phép hay không được phép nữa.
0: Được phép đến khi mà có người kêu họ phải lấy xuống thì họ phải lấy xuống thôi chị Minh. Họ có thể bị thưa về luật dân sự thôi chị.
1: Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, xin lỗi phải tôi không?
1: Dạ đúng.
3: Dạ xin chào cô Tường Minh, chào anh Dũng. Trước khi đặt câu hỏi, tôi muốn xin cảm ơn anh Dũng cũng như những vị cảnh sát khác đã làm việc phục vụ cộng đồng. Cái lý do là tôi có nhiều bạn cảnh sát từ Việt Mỹ cho tới ấy, mà có một đồng bạn thân là sheriff ông bị đụng xe khi bom, bây giờ ông là coi như là đi đâu phải vợ đỡ, rất là tội nghiệp.
0: Dạ vâng.
3: Tại vì đứng bên như vậy thì tôi muốn hỏi cái này là nhân cái kỳ bầu cử sắp đến, hai bên đỏ xanh hay cãi lộn trên Facebook cũng như là trên email, thì tôi thấy kỳ trước là trên Facebook có trên diễn đàn có người này riêng mà chửi bới người kia, xong người kia nó sẽ thưa cảnh sát, thưa FBI, thì xin hỏi là cảnh sát có can thiệp không hay là FBI có can thiệp cái chuyện đó không?
0: Dạ vâng. Ví dụ như anh là cái người ủng hộ phe màu xanh, em là người ủng hộ phe màu đỏ, ví dụ như vậy, mình có thể tranh cãi với nhau trong vấn đề lành mạnh, mình có thể tranh cãi nhau không có phạm luật gì hết, miễn một trong hai người không có nên nói tôi sẽ tới tôi tìm anh để mà thanh toán vì lý do này này nọ, thì lúc đó mới là phạm luật anh. Còn nếu mình tại Mỹ mình có cái tự do ngôn luận đúng không ạ, mình có quyền tranh cãi cái cách mình suy nghĩ và cái mà mình cái đức tin của mình có quyền tranh cãi vấn đề đấy, không sao hết, tranh cãi không sao hết. Nhưng mà miễn mình đừng có hăm dọa ai, khi mình có hăm dọa lời hăm dọa rồi thì nó mới là phạm luật anh.
3: Tôi thấy là người âm người kia, tôi chắc kêu FBI, nghe là thấy dễ sợ lắm, cái mà nó bùng nổ đó.
0: Dạ vâng.
3: Thì nếu còn thì giờ thì xin nhắc đến là hồi cách bê lâu rồi.
1: Dạ. Chú Bảy ơi, con xin lỗi chú Bảy nha. Lần sau chú Bảy gọi sớm dùm chút xíu, bây giờ 3:55 hết giờ.
0: Tuần sau thứ ba tuần sau nhờ chú gọi lại đúng 3 giờ dùm con nhé. Cái chương trình rất là cái vấn đề, cái đề tài rất là hay, cần phải nói về vấn đề này.
1: Nhưng mà gọi sớm chút chú.
0: Dạ đúng rồi, 3 giờ gọi.
1: Bây giờ hết giờ luôn rồi.
3: Đi chợ thì mới mở máy lên nghe được.
0: Dạ vâng. Hẹn chú 3 giờ ngày thứ ba tuần sau nhé.
1: Dạ. Vấn đề thì Xin chào anh Dũng, chào tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, chúc chị Minh và quý vị tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tết Xịt, Perfect Ten Dr. Dillmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
17: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
16: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn, Rosarin, Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
17: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Saden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
16: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
17: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma, hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
16: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
17: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán, Lê Diệp, Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam. Đã tà thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh, bà Ellen, Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu, mở hai, gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
16: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525. 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lốc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Ba
1: Riu
0: Ba Riu
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
1: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaid funerals.tech. Texas.gov.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ tư cũng đã giữa tuần rồi. Và vừa rồi thì ngày hôm qua thứ ba Vinashop về rất nhiều sản phẩm mới ạ. Và hôm nay rất là hấp dẫn cho quý vị. Và không biết ngày hôm nay mình sẽ có những cái promotion gì hấp dẫn hay chị Thư. Thì trước mắt mình sẽ cứ gọi vào live show của Vinashop là 1-855-558-8000 để mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng hoặc là phần quà may mắn ạ. Dạ, ngoài ra thì Vinashop được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Khách Sạn. Và ngày hôm nay em cũng rất là thắc mắc là không biết là mình sẽ gọi vào live show được tặng quà tặng gì.
1: Dạ đúng rồi. Trước mắt thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ kính chào quý vị. Những quý vị nào đang xem trên kênh Uno hoặc là trên Direct TV hoặc là những kênh local địa phương hoặc là kể cả YouTube lẫn Facebook, thì quý vị có thấy những cái buổi live show này thì tranh thủ nhanh tay gọi liền giúp em vào live show với số 1-855-558-8000. Và trên những khách hàng có đang chạy xe mà có nghe trên radio về Việt TV Radio 1560 AM thì chúng ta cũng có thể nhanh tay gọi vô luôn nha. Tại vì như quý vị cũng biết, khi gọi live show chúng ta order thì chúng ta có nhiều quà tặng nè, chưa kể bốc thăm trúng thưởng nữa. Và hôm nay hàng mới về rất rất là nhiều luôn, mà hôm nay anh Thư với Hoàng Thơ chỉ lấy một số ít thôi, tại vì lên không kịp đó, lấy nhiều quá với lại nhiều khi lấy nhiều quý vị bị rối nữa, nên là thôi hôm nay lấy cho một số ít sản phẩm để trưng bày cho quý vị để quý vị xem. Và một số hàng mới này cũng sẽ bonus quà tặng cho quý vị luôn. Nên quý vị có đang định thấy những hàng mới nào trên live show này, hay định mua cái gì, hay xem live show xem là anh Thư với Hoàng Thơ sẽ tặng cái gì cho quý vị, thì quý vị cứ theo dõi giùm em. Và nhớ giúp em là live show chúng ta only chỉ khoảng chừng 50 phút thôi, tại vì chúng ta còn quảng cáo và bốc thăm nữa. Nên quý vị có dự định mua gì, muốn được quà tặng gì thì nhanh tay ghi lại số phone trước, rồi sau đó mình canh mình gọi liền live show ha.
0: Dạ đúng ạ. Và số live show quá quen thuộc với quý vị đó chính là 1-855-558-8000. Mình gọi vào live show mình sẽ order sản phẩm và được bốc thăm trúng thưởng. Thì ngày hôm nay rất là nhiều sản phẩm trước mặt, nhưng trước tiên mình sẽ coi sản phẩm bốc thăm trúng thưởng là như thế nào hay chị Thư.
1: Cái bốc thăm trúng thưởng thì chúng ta sẽ trúng thưởng ngay một sản phẩm mới về luôn nha quý vị. Đó là một cái bát cao giá như thế này, hình màu là xanh lá cây. Màu xanh lá cây này là nó chiết xuất từ xương rồng này, nó ghi là MSM Power Cactus, đó là cao dáng này của Hàn Quốc luôn nha quý vị. Tại vì đợt trước có nhiều cô khách có góp ý với Vinashop là tại sao không có lấy cao dáng Hàn Quốc về để mình bán thêm. Thì hôm nay Vinashop đã lấy về rồi một bát như thế này. Em coi 20 miếng trong đây, và một miếng 20 miếng là to như thế này nè quý vị nha. Đó, có thể dán ở những vị trí như là lưng nè, cổ nè, hoặc là mắt cá chân, hoặc là những cái vùng nào, hoặc đầu gối, hoặc những cái vùng nào mà chúng ta bị đau thì chúng ta cứ dán nó lên. Và những cái khu vực nào mà đã bằng phẳng thì dễ dàng cho quý vị để dán, còn những khu vực nào mà gồ ghề thì quý vị chịu khó canh nén lại giùm em, hoặc chúng ta có thể cắt làm đôi ra cũng được nha quý vị, cắt làm đôi ra để chúng ta dán cũng được. Thì ngày hôm nay khi quý vị gọi live show chúng ta order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ bóc thăm cái miếng cao dán này. Còn nếu quý vị mua 50 Mỹ Kim thì sao? 50 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch bánh chip khoai tây, bánh tráng khoai tây ha. Còn nếu quý vị không muốn lá thăm, quý vị muốn được tặng quà cũng được. Quý vị chỉ cần mua 100 Mỹ Kim là được tặng luôn một cái bát cao dáng. Coi như là mình hời quá ha, vừa gọi show mua 100 đồng đi, chúng ta vừa được một cái miếng cao dán, một bát cao dán 20 miếng như thế này. Rồi chúng ta lại có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, biết đâu sẽ trúng thêm một cái bát cao dán nữa.
0: Wow. Dạ vâng, dạ vâng. Và một miếng cao dán như thế này là mình sẽ có tới 20 miếng, và Vinashop cũng rất là nhiều loại. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi lên live show Vinashop, mình sẽ bốc thăm trúng thưởng, khi mua 100 Mỹ Kim sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay một miếng cao dán, như một bịch cao dán như thế này 20 miếng à. Và ngoài ra thì ví dụ như quý vị cần mình sao show hoặc ngoài show, hoặc là mình có ghé qua Vinashop muốn mua cao dán về xăm thì mình hãy mua ghé qua Vinashop ạ.
1: Mình sẽ có nhiều loại cho quý vị. Loại trên tay Hoàng Thơ cầm đó là chiết xuất từ xương rồng. Loại màu đen nó sẽ chiết xuất từ trầm hương. Và cái quý vị muốn xăm á thì chúng ta sẽ có hai loại này, màu vàng với màu đỏ, nó sẽ là xăm. Thì khi chúng ta sử dụng nó thì Em thấy hình như lượt trước đó là có thử test thử cái loại màu đỏ là dán lên trên người thì cái hơi nóng nó sẽ từ từ thẩm thấu cho quý vị, chứ nó không có bị gọi là đột ngột bị nóng cho quý vị bị rát da, nên quý vị yên tâm ha. Và thấy rằng mấy chị làm nail á sử dụng mấy cái loại cao dán này nhiều lắm, tại vì đôi khi mấy chị ngồi lâu ấy rồi nó bị đau bị nhức á, thế thế là thấy mấy chị cứ dán mấy cái này ở trên người, mấy chị khen lắm, khen nức nở luôn. Bởi vậy mà em Vinashop với lại Động Cơ cho mấy chị quản lý là nhập cái này về bán là như vậy đó quý vị. Yeah, nên đúng. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể là thử nghiệm thử xem là một là chúng ta mua, nếu mua thì giá là 12 Mỹ Kim.
0: Dạ đúng ạ. 12 Mỹ Kim cho một gói ạ. Cho một bịch như thế này mình sẽ có 20 miếng trong đây. Dạ. Và nếu mà ví dụ như 20 miếng này mình sẽ đắp được 20 chỗ, hoặc là mỗi
1: mình 20 lần, mình đắp được 20 lần. Còn nếu quý vị cái chỗ đó vị trí nó hơi bị nhỏ, chúng ta có thể cắt nó ra thì chúng ta lại được nhiều hơn, được số lần nhiều hơn. Dạ. Vâng. Nếu như quý vị có mua nhiều á thì chúng ta có thể mua 5 gói tặng một gói nha quý vị.
0: Dạ vâng, mua 5 tặng một, qua mua cái điều này cũng quá hời à.
1: Ừ.
0: Dạ mua 5 được tặng 1 nha.
1: 12 đồng cho một bịch thôi. Dạ, và 5 bịch tặng một bịch là cho chúng ta dùng để có thể thoải mái luôn rồi đó. Tại vì nhiều cô chú đau nhức lắm, dán không biết lúc nào là nó hết liền nhanh lắm luôn á quý vị.
0: Đúng ạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8289 ạ.
1: Dạ.
0: Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, xin mời vị khách 8289 ạ.
0: Dạ, mời vị khách 8289 lên tiếng giúp em ạ.
1: Dạ rồi, mời dạ cô khách 8289 ạ. Cô hoặc chú mời lên tiếng giùm em. Hello.
0: Hello ạ.
1: Mình nghe trên phone giúp em với ạ. Chắc có problem gì rồi, cô 828 hoặc là quý khách 8289 gọi lại giùm em với nha. Tại vì số hotline chúng ta đã được mở rồi, 1-855-5588-8000.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, trước mắt thì để cô gọi lại rồi mình bỏ thăm cho cô để
0: dạ,
1: cô nhìn ha. Dạ rồi, nhắc lại với quý vị, cao dán Vinashop sẽ có 4 màu.
0: Dạ đúng ạ.
1: Màu xanh lá cây, màu đen và hai cái
0: màu khác nữa,
1: màu đỏ với màu vàng. Đây, 4 màu. 4 màu như thế này tượng trưng cho 4 loại, đó là hai cái đỏ, một cái vàng. Đây là xăm đỏ, đây cũng xăm đỏ luôn mà bịch vàng nha quý vị. Dạng gold đấy ạ. Còn đây là dạng trầm hương, màu đen là trầm hương và cái màu xanh lá cây là xương rồng. Thì vừa hàng vừa mới cập bến về luôn nên anh Thư chưa có xem thử trong đây nó có tác dụng gì nhiều, chắc là chỉ có basic cơ bản nó là hỗ trợ cho chúng ta bớt đau nhức, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại phân chia màu như vậy cho quý vị. Để anh Thư xem. À, cái màu xanh này nè quý vị, nó sẽ có chiết xuất từ xương rồng và có thêm tinh chất bạc hà cho quý vị nữa, là có thể thêm mát mát cho quý vị đó.
0: Ồ, nếu mà ví dụ như tại vì bình thường mình nếu mà mình thoa cao dán á chị Thư thì đúng nó rồi. Sẽ nóng, bạn này rồi. Có bạc hà nó sẽ mát mát, vừa nóng nóng mát mát cũng đã lắm đó quý vị.
1: Còn cái màu đen của mình là chiết xuất trầm hương cao cấp luôn nha quý vị. Đó. Nên là những cái loại này cho chúng ta cái mm của nó là 130mm nhân 94mm, coi như cũng to đó. Quý vị có thể là cắt ra quý vị dùng cũng được, hoặc những dạ có một
0: dạ,
1: vị
0: vâng,
1: khách
0: và hiện tại cũng đang có một vị khách trên đường live ạ, 7439 ạ.
1: Dạ hello.
0: Hello. Dạ.
1: Ồ. Hôm nay phone làm sao rồi, nhà kỹ thuật chắc lại giùm em hai khách
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ vâng, hôm nay chắc phone bị gì rồi ạ?
1: Dạ, trong quá trình đó thì chúng ta sẽ nói tiếp đi ha.
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay thì mình cũng có nhiều sản phẩm mới cho nên là tiếc á là kỹ thuật về phone đang bị trục trặc gì thì có gì cần hỏi mình gọi lại.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô chú. Dạ và ngày hôm nay thì mình cũng có chương trình là chỉ cần gọi vào live show mua 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một bát cao dán như thế này đây ạ. Màu xanh như thế này, mua trên 100 Mỹ Kim được tặng một cái lá thăm may mắn, bốc thăm trúng thưởng một cái miếng cao dán như thế này.
1: Đúng rồi, dạ. 100 đồng được ngay miếng cao dán đó là sướng lắm luôn rồi, 12 Mỹ Kim. Nếu quý vị dạ. mua có thể mua 5 tặng 1. À, tại vì cái loại cao dán này thì đảm bảo với quý vị là thí dụ như quý vị xài khi mà mình làm việc gì đó nó nặng nhọc rồi mình bị gân cơ gì đó bị đau thì chúng ta có thể dán nó lên nha quý vị.
0: Và chị cũng biết cái những cái miếng cao dán này nó rất là tốt, tại vì ví dụ như những ngày
1: có một vị khách trên đường miếng cao dán đó là sướng lắm luôn rồi, 12 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua có thể mua 5 tặng 1. Tại vì cái loại cao dán này thì đảm bảo với quý vị là thí dụ như quý vị xài khi mà mình làm việc gì đó nó nặng nhọc rồi mình bị gân cơ gì đó bị đau thì chúng ta có thể dán nó lên.

0: Dạ.
1: Alo.
0: Hello, mình nghe được tín hiệu em không?
1: Alo.
0: Rồi, chắc nhờ kỹ thuật check lại nha, tín hiệu em nghe nó hơi bị vọng. Dạ. Dạ rồi, có gì những quý vị nào nãy giờ mình gọi là 8289 và 7439 vui lòng gọi lại shop giùm em, gọi lại từ số hotline của mình luôn. Và lưu ý giúp em nếu gọi lại thì mình chịu khó nghe trên phone, di chuyển cách xa tivi ra một chút nha quý vị. Nhiều khi nó ở gần cái tivi nó sẽ bị nhiễu sóng mình không ấy được.
2: Dạ đúng rồi. Dạ và ngày hôm nay thì mình sẽ có về mỹ phẩm trước tiên, mình nói những cái sản phẩm mới trước tiên ha chị
0: Đúng
2: Thư,
0: rồi đó.
2: tại vì mình sẽ cho quý vị coi đầu show những sản phẩm mới. Dạ hôm nay ví dụ như là quý vị thấy trước mặt bạn Thơ và anh Thư này có luôn nguyên một cái hộp màu hồng rất là đẹp ạ. Đó chính là Kielsen của ô
0: Dạ rồi, cô Quỳnh đang có trên đường live
2: dạ
0: 0423, con
2: cảm
0: xin
2: ơn
0: chào
2: anh.
0: cô.
1: Alo,
0: dạ
1: chào cháu, chúc
0: dạ
1: sức khỏe,
0: chúc
1: một
0: sức
1: ngày
0: khỏe
1: rất là bình
0: cô.
1: an. Cô cứ
0: dạ
1: gọi bạn ấy cho anh Thư với cô liên hệ nhé.
0: dạ dạ
2: dạ
0: rồi
2: vâng, có gì hỏi chị anh Thư sẽ liên lạc lại cho cô, con
0: con
2: xin
0: cảm
2: phép
0: ơn
2: gọi lên thăm may
1: ok thì
2: mắn.
1: thôi hai cháu sức khỏe đi,
0: Dạ chúc con
1: tôi
0: sức
1: vô
0: dạ
1: đây gặp
2: vâng,
1: lại
2: chúc con
1: bác
2: sức khỏe nè.
0: dạ dạ cơ
2: Dạ
0: dạ rồi
1: bye
0: sẵn
1: bye
0: dạ bye bye cô.
2: bye con. Dạ rồi, dạ thì hôm nay mình có về mới về một sản phẩm mới, đó chính là sản phẩm Kielsen của đến từ Hàn Quốc ạ.
0: Đúng
2: Một hộp
0: rồi.
2: màu hồng hồng như thế này rất là đẹp ạ. Đâu, chị Thư cầm lên
0: Đây.
2: nè. Wow, nguyên một cái hộp nó có hình cái bông hoa màu hồng luôn á chị
0: Dễ
2: Thư.
0: thương quá
2: Dạ.
0: chừng luôn, nó thích hợp cho việc là chúng ta có thể là cái packaging nó rất là đẹp nè, quý vị nhìn thấy không, nó màu hồng màu hường hơi cam cam nữa nè.
2: Dạ.
0: Đó, là mấy thanh thiếu niên xài cũng được, người lớn mình dùng cũng được, để trong cái túi của mình một cái hộp cushion thế này cũng rất là sang. Đó,
2: Dạ.
0: và trong đây nó cũng có sẵn cái bông mút cho quý vị. Bông mút này thì nó có luôn cái đầu màu nhọn như thế này để chúng ta dặm những cái khu vực mà nó có nhiều cái vách, gọi là nó cái khu vực mà nó bí hiểm cần phải có những cái nhỏ nhỏ,
2: đi
0: đúng
2: sâu
0: rồi, để
2: vào.
0: có cái khe đó quý vị, hoặc là chúng ta lấy cái đầu to để chúng ta tán những cái vùng nó bự hơn. Đó, thì cái hộp khe sành này rất là dễ thương luôn đó quý vị, không biết nhà giá có hộp dễ thương không thơ hả?
2: Dạ vâng, một cái hộp như thế này cũng rất là dễ thương ạ. À. Vừa dễ thương mà giá tiền cũng rất dễ thương, nó chỉ có 45 Mỹ kim mà
0: Đúng
2: thôi.
0: rồi,
2: Nếu
0: 45.
2: mà một hộp 45 Mỹ kim mình sẽ chỉ có một gói refill, nhưng riêng hộp này mình sẽ có tới hai gói refill lận ạ. À.
0: Đúng rồi,
2: Quá
0: hai
2: là
0: lõi
2: đặc
0: refill.
2: biệt.
0: Đây, hai lõi refill trên tay anh Thư cho quý vị, và thêm một cái lõi đang có trong cái hộp Hilson này nữa, coi như 45 Mỹ kim mà chúng ta dùng tới ba lõi luôn. Quá là hời cho quý vị ha. À, ngày hôm nay khi quý vị gọi live show thì thôi tặng tiện lý ra không có quà tặng, nhưng mà quý vị cứ gọi live show đi, em tặng cho quý vị một cái bát cao dáng này luôn nha.
2: Dạ vâng, một miếng bát cao dáng này vừa trang điểm được mà vừa có đâu nhất, cái lỡ mà mình trang
0: Đúng
2: điểm nhiều
0: rồi.
2: quá, tay dứt mỏi
0: Bị
2: mình có
0: mỏi.
2: thể dán lên.
0: Đó, thứ nhất là ai rồi cũng sẽ có những cái lúc mà chúng ta sẽ bị đau,
2: Dạ đúng rồi.
0: thì đau thì nó sẽ có nhiều dạng đau, đau trong xương mình đau ra, hoặc là đau những gân, những cơ mình hoạt động nhiều, hoặc là vô tình mình nằm ở một cái tư thế nào đó nhiều thì
2: Dạ
0: chúng
2: đúng.
0: ta cũng làm bị đau nhức. Thì ở trong nhà tủ thuốc mình lúc nào cũng sẽ có một những cái bát cao dáng như thế này. Và cái bát này nó tiện lợi chỗ là gì quý vị biết không? Khi bị xé nó ra rồi á, ở đây nó có cái seal, có zip lại để chúng ta bóp nó lại cho cái hơi không khí nó không vô, thì mình cũng sẽ đỡ bị thoát những cái mùi hoặc là những cái tinh chất của trong cái cao dáng này, nó đỡ bị thoát ra ngoài. Đó thì chúng ta dùng nó sẽ lâu hơn, tại vì anh Thư có xài một số cao dáng á là nó không có cái zip chỗ này lại. Anh Thư phải cuộn cuộn như nè, xong rồi cái lấy cái kim kẹp nó lại, nó bất tiện
2: Nó
0: vô
2: rất là
0: cùng.
2: bất tiện à.
0: Tại vì mình kẹp đôi lúc không khí nó vẫn bị hở, thì ở đây nó có cái zip sẵn là chúng ta chỉ cần gắn nó kỹ lại là ok nha quý vị. Thì hôm nay là do hàng mới về nên là Vinashop cho quý vị một cái sự trải nghiệm rất là tốt. Nếu bình thường là cũng ít tặng những cái loại này, thì ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng, ví dụ như Cushion này đi, hộp Cushion của Hàn Quốc này thương hiệu cũng rất nổi tiếng luôn, nó trong đây nó có chất chống nắng luôn cho quý vị. Màu thì chỉ có một màu duy nhất thôi là màu to tông, nâng tông cho quý vị, giống như da anh Hương lên có thể là sử dụng màu này, đó là màu số 1 đó quý vị, nó giúp cho chúng ta bật lên một tông nhẹ cho quý vị ha. Còn những quý vị mà có da hơi ngăm ngăm như Hoàng Thơ
2: Dạ
0: á
2: đúng rồi.
0: thì
2: Thì
0: giảm ít
2: mình
0: lại thôi
2: dập
0: nha quý
2: tắt
0: vị,
2: lại
0: đừng giảm nhiều nha. Hình như Hoàng Thơ cũng đang có giảm một ít trên trên mặt hả?
2: Dạ nó cũng có một ít nhưng mà nó sẽ không có được ấy lắm,
0: Đúng
2: giống như
0: rồi,
2: kiểu
0: không
2: là
0: có
2: nó
0: nhiều
2: không có
0: á.
2: nhiều. Dạ
0: Tại vì thứ nhất là khi mà chúng ta giảm

0: Anh Thư trước khi lên show cũng đánh luôn quý vị, đánh hai thứ luôn đó quý vị. Là tức nữa anh Thư sẽ nói là mình đánh cái gì. Nhưng mà quý vị thấy làn da của anh Thư nó cũng bình thường thôi ha. Đó, thì đây là cái loại cushion này, nếu da anh trắng thì chúng ta đánh lên nó sẽ thấy tiệp với màu tông của mình. Còn nếu chúng ta da hơi ngâm muốn nâng lên một tông, chúng ta có thể sử dụng cái cushion này. Mà thích nhất đó là nó có chất chống nắng mà là giá bình dân như thế này nữa, nó khỏe cho quý vị. Thứ nhất là mình ba lõi để quý vị xài. 45 đồng 3 lõi là chúng ta xài lâu lắm. Tại một lõi thông thường mình xài, nếu quý vị xài thường xuyên đi thì có thể là một tháng hoặc là 2 tháng nó hết. Còn nếu quý vị mà lâu lâu mới dạ một lần thì không biết chừng nào nó mới hết.
1: Dạ đúng ạ. Mà một hộp như thế này á, nếu mà quý vị tính ra vị chi ra, tại vì một hộp như thế này mình mua, ví dụ như em mua cái hộp này đi ở ngoài hoặc những cái thương hiệu khác, thì một hộp này là cũng ba mấy 40 hoặc 50-60 tùy vào những thương hiệu khác. Nhưng một hộp này mình mua chỉ có 45 Mỹ Kim mà mình được thêm ba hai lõi refill vào một hộp này, mình có thêm một lõi thì vậy chi ra mình có tới ba lõi refill, mình đâu cần phải mua tới ba lần. Những cái hãng khác thì đúng nó rồi, sẽ là chỉ có một lõi thôi. Còn hãng này mình sẽ tới ba lõi refill, hai lõi refill và một lõi đang trong hộp. Thì mình sẽ tính ra là ba lõi. Thì một lõi vậy mình sẽ có 15 mỹ kim mà thôi, là quá rẻ cho đúng một hộp cushion này, tại vì mình chia ra ba.
0: Mà cái packaging này nó cũng đẹp mà nó cũng nhỏ gọn cho quý vị nữa, quý vị có thể bỏ túi hoặc là bỏ vô túi quần mình cũng dễ nữa.
1: Dạ đúng rồi. Và cái này nó chỉ vừa trong lòng bàn tay mình, rất là dễ và rất là tiện cho quý vị ạ.
0: Đúng rồi.
1: Mà hộp này mình rất là đẹp, ví dụ như mình đi chơi mình cầm lên mình đánh bạc. Ví dụ em đánh như vậy chị Thư sẽ thấy
0: không, em thơ đánh thử trên tay Thơ thử xem đang là cái màu sô cô la của trên Thơ, thì Thơ đánh nó thử không, nó lên đường tông nào không nè.
1: Đây em sẽ xin phép ha. Dạ em xin phép. Cái da em là da hơi ngâm cho nên em thử chút.
0: Khi anh đánh xong cái em sẽ đưa cái bàn tay còn lại lên, em sẽ so sánh là sẽ có lên một cái tông tự nhiên cho quý vị. Mà cái màu này là rất là dễ thương nha quý vị, trắng mà trắng hồng á, nhìn nó đẹp lắm.
1: Dạ đây, một bên là tay này em bên đây em đánh và một bên là em chưa đánh.
0: Đó, nó lên một tông hẳn cho quý vị thấy.
1: Dạ đúng ạ. Dạ đây.
0: Mà nó không có bị quá sáng bừng luôn ha.
1: Dạ đúng.
0: Nó vừa cho quý vị.
1: Cái này nó rất là tự nhiên á chị.
0: Đúng rồi. Dạ. Mà thấy trên đây nó có một cái lớp dưỡng nha quý vị, nên những quý vị nào mà thấy cái da của mình nó hơi khô, mình có thể sử dụng cái loại này. Như Vinashop cũng hay có bán nhiều cushion đó quý vị, và những cái cushion chống nắng thì quý vị cũng hay thấy có nhiều giá. Trên thị trường rất là nhiều giá luôn, và chúng ta cứ chọn những cái giá nào mà phù hợp với túi tiền của mình. Thì bản thân là mình là nhân viên, mình cũng phải thích xài đồ của shop mình bán.
1: Dạ,
0: chứ
1: đúng à.
0: Nên là cứ recommend chị quản lý kiếm cái giá nào mềm mềm về cho mình xài luôn. Đó, mình mua mình xài luôn là quý vị chắc chắn là sẽ thích luôn. Nên là đây là cái hộp cushion này. Hôm nay về hàng rồi nha quý vị, rất là dễ thương, màu rất là tự nhiên cho quý vị. Có một lớp dưỡng nhìn nó cũng làm se khít cái lỗ chân lông của quý vị, nhìn thấy cái da của mình thờ lúc đó nó
1: và dòm trên cam thì rất là dễ, tại vì trên đây nó hơi sáng, ở dưới đây nó hơi ngầm là rất là dễ, và không cần so sánh hai tay mình chỉ cần so trên và so dưới thôi thì rất là dễ cho quý vị dễ hình dung ra.
0: Đúng rồi đó, những quý vị nào mà muốn ghé shop mình test thử màu thì cứ ghé shop giúp em nha. Nhớ giùm em cái địa chỉ là 11322 đường Belle Boulevard, suite number 111 Houston, Texas 77072 nha quý vị.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1957 ạ. Mời quý vị lên tiếng.
0: Dạ, chào cô Phương ạ.
2: Alo, chào con.
0: Dạ, chào cô.
2: Cho cô hỏi là cái đó gọi là phấn hả con?
0: Dạ đúng rồi, cushion để trang điểm phấn nước đấy ạ.
2: Là con nói cái đó là cũng có pha cái chống nắng cho nữa.
0: Dạ đúng rồi, có chống nắng SPF 50 cộng và PA 3 cộng luôn đó cô.
2: Là của Hàn Quốc hả?
0: Dạ đúng rồi, của Hàn Quốc là thương hiệu nổi tiếng lắm ạ.
2: Rồi cô gọi vô rồi có gì Nhã gọi cho con.
0: Dạ rồi.
1: Dạ
0: cô.
1: Vâng, có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô ạ.
0: Cảm ơn
1: dạ,
0: cô Phương
1: vâng,
0: nha.
1: Cảm ơn cô. Dạ. Dạ con gửi cô một lá thăm trước ạ. Dạ vâng. Dạ, và ngày hôm nay thì mình đang có cushion thì cái màu nó rất là đẹp, tại vì màu số 1 nó dành cho da sáng hoặc là da ngâm thì mình đánh ít lại.
0: Nhìn nó là nó làm cho nó đều cái lỗ chân lông trên cái da của mình á, nó cũng mịn luôn á quý vị. Nhìn nó rất là dễ thương luôn.
1: Dạ.
0: Thì nếu quý vị thích thì cứ ghé shop mình test màu, nhưng mà chắc chắn luôn với quý vị là đánh lên da mình rất là ok, nó rất là dễ thương đó. Quý vị cứ thử đi ha, nó không quá gọi là không có trắng bóc đâu. Thì từ nay em chậm thử một miếng thôi, là nó ra cái màu hồng. Bản chất trên cái cushion này là cái màu beige cho quý vị, đánh lên giống như da anh Thư đang hơi bữa giờ đang hơi bị đen rồi.
1: Vậy là em mới đen hơn chị, tại vì em mới đi chơi mà em bị đăng danh nắng.
0: À đó, đó. Có lớp rất là mịn, nhìn rất là dễ thương, nó che cái lỗ chân lông của trên cái tay của anh Thư đây nè, rất là dễ thương.
1: Đây, em thấy trên cam á thì cái tay chị dòm không gà, chỉ có em mới dòm gà thôi, nó trắng bệt một bên thì nó ngâm.
0: Nhưng mà nó sẽ có nhìn liền trên đây là một cái lớp bóng dưỡng trên đây, rất là thích, những ai da khô sại này rất là thích nha quý vị. Đó là một cái gọi là cushion để chúng ta make up nha. Còn nếu như quý vị không muốn cushion, quý vị muốn thử một cái sản phẩm khác cũng có luôn.
1: Dạ đúng.
0: Về cho quý vị một cái tone up.
1: Một chai tone up như thế này đây ạ.
0: Biết nãy cho chai nào mở rồi em quên rồi. Lấy thử
1: cái chai này đây.
0: Ừ, test thử
1: đây,
0: trên
1: đây,
0: tay
1: chai
0: luôn
1: này đây.
0: Hôm nay cái chai này là tone up sunscreen. Trong đây nó sẽ có dùng cho face lẫn body đều được nha quý vị. Một cái tuyết này nhìn rất là dễ thương nè. Đó, màu hồng thơm lắm nha quý vị, vừa mở cái hộp ra là thơm, nghe mùi thơm liền. Và cái tuyết này tới 70ml luôn mà giá siêu siêu hời luôn quý vị. Phải nói anh Thương phải nói là lần đầu tiên thấy mình là sáp nhập cái hàng nó siêu hời như thế này. Bình thường một tuyết 70 mỹ kim như thế này nó là 15 đô nha quý vị, 15 mỹ kim, 70ml 15 mỹ kim. Hôm nay quý vị biết là Vinashop giảm cho quý vị luôn một cái giá rất là hời, đó là 12 đô 50 sen.
1: Wow, 12 đô 50 sen. Ví dụ như mua một hộp này, mua một hộp một cái tip toner này,
0: tone up sunscreen
1: gì đúng rồi,
0: chúng ta có thể sử dụng luôn trên body của mình.
1: Dạ thì cái đó là sẽ nâng cho cái da mình nó sáng hơn. Ví dụ như mình đi, mình không có cần đánh cushion, mà những ngày mà mình mặt mình hơi bí, hoặc mình không nặng mặt, mình muốn nhẹ mặt, mình phải đánh một cái tip như thế này, mình thoa lên
0: lấy
1: và
0: một ít như thế này thôi nha quý vị, đừng lấy quá nhiều giùm em nha, một ít tì tì như thế này thôi.
1: Như là giống như là một hạt đậu.
0: Đúng rồi, một hạt đậu thôi giùm em, thoa lên rồi quý vị sẽ nhìn cảm nhận, trời ơi nó thanh ấp liền luôn,
1: ấm ẩm mức nước sữa.
0: Đó thì vì quý vị quên chứ tay tay tay chị lấy này này đó, thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ có một cái lớp, chúng ta có thể thoa hẳn luôn cái body. Quý vị hay đi ra đường chúng ta hay thấy, nhưng mà chắc là chút nữa cái sơ sao đi anh Thư với Hoàng giới thiệu cho quý vị kỹ hơn, test thử cho quý vị nhìn rõ hơn nha. Còn bây giờ thì đã đến thời gian dành cho thông tin thương mại rồi, có gì thì sau vài thông tin thương mại anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Huê Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Vi ơi,
2: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý khán giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
6: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, thưa quý vị, một bản tin cho biết Hoa Kỳ và Đan Mạch vừa đạt được thỏa thuận an ninh cho Greenland. Hoa Kỳ, Đan Mạch vừa đạt thỏa thuận mới về an ninh cho hòn đảo Greenland. Trong đó, Washington được trao quyền tiếp cận và đồn trú quân sự lâu dài, nhưng chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland vẫn được công nhận. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố thỏa thuận này ngày 18 tháng 9, gọi đây là quyền kiểm soát vĩnh viễn của Hoa Kỳ đối với các vấn đề an ninh tại Greenland. Theo ông, các đối thủ của Washington sẽ không được đặt căn cứ, khai triển quân hoặc thực hiện những đầu tư nhạy cảm trên đảo nếu chưa được Hoa Kỳ chấp thuận. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết văn kiện dự trù được ký bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới và sau đó phải được Quốc hội chấp thuận mới có hiệu lực. Bà nhấn mạnh thỏa thuận vẫn công nhận chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận cấm các nước bên ngoài NATO xây căn cứ tại Greenland, đồng thời cho phép Hoa Kỳ tiếp cận đồn trú và sử dụng không phận hòn đảo lâu dài, kể cả nếu Greenland sau này giành độc lập. Greenland có vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và Âu Châu, đồng thời sở hữu nguồn khoáng sản và đất hiếm rất lớn.
5: Trong khi đó, Tổng thống Pháp cho biết là khối G7 sẽ họp bàn về cuộc khủng hoảng năng lượng trong những tuần tới. Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9, thì Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của các quốc gia G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và bảo đảm là nguồn cung trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay bắt nguồn từ cuộc chiến liên quan đến Iran. Tổng thống Pháp Macron đang đối mặt với làn sóng biểu tình và áp lực ngày càng tăng do giá nhiên liệu cao đã chủ tọa cuộc họp với lãnh đạo của các đảng phái chính trị có đại diện tại Quốc hội để thảo luận về các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Ukraine, cũng như tác động của chúng đối với thị trường năng lượng liên quan đến Nga. Tổng thống Macron cho biết chính phủ Moscow đã nhắm mục tiêu vào Pháp bằng cách cuộc tấn công hỗn hợp trong vài tuần qua.
6: Nga tịch thu tài sản của một loạt công ty Pháp và Thụy Sĩ. Nga vừa tịch thu hoạt động kinh doanh trong nước của tập đoàn thực phẩm Nestle thuộc Thụy Sĩ cùng một số doanh nghiệp lớn của Pháp với lý do các công ty này đến từ những quốc gia mà Moscow xếp vào nhóm không thân thiện. Theo sắc lệnh được Putin ký ngày 17 tháng 9, toàn bộ hoạt động tại Nga của Nestle, chuỗi bán lẻ Auchan, Le Manapro, trước đây là Leroy Merlin, cùng các công ty con của FM Logistics được chuyển cho LEV Management, một công ty Nga mới thành lập cuối năm 2025. Nestle hiện có 6 nhà máy và khoảng 7.000 nhân viên tại Nga, sản xuất cà phê, thức ăn thú cưng, dinh dưỡng trẻ em và bánh kẹo. Trong khi đó, Auchan có 241 cửa hàng với hơn 33.000 nhân viên trên toàn quốc. Cả hai doanh nghiệp đều đang tìm cách làm rõ và bảo vệ quyền lợi sau quyết định nói trên. Chính phủ Pháp đã lên án hành động này và yêu cầu Nga rút lại quyết định. Điện Kremlin cho rằng việc tịch thu có liên quan tới vai trò của các quốc gia phương Tây trong cuộc xung đột với Ukraine.
5: Cũng một bản tin liên quan đến tin tức thế giới thì có một người đàn ông ở South Sudan đã bị kết án tù tại Anh Quốc. Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9 thì một người đàn ông ở South Sudan đã bị Tòa án Anh Quốc tuyên phạt là 2 năm 3 tháng tù giam sau khi thừa nhận là hành vi lái một chiếc thuyền nhỏ vượt eo biển Manche từ Pháp, chở theo 165 người, còn số kỷ lục vào thời điểm đó. Jean Matot Attac, 19 tuổi, đã nhận tội gây nguy hiểm cho người khác trong chuyến vượt biển đến Anh Quốc bằng xuồng vào tháng 7. Tuy nhiên, kỷ lục về số lượng người di cư đến Anh Quốc qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ đã bị phá vỡ một lần nữa vào tháng trước, khi có 230 người đã thực hiện hành trình này. Công tố viên là James Harrison cho biết, Jean Matot Attac đã điều khiển chiếc xuồng trong ít nhất là 90 phút khi chở 164 người khác, bao gồm có 31 trẻ em trong độ tuổi từ 14 cho đến 17 tuổi. Trên thuyền thì không có thiết bị định vị hay dụng cụ sơ cứu nào, chỉ có một trong hai động cơ hoạt động, trong khi thuyền thì bị xì hơi dần và nước biển đã tràn vào trước khi đã bị lực lượng biên phòng Anh Quốc chặn lại. Luật sư của Jean Matot Attac cho biết, Jean Matot là một người xin tị nạn trẻ tuổi đến từ South Sudan và không liên quan đến việc quyết định số lượng người hay các điều kiện trên thuyền. Thẩm phán Sarah Kausal đã đồng ý là không có bằng chứng cho thấy anh ta là người tổ chức chuyến đi, nhưng khẳng định rằng những ai chọn lái các phương tiện như vậy thì phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người trên tàu.
6: Lô linh kiện nhạy cảm của phi cơ F-35 bị chuyển tới Hồng Kông. Một lô linh kiện nhạy cảm của tiêm kích tàng hình F-35 đã bất ngờ bị chuyển tới Hồng Kông trong quá trình vận chuyển từ Australia về Hoa Kỳ, khiến Ngũ Giác Đài và Quốc hội Hoa Kỳ mở cuộc điều tra. Theo Politico, vụ việc xảy ra hồi mùa hè, một đơn vị trung gian được hãng Lockheed Martin ủy quyền vận chuyển các linh kiện F-35 từ Australia về Hoa Kỳ để sửa chữa. Tuy nhiên, khi đi qua Thái Bình Dương, lô hàng này chuyển hướng tới Hồng Kông. Ngũ Giác Đài xác nhận một số linh kiện đã biến mất và cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thu hồi. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ tuyên bố không biết gì về vụ việc. Đáng chú ý, hai nguồn tin cho hay trong lô hàng có kính buồng lái chứa công nghệ tàng hình mà Hoa Kỳ và các đồng minh được tiếp cận. Bộ phận này được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar, đóng vai trò quan trọng trong khả năng né tránh radar của F-35. Các chuyên gia cảnh báo nếu rơi vào tay đối thủ, linh kiện có thể cung cấp thông tin về đặc tính tàng hình và những điểm yếu của chiến đấu cơ. Một báo cáo hồi năm 2023 của Cơ quan Kiểm toán Hoa Kỳ từng cho biết hơn 1 triệu linh kiện F-35 đã thất lạc trong vòng 5 năm.
5: Một thiếu niên ở Philippines đã sát hại hai học sinh rồi tự sát. Các giới chức địa phương đã cho biết là có một học sinh 16 tuổi đã bắn chết ít nhất là hai bạn học của mình rồi tự sát tại một trường học ở miền nam Philippines vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9. Ngoài ra thì còn có 8 người khác đã bị thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Albert Valencia là thị trưởng nơi xảy ra vụ nổ súng tại thị trấn Bangga thuộc tỉnh São Cotabato cho biết là tất cả các nạn nhân đều là học sinh trong độ tuổi từ 14 cho đến 17 tuổi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy thì các điều tra viên và giới chức đang làm việc phía sau hàng rào cảnh sát được dựng lên tại trường học với những vệt máu còn vương lại trên mặt đất. Vụ việc này đã nối tiếp hai vụ nổ súng gây chết người khác xảy ra từ tháng 6 tại các trường học ở Philippines là điều hiếm khi xảy ra trước đây. Dẫn thông tin từ cảnh sát thì ông Albert cho biết các điều tra viên đã phát hiện là nghi phạm từng đăng bài viết trong một cộng đồng online và họ đã nỗ lực xác định tính chất của nhóm online này.
6: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
7: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound. trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm ice cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, hành nem gà thô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phố khác, kính mời quý khách.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
6: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ trong chương trình tin tức ngày hôm nay với bản tin cho biết Tòa Bạch Ốc công bố lịch trình lễ đón Chủ tịch Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc vừa công bố lịch trình chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới với các hoạt động kéo dài 3 ngày gồm lễ đón chính thức, hội đàm với Tổng thống Trump, quốc yến và chuyến tham quan cơ quan lưu trữ quốc gia. Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 9, ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện sẽ được đón tại căn cứ Liên hợp Andrews. Ngày hôm sau, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ chủ trì lễ đón tại Tòa Bạch Ốc. Tiếp theo là nghi thức duyệt đội danh dự ở Vườn Hồng và cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo. Tối 24 tháng 9, Tòa Bạch Ốc sẽ tổ chức quốc yến tại phòng phía đông. Qua ngày 25, hai gia đình sẽ dự tiệc trà thân mật trước khi tới cơ quan lưu trữ quốc gia để xem các văn kiện lập quốc của Hoa Kỳ trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Và giới chuyên gia dự đoán chương trình nghị sự giữa ông Trump và ông Tập có thể bao gồm quan hệ kinh tế, thương mại, quản trị trí tuệ nhân tạo AI, kiểm soát vũ khí, cũng như liên lạc quân sự và tình hình Trung Đông.
5: Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump cho biết là đã đạt được tiến bộ trong việc thiết lập căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Ba Lan. Tổng thống Donald Trump cho biết là tiến trình thành lập một căn cứ của quân đội Hoa Kỳ tại Ba Lan đang đạt được những bước tiến triển, đồng thời đã ghi nhận là sự lãnh đạo táo bạo của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Nếu điều này thành hiện thực, thì địa điểm sẽ sớm được công bố. Đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử đối với Hoa Kỳ và Ba Lan. Sau đó thì Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã gửi lời cảm ơn với Tổng thống Donald Trump trên nền mạng xã hội X, khẳng định là Ba Lan đã sẵn sàng tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng. Ông Bisnil Bogucki là chánh văn phòng của Tổng thống Ba Lan, gọi đây là tin tuyệt vời cho Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh rằng thông tin này được đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm ngày Liên minh Xô Viết tấn công Ba Lan. Ba Lan đã và đang thúc đẩy việc tăng cường sự hiện diện của các nước đồng minh tại sườn phía đông của NATO kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào nước láng giềng Ukraine vào năm 2022.
6: Tổng thống Trump cấm CNN, MS Now và Politico hoạt động tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 9 tuyên bố cấm 3 hãng truyền thông CNN, MS Now và Politico hoạt động tại Tòa Bạch Ốc, với cáo buộc các hãng này liên tục đưa những điều mà theo ông là tin giả và thông tin sai sự thật về chính quyền của ông. Lệnh cấm được ông Trump cho biết có hiệu lực ngay lập tức. Tổng thống không nêu một bài báo cụ thể nào dẫn đến quyết định nói trên, mà cho biết lệnh cấm dựa vào điều mà ông gọi là tổng hợp các bài viết trong hai năm qua. Ông cáo buộc các hãng truyền thông này cố tình đưa tin tiêu cực nhằm làm suy yếu đảng Cộng hòa và chính quyền của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ủng hộ quyết định này và cáo buộc các hãng trên từng gây nguy hiểm cho quân nhân Mỹ, nhưng cũng không đưa ra trường hợp cụ thể nào. Trong khi đó, CNN gọi lệnh cấm là bất hợp pháp và khẳng định hoạt động báo chí của hãng được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Còn Politico tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền tự do báo chí theo tu chính án thứ nhất. Việc một Tổng thống Hoa Kỳ công khai cấm hãng truyền thông hoạt động tại Tòa Bạch Ốc là điều chưa bao giờ xảy ra. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng cấm phóng viên CNN Jim Acosta, nhưng quyết định sau đó bị tòa án hủy bỏ.
5: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Hoa Kỳ đã đề cử đặc phái viên mới tại Saudi Arabia. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử dân biểu đảng Cộng hòa là Wesley Hunt, một cựu quân nhân lực quân Hoa Kỳ, là làm đại sứ mới tại Saudi Arabia. Đây là vị trí đã bị bỏ trống trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Đề cử nêu trên đã được gửi tới Thượng viện Hoa Kỳ vào tuần này để tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn. Hành động này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Saudi Arabia, là một đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen đã được Iran hậu thuẫn thực hiện các cuộc tấn công mới vào lãnh thổ nước này, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Vào tuần trước, thì lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát ở khu vực biển Hồng Hải và eo biển Bab al-Mandab của Yemen. Tuyến đường này đã trở nên vô cùng quan trọng trong bối cảnh căng thẳng là Hoa Kỳ và Iran đã khiến eo biển Hormuz bị tắc nghẽn. Lực lượng này cũng nhằm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia, quốc gia xuất cảng dầu thô lớn nhất thế giới. Theo tin từ hãng tin ASUS, thì Thái tử Saudi Arabia là Mohammed bin Salman gần đây đã đề nghị Tổng thống Trump ra lệnh tấn công lực lượng Houthi tại Yemen, nhưng đã bị từ chối.
6: Dùng AI soạn báo cáo tình báo, quân đội Hoa Kỳ suýt đối đầu Trung Quốc. Một báo cáo tình báo sai lệch được soạn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI vừa khiến quân đội Hoa Kỳ suýt mở một chiến dịch chặn một con tàu Trung Quốc tại Trung Đông do nhầm tưởng con tàu này vận chuyển linh kiện phục vụ chương trình vũ khí nguyên tử. Theo CNN dẫn các nguồn thạo tin, vụ việc xảy ra vào mùa xuân năm nay giữa lúc Hoa Kỳ đang xung đột với Iran. Sau khi nhận báo cáo, quân đội Hoa Kỳ đã chuẩn bị khai triển chiến dịch. Binh sĩ mang vũ khí sẵn sàng lên tàu trong khi máy bay quân sự đã cất cánh. Chỉ ngay trước khi chiến dịch bắt đầu, các quan chức mới xem xét kỹ lại báo cáo và phát hiện chuyên viên phân tích đã sử dụng AI trong quá trình soạn thảo. Chatbot này xác định sai loại hàng hóa trên tàu, hiện chưa rõ con tàu thực tế vận chuyển mặt hàng gì lúc đó. Các nguồn tin mô tả báo cáo là hoàn toàn sai lệch và cho rằng vụ việc suýt dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bởi hành động quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào một tàu Trung Quốc có nguy cơ leo thang thành xung đột giữa hai nước. Vụ việc diễn ra trong lúc quân đội và cộng đồng tình báo đang đẩy mạnh ứng dụng AI từ phân tích dữ liệu tình báo, lựa chọn mục tiêu cho đến hậu cần và chuỗi cung ứng.
5: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, phát động chiến dịch giảm thực phẩm chế biến. Các nhà nghiên cứu và những người hoạt động vì sức khỏe đang phát động một chiến dịch mới là Fed Up nhằm giảm sự phụ thuộc của người dân Hoa Kỳ vào các loại thực phẩm chế biến. Fed Up sẽ cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin về các sản phẩm được chế biến cùng những dụng cụ cần thiết để vận động thay đổi tại các trường học và trong chính sách của chính phủ. Chiến dịch đã được phát động trong bối cảnh là một cuộc khảo sát mới trên tạp chí Y tế Hoa Kỳ American Journal of Public Health cho thấy thì sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng chính trị đối với việc tăng cường việc giám sát. Các đề nghị này bao gồm việc thúc đẩy dán nhãn cảnh báo trên thực phẩm chế biến, hạn chế quảng cáo nhắm vào trẻ em và tiến hành kiểm nghiệm đồ ăn an toàn đối với các phụ gia thực phẩm. Những người ủng hộ chiến dịch đã dẫn chứng các nghiên cứu cho thấy là mối liên hệ giữa thực phẩm chế biến và tỷ lệ mắc bệnh béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch cũng như chứng sa sút trí tuệ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các hiệp hội trong ngành công nghiệp thực phẩm đã khẳng định rằng sản phẩm của họ đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn liên bang và người tiêu dùng cần được tiếp cận với một danh mục lựa chọn thực phẩm đa dạng.
6: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức hôm nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
10: Gyeong Hun Jin Sun, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
12: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
10: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
12: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
10: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
12: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
10: Black Ginseng Honey Slice,
12: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
10: Black Ginseng Choco Crunch,
12: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
10: Black Ginseng Sugar Free Candy,
12: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
10: Black Ginseng Tea,
12: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
13: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Hàng trăm tàu cá Trung Quốc hoạt động ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm tàu cá Trung Quốc đang gia tăng hoạt động ngoài khơi Quảng Ngãi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, với một số thời điểm hơn 40 tàu cùng xuất hiện mỗi ngày. Dữ liệu của dự án Sea Light thuộc Đại học Stanford cho thấy khoảng 100 tàu, chủ yếu xuất phát từ Quảng Tây, đã thường xuyên hoạt động tại khu vực chỉ cách đảo Lý Sơn khoảng 52 cây số từ hồi năm 2024. Theo Sea Light, phần lớn là tàu đánh cá thông thường, nhưng trong đội tàu còn xuất hiện tàu của nhà nước và lực lượng được nhận định có thể là dân quân biển. Đáng chú ý, một tàu được xác định là tàu quân sự Trung Quốc đã hoạt động cùng đội tàu cá theo đúng chu kỳ mùa vụ. Các chuyên gia nhận định, nguồn lợi hải sản phong phú ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam là một nguyên nhân thu hút đội tàu này, nhưng hoạt động này cũng có thể phục vụ mục tiêu duy trì sự hiện diện và củng cố yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông. Hậu quả là không gian đánh bắt của ngư dân Việt Nam tại khu vực ngày càng bị thu hẹp.
0: Trong khi đó, có một người đàn ông ở Sài Gòn đã bị nhánh cây rơi trúng và bị tử vong. Vào khoảng 6 giờ 30 tối ngày 18 tháng 9, thì ông Lê Văn Dũng, 59 tuổi, đã lái xe máy chở vợ là bà Dương Thị Thoan, 57 tuổi, quê ở Ninh Bình, chạy trên đường An Dương Vương, hướng từ giao lộ Nguyễn Văn Cừ về Hồng Bàng, thì bị một nhánh cây lớn gãy trong dông lốc trên đường An Dương Vương, quận 5 cũ đã rơi xuống, đè trúng. Ông Dũng đã không qua khỏi do bị thương quá nặng. Trước đó thì vợ chồng ông đã đi ngang đoạn trước trường Đại học Sư phạm ở phường Chợ Quán. Nhánh cây lớn đã bất ngờ gãy, rơi xuống xe khiến hai người ngã ra đường. Vợ chồng của ông Dũng được đưa ra bệnh viện An Bình cách hiện trường khoảng 1.2 km cấp cứu. Nhánh cây có đường kính khoảng 30cm, nằm đè lên xe máy, phần tán phủ gần hết một làn đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa kèm dông, gió mạnh. Ông Nguyễn Xuân Võ Kỳ là chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chợ Quán cho biết, người vợ đã bị chấn thương cột sống cùng nhiều tổn thương khác, sau đó đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy và tiếp tục điều trị. Ông Kỳ cho biết, phường sẽ yêu cầu đơn vị quản lý cây xanh rà soát hệ thống cây trên địa bàn nhằm hạn chế các sự cố tương tự.
1: Thêm hai nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát trùm băng đảng Úc tại Sài Gòn. Hai nghi phạm vừa bị bắt tại Samoa liên quan tới vụ ám sát một thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm Úc tại Sài Gòn hồi tháng 5. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết hai người này gồm một công dân New Zealand 31 tuổi và một công dân Samoa 33 tuổi bị bắt ngày 10 tháng 9 với cáo buộc âm mưu giết người. Vụ án xảy ra ngày 21 tháng 5 tại một nhà hàng ở khu trung tâm Sài Gòn. Camera an ninh ghi lại cảnh một tay súng bắn nhiều phát ở cự ly gần vào Lorenzo Liamalu, 24 tuổi, khiến người này thiệt mạng tại chỗ. Theo giới chức và truyền thông Úc, Liamalu là thành viên chủ chốt của Coconut Cartel, một băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động chủ yếu tại Sydney. Sau vụ nổ súng, hai công dân Samoa bị cáo buộc trực tiếp thực hiện vụ ám sát đã bị bắt tại Campuchia và bàn giao cho Việt Nam. Cảnh sát Samoa cho rằng hai nghi phạm vừa bị bắt đã âm mưu cùng hai người này thực hiện vụ giết người. Cảnh sát Liên bang Úc cũng nói vụ bắt giữ là kết quả phối hợp giữa Samoa, Việt Nam và Úc, đồng thời nhấn mạnh các mạng lưới tội phạm có tổ chức ngày càng hoạt động xuyên biên giới.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối là phát giác chiếc pickup truck và bộ xương người ở dưới kênh ở Vĩnh Long. Trong lúc dùng ghe cào bắt cá dưới kênh Chẹt Xây, tỉnh Vĩnh Long, thì một người dân đã phát giác một chiếc xe pickup truck chìm dưới đáy. Trong xe có bộ xương người cùng giấy tờ tùy thân là một người đàn ông quê ở Quảng Ngãi. Theo tờ Tuổi Trẻ và báo VN Express hôm ngày 18 tháng 9, thì chiếc xe Toyota Hilux được nhà chức trách trục vớt lên bờ trong tình trạng bám đầy bùn đất. Bên ngoài chiếc xe có nhiều dấu vết va đập, cần móp tại càng trước, mui và khung viền ở cửa. Nắp capo đã bị gãy, kính chắn gió phía trước và kính cửa trước bên phải đã bị vỡ. Trên xe thì có một bộ xương người cùng một số vật dụng và giấy tờ tùy thân mang tên là Lê Hồng Tiến, 45 tuổi, ở xã Hành Trung, tỉnh Quảng Ngãi. Cạnh bộ xương thì có một túi da chứa 144 triệu đồng, tương đương khoảng 5.533 Mỹ Kim. Kết quả giao nghiệm bộ xương cho thấy đây là ống xương tay, chân và xương sườn. Giám định viên pháp y đã nhận định là sơ bộ nạn nhân có nhiều chi tiết trùng khớp với ông Tiến. Thời gian thiệt mạng là khoảng 3 tháng. Chiếc pickup truck đã được xác định là tài sản của công ty Ý Nga, đóng tại xã Tân Nhật, Sài Gòn, do bà Lưu Thị Mộng Tuyền, 50 tuổi, làm giám đốc. Công ty này kinh doanh vật liệu xây dựng và có nhiều đối tác ở miền Tây.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Lục Tiểu Linh Đồng tái xuất màn ảnh sau 10 năm. Lục Tiểu Linh Đồng, diễn viên nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký kinh điển, vừa trở lại phim truyền hình sau 10 năm vắng bóng. Ở tuổi 67, ông tham gia bộ phim Vân Tước Khiếu Thiên Lục, lấy bối cảnh Trung Quốc cuối thời nhà Thanh. Trong phim, Lục Tiểu Linh Đồng vào vai Kim Khuê, một thầy dạy võ và kinh kịch, người dìu dắt nhân vật Mạnh Kim Phúc do Trương Nhất Sơn thủ vai. Nghệ sĩ cũng gây chú ý với những màn trình diễn kịch khỉ hay kịch đại thánh, loại hình nghệ thuật truyền thống mà cha và anh của ông từng theo đuổi. Đây là lần đầu Lục Tiểu Linh Đồng đóng phim truyền hình sau một thập niên. Ngoài dự án này, ông còn trở lại với nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình Tây Du Ký Chân Giả Mỹ Hầu Vương. Các động tác của ông được ghi hình bằng công nghệ bắt chuyển động rồi chuyển qua định dạng kỹ thuật số. Tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng gắn liền với Tôn Ngộ Không phiên bản 1982, bộ phim giữ kỷ lục về số lần phát tại Trung Quốc. Những năm gần đây, ông chủ yếu viết sách, diễn thuyết tại các trường học và quảng bá kinh kịch.
0: Đến đây, Nam Dương và Thủy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, mời quý vị cùng Nam Dương tiếp tục với Thế giới từ những câu chuyện trong tập sách Những khoảng lặng cuộc sống. Và câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay sẽ là Chọn cách nhìn cuộc sống.

Tôi dạy môn kinh tế học tại trường Harvard 3 buổi một tuần. Thứ hai tuần trước, tôi vui vẻ hỏi các học viên đã trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần ra sao. Một chàng trai nói rằng ngày nghỉ cuối tuần của cậu ấy không được tốt đẹp cho lắm. Cậu ấy phải tới nha sĩ để nhổ răng và hỏi tôi: "Tại sao lúc nào nhìn thầy cũng vui vẻ vậy?" Tôi trả lời: "Mỗi sáng thức dậy, chúng ta có quyền chọn lựa cách nhìn cho cuộc sống của chúng ta ngày hôm đó. Và tôi đã chọn cách sống vui vẻ. Để tôi cho anh một ví dụ cụ thể nha." Tôi tiếp tục nói với các học viên: "Bên cạnh việc dạy học ở trường này, tôi còn dạy ở trường cao đẳng Henderson, cách nơi tôi sống 17 dặm nữa. Vào một ngày nọ, tôi lái xe suốt 17 dặm đến trường Henderson. Lúc còn khoảng 1/4 dặm đường nữa là tới trường, bỗng nhiên chiếc xe của tôi bị chết máy. Tôi cố gắng khởi động nhưng vô hiệu. Vì vậy tôi bật đèn pha xe lên, giới lấy cuốn sách và ra khỏi xe, đi tiếp quãng đường còn lại. Đến trường, tôi gọi một chiếc xe cẩu tới chở chiếc xe sau buổi học. Cô thư ký ở văn phòng trường hỏi tôi đã gặp chuyện gì. Tôi nói là hôm nay là một ngày may mắn của tôi. Xe tôi chết máy giữa đường ở đây. Xe của anh bị hỏng giữa đường mà là một ngày may mắn của anh sao?" Cô ấy ngỡ ngàng: "Ý anh là sao?" Tôi trả lời: "Nhà tôi cách nơi đây 17 dặm. Xe của tôi có thể chết máy ở bất kỳ chỗ nào trên xa lộ. Nhưng không, nó lại bị hỏng ở một chỗ rất gần với ngôi trường này. Tôi vẫn có thể đi bộ tới đây và hoàn thành công việc của mình. Lại gọi được xe cẩu trợ giúp nữa chứ. Nếu xe tôi không bị hỏng hôm nay, thì có thể sẽ bị hỏng vào ngày mai hoặc một ngày nào đó, nhưng không được thuận tiện như hôm nay. Cô nghĩ coi có đúng không?" Cô thư ký bật cười trước lý giải may mắn của tôi. Tôi cũng mỉm cười và bước đến giảng đường, bắt đầu buổi dạy của mình đây. Tôi nhìn chăm chú vào 60 học viên và nhận thấy câu chuyện ít nhiều có tác động đến họ. Buổi học hôm đó diễn ra có thể nói rất sôi nổi và không vắng một người nào hết. Tôi thầm nghĩ, vậy là mình đã chọn đúng cách nhìn cho ngày hôm nay rồi.

Dạ thưa quý thính giả, quý vị đã chọn đúng cách nhìn của mình cho ngày hôm nay chưa? Nếu vẫn chưa, hãy bắt đầu thử từ ngày mai nha. Và sau đây, câu chuyện thứ hai. Nước mưa rơi xuống.

0: Ba đừng có lo, năm nay con không cần mua gì nữa đâu.
1: Bé Katie nói với ba khi ông vừa mất việc.
0: Bà ơi, nếu bà không có gậy thì bà cứ vịn vào cháu cũng được. Cháu đủ thấp để bà vịn vào và đủ khỏe để đỡ bà mà.
1: Cô bé nói như vậy khi thấy bà mình loay hoay tìm cây gậy. Cha mẹ Katie cưới nhau hơn 10 năm nhưng vẫn không có con. Bác sĩ nói rằng họ không thể sinh con được. Nhưng khi Katie chào đời, họ cũng không tìm được lời giải thích cho điều đó. Có lẽ Katie là món quà mà cuộc sống ban tặng cho họ. Cô bé Katie dường như có câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Nếu có ai hỏi, tại sao bầu trời lại có màu xanh ha? Cô bé sẽ trả lời,
0: vì màu xanh nhiều hơn các màu khác, và có ai đó làm đổ ra trên nền trời đó.
1: Tại sao chim lại hót ha?
0: Là để mọi người nghe trong lúc đi dạo ở công viên, vì không phải ai cũng có radio để nghe nhạc đâu.
1: Cô bé luôn tươi cười vui vẻ. Và ai nhìn thấy cô bé cũng đều có cảm giác thoải mái nhẹ nhõm. Chưa ai nhìn thấy cô bé buồn và khóc. Cho đến một ngày, ba mẹ Katie đưa cô đi khám sức khỏe. Bác cần nói chuyện riêng với ba mẹ cháu. Bác sĩ nói, cháu tới chỗ cô y tá để cô ấy kiểm tra cho cháu một chút nữa có được không? Ba mẹ Katie đưa cô đi khám sức khỏe. Bác cần nói chuyện riêng với ba mẹ cháu. Bác sĩ nói, cháu tới chỗ cô y tá

0: Tôi thấy sức khỏe của Katie rất đáng lo ngại đó. Bác sĩ nói, tôi nghĩ để chẩn đoán chính xác bệnh của cháu, cần phải thử máu. Ba tuần sau, bác sĩ có kết quả chắc chắn. Katie mắc phải một căn bệnh ung thư mà trong y học rất hiếm thấy. Khi thông báo điều này với cha mẹ Katie, ông yêu cầu gọi cả cô bé vào nghe, vì ông tin rằng Katie là một cô bé đặc biệt, thông minh, có thể hiểu được vấn đề xảy ra cho sức khỏe của em. Ông còn thận trọng giải thích bệnh tình của Katie và cho biết trong thời gian tới Katie phải thực hiện những cuộc điều trị bệnh rất khó khăn. Katie bình tĩnh ngồi nghe, không nói một lời nào. Bỗng nhiên nước mắt cô bé chảy xuống hai gò má. Katie, con không sao chứ? Cha mẹ Katie lo lắng hỏi.
1: Dạ, con không sao. Sao mẹ lại hỏi vậy?
0: Katie à, mẹ thấy con đang khóc mà.
1: Không phải con khóc đâu. Đó là nước mưa đó. Con hơi sợ một chút và nước mưa rơi xuống để cuốn nỗi sợ đó đi thôi.
0: Có thể cha mẹ và người thân đang lo lắng về bệnh tình của Katie. Nhưng còn em, cô bé luôn có những câu trả lời lạc quan. Đã nhập viện vào ngày hôm sau và hoàn toàn bình phục trở về nhà sau 6 tháng điều trị. Tôi viết bài này vì hôm nay tôi nghĩ đến Katie và quá trình chiến đấu vất vả với bệnh tật của cô bé. Một lần nữa, sự đau đớn, nỗi lo sợ của Katie đã được nước mưa cuốn trôi, và cô bé không hề nhắc đến bệnh tật của mình. Bây giờ, mỗi khi sợ hãi hay lo lắng, tôi đều nghĩ tới Katie, một cô bé lạc quan và bình tĩnh đón nhận nước mưa rơi xuống để cuốn trôi đi tất cả.

Thưa quý thính giả, hy vọng rằng trong cuộc đời của tất cả chúng ta, ai cũng sẽ giống như Katie. Sẽ có thật nhiều những cơn mưa như vậy rơi xuống. Và sau đây, câu chuyện cuối cùng trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay: Trái tim bất tử.

Vào tối ngày 28 tháng 2 năm 1996, Safi Morel phóng ra khỏi nhà để đến chơi bóng rổ với nhóm bạn. Bất ngờ không biết từ đâu, có hai tên cướp nổ súng vào nhau và vô tình trúng vào người Safi, khiến cậu ngã xuống. Cả gia đình tuyệt vọng đứng chờ ở bệnh viện. Họ khóc và không ngớt cầu nguyện cho Safi. Chị gái của Safi là một y tá, biết được tình trạng không thể cứu vãn của em trai mình, nên thu hết can đảm nói với cha mẹ về việc hãy hiến tặng nội tạng của Safi. Cùng lúc đó, tại bệnh viện Temple ở Philadelphia, ông Larry Montgomery, cha của ba đứa trẻ, đang chờ từng giờ từng phút để có được một quả tim mới. Trước đó, vào tháng 3 1995, trong khi đang chạy bộ, ông bị đột quỵ và ngất lịm trên đường. Nhờ mọi người đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ông bị trụy tim. Larry nằm mê man trong bệnh viện và duy trì sự sống nhờ máy trợ tim. Cả gia đình mong chờ một trái tim được hiến tặng, nhưng hy vọng ngày càng tắt dần. Mọi người đau xót nhìn ba đứa trẻ sắp mất cha mà không giúp gì được cho chúng. Ngày 2 tháng 3 năm 1996, gia đình Larry nhận được tin tốt lành. Đã có một trái tim mới cho ông. Vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau, Larry được phẫu thuật ghép tim. Triệu chứng sau cuộc ghép tim làm ông bị sốc và bất tỉnh liên tục. Các bộ phận bên trong cơ thể hình như phải vận hành nhiều hơn để thích nghi với một trái tim mới đang đập mạnh mẽ, dồn dập trong lồng ngực. Việc hiến tặng nội tạng này được mọi người giấu kín. Nhưng Robert, anh trai của ông, đã lặng lẽ tìm hiểu và biết được chủ nhân của trái tim mà em ông nhận được. Đến khi Larry xuất viện, Robert đặt vào tay ông một phong bì dán kín và nói rằng sau này ông có thể cần đến nó. Larry dần hồi phục. Ông ngắm nhìn ba đứa con trai của mình và cảm ơn người đã mang lại cho ông cuộc sống một lần nữa. Qua bức thư của Robert, ông biết đến câu chuyện thương tâm của gia đình Murrow ở đường Wharton, Philadelphia. Nhịp đập vững chắc dồn dập trong lồng ngực của ông nhắc Larry về nỗi đau của họ. Đôi lúc ông rất muốn gặp và cảm ơn gia đình Murrow, nhưng ông sợ rằng niềm hạnh phúc của mình có thể gợi cho họ về nỗi đau mất mát người thân. Vì vậy Larry do dự không liên lạc. Một buổi sáng mùa xuân năm 1998, một người bạn của Larry mời ông đến nhà dự tiệc. Lúc xe băng qua những con đường ở Philadelphia, một lần nữa trái tim trong lồng ngực Larry bỗng đập dồn dập. Trở về nhà, Larry nghiền ngẫm những cảm xúc xuất hiện trong người ông khi tình cờ đi ngang qua vùng Philadelphia. Ông quyết định nhấc điện thoại và hẹn một cuộc gặp mặt với gia đình Safi. Cuộc hội ngộ diễn ra trong gian phòng kế ghép nội tạng ở thung lũng Delaware. Đây cũng là nơi cuộc phẫu thuật ghép tim của người hiến tặng Safi cho người nhận tim, ông Larry, diễn ra. Nước mắt bà Gail nhòa lệ khi nhìn thấy vợ chồng Larry và ba đứa cháu nhỏ. Ông có một gia đình thật hạnh phúc. Con trai tôi đã làm được một việc ý nghĩa và tôi đã hiểu được một điều. Trái tim thì luôn luôn chứa đựng tình yêu thương.
Chị gái Safi nói: "Tôi không đủ dũng khí để đến thăm mộ Safi, nhưng bây giờ thì tôi có thể rồi." Hai vợ chồng Larry xúc động đến bật khóc. Họ thật sự biết ơn gia đình Safi và chia sẻ nỗi đau, nỗi mất mát mà đại gia đình Miro đang gặp phải. Sau đó, gia đình Montgomery và gia đình Murrow vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Họ thân thiết với nhau như có mối quan hệ ruột thịt. Larry đã xem gia đình Murrow là gia đình của mình. Tháng 1 năm 1999, Gail gọi cho Larry báo tin thời gian diễn ra phiên tòa xét xử những kẻ đã sát hại Safi. Vào buổi sáng hôm đó, Larry Montgomery ngồi cạnh bà Gail Murrow, nhìn hai tên tội phạm được đưa đến phòng xử án. Giây phút đó khiến ông căng thẳng đến chóng mặt. Những kẻ sát nhân này chỉ trong một giây bóp cò lấy đi sinh mạng Safi và cứu sống cuộc đời của ông. Trái tim của ông, trái tim của Safi như loạn nhịp trong lồng ngực của ông. Khi bản tuyên án được đọc lên, cả hai gia đình không thấy vui mừng. Họ không cảm thấy mình là người chiến thắng, vì họ biết nỗi đau đớn mất đi người thân là như thế nào. Và bây giờ, thân nhân của những kẻ giết người cũng đang gánh chịu nó. Ông Larry cảm thấy tội lỗi vì ông là người duy nhất đón nhận sự tốt lành từ tấn bi kịch này. Chị gái Safi dường như hiểu được tâm trạng của ông, liền nói: "Ông đừng nghĩ như vậy. Chúng tôi rất vui mừng vì ông có thể tiếp tục sống và che chở cho ba đứa con nhỏ của ông." Bà Gail nói tiếp: "Ông biết không, chúng tôi đã tặng hết nội tạng của Safi, nhưng không có ai liên lạc lại với chúng tôi hết. Nhưng không sao, bởi vì người mà chúng tôi mong đợi sẽ được gặp gỡ chính là ông, người đang nuôi dưỡng trái tim bất tử của Safi." Nhìn vào ánh mắt của bà, Larry hiểu được niềm vui an ủi trong tâm hồn của các thành viên gia đình Safi. Ông đã trở thành một di sản sống của tình yêu mà gia đình họ mong đợi. Và bất cứ nơi nào ông Larry đến, thì nơi đó Safi cũng hiện diện.

Dạ thưa quý thính giả, ai đó đã từng nói, không phải người có nhiều của cải mới là người giàu có, chính những người biết cho đi nhiều nhất mới là người giàu có. Vừa rồi là ba câu chuyện tiếp nối cho chương trình Góc Khai Tâm trên làn sóng của Việt Radio cùng với Nam Dương. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ quý báu để theo dõi chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay. Nam Dương xin chúc cho tất cả quý vị, chúng ta trong tương lai sẽ trở thành những người cho đi hay nhận được chính những điều tốt đẹp diễn ra trong ba câu chuyện này quý vị nha. Đến đây, Nam Dương xin chào tạm biệt quý thính giả thân thương và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Góc Khai Tâm ở những tuần sắp tới. Xin kính chào.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
8: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thư mời
7: Gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dillmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rush Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc cây quỷ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình cây quỷ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
7: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn, Rosarin, Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ, có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
12: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel & Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
12: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner,
14: phung môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
13: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
14: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam. Đã tạ thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Ellen Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu mở hai gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
13: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525. 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
9: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
8: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
8: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
9: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
8: Black Ginseng Honey Slice,
9: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
8: Black Ginseng Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
8: Black Ginseng Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
8: Black Ginseng Tea,
9: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
10: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

Thành ngữ, tục ngữ là bộ phận của văn học dân gian. Thử hỏi dân gian, nếu thiếu đi thành ngữ, tục ngữ thì trong văn chương, trong ứng xử, trong giao tiếp sẽ nhạt nhẽo biết chừng nào.

0: Cái nết đánh chết cái đẹp.
1: Nết có nghĩa là nết na, đạo đức, phần nội tâm. Cái đẹp phần hình thức. Ý nói, cái đức vẫn hơn cái đẹp, nội tâm lành mạnh, cao quý, đáng trọng hơn hình thức bên ngoài, dẫu có đẹp đẽ, hào nhoáng.
0: Chuyện kể, trong cô học Tinh Hoa có kể rằng, vợ Hứa Doãn là Nguyễn Thị nhan sắc kém người. Khi làm lễ cưới xong thấy vợ xấu, Hứa Doãn toan bỏ đi. Trước khi đi, bèn hỏi Nguyễn Thị rằng, đàn bà có tư đức còn nàng có mấy đức? Nguyễn Thị thưa,
1: thưa, thiếp đây chỉ kém có dung mà thôi.
0: Rồi bèn hỏi lại,
1: kẻ sĩ có bách hạnh, dám hỏi chàng có được mấy hạnh vậy?
0: Ta đây thì có đủ bách hạnh hết á. Nghe vậy Nguyễn Thị mới nói,
1: bách hạnh thì đức làm đầu. Chàng là người hiếu sắc, không hiếu đức. Người xưa nói, cái nết đánh chết cái đẹp. Thế mà thấy thiếp kém nhan sắc, chàng định bỏ thiếp mà đi, sao lại bảo là đủ cả bách hạnh được?
0: Hứa Doãn nghe thấy như thế thì lấy làm thẹn. Ăn ở với nhau, Nguyễn Thị hết sức trọng chồng, tính nết lại trung thực, dịu hiền, ai ai cũng yêu mến. Từ ấy Hứa Doãn càng yêu mến nàng hơn, nên hễ ai đến chơi, chàng đều lấy điều hay của vợ ra mà kể với khách, rồi nói, cái nết đánh chết cái đẹp đó, để khỏa lấp cái hình thức bên ngoài của vợ.
1: Xưa nay, người đời vẫn coi cái đức là đứng đầu trong bốn chữ đưa vào nội dung dạy người: đức, trí, thể, mỹ. Đàn ông cái đức nằm ở bách hạnh, đàn bà cái đức nằm ở tứ đức. Hãnh diện vì nhan sắc với thiên hạ mà không chú ý tu dưỡng thì hẳn bị người đời ghét bỏ. Đẹp cũng chẳng mài ra mà ăn được. Người có đức hạnh thì dù nhan sắc có kém phần nhưng vẫn được kính nể. Giống như tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Vậy nên sự hổ thẹn chỉ dành cho người thiếu đức. Quả là cái nết đánh chết cái đẹp là vậy.
0: Cái tổ con chuồn chuồn.
1: Chuồn chuồn là con vật nhỏ, đuôi dài, có hai cánh mỏng trong suốt, dang thẳng, bay giỏi, ăn sâu bọ. Dòng đời chuồn chuồn chỉ sống chừng 3 tháng, khi đẻ chao mình trên mặt nước. Nghĩa bóng, sự bí ẩn thầm kín khó mà biết được. Còn có câu, ai biết ma ăn cổ.
0: Chuyện kể, có con chim sâu một hôm thấy con chuồn chuồn đậu trên bờ dậu mới lân la làm quen, hỏi chuyện. Chiều qua lúc tối trời tôi thấy họ hàng nhà chị tụ hội đông là thế, văng ra đầy sân đầy bãi, bay rộp trời rộn rã như thế. Thế mà thoát một cái đã tan đàn mất khúc, thật tôi chẳng biết đâu mà lường nữa. Cô chuồn chuồn thấy có kẻ bắt chuyện mới khoe.
1: Họ hàng chúng tôi chẳng như các chị, sống là để vui, thích thì tụ họp văn đàn, không thì đi du lịch khắp đó đây. Vậy nên khoảng giường, bờ ao, bãi suối nào mà tôi không biết.
0: Chim sâu mới tò mò hỏi, thế chị bay không mỏi cánh à?
1: Ồ, họ hàng nhà tôi vốn thích chu du, vui đâu thì giàu đấy, nay đây mai đó cho thỏa thích, mỏi cánh thì gặp đâu đậu đấy đó mà.
0: Thế sao họ hàng nhà chị có một cuộc sống có vẻ vội vã là tại sao vậy? Chuồn chuồn chẳng giấu giếm gì.
1: Từ nhộng mà bay được như tôi đây, dòng đời chúng tôi chỉ còn được 2-3 tháng rồi chết đi. Thời gian vàng ngọc là vậy, tội gì không cố gắng mà đi du lịch đó đây.
0: Chim sâu thấy chuồn chuồn có vẻ hoang tàn, dễ mến, mới mời chuồn chuồn về tổ mình chơi. Nó bảo, nhà tôi gần đây, nếu chị không chê thì tôi giới thiệu chị họ hàng nhà tôi, chúng ta có thể kết bạn với nhau được mà. Chuồn chuồn nghe chim sâu mời về tổ mới chạnh lòng nói,
1: chị thiệt là có phúc, còn có tổ có tông, chứ tôi đây chẳng có chỗ nào mà về. Ngày bay đêm nghỉ, Tiện đâu đậu đó, chỗ nào có que có cọc, đấy là nhà.
0: Con chuồn chuồn có vẻ tủi thân định bay đi thì con chim sâu giữ lại nói: tôi nghe chị sinh ra là nhộng sống ở dưới nước, phải chăng là tổ của chị ở dưới nước? Chuồn chuồn nói:
1: đấy là tôi sinh ra từ nhộng, sống ở nước tới 3 năm. Khi lớn lên tôi có đuôi dài cánh mỏng, bay được thế là tôi cứ bay, cứ sống như bây giờ mà chẳng biết tổ của mình ở đâu mà về.
0: Thế lúc đẻ à, chị đẻ ở đâu?
1: Chẳng có tổ có tông nên họ hàng nhà tôi thường đẻ nhờ xuống nước, thế là xong.
0: Ôi, thật là bí hiểm quá hả?
1: Chuồn chuồn không có tổ, nên chẳng bao giờ tìm được tổ con chuồn chuồn. Vậy là điều gì mờ ám, bí ẩn, không rõ tung tích, thì người ta thường nói, ai biết tổ con chuồn chuồn ở đâu? Những điều mờ ám mà người ta biết tường tận thì lại nói, biết tổng cái tổ con chuồn chuồn. Cái sự quan sát, nói ngược, nói xuôi của dân gian thật tinh tế, khiến cho những kẻ ranh ma khó che đậy được hành vi của mình.
0: Cạn tàu, ráo máng.
1: Tàu, máng là dụng cụ đựng thức ăn trong chuồng ngựa. Tàu còn có nghĩa là chuồng, nghĩa bóng, đối xử tàn nhẫn, không còn tình nghĩa gì nữa.
0: Chuyện kể, một nhà giàu nọ có nuôi một con lừa và một con ngựa. Trước đây, người nhà giàu còn khỏe mạnh, đi chơi đây đó thường cưỡi ngựa. Con ngựa rong ruổi theo người nhà giàu hết làng nọ, bản kia. Ngựa đi êm, bảo sao nghe nấy, nên được người nhà giàu quý lắm. Trưa tối nào, ngựa về đến chuồng cũng được chủ cho ăn cám, thóc thật là no nê. Thế rồi, ngày qua tháng lại, con ngựa già dần, dáng đi không được khỏe khoắn, khoan thai như trước nữa. Người nhà giàu thì sức yếu dần, cũng chẳng thích chu du thiên hạ. Vì vậy con ngựa trong chuồng ít ai ngó ngàng đến. Khác với con ngựa, con lừa vẫn ngày ngày cõng hàng ra chợ rồi lại từ chợ về. Mỗi lần như vậy, trên lưng của nó chất bao nhiêu là thứ. Cứ thông thả như vậy, nó đưa hàng đến tận sân. Gia nhân thấy lừa hiền lành, chăm chỉ, làm được nhiều việc, nên mỗi khi đưa nó vào chuồng đều nựng nó: mày nghỉ đi không? Tao đem nước và thức ăn đến cho mày đây nè. Mỗi lần người nhà đem nước và thức ăn đến cho con lừa, đổ đầy vào máng nó những thức ăn ngon, rồi bớt lại một chút đi qua chuồng ngựa bố thí cho con ngựa già. Ngày nào cũng vậy, con ngựa già chỉ được thức ăn chút đỉnh nên chẳng bao giờ được no, vì thế nó lại càng gầy yếu. Một hôm con lừa mới nói với con ngựa rằng: tôi trông bác trong chỗ này có vẻ gầy yếu đi thì phải. Ngựa già mới than phiền: tôi trước đây thì còn có cỏ, có cám, vợ thì đến nước uống cũng không có nữa. Anh biết rồi đó mà, tôi không còn giúp được người ta như trước nữa, nên phải chịu đói chịu khát. Tôi nghĩ đến ông chủ mà giận quá đi, ăn ở với nhau hết tình hết nghĩa rồi. Anh nhìn xem nè, cái tàu cái máng chỗ tôi thì anh biết chứ gì. Con lừa lúc ấy nhìn mới biết cái máng cái tàu của con ngựa chẳng có chút thức ăn gì, mới kêu lên: ôi, sao mà tàu cạn máng ráo thế kia? Chả trách là bác gầy yếu đi thì phải rồi. Rồi nó bảo: thế mà bác chẳng bỏ đi thì cũng lạ đó. Con ngựa mới mắng con ngựa rằng: anh sao chẳng nghe người ta nói à? Nhất khuyển nhị mã mà. Cái đức trung thành của họ hàng nhà ngựa tôi là vậy đó. Cho dù ông chủ có cạn tàu ráo máng với tôi thì tôi vẫn ở đây cho đến chết.
1: Con ngựa bị đói, bị khát, cùng kiệt đến thế, âu cũng là sự tàn nhẫn quá mức của con người gây nên. Con ngựa biết trung thành với chủ, ấy mà khi không sử dụng nó, chủ đã bỏ ngải bỏ tình. Cái ác ở người thật đáng trách. Sống làm người phải chung thủy trước sau, lúc thuận lợi cũng như trong khó khăn đều phải trọng tình nghĩa. Được như vậy mới xứng là người có đức.
0: cáo mượn oai hùm.
1: Hùm là loài vật ăn thịt, được mệnh danh là chúa rừng xanh. Hùm là tên nôm của hổ, nghĩa bóng, núp dưới danh nghĩa, uy thế của kẻ mạnh hơn để dương oai, nạt nộ, lừa bịp kẻ khác. Còn có câu cáo đội lốt hổ, cáo giả oai hùm, lừa đội lốt sư tử, khỉ mượn oai cọp.
0: Chuyện kể, có một con cáo chuyên bắt nạt gà vịt. Một hôm có con mèo thách nó rằng, tưởng gì chứ mày cậy khỏe bắt nạt được mấy con vịt con gà nhép oai đâu không biết, chứ thử sức với hùm coi thì rõ hả? Con cáo vênh mõm vỉn tay lên bảo, được thì cứ chờ đấy mà xem nha. Hôm ấy có một con hùm đói mồi đang lang thang trong rừng kiếm ăn thì gặp ngay con cáo. Hùm sung sướng lắm, nó chắc mẩm là phen này được miếng mồi ngon, liền định dụ cáo mò ăn. Nhưng cáo nhanh chân nhảy lên một mô đất cao và nói với hùm rằng, ê này ông hùm, ông hổ kia ơi, ông đừng có ăn thịt tôi nha. Thượng đế đã giao cho tôi là chúa của muôn loài đó, ông mà ăn tôi trái ý của thượng đế thì sẽ bị quật chết đó nha. Chưa, hùm gầm lên một tiếng rồi bảo, ai mà tin mày được, con cáo gian manh kia. Cáo mới bảo, không tin thì ông cứ đi đằng trước đi, tôi đi đằng sau, thử hỏi có con vật nào mà nó trông thấy tôi mà nó không sợ không, phải chạy cho mau nó là khác. Hùm làm theo lời cáo, nó đi trước, cáo theo sau. Hùm đi đến đâu, thú vật trông thấy đều chạy thục mạng đến đấy. Hùm thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, nó quay lại nhìn cáo, mắt lấm lét nói, tôi thấy rồi, thấy rồi, ông mới là chúa tể của muôn loài, ông tha mạng cho tôi nha. Vừa nói xong, hùm quay đầu chạy thẳng, không dám ngoái lại. Ở đằng xa, con mèo nhìn thấy hiểu hết, nó mới lại gần con cáo bảo, mày mượn oai hùm để mà dọa chính nó và những con vật khác, nhưng mà dù sao thì cũng đáng phục cái trí khôn của mày đó.
1: Mới hay, cáo đội lốt hổ, mượn oai hổ mà lại dọa được hổ. Hổ sợ vì hổ ngu, cáo khôn nên cáo đã cứu được mình và dọa được kẻ khác, thật đáng phục. Còn như kẻ dốt nát, hèn kém, xấu xa, lại đi mượn danh kẻ khác để ra oai, tô điểm cho mình, hại đồng loại chúng sinh, mưu cầu danh lợi, hống hách dọa người, thì cũng như con cáo, kẻ đó là giả danh, mượn danh một cách thấp hèn.
0: Cầu được ước thấy,
1: gặp điều vui mừng mãn nguyện. Còn có câu mong được ước thấy, ước sao được vậy, ước gì được nấy.
0: Chuyện kể, xưa có một thằng đi cày thuê, bị chủ nợ bắt trâu, buồn và sợ về chủ đánh, nó mới lên bờ
1: mãn nguyện. Còn có câu mong được ước thấy, ước sao được vậy, ước gì được nấy.
0: Chuyện kể, xưa có một thằng đi cày thuê, bị chủ nợ bắt trâu, buồn và sợ về chủ đánh, nó mới lên bờ nằm giả chết. Một chốc

0: Ai văn rằng, và xin ông tha cho, tôi sẽ biếu ông một vật rất là quý. Nói rồi cô quạ nhả ra một hòn ngọc mà nói rằng, có hạt ngọc này rồi thì ông ước gì được nấy à. Thằng kia cầm hạt ngọc ước lấy được một con trâu, thì tự nhiên có một con trâu ở đâu đến trước mặt. Nó bèn buông con quạ ra, dắt con trâu về trả chủ. Đoạn nó ra giữa trời cầm hạt ngọc mà ước rằng, ước ao sao mà ta được một tòa nhà rồng năm phượng bãi thì quý biết bao nhiêu. Vừa nói xong thì có ngay một tòa nhà ý nguyện. Con ngọc nó cầu gì được nấy. Một hôm nó cầu có một người vợ mắt phượng mài ngài, đẹp như tiên giáng thế. Lời ước vừa dứt thì thấy ngay có một người con gái đẹp xuất hiện trước mặt nó và xin kết tình chồng vợ. Hai vợ chồng ở được với nhau ít lâu, một hôm người vợ lân la hỏi:
1: Anh ơi, trước anh khổ lắm, anh làm sao mà chống được giàu sang như vậy?
0: Người kia thật thà thuật lại chuyện con quạ và viên ngọc ước cho vợ nghe. Người vợ biết vậy, một hôm rình lúc chồng vắng nhà mới lấy trộm ngọc trốn đi. Lúc chồng trở về nhà thì ngọc chẳng còn, mà vợ cũng mất tâm. Người chồng buồn bực mới lên núi ngồi khóc. Bỗng có một ông bục hiện ra hỏi: Người làm sao mà khóc vậy? Người kia thưa: Dạ thưa, tôi có viên ngọc quả cho, vợ tôi rấy rồi đi mất, giờ không biết làm sao nữa. Bục nghe chuyện kể mới bày cho nó một cái mẹo. Rồi Bục đưa cho nó hai cành hoa, một trắng một đỏ, mà dặn rằng: Này, con đem cái cành hoa trắng này gài vào cửa nhà bố vợ thì nhà ấy sẽ sinh ra chuyện lạ liền. Sau đó lại cầm cành hoa đỏ này đến để mà chữa cho nhà ấy thì vợ con nó sẽ trả ngọc cho con liền, đừng có lo nữa. Người kia nhớ lời Bục dặn, tìm đến nhà vợ, đem cành hoa trắng gài trộm vào cửa nhà của bố mẹ vợ rồi về. Thấy bông hoa thơm, ông bố vợ ra ngửi, bà mẹ vợ ra ngửi, rồi các cô vợ, cô ấy cũng tò mò ra ngửi. Ngửi xong, bỗng chốc ai cũng thấy cái mũi mình dài ra, lủng la lủng lẳng trước mặt như cái lai vòi con voi vậy. Họ mất hồn vía, khóc lóc thảm thiết, cho là trời phạt. Lúc đó, người kia mới trở lại chơi, thấy chàng rể cả nhà than phiền: Nhà ta chẳng biết tội tình gì mà phải cái bệnh lạ lùng như thế này đi con ơi. Người kia bảo: Chỉ tại vợ tôi nó ăn trộm ngọc của tôi đấy thôi, nếu mà bảo nó trả lại thì tôi đi sẽ chữa bệnh khỏi tức thì cho các người à. Thằng kia chưa nói dứt lời thì cô vợ đem ngọc trả lại cho chồng. Lập tức người kia đem cành hoa đỏ cho ông ngửi, bà ngửi, cô gái ngửi, thì lập tức mũi họ liền ngắn lại như trước. Cả nhà vui lắm, cô gái thì lại theo người kia trở về nhà làm vợ. Hai vợ chồng ăn ở thuận hòa, sinh ra hai đứa con, một trai một gái. Khi người chồng đã già sắp chết thì có hai con quạ đến đậu trước nhà mà kêu rằng: Cầu được ước thấy ngọc tiên ngọc Phật, trả lại cho mau. Dục chốc thì ánh sáng rực, rồi hạt ngọc tự nhiên biến mất.
1: Có nhiều chuyện tương tự như chuyện này, nhưng tình tiết hơi khác. Chung quy toát lên một điều mong cho người nghèo khó gặp may, muốn gì được nấy như trong truyện cổ. Tuy nhiên, đây là lời chúc tốt đẹp dành cho những người thân thiết, đồng thời cũng là cách nói chỉ những người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp. Còn trong thực tế, mọi sự tốt lành phải do bàn tay, khối óc làm ra, chứ cứ cầu, cứ ước mà được thì chỉ là ảo tưởng hoặc làm điều tội lỗi.

0: Quý thính giả vừa nghe qua chương trình Điển Tích Thành Ngữ. Đến đây, Kim Liên Giảng Tứ xin thân ái chào tạm biệt. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên Giảng Tứ sẽ trở lại trong chương trình Điển Tích Thành Ngữ kỳ sau.
1: Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nối.

Cost Through VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thúy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực, một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
13: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
14: Edward May, Atlanta, RFI.
12: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpath, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
13: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpath hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpath cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Romania cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
14: Luca Lazo, Kiev, RFI.
12: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
15: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow, đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức. các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
12: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
16: Hơn 1.000 nạn nhân
13: được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine, nhận định những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn, tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
16: Jérémy Lange, Genève, RFI.
12: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
15: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một drone chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
12: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một sắc lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
15: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích, ông rất hãnh diện, cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của ba phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
12: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Piala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
17: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
13: California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, Thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn. Cách đây 2 năm, chính Thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế skin switch với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
17: Luis Piala, Los Angeles, RFI.
12: Sau đây là phần tin bổ sung.
15: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng đồn. Thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
12: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
18: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
19: RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lê Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Pierre Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại cha trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở bậc đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp cháy nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp cháy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi con người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesquet đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump. Ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự, theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia. Xã luận Libération đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Indrik Buna, trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chững lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và không phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI, bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua, bên mất bên còn với Trung Quốc, nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
0: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc Vườn Âm nhạc. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
8: Góc Vườn Âm nhạc.
9: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày Diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước

Có thể nói, album Sugunai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đề hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugunai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phóng tác ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ. Mà...

trên đà thành công, Đặng Lệ Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985 album phòng thủ kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lệ Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lệ Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm, nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aegean, Tan tác, và nhất là Sugonai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ tình.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaehu, Chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaehu, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaehu, năm nay, năm 2026, là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng, đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào, họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao, và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ. Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
4: Oui, on a la chance d'avoir hérité des collections.

0: En particulier
1: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Saarlouis. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo, vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947. Cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Casayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly-Jacques từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
1: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
0: ạ?
1: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Kazehu, Chủ tịch Bảo tàng Cape Henri Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832 37.

0: 0977 282836.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Hôm nay có gì lạ không Thùy Trang?
1: Dạ.
2: Nóng.
1: Không, không có nóng chú. Hôm nay trời rất là mát, rất là đẹp chú ơi. Lý tưởng cho đi bộ sáng sớm. Và hôm nay có một cái sự kiện là mừng Tết Trung Thu của các em ở Chùa Liên Hoa đó chú, của ở Đài Việt TV Radio. Đó thì từ 5 giờ cho tới 8 giờ thì nếu mà quý vị cũng như chú có con cháu hay con em thì cho các cháu đến để chung vui thì có vẽ mặt nè, có phát thưởng, có thi quốc phục nè, rồi có cho đồng đèn nữa thưa chú.
2: Nhưng mà cái đó là do đài đứng ra tổ chức hoàn toàn, chỉ mượn chỗ của chùa thôi phải không?
1: Dạ đúng rồi thưa chú, thì mỗi năm thì đài VTV Radio thì đã có tổ chức lễ trung thu cho các em mỗi năm đó thưa chú. Và bây giờ thưa quý vị, Thùy Trang cho số điện thoại của đài là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào trên đường dây và đặt câu hỏi trực tiếp với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị, và even quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm. Và trong thời gian mình chờ đợi quý vị gọi vào đó chú, chú Cương sao? Giờ Thùy Trang phải phỏng vấn. Tại chú Cương hỏi Thùy Trang có gì lạ, giờ Thùy Trang hỏi lại chú Cương có gì lạ không, nhất là về xe. Chú có nghe cái tin tức gì không, hay là muốn chia sẻ cái gì đến quý vị thính giả không? Mà Thùy Trang thấy như săn lên phải không chú?
2: Cái chuyện
1: là săn lên nữa phải không?
2: Săn lên hay là xuống, cái chuyện đó nó gần như là mình đã quen rồi. Không thấy nó có cái gì lạ hết. Trong vòng hay là 8 tháng vừa qua, lúc lên lúc xuống trồi sụt tùy theo tùy theo cái sự vui buồn của Iran.
1: Không phải nói là vui buồn của Hoa Kỳ nữa chứ chú. Mỗi lần nghe xăng lên là buồn rồi, tính leo lên xe lấy xe đi road trip mà thấy như vậy thì cũng buồn lắm. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu trên đường dây. Cho phép Thùy Trang được chào 9068 và xin chào 9068 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ xin lỗi, phải tôi không ạ?
1: Dạ cô đó thưa cô. Dạ vâng. Dạ cô.
3: Chào Thùy Trang, chào anh Cương.
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Thưa anh Cương, cái xe mình đó nó là xe mà Subaru mà Forester, thấy cái đèn ở trong tắp lô đó anh Cương.
2: Vâng.
3: Mà

0: Dạ.
1: Cái đèn đó là cái thứ nhất. Cái đèn thứ hai á là nguyên cái xe mà nó không có dấu hiệu gì hết. Cái thứ ba á thì nó họ nổi lên cái chữ mà giống như CBS, mà giống như mình vừa mình tưởng là cái airbag nhưng mà không phải. Thì ba cái đèn đó đều nổi lên hết. Thì sao anh Cương?
0: Cái xe này bao nhiêu ngày mai và năm nào cô? Tức là xe cũng còn mới mà mới có 8 năm thôi, mới có khoảng 8 năm. 100 ngàn mai chưa cô?
2: 52 à chứ?
1: Dạ chưa, 52 ngàn.
0: Mới 52 ngàn mai thôi hả?
2: Dạ.
0: Ba cái đèn nó nổi lên cùng một lúc, tại sao nó cùng một lúc mà nó lại nổi lên ba cái đèn?
2: Hay là nó bị match cái set up á chú?
0: Không phải đâu.
2: Dây điện gì không chú? Hay là cái này phải đem đi dealer?
0: Cũng không cần thiết phải đem dealer. Để bây giờ cái việc đầu tiên đó là cái chuyện này nó, nếu mà nói ra thì nó cũng còn quá sớm, tại vì mới có 50 mấy ngàn mai thôi thì nó chưa có thể hư được. Tức là thường thường á, nếu mà cái alternator mà nó không có chạc hoặc là nó chạc yếu đó, thì nó nổi lên một lúc 3-4 cái đèn nó nổi lên cùng một lúc. Thành ra cái này đó để nói cô đó, khi nào mà lúc nào cô có cái điều kiện nó ghé qua bên AutoZone á, nói họ check giùm tôi cái hệ thống sạc sạc điện á, coi nó có tốt hay không. Thì cái đó họ chỉ cần vài phút là họ biết liền là hệ thống có sạc tốt hay không. Mà nếu cái hệ thống alternator mà nó sạc tốt quá thì thực sự ra cũng không có cái gì mà phải lo ngại hết á. Còn cái bây giờ để mình phân tách từng cái đèn một đi, bây giờ cô lặp lại coi cái đèn thứ nhất là cái đèn gì vậy?
1: Cái đèn thứ nhất á thì nó nằm ở trên cùng của cái tháp lô á, thì nó hiện ra cái xe mình đang chạy mà ở dưới cái xe mình nó có một cái ngoằn ngoèo giống như cái
0: dòng
1: mà nó lượn qua lượn lại.
0: Cái đó nó không có gì đâu cô, cái đó bây giờ để đi từng cái đèn một. Cái đèn đó nó không có gì đâu, cái đèn đó là nó báo hiệu là cái xe nó đang chạy ở cái thế mà đường trơn trượt. Nó ở cái thế đường trơn trượt thì thường thường cái đó nó có một cái nút, mình bấm cái đó thì nó tắt cái đèn nó đi thôi. Chứ còn mà nếu mà nó có on nó cũng không sao, cái đó nó không có ảnh hưởng gì hết.
2: Có thể mình reset lại đó chú.
0: Reset
2: hay là
0: bấm,
2: tại vì
0: bấm
2: computer
0: thì nó tắt
2: nó.
0: Tại vì cái này khi nào mà trời mưa lớn hoặc là đường trơn trượt có tuyết này kia đó thì mình mới cần nhấn cái nút đó, là cái bánh xe đó nó sẽ chạy ở trong một cái dạng nó gọi là mấy cái tracking á, nó bám đường để cho xe nó không có bị trơn trượt thôi. Chứ còn cái này nó không có phải là nó hư gì đâu. Rồi cái đèn thứ hai cô.
1: Cái đèn thứ hai á thì nó nằm ở dưới cái táp lô mà phía bên tay phải, thì nó hiện lên cái hình chiếc xe của mình.
2: Nguyên chiếc xe. Nó đang mở.
1: Nguyên chiếc xe. Nó nổi cái đèn đó lên nguyên chiếc xe luôn. Là cái đèn mà nằm phía bên tay phải mà ở dưới cái mao mình là mao lịch của mình chạy đó.
2: Có thể chú nghĩ là tại vì cái computer mà nó set trong cái xe nó bị malfunction không? Mình phải đi reset lại không? Cũng có thể.
0: Nó không hẳn như vậy, nhưng mà điều tôi cũng chưa bao giờ thấy cái đèn nào mà nó nói là nó nổi lên nguyên cái hình chiếc xe hết á.
2: Có thể nó nổi tại mình mở cửa hay là gì thì nó nổi.
0: Nếu nó mở cửa thì nó chỉ nổi cái hình cánh cửa thôi.
2: À vậy hả chú?
0: Nó có cái hình cánh cửa nó giống như là cái nó có một cái vạch ngang bên tay trái hoặc bên tay phải, cửa trước, cửa sau hoặc là cửa bên phải, cửa bên trái mở ra thì nó chỉ có cái vạch thôi. Chứ nó không có nguyên một cái hình chiếc xe đâu.
2: Nó có cái số gì không cô?
0: Không, cái đó không có
2: không số.
0: Không
2: hả chú?
1: Nó không có số gì hết.
0: Không có số. Mà cái hình đó là coi như là nguyên cái hình chiếc xe hay là cái hình của cái engine mà cô nói là hình chiếc xe?
1: Cái hình chiếc xe, chứ không phải engine thì nó chỉ có hai cái đầu thôi. Nếu mà engine nó kêu mình check engine đó thì nó có hai cái đầu, giống như đầu ra đầu vào. Cái này nó nguyên chiếc xe.
0: Không biết là cái hình mà nó nổi lên nguyên chiếc xe là nó nói về cái gì. Rồi còn một cái nữa là cái gì cô?
1: Dạ, còn một cái nữa đó thì ở dưới cái chỗ mà mình chạy mình đổ xăng á, nó cho mình biết là full hay là low á. Thì nó có một cái hình mà giống như cái phiểu.
0: Cái đó là
1: giống như mình.
0: Nó có cái phiểu để mình thấy không? Cái đó là cái báo hiệu về vấn đề nhớt á cô, nhớt máy đó. Cái đó là cái báo hiệu về nhớt máy đó. Cô coi chừng nó tới thời kỳ phải thay dầu chưa?
1: Mà mình mới vừa thay nhớt, chưa có thay nắp nhưng mà đã thay nhớt máy rồi.
0: Còn quá sớm.
1: Trăm dầu rồi.
0: Dạ, ok. Bây giờ nó như vậy, ở nhà cô có ai mà có thể làm được là tháo cái cọc bình ra không? Cái cọc
1: tháo cọc
0: bình
1: bình,
0: của bình điện á.
1: tháo cọc bình được, tháo cọc bình battery á hả,
0: Dạ vâng.
1: cái đó mình tháo được.
0: Ok. Bây giờ nếu như vậy đó, thì bữa nay đó cô tháo cái bình phía bên âm cực đó nha, bên trừ á. Chứ đừng có
1: Bên
0: tháo bên
1: trừ con
0: cộng,
1: dấu
0: và
1: trừ.
0: tháo bên trừ đó rồi. Cô tháo lỏng nó ra trong vòng độ chừng khoảng chừng 5 giây thôi rồi cô gắn nó trở lại. Coi như mình reset cái hệ thống computer đi. Dạ, coi coi nó làm sao nha.
2: Ừ, đúng rồi,
0: Ừ,
2: thường thường
0: cái
2: nó
0: này
2: khuyên phải
0: nó có
2: reset
0: tính
2: đó.
0: và reset thôi chứ còn nó lặt vặt thôi chứ cái này không có gì quan trọng hết á.
2: Cô thử nha cô nha, vào chị Trang chúc cô may mắn nha.
1: Dạ cảm ơn anh Cường ha. Dạ cảm
0: Dạ
1: ơn cô
0: dạ
1: chị Trang.
2: dạ chị Trang
0: dạ
2: cảm ơn
0: dạ
2: cô, chúc cô may mắn và
0: tháo
2: xin
0: ra cỡ
2: chào.
0: chừng
2: Dạ
0: 5-10 giây thôi rồi gắn trở lại.
2: dạ
0: Dạ.
2: vâng, rồi xin chào cô. Dạ, cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 6433, xin chào.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào anh ạ.
3: Dạ, tôi là Tiến Minh này. Chào cô Thị Trang với anh Cương.
2: Dạ.
0: Dạ, chào anh Minh.
3: Tôi có chiếc xe Lexus GS 460 đời 22.
0: Dạ.
3: Khoảng 40.000 màu là thu nhập.
2: Lexus đời, xe Lexus hả chú Minh? Dạ.
0: 460
3: Bốn
0: dạ.
3: sáu mươi
2: bốn
0: Dạ.
2: sáu mươi
3: 460 đời 22.
0: Dạ.
3: Khoảng bao nhiêu ngàn mao tại trung tâm?
0: Tune up nó vào khoảng từ từ 90 cho tới 100 ngàn mao. Bao nhiêu ngàn mao rồi?
3: Cũng 90 rồi, gần 90
0: Dạ,
3: rồi.
0: vậy thì bây giờ nó là cái thời gian mà có thể làm tune up được rồi, bất cứ lúc nào thưa anh.
3: Rồi cho họ cái thí dụ trung tâm trong nó thay những cái gì?
0: Bây giờ đó thì cái máy xe đời bây giờ đó họ không có làm nhiều lắm trong cái vấn đề tune up đâu. Chẳng hạn như cái vấn đề cái chính đó là họ thay mấy cái bugy đó, mấy cái spark plug á. Thay mấy cái đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là họ check xem coi cái air filter đó nó có bị dơ hay không. Nếu mà nó dơ thì họ thay, mà nếu mà nó không dơ hoặc là nó cũng dơ ít ít thôi thì họ có thể lấy ra họ đập đập xuống dưới đất á, đập đập xuống dưới đó để cho nó mấy cái rác nó đi ra rồi xài lại được, nó tùy theo nó có dơ nhiều hoặc là dơ ít thôi.
3: Tôi lâu lâu anh chết đi thay nhớt nhờ chết cái nào dỡ là anh thay cái này thì dễ rồi. Còn
0: Rồi.
3: cũng cần dây beo
0: Dạ đúng, bây giờ là mấy cái sợi dây fan belt là thay luôn, và thay mấy cái bugy là một, với lại mấy cái fan belt á, mấy cái sợi dây belt phía bên ngoài là cũng thay luôn.
3: là beo của anh này à, để hồi hồi rồi.
0: Dạ, chỉ có như vậy thôi. Dạ, chứ cũng không có cần thấy nhiều. Với lại nữa, nếu mà có thể được á, kêu họ check dùng coi cái cabinet filter, cái filter phía bên trong xe đó, cái chỗ mình ngồi lái đó, dạ, coi coi nó có bị bụi nó dơ không. Nếu bụi dơ thì là mình thay nó đi. Chỉ có như vậy thôi, chứ còn vấn đề tune up cũng không có làm gì nhiều đâu. Nhưng mà để có cái này để hỏi cô, hỏi anh là, anh Minh à, anh sai sáng gì vậy?
2: Cái đó cũng quan trọng á chứ.
0: Super, rồi, super, vậy thì tốt rồi, dạ.
2: Thì máy nó sẽ sạch hơn.
0: Dạ.
2: Rồi.
0: Dạ vâng, như vậy thì tốt rồi, dạ, không có phải lo cái chuyện đó nữa, dạ
2: Dạ
0: vâng.
2: vâng, tại vì khi luxury mà chú hả xe là phải chịu khó xài xăng mắc tiền thôi. Rồi, Thùy Trang cảm ơn chú Minh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
3: Cảm ơn cô Thùy Trang.
2: Dạ, xin chào chú. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713 931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã có và đã gặp trong cái việc mà sửa chữa chiếc xe của mình. Và bây giờ chú biết sao không? Nãy giờ thì quý vị thính giả cũng có gọi vào, cũng hai người thì ai cũng có thể, bà Thùy Trang cũng thấy là cũng nhiều quý vị cũng thắc mắc về những cái vấn đề mà thay nhớt xe, thay dầu, rồi bao nhiêu ngàn mao thì sẽ thay. Thì cái câu hỏi của Thùy Trang á, là cái số mao mà mình phải cần thay nhớt, thay dầu đó chú, nó tùy theo cái loại xe hay là xe nào của cái company nào cũng thay giống như nhau hả chú ha?
0: Xe nào nó cũng giống y như
2: Ừ,
0: nhau
2: vậy
0: trong cái vấn
2: hả?
0: đề thay
2: Chứ không phải là xe Mercedes thì 20.000 mao, thí dụ đi, cho
0: không
2: thí dụ,
0: không
2: hoặc
0: có
2: là xe
0: engine nó
2: Lexus
0: khác,
2: là 40.
0: engine không không cái đó,
2: À vậy hả
0: cái
2: chú?
0: đó là hộp số thôi, hộp số thì nó mới khác, mà engine là giống nhau hết, tức là
2: Là
0: nó
2: thay
0: có hai
2: dầu.
0: loại nhớt nha. Nó có một cái loại regular oil với một loại là synthetic oil. Mà nếu mà ai xài regular oil đó thì họ hồi xưa đó, ngày xưa cách đây mấy chục năm về trước người ta có thể thay 5.000 mao, nhưng mà bây giờ đó, regular oil đó, người ta thay 3.000 mao.
2: Ủa, 3.000 đã thay
0: 3.000
2: rồi.
0: 3.000 mao là đó là regular oil,
2: yeah.
0: Tức là oil thường thôi.
2: Yeah.
0: Còn cái synthetic oil đó thì họ có thể thay 5.000 mai hoặc là 7.500 mai, và có nhiều người ở dealer, có nhiều dealer thì họ nó họ thay cho 10.000 mai mới thay.
2: À vậy cái đó là mình nói về cái engine oil,
0: engine oil
2: và cái regular rồi thì khoảng 3.000 với 5.000 tùy theo cái loại oil mình dùng. Bây giờ mình nói về, chú có thể nhắc sơ về trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào, thì chú có thể nói về cái ngoài cái engine thì thay hộp số, dầu hộp số hoặc là thay nhớt xe hoặc vân vân. Thì chú
0: cái
2: có thể
0: vấn đề mà thay
2: qua.
0: Dầu hộp số đó thì nó cũng tùy theo loại xe. Nhưng mà chẳng hạn như là tất cả các cái xe Nhật á thì họ thay vào khoảng 50 hoặc là 60. Tức là như là Toyota, Subaru,
2: tất cả các loại xe Nissan, Nhật.
0: Tất cả các loại xe Nhật từ 50 cho tới 60 ngàn mai là thay dầu hộp số. Thế nhưng mà riêng đặc biệt là riêng cái xe Honda đó là phải thay 50.000 mai.
2: Ồ, tại sao
0: Honda?
2: Chứ?
0: Tại vì cái hộp số của Honda đó nó critical lắm, nó không giống như là Toyota.
2: Thùy Trang sẽ trở lại cái câu hỏi của Thùy Trang để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây, và cho phép Thùy Trang được mời và xin lên tiếng ạ. 0439.
4: Hello, dạ xin hỏi Hương, đó là cái xe của tôi là cái xe Audi mà nó là nó cũ rồi, nó 2016 đó.
0: Dạ.
4: Và cái máy là của nó đó là 140.000 mai.
0: Yeah.
4: Thì cái đi thay nhớt á thì cái garage họ nói là phải thay cái nhớt 10-30.
0: Dạ.
4: Nhưng mà khi tôi coi ở trong Walmart nó bán đó, nó nói xe mà cũ á thì nó nói phải nên thay 10-40. Vậy cái nào sát hơn anh? Xe tiên á
0: thì nó theo tôi đó, anh muốn thay 10-30 cũng được hay là 10-40 cũng được. Dạ. Nhưng mà anh thua đó, anh thua là cái xe của mình nó có quá cũ. Chẳng hạn 10-40 đó thì thường thường người ta xây thay dầu ở những cái xe nó vào khoảng độ chừng 20 năm hoặc là 170.000 mai, 200.000 mai đó thì người ta xài 10-40. Còn cái xe của anh là 2016, nó đâu có quá cũ đâu. 2016 cho tới bây giờ thì nó mới có 10 năm thôi. Dạ, 10 năm thôi, thành ra với lại 140.000 mai, thành ra anh có thể xài cái 10-30 được, hoặc là cứ xài 10-40 nếu mà anh muốn. Dạ.
5: Dạ, thấy thấy hai cái khác nhau đúng không? Dạ.
0: À, hai cái khác nhau thực sự ra thì nó chỉ khác nhau cái 10 đó là nó chỉ về cái độ cho mùa đông lạnh. Còn cái 30 với 40 là nó chỉ về cái nhiệt độ cho mùa hè. Thành ra ở cái mùa hè đó thì theo tôi á, nếu anh thay dầu trong mùa hè đó thì anh có thể thay 10-40 được. Nhưng mà nếu anh thay dầu trong mùa đông thì anh có thể xài 10-30 ở cái xe của anh.
2: Tại vì
0: anh nó vẫn được như thường, không không có gì trở ngại đâu.
2: Nó có thể nói về
5: nữa là cái xe nó uống nhớt lắm. Cứ khoảng chừng 500 mai, 600 mai là phải đổ một quạt. Mình có thể đợi 10-40 được không?
0: Dạ được, là được.
5: 10-30.
0: Dạ, dạ. Tôi tại vì đó là một cái yếu tố rất là quan trọng mà anh không có nói cho biết ngay từ đầu, cái xe nó uống nhớt. Xe uống nhớt á, là anh có thể xài hai loại nhớt. 10-40 hoặc là 30 không thôi, không có số 10 đằng trước. Dạ. Tại vì cái số cái xe cái số nhớt mà nó không có cái số nhỏ đằng trước, nó chỉ có một cái số thôi á, thì thường thường nó cái nhớt nó đặc hơn. Mà cái xe nó đã uống nhớt như vậy thì mình cần phải xài cái nhớt đặc hơn. Nhất là cái mùa hè ở Houston nó nóng. Bây giờ năm nay là 90 mấy độ không. Anh có thể xài 30 không thôi. Hoặc là 10-40. Tại vì cái tình trạng cái máy xe nó uống nhớt nó khác với lại cái máy xe nó không uống nhớt.
5: Mà ông ở chỗ cái garage, ông sửa, ông nói là đôi lúc cái engine nó bị trục trặc đó anh. Rồi tôi phải, ông nói là có một cái máy nó bị hư thì ông mở ra ông thấy cái bougie đó. Nó bị đóng đen hết đi đó. Tức là nó bị bơm nhớt, nó không đi được á. Thì ông nói là phải thay cái này chứ không thì nó lại không có chạy được nữa. Tốt, vậy có đúng không anh? Mình bị bơm nhớt á.
0: Bởi vì tất cả mấy cái bugi đó mà nó đốt nhất á, thì thường thường là nó bám đen. Nhưng mà nó bám đen nó không có nghĩa là nó không đánh lửa. Cái quan trọng là cái bugi nó hư á, tất nhiên là nó không có đánh lửa nữa. Mà nó không đánh lửa là coi như cái nòng xe len nó không có hoạt động. Đó. Nhưng mà thế này, cái xe của anh á, là cái engine nó đã bị đốt nhất như vậy đó, thì thay vì 90.000 mai mới thay bugi thì anh có thể là bây giờ 140.000 mai rồi, anh thay cái lần trước là bao nhiêu? Thay bugi
5: lần trước là 95.000 mai.
0: Bây giờ đó anh thử là nhờ cái ông đó ông mở ra hết cái xe này 4 máy hay là 6 máy?
5: Turbo 4 máy anh.
0: Ok. Mà tháo luôn 4 cái bugi coi nó có đen hết không. Nếu mà nó đen mà cái đen đó nó cũng chưa có quan trọng bằng cái chuyện mà cái máy nó nổ nó êm không hay là nó rung.
5: Không, cái máy chạy perfect, tôi chạy rất okay.
0: Nếu vậy đó anh không cần phải thay mấy cái bugi đó, bởi vì cái bugi đó là vì nó đốt nhớt nên nó đen thôi, chứ nó vẫn đánh lửa tốt, thành ra anh không cần thay đâu.
2: Rồi chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ, anh có câu hỏi gì tiếp cho chú Cương ạ?
5: Dạ, tính hỏi anh đó là cái xe đó nó có mấy ngàn đồng mà bán được có mấy ngàn đồng thì mình nên giữ mình chạy làm second car là tốt hơn anh.
0: Dạ đúng rồi.
2: Dạ vâng. Đó, thôi chị kia chịu khó mua insurance thôi, trả tiền insurance.
0: Đúng rồi,
2: Dạ vâng, 1 triệu.
0: Cho tới khi nào nó không có lết được nữa
2: thì mình bỏ.
0: Anh làm cái lễ tống táng nó đi
2: về nghĩa địa. Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha.
5: Okay, cảm ơn anh.
2: Xin chào anh.
5: Bye.
2: Dạ vâng, cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây, thưa quý vị. 7181, xin chào ạ.
6: Dạ, em tên là Minh.
2: Dạ, chào anh Minh. Dạ.
6: Em có hai câu hỏi em hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là về cái transmission fluid mà anh mới nói đó, cho Toyota đó. Thì em có nói chuyện với hai ba người mechanic, thì có người thì người ta recommend mình thay, nhưng mà có người thì người ta nói là giữ như vậy, thì em cái đó em hơi confused cái đó. Tại vì đây nói là cái transmission fluid của Toyota thì nó last khoảng tới 100.000 mile đó anh. Thì cái đó thì em cũng không có biết, em chỉ hỏi thì người thì nói vậy, người thì nói người kia đó, thì em hỏi anh thì anh cho em biết nên làm sao.
0: Cái vấn đề mà dầu hộp số tại sao có người nói không cần thay và có người nói phải thay đó, nó tùy theo cái tình trạng, tức là tùy theo cái condition của cái transmission của cái chiếc xe của mình. Ok. Thì ví dụ như là xe Toyota đó, người ta thay 60.000 mai, là tới 60.000 mai là phải thay. Rồi tới cái lần thứ nhì đó là 120.000 mai thì cần phải thay. Nhưng mà khi mà nó qua khỏi 120.000 mai rồi đó, nó lên tới một lần thứ ba, tức là 180.000 mai đó, thì lúc đó nếu mình muốn thay thì mình thay một nửa thôi, rồi mình thấy chẳng hạn cái hộp số nó là 5 quạt thì mình thay cho nó vào khoảng được chừng 3 quạt đó, thay 3 quạt rồi mình giữ lại 2 quạt để chi, để cho cái dầu, cái transmission, cái fluid mới đó nó không có bị quá lỏng đó. Còn hoặc là như vậy, hoặc là không thay, khi 180.000 mai nữa thì không thay nữa. Đó là cái tùy theo cái tình trạng số mai của cái hộp số. Chứ không phải là cái thì muốn thay thì thay, muốn không thì không, nó không phải như vậy đâu.
6: Mà lúc mà thay đó thì người ta chỉ giống như là thay nhớt, thay dầu, giống như người ta chỉ drain cái flu ra, rồi người ta đổ cái flu mới vô thôi, đúng không anh?
0: Đúng như vậy. Chứ đâu có cần phải làm cái gì khác đâu.
6: Mà cái chính của đó là sao mình biết là lúc mà mình cần cái thay cái đó, anh, giống như mình lái mà mình
0: không có chờ tới khi
6: hay là
0: no cái transmission nó mà chờ tới nó có cái dấu hiệu nó không có sang số được nữa, nó giật á, thì là too late, từ quá trễ rồi.
2: Hả chứ?
0: Đúng đúng ngày đúng giờ cái số mai là mình phải thay thôi.
6: Còn câu hỏi thứ hai của em á là cái thắng đó, lúc mà mình thay thắng đó
7: mình có resurface cái router không? Hay là không cần anh...
0: Có resurface, nhưng mà chỉ cần resurface cái đĩa đằng trước, bánh trước thôi, chứ không cần resurface cái bánh sau.
7: Okay. Ngoài sau đó, cái rear đó, thì mình cứ thay cái pad thôi.
0: Đúng,
7: chứ mình không có cần cái, không cần phải resurface cái ngoài sau.
0: Đúng, không cần. Cái lý do là vì cái thắng trước luôn luôn khi mình thắng là cái thắng trước nó engage, nó bám vô trước. Rồi khoảng điều chừng 10 giây sau á, 10 giây sau thì cái bánh sau nó mới bám. Nhưng mà thường thường á, nếu mình không resurface mà mình thay cái bố mới vô đó, lúc mình thắng á, tay lái nó bị rung. Đó. Nhưng mà cái đó chỉ có cái dĩa ở đằng trước nó làm cho rung thôi, chứ còn cái đằng sau nó không có bao giờ làm cho rung hết. Vì vậy thành ra cần resurface cái dĩa đằng trước. Yeah.
7: Mà nếu mà mình không làm đằng sau đó thì after mà mình bỏ cái pad mới vô đó, nó có kêu không vậy anh, giống như là
0: không đâu.
7: Cái tiếng như sweet noise không anh?
0: Không, không có đâu.
7: Nó ok.
0: Nó không có tạo ra tiếng kêu đâu. Dạ. Yeah.
7: Ok.
0: Sở dĩ mà nó tạo ra cái tiếng kêu không phải là do cái dĩa, mà là tạo ra tiếng kêu là do cái bố nó bị chai, nó lâu ngày quá, nó chai cứng rồi, thành ra nó tạo ra tiếng kêu chứ không phải là cái dĩa.
7: Nhưng mà thường thường khoảng bao lâu thì mình replace cái router đó anh, bao nhiêu mao anh?
0: Cái router đó thường thường là mỗi lần mà làm thắng là người ta phải resurface. Nhưng mà người ta resurface đó là mấy cái người thợ đó họ phải có, trong sách vở nó có cái, nó có đo cái độ mỏng nào đó thì không có được resurface nữa mà phải thay cái mới. Yeah. Tùy theo cái độ lỏng, cái độ mỏng của cái đĩa.
2: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ, xin chúc anh may mắn. Dạ, xin chào anh. Dạ vâng. Và bây giờ thì Thùy Trang xin phép mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài, và sau đó phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
8: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
11: Anh muốn em uống mang dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
9: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị, hoặc là cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã có về vấn đề chiếc xe. Và trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào với chú, thời hồi nãy thì mình đang nói về cái vụ gì chú hả? Dầu hộp số hả chú? Thay dầu hộp số hay sao hả chú? Honda, xe Honda. Thì Trang hỏi, thôi mình ngưng đi chú hả? Để mình chào
10: vậy?
9: Đón. Mình chào đón. Thì người ta nói là quý vị bao giờ cũng là The King. Cho nên mình phải chào đón The King trước. Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ, và xin lên tiếng ạ. 0478 ạ.
11: Hello.
9: Dạ, chào anh.
11: Dạ. Dạ chào chị, chào anh Cương.
10: Dạ.
11: Tôi có chiếc xe Infiniti G35 á.
10: Dạ.
11: Nó chạy bằng hai bánh sau, mà cái dầu ở cái nồi ghi ở đằng sau mình có cần thay không anh?
10: Cái đó thì thường người ta thay 100.000 mai anh. Dạ.
11: Dạ, thường 100.000 mai ha.
10: Dạ, nó bằng cái, nó gọi là cái rear end Rain oil,
11: trăm
10: ngàn mai.
11: Dạ, nó kêu bằng cái bằng gear oil.
10: Dạ,
11: mình thay cái loại nào anh?
10: Nó thay cái loại để coi 80, 90 hoặc là 85, 140. Dạ.
11: Dạ đúng rồi. Giờ tôi có mua cái bình 85, 140.
10: 85, 140 là đúng rồi đó.
11: Thêm được hay không?
10: Anh nói sao?
11: Mình châm vô nó cũng được phải không?
10: Dạ được, được. Nhưng mà cái đó anh phải đội lên, đội cao lên chứ không thôi là nó cũng khó
11: dạ,
10: làm.
11: Biết, dạ biết rồi, tại vì bây giờ nó có hai con ốc ở đó, trên cái nồi kia đó đó.
10: Dạ.
11: Một cái để mình xả, một cái để mình châm vô.
10: Đúng. Dạ.
11: Dạ, dạ. Vậy mình châm vô là ok. Chứ khi nào mà trong cái đó nó nói là khi nào mình châm vô cái lỗ, cái con ốc trên đó mà nhớ nó chảy trở ra là đủ rồi.
10: Dạ đúng.
11: Thì không phải gì đúng vậy không anh?
10: Dạ đúng, tại vì nó phải đầy thì nó mới trào ra. Mà khi nào nó trào ra
11: dạ,
10: là nó
11: rồi.
10: Đầy rồi.
11: Dạ,
10: dạ.
11: Dạ.
10: Okay.
11: Dạ, dạ, dạ.
9: Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào anh.
11: Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ.
9: Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, xin chào.
6: Dạ, chào anh Cương. Dạ, chào
10: chị.
9: Trời ơi, cô Hồng thấy không? Tùy Trang phải là gánh tị luôn đó. Là cô Hồng chưa chào hết là chú Cương đã nhớ tới tên cô Hồng rồi. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào anh.
11: Dạ, cảm ơn. Dạ.
9: Và cho phép Tùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, xin chào.
6: Dạ, chào anh Cương. Dạ, chào
10: chị.
9: Trời ơi, cô Hồng thấy không? Tùy Trang phải là gánh tị luôn đó. Là cô Hồng chưa chào hết là chú Cương đã nhớ tới tên cô Hồng rồi. Đúng rồi.
6: Chào hết sau là anh Cương nhận ra giọng
9: thì
6: rồi.
9: Thì đó, nhận giọng đặc biệt quá luôn á. Vậy mà khi mà
6: chú... Tùy Trang cũng nhận ra giọng của chị Hồng luôn.
9: Dạ, chị Hồng biết sao không? Lúc mà Tùy Trang gọi chú Cương còn không nhận ra giọng của chú Trang nữa. Vậy mà nhận ra giọng của chị Hồng. Dạ vâng, hôm nay chị Hồng có...
6: Cảm ơn anh Cương và Tùy Trang nha.
9: Dạ.
6: Dạ. Anh Cương xin cho câu hỏi là bây giờ hôm trước thay hai cái bánh xe ở đằng Discount Thai thì nó nói là 5.000 mai thì đem lại cho nó rotation với lại ba lăng cho free tại vì mình có cái đóng tiền cái chương trình đó rồi. Thì bây giờ xin hỏi anh Cương là bây giờ nếu mà mình đem lại ba lăng với rotation đó thì mình có cần làm trước khi ở alignment hay là làm alignment trước rồi mới đem lại ba lăng ạ?
10: Cái đó thường thường thì người ta làm rotation xong rồi thì lúc đó người ta mới làm alignment.
6: Dạ.
10: Dạ, người ta phải làm rotation tại vì cái vấn đề alignment nó cũng ảnh hưởng tới cái vỏ xe. Vì vậy thành ra người ta phải rotation trước rồi lúc đó người ta mới cái vấn đề ba lăng thì không thành vấn đề. Nhưng mà khi đã là rotation thì tất nhiên người ta phải ba lăng luôn là tại vì sao? Là vì rút rotation là người ta phải tháo bánh xe ra. Thì bánh xe ra thì người ta phải gắn lên trên máy để người ta ba lăng. Thành ra hai cái việc đó đi chung cùng một lúc. Tức là nó cùng một việc thì đúng hơn. Một việc nó làm cho hai chuyện. Tức là tháo bánh xe ra đưa lên máy để mà ba lăng xong rồi nó mới gắn vô cái phía trước cho mình. Hoặc là nó gắn vô phía sau cho mình tùy theo. Rồi lúc đó họ sẽ làm alignment.
6: Dạ. Thưa anh Cương, Discount Thai nó nói là nó không có cái dịch vụ alignment. Mình phải đem qua cái shop khác. Thì thưa anh Cương, nghe nhiều người nói là có một số shop ở trên tỉnh này á, thì nó làm good lắm. Mà có một số thì nó có khi làm xong rồi đi một thời gian nó bị trục trặc. Thì thưa anh Cương, có biết cái shop nào làm alignment good không ạ?
10: Dạ thì không có biết đâu, nhưng cái quan trọng á là ai mà đã có cái kinh nghiệm mà họ làm alignment ở cái shop nào tốt á thì nói họ cho mình biết rồi mình sẽ đem tới cái chỗ đó thôi. Cái cần nhất là cô phải hỏi xem những người quen của mình á họ làm ở chỗ nào. Dạ.
6: Nhưng mà
10: alignment á không có nghĩa là thay vỏ xe là phải làm alignment đâu. Alignment đó là thường thường khi thứ nhất là khoảng 50-60 ngàn mai mới làm alignment một lần. Nhưng mà khi nào á mà nó có cái dấu hiệu đó, bánh xe nó mòn không có đều là một, cái bánh xe lúc mà mình lái nó đâm qua một bên là hai, là mấy cái đó mới làm cần làm alignment. Còn nếu mà chạy tốt vẫn bình thường mà tay lái mình buông ra nó vẫn chạy thẳng thì không cần phải làm alignment.
9: Dạ.
6: Dạ thưa chị, cảm ơn anh Cương rất là nhiều.
9: Dạ cô Hồng ơi, chị Hồng ơi, chị Trang có một người bạn á, họ cũng mới làm cái alignment á, thì họ nói họ nói với chị Trang là họ làm ở break and tie check gì đó, thì nghe nói nó có warranty cho mình đâu 3 năm hay là 3 lần gì đó chú. Không biết có đúng hay không thì cô Hồng cũng thử hỏi thử coi.
10: Tùy theo cái agreement với lại nó.
9: Đó lấy hình như cũng mấy trăm rồi đó, cái gọi là break and tie check. Dạ, cái tiệm đó đó thì bạn chị Trang có làm thì cô Hồng thử coi thử.
6: Có gì để tìm hiểu thêm. Cảm ơn chị Trang nhiều để cho cái thông tin này nha.
9: Dạ vâng.
6: Cảm ơn anh Cương cũng đã cắt nghĩa giải thích rất là rõ ràng. Cảm ơn anh Cương và chị Trang.
9: Rồi, chào chị Hồng. Rồi, cảm ơn. Dạ, bye. Và một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương nhé. Và bây giờ thôi mình trở lại đi chú ha.
10: Mà cái tiệm

0: mà làm
1: break and time check hả chứ?
0: Nó là một cái chain, cái system.
1: Dạ, cháu không biết, đó là một cái tiệm, cháu không biết mà bạn chị Trang nói là họ đưa, thay vì họ đến dealers thì nó đòi rất là mắc, thì họ mới mang cái xe đến làm alignment, họ thay bánh xe rồi như chú nói đó, là họ làm rotation cái bánh xe rồi, thì ở discount time nó không làm alignment, thì họ mới đi qua cái break and time check làm, thì họ làm giá rất là rẻ, chú, rẻ hơn ở dealer nhiều, và họ cho cái warranty là trong được 3 lần hay 2 lần gì đó trở lại, nếu mà có bị cái alignment nó bị quẹo hay sao đó
0: trặc,
1: đó thì họ mới làm cách đây được mấy tuần đó thưa chú, thì okay. thì
0: nhhưng mà có cái này
1: như
0: là,
1: vậy thì okay. Cháu không biết
0: để chú lưu ý không phải cái tên của nó có thể nó là biểu tượng cho tất cả system.
1: Cũng nhớ có thể vậy.
0: Mặc dù là break như vậy nhưng mà Thùy Trang phải cho biết là cái tiệm đó ở đâu, cái địa chỉ nào.
1: Vậy
0: bởi
1: là
0: vì
1: cháu không...
0: chưa chắc cái tiệm này làm tốt mà cũng là cái break,
1: đúng rồi,
0: mà ở cái tiệm khác nó cũng làm tốt đâu.
1: Chú nói cũng đúng, đúng rồi, cháu
0: cũng,
1: chỉ biết
0: cũng như
1: cháu là phải
0: là...
1: hỏi kỹ lại.
0: Đó.
1: Vậy thì cháu hỏi kỹ lại rồi cũng... tuần sau cháu sẽ nói.
0: Không, cái đó là thật sự nó là như vậy đó.
1: Yeah.
0: Nó là như vậy chứ. Bởi vì thế này, mỗi một nơi đó cái người thợ máy khác nhau. Cái người thợ máy này họ có kinh nghiệm, họ
1: đúng
0: làm
1: rồi
0: tốt hơn. Nhưng mà cái người thợ máy của cái chỗ khác, mặc dù cùng một cái chain của nó, cùng một cái tên, nhưng mà ở cái chỗ khác chưa chắc họ đã làm tốt. Thành ra cái địa chỉ rất là quan trọng.
1: Đúng rồi, cái chỗ, cái location,
0: cái chỗ,
1: chú nói
0: cái
1: cũng đúng
0: đó.
1: Thì cháu cũng không có interest cho nên cũng không có hỏi, chỉ nói chuyện thì họ nói như vậy. Nhưng mà nếu mà được thì chị Trang sẽ hỏi ở chỗ nào, và tuần tới nếu mà sẽ cho
0: cũng giống
1: quý vị
0: như là,
1: biết, thế nhưng mà quý vị có
0: là,
1: cần phải làm
0: cũng giống như là fried chicken hay là McDonald's cũng vậy, không phải là chỗ nào
1: đúng
0: không
1: rồi.
0: Phải chỗ nào nó cũng giống nhau đâu.
1: Dạ vâng, và bây giờ mình chào đón một vị thính giả trên đường dây, cho phép Thùy Trang được mời 7736. Dạ vâng, xin chào.
2: Em Sunny á, anh Phương với chị.
1: Dạ okay, anh Sunny khỏe không? Dạ.
2: Dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn anh chị. Anh muốn hỏi có cái cô gì mà thay cái bộ xe discount hai á, bây giờ nó mở luôn cái alignment trang bị nó. Nó nằm ngay.
0: Nhưng mà Sunny ơi, Sunny, Sunny.
2: Dạ.
0: Cái vấn đề mà Sunny nói đó thì Sunny phải cho location đó, không phải chỗ nào cũng giống nhau đâu.
1: Hồi nãy chú mới là chị Trang đó,
2: đúng,
1: anh Sunny.
2: Đúng, nó nằm ngay đường Old Richmond với lại Highway 6 á.
1: Old Richmond
2: gần
0: Old Richmond với lại
1: Highway 6.
2: Nó mở luôn cái alignment luôn. Nó mở luôn cái dàn alignment của nó luôn.
1: Vậy cũng tiện ha.
2: Dạ, của discount hai đó.
1: Như vậy thì tiền quá, mình thay xe, vỏ xe thế xong rồi mình đem qua mình làm luôn.
0: Ở Houston này nó cả trăm cái discount thai chứ không
1: đúng
0: phải là cứ cách.
2: Nhưng mà nếu mà mình đã vô discount thai thì mình đi chỗ nào được phản đúng không?
1: Chứ chỗ nào cũng giống nhau chứ ha. Cháu nghĩ cái service chứ cũng giống
0: vì,
1: nhau mà.
0: Cái service nó giống nhau là thế này.
1: Dạ.
0: Mình thay vỏ xe thì nó giống nhau, nhưng mà alignment là không có giống nhau à.
1: Ồ, là tùy thợ.
0: Tùy thợ. Đồng ý là của tụi nó, đồng ý là của tụi nó, nhưng mà mỗi cái tiệm nó khác nhau.
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: Thằng cái người thợ này họ đâu có phải từ cái tiệm này mà họ chạy qua
1: đúng
0: tiệm
1: rồi.
0: Kia họ làm đâu.
1: Đúng rồi.
0: Cũng như mình đi ăn nhà hàng đó, chưa chắc cái nhà hàng đó ngon mà là cái nhà cũng cái tên đó nhưng ở chỗ khác chứ, ăn đầu bếp khác.
1: Dạ,
0: ăn thua cái
1: rồi.
0: Ông đầu bếp đó nấu ngon hay không nữa.
1: Tức là ý chú Cương nói đó anh Sunny là tùy theo cái người thợ làm
0: đúng
1: alignment
0: rồi.
1: Cũng
0: đúng.
1: Tùy cái tên tiệm nhưng mà cái người thợ đó làm giỏi, người thợ kia lại làm không giỏi. Cái đó là cái
0: đó
1: kinh
0: là
1: nghiệm
0: thôi.
1: Của thợ.
0: Y chang là mình đi ăn restaurant nó cũng vậy thôi.
1: Cho nên chắc
2: tùy trình. Tại vì tại vì cô nói là cái chỗ đi cao nó không có alignment, tại vì chỗ anh thấy là nó có alignment chung với nhau luôn.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà không phải tất

0: anh chị à, chào
1: Dạ.
0: chị. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Và một lần nữa thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có những vấn đề về chiếc xe, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương nhé. Và bây giờ thì đó, cơ hội đó chú, đang trong chờ đợi gọi vào nói tiếp. Tại sao Honda lại phải thay nhớt khác với những loại xe của Toyota hay là Acura hay là cái gì? Cũng vẫn là xe Nhật mà tại sao như vậy hả chú? Nói về thay dầu hộp số đó, hồi nãy mình đang nói về cái đó, phải không? Mà chú nói là
2: tùy theo cái manufacturer nó request.
1: Honda phải đúng 50 ngàn.
2: Thật sự ra đó thì cũng không hẳn là phải như vậy, nhưng qua kinh nghiệm mà làm việc của chú thì chú thấy đó. Chẳng hạn như là cái xe mà Nissan mà nếu mà lên tới 70 ngàn mai mà không thay dầu hộp số đó, là cái hộp số nó bắt đầu nó trục trặc. Đó là xe Nissan 70
1: Nissan
2: ngàn mai.
1: 70.
2: Nhưng mà Honda đó, cái Honda đó thì trên cái request của manufacturer của hãng Honda là nó phải thay dầu 50 ngàn mai. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phải vô dealer mua dầu hộp số của Honda. Để ở ngoài họ không có.
1: Vậy hả chứ?
2: Ở ngoài không có dầu cho Honda. Họ có, chứ không phải là không có. Nhưng mà nó là aftermarket. Tức là cái dầu thay thế thôi. Nhưng mà Honda nó có nói là những cái dầu mà thay thế đó, aftermarket đó, là nó không bảo đảm cho cái hộp số của Honda. Thành ra tốt nhất là mình phải vô dealer mình mua dầu. Nếu mình không muốn thay ở trong dealer, mình mua dầu xong mình đem ra tiệm ngoài, mình đưa cái chai dầu đó cho họ, họ thay cho mình. Đó là cái điều là tốt nhất.
1: À, tức là vô dealer mua rồi đem ra tiệm ngoài thay
2: theo
1: thì nó đỡ hơn.
2: Theo chú, theo chú thì Honda là một, Toyota là hai, là chú vô dealer chú mua dầu hộp số, chú không xài dầu ngoài.
1: Toyota cũng vậy hả chú?
2: Nếu mà xài được cái dầu của Toyota thì tốt hơn.
1: À, nếu mà vô, có... nó mắc nhiều hơn chứ, nó mắc không, gấp đôi không?
2: Không, không có gấp đôi đâu. Chỉ hơn có khoảng một chút xíu thôi, một đồng bạc thôi.
1: À, như vậy thì thôi, vô trong dealer mua cho
2: thì
1: nó
2: đúng,
1: bảo đảm.
2: Nhưng mà
1: chứ
2: có nhiều người không biết cái điều đó. Có nhiều người cứ ghé mấy cái tiệm bên ngoài để mua cho nó tiện.
1: Nó tiện.
2: Đi vô dealer nhiều khi họ ngại hay đúng là rồi. Mắc công đó. Nó là như vậy.
1: Dạ, tại vì nhiều người thí dụ họ mua những cái xe mà mua lại đó chứ. Chứ không phải nếu mà mua xe mới á, thì họ đã quen với cái dealer họ mua rồi thì họ ghé, họ maintenance, họ thay dầu, phải không? Trong thời gian còn warranty, rồi họ lại tiếp tục thì họ vô đó họ mua. Nhưng mà nhiều người thí dụ mua lại xe cũ á, nhiều khi họ cũng nói thôi, xe cũng cũ rồi mua đại dầu ở ngoài bỏ vào cho rồi, phải không chứ?
2: Cũng được nhưng Honda là không được.
1: Honda là không được. Even xe mua lại xe cũ gì cũng phải nên vô dealer để mua.
2: Không biết tại sao cái dầu ở bên ngoài làm như nó không có quality, nó không có đủ cái tiêu chuẩn đòi hỏi của Honda. Thành ra cái làm cho hộp số nó dễ bị hư. Cái hộp số của xe Honda nó dễ bị hư hơn bất cứ cái hộp số của xe nào hết.
1: Rồi, thì nãy giờ mình đã nói về cái loại dầu như là regular oil hay là synthetic, rồi thay dầu hộp số, rồi một cái dầu gì mình cần phải thay nữa hả chú? Dầu thắng, dầu gì thì nó cũng in general, phải không?
2: Đúng rồi, nếu mà dầu thắng á, thì có nhiều người họ thay, mà nhưng mà phần nhiều là dealer, cái 50 ngàn mai là họ yêu cầu thay dầu thắng. Nhưng mà theo chú á, thì qua kinh nghiệm mà chú thấy không cần thiết. Muốn thay thì 100 ngàn mai. Nếu không thì thôi, không sao hết.
1: Và bây giờ thì cho mình mời vị thính giả trên chú nha. Cho phép chú Trang được mời vị thính giả trên đường dây 7181, xin chào.
3: Dạ, em cho em hỏi một câu hỏi nữa anh chị.
1: Dạ vâng,
3: xe
1: xin.
3: Toyota đó, nếu mà mình thay nhớt cái synthetic oil đó anh, thì mình có thể thay ở ngoài được không? Hay là mình bắt buộc mình phải vô cái dealership mình thay cái brand của nó? Hay là mình thay
2: No. Anh Minh. Như rất nhiều người hiểu lầm cái điều này, tại vì xe manufacturer làm xe hơi chứ họ không có làm dầu. Dầu họ cũng mua như mình mà thôi. Thành ra bên ngoài dầu máy ở bên ngoài, mà nếu anh có vô dealer anh mua thì ở dealer nó cũng phải mua dầu từ bên ngoài vô, thì anh mua bên ngoài nó cũng vậy thôi. Chẳng hạn như Mobil 1 là do hãng Mobil nó làm Exxon Mobil nó làm dầu chứ không phải là Toyota làm dầu. Thành ra mình thay thành ra cứ mua ở bên ngoài nó cứ giống y vậy thôi. Cái đó là chắc chắn 100%, không có cái gì khác với nhau hết á.
3: Ok, cảm ơn anh ha.
1: Cảm ơn anh Minh rất nhiều. Xin chào anh. Và cho phép chú Trang

0: Thưa mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5252. Dạ xin chào.
1: Chào mẹ đẹp Thùy Trang, chào anh Cương.
0: À, anh chú Cương nhớ ai không?
2: Ờ,
0: Để cho chú Cương
2: anh
0: nhớ nha. À, trời đó, chú Cương giỏi quá. Anh Năm khỏe không?
1: Năm
0: Dạ.
1: dạ cảm ơn.
0: Dạ.
1: Góp ý một cái, năm mới thay dầu hộp số của chiếc CRV 4 máy là mua
2: CRV, the Honda.
1: online. Dạ, Honda CRV
2: Dạ.
1: 4 máy. Mua online dầu hộp số của dealer
2: Dạ.
1: 56 đồng, năm
2: Dạ.
1: quạt.
2: Dạ.
1: Mà thay thế có 4 quạt rưỡi thôi.
2: Dạ.
1: Rồi tiền shipping là 12 đồng.
2: Dạ.
1: Tiền công họ làm 40 đồng. Xong.
2: Dạ.
1: Đó, ở
0: Hơn
1: chính xác
0: trăm.
1: nè. À, mà đưa vô dealer là nó đòi 88.
2: Dạ.
1: Là toàn bộ. À, là tranh giải cao như vậy. Chuyện thứ hai á, có một cái góp ý kinh nghiệm là thay nhớt gì hay là làm cái gì phải giữ cái receipt. Có một người bạn mới mua chiếc xe mới, đi thay nhớt hộp số, lấy cái receipt của mà thay nhớt, cái thằng thợ máy nó vặn con ốc nhớt của hộp số của máy không có chặt, bị tuông tuông
2: Dạ.
1: lột dên cái xe,
2: Dạ.
1: thành ra cuối cùng phải đền chiếc xe cho người ta, nhưng mà phải
2: Dạ.
1: nhờ có cái receipt.
2: Dạ đúng. Bắt buộc phải
1: Không
2: có
1: có
2: rồi.
1: receipt là nó sẽ không đền.
0: Cái đó là
2: Dạ.
0: good
1: Rồi
0: tip đó. Dạ.
1: nó
0: Dạ
1: trị
0: vâng.
1: giá theo chiếc xe Valuebook. Hiện tại
2: Dạ.
1: chiếc xe nó chạy bao nhiêu ngày mai, giá trị còn bao nhiêu là nó đền cho nguyên như vậy. Thành
2: Ừ.
1: ra ai đi thay nhớt, thay tất cả mọi thứ nên giữ lại cái receipt để làm bằng chứng,
0: Đúng rồi.
1: để có chuyện gì nó phải chịu trách nhiệm cho mình. Đó là
2: Dạ
1: năm
2: đúng.
1: mà có góp ý từng đó. Ok, cảm ơn anh
2: Cảm ơn
1: Cương và
0: cái
1: mẹ
0: đó,
1: đẹp.
0: dạ cái đó là good tip đó anh Năm. Thì Trang cảm ơn anh Năm rất
2: Có
0: nhiều
2: cái
0: đã
2: này để
0: phân chia
2: hỏi Năm
0: sẻ.
2: à,
0: dạ
2: mình còn có cái việc
0: dạ
2: nào
0: à,
2: chờ không?
0: dạ không
2: Không, không
0: dạ
2: có, anh
0: dạ
2: lại hỏi Năm câu này. Tại sao anh lại mua online dầu của Honda mà không vô trong dealer mua để mình tránh được cái tiền shipping không? Tự mình
1: nó
2: lái
1: vô trong
2: xe.
1: đó đắt hơn, vô trong đó 103 đồng.
0: À,
2: mua dầu á hả?
1: yes,
0: mắc hơn nhiều
2: Ồ,
0: quá ha,
2: ồ,
1: 103
2: ồ,
0: gần gấp đôi luôn
2: ồ,
0: á.
2: ok.
0: Dạ.
1: Hỏi rồi, rồi về mới
2: Rồi.
1: thử online, y chang mẫu mã của dealer mà online,
2: Dạ
1: 56 đồng, 5 quạt.
2: thì trên cái lon của nó để cái hiệu Honda là rõ ràng như vậy rồi thì
1: Dạ đúng,
0: mà cũng kỳ
1: mà
0: lắm đó. Dạ, mà
2: đưa
1: cho
2: cho người
1: Trang.
2: thay
1: thì nói là đúng, exactly là nhớt
0: Dạ.
1: hộp số của Honda.
2: Đó đó là vì cái lý do mà bây giờ đó hầu hết tất cả những cái dịch vụ trên online
0: Đúng.
2: nó giết chết mấy
0: Đúng
2: cái
0: rồi,
2: kia
0: nữa
2: hết đó,
0: tôi
2: là
0: Trang không
2: nó
0: hiểu tại
2: rẻ
0: sao. Có
2: lắm.
0: thể họ muốn promote mình mua online hay sao, nhưng mà nhiều món đồ đó mua online lại rẻ hơn là mua ngay tiệm.
2: Thì đúng
0: Dạ, mà được
1: đúng
0: discount
1: đúng là một
2: ờ
1: cũng là một một cái
0: dạ
1: dealer
0: cũng một
1: Honda luôn
0: chỗ,
1: mà
0: đúng.
1: trên online nó rẻ hơn nhiều.
2: Dạ
1: Dạ
2: ok
0: dạ vâng, thì thôi bây giờ thôi mình cũng phải tập
1: ok
0: mua
1: cảm
0: online
1: ơn
0: đi chú
1: anh.
0: ơi. Rồi thì Trang cảm ơn anh Năm rất nhiều nha. Dạ xin chào anh. Chắc bây giờ là chú cháu mình phải tập mua online đi chú. Mà chú Trang chính đó, chú Trang đi
2: Không,
0: shopping đó.
2: chú cũng mua online nhiều chứ,
0: Đó, đi
2: chú
0: shopping
2: mua
0: Thùy
2: online
0: Trang á,
2: nhiều
0: thật ra đó
2: nhưng
0: hả.
2: mà chưa có mua dầu online bao
0: À
2: giờ.
0: vậy
2: Dạ
0: hả. Là
2: chưa.
0: bản thân của Thùy Trang là Thùy Trang thích mua cái gì mà mình phải nhìn rồi mình thử. Nói về quần áo thôi nha, Thùy Trang không nói dầu. Mình thử hơn là mình mua online. Nhưng mà chứ mua online nhiều khi nó rẻ hơn thiệt, nhưng mà mình đem về mình lại không thích. Nhưng mà thật ra bây giờ thấy nó rẻ hơn nhiều quá, bây giờ thì phải tập tành mua online rồi. Còn, tại vì nó rẻ rất hơn rất là nhiều, cũng là một cái hãng đó, một cái company đó. Nhưng mà online nó lại more discount hơn, thì chị Trang cháu không hiểu tại sao.
2: Tại vì
0: Và
2: thế là
0: có thể nó promote
2: nó
0: mình.
2: promote cho cái vấn đề
0: Dạ.
2: về vấn đề thương mại.
0: Có thể vậy, technology online sharing,
2: Đúng
0: hiểu
2: rồi
0: không?
2: nó.
0: Dạ, và bây giờ thì mình chỉ còn có 1 phút nữa thôi chú ơi, chương trình đã hết rồi,
2: Mà
0: thời
2: cũng không
0: mau
2: còn ai
0: quá.
2: gọi vào
0: Dạ
2: phải
0: vâng,
2: không?
0: ồ, bây
2: Vậy
0: giờ thì dạ, có một vị thính giả gọi vào nhưng mà bây giờ trễ rồi thưa chú, mình
2: sao?
0: chỉ còn có 1 phút nữa thôi, chị Trang thành thật xin lỗi nha. À, và bây giờ thôi chắc chú cháu mình phải chào tạm biệt đến quý vị thôi thưa chú,
2: Ok.
0: phải không? Dạ.
2: Rồi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua, và xin trước khi rời làn sóng kính chúc quý vị được mọi điều an lành, và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Rồi, cảm ơn Thị Trang nha.
0: Dạ, và
2: rồi.
0: Lần tới thì mình nói tiếp tục về dầu hộp số chú ha, mình chưa nói hết. Và cho phép chú Trang và chú Cưng thành thật xin lỗi vì thính giả đã gọi vào nhé. Và lần sau thì Trang và chú Cưng xin mời quý vị gọi vào trong khung giờ sớm hơn tí xíu nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau vào ngày thứ Bảy, thưa quý vị.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 90 Tử Trạch. Bầu trời mênh mông mờ tối, trong qua giống như bị đè thấp xuống. Có một ngọn âm phong không biết từ đâu thổi đến. Ngay khi thổi qua khiến thân người cảm thấy lạnh buốt thê lương. Một mảng cỏ sinh trưởng hỗn tạp ngay giữa đầm lầy. Ở giữa thấp thoáng có một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo trải dài. Tăng Thư Thư đợi chúng đệ tử Thanh Vân Môn tại lối vào Tử Trạch. Nhìn xung quanh, chỉ thấy một quang miên man bao la. Chung quanh là loại thủy thảo mọc xum xuê. Lác đác có những cây cao mọc đâm thẳng lên. Trong không khí thoáng ẩn một mùi thối rữa. Đâu đó lan truyền lẫn quẩn những mảng tro bụi mờ, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi hẹp, rất khó hướng tầm mắt quan sát ra xa. Tăng Thư Thư nhăn mặt nhíu mày, xoay thân người lại. Tiêu Dật Tài là người đứng đầu trong chúng đệ tử đời thứ 13 của Thanh Vân Môn. Sắc mặt cũng có phần ngưng trọng. Từ trước đến giờ, Tử Trạch đã có ác danh vào dễ ra khó. Ai cũng không biết trong đó rốt cuộc có thứ yêu ma quỷ quái gì. Chuyến đi về phương Tây lần này của Thanh Vân Môn đệ tử, Tiêu Dật Tài thân phận tu hành thâm sâu, ngầm như đã là lãnh tụ trong chúng đệ tử. Vào thời khắc này, hắn ta đứng nhìn chăm chú rất lâu vào Tử Trạch, nét mặt thanh lặng hướng về mọi người mà nói: "Hôm qua Lý Tuân sư huynh của Phần Hương Cốc đã báo tin cho ta, lời lẽ rất khách khí là sẽ cùng Thanh Vân Môn chúng ta tiêu trừ yêu nghiệt, cho nên bọn họ đã đến đây trước một bước và đã tiến vào bên trong Tử Trạch." Mọi người đứng sau hắn ta dao động, chỉ có Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thản nhiên đứng bên cạnh Văn Mẫn sư tỷ, mắt nhìn chằm chằm về hướng Tử Trạch. Trong khi đó, Lâm Kinh Vũ lần đầu xuất sơn, cảm thấy lo lắng bất an trong lòng, miệng hừ lên một tiếng lạnh lẽo. Tiêu Dật Tài điềm đạm nói: "Trong lòng mọi người đều biết rất rõ, kỳ thật Phần Hương Cốc có ý riêng nên đã đi trước nhằm đoạt được pháp bảo kia. Thành danh của Thanh Vân Môn quả nhiên là rất lớn, ngày nay là lãnh tụ của chính phái, chỉ sợ cũng có kẻ khác muốn ngồi lên ngôi vị này." Nói đến đây, hắn ta đi xuống, trên mặt thoáng một nụ cười thầm và nói: "Bất quá mọi người cũng không cần phải nôn nóng. Ta đã sớm biết được bảo vật xuất hiện nơi đây, cho tới hôm nay vẫn chưa ai đoạt được nó. Có thể thấy rõ rằng trong đó nhất định có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Bọn họ rất mong mỏi thành công nên đã đi trước. Chỉ là bọn ta là người đến Tử Trạch sau, nhất thiết phải có tâm đề phòng. Ác danh của nơi này lan rộng, hung hiểm khó đoán, còn không biết chắc là có yêu nhân ma giáo trong đó hay không nữa. Cho nên mọi người sau khi tiến vào trong, nhất định phải ứng cứu lẫn nhau. Nhớ đó, nhớ đó." Tăng Thư Thư đáp: "Tiêu sư huynh nói chí phải, giờ trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta hãy tiến vào trong." Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu nói: "Cũng được. Sau khi tiến vào, mọi người đừng đi quá xa nhau. Còn nữa, cũng đừng đi trên mặt đất để tránh bị độc trùng gây hại, hoặc xa chân vào đầm lầy không đáy." Mọi người gật đầu hiểu ý. Tiêu Dật Tài vẫy tay phải, tế ngự thất tinh tiên kiếm đằng không đi trước vào trong. Theo sau là chúng đệ tử Thanh Vân Môn, tạo ra muôn đạo quang sắc vụt bay qua mắt. Một lúc sau, bầu không khí u mịt của Tử Trạch nơi đây đã bị đám đệ tử tinh anh của Thanh Vân Môn phá tan. Một bầu không khí tịch mịch đột nhiên bao trùm sau khi mọi người tiến vào bên trong. Duy chỉ có thủy thảo không biết từ đâu nổi lên một bọt khí, phụp một tiếng từ nơi này lan truyền ra xa. Bóp, Chu Nhất Tiên vỗ mạnh một cái vào bên phải cổ của mình, chỉ thấy cổ hắn đột nhiên sưng đỏ một khối. Con muỗi đã cắn ông ta bay ra vo ve, tựa hồ có vẻ đắc ý bay lãng vãng trước mắt ông ta, sau cùng cũng vừa ý mà bay đi. Chu Nhất Tiên sắc mặt khổ sở,
Vết mũi cắn trên mặt bây giờ đã sưng tấy lên. Lúc này ông ta gào lên một tiếng oán hận, nét mặt lộ vẻ giận dữ. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì đây? Sao lại có nhiều thứ côn trùng chết tiệt như vậy? Vừa mới có một ngày thôi à, mà lão phu ta đã bị hút đi một nửa máu ở trong người rồi. Tiểu Hoàng đứng trước mặt, có phần quan tâm, quay đầu lại hỏi: Gia Gia, ông không sao chứ? Chu Nhất Tiên nạt lớn: Nói nhảm, ngươi tưởng ta có chuyện à? Tiểu Hoàng nhíu mày nói: Thiệt là kỳ lạ, nơi đây quả thật là có một số mũi, nhưng sao chỉ cắn có mỗi mình ông? Con và Bình Nhi tỷ tỷ đều không sao. Đứng cạnh Tiểu Hoàng là một mỹ nữ vận hoàng y, lúc này cũng dừng bước quay đầu nhìn lại. Nàng ta đang mang Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên phi hành qua tử trạch. Chu Nhất Tiên rất cẩn thận, nhưng vẫn có một chân chạm đất, một chân chạm nước. Cô nương áo vàng hành vân lưu thủy, một chút bụi dơ cũng không thể bám lên người. Chu Nhất Tiên trong lòng sầu não, nhìn qua bên cạnh thấy có một cây nhỏ đã được đốn hạ xuống. Mặt đất có phần cứng cáp, có thể ngồi xuống được. Ông ta la lớn: Đi mệt rồi, nghỉ một lát thôi. Tiểu Hoàng hiểu ý, nhìn về mỹ nữ áo vàng bên cạnh. Bình Nhi đoán được ý nên nói: Không sao, chúng ta nghỉ một lát đi. Tiểu Hoàng nhìn cô ta với vẻ cảm kích, rồi quan sát ra bốn phía, chỉ thấy trời nước mênh mông. Chung quanh nơi đây dường như mờ ảo với sương khói dày đặc, nhìn không rõ. Chuyến đi lần này nếu không có sự dẫn dắt của Bình Nhi tỷ tỷ thì ắt hẳn ông cháu họ không thể đi được. Lúc này Tiểu Hoàng không chịu được, buộc miệng nói: Tỷ tỷ, có phải muội và Gia Gia làm phiền tỷ lắm không? Nếu không có chúng tôi thì chắc là tỷ đã có thể đằng không mà đi nhanh hơn rồi. Nữ tử đó cười: Không phiền, lần này ta đến tử trạch cũng không cần gấp vội. Tiểu Hoàng thấp giọng hỏi: Tỷ tỷ không phải vì hợp hoang phái của mình mà đến đoạt báu vật của tử trạch nơi đây sao? Nữ tử áo vàng này quả thật mỹ lệ vô cùng, một vẻ đẹp quỷ mị. Trên giang hồ, Tần Vô Viêm tề danh cùng Kim Bình Nhi, không biết Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên làm sao mà có thể quen được đỉnh đỉnh đại danh cao thủ này của ma giáo. Kim Bình Nhi đối với Tiểu Hoàng rất tốt, một mực sủng ái, nhoẻn miệng cười nói: Đúng vậy, lần này có rất nhiều người đến nơi này, chúng ta cứ thong thả mà đi, không cần phải gấp. Tiểu Hoàng cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng vẫn có sự cân nhắc. Kỳ thật, hợp hoang phái của Kim Bình là một môn phái thần bí, nên cũng không tiện hỏi thêm nhiều. Bèn chuyển sang vấn đề khác mà hỏi: Tỷ tỷ, chúng ta tiến vào tử trạch đã được một ngày đường rồi. Trên đường đi muội thấy tỷ có vẻ rất thông thuộc, chẳng lẽ tỷ biết đường nơi đây à? Kim Bình Nhi lắc đầu đáp: Ta chưa từng đến nơi này. Tiểu Hoàng hơi mơ hồ. Kim Bình Nhi nhìn Tiểu Hoàng, chỉ thấy hai mắt Tiểu Hoàng mang đầy nét nghi hoặc, không ngại cười nói: Muội có từng nghe nói qua một quyển cổ thư ghi lại những chuyện kỳ lạ và những kỳ trân bảo vật trên đời chưa? Tiểu Hoàng nghĩ một lát rồi hỏi: Có phải là thần ma chí dị không? Kim Bình Nhi gật đầu: Chính là nó. Quyển sách này có từ thời thượng cổ, truyền từ chín tầng trời, từ lâu đã thất truyền. Trừ những phần nói về yêu thú, linh thú thiên, tinh quái thiên, còn có phần sơn thủy thiên mà ta đã vô tình có được. Chính vì như thế mà ta mới có thể biết được cái nơi tử trạch này. Cuối cùng Tiểu Hoàng cũng hiểu ra, nhưng vẫn không đợi cho nàng ta nói gì, đã nghe từ phía Chu Nhất Tiên một thanh âm, sau đó là tiếng hét lớn của ông ta vì vừa mới bị loài côn trùng nào đó cắn phải, hút máu của ông ta. Tiểu Hoàng là cháu nội của y, có vẻ quan tâm. Dọc đường đi quả thật có rất nhiều côn trùng, nhưng chúng tuyệt đối không thể xâm phạm được Kim Bình Nhi. Chỉ có mỗi Chu Nhất Tiên là bị như vậy, việc này nhất định có phần kỳ quái. Tự thân Tiểu Hoàng cũng không có việc gì, chắc là do được Kim Bình Nhi mang trên người.
Tiểu Hoàng cúi đầu nhìn Kim Bình, nàng ta cười hỏi: "Muội muội không sao chứ?" Tiểu Hoàng cười khổ một tiếng: "Tỷ tỷ, gia gia của muội ông ấy, muội biết tỷ thần thông quảng đại, chi bằng tỷ có thể giúp ông không?" Kim Bình nhìn Chu Nhất Tiên một cái, trong mắt có ý khinh thường, nhưng nhìn lại thấy Tiểu Hoàng với ánh mắt khẩn cầu, nhún nhún vai nói: "Muội xem muội kìa, lo lắng cho ông ta quá đi." Ngay khi nói, Kim Bình Nhi lấy ra một cái bình bạch ngọc nhỏ đưa cho Tiểu Hoàng và nói: "Trong bình này có dược thủy, bảo ông ta thoa lên người, tự nhiên sẽ không bị côn trùng cắn đốt." Tiểu Hoàng hoan hỷ đón lấy, cười hài lòng: "Đa tạ tí tí." Nói xong, chạy đến bên cạnh Chu Nhất Tiên và đưa chiếc bình nhỏ cho ông ta. Lúc này Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng dậy nạt lớn: "Có thứ đồ tốt như thế này, ngươi sao không?" Kim Bình liếc nhìn lại một cái lạnh lùng. Chu Nhất Tiên lúc này lặng yên không nói gì, trong lòng như có một nỗi niềm tâm sự. Cúi đầu nhận lấy chiếc bình, đổ nước trong lọ ra và thoa khắp châu thân. Ngay sau đó đã cảm giác được hương thơm. Quả nhiên các loài côn trùng đang bay quanh lúc này đã không còn nghe âm thanh của chúng nữa, trong người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Tiểu Hoàng từ từ quay trở lại, trả chiếc bình lại cho Kim Bình, do dự một lúc rồi nói: "Tỷ tỷ vẫn còn nhớ chuyện sai năm xưa của gia gia à?" Kim Bình sắc mặt hơi lạnh: "Ba năm trước trên biển Đông Hải, hắn ta hồ ngôn loạn ngữ, gần như đã đẩy ta vào chốn tử địa. Nếu không phải là muội đây phát hiện sớm, lại tự tổn một năm dương thọ vì ta mà thi triển thu hồn kỳ trận, giúp ta trừ đi yêu linh phụ thể, thì giờ đây có lẽ ta đã sống không bằng chết. Cái lão thất phu này, nếu không thì..." Tiểu Hoàng nhẹ nhẹ nắm tay Bình Nhi khẽ gọi: "Tỷ tỷ." Kim Bình nhìn Tiểu Hoàng một cái, thở dài một tiếng, trên mặt nở một nụ cười, nhãn trung có thần sắc yêu mến. Trưởng thủ vỗ vỗ nói: "Được rồi, được rồi, có muội muội đây, ta cũng sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ. Chỉ là bây giờ nhìn gia gia của muội vẫn không được thuận mắt, nhịn không được nên mới cho hắn chịu khổ một tí. Muội muội có giận ta không?" Tiểu Hoàng khẽ cười lắc đầu. Kim Bình nụ cười hàm tiếu, nhưng đột nhiên mặt đổi sắc, xoay người lại quát: "Ai đó?" Tiểu Hoàng cùng Chu Nhất Tiên cả kinh, phóng mắt nhìn về tứ phía, nhưng chỉ thấy một bầu không khí mênh mông, thủy thảo mọc tùm, chỉ có vài bọt phao nổi lên mặt nước, một tiếng động khác cũng không có. Nhưng không hiểu thế nào, nhìn sắc mặt của Kim Bình lúc này có phần ngưng trọng đề phòng. Khi nãy cùng Tiểu Hoàng nói chuyện vui vẻ, sát khí trên người dường như không, vậy mà khi có người đó thì giống như đối diện phải cường địch. Một lúc sau, từ phương xa có tiếng truyền lại: "Kim tiên tử, ta hẹn nhau hôm qua gặp mặt tại Hắc Thủy Câu để thương thảo đại sự, cớ sao cô lại không đến?" Kim Bình lúc này đã biết người đến là ai, trong mắt có sự phòng bị, miệng lãnh đạm nói với khẩu khí cũng chẳng khách sáo: "Ta không biết đường." Vũ khí từ người kia tràn tới, nửa lời cũng không nói. Sau một hồi lâu mới thốt lên: "Sao cơ? Xem ra Kim tiên tử có ý riêng. Có lẽ Hợp Hoang phái tới nơi đây là có vấn đề, không có hứng thú à?" Kim Bình hừ một tiếng, mắt nhìn về phía trước nói: "Ba ngày trước, bốn đệ tử Hợp Hoang phái của ta bị hại tại phía tây bắc cách Đại Vương thôn 6 dặm. Trên người có kịch độc hắc thiềm tán, có phải do người hạ thủ không?" Người kia đáp lại: "Không phải." Kim Bình lạnh lùng nói: "Hắc thiềm tán là độc môn của vạn độc môn ngươi, sao lại có thể nói vậy?" Người ấy không nói gì, trầm mặc hồi lâu, rồi từ từ nói: "Kim tiên tử, nếu là do ta làm thì bất tất phải dùng độc." Kim Bình lại hừ một tiếng nữa, không có phản bác gì, đương nhiên cũng hiểu ra rồi và không có gì nghi ngờ. Người đó tiếp tục:
Bất quá theo mối quan hệ của hai phái chúng ta, ta xem cô là thượng nhân. Về vấn đề này, ta tự nhiên sẽ có giải thích rõ ràng với cô. Cô nghĩ thế nào? Lần này về phương Tây, có nhiều vụ việc, chỉ sợ lãnh hữu hề khiêu, mong tiên tử suy xét, lấy đại sự làm trọng. Kim Bình hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát, chuyển mình qua phía Tiểu Hoàng, nói: Tiểu Hoàng muội muội, muội cùng Gia Gia ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi trước với hắn để thương lượng đại sự, trước khi trời tối sẽ gặp nhau lại. Rồi hỏi nhỏ Tiểu Hoàng: Ta cho muội một món đồ, muội vẫn còn giữ nó chứ? Tiểu Hoàng gật đầu, vỗ vỗ tay trái. Kim Bình khẽ cười, cầm nhẹ tay Tiểu Hoàng và nói: Tử Trạch nơi này nguy hiểm tứ bề, ta ở phía trước không xa, nếu có việc gì ta lập tức đến ngay. Chỉ có điều là muội không được đi lại lung tung, đặc biệt là xa nơi này. Tiểu Hoàng gật đầu đáp: Tỷ tỷ yên tâm, muội biết rồi. Kim Bình khẽ cười, buông tay ra và nói: Muội nhất thiết phải cẩn thận, có việc gì thì lập tức gọi cho ta. Nói xong, cô ta lại nhìn chung quanh một lần nữa, sau đó tung mình đằng không bay đi. Toàn thân y thường hóa ra một đạo tử sắc quang bao trùm lấy thân người diễm lệ của nàng ta, hướng về nơi âm u phía trước mà bay đi. Tiểu Hoàng nhìn theo thân ảnh của Kim Bình đã khuất mờ trong sương mù, quay người chạy đến bên cạnh Chu Nhất Tiên. Chỉ thấy lúc này Chu Nhất Tiên đứng đối diện một gốc cây nhỏ. Số con muỗi quấy nhiễu đang ít, đột nhiên trở nên nhiều hơn. Trong miệng hắn than oán: Nếu biết trước nơi này như vậy, có đánh chết ta cũng không đi. Tiểu Hoàng cười nói: Cũng không ai ép buộc ông đi, không phải là do ông muốn đi sao? Chu Nhất Tiên hừ một tiếng, lập tức nhìn Tiểu Hoàng: Bây giờ ả đó đi rồi, ta nói cho ngươi nghe, mấy năm gần đây ngươi không nghe mọi người bảo là ả ta giết người vô số, đồng thời cũng phóng đảng vô chừng, đã dụ dỗ không ít nam tử lương gia. Tiểu Hoàng phì một cái, sắc mặt lộ vẻ giận mà nói: Gia gia, sao ông có thể nói như vậy được? Chu Nhất Tiên khạc nhổ một cái rồi nói: Sao này không nói nữa. Hai ông cháu họ đứng chờ tại đây, mắt thấy trời đã u ám dần, thế nhưng vẫn chưa thấy Kim Bình Nhi quay lại. Tiểu Hoàng bắt đầu có chút lo lắng, có ý muốn đi về phía trước xem sao, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Kim Bình nên cũng có phần tin tưởng, vì thế không dám đi nữa. Lại đợi thêm một lát, Tiểu Hoàng đã có phần phiền loạn, ngẩng đầu xem thiên sắc, chỉ thấy mây đen dày đặc từ từ bao phủ. Xem ra như vậy không giống như trời gần tối, mà lại giống như trời sắp đổ mưa hơn. Tiểu Hoàng hoảng hốt kêu to, tự thân có phần bối rối lúng túng. Cây dù nơi thắt lưng đã không còn, nếu bây giờ mà trời đổ mưa thì còn gì tồi tệ hơn nữa. Liền hướng đầu về Chu Nhất Tiên hỏi: Gia gia, ông có mang theo dù không? Chu Nhất Tiên hơi lo hỏi: Dù? Ngay sau đó hiểu ý, ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời cười nói: Ta vì ngươi mà mang theo chắc à? Tiểu Hoàng gấp gáp: Sao? Thiệt là tồi tệ, vạn nhất bây giờ trời đổ mưa thì biết tính sao? Chu Nhất Tiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy gần đó chỉ có một thân cây nhỏ, ngoài ra toàn là cỏ nước mọc trên đầm, lấy đâu ra chỗ trú mưa. Không chịu được nên gọi Tiểu Hoàng: Thôi chết rồi, chỉ bằng chúng ta hãy đi tìm một nơi nào đó để trú mưa đi. Tiểu Hoàng lắc đầu: Không được, Kim Bình tỷ tỷ đã căn dặn chúng ta không được đi lung tung, nếu không có thể gặp nguy hiểm. Chu Nhất Tiên nói với vẻ không hài lòng: Không đi được, tới khi đợi trời mưa xuống, chỉ sợ cả hai chúng ta đều bị nguy hại về phổi đó. Tiểu Hoàng lúc này lắc đầu nhăn mặt, hấp tấp vội vã. Đột nhiên phía trước có tiếng động, có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tiểu Hoàng vui vẻ trong miệng gọi: Bình Nhi tỷ tỷ,
nhưng sau đó đột ngột dừng lại. Chỉ thấy trong sương mù phía trước có một nhân ảnh bước rất nhanh. Đằng sau tựa hồ còn có một cái bóng nhỏ, đồng thời cũng truyền đến âm thanh bảo oán quen thuộc. Người gặp tên xú tiểu tử đó, bảo hắn rằng đạo gia ta có 8 bối tử lớn trên người. Ngài lo lắng không yên nhưng không nói ra, cũng không muốn đến cái nơi quỷ quái này để bị côn trùng hút máu. Chi bằng ngươi hãy bảo hắn hút hết tinh huyết của ta đi. Chi chi. Tiểu Hôi kêu. Tiểu Hoàng nao nao trong lòng. Kẻ đến không phải là người lạ, tại thôn đại vương đã từng gặp và xem tướng cho giả cẩu đạo nhân. Nhưng cùng đi với hắn ta chỉ có chú khỉ con Tiểu Hôi, còn quỷ lệ thì không thấy đâu. Giả cẩu đạo nhân đi qua đi lại, mắt nhìn Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên đứng phía trước, mặt có nét kỳ quái nhìn chính bản thân, có chút ngạc nhiên hỏi: hai người các ngươi không phải là thầy tướng số sao? Sao lại ở nơi này vậy? Tiểu Hoàng còn chưa kịp trả lời, Tiểu Hồi ở phía sau giả cẩu đạo nhân cặp mắt lanh lợi lập tức nhận ra người con gái đó rất đổi quen thuộc. Nó kêu lên hai tiếng chi chi, tay dùng lực nhảy đến bên người Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn nó, sắc mặt tươi cười, sóc ôm Tiểu Hồi lên người. Cũng không ngại việc trên chân Tiểu Hồi có những vết bẩn, cười nói: ngươi làm sao mà đến đây được vậy? Tiểu Hồi dường như cũng hiểu những gì Tiểu Hoàng nói, xếp miệng cười, tay đưa ra một ngón chỉ trỏ liên tục đằng sau, miệng cũng kêu chi chi không ngừng. Tiểu Hoàng tự nhiên cũng không hiểu ý nó, nhưng sau đó cũng đoán được ý của Tiểu Hôi là quỷ lệ đang ở phía trước. Trong lòng dao động nghĩ rằng không lẽ Bình Nhi tỷ tỷ không gặp được quỷ lệ. Cũng ngay khi đang suy tư, chỉ nghe trên trời đột nhiên có tiếng sét lớn ầm ầm truyền tới, ngay sau đó là tiếng rào rào của những hạt mưa to nặng bắt đầu trút xuống. Tiểu Hoàng hét to, dùng tay che đầu, ôm Tiểu Hồi chạy đến nơi Chu Nhất Tiên gấp gáp hỏi: gia gia, làm sao bây giờ? Chu Nhất Tiên cũng bất đắc dĩ cười khổ: không có cách gì cả, đi cũng không được, ở lại cũng không có chỗ trú, dầm mưa đi. Tiểu Hoàng thoáng nhiên chỉ thấy mọi thứ chung quanh trời đất bao phủ một sắc mờ mênh mông. Thế mưa càng lúc càng lớn, trong một lát bờ vai đã ướt đi một nửa, thoáng ẩn hiện làn da trắng như tuyết làm động lòng người. Hầu tử Tiểu Hôi lúc này cũng ngoan ngoãn hơn, thân co thành một khối rút vào trong người Tiểu Hoàng. Đột nhiên bên cạnh có một tiếng cười. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn qua, thấy giả cẩu đạo nhân không chút lo lắng, thản nhiên lấy từ bao hành lý ra một cây dù, giương nó lên, xem bộ dạng đắc ý vô bì. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
14: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
15: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: chương trình hôm nay, xin mời quý thính giả tìm hiểu về tỉnh Pleiku.
1: Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn.

Về mặt địa lý, Pleiku là vùng đất đỏ ở trên cao độ 790 thước, diện tích 8.260 cây số vuông, phía bắc giáp tỉnh Kon Tum, phía đông giáp hai tỉnh Bình Định và Phú Bổn, phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk và phía tây giáp Campuchia. Tỉnh lỵ Pleiku cách thành phố Sài Gòn 542 cây số về phía đông bắc. Phía bắc nơi giáp giới với Kon Tum hầu hết là đồi núi liên tiếp nhau nhưng tương đối thấp. Ngọn cao nhất là Chu Tô Mốc 1.372 thước, rồi đến các ngọn Chu Tê Côm cao 1.262 thước, Chu Rô Bu cao 1.142 thước và ngọn Chu Pu cao 854 thước. Phía đông và đông bắc, giáp tỉnh Bình Định có nhiều núi cao như Con Boria 1.568 thước, Con Sa Trong cao 1.333 thước, Chu Pan cao 1.571 thước và Chu Ru cao 1.380 thước. Đèo Măng Giang trên quốc lộ 19 phân chia ranh giới hai tỉnh Pleiku và Bình Định. Phía tây gần biên giới Campuchia, núi không cao lắm, từ 400 thước đến 900 thước như Chu Can Yan, Chu Kara, Chu Can, Chu Prong. Phía nam, ngoại trừ núi Con Lắc cao 1.720 thước, các núi khác cũng chỉ cao trên dưới 900 thước như Chu Pa, Chu Yat, Chu Dre. Bên quốc lộ 14, từ Pleiku đi Ban Mê Thuột cũng có vài núi cao như Chia cao 859 thước, Chi Ho Trong cao 1.028 thước, Chi Kotiprong cao 873 thước. Sông ở Pleiku không lớn, lòng sông lại có đá, nhiều thác gành, nước chảy xiết vào mùa mưa nhưng lại khô cạn về mùa nắng, rất bất tiện cho sự lưu thông. Các sông chính là sông La Yun, phát nguồn từ dãy núi Con Boria, chảy qua quận Lệ Trung, rồi đổ vào sông La Ba tại Hậu Bổn, là tỉnh lỵ của Phú Bổn. Sông Ia Prich và Ia Tran phát nguyên từ các dãy núi vùng Lệ Thanh, chảy qua quận này, rồi đổ vào sông Sê San. Sông Ia Lốp phát nguyên từ Đắk Lắk chảy qua quận Phú Nhân, rồi đổ ra sông Sê San. Sông Ia Krông Bola bắt nguồn từ tỉnh Kon Tum, chạy dọc theo ranh giới hai tỉnh Pleiku và Kon Tum, qua các quận Lệ Trung và Lệ Thanh, đến biên giới Campuchia, đổi tên là Sê San. Sông Sê San chảy vào sông Cửu Long ở Stung Treng. Khí hậu Pleiku giống như khí hậu tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk, với hai mùa mưa nắng theo gió mùa. Hai quốc lộ 14 và 19 là những đường giao thông quan trọng nối Pleiku với các tỉnh khác. Tỉnh có các phi trường ở gần tỉnh lỵ và Đức Cơ.

Về dân cư và kinh tế thì số đồng bào Thượng sinh sống ở Pleiku rất đông, rồi đến người Kinh. Người Thượng trong tỉnh thuộc các sắc tộc chính như Gia Rai, Vana, Rade, ngoài ra là các sắc tộc phụ như là Tolo, Bana, Alokone, Rajai, Ara. Đồng bào Thượng và Kinh sống rất cần cù, nhẫn nại, luôn luôn hòa hợp với nhau. Ba tôn giáo chính là Thiên Chúa, Phật và thờ cúng tổ tiên, thần linh. Vì Pleiku quá nhiều rừng và lưu lượng sông nước bất thường, nên việc canh nông tại đồng bằng không đủ cung ứng trong tỉnh. Nhiều nơi chỉ trồng lúa được có một mùa, nơi nào có đập nước như quận Lệ Trung thì canh tác hai mùa. Đồng bào Thượng trồng lúa lóc và lúa thượng, một loại nếp. Các hoa màu phụ là khoai, sắn, ngô, rau, các loại cây kỹ nghệ được trồng nhiều như cao su, cà phê, trà, bông, mía. Lâm sản tỉnh có nhiều gỗ quý như cẩm lai, trắc, sao, dầu và cũng có nhiều dã thú. Khoáng sản gần như không khai thác được mỏ gì. Đời sống của dân chúng thường tập trung vào các ngành buôn bán liên quan đến việc khai thác lâm sản như đóng bàn, gỗ, lò rèn, chế biến cà phê, trà, v.v.

Về mặt lịch sử, trước đây Pleiku là vùng rừng rậm hoang vu, chỉ có đồng bào thượng sắc tộc Zarai sinh sống. Thời Pháp thuộc, đồng bào thượng nổi lên kháng chiến. Tháng 2 năm 1907, Quino mang quân đến Pleipan. Dân quân Bana đánh trống báo động khắp vùng, rồi rào làng cấm chông, dùng tên độc chống cự mãnh liệt. Năm 1911, viên công sứ thực dân Pháp ở Kon Tum cho người điều tra về tình hình an ninh và kinh tế vùng này. Đến năm 1913, thực dân Pháp đặt một tòa đại lý hành chánh ở đây và do người Pháp cai quản. Năm 1914, đồng bào thượng nổi lên chống bắt đi phu và giết lính Pháp. Năm 1918, đồng bào Pleiku tấn công các đồn bót và giết tên công sứ Pháp. Ngày 12 tháng 2 năm 1929, Pleiku tách khỏi Kon Tum để trở thành tỉnh riêng. Ngày 30 tháng 5 năm 1949, các tù trưởng ở Pleiku đã cùng tù trưởng các vùng cao nguyên lân cận làm lễ tuyên thệ với quốc trưởng Bảo Đại. Kế đến, vụ số 6 ký ngày 15 tháng 4 năm 1950 ấn định việc đặt Pleiku và các tỉnh cao nguyên lân cận trực thuộc quyền điều khiển của quốc trưởng và tòa quỷ viên của thực dân Pháp bị bãi bỏ vào ngày 25 tháng 7 năm 1950. Pleiku và các tỉnh khác chính thức sáp nhập vào lãnh thổ của miền Nam tự do, quy định bởi vụ số 21 ký ngày 11 tháng 3 năm 1955. Từ đó, tỉnh được mở mang với việc thành lập thị xã Pleiku đầu tiên với hai xã Hội Thương và Hội Phú. Tỉnh Pleiku ngày trước khá lớn, nhưng đến năm 1959, một phần đất của tỉnh được cắt bớt cho hai tỉnh Phú Yên và Bình Định. Đến năm 1962, quận Cheo Reo lại được tách ra để thêm vào tỉnh mới thành lập là Phú Bổn. Nhưng cũng trong năm 1962, tỉnh Pleiku nhận thêm một phần đất phía đông bắc của tỉnh Đắk Lắk. Trước năm 1975, Pleiku có các quận là Lệ Trung, Lệ Thanh và Phú Nhơn. Sau năm 1962, quận Cheo Reo lại được tách ra để thêm vào tỉnh mới thành lập là Phú Bổn. Nhưng cũng trong năm 1962, tỉnh Pleiku nhận thêm một phần đất phía đông bắc của tỉnh Đắk Lắk. Trước năm 1975, Pleiku có các quận là Lệ Trung, Lệ Thanh và Phú Nhơn. Sau năm 1975,

với cơ cấu hành chánh thay đổi như sau: hai thị xã Pleiku, Kon Tum và 10 huyện Măng Giang, Cheo Reo, Sa Thầy, Krông Pa, Krông Plong, Đắc Lây, Đắc Tô, Chư Pa, Chư Prong, An Khê. Đến năm 1990, họ lại tách thành hai tỉnh như cũ. Tỉnh Gia Lai mới gồm thị xã Pleiku, các huyện Chư Prong, Đức Cơ, Chu Lệ, A Đung Pa, Krông Pa, Chư Pa, Măng Giang, An Khê, Krông Ro và Kban.

0: Về di tích và thắng cảnh thì ngoài những núi rừng trùng điệp hùng vĩ, Pleiku còn có một số thắng cảnh đặc biệt như biển hồ. Cách tỉnh lỵ Pleiku chừng 7 cây số về phía đông bắc, cạnh quốc lộ số 14, nước mênh mông nằm giữa vùng đồi cỏ bát ngát. Du khách có thể đến ngắm cảnh nơi này và đi thăm các làng thượng. Núi Phượng Hoàng, về hướng tây nam, quận Lệ Thanh có ba ngọn núi cao rất đẹp. Ngọn núi chính giữa gọi là núi Phượng Hoàng, trên có đặt tượng Đức Mẹ. Thác Lệ Kim nằm trên đường từ quận Lệ Thanh về tỉnh lỵ, thác cao trên 30 thước và đổ nước xuống một hồ sâu có đường kính khoảng 100 thước. Thác Gia Rai Giêng cách tỉnh lỵ 25 cây số, thác cao khoảng 30 thước, nước đổ rất mạnh. Thác Gia Ly phía tây bắc cách tỉnh lỵ 45 cây số, nằm trên ranh giới giữa Pleiku và Kon Tum. Thác Gia Ly cao khoảng 32 thước, sức nước chảy rất mạnh tạo thành một bức tường nước trắng xóa. Ngoài ra, người ta còn có thể đến thăm đèo Măng Giang, đèo Xung Quen, đào Hầm Rồng và tháp Gia Lư.
1: Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn.

phố núi trời gần, phố xa không xa, nên phố tình thân đi dăm phút

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu tỉnh Pleiku, được trích từ tài liệu Nước tôi, dân tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 50% với lại em biết thêm mặt này em
4: chỉ cần. Đây là quà tặng của mình.
5: À, cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Beo Lê Medical Center tọa lạc tại 12924 Beo Lê Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Beo Lê Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Gosuru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosuru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosuru ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
1: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

nay, chương trình phát thanh Hướng Thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
1: "Chỉ có trí tuệ mới phá vỡ bức màn vô minh".
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người.
3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, có những thứ độc hại trên đời, nhưng mà dù độc hại tới đâu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ làm thiệt hại ngay cả cái mạng sống của mình trong một đời này mà thôi. Có những thứ độc hại mà còn hơn như thế nữa, bởi vì nó làm hại không chỉ một đời này mà trong nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí cho tới vô lượng vô biên kiếp, để khiến cho mình phải trầm luân mãi hoài trong biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Đạo Phật thường nói tới ba thứ độc hại, đó là tham, là sân, là si. Tại sao vậy? Bởi vì một khi mà lòng tham nó trỗi dậy, khiến cho có thể con người không kể gì bất cứ tội lỗi như thế nào mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn những cái thèm khát của mình mà thôi. Và chính bởi vì cái lòng tham ấy, nó khiến cho mình không chỉ một đời này khổ, mà nhiều đời nhiều kiếp sẽ khổ vì nó. Bởi vì lòng tham mà có người không thể nào giải thoát mình ra khỏi được cái khổ của sanh tử luân hồi. Bởi vì cái tham nó cột chặt có người vào ở trong cái vòng luân hồi sanh tử bất tận. Đó là một thứ độc hại hơn tất cả những thứ độc hại khác. Lại cũng có một thứ độc hại nữa, đó là cái sân hận của con người. Thưa quý vị, một khi lòng sân mà trỗi dậy, thì con người có thể thiêu đốt hết tất cả mọi thứ công đức của mình. Một khi lòng sân mà trỗi dậy, ta có thể giết người cướp của, không kể gì tới đạo đức, nhân nghĩa hết tất cả. Một khi lòng sân trỗi dậy, ta có thể hành động để tạo ra bao nhiêu những oán cừu với kẻ nọ người kia. Thợ gì mà con người và tất cả chúng sanh vạn loài đều là kẻ thù của nhau. Đó là bởi vì trong vô lượng kiếp, kiếp nào của những kiếp nào, lòng sân hận được khiến cho con người gieo rắc bao nhiêu oán cừu, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu oan trái cho kẻ nọ người kia. Đâu phải tự nhiên ta sinh ra đời gặp người này ta thương, gặp người kia ta ghét đâu quý vị. Cái thương cái ghét đó đó, nó đã từng có trong vô lượng kiếp với nhau rồi. Cái sân hận nó khiến cho con người ta gây ra bao nhiêu những cái oan trái, những cái oan cừu mà nó đeo đặng từ kiếp này sang kiếp khác như thế. Và cái độc hại thứ ba đó là si. Si có nghĩa là gì vậy? Si có nghĩa là đã để dịch cái chữ gọi là vô minh. Mà vô minh nó là gì? Vô minh đó là không hiểu biết. Nhưng không hẳn chỉ là cái nghĩa đơn giản như vậy đâu. Cái chữ si mà nói tới ở đây á, là bởi vì không hiểu biết, không có cái nghĩa rằng là hoàn toàn không hiểu biết gì hết. Nhưng mà nó không hiểu biết cái gì là chân thật, cái gì là hư dối. Cho nên thường có người hay lấy cái chân thật làm cái giả dối, mà lấy cái giả dối làm cái thứ chân thật. Và đó là cái điều mà Đức Phật mới vừa dạy trong Kinh Pháp Cú. Kẻ nào lấy cái chân thật mà cho đó là không chân thật, rồi lấy cái không chân thật mà cho đó là chân thật, kẻ đó sẽ chìm đắm mãi hoài trong cái si mê tâm tội mà không làm sao giải thoát mình ra được. Hai nữa, cái mà gọi là si mê, cái gọi là vô minh ấy, đó là cái hiểu biết những điều mà không cần phải hiểu biết, và ngược lại, không hiểu biết những điều mà cần phải hiểu biết. Cái gì là cái cần hiểu biết mà mình không hiểu biết quý vị? Mình không hiểu biết về đạo lý, mình không hiểu biết về nhân quả, mình không hiểu biết về thiện ác. Và bởi vì mình không hiểu biết như vậy, cho nên cả một cuộc đời mình nói năng, mình hành động toàn là tạo ra ác nghiệp không thôi. Còn cái gì là cái mà không cần hiểu biết mà mình lại hiểu biết? Nhưng mánh khóe lường gạt kẻ này, dối trá lường lọc kẻ khác, rồi đi xạo trá đi làm những điều tà vậy. Đó là những cái mà mình ăn chơi hư hỏng thì không gì mà không biết tới hết cả. Còn nói từ cái chuyện đạo đức nhân nghĩa, cái đạo lý chân thật thì là hoàn toàn không hiểu biết hết cả. Cái đó đạo Phật cũng gọi là vô minh cho quý vị. Tức là cái mà không cần hiểu biết thì mình hiểu biết, mà cái mình cần hiểu biết thì mình là hoàn toàn không hiểu biết gì hết cả. Và cái đó thưa quý vị, con người ta trên đời hầu hết đều mắc phải, chứ không phải chỉ riêng một ai đâu quý vị. Ta biết nhiều thứ lắm, mà toàn là những cái thứ biết để mình gieo rắc oán cừu, biết để mình gây khổ đau cho mình, cho kẻ khác không thôi. Còn cái biết để mà giải thoát mình, giải thoát người ra khỏi khổ đau luân hồi, thì cái đó ta chẳng hiểu biết chút gì hết tất cả. Cái đó đạo Phật gọi là vô minh. Mà trong cái vô minh đó, nó có cái vô minh mà nặng nhất đó là gì? Đó là ôm chấp lấy cái con người của mình, ôm chấp lấy cái gọi là bản ngã của mình, ôm chấp lấy cái gọi là những cái mình, những cái gọi là của mình, ôm chấp tới cái mức độ mình không dứt bỏ nó đi được. Và chính vì từ cái gốc mà mình ôm chấp cái bản ngã đó đó, mà mình gieo thù chuộc oán, mà mình tranh chấp hơn thua, mình gây gỗ cãi cò với kẻ này với người khác. Cái si đó là cái si nặng nhất trong các loại si. Mình ôm chấp vào mình, rồi ôm chấp vào tất cả các pháp, ôm chấp vào tất cả những cái ý kiến của mình. Và chính vì vậy mà rồi mình không chấp nhận cái kẻ khác, mình không chấp nhận những cái ý tưởng khác về cái ý tưởng của mình. Con người ta ở trong đời hay ôm chấp những thứ như thế. Và đó chính là cái gối gốc của tất cả những cái đấu tranh ở trong cuộc đời này. Đó chính là cái cội nguồn của tất cả những cái khổ đau, những tranh chấp, những cãi cò, những hơn thua của con người ở trong cuộc đời này. Quý vị cứ nghĩ lại xem đi. Bất cứ một cái tổ chức nào cũng vậy, cũng hệ, cũng có người này có kẻ khác để gây gỗ lẫn nhau, để tranh chấp lẫn nhau, hơn thua lẫn nhau, từng lời nói, từng câu chữ. Và chính những cái đó là từ đâu vậy? Cái gốc của nó từ cái chỗ là mình ôm chấp lấy cái bản ngã của mình, ôm chấp lấy những ý tưởng của mình, ôm chấp lấy những cái gọi là của mình. Và khi mình ôm chấp mình như vậy, mình không còn cái tâm nào rộng mở để mình có thể bao dung với những ý kiến người của người khác. Mình chỉ còn thấy mình mà không còn thấy kẻ khác nữa. Và thấy cái gì mà theo mình thì mình chấp nhận, cái gì kịch lại với mình thì mình chống đối. Cái đó là cái nó ăn sâu vào ở nơi con người của mình. Ăn sâu từ cái mức độ mà khi mình sinh ra đời thì cái đó nó đi theo mình thôi quý vị. Quý vị cứ coi thử đi, bất kỳ cái gì mà nó dính liễu tới con người của mình thì mình mân mê nó, mình chiều chuộng nó, mình o bệ nó đúng thứ hết cả. Còn những cái mà thuộc về kẻ khác ấy, mình khó lòng mà chấp nhận được lắm. Đừng nói gì, một cái mục nhọt mà nó mọc lên thân thể của tôi ấy, tôi có thể ngồi nó, tôi mân mê nó, tôi gỡ từng cái từng cái. Tôi cảm thấy nhiều khi vui thích với nó nữa. Nhưng mà cũng cái mục nhọt đó ở những người khác, mình cảm thấy gớm ghiếc. Cái đó là cái gốc của nó là gì vậy? Chính là ôm chấp lấy cái thân này làm bản ngã của mình. Cho nên mình mới gắn liền với nó. Còn cái gì mà của người khác, mình khó mà chấp nhận lắm. Mà quý vị biết rằng, kể từ khi mình sinh ra đời, ngay từ khi đang còn một đứa bé đó, thì cái mà gọi là cái si đó đó, cái ôm chấp vào ngã pháp đó đó, nó đã có mặt đi theo cùng một đứa bé như vậy rồi. Cho nên ngay cả khi đang còn là một đứa bé mà hệ đùng vào cái thân nó có thể khóc lên, nó rẽ lên. Ngược lại mình bùng bể nó, mình bày tỏ cái lòng yêu thương của mình với nó, thì đứa bé nó có thể nín khóc, nó có thể chấp nhận để cho mình bùng bể nó. Một đứa bé cũng vậy, nó tránh, nó giành lẫn nhau, giành từng viên kẹo, giành từng món đồ chơi. Tất cả cái đó đều biểu hiện cho gì? Đều là biểu hiện cho cái gọi là ôm chấp cái bản ngã của mình mà thôi. Và cả một cuộc đời của con người, mình chỉ sống với cái bản ngã đó. Mình sống cái bản ngã đó, mình yêu cái bản ngã đó của mình. Mình, và chính vì vậy cho nên mình không thể yêu được bất cứ một cái gì khác hơn nữa hết cả. Cái mà người ta nói vợ chồng yêu nhau, trai gái yêu nhau, chưa chắc. Chưa chắc là trai gái rồi yêu nhau đâu. Họ không có yêu nhau, mà chỉ là họ yêu cái bản ngã của mình thôi. Và cái người kia là cái người mà thỏa mãn tất cả những cái ước muốn từ ở cái bản ngã của mình đó, cho nên mình mới yếu. Cái người đó nói năng dịu ngọt, cái người đó lúc nào cũng ca người tán thán mình, người đó cho mình cái này, cho mình cái nọ, cho mình cái kia. Và tất cả những cái đó để làm gì vậy? Để vé vuốt cái bản ngã của mình. Cho nên mình thích cái người đó là như thế. Còn chưa hẳn mình sống với cái tình thương chân thật, chưa hẳn vậy. Nhiều khi nói yêu nhau chỉ là nói miệng thôi, còn thực chất nó chính là cái gì, là yêu là cái bản ngã của mình. Và bất cứ một cái gì, bất cứ một ai mà thỏa mãn được những cái ham muốn đòi hỏi ở bản ngã của mình thì mình yêu thương nó, mình gắn bó với nó. Cho nên ngay cả còn phải là cái tình yêu của con người ở trong cuộc sống, 99% nó đều là giả dối, nó đều là yêu mình chứ không phải là yêu người. Cho nên, và đó chính là cái gốc của si mê đó quý vị. Mình ôm chấp lại cái con người của mình, cho đây là bản ngã của mình, ôm chấp lại ý kiến của mình, cho đây là cái của mình. Rồi bất cứ một cái gì đụng chạm tới mình, đụng chạm tới của mình, thì rồi mình tức, mình giận, mình sân hận trỗi dậy lên. Và đó là cái gốc của tất cả mọi nguồn cơn, cái gốc của tất cả mọi thảm họa, gốc của tất cả mọi khổ đau mà nó kéo mình chìm đắm mãi hoài, không biết khổ sanh tử luân hồi bất tận. Đạo Phật nói tới ba cái: tham, sân và si. Đúng ra phải nói rằng cái si rồi từ đó mới tham, từ đó mới sân. Khi mình, bởi vì mình si mê, mình ôm chấp ngã pháp, cho nên mình mới tranh giành cái này, mình mới tranh giành cái kia, cái lòng tham nó mới trỗi dậy. Chứ nếu như mình có cái trí tuệ để hiểu được rằng tất cả những cái đó không phải là của mình, mình có thể tự tài đi qua nó mà không khởi động bất cứ một cái tâm niệm xấu xa nào hết cả. Chính bởi vì si mê, mình không nhận ra cái điều đó, cho nên thấy vàng, thấy bạc, thấy tiền, thấy của, lòng tham nó trỗi dậy. Mà một khi lòng tham trỗi dậy thì mình tìm tất cả mọi cách để làm sao cướp đoạt nó. Mà cướp đoạt không được á, thì mình sinh ra tức giận, sinh ra buồn phiền. Thế là cái sân nó lại kéo theo nó hết cả. Cho nên cái gốc của cái tham và của sân, nó vẫn để gốc của nó nằm ở cái si đó. Và cũng chính vì vậy cho nên cái đạo Phật là cái đạo nhấn mạnh để cho con người ta hiểu được rằng làm sao mình phải giải hoặc mình ra khỏi cái ngục tù của sự si mê. Nên hiểu một điều, mình sống trong đời, ai cũng đều bị trói buộc, ai cũng đều sống trong một cái ngục tù, đó là ngục tù của sự si mê. Cái ngục tù của cái bản ngã mà nó che mờ hết tất cả mọi thứ, cái ngục tù của những cái ảo tưởng, mình cho nó là cái giả dối, mình cho nó là thật, rồi cái thật mình cho nó giả dối. Cho nên cả một cuộc đời của mình chỉ đuổi theo những ảo ảnh, những thứ hư ảo mà thôi. Cái mà ta gọi là bản ngã, egoness, cái đó thưa quý vị, nó không có thật. Nó chỉ là một cái thứ ảo tưởng, mà cái ảo tưởng nó không phải chỉ trong một đời này, mà nó đã từ trong vô lượng kiếp rồi. Bởi vì nó từ vô lượng kiếp, cho nên cái mà cái ảo tưởng về một cái bản ngã đó là cái mà con người không dễ gì mình phá vỡ được nó. Nó là một thứ ngục tù, để chôn vùi mình trong đó, nhưng không dễ gì mình phá vỡ được nó. Mình cứ sống mãi với một cái ảo tưởng về một bản ngã không có thật, rồi từ cái bản ngã không thật đó mà mình tranh chấp về kẻ này, tranh chấp về kẻ kia. Từ cái bản ngã không thật đó mà mình đem ra đấu đá về kẻ này, đấu đá về kẻ nọ, giành giật về kẻ kia. Tất cả đều từ cái gốc si mê mà nên hết cả. Cũng vì cái gốc si mê đó đó mà mình chìm đắm trong ái dục, chìm đắm trong tham lam, mình chìm đắm trong những cái hưởng thụ dục lạc phù phiếm ở trong cuộc đời này. Và con người ta cuối cùng khổ là vì những cái như thế. Cho nên cái đạo Phật là cái đạo nói tới đạo Phật, đạo Phật nhấn mạnh cho hai chữ giác ngộ, nhấn mạnh cho hai chữ trí tuệ, chính là để phá vỡ cái ngục tù vô minh, chính là để cho con người dùng trí tuệ mà giải thoát mình ra khỏi mọi sự si mê tâm tội, dùng trí tuệ để mà thấu rõ được tất cả cái bản chất thực sự cuộc đời. Và ai là người thấu rõ được cái bản chất của đời sống, kẻ đó sẽ giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Mình mà si mê cho nên mình phải tham, chứ nếu mình biết rằng nó đấy là vô thường, đấy là hư ảo, mình sẽ không dài gì mà đánh đổi cả cuộc đời của mình để mà đi tìm kiếm những thứ bong bóng hạnh phúc như thế. Chính là bởi vì mình không có cái trí tuệ hiểu biết chân thật, cho nên mình nội tức nội giận, mình gây thù chuốc oán với kẻ nọ với người kia. Cho nên cái ở trong cái đạo Phật đó, cuối cùng vẫn là gì? Vẫn là trí tuệ. Bởi vì chỉ có trí tuệ có người mà có thể giải thoát mình ra khỏi tất cả lòng tham muốn. Bởi vì chỉ có trí tuệ có người mà có thể giải thoát mình ra khỏi cái ngọn lửa của sự sân hận. Bởi vì chỉ có trí tuệ có người mà có thể đập vỡ được tất cả những cái ngục tù của ngã, của pháp mà con người mình ôm chấp về nó. Hãy quán chiếu để hiểu được rằng cái gọi là tham, cái gọi là sân, cái gọi là si, cả ba cái đó là ba cái độc hại hơn tất cả mọi thứ độc hại. Cho nên đạo Phật gọi là tam độc. Mà cái độc hại này, cái độc hại mà nó không chỉ làm hại một đời, mà nó làm hại trong nhiều đời, nhiều kiếp, trong vô lượng đời kiếp. Nếu như mình không giải thoát mình ra khỏi cái đó, mình sẽ không làm sao thoát khỏi cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận này hết cả quý vị. Tu chính là để làm sao mình đập vỡ cái bức màn của vô minh, để mình thấu rõ tất cả cái hư ảo của đời sống, để mình không còn tham lắm vào đó, để mình không còn nuôi thù chuốc oán với cái cuộc đời từ ở nơi đó. Cho nên trong các tôn giáo, đạo Phật là cái đạo nói tới hai chữ trí tuệ. Đạo Phật là đạo dạy cho con người ta rằng chỉ có sự hiểu biết chân thật mới giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Đừng nghĩ rằng mình cứ tới chùa cầu nguyện rồi ông Phật ông sẽ giải thoát cho mình ra khỏi khổ đau. Không đâu quý vị. Phật là người để chỉ cho con người ta làm thế nào để mình có cái trí tuệ, cái hiểu biết chân thật. Và chỉ với trí tuệ hiểu biết chân thật mình phải giải thoát mình khỏi tất cả khổ đau. Còn nếu mình không có trí tuệ, nếu mình vẫn chìm đắm trong mê mờ tâm tối, để rồi lòng tham vẫn cuốn chặt mình vào trong những hư ảo của đời sống, để rồi cái lòng sân hận nó vẫn trỗi dậy để gieo thù chuốc oán kẻ nọ người kia. Thưa quý vị, ai là người sống như vậy, kẻ đó sẽ không làm sao giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Cho nên trong khi các tôn giáo khác họ nói tới sự cứu rỗi, nhưng mà đạo Phật không nói tới cứu rỗi, mà đạo Phật nói tới sự giác ngộ. Đạo Phật nói tới cái trí tuệ chân thật. Bởi vì chỉ có trí tuệ, chỉ có sự giác ngộ chân thật, mình mới giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Cũng vì vậy cho nên trong khi các tôn giáo khác, tôn giáo nào cũng nói tới đức tín, tôn giáo nào cũng nói tới sự cầu nguyện, nhưng mà cái đạo của Phật á, cũng nói tới đức tin, cũng nói sự cầu nguyện, nhưng mà cái cốt tủy của đạo Phật không nằm ở nơi đó. Mà cốt tủy của đạo Phật là dạy hướng dẫn cho con người tu tập làm sao để khai mở cái trí tuệ ở cái con người của mình. Và khi nào mình có trí tuệ, mình có sự hiểu biết chân thật, hiểu biết về mình, hiểu biết về đời sống, hiểu biết về tất cả mọi cái, mình sẽ tự mình giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Cho nên tôi không mong gì, chỉ mong rằng người Phật tử chúng ta không phải mình đến chùa chỉ để mà cầu xin, không phải đến chùa chỉ để lễ bái, không phải đến chùa chỉ để cầu nguyện, mà mong rằng hãy đến chùa để mà cầu học, cầu tu để mình có trí tuệ chân thật, cầu học, cầu tu để mình có sự hiểu biết chân thật. Và chỉ có sự hiểu biết chân thật đó, mình mới giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Còn nếu không, uổng cả một cuộc đời sinh ra làm người, gặp được Phật Pháp, mà mình không học hỏi được cái gì nếu Phật Pháp hết. Mình chỉ biết nhắm mắt mà cái đi cầu xin cái này, cầu xin cái nọ, cầu xin cái kia. Nên nhờ một điều, không một ai trên đời này có thể ban tặng cho mình cái phước đức, không một ai trên đời này có thể ban tặng cho mình cái sự hiểu biết chân thật ngoài trừ chính mình hết tất cả quý vị. Mình mà không tu tập, mình mà không quán chiếu, mình mà không nhìn thấu suốt vào trong tất cả vạn pháp để mà thấy được cái sự thật của nó, thì muôn đời mình vẫn là kẻ chìm đắm trong mê mờ tâm tối mà thôi. Anh có cầu Phật bao nhiêu, anh có lạy Phật bao nhiêu, nhưng nếu cái tâm trí của mình cứ chìm đắm trong mê mờ trong tâm tối, thì mình vẫn còn chìm sống mãi trong khổ đau mà thôi. Cho nên tôi rất mong rằng, đặc biệt là với thế hệ trẻ, các vị đến với đạo của Phật ấy, đừng chỉ đến với cái niềm tin, đừng chỉ đến với cái việc mà lạy Phật, tín Phật là đủ. Quan trọng hơn hết là hãy đến với đạo Phật và học hỏi ở cái đạo của Phật đó, để thấy rằng cái gì chân thật, cái gì đúng đắn, mình hãy sống theo cái chân thật đó, sống theo cái sự thật đó. Còn nếu không, mình chỉ có một cái niềm tin mù quáng. Niềm tin mù quáng đó nó chỉ dẫn dắt mình hết ngục tù này sang ngục tù khác mà thôi. Và tất cả đều chỉ là ảo tưởng bất thực. Cho nên rất mong rằng, đặc biệt người lập trẻ đó, hãy tìm tới cái đạo Phật để mình học hỏi những cái chân lý, những cái sự thật mà Đức Phật dạy, học hỏi những lời của Đức Phật dạy. Và tôi tin rằng bất cứ ai mà hiểu được một chút ít thôi cái lời của Đức Phật dạy, người đó sẽ tự giải thoát mình ra khỏi rất nhiều những đau khổ trói buộc. Mong tất cả đại chúng hiểu cho như vậy để mình tìm tới với đạo Phật như thế nào, để mình từ ở đến cái đạo Phật đó mà mình hiểu được con người của mình, hiểu được những hạnh phúc và đau khổ trong đời sống này, hiểu được cái giá trị chân thật để mình sống một cuộc đời cho có ý nghĩa. Để thôi, đừng làm cái nô lệ cho thần linh, kể cả làm nô lệ cho Đức Phật cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Hãy tự chủ bằng con người của mình, bằng sự hiểu biết của mình, để mình tự thực hiện cái hạnh phúc chân thật cho chính mình ở trong đời sống của mình. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật.

0: thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen,

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Nam Dương xin một lần nữa có lời chào thân mến đến quý thính giả gần xa đang trở lại với chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối do Nam Dương phụ trách. Thưa quý vị, Sài Gòn về đêm trước 1975 thường buồn theo một cách rất riêng. Cái buồn của ánh đèn vàng ngoài phố, của những quán cà phê còn mở khuya, của tiếng nhạc vọng ra từ chiếc radio trong một căn gác nhỏ nào đó giữa đô thành. Và cũng từ những đêm như vậy, âm nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, sinh năm 1926, mất năm 2015, đã đi vào đời sống của rất nhiều người miền Nam. Trong gần 70 năm sáng tác, nhạc sĩ Anh Bằng để lại hơn 650 ca khúc. Và trong số những ca khúc được nhắc đến nhiều nhất của ông thì Nửa Đêm Biên Giới, sáng tác năm 1963, mang một không khí rất đặc biệt. Người ta nghe bài hát này không phải để hình dung về chiến trận, mà để nghe cái cô quạnh của một đêm tiền đồn. Mà ở nơi đó, giữa gió lạnh và bóng tối, người lính nhớ về đô thành phía sau lưng mình. Nhớ ánh đèn khuya, nhớ một con đường quen, nhớ tiếng chân ai qua một góc phố cũ. Và cũng có thể nhớ một người vẫn còn đợi mình trở về. Và sau đây, để mở đầu chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này, Nam Dương mời quý vị cùng thưởng thức lại tiếng hát nữ danh ca Hương Lan trong phiên bản thâu âm trước 1975 của Nửa Đêm Biên Giới.

Cương giờ đây trời không mưa nhưng nhiều mây. Nửa đêm nghe chim muông hú trong rừng hoang, nghe gió rung cây đổ lá vàng, sương xuống mềm mặn. Thưa quý vị, nhạc sĩ Anh Bằng viết những câu mở đầu như những lời tỉ tê của người con trai gửi về cho mẹ mình từ nơi biên giới xa xôi. Không phải bằng giọng kể hào hùng của một người lính ngoài mặt trận, mà giống như một lá thư đêm kể cho mẹ nghe trời khuya nơi biên cương lạnh lẽo ra sao, rừng núi vắng vẻ thế nào và lòng mình cô quạnh tới đâu. Và rồi bài hát đi thẳng vào tâm trạng của cả một thế hệ thanh niên miền Nam thời đó. Mẹ ơi quê hương lầm than, làm trai hai vai nợ mang. Chỉ hai câu thôi nhưng đã gói lại rất rõ tinh thần của âm nhạc miền Nam trước 1975. Người thanh niên trong bài hát ra đi không phải vì yêu chiến tranh, mà vì cảm thấy mình có trách nhiệm với quê hương giữa thời tao loạn. Nhưng sau tất cả, điều anh nghĩ tới nhiều nhất vẫn là mẹ già nơi quê nhà, người ngày đêm chỉ mong tinh chiến không còn, mong chiến tranh chấm dứt để con mình được bình yên trở về. Để rồi, tất cả khép lại trong một câu hát rất đẹp của anh Bằng. Yêu nước như yêu mẹ, hãy còn giữ trong linh hồn. Và thưa quý thính giả, đúng 60 năm sau ngày Nửa đêm biên giới ra đời, vào năm 2023, có hai tiếng hát tiếp nối đã tiếp thêm sức sống cho ca khúc này sau rất nhiều những ca sĩ đã làm nên thành công cho nhạc phẩm cả trước và sau 1975. Sau đây, Nam Dương xin mời quý vị thưởng thức Nửa đêm biên giới qua phần trình bày của hai cô gái trẻ đến từ Hà Tĩnh, Thúy Huyền và

Thưa quý thính giả, điều làm người nghe xúc động trong bản thâu năm 2023 của Nửa Đêm Biên Giới không chỉ nằm ở ca khúc, mà còn ở cách hai tiếng hát Thúy Quyền và Thanh Hồng bước vào nhạc phẩm này. Hai cô gái không hát bằng tâm trạng của những người sống trong thời chiến 1963 nữa. Họ hát bằng khoảng cách của hơn nửa thế kỷ nhìn lại. Vì vậy nên trong giọng hát có thêm nhiều điều mà những bản thâu ngày xưa chưa có. Sự từng trải, nỗi hoài niệm và cả cảm giác tiếc nhớ một thời đã lùi rất xa. Thúy Quyền giữ cho ca khúc một nét mềm mại và tha thiết, trong khi Thanh Hồng mang vào bài hát một màu giọng trầm hơn, tạo cảm giác như tiếng kể chuyện giữa đêm khuya. Hai giọng hát không cố làm mới ca khúc, mà chọn đi chậm lại, giữ khoảng trống cho cảm xúc và dành ký ức cho người nghe. Và có lẽ vì vậy mà khi nghe bản thâu này, người ta không còn cảm giác đang nghe một bản nhạc lính nữa, mà giống như đang nghe tiếng giọng của một thời tuổi trẻ, một thời miền Nam huy hoàng vẫn còn đâu đó trong ký ức của rất nhiều người Việt Nam.

Dạ thưa quý thính giả, từ nửa đêm biên giới, chúng ta dễ nhớ tới một dấu ấn khác rất quan trọng trong sự nghiệp của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Bởi ngoài con đường sáng tác riêng, ông còn là một thành viên của nhóm Lê Minh Bằng, một trong những tên tuổi thành công và có ảnh hưởng nhất của âm nhạc miền Nam trước 1975. Ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng đã chọn ghép tên của mình thành Lê Minh Bằng. Trong đó, Anh Bằng thường được coi là người mang nhiều chất trữ tình và tâm sự nhất vào các sáng tác của nhóm. Chính điều đó đã làm cho nhiều ca khúc của Lê Minh Bằng vừa có nét bình dị, gần gũi, vừa mang một nỗi buồn rất riêng của nhạc miền Nam thời chiến. Và khi nhắc tới Lê Minh Bằng, người yêu nhạc khó mà quên được Đêm Nguyện Cầu, ca khúc đầu tay của nhóm ra đời năm 1966 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng lớn trên làn sóng phát thanh Sài Gòn thời đó. Đặc biệt, bản thâu trước 1975 của Đêm Nguyện Cầu mang đúng không khí của nhạc miền Nam ngày cũ, buồn, sâu lắng và đầy tâm sự. Không còn là nỗi cô quạnh của riêng một người lính nơi biên giới, mà là lời cầu nguyện cho một quê hương sớm yên tiếng súng, cho những người đi xa được trở về với mái nhà của mình. Tượng lớn trên làn sóng phát thanh Sài Gòn thời đó. Đặc biệt, bản thâu trước 1975 của Đêm Nguyện Cầu mang đúng không khí của nhạc miền Nam ngày cũ, buồn, sâu lắng và đầy tâm sự. Không còn là nỗi cô quạnh của riêng một người lính nơi biên giới, mà là lời cầu nguyện cho một quê hương sớm yên tiếng súng, cho những người đi xa được trở về với mái nhà của mình. Và sau

lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình, người ơi. Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Bài hát mở ra như một lời tự nhủ, thưa quý vị. Sau quá nhiều năm chinh chiến, người lính trong ca khúc không còn nói bằng sự hào hùng, mà bằng tiếng nói thật nhất trong lòng mình, một tâm hồn đã rệu rã vì chiến tranh. Tôi đi chinh chiến bao năm trường miệt mài, và hồn tôi mang vết thương trần ai. Câu hát nghe như một tiếng thở dài. Vết thương ở đây không chỉ là máu lửa ngoài chiến trường, mà còn là những vết thương tinh thần của cả một thế hệ phải sống quá lâu trong chia ly và mất mát. Để rồi tất cả dồn lại trong tiếng kêu gần như tuyệt vọng: Thượng đế hỡi, có thấu cho Việt Nam này nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thượng đế hỡi, hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường triền miên. Người lính không xin chiến thắng, không xin vinh quang, chỉ xin Thượng đế nhìn xuống một quê hương đã chịu quá nhiều tang thương. Chính vì vậy mà đêm nguyện cầu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản nhạc thời chiến, để trở thành tâm trạng chung của rất nhiều người Việt trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Sau năm 1975, ca khúc này từng được khán giả hải ngoại nhớ tới qua phiên bản hợp ca rất nổi tiếng trên sân khấu của Trung tâm Asia. Và rồi, sau hơn 50 năm sau ngày bài hát ra đời, vào năm 2026, nam ca sĩ Đăng Vũ lại mang đến cho ca khúc này một cảm xúc trầm hơn, lắng hơn, như tiếng vọng của một lời nguyện cầu vẫn còn chưa dứt sao.

Khi Đăng Vũ cất tiếng hát đêm nguyện cầu, người nghe dễ bắt gặp trong đó một tinh thần rất gần với những giọng ca nhạc vàng miền Nam trước 1975. Những tiếng hát không đặt nặng kỹ thuật trình diễn mà chuyên chở nhiều hơn tâm trạng của cả một thời đại. Đăng Vũ là người họ Chế gốc Chim Thành, có thể ví như hậu duệ của Chế Linh khi sở hữu giọng hát phong trần và cô tịch rất đặc trưng. Vì vậy, khi đi vào những câu Thượng Đế hỡi, người nghe không còn cảm giác mình đang nghe một ca sĩ trình diễn nữa. Nó giống một lời khẩn nguyện được cất lên từ tận cùng của một thế hệ đã sống quá lâu giữa chiến tranh, giữa mất mát và chia ly, chỉ mong quê hương mình thôi cảnh điều linh. Và có lẽ chính nhờ giữ được tinh thần đó mà hơn nửa thế kỷ sau ngày ca khúc ra đời, qua tiếng hát Đăng Vũ, Đêm Nguyện Cầu vẫn còn nguyên cái hồn của tân nhạc miền Nam trước 1975. Sang trọng, u hoài và đầy nhân tình.

Thưa quý thính giả, qua nửa đêm biên giới và đêm nguyện cầu, chúng ta vừa chạm tới một phần rất đặc biệt của tân nhạc miền Nam trước 1975, nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để giữ lại tâm tình của cả một thời đại. Đó là những ca khúc được viết ra giữa khói lửa, nhưng điều còn đọng lại sau cùng không phải sự dữ dội của chiến tranh, mà là nỗi nhớ quê nhà, tình mẫu tử và niềm mong mỏi một ngày thanh bình sẽ trở về trên quê hương. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này. Xin được cảm ơn cố nhạc sĩ Anh Bằng, nhóm nhạc Lê Minh Bằng, hai tiếng hát muôn năm cũ Hương Lan, Thanh Vũ cùng những tiếng hát tiếp nối đã và đang tiếp tục duy trì tinh thần của một nền âm nhạc nhân bản, Thúy Quyền, Thanh Hồng và Đăng Vũ. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã theo dõi chương trình kỳ này và cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn đồng hành với đài. Nam Dương hy vọng rằng đâu đó trong một đêm thật khuya nơi đất khách này, khi một giai điệu cũ của Anh Bằng hay Lê Minh Bằng bất chợt vang lên, quý vị sẽ lại nhớ về một miền Nam xa xưa, nơi có tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio với những quán cà phê còn sáng đèn giữa đô thành, và có những tâm sự của cả một thế hệ vẫn còn nằm lại trong những tiếng hát.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bà!
5: Riêu!
4: Bà!
5: Riêu!
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Văn Dũng vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Một nữa xin chào tất cả quý vị và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, một tuần trôi qua rất là nhanh và quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị theo dõi gọi ngay từ đầu nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống. Bởi vì thông thường thì những chương trình quý vị gọi hơi trễ cho nên là chúng tôi không có đủ thời gian vào phút cuối mà phút đầu. Thì chúng ta rất có nhiều trống thời gian. Anh Dũng có khỏe không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, hôm nay vẫn còn ngồi đây được với nhau là nói chung là cũng khỏe. Nhưng mà chỉ có cái có ngày thứ bảy vừa rồi đó, tự nhiên em đang ngủ nhưng thấy cảm thấy nhức đầu quá. Cái cũng giật mình dậy mà thấy đầu nó choáng váng dễ sợ lắm. Cái em không biết sao, em không biết linh tính như thế nào đó. Em mới lấy cái đồ ra, em đo, Việt Nam kêu đo tăng sông đó. Nó lên tới gần 170.
0: Wow.
1: Dạ vâng. Hết hồn nên lo gọi đứa bé cháu gái, tại nó là y tá nên hỏi coi như vậy cậu phải làm gì. Nó chỉ phải uống thuốc này nọ, chừng đâu 15 phút sau nó xuống lại được đâu 130 mấy thôi. Mừng hết sức.
0: Dạ vâng, chúng ta phải coi về sức khỏe hả? Bây giờ thì ai cũng có tí tuổi rồi, có vấn đề về sức khỏe. Và trở lại với chương trình An toàn cuộc sống thì chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn xe cộ, tai nạn về xe 18 bánh, business và thuế. Địa chỉ ở số là 6100 Corporate Drive, Business 77036, Suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Số điện thoại của đài để tham gia chương trình là 713-931-1560. Câu hỏi từ quý khán thính giả về vấn đề là một người quen cũ hay làm phiền em qua tin nhắn lắm, hoặc là gọi phone nữa, bây giờ thì phải làm gì? Mình có thể nhờ cảnh sát giúp cho mình để cho họ đừng có gọi cho mình nữa hay không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là mình có thể gọi cảnh sát, nhưng mà trước khi mình gọi cảnh sát tới thì cái bước đầu tiên mình sẽ phải làm đó là cho dù người quen hay không quen hay là bất cứ một cái người nào đó, cho dù ngay lúc mà mình thực sự mình thiếu nợ người ta, bạn bè với nhau cho thiếu nợ nhưng mà người này gọi làm quấy rối mình nhiều quá, mình cảm thấy là mình bị harass, mình làm phiền, mình nên bước đầu tiên là mình phải nhắn tin cho người ta hoặc là mình trả lời điện thoại, nhưng mà trong cái tin nhắn đó hoặc là cứu cái cuộc nói chuyện đó mình phải nói với người ta là ngay lúc bây giờ tôi không muốn anh chị gọi tôi hoặc là nhắn tin làm phiền tôi nữa, tôi cúp điện thoại ngay bây giờ và sau đây tôi sẽ không trả lời nữa và tôi cũng không muốn anh chị tiếp tục gọi hoặc là nhắn tin làm phiền tôi. Theo em thì em nghĩ là mình nên nhắn tin như vậy thì nó có cái ngày cái giờ và cái ý của mình muốn nói cho người ta cho nó rõ ràng, để sau này không có ai nói là tôi đâu có nhận được cái tin nhắn gì đâu hoặc là cô này không bao giờ nói tôi là đừng gọi nữa hết. Đó, sau khi mà mình nhắn tin cho người ta thấy được là những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn của anh, của chị vào phone của tôi, vào cái điện thoại của tôi, nó không có còn được welcome nữa, thì mà người ta vẫn tiếp tục gọi mình nữa, thì mình nên gọi cảnh sát để mà làm một cái gọi là telephone harassment. Và có nhiều người hỏi là telephone harassment như vậy nó có là có tội hay không? Nhiều người Việt Nam mình nghĩ cái đó không có tội gì hết, nhưng mà thật sự cái này là tội hình sự nhé. Vâng, nó là tội hình sự telephone harassment. Nên ở nước Mỹ thì mình tránh những vấn đề này. Tại vì nó thật sự nó không có đáng gì hết, nhưng mà mình bị cảnh sát tới rồi họ sẽ bắt mình vào cái tội hình sự. Nó sẽ đi vào trong cái tiền án tiền sự của mình. Như vậy thì nó mất hay đi thôi chị Minh. Nhất là những quý vị nào mà đang làm công việc cho chính phủ hoặc là đang nghĩ tới mình muốn xin việc làm cho chính phủ hoặc là đang có thể sanh và mình đang nộp đơn để mà mình làm cái thi để đi vào quốc tịch thì càng nên tránh những vấn đề này.
0: Sao mình không có blog ta?
1: Dạ sao thưa chị?
0: Sao không có blog? cái số phone đó để cho người ta gọi hoài chứ là phiền.
1: Ồ dạ vâng. Ví dụ bây giờ ví dụ chị Minh block cái số điện thoại của em, nhưng mà nếu em khóa cái số của em luôn nữa thì nó sẽ gọi nó vẫn đi vào cái số điện thoại của chị được, nó là chữ unknown hoặc là no number.
0: Ừ.
1: Miễn là em block cái số của em đi thì nó vẫn sẽ đi vào cái phone của chị Minh.
0: Ừ.
1: Hoặc là họ có thể họ dùng những cái số Google hay gì đó cho chị Minh. Nhưng mà khi mà mình nói người ta là mình không có muốn người ta liên lạc mình by any means of contact,

0: qua bất cứ một cái hình thức nào, ngay cả email, Facebook Messenger cũng không được luôn, thưa chị Minh. Chứ không phải là chỉ có vào cái tin nhắn hay cái điện thoại mà thôi. Tại có nhiều người họ nghĩ là giống như Việt Nam đó, là phải mặc trai thì mình mới có cua được cái cô này, đúng không ạ?
1: Đẹp trai không bằng trai mặc.
0: Đấy, đó, vâng, đúng rồi. Thì họ cứ nghĩ là cứ không có biết, không có, Việt Nam có nhiều khi họ không có hiểu chữ no là cái gì. Cứ nghĩ no là tức là làm giá vậy thôi, chứ không có ý gì đâu, cứ làm tới. Nhưng mà cái đó là khi mà người ta đã nói no rồi, mình phải biết no, tức là mình ngừng lại ngay, không tiếp tục nữa. Nên nếu người này vẫn không có tiếp tục, xin lỗi, vẫn tiếp tục mà không có ngừng lại, thì mình nên gọi cảnh sát để làm một cái report nhé.
1: Tại vì có nhiều người nói là no no no đó, no no no stop, đã tưởng là no stop.
0: Dạ vâng,
1: là đừng có ngừng lại. Thành ra là bị hiểu sai đó, thành ra người ta vẫn tiếp tục. Câu hỏi từ thính giả nữa. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ nhé, qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp tục một câu hỏi của quý khán giả gọi vô đó, là tôi bị bắt về tội uống rượu lái xe hồi 5 tháng trước. Tôi đã ra tòa xin án treo rồi, thời hạn là 18 tháng. Hiện tại tôi muốn dọn nhà qua tiểu bang khác để sống. Thì tôi có thể đi trình diện ở nơi mà tôi sắp dọn tới hay không?
0: Dạ, cái này thì nhất là tội DUI thì thường là mình sẽ phải đi trình diện với một cái người probation officer mỗi tháng, và họ có bắt mình mỗi tháng khi mà mình đi lên trình diện đó, họ đều bắt mình thử nước tiểu, rồi có khi họ phải cắt một mẫu tóc của mình để mà thử xem mình có dùng cái chất độc phẩm ma túy gì không. Thì ăn thua mình, cái quá trình mình trình diện với cái người PO probation officer này như thế nào, tại vì cái người này sẽ là cái người mà làm một cái report và xin lên cho tòa cho mình được chuyển cái probation của mình về cái nơi tiểu bang mà mình sẽ dọn qua. Nhưng theo em biết được là tại vì em có hỏi rất nhiều người làm probation officer, thì họ nói là đa số là quận Harris County sẽ bắt buộc mình phải thi hành cái án ngay tại quận Harris County cho tới khi mà mình xong cái án treo của mình, chứ họ không cho chuyển thôi chứ mình. Nên cái này rất là khó nói nha.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Như chúng tôi đã thưa với quý vị đó, quý vị gọi ngay từ sớm nha. Nếu quý vị có những câu hỏi thì đừng có chờ có người gọi thì mới gọi, mà hãy gọi sớm, bởi vì qua những phần sau thì thường thường sẽ có nhiều người gọi.
0: Chị Minh ơi, em chợt nhớ một cái tin này rất là quan trọng. Trước khi mà chị em mình đi tiếp vào một cái câu hỏi khác của khán thính giả đó, thì cho em nói để mà em không bị quên. Tại vì hồi nãy em cũng có thấy được cái mẫu tin của từ đài số 2 có nhắn ra là khuyến nhắc nhở mình đừng có để mình trở thành một cái người ngạc nhiên khi mà bị surprise đó, khi mình tới cái điểm bầu cử bỏ phiếu vào tháng 11 này, khi đó mới biết ra là cái lá phiếu, cái thẻ cử tri của mình bị suspend, tức là bị cắt rồi. Họ nói là ngày hôm nay là cái ngày hết, ngày cuối cùng để mà đăng ký bầu cử, thưa chị Minh. Và theo cái thông tin đó thì vào năm 2024, ông thống đốc của tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, có nói là cỡ chừng 460.000 người trên toàn tiểu bang Texas, cái thẻ cử tri của họ bị suspend, tức là bị cắt đó. Nhưng mà cái tuần vừa rồi là quận hạt, riêng chỉ có quận hạt Harris County thôi, có đến 300.000 người lận, thưa chị Minh. Dạ vâng.
1: Trong đó có mình.
0: Dạ vâng, trong đó có chị Minh, có em nữa. Thì họ nói là mình phải lên trên cái trang mạng của vote.org hoặc là Harris County Vote, để nếu mà mình cư ngụ trong quận hạt Harris County thì mình lên cái trang web của họ rồi mình check xem cái phiếu bầu của mình nó còn hạn hay không, nếu không thì mình phải gia hạn lại. Và họ nói là có những cái trường hợp mà bị cắt á, là do cái thẻ cử tri gửi về mà gửi ngược lại, không ai nhận và gửi ngược lại họ, không có xác nhận cái địa chỉ, nên cái lý do đó là một trong những cái lý do mà cái thẻ của mình bị
1: mình đổi địa chỉ suspended. Đó
0: dạ vâng, đúng rồi đó, nên cái tin nhắn này mới, cái mẫu tin này mới ra lúc ở chừng đầu 2:30 chiều nay ở lại số 2, thôi chị đề muốn nhắc cái này.
1: Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ mình biết mình bị suspend rồi á, thì mình phải làm sao lại?
0: Dạ, mình có thể lên cái trang mạng Harris County, Harris Vote hoặc là vote.org để mà mình gia hạn, mình đổi địa chỉ trên đó để mình làm ngay ngày hôm nay. Tại ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng để mà mình đăng ký đi bầu, thưa chị Minh.

0: còn nếu không nữa là tháng 11 thì mình sẽ không có được đi bầu. Khi mà mình tới cái phòng phiếu họ sẽ không giải quyết cho mình, họ chỉ nói là cái phiếu bầu của mình không có đăng ký.
1: Vậy mà hôm bữa thì có cái thông tin là nó không sao, tới phòng phiếu mình có thể thay đổi được, nhưng mà ngày hôm nay thì họ nói là không có được nha, phải làm trước và phải làm hôm nay nữa. Wow, cái này ảnh hưởng rất là lớn luôn.
0: Mà ngày hôm nay họ không nói rõ là mấy giờ, có thể là 7 giờ tối, thường là 7 giờ tối cho những cái lá phiếu bầu, nhưng mà em nghĩ trong cái trường hợp này họ tính là ngày hôm nay, tức là trước 11:59, tại 12 giờ là nó nhảy qua một ngày khác rồi. 11:59 đêm đó.
1: Dạ vâng. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Một câu hỏi khác đó là tôi lái cái group car, tôi có bị bắt cái tội DUI hay là DUI hay không ạ?
0: Dạ, nếu như mình đã uống bia hoặc rượu có cái nồng độ cồn rồi mà mình lái xe golf cart, hoặc là mình lái xe Honda, hoặc là mình lái những cái kayak, những cái thuyền, đều bị bắt hết thưa chị Minh. Tại vì trong cái bản luật của luật giao thông tại bang Texas thì nó có nói là những cái vấn đề như là lái xe lưu thông trên đường, air draft tức là lái máy bay, hoặc là lái tàu, đều nằm trong cái phần mà mình không được uống bia, uống rượu và lái xe thưa chị Minh. Cái đó cũng giống như có rất nhiều người thắc mắc trong cái thời gian qua là nếu như mình lái xe Tesla tự động lái thì mình có bị bắt không? Dạ vâng, vẫn bị bắt như thường, tại vì mình là cái người nhấn nút, cho dù là nó có cái phần mà self driving tự động lái, nhưng mà mình vẫn là cái người chịu trách nhiệm người phía sau cái tay lái nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng, và số điện thoại là 713-931-1560. Thường mình thấy các câu hỏi kế của quý khán giả gọi vô thì cũng khá là thú vị. Nhờ anh Dũng giải đáp dùm. Chồng của bạn tôi có người phụ nữ khác, như vậy có bị tội hình sự hay không? Có nên gọi cảnh sát không? Bạn của tôi bắt gặp những tin nhắn cũng như là bắt gặp hai người đi ăn chung với nhau.
0: Công nhận chị em phụ nữ thương nhau nhỉ. Chồng của bạn tôi chắc là đi ghen giùm bạn. Dạ vâng. Tiểu bang Texas không có cái luật là adultery, tức là gọi là ngoại tình đó. Tiểu bang Texas không có cái luật đó. Tuy nhiên, nếu như mình có những cái bằng chứng chụp hình, rồi những cái thư từ qua lại, tin nhắn qua lại, những cái cuộc điện thoại trao đổi giữa hai người, hoặc là bất cứ một cái bằng chứng gì mình có để chứng minh cái người chồng hoặc người vợ của mình có ngoại tình, thì mình có thể dùng những cái bằng chứng đó để mà đưa ra tòa lấy lý do đó là cái lý do lý dị, và yêu cầu bên kia phải bồi thường những cái năm mà mình, những cái tổn hại của mình, thưa chị Minh. Chứ còn nếu mà nói về luật hình sự thì nó không có hình sự, chỉ dùng cho dân sự mà thôi.
1: Nhưng mà đi ăn chung với nhau có chứng minh được là ngoại tình không?
0: Ông dạ, nếu mà chị nói mà
1: tại vì cái này trong cái câu hỏi này là bạn tôi đã bắt gặp hai người đi ăn chung với nhau, thôi từ nay thì mình không có đi ăn chung với nhau nữa nha Dũng.
0: Dạ lâu lắm rồi chị Minh không mời em đi ăn. Lâu lắm rồi mình không có ngoại tình. Cái đó là em nghĩ là cái cổ hữu của người Việt Nam mình, có nhiều khi cứ thấy các phái ngồi ăn uống với nhau hoặc là ngồi ly cà phê với nhau, tức là chắc là tụi nó ngoại tình đấy. Dạ, cũng, nhưng mà người Mỹ thì nó khác lắm, có những cái mối quan hệ làm việc hay là họ cần trao đổi hay gì đấy. Trong trường hợp này mình không biết rõ cái chi tiết như thế nào, hoặc là những cái bằng chứng gì đó mà cái chị này có được. Nhưng nếu như những cái bằng chứng này có thể kết luận được là anh chàng này có ngoại tình, hoặc giống như là trên tin nhắn qua lại những cái về giống như romantic gì đấy.
1: Anh yêu em yêu hả? Anh
0: dạ
1: yêu
0: vâng, thì đó không thể nào mà Dũng yêu hay mình yêu được, đúng không? Nó nghe nó kỳ lắm. Nó nghe nó rợn rợn sao đó. Dạ vâng, từ đó thì không được. Nếu mà rõ ràng như vậy thì chứng minh được là người này đang có cái gì đó mập mờ gì đấy, thì mình có thể đưa ra tòa để mà lấy cái bằng chứng để mà thưa kiện và yêu cầu bên kia bồi thường cái tuổi thanh xuân của mình, hoặc là những cái mà mất mát của mình.
1: Bây giờ hết thanh xuân rồi bồi thường gì?
0: Dạ, ví dụ bây giờ em lấy cái cô này từ hồi 25 tuổi mà giờ 50 tuổi, tức là phải 25 năm thanh xuân của em chị, 25 năm biết nhiều chuyện xảy ra lận.
1: Trời ơi, hay dạ. Cái đó là hưởng hết rồi.
0: Dạ, không biết được, nhưng mà thì nói chung là mình chỉ có thể dùng vào cái luật dân sự để mà yêu cầu bên kia bồi thường cho mình, chứ không có cái adultery, tội ngoại tình ở Houston, ở Texas nhé, không phải tội hình sự.
1: Ăn thua ra tòa, luật sư cãi giỏi thôi phải không? Tôi lái xe sau một chiếc xe cảnh sát ở tốc độ 78 dặm một giờ thì bị một cảnh sát khác stop và cho tôi tích cực vì speeding. Tại sao cảnh sát bắt tôi trong khi tôi chỉ chạy theo người cảnh sát kia thôi? Tại sao không các không có bắt người cảnh sát kia? Tôi muốn khiếu nại được không?
0: Vậy để trước khi em trả lời câu này em hỏi chị Minh nha. Ví dụ chị Minh là một người cảnh sát đang chạy trên đường mà thấy chị Như là một nhân viên cảnh sát đang chạy xe trên đường với tốc độ 80, rồi em đu theo chạy sát xe của chị Như qua mặt chị Minh, vậy chị Minh có bắt em không? Hay là chị Minh bắt nhân viên cảnh sát kia?
1: Cảnh sát không biết có quay đèn không nữa?
0: Dạ không, cảnh sát không có quyền quay đèn chặn một xe cảnh sát khác lại, tại vì hai xe đều là của sở cảnh sát và trên bảng số xe của các xe cảnh sát đó đều có chữ exam trên đó, đó là họ có thể bác bỏ tất cả những cái luật giao thông khi họ cần thiết. Và cái tốc độ 80 khi mà mình thấy nhân viên kia đi trên đường, không biết là nhân viên kia có đang đi hành trong cái giờ làm của họ và họ đang đi tới một cái cuộc gọi không, thì mình không biết. Nhưng mà cái mà mình biết là cái người mà bám sát theo chiếc xe kia cũng đã đang tốc độ và đã xả luật, thì chắc chắn mình sẽ bắt xe kia trước thôi chị Minh.
1: Là sẽ bị bắt tại vì họ không có chuyện gì hết mà họ chạy quá trời nhanh luôn.
0: Dạ,
1: phải không?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Cái này tụi mình thấy nhiều ở trên đường lắm, coi như là mỗi lần mà thấy những cái xe mà họ quay đèn như xe cứu thương, xe cảnh sát này kia cái nọ đó, họ cái giờ kẹt xe họ mở đường, họ hủ còi, họ quay đèn là y chang là có người tông ra chạy đằng xe chạy theo đằng sau. Thứ nhất là đường trống, thứ hai là được chạy nhanh.
0: Dạ vâng. Tối hôm bằng chứng mà cái này là bằng chứng sống đó, là tối hôm qua em lái xe đi làm về cũng 12 giờ mấy khuya, làm overtime cho sở cái đi về. Thì cũng có một cái chiếc xe kia em thấy từ xa rồi chạy cái ngang qua mặt em luôn, mà lúc em nhìn xuống em đã đang chạy 82 miles trên đường 290 thì chỉ có 60 miles một giờ mà thôi. Xe này qua mặt em thì chắc chắn phải chạy ít nhất phải là 82, tại vì em đang chạy 82 mà họ qua mặt em thì ít nhất họ phải 82. Em mới lấy cái đèn pha đó, em nhá cho họ biết để mà chậm lại, thì cái xe này vẫn tiếp tục chạy, thế là em phải lạng qua bắt vào. Thì cô này mới nói, em có nói lý do tại sao em chặn, thì cô nói tôi biết tôi đang chạy 85. Nói ủa đường này có 60 mà. Nói, cô nói tôi biết. Em mới nói là tôi, cô không thấy tôi nhá đèn để mà cảnh cáo cô hả? Nói tôi có thấy nhưng mà tôi không biết what that mean, không biết ý đó là cái gì. Thì thế là em cũng thôi cũng phải đóng vai ác, lấy giấy ra viết giấy phạt cho nhớ, để lần sau cô này hiểu được tại sao mà không nên làm như vậy. Nhất là cái tốc độ 60 thì mình không thể nào mà chạy 85 được mà qua mặt của những một xe cảnh sát khác mà mình nghĩ là họ sẽ không bắt mình lại.
1: Mời thân thính giả trên đường dây. Dạ, mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị gọi lại giùm cho chúng tôi, số điện thoại là 713-931-1560. Thường thường là thấy cảnh sát là tụi mình không dám qua mặt đâu. Dạ.
0: Cái đó chị Minh nói rất đúng, ngay chính em là giờ cảnh sát cũng vậy, em không có bao giờ chạy qua mặt một nhân viên cảnh sát mà ví dụ họ đang chạy 75 trong tốc độ 60, em dám qua mặt họ cái ào cái giống như họ không có sự hiện diện đó, mà ngay chính
1: giống
0: mà
1: như là vuốt mặt mà không để mũi vậy đó.
0: Thì đó mà ngay chính mình chạy xe cảnh sát nữa, mình cũng chạy ra lên nhìn nhau chào nhau một cái rồi mới đi, chứ còn đừng nói là chạy xe riêng mà trong giờ ngoài giờ làm việc thì càng không dám rồi. Cái đó bị bắt một cái tội đó thật là lỗi tại tôi thôi.
1: Cái đó là gọi là khiêu khích quá đó.
0: Dạ vâng, cái khiêu khích đang thách thức có bị bắt hay không đó.
1: Tôi chạy nhanh đó bắt không?
0: Dạ, có làm được gì không đó. Dạ vâng.
1: Thấy cảnh sát đứng ở bên đường á là mình cũng phải slow down rồi mà chậm chạy
0: lại.
1: Và
0: một cái là em muốn nhắc nhở người Việt Nam mình, thưa chị Minh, người Việt Nam mình hay có cái tánh là giải thích lắm. Mà khi mà bị cảnh sát chặn lại, mình càng giải thích thì mình càng chết. Tại vì ví dụ giống như sáng nay em chặn một cái cô người Việt ở trên khu vực đường Kirby đó, thì cái cô này chạy cái stop sign. Stop sign giống như em có giải thích là chữ stop, nó ý nghĩa là phải đứng lại, ngừng lại. Chữ stop mà phải ngừng lại chứ không có nói mình slow down. Rất nhiều người chạy slow down chạy chậm ra thắng rồi chạy luôn. Thì cái cô này cũng làm y chang vậy, chỉ ra thắng rồi đi luôn. Cái em chặn lại thì cô này cũng có cái thái độ rất là mất tôn trọng với một nhân viên cảnh sát. Thực sự phải nói cái điều là mất tôn trọng. Cô này nói là tôi đang vội để mà đi về nhà cho con tôi nó ăn. Cái em mới hỏi là về con của cô đâu đấy, nó đang ngồi phía sau. Tại kính cũng đen quá em không thấy được bên trong. Em nói vậy mở cửa xuống cho em coi. Thì mở cửa xuống em thấy cái đứa bé ngồi đằng sau lại không có xích bèo. Lại thêm một tội nữa, đúng không ạ? Và vì cái tội cô xong, cô lại còn nói với em là tôi hy vọng là anh nên đi bắt những người tội án có tội hình sự chứ đừng bắt những người này. Nhưng mà họ không hiểu là cái luật lái xe đó, luật giao thông cũng là cái luật hình sự rồi. Nên vì lý do đó em nói là nếu mình bị nhân viên cảnh sát chặn lại, mình càng nói ít càng tốt cho mình và càng bớt giải thích đi. Mình biết trong đầu mình là mình lái xe, mình biết mình có chạy tốc độ hay không, hay là mình có vượt đèn đỏ không, mình là người nên biết những vấn đề đó. Còn nếu mình cảm thấy mình bị oan thì mình cũng không nên cãi. Mình nên để cho luật sư của mình đại diện mình ra tòa để mà đại diện mình trong những cái vấn đề này thôi chị.
1: Gần là càng nói càng sai đó phải không?
0: Dạ vâng, càng bút xa là gà chết thôi. Cảnh sát họ cứ để xuống họ nhấn thôi, họ đâu có cần biết gì đâu. Họ cứ mình càng cãi họ thì ai cũng có cái tôi của người ta hết. Thì mình càng cãi thì mình họ càng bực, họ càng bấm xuống thôi. Giống như cô đó, khi họ cô không nói với em là con tôi ngồi sau, cô nó đang đói bụng hay gì đấy, thì em đâu có viết cho cái tội là không có đeo cho con nít. Em chỉ viết cái tội là không có dừng lại cái stop sign thôi. Nhưng mà tại vì cái lý do đó em thấy được đứa bé không có viết seatbelt thì em viết thành hai tội.
1: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560. Tiếp theo đó là một câu hỏi nữa về vấn đề tôi bị cô bạn khác phái gọi báo cảnh sát vì tội tấn công tình dục. Cả hai đều đồng ý mà tại sao cảnh sát bắt tôi?
0: Bây giờ nó có rất nhiều cái vấn đề này xảy ra thưa chị Minh. Có thể là ví dụ hai người bạn khác phái rủ nhau đi ăn, rủ nhau đi coi phim, sau đó muốn rủ nhau về nhà để ngồi nói chuyện tâm sự gì đó, rồi sau đó việc gì tới nó sẽ tới. Nhưng mà đến ngày hôm sau cái người khác phái, một trong hai người thấy có gì sai sai đó, họ muốn gọi cảnh sát tới báo. Họ chỉ cần họ nói là tôi không đồng ý nhưng mà cái người đó vẫn tấn công tôi, chỉ như đó thôi là bên sở truy tố có thể cho một cái, tại lúc đó không có cái bằng chứng nào hết thì họ sẽ để cho mình ra tòa cãi. Nhưng mà ra tòa cãi thì trước hết mình là người bị bắt rồi. Nhất là sau này mới em nghĩ là chừng 4 tháng về trước thôi, cái luật của tiểu bang Texas mới ra là ví dụ hai người đi ăn uống với nhau và có uống bia uống rượu gì đấy về nhà, rồi có những chuyện đã xảy ra, qua ngày hôm sau một trong hai người nói tối hôm qua tôi có đồng ý đó, tôi có consent, nhưng mà khi mà tôi đồng ý lúc đó tôi đã bị ngấm rượu, tôi không cái đầu óc tôi không có tỉnh táo để mà quyết định sáng suốt cái việc đó, thì cái người kia tự động bị bắt về cái tội này thưa chị Minh. Hoặc là trong lúc mà hai người đang làm cái vấn đề chuyện người lớn đó, một trong người nói no tôi không muốn, thì người kia nên dừng lại ngay chứ đừng có nghĩ là không muốn chỉ vì thẹn thùng thôi, không phải rồi sẽ bị bắt thưa chị Minh. Cũng liên quan tới vấn đề này, trong cái tuần vừa qua đó, ngay một thanh niên người Việt Nam mình bị bắt vì cái tội này. Khi mà mời một cô bạn gái về nhà để mà coi phim thì hai người đã làm những cái chuyện gì đấy giữa hai người biết, nhưng mà có một người thứ ba ngồi để mà theo dõi quan sát vấn đề xảy ra giữa hai người. Dạ, ngồi xem thì chị Minh được mời ngồi xem, được mời ngồi xem. Thì cái cô này mới nói với người đàn ông đó, người Việt Nam đàn ông đó, là anh chỉ có thể làm ABC với tôi thôi. Nhưng mà anh này sau khi ABC rồi lại đi EF luôn nữa thì cái đó là không được. Khi sáng sau cô này gọi cảnh sát nói là tôi đã nói no rồi nhưng mà anh này vẫn tiếp tục. Thì cái người mà bên sở District Attorney, Assistant District Attorney, họ mới hỏi nhân viên cảnh sát của quận Harris County là cô này có nói no hay không? Thì nhưng mà cảnh sát dĩ nhiên phải xác nhận có cô này có khai với tôi là cô nói no. Vì cái chữ no thôi, anh này bị bắt thôi chị Minh. Thì ra tòa thì chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề để mà tranh cãi giữa hai bên. Rồi có thể là cái người bạn của cái anh chàng này mà được mời ngồi xem đấy, có thể là một cái người nhân chứng nữa. Nhưng mà trước mắt thấy là mình phải bị bắt rồi ra tòa tốn tiền. Rồi sau đó cho dù ví dụ là may mắn mình được cái hồ sơ của mình được dismiss, tức là bị xóa, tức là miễn không có bị kết tội đó, thì mình vẫn phải mướn một người luật sư và luật dân sự để mà xóa cái tiền án tiền sự cho mình.
1: Mình nhớ trong một cái chương trình về an toàn cuộc sống cách đây cũng khá lâu, mình có nói về cái vấn đề gọi là quan hệ tình dục khi mà một bên bị say xỉn nữa.
0: Dạ vâng, đúng. Dạ. Cái luật đó là cái luật em mới nhắc đó, là nếu như hai bên cùng đi ăn uống với nhau, cùng đi chơi với nhau, đi vũ trường hay gì đấy, rồi tối đi về nhà, mặc dù là một trong cả hai người đều đồng tình với nhau ngay
1: sáng
0: lúc đó.
1: Sáng hôm nay
0: cô nói, ủa tại sao tôi nằm ở đây vậy? Cô có thể gọi cảnh sát nói tối hôm qua tôi bị say xỉn, cái đầu óc tôi không có minh mẫn để mà phán quyết vấn đề đó, thì là cái anh chàng này sẽ bị bắt thôi chị Minh.
1: Cái này
0: hơi sai.
1: Hơi nguy hiểm.
0: Dạ, rất là nguy hiểm.
1: Ví dụ như lúc đó vết hay là lúc đó nhiều khi là cổ là cái người tấn công người ta không chừng nữa, mà sáng ra hối hận rồi xong rồi quay lại thưa thì cũng hơi kỳ.
0: Cái này nó nguy hiểm lắm thôi chị Minh. Nếu lỡ mình có đi chung với một người bạn và người ta say quá thôi, làm người ác một chút xíu.
1: Nhưng mà lỡ lúc đó họ vết làm sao?
0: Dạ, thì đó sáng mai họ nói là lúc đó tôi không có đầu óc, tôi không có minh mẫn để mà quyết định vấn đề này. Tôi bị say quá. Là mình không, khi mà mình đã say rồi mình không nên đụng tới họ nữa. Thôi đi Uber đi về rồi mai tính tiếp.
1: Dạ vâng, hôm qua số điện thoại là 713-931-1560. Thật ra mình nói mình cười vậy chứ thật ra nó rất là quan trọng, nhất là đối với như anh Dũng nói đó, là đối với những em mà nó còn mới thanh niên mới lớn đó, cái đó nó ảnh hưởng tới các em rất là nhiều, cho nên là chắc chắn là chúng ta cũng cần phải cho các em biết về mấy cái luật này, không thôi là tụi nó đi uống với nhau nữa.
0: Dạ vâng.
1: Dạ xin chào 9978.
2: Dạ em chào anh Dũng, chào chị Tường Minh.
1: Dạ chào anh.
0: Vâng chào anh.
2: Dạ em bảo đây. Dạ em nghe anh Dũng với chị Tường Minh chương trình cảnh sát mà giống như đang kể chuyện tiểu thuyết vậy nha.
0: Ông cái này là dựa theo cái sự thật xảy ra thôi anh, chứ không phải là mình tạo ra chuyện để mà mình nói.
1: Dạ. Có vụ án đó anh.
2: Dạ dạ. Em hỏi anh Dũng với giả thử như mà khi mà có một vụ mà xảy ra cái gì đó mà khi cảnh sát tới và giải quyết vấn đề thì mình có được quyền mình quay phim được hay không, hoặc là mình có được mình livestream luôn hay không, hay là mình phải xin phép với người cảnh sát? Mà nếu mà xin phép cũng không được tại vì cảnh sát đâu cho mình lại gần đâu đó. Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ nhì, nếu mà giả sử có khi nào mà cảnh sát họ đang giận hờn ở đâu đó, không biết đâu Uber đâu đó, thì tình cờ mình chỉ có bị một cái lỗi nhỏ, giả sử như là một cái quẹo không xích nồ đi, rồi họ thu mình vô và họ nói mình có thể là tốc độ nhanh và cái đèn xanh thì mình quẹo không có xích nồ. Như vậy có không vậy anh Dũng? Người cảnh sát nhiều khi họ bắt cái mộng những cái lỗi nó over không á, có không anh Dũng?
0: Dạ, em chưa có hiểu rõ lắm cái câu hỏi thứ hai của anh nói lại một lần nữa cho em được không?
2: Nhưng cũng giống như là khi một người cảnh sát họ ngừng mình lại, nhưng mà chuyện công rồi nó kéo ra tới chuyện tư, giống như cái người cảnh sát đó họ đang có một cái chuyện gì xảy ra riêng với anh ta đi, rồi họ lại đổ dồn cái bực tức đó lên cái người bị phạm lỗi đó, rồi
1: vợ mới chửi
0: đó. Cái đó thì anh hỏi đúng người rồi, em có kinh nghiệm cho nó rất là nhiều nha. Và nói giỡn với anh thôi. Để trả lời câu hỏi lên, nó có thể xảy ra nhưng mà nó cũng không có thể xảy ra, tại vì khi mà nhân viên cảnh sát chặn mình lại, họ họ phải có cái PC, tức là probable cause, cái lý do để mà họ chặn mình lại. Ví dụ giống như em chặn anh lại vì tốc độ, em nói tôi là khi mà từ xe cảnh sát bước lên xe của cái người mà vào lây rồi, tức là cái người mà lái xe chặn lại đó, mình phải giới thiệu tôi là nhân viên cảnh sát của Harris County, lý do tại sao tôi chặn anh lại vì anh chạy nhanh, anh có lý do gì không. Thì khi mình đã nói lý do chạy nhanh rồi thì mình không có thể nào mà mình theo tôi anh mới vượt đèn đỏ nữa, đúng không ạ? Ngoại nếu trên freeway thì nó rất khó những vấn đề đó, freeway đâu có đèn đỏ đâu. Mà ví dụ giống như người ngay đường Bel Air anh chạy nhanh nhưng mà đâu đó khi mà anh qua hẳn là đèn xanh chứ không có đèn đỏ thì không thể nào mà họ kết theo cái tội của anh được, ngoại trừ giống như chặn anh lại vì tốc độ rồi sau đó thấy được anh không có seat belt thì họ viết cho anh thêm tội seat belt, hoặc là cái giấy khi mà anh lên tới xe anh họ thấy là anh không có cái registration sticker VSPI thì họ có thể viết anh theo những cái tội đó là đúng rồi thưa anh. Thì có thể là họ bị vì vấn đề cá nhân bực bội gì đó nên họ viết thêm, nhưng mà phải đúng theo cái violation, theo cái phạm luật quan hẳn họ, chứ họ không thể nào mà họ bịa ra dựng ra một cái sai lầm khác để mà viết cho anh, đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Còn cái câu hỏi số 1 anh nãy là cái gì thưa anh?
2: Không, dạ, là làm quay phim trong cái lúc mà cảnh sát đang
0: dạ, vâng.
2: Một vấn đề gì đó.
0: Dạ vâng. Ví dụ như trên đường Bel Air có một cái ẩu đả đến ăn cướp ở một cái parking lot nào đó đi, thì cảnh sát tới, anh là cái người qua đường, anh đứng lại, anh quay phim livestream, đúng không? Ý anh hỏi là như vậy, đúng không? Họ có quyền cấm anh không được hay không? Dạ không, họ không có quyền cấm anh. Nếu như họ có giăng cái dây mà màu vàng đó là the police caution hay là do not cross, miễn anh đừng có đi vào cái bên trong của cái rạch vàng đó thì thôi, còn anh đứng ở ngoài anh vẫn có cái quyền anh quay phim. Tại vì nếu họ tới họ cấm anh không được quay phim hoặc là giật cái phone của anh có thể thưa họ vì cái tội là violate cái civil right của anh, phạm vào cái luật nhân quyền của anh. Thì hiến pháp thứ nhất là freedom of speech, cái là cái hiến pháp nhân quyền của anh có thể có được. Còn nếu như anh lại không nghe lời họ, anh đi vào phía trong của cái rạch vàng luôn thì họ sẽ bắt anh cái tội là obstructed officer duty. Cái đó là không được nha.
2: Dạ, với em có thêm một câu hỏi nữa là nếu giả sử như khi mình đang chạy trên một xa lộ mà họ đề các bảng rõ ràng là left lane for pass only, thì giả sử như mình giữ cái lane đó mình chạy thì cảnh sát, nếu mình chạy bao lâu thì cảnh sát họ thấy được bao lâu thì họ mới bắt mình và cho ticket. Và nếu giả sử như một cái chiếc long cấp nó đang chạy bên tay phải mà mình chạy qua bên lên trái, nhưng mà vì cái tốc độ của cái người xe tải đó họ cứ chạy bằng mình không thể nào mình qua được, thì mình phải chạy theo một cái đoạn dài. Nhưng mà tình cờ một người cảnh sát, khi mình đang chạy như vậy thì tình cờ pass qua một người cảnh sát đi, thì cái một tiền giống như là pass một người cảnh sát đang ở trong một cái lane emergency đó, thì họ thấy mình cứ chạy hoài với cái cặp theo cái lon cấp đó, thì như vậy họ có bắt mình không vậy anh?
0: Dạ vâng, họ sẽ bắt anh cho cái tội speeding thưa anh. Còn cái câu hỏi, cái này là hai câu hỏi khác nhau nhé. Tại câu hỏi đầu tiên của anh, nếu như anh đang chạy xe lên trái và cái lên trái đó là for passing only mà anh vẫn giữ cái lane anh chạy và anh không có đổi tốc độ để mà đi vào bên trong, và cái người cảnh sát họ chạy theo bao lâu thì họ mới có quyền bắt anh. Đối với những người cảnh sát không như thế nào thì em không biết, nhưng mà đối với em, ví dụ như em thì em sẽ chặn anh lại và trên cái ticket đó em sẽ để phía sau cái option note đó, em sẽ để là em theo dõi anh 1 mile, 2 mile, và có thể em bật cái đèn cảnh cáo luôn để mà anh biết anh đi qua lane, nhưng mà anh vẫn không qua. Những cái đó càng chi tiết thì ra tòa anh càng khó cãi với em.
2: Dạ, rồi vậy em cảm ơn anh Dũng nha. Chúc anh Dũng, chị Tường Minh những ngày đầu tuần thật vui vẻ, và chúc cho anh Dũng với những anh em an ninh lúc nào cũng được bình an.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo và đường dây trống. Chúng tôi mời quý vị gọi nếu có câu hỏi. 7139311560.
0: Chị Minh biết không? Em không biết những nhân viên cảnh sát khác như thế nào, nhưng mà suốt mấy chục năm làm việc đó, khi mà em bắt một người nào lại để mà viết một giấy phạt xong rồi, khi mà em đã viết giấy phạt xong rồi là biết lúc nào vậy, phía sau cái ticket em cũng để một cái nốt là xe này đang chạy lane nào, và khi mà em thấy họ đang lái như thế nào, và khi em chặn lại họ nói, đã nói gì với em. Thì khi mà 2 năm 3 năm sau em ra tòa, em nhìn cái nốt đó em vẫn sẽ cãi, cũng nói y chang vậy.
1: Phải nhớ.
0: Rất là chính xác lý do tại sao mình bắt họ.
1: Có thính giả gửi câu hỏi đó là gia đình có đứa con gái mới 17 tuổi thôi, nhưng mà nó gọi cảnh sát báo là ba mẹ nó không có phiêu xếp ở nhà, bởi vì nhà có súng với dao. Lúc đó thì ba mẹ của nó bị cảnh sát lập biên bản và cái child protective welfare. Ba mẹ đứa bé bây giờ phải làm gì, mặc dù là đứa bé nhà thì có súng thiệt, nhưng mà nó tự nhiên nó nói là anh sếp là sao, thì vậy nó có nói láo hay không, rồi bây giờ phải làm sao?
0: Nếu như chỉ vì lý do đó mà giống như trong trường hợp này, ví dụ giống như là em có súng ở nhà, rồi đứa con em nó nói nhà có súng, tôi không an toàn, nó gọi cảnh sát tới, rồi cảnh sát tới lập biên bản rồi cho em một cái protective order này nọ để mà cấm không cho em gần con em, cái đó hoàn toàn không có đúng. Nó phải có thêm cái vấn đề ở trong đó nữa, thưa chị Minh. Tại vì cái nhà là nhà của mình, đúng không ạ? Súng là súng của mình, con mình nó ở trong cái nhà của mình. Thì nếu như cái trường hợp, trong trường hợp đó, nếu mà con mình nó gọi mình, gọi cảnh sát tới, em là cái người cảnh sát tới, thì em sẽ xem là cái súng đó nằm ở cái người chủ, như cái người cha, người mẹ đó để cái súng ở đâu, có khóa lại hay không, nhà có cái, những cái thùng mà khóa lại, cái gun safety box hay không. Ví dụ người cha người mẹ nói không, súng của tôi để trong tủ, trong cái closet, trong phòng của tôi. Thì đứa nhỏ đó như thế nào mà nó có thể tới được, gần gũi gần lại cây súng nó được, để mà nó nói là không an toàn, chứ không phải là ồ, nhà có súng
1: nó, tự nhiên cảm thấy không an toàn.
0: Cái đó nó hoàn toàn không có hợp lý. Và
1: nếu như mà vẫn bị cái child protective order thì họ phải làm sao, kiện sao, hay là mình
0: nếu mà có
1: khiếu
0: nại sao? Cái child protective order thì có thể là người cha người mẹ này đã bị bắt vì cái tội gì đó nữa, thưa chị Minh. Chứ không phải tự nhiên họ chỉ đưa cho cái
1: đứa bé cầm lên
0: protective order child protective service họ tới, họ dẫn đứa trẻ đi rồi ra tòa, nó có như vậy xảy ra. Phải có một cái tội, cái vụ án gì đã xảy ra với chúng người đó, có thể là hành hung trong gia đình, cha mẹ gây gỗ rồi đánh con cái hay gì đó, mình không biết, nhưng mà cái đó một, có những cái chuyện có thể xảy ra như vậy, thì tốt nhất là cái người này nên mướn một người, một vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện mình trong vấn đề này, thưa chị.
1: Thì mình thấy có nhiều cái đứa trẻ tới cái tuổi nổi loạn đó, 16, 17 tuổi á, khở xíu là nó nói là anh sếp về nhà mở cái tủ lạnh ra, cái chai, cái lọ bị rớt xuống bể, cái nó cũng nói chứ nó không có sếp, anh sếp trong nhà. Rồi xong rồi nó cầm lên.
0: Cái tuổi trẻ bây giờ nó có nhiều cái suy nghĩ nó rất là phải nói là nó rất là mắc cười, thưa chị Minh. Em nhớ cũng phải 6-7 năm về trước, khi mà con một trong đứa ba đứa con gái của em á, có một đứa thì cũng 7 năm về trước, cái tuổi 14-15 nó rất là ngỗ nghịch, thì em cũng đã rất nhiều lần để mà răn dạy con bé, rồi cũng hết lần này đến lần khác cũng hăm dọa, ê, lần sau con làm nữa ba đánh con nha, hăm dọa rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy em đều ghi xuống cho nó ký cái tên kế bên là cho nó nhớ. Đến lần thứ ba em tức quá em mới đánh vào mồm nó một cái, thì nó nói em cái này là child abuse, ba không được quyền đánh con như vậy. Con, em mới nói ô, child abuse hả? Con quên là nó có cái chữ child discipline, tức là dạy dỗ con em của mình nữa. Để ba đánh con thêm một cái nữa rồi ba gọi cảnh sát giùm cho con luôn. Nó không dám ngừng nữa, thưa chị Minh. Mình phải biết cái luật mình đang làm gì để mà mình có thể dạy dỗ con em mình.
1: Chứ không thôi nó hù lại mình luôn.
0: Dạ đúng rồi. Thì đó, em rất muốn mời một nhân viên cảnh sát của trường học lên trong cái chương trình này. Nhưng mà chỉ có ngại cái là khi mà có một người nhân viên cảnh sát khác lên á, thì khán thính giả mình lại rất ít gọi vào, thưa chị Minh. Những cái cơ hội, những cái lần đó, những cơ hội đó là những cái cơ hội mà mình nên gọi vào, đặt câu hỏi cho những quý vị này, dạ vâng, trực tiếp để mà họ cho mình biết là họ, mình có thể nên làm gì và nên làm gì và không nên làm gì, thưa chị Minh. Còn mình ngồi đây mình có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng mà nó sẽ không có chung vào cái trường hợp của quý vị, thì quý vị là nên là cái người gọi vào để mà đặt những câu hỏi này thì nó sẽ hay hơn nhé.
1: Luật mới của TSA về việc đón thân nhân tại cửa máy bay, đón ở cửa máy bay được luôn hả anh
0: Dũng? Cái luật này mới ra của TSA, tức là Transportation Security Administration. Nếu mà chị Minh qua Mỹ trước năm 2001 thôi. Sau 2001, ok. Sau 2001, tức là sau khi mà cái thời gian bị nước Mỹ bị khủng bố ngày 9/11 năm 2001 đó, trước đó thì không có những cái trạm mà security check giống như bây giờ mình có thôi chị Minh. Ví dụ chị Minh tới đi từ một cái nước khác hoặc tiểu bang khác hoặc thành phố khác về đây thì người nhà có thể tới ngay sát cổng máy bay để mà đón chị Minh luôn. Chứ không phải đứng xa ở ngoài rồi cái mình đi ra rồi mới đón nữa. Thì sau cái khủng bố thì nó mới ra những cái luật rồi có những cái chạm xét như vậy. Thì bây giờ cơ quan TSA đang chuẩn bị đang từ từ ra cái luật là nếu như mình muốn đón thân nhân của mình có thể đi vào suốt tuốt cái chạm cửa máy bay luôn để mình đón. Nhưng mà mình phải là một trong những cái người mà member, thành viên của cái pre-check. Tức là mình phải đi vào cái chương trình mà họ check cái hồ sơ của mình trước rồi đó, thưa chị Minh. Hoặc là mình biết được cái số máy bay của thân nhân của mình, rồi sau đó mình tới cái quầy vé, họ sẽ in cho mình cái vé, một cái giấy phép để mình đi vào bên trong, mình đón thân nhân của mình. Mặc dù là mình không cần phải bay, mình chỉ tới đón thôi. Nhưng mà ở Houston thì chưa có cái những cái cổng này. Chỉ có mấy bên Dallas, rồi bên Los Angeles thì đã có rồi. Có 13, 14 sân bay đã có được cái luật này rồi, thưa chị Minh. Hy vọng trong thời gian ngắn này, thành phố Houston mình sẽ có cái đấy.
1: Tại sao phải vô trong đó? Mình ngồi ngoài xe, người ta đi đem ra, mình pick up luôn cho dễ.
0: Vâng, tại vì giống như em nói, chị Minh chưa có... khi mà mình, giống như hồi xưa lúc mà năm 90, khi mà em, gia, mẹ em và gia đình em đi qua Mỹ đó, thì... khi mà bước ra khỏi sân bay bước ra khỏi máy bay là ba em đứng đó rồi bạn bè ba em đứng đó, mình cảm thấy mình ngỡ ngàng, đỡ đi cái sự ngỡ ngàng. Còn bây giờ là mình ra sân ra khỏi cửa máy bay rồi mình phải nhìn xem cổng nào hướng nào, làm sao mình biết cổng nào, nếu mà mình không biết tiếng Mỹ thì càng chết nữa đó.
1: Đối với những người đó thì cần thiệt, chứ mà nếu như người nhà thì thôi làm ơn ra lấy hành lý rồi tôi đang đợi ở ngoài. Pick up thôi.
0: Không, nhưng mà nếu nói vậy thôi, chứ nếu như chị Minh là còn cái tuổi đang yêu, rồi chị Minh muốn tới đón ra đón người yêu chị Minh sẽ muốn tới sát sân bay, muốn đi vào trong máy bay luôn cơ, chứ không phải đứng ngoài đâu.
1: Phải park nữa.
0: Giờ thấy phải chạy vào tuốt trong sân bay đón luôn chứ vào trong máy bay luôn.
1: Phải đi gửi xe nữa, phải đi đậu xe, phải đi gửi xe nữa, khổ quá
0: à. Tính toán với chị Minh.
1: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Tiếp theo về các vấn đề xảy ra ở thành phố Houston thì phải nói là thành phố Houston lúc nào cũng có chuyện hết á, không chuyện này thì cũng chuyện kia. Về road rage vẫn còn, mặc dù là sau này chúng ta thấy nó hơi giảm rồi, nó không có liên tục giống như trước, nhưng mà phải nói là cái vấn đề road rage vẫn có đang xảy ra anh Dũng ha.
0: Dạ vâng. Nói về vấn đề road rage thì thành phố Houston mình được vô địch, thưa chị Minh, đứng hàng đầu trong nước Mỹ. Với cái con số mà road rage, tức là bạo hành trên đường phố đó, từ năm 2016 cho tới 2023, chỉ có trong vòng 7 năm thôi, nó gia tăng lên 135%, thưa chị Minh. Cái con số mà những cái vụ án xảy ra, thường xuyên xảy ra trên xa lộ. Trong cái tuần vừa rồi, có lúc mà 11 rưỡi đêm, có một vụ án xảy ra trên con lộ 45. Road rage, một trong hai người tài xế đó, rút súng ra bắn, và bắn khi mà cái người đàn ông bên kia đang lúc ôm một đứa trẻ trong tay đó, chị Minh. Rất may là đứa trẻ không bị hết, thưa chị.
1: Đứa ông có bị gì không?
0: Người kia cũng không bị gì, không bị trúng đạn. Rất là may, có thể là lúc
1: đi tập bắn.
0: Chắc không có tập bắn, với lại giận quá không biết có
1: không có nhắm
0: hay vậy. Không, nhưng mà thật sự chị biết không, khi mà họ thấy cho chiếu ra những cái video, những cái phim mà ngay chính nhân viên cảnh sát đụng độ bắn nhau, những cái cự ly rất là gần mà mình ngồi như thế, tại sao có thể mà

0: đâu có thời giờ đó mới nhắm nữa.
1: Người ta nói đó cự ly gần vậy mà bắn mà không trúng là do ông bà đỡ đó, người đó mạng còn lớn. Nhưng mà tụi mình có thắc mắc gì nè, nếu như mà gây bắn không á, nhắm bắn cố tình bắn người ta rồi nhưng mà người ta không bị thương không chết thì tội nó nhẹ hơn phải không? Còn nếu như mà bị thương hay là chết người thì chắc chắn là tội nó nặng hơn.
0: Dạ không, cả hai cái mình chưa nói tội tới chết nha chị, nếu chết nó thành murder. Còn
1: Khoan
0: mình
1: khoan khoan để mời một thính giả trên đường dây trước là xin chào. Dạ xin chào ạ, xin chào 5648.
2: Dạ xin chào anh cảnh sát Dũng đẹp trai và cô hàng xóm Tường Minh dễ thương ạ, em tên là Ngọc ạ.
1: Dạ vâng chào anh
0: chưa
1: Ngọc.
0: Không biết anh Ngọc là ai nhưng mà anh Ngọc rất là dễ thương, nghe Dũng đẹp trai là ok rồi.
2: Cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng cho em hỏi là thí dụ em đi một cái ra cái phạt đó, một cái phạt nào đó hay là tới một cái nhà thờ nào đó rồi ở ngoài cái bãi Bắc Kinh em thấy một cái máy chụp hình hay là một cái điện thoại gì đó, bây giờ em lụm em về em xài được không, hay là em lụm rồi em phải report cho cảnh sát sao anh Dũng?
0: Dạ vâng, tại vì giờ mình nói vấn đề mà điện thoại, xin lỗi máy chụp hình đi nha anh, chứ có điện thoại thì nó hơi khó chút xíu, tại điện thoại giống như iPhone bây giờ họ có thể họ block cái gì đó cái iCloud lại là anh không xài được nhé. Ví dụ anh tới một cái anh tới một cái nơi công cộng nào đó anh lụm được cái điện thoại thì anh vẫn có thể về anh xài được cái đó, anh không có lấy của ai, anh không có lấy từ xe của ai hoặc từ cái giỏ sách của ai nên cái đó hoàn toàn không có phạm luật thôi anh. Anh có thể dùng, anh cũng có thể đem về và dùng được. Nếu như anh muốn báo thì họ lúc nào mình cũng khuyến khích là mình nên thật thà đó, mình nên đi báo cảnh sát và đưa lại để mà hy vọng cảnh sát có thể tìm lại được cái người bị mất để mà hoàn trả lại cho họ. Nhưng mà nếu mà anh có cái suy nghĩ đó, cái này của tôi may mắn tôi nhận được thôi, lụm được thôi, tôi về để tôi dùng thì cái đó cũng không có phạm luật, anh có thể đem về xài tại vì anh không có ăn cắp của ai đâu.
2: Tại vì mình có thấy một cái Facebook họ đăng có người bị mắc máy chụp hình rồi cái họ chỗ cái chỗ đó cái Bắc Kinh nó vô tình có một người nào quay cái phim có người đi ngang lụm đem về xài lụm thôi thì không biết đem về xài hay sao thì không biết, thì cái người bị mắc máy đó bỏ lên Facebook nói là giống như là nói tao đã thấy mày lụm rồi đó nha, nếu mày thấy được cái máy thì đem lại tao giùm, không thôi tao là report cho cảnh sát rồi mày sẽ bị bắt.
0: Dạ vâng.
2: Thì có đúng không, có được?
0: Dạ cái đó không có, cảnh sát sẽ không có bắt mấy chuyện đó thưa anh. Ví dụ em là cái người lụm cái máy video, cái camera đó, cái máy chụp hình đó và chẳng may là cảnh sát có thể lấy được cái video đó và thấy được cái bản số xe của em luôn, tìm tới nhà em luôn, hỏi anh có nhận được lụm được cái này không? Em có thể nói tôi đâu có nhận được gì đâu. Mặc dù hình ảnh họ có đó, nhưng mà cái này em không có lấy từ một người nào hết, em không có giật từ tay người ta nên đâu có lộ tội, cái đó không có tội anh.
2: Ok, tại họ muốn cho biết, tại thấy cái người mắc máy họ đăng gì mình thấy cũng kỳ á, chứ không thôi chứ không gì. Với tại biết sao anh cảnh sát anh Dũng biết không, nhiều khi hỏi gì mai mốt mà có đi đến nhà thờ La Vang mà ngoài Bắc Kinh từ mình có để quên máy với ống kính rồi đó mình lụm về xài chứ gì.
0: Dạ không, ở đâu em bảo đảm anh chứ, ở La Vang không có đâu, chỉ từ mình bước vào trong La Vang là có ban trật tự bảo kê rồi, anh không có cửa đâu.
1: Dạ.
2: Anh Dũng biết sao, tại máy của từ mình nó toàn là ống kính nhìn mà thấy chảy nước miếng luôn đó.
0: Dạ.
1: Nữa rồi. Dạ, vâng. Dạ cảm ơn anh Ngọc.
2: Rồi, dạ cảm ơn từ bên với anh Quang Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói về cái vấn đề mà bỏ đăng trên những cái trang mạng Facebook đó, thưa chị Minh. Cách đây chừng đâu 2 tuần vô tình em có thấy được trên trang mạng Facebook, hình như là em không nhớ cái trang mạng đó là trang mạng tên gì, nhưng mà có một cái bản tin một cái cô này nhắn tin nói là có để một cái hình người phụ nữ hẳn hoi, nói là có ai biết cô này làm nail ở tiệm nào không, nếu biết cho tôi địa chỉ để tôi tới nói chuyện cô này vì lý do ABCD gì đấy. Cái hành động đó hoàn toàn không nên, tại vì mình không có tự động đi đến tiệm nơi làm việc của người ta hoặc nhà của người ta để mà gây chuyện, người ta có thể gọi cảnh sát để bắt mình, người ta harassment.
1: Nhưng mà post hình của người ta vậy thì có được hay không? Người ta cũng có quyền, người ta yêu cầu mình gửi xuống.
0: Dạ vâng, khi họ yêu cầu mình lấy xuống, mình phải lấy xuống, hoặc không họ có thể thưa kiện mình được.
1: Dùng cái hình ảnh của người ta không có sự xin phép.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Nhất là trên những cái trang mạng mà social media nơi công cộng nữa thì hoàn toàn không nên, nhất là có những lời hăm dọa trên đó thì hoàn toàn không nên.
1: Thật ra thì mình thấy những cái

0: camera an ninh á, của một số tiệm á, họ hay dùng. Từ mình cũng có thắc mắc là thí dụ như thấy cái người đó lấy cái món hàng đó mà không có trả tiền, rồi họ sẽ post cái hình đó nguyên mặt nguyên mũi người ta, không có che mặt luôn. Trên các trang mạng nói tôi thấy cái người này lấy đồ quên trả tiền. Không biết, tụi mình cũng không biết chắc là cái điều đó được phép hay không được phép nữa.
1: Được phép đến khi mà có người kêu họ phải lấy xuống thì họ phải lấy xuống thôi chị. Họ có thể bị thưa về luật dân sự thôi chị.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Alo, xin lỗi, phải tôi không?
0: Dạ đúng.
2: Dạ, xin chào cô Tường Minh, chào anh Dũng. Trước khi đặt câu hỏi, tôi muốn xin cảm ơn anh Dũng cũng như những vị cảnh sát khác đã làm việc phục vụ cộng đồng. Cái lý do là tôi có nhiều bạn cảnh sát từ Việt, Mỹ cho tới ấy, mà có một ông bạn thân là sheriff, ông bị đụng xe khi bom, bây giờ ông là coi như là đi đâu phải vợ đỡ, mà phải vợ rất là tội nghiệp
1: Dạ vâng.
2: ở tại vì đứng bên như vậy. Thì tôi muốn hỏi cái này là nhân cái kỳ bầu cử sắp đến, hai bên đỏ xanh hay cãi lộn trên Facebook cũng như là trên email, thì tôi thấy kỳ trước là trên Facebook có trên diễn đàn có người này riêng người chửi bới người kia, xong người kia nó sẽ thưa cảnh sát, thưa FBI. Thì xin hỏi là cảnh sát có can thiệp không, hay là FBI có can thiệp cái chuyện đó không,
1: À,
2: trên
1: dạ
2: Facebook
1: vâng.
2: hay là
1: À, ví dụ như anh là cái người ủng hộ phe màu xanh, em là người ủng hộ phe màu đỏ. Ví dụ như vậy, mình có thể tranh cãi với nhau trong vấn đề lành mạnh. Mình có thể tranh cãi nhau, không có phạm luật gì hết. Miễn một trong hai người không có nên nói, tôi sẽ tới tôi tìm anh để mà thanh toán vì lý do này này nọ, thì lúc đó mới là phạm luật thôi anh. Còn nếu mình tại Mỹ mình có cái tự do ngôn luận đúng không ạ? Mình có quyền tranh cãi cái cách mình suy nghĩ và cái mà mình cái đức tin của mình có quyền tranh cãi vấn đề đấy. Không sao hết, tranh cãi không sao hết. Nhưng mà miễn mình đừng có hăm dọa ai. Khi mình có hăm dọa lời hăm dọa rồi thì nó mới là phạm luật thôi nhé.
2: Tôi thấy là người âm người kia, tôi đã kêu FBI, nghe là thấy dễ sợ lắm, cái mà nó bùng nổ đó.
1: Dạ vâng.
2: Thì nếu còn thì giờ thì xin nhắc đến là hồi cách đây lâu rồi,
0: Chú Bảy ơi, con xin lỗi chú Bảy nha, lần sau chú Bảy gọi
2: đấy đó.
0: sớm giùm chút xíu, bây
1: Dạ
0: giờ
1: vâng.
0: 3:55
1: À,
0: hết
1: tuần
0: giờ
1: sau thứ ba tuần sau nhờ chú gọi lại đúng 3 giờ giùm con nhé. Cái
2: Cảm
1: chương trình rất là cái vấn đề cái đề tài rất là hay, cần phải nói về vấn đề này. Dạ
0: nhưng
1: vâng.
0: mà gọi sớm chút
1: Dạ
0: chú
1: đúng rồi,
0: ơi,
1: 3 giờ gọi. Dạ
0: bây giờ
1: vâng.
0: hết giờ luôn rồi.
2: Đi chợ thì mới mở máy lên nghe được.
1: Dạ vâng.
2: Thôi
1: Hẹn chú 3 giờ ngày thứ ba tuần sau nhé.
0: Đến đây thì xin chào anh Dũng, chào tất cả quý
1: Dạ
0: vị.
1: vâng, chúc chị Minh và quý vị tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: uống bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
9: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
8: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
8: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
9: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
8: Black Jinsen Honey Slice,
9: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
8: Black Jinsen Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
8: Black Jinsen Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
8: Black Jinsen Tea,
9: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
10: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
5: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: tâm anh.
1: Rồi mình xin khóm chút xinh trồng hết chung quanh.
2: Mai vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chanh. Bên mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi hanh. Rồi nghe cuộc sống.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thủy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
4: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt FM.
3: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560 quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
4: Cũng chả có gì.
3: Chả có gì.
4: Hai tuần nay nó nóng chết.
3: Đó, nó nóng có như vậy là sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic hay là sửa chữa cái mái nhà hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
4: heat stroke thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời, xuống nghỉ xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
3: Dạ vâng.
4: Từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay, có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà máy lạnh cùng người ta ngừng chạy. Tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down.
3: Yeah.
4: Thì máy lạnh nó ngừng chạy. Cái người ta kêu lại, người ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái máy lạnh là... Thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, trẻ mình giống như nói mình đi ra tưới cây thì mình xịt nước vô trong cái coi.
3: Yeah.
4: Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coi nó thành cái compressor ở trong đó, nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thiêu nóng và tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó sẽ nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp. Thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nó. Tại vì compressor nó phải nghỉ. Tại nó nóng quá sức, ok.
3: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha, mình nói trời không biết làm sao hết, không, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
4: Nó không chạy á.
3: Dạ.
4: No, làm... khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon á thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà nó giảm liền một lúc tại chỗ được, ok. Thành ra là khi nào mà mình thấy máy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư.
3: Yeah.
4: Cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư, ok. Thành ra là nó không, thành ra cái compressor nghe nó chạy u, nó chạy có một chút xíu nó nảy, tay nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là ví dụ mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái dàn ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Ok, rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Ok, tại cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á, thì nó thường thường là nó sẽ đóng đá. Cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mà nó đóng đá, tức là nó thiếu freon. Ok, nó thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy đó. Thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài, mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế hay cái gì lên rờ thử cái cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coi và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
3: Dạ vâng.
4: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh điên thế. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm, 6 năm là nó hư cái quạt rồi.
3: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận
4: trên nóc đó.
3: Trên cái nóc, dạ.
4: Nó trên nóc đó, còn compressor là cái cục mà nó
3: cục nằm. Dạ.
4: Thì chứ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác là nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm, tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó tại huyết nó phải hư chứ giờ làm sao thì...
3: nó vậy thôi. Phải không?
4: Rồi xong rồi cái compressor, rồi còn cái quạt mà ở trên nắp á, tại cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa, chịu nắng, rồi xong rồi nó phải làm việc tối ngày cho mình mở máy lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy. Thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok. Rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái flow motor á, thì mình không có chạy nhiều. Nó có lúc chạy, lúc nghỉ, lúc mà máy lạnh không chạy thì nó nghỉ. Thành ra là cái quạt anh thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm. Nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy. Tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì trước hết trong nhà mà không có máy lạnh, đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á, mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
3: Nhưng mà
4: còn nếu mà thấy vậy,
3: anh Trường, chị Trang xin lỗi anh Trường, chị Trang hỏi trước khi chị Trang quên. Tức là theo nhã như anh Trường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy, tự nhiên nó ngừng rồi nó nóng, nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm cái đầu tiên?
4: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi vù gì.
3: Dạ.
4: Thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
3: Dạ.
4: Thành ra là mình nghe cái quạt cái thổi vù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
3: không. Dạ vâng.
4: Ok. Tại cái tiếng compressor nó khác nữa. chứ mà cái tiếng quạt là thụ,
3: yeah.
4: nó hút cái gió ra thôi.
3: Yeah.
4: Với cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy nó chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi. Cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt, cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát.
3: Ok.
4: Nếu mà thiếu freon đó thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó nằm nó nghỉ. Thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ, tại hết freon thì không mà nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt, nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok.
3: Nóng là tốt.
4: Hơi ra mát là chi. Tại nó hút cái hơi nóng.
3: Em hiểu.
4: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
3: Dạ.
4: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, giờ lên mà thấy càng nóng rồi, cái compressor này làm việc bạo, nóng bạo. Còn giờ tay lên mà nó mát mát, chứ là
3: vậy là có vấn đề.
4: Freon hay là cái compressor không có làm việc, tại nó làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mê mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề, một là nó hư, hai là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không, nó làm việc không có, có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
3: Tức là theo như anh Trường nói thì Thùy Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
4: Đó là cái chuyện đầu tiên.
3: Đầu tiên
4: là check cái compressor trước. Còn ra ngoài mình thấy compressor work, là tay vô thấy nó nóng.
3: Tức là kiên nhẫn.
4: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó, mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó, coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra, tức là cái ven đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư. Là trên nó thổi, nó lặng lặng lên nhưng mà nó không có thổi hơi lặng xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
3: Như vậy mình làm sao mình biết anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái nước mà thổi là thổi mát thôi, chứ nó không có thổi lạnh, là mình biết là thiếu freon hả?
4: Dạ. Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi.
3: Dạ,
4: đồng thời mình ra ngoài mình rờ, mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng.
3: Đó,
4: mình rờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy chút thì nó hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng.
3: Dạ,
4: nó vẫn vậy đó. Nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Chừng nào nó phải làm việc. Tại vì compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng ấm một cái. Nóng cái nắng ở ngoài trời gọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Thế là cái theo như cái không có ai nói cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm phải là
3: như vậy.
4: Anh cái là biết cái này nó thiếu freon rồi.
3: Đúng rồi.
4: Nhưng mà mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi làm giờ anh thấy nó mát rồi, đây rồi, cái này
3: rồi.
4: Là cái vấn đề freon. Vấn đề của cái compressor.
3: Dạ vâng.
4: Đó, do cái kinh nghiệm chứ không ai mà nói là làm như vậy là đúng hết trơn, nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy đó.
3: Yeah.
4: Đường người ta nói ok mới làm chứ thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi rồi, thấy compressor nó vẫn kêu
3: ha. Chạy ngon lành.
4: Xong cái quạt nó vẫn thổi ra ha.
3: Uh-huh.
4: Cái tay lên cái nó thổi ra mát rồi, cái freon
3: là
4: rồi.
3: Nó.
4: Cái đó là cái kinh nghiệm.
3: Đúng
4: mình
3: rồi.
4: Phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là Thùy Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì rồi, ok.
3: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng nó không chạy, nó để một thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà
4: nhưng
3: như vậy thì mình không cần lo.
4: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng hổi à, rồi vô phòng tay đó và cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
3: Dạ. Cái đó là
4: rồi vô phòng tay đó.
3: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
4: Dạ. nếu mà cái bể lạnh vào rồi đi ra ngoài mình thấy hồi ra hồi xưa đó thì nó hồi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái về sau này nó đổi qua cái Freon 410, thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái bể lạnh cũ nó thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
3: Wow.
4: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa.
3: Mà
4: nhưng mà nó vẫn phải ra hơi nóng.
3: Ra hơi nóng.
4: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi.
3: Tức là không sao. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
4: Dạ. Nó thổi ra mà nó là hơi mát không là, là thấy tốn tiền rồi. Ok.
3: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
4: Mình đã
3: diagnostic đầu tiên. Thí dụ như Thùy Trang, cũng làm được phải không? Chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
4: Nó vẫn không có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
3: Dạ.
4: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bạo động, nó không có thổi hơi xuống đâu. Ok.
3: Dạ, tại vì
4: chứ ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa.
3: Dạ, vâng.
4: Không làm việc được
3: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
4: thì... nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
3: Dạ, vâng.
4: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá ở trên đó, mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer nó lâu tan lắm.
3: Ừ.
4: Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được. Ok. Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
3: Nó chạy ok.
4: Nếu
3: không
4: nó chạy normal thì leo bắt cái thang lên, rờ tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên là tắt máy lạnh đi. Ok.
3: Mua nhà tắt máy lạnh.
4: Đóng đá ở trên.
3: Dạ
4: đó.
3: Vâng. Rồi
4: tắt máy lạnh đi chung thôi, nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được, tại vì nó phiền.
3: Vâng.
4: Lắm. Ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
3: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh. Rồi sao next step anh Trường?
4: Yeah.
3: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát, phải không?
4: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
3: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói á, là cái step mà cái compressor. Ok.
4: Chứ như là bữa nào mà trời nóng quá, cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lấy cái quạt xịt vô bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô.
3: Yeah.
4: Để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó cũng bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi cái mấy lần nó ma mát lắm. Ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng quá nó cứ nhảy hoài, thành ra là nó sẽ mát chậm.
3: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
4: rồi còn một cái vấn đề nữa là một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi. Ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi. Ok, có nhiều người bấm 68 cái gọn thông ấy, rồi sau khi là 68 mà nó cứ nằm bảy mấy hoài vậy, tổng cái máy của anh nó cũ gần hai Như cái nhà anh nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, thế là làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68
3: nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
4: Nó
3: dạ
4: xuống
3: vâng.
4: Không nổi.
3: Phải
4: là cũng như giống như cái xe của mình vậy. Ok, nó để 180 ma mà có ai chạy tới 180 ma được. Mà chạy cũng đâu có tới.
3: Dạ.
4: Thành ra là cái thermostat nó có quyền nó để 62, nhưng mà có cái ạp nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi muốn 67 mà nó cứ nằm 74 rồi vậy. Sao mà xuống 67 được? Mấy lần mới của người ta thì chưa có xuống 67 được chứ. Còn cái thermostat nó muốn để số như thì nó đạt.
3: Thì kệ.
4: Nó có xuống được bao nhiêu đó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là
3: em hiểu rồi.
4: Thermostat.
3: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
4: Cái đó là để mình chỉnh cái
3: mình
4: nhiệt
3: chỉnh
4: độ
3: thôi, cái nhiệt độ.
4: Nhưng mà
3: nhưng
4: không có nghĩa là nó để...
3: Nó phải giống.
4: Không có nghĩa là ok. Ví dụ như là mình muốn 68, nhưng mà cái máy lạnh, mình cái thermostat
3: okay.
4: của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68, nó sẽ nảy. Nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta...
3: À, em hiểu rồi.
4: Thành ra làm vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại. Tại nó lại cứ chạy hoài. Để nó ráng xuống 68.
3: Tại
4: cái thermostat là nó là cái train, nó control cái máy lạnh.
3: Cái máy lạnh.
4: Ok.
3: Dạ, nếu mà anh nói như vậy... Nếu mà anh nói như vậy thì mình làm sao để mình biết để mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72-70 là nó maximum rồi.
4: Cũng rất là khó. Okay.
3: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
4: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76 đó là anh biết, thì giống như anh nói cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó. Ok.
3: À. Vậy là mình đừng...
4: Là, như anh thấy đó, như nhà anh á, mà để 75 nữa là nó lạnh lắm, ok? Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy Mỹ đen á, tôi biết từ sau nó chịu lạnh, lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy á, trời nóng chết mà nó cứ để 72, thành ra là mấy lạnh nó chạy quá.
3: Nó chạy hoài.
4: Tốn điện mà.
3: Tức là mình phải biết để mình set cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư, phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống thấp, phải không?
4: Với lại trời nóng muốn chết ở ngoài cả 100 độ, thì ở trong nhà mình 78 là mình cũng
3: ok rồi.
4: Đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
3: vậy là
4: mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy cũng dễ làm mình bệnh.
3: Đúng
4: thành
3: rồi.
4: Thành ra là mình phải biết nương tay một chút xíu. Ok, mùa hè ngoài nó nóng 100
3: dạ.
4: thì trong nhà mình nó mát mát và mình
3: 78
4: chứ
3: ok
4: chứ đâu cần phải làm đâu.
3: Dạ vâng.
4: 78, 77, 76 như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi, đối với anh nó mát vậy là mình đủ mát rồi chứ sao mình đòi lạnh được. Nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ
3: hư.
4: mình bước ra ngoài cái xong cái đằng trăm độ cái mình chạy vô trong nhà cái nó còn có 70 độ.
3: Dạ vâng.
4: Cơ thể mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
3: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
4: Dạ. Yeah. Thì
3: ok em hiểu.
4: Được cái điện nào, xe được cái sức khỏe của mình,
3: xe cái men thành cái máy nữa cho nó lâu hư nữa. Dạ.
4: Chứ ngoài 100 độ mình đòi nó làm như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới nhưng mà tội nghiệp nó ok. Mình vừa tối
3: bây giờ
4: cũng tội nghiệp nó
3: bao anh Trường ơi. Okay. Bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé. Cho phép chị Trang được mời 9297 và xin chào. Hello. À, thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thân Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
4: Dạ.
3: Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
4: 80 thì nó hơi nóng.
3: Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát mát. Thôi để mình đi vacation đi.
4: Là được rồi.
3: Vì là cái thermostat mình phải bỏ 80. Tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
4: Đó, hiện vậy thì là tốt. Để giữ cho đồ nó không có hư vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình đó. Thì là vậy thôi. Chứ hơi đâu mà để nó mát lắm vậy. Mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
3: Không, nó nóng lắm. Dạ.
4: Nóng lắm.
3: Đúng rồi, chịu nổi đâu.
4: Người ta nói tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài trước mới lạnh, bây giờ tôi mở mới lạnh. Tôi làm vậy không chết lẹ dữ nữa. Tại vì
3: đúng rồi, chị Trang cái câu hỏi muốn hỏi Trường đó.
4: Lúc mà mình tắt mới lạnh, nó sẽ lên 90 mấy độ. Ok.
3: Dạ vâng.
4: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại, bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy
3: dữ
4: là
3: lắm.
4: Chạy gọi là không ngừng cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó.
3: Ok.
4: Đó. Thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ đó lại, cái nhiệt độ như mình muốn. Thì mình cái nhiệt độ nó mình xét, như mình đi ra ngoài mình xét 80 đi thí dụ vậy đi, rồi về tới nhà thì mình chỉnh giúp, hoặc là 80 nó cũng là reasonable.
3: Yeah.
4: Chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á,
3: nó lên cả 190.
4: Là nó nhảy lên 90 liền, ok.
3: Dạ vâng.
4: Mà từ 90, trong khi mình nghỉ, nó nghỉ không có được bao lâu, mình về mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ.
3: Dạ.
4: Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi dạ. Đâm ra nó là nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn, dạ. Mà nó lại nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
3: Anh Trường, Thùy Trang biết.
4: Chơi nó làm nó nghỉ.
3: Thì Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Tình người hai chúng thương nhau mặn

0: Me.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
2: không.
1: Bây giờ dạ
2: không giờ
1: sao anh Trường?
2: Cũng giống như cách đây 2 tuần.
1: Dạ.
2: Có một cái ngày thứ năm, anh nhớ ngày thứ năm nó nóng lắm, ok.
1: Dạ.
2: Nó nóng bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
1: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111.
2: Dạ.
1: Nhớ,
2: đó,
1: dạ
2: đó,
1: nó
2: đó,
1: gần
2: đó,
1: như
2: đó,
1: 111.
2: Đó.
1: Dạ.
2: Thì anh đang đi làm thì con anh ở nhà, nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi thông đây cho nó ở nhà rồi.
1: Anh Trường ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang được mời ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
3: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
1: Dạ vâng.
3: Anh Tấn.
1: Chào anh Tấn. Dạ.
3: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được rồi. Vậy đó là sao anh?
2: Nó bị sao?
3: Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy. Nó làm cho đổ nó không có xuống được.
2: Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sinh lên. Ok, thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
3: đúng rồi,
2: chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
3: Không, cái đó em biết, mình mở cửa ra thì nó trong im đó, là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, và nghe cũng có lớn mà nghe, mà đều nó không có chạy, cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên đâu. Nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên ngăn mát này bị hư lắm.
1: Cho nên nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không có lạnh, phải không?
3: Dạ, nó thường thường là để ba, thường thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á.
1: Dạ.
3: Và bây giờ là nó tới 50.
2: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
3: Dạ, có xe thì ý em hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó hư phải không?
2: Đúng rồi. Dạ, nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt. Ok.
3: Dạ.
2: Là cũng biết cái tủ lạnh của loại nào. Chứ bình thường
3: loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung. Loại Samsung là 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa. Nó đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó.
2: Cửa dưới cửa trên. Ok.
3: Dạ,
2: thì
3: cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, anh như loại đó là hình như là
2: cái quạt nó bị hư thôi.
3: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua mình order về mình thay hay là sao?
2: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nếu mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái nút ở đằng đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không. Ok, tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó thế nào, nó không có cái nút để lúc mình mở ra thì cái lúc bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok, nếu mà tìm được cái lúc đó nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái đó là chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh nó có tới ba cái quạt, là một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor, quạt để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt là mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh
3: đóng. Tại vì em thấy tiền cách đây tuần trước á, nó kêu anh, nó kêu lo cái rồi là thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là nghe cái quạt nó mà nó kêu lo cái rồi bây giờ nó ngưng luôn, bây giờ là nó đi lên.
2: Vậy là cái coi ở trong nó bị đóng đá, ok. Cái quạt nó chạm vô cái coi, ok.
3: Rồi nó bị vướng hả?
2: Biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi cũng có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy. Lâu ngày bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu rong con là tôi rút điện ra, ok, cho nó nghỉ một ngày. Nó tan đá thì cái quạt nó
3: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
2: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng mà cái trường hợp của bên này đó là ông á, là ông không có tắt liền ra, là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt lên nó phải sẹt nó kêu ron con lúc mà cái quạt nó quay á, tức là cái quạt nó cái coi à, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coi để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coi đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà cái evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn, thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hay nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá xong xuôi mở lên lại, nếu mà nó chạy bình thường trở lại tức là cái quạt nó còn tốt, còn nếu mà nó xả đá rồi mở lên không chạy tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu rong con là nó bị đóng đá trong cái coi, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa, ok. Nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần và đá nó đóng dài lên đó đó, tại cái tủ lạnh đó cứ để ngoài gara thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng trẻ tôi rút điện ra tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cứ bị cái bệnh đó đó, ok. Và cái quạt cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coi, thành ra là cái trường hợp này nó bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì hết trơn á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oe gì trơn á, thế là cái quạt đã đi đứt rồi, đi thay cái quạt. Ok, mà thay cái đó thì lên trên mạng coi là tao muốn thay cái quạt đó, trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút thì có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được. Ok,
3: rồi thì đó. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Rồi, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Rồi, chị Trang cảm ơn anh. Dạ, xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, chào. Dạ, vâng.
2: Nhân tiện cái câu anh hỏi đó, thì mình cũng nói cho khán giả biết. Cái coi mà đóng đá, cái quạt nó sẽ mắc nồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái quạt, cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường. Ok. Còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày. Thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt rồi ra ok. Mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại. Một là nó làm gãy cái cánh quạt. Hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt. Ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng. Thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy. Thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tủ lạnh nó chơi sạch á, ok rút điện ra để nó ngày mai gắn vô nó hết chơi. Là biết là nó bị đóng đá trong cái khỏi.
1: Ok. Yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé. 713-931-1560. 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây. Thì quý vị có thể gọi vào nhé. 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường. Hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó. Anh Trường đang nói. Yeah. Phải không?
2: Dạ. Yeah.
1: Thì Thùy Trang nói là bây giờ thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng đã biết.
2: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát mát là đủ xài rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình phải expect nó lạnh quá là thì mới lạnh nó mau hư lắm, ok.
1: Dạ vâng.
2: Thành ra là thì vợ ở ngoài đứa nào mà ngoài trời nó cả trăm độ như mình để trong nhà mình 79 là nó ok rồi.
1: 79 là perfect rồi. Dạ.
2: Dạ. Nó mát mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh, ok. Nói vậy thôi.
1: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha. Thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi thì nó sẽ ngừng.
2: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
1: Chạy tới, dạ vâng.
2: Nó không bao giờ trời nóng này. Nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok.
1: Dạ vâng.
2: Có đó, có nhiều người đó tôi sẽ 68 xong nó cứ nằm 74.
1: Nó cứ nằm đó. Dạ vâng.
2: Đó chứ chứ mới lạnh đó, chứ không phải là cái thơm mút tát, mút tát muốn để anh muốn để 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Có điều mới lạnh con chạy
1: đâu. Ăn thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
2: Không nên như vậy chứ compressor cứ để cho nó phải làm việc không biết bao lâu.
1: Dạ.
2: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp tới giờ mình đi ngủ rồi, ok. Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng hai tiếng
1: đồng hồ.
2: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok, một cái thermostat trung bình.
1: Dạ.
2: Nó có cái program ở trên đó. Thì nếu mà mình chịu khó mình đọc là thế nào nó có cái quyển manual đó, rồi mình lại cái compressor
1: cứ để cho nó
2: làm việc không biết bao lâu.
1: Dạ.
2: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp tới giờ mình đi ngủ rồi, ok. Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng hai tiếng
1: đồng hồ.
2: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok, một cái thermostat trung bình.
1: Dạ.
2: Nó có cái program ở trên đó. Thì nếu mà mình chịu khó mình đọc là thế nào nó có cái

0: Tức mình đi làm 7 giờ đi, ok. Thì mình sẽ bắt đầu từ 7 giờ trở đi, là mày mày mày mày chạy
1: Mày chạy
0: 81 hay
1: 80,
0: là whatever. 81, 80, 81, whatever. Rồi xong rồi, 6 giờ mình đi về thì mình set cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát chứ thì bộ hơi lâu ạ.
1: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng, thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà. Đúng rồi. Và
0: Cái đó nó save rất là nhiều tiền.
1: Dạ vâng, cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24 trên 24. Phải không? Tức là không có tắt, phải chạy, tức là mình chỉ set up cái thermostat cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi, nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24 trên 24. Hồi xưa đó anh Trường Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn, cho nên á hả mỗi lần đi là cứ tắt on rồi lại turn off rồi lại turn on, mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa, cho nên bây giờ phải để 24 trên 24 luôn.
0: Rồi, cũng giống như vậy rồi. Mình xài một cái computer đi, ok. Hồi xưa đó ba Trường xài computer, computer của ông xài chừng năm hai năm mà hư, đi mua computer khác mình rất xong hậu. Cái computer xài cho mình trong có 2 năm mà hư rồi, mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì coi chừng 10 phút ông tắt computer đi,
1: Shut
0: cái con
1: down
0: nó đi
1: luôn
0: vòng
1: á hả?
0: vòng vòng
1: Shut
0: vòng
1: down completely luôn.
0: à, shut down complete, nó đi vòng vòng cái vô, ông lại mở computer lên.
1: Mở lên.
0: Thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok. Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok, cái Excel whatever nó chứa ở trong đó một đống. Khi
1: Cái
0: mình tắt đi cái nó phải dọn sắp vô nó nghỉ hết trơn, rồi mình bật lên là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại, bưng hết những cái đó ra. Thành ra nó phải làm việc rất là cho là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu chừng năm sáu lần, nó năm mấy cũng đi ra hơi rồi đó. Còn trong khi á mình set cái nút sleep, tức là ok, tao này tao không có nhúc nhích cái mouse trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng gì đó thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là completely shut down. Thì cái đó năng điện minimum, năng điện rất là ít, tại nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi, ok.
1: Dạ vâng, thì Trang cũng đồng
0: Thành ra
1: ý đó.
0: là chứ còn mà cứ mà bởi giờ cứ 2 năm đi mua cái computer sao vậy,
1: Dạ, tại vì nhiều người là cứ
0: computer
1: nghĩ là cứ
0: gì
1: shut down như vậy á, như vậy thì là đỡ, nó
0: sao
1: đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như
0: giờ
1: vậy thì không
0: no
1: nên. Thì
0: no
1: nói
0: no cũng
1: trở
0: giống như cái xe của mình đi, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu, ok. Thì cái computer hay là cái máy lạnh như vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất là ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, ví dụ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78, thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi, trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi chơi nhá, nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime, thành ra cái đó nó không có đủ tiêu chuẩn tới.
1: Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống của máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi, nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ được cái phone mình được không, mình set up cái app vô cái phone
0: Mình
1: mình.
0: vẫn để 80, nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh. Ok, thì mình cứ việc để nguyên nó 80, khi tại vì tới khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút, còn còn cái nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu nó cũng nghỉ, thành ra cái việc mình không phải dời đổi với chân trời nóng trời lạnh gì, thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok. Đó,
1: Nhưng mà
0: nên nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà,
1: nhưng mà
0: mình
1: cái ý
0: xét
1: của
0: lên
1: Thùy
0: tới 80
1: Trang
0: mới nghỉ.

0: Cái ý của Thùy Trang là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh đó, là mình đi xa mình có thể muốn cho nó turn on, turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó. Cái đó là
1: Tính
0: cái rất
1: ra
0: là lợi.
1: vẫn được, nhưng mà cái program ở trong đó nó có sẵn là tội gì mình phải mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Rồi, thì mình program thẳng vô trong cái thermostat. Đó, mình cứ program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó như vậy, rồi nó có từng ngày mà. Thì thứ hai đến chủ nhật rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu đâu đâu đâu có cần phải là mà mỗi lần mình đi về mình phải xét đâu. Mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program mình trên đó trên đó. Thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu, nó chỉ bán có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi trong nhà, ở nhà người ta có một cái dặn mình nào cũng chết luôn á, người ta mới mua nhà hay là đâu ra cái nữa, anh là em thay cái mô tát này giống như hồi xưa anh cầm cái cây đi đặt lên đặt xuống đó. Trời trời vậy mà người ta thích vậy, còn người ta đặt xuống chứ giờ nó bấm được luôn ra tôi mới chết bấm, tôi không biết bấm nhiệt độ lên xuống ra sao ra. anh
0: Khổ
1: anh
0: cho cứ
1: anh
0: xét một
1: mua cái
0: cái.
1: không mô tát rồi hồi xưa nó có cái cây gạt gạt cái tôi muốn gạt đâu rồi
0: Đúng
1: đó,
0: rồi,
1: tôi
0: đúng,
1: gạt đâu
0: em
1: tôi biết
0: nhớ cái
1: ai
0: đó nó cũ lắm rồi luôn đó. Nó gạt
1: à,
0: qua gạt lại như vậy
1: dạ.
0: nè.
1: Vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán, tại có người muốn mua cái đó. Anh hồi đó giờ anh đi thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó.
0: Vậy
1: Trời
0: hả?
1: trời cái thân sách và nhau
0: Em
1: thấy màu luôn. Tôi biết xài. Ok mà nó số nữa, số tùm lum giá trên rồi, rồi ba hồi nó hết pin rồi nó mờ nó này
0: Đúng
1: nọ
0: rồi.
1: phải mua rồi gạt gạt tôi gạt cái đâu tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi tôi đợi gì chứ đó.
0: Cho nó khỏe phải không? Em nhớ nó màu kem kem á, nó cái hộp nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó. Cái đó xưa ơi là xưa luôn á. Và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không không có install mấy cái đó nên trường phải không? Cái đó xưa lắm
1: Nó
0: rồi.
1: có ai xài cái đó
0: Đâu ai xài
1: nữa
0: nữa đâu, bây giờ nó
1: tại
0: xài.
1: cái đó nó không bao giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á, tại cái đó nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân, ok nó đo nhiệt độ bằng cái cục cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi, nó không
0: Anh
1: bao giờ
0: Trường
1: nó
0: ơi,
1: chính xác.
0: bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha. Rồi cho trong cái chương trình ha. 1959 và xin chào.
2: Hello,
0: Dạ.
2: cho hỏi anh Tường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái window xuống á, mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường á?
1: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
2: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
1: Ok, tức
2: Hồi xưa
1: là
2: giờ
1: cái đó phải
2: hồi...
1: kêu
2: dạ
1: là
2: dạ
1: cái thùng nó bị hở hay là cái nhà đó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
2: ông mới có 26 năm à,
1: Ok, nhiều khi mấy
2: thì
1: cái ống đất nó bị cũ rồi đó, cái xong là trên đó nó có chuột nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài hết trơn rồi nó không có đi xuống đó được. Ok.
2: dạ nó
1: Tại vì
2: mười một cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được, còn bốn cái đó 5 cái nó lủng nó sao nó không không ra hơi gì trơn á, như vậy là nó bị lủng anh Trường
1: ok nó
2: ha.
1: bị hở cái rồi, tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì anh phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm ra thế nào nó có cái nguyên nhân, một là những cái ống đất nó bị lủng hoặc là cái thùng nó bị rách thành ra cái hơi nó không có đi ra được, cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra như vậy anh lên trên Alex của anh chắc anh nó hơi mát rồi cho nó thì nó làm thổi cho nó không à, nó có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống đó coi nó có bình thường hay là không, hay là nó bị thế nào, nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
2: Em nghĩ nó chắc nó bị gió tao lâu, lâu lâu em đứng nghe cầu thang thấy nó có mát ở trên đó nó xuống á, cái mát á.
1: Đó, nó thành ra ở ngoài
2: Vậy
1: cái
2: giờ
1: mát rồi chứ đâu
2: nó
1: có
2: bị
1: sinh tồn được.
2: dạ
1: Có gì anh lấy số phone tôi đi rồi xong rồi có gì sau chương trình hay là ngày mai đó, ngày mốt gì thứ hai đó anh phone cho tôi rồi có gì
2: dạ
1: tôi ghé ngang tôi coi thử cho. Ok,
2: ô
1: thế thôi, tôi
2: ok
1: đến đây
2: để
1: tôi
2: để
1: ăn cái gì.
2: em
1: cái này cái vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không thì cũng như không.
2: Tức là dạ xuống thoại của anh cho luôn được rồi, em ghi luôn.
1: Ok, giờ khi gần hết chương trình rồi thì số điện thoại của tôi là 713
2: rồi
1: 366
2: 366
1: 366 6381
2: rồi 6381
0: dạ
2: 6381 á.
0: Dạ vâng, dạ
1: đúng rồi.
2: Rồi.
1: Đó, thì nếu mà anh nói là anh đi anh ở trên Alice mình thấy nó hơi mát mát thì cái đó là không xong rồi. Ok, cái đó là những cái nó có
2: bị
1: đó.
2: Bị anh nói chắc cái thiết bị
1: nó bị rách là
2: bị rách
1: không, nó bị hở nó bị sao rồi, hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó, thành ra là cái hơi lạnh nó ra cho nó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
2: Cảm ơn quý vị.
0: Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh.
2: Rồi,
0: và một
2: rồi.
0: Dạ, và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Và bây giờ thôi, chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi, anh Trường ơi.
1: Dạ, ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi. Thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an, vui vẻ. Và xin hẹn gặp bạn trong chương trình.
0: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
3: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên. Như những lần trước chúng ta học về những tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên liên hệ đến tiền thân của Đức Phật. Thì hôm nay chúng tôi xin nói tổng quát lại là Ngài Mục Kiền Liên có cái duyên lành thiện với Đức Phật, không phải chỉ ở cõi người mà ở những cõi khác, nhưng cõi trời và ngay cả loài súc sanh đi nữa, Ngài cũng theo Phật để hỗ trợ. Thì hôm nay chúng ta học tổng quát ha. Thì trong những câu chuyện tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên thì có những đời Ngài làm loài vật từ 12 đến 14 lần, bao gồm là voi, chuột, ngỗng con, rùa, chó rừng, linh cẩu và những cái loài chim thú khác. Và Ngài không chỉ theo Bồ Tát khi mà Bồ Tát, tức là tiền thân Phật á, làm người, mà cùng tu cả trong lúc Ngài sinh làm loài súc sanh. Điều này thể hiện cái nghiệp đồng hành sâu sắc giữa Ngài với Đức Phật, không có bỏ nhau khi sa vào cõi thấp loài súc sanh. Và những câu chuyện đó cũng nổi bật lên tinh thần Bồ Tát Đạo xuyên qua tất cả 6 đường, không có chọn cảnh giới để tu. Và những cái nhân duyên tiền kiếp giữa Ngài với Đức Phật lúc mà Ngài làm người, bao gồm là người đánh xe, người hầu, người chăn bò, quan đại thần, người trong cung đình, những bậc đạo sĩ, trí giả, học giả, bậc trưởng thượng hoặc là thầy của Ngài La Hầu La. Nhưng Ngài thường đóng vai hỗ trợ phụ tá cho Bồ Tát, tức là thiền thân của Đức Phật, chứ Ngài không có tranh vào cái vị trí trung tâm, vai chính, nhưng giữ vai trò không thể nào mà thiếu được, thể hiện cái tinh thần hộ pháp, hộ đạo, chứ không cầu làm nhân vật chính. Rồi Ngài cũng có những cái tiền thân làm chư thiên, làm kim sĩ địa vương. Và trong những câu chuyện đó nói lên những nhân duyên giữa Ngài với Đức Phật vượt khỏi cõi người, phản ánh đúng cái vai trò hiện giờ của Ngài, tức là Ngài là vị đại đệ tử thần thông bậc nhất. Ngài cùng với Đức Phật, tức là tiền thân khi xưa là Bồ Tát đó, là đồng hành trong 6 đường. Rồi hiện đời đó, Ngài chính là một bậc đại A-la-hán, bậc trưởng lão, người giữ kỷ cương, diền mối chấn chỉnh tăng đoàn. Ngài bảo hộ cho tăng đoàn trước cái sự vĩ bán phá hoại của ngoại đạo. Và Ngài cũng chính là cầu nối giữa Phật với các vị Phật tử, cư sĩ. Và để chúng ta thấy là từ đời tiền kiếp cho đến bây giờ, cái vai trò của Ngài không có đổi. Lúc nào Ngài cũng hộ trì, bảo vệ, thực thi, làm cho giáo pháp đứng vững. Đó là cái đại nguyện của Ngài. Bản chất cái mối liên hệ giữa Ngài và Đức Phật không phải gặp nhau một đời, mà mối liên hệ này kéo dài vô lượng vô số đời. Không chỉ làm người mà làm súc sanh hay làm chư thiên vân vân, cùng theo Phật tu đạo xuyên qua những cõi giới đó. Và điểm thứ hai đó là không phải Ngài cùng với Phật tu hành để mà thành Phật như Phật, nhưng Ngài luôn làm vị hộ pháp trợ thủ đồng phạm hạnh. Ngài không có phát nguyện thành Phật mà giúp lực hỗ trợ cho Đức Phật, tức là những đời tiền kiếp của Phật là vị Bồ Tát đó. Rồi điều thứ ba là phân công nghiệp lực rõ ràng. Đức Phật là đấng có đầy đủ phước báo trí huệ, có đủ nhân duyên để mà giáo hóa dựa vào cái đại nguyện của Ngài. Và Ngài Xá Lợi Phất thì là bậc đại trí huệ bậc nhất trong hàng đệ tử của Phật, phân tích Phật Pháp. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì dùng thần thông, dùng hành động để bảo vệ, để thực thi, hộ trì Tam Bảo, hộ trì Chánh Pháp. Và Ngài Mục Kiền Liên chính là cái hình mẫu Bồ Tát hộ Pháp. Và Ngài không có phát nguyện thành Phật, Ngài chỉ chọn đứng sau để hỗ trợ cho Bồ Tát, tức là tiền phân của Phật. Ngài là hiện thân của sức mạnh và hành động, lòng trung thành với đại nguyện của Phật. Và nói tóm tắt đó, là Ngài Kiền Liên không phải là một vị đệ tử giỏi nhất theo bình thường, mà chính là một vị đồng hành với Đức Phật xuyên suốt vô lượng vô số kiếp trên con đường tu tập cũng là độ sanh. Ngài cùng tu khi làm thú, cùng phụng sự khi làm người, cùng hộ pháp Đức Phật khi ở cõi trời. Và đến đời cuối cùng này đó, Ngài chính dùng thân mạng của mình để bảo vệ Phật Pháp. Đó là hình mẫu một vị hộ pháp trọn vẹn nhất trong lịch sử Phật giáo. Đó là tôi nói tóm tắt lại những tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên liên hệ với Đức Phật trong những cõi, bên cạnh cõi người, có cõi chư thiên hay có loài vật vân vân. Thì hôm nay chúng ta nói thêm sơ qua những cái nhân duyên giữa Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta biết ha, trong những đời tiền kiếp hai ngài đã từng phát nguyện để trở thành những vị đại đệ tử chính của Đức Phật, nên đời này hai ngài là hai vị đại đệ tử chính của Phật Thích Ca. Thì hôm nay chúng ta học qua những cái nhân duyên tiền kiếp giữa Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Thì có một câu chuyện, chuyện tiền thân thứ 206 nói về con nai núi. Thì xưa kia đó, Bồ Tát sinh làm con nai núi, sống gần cái hồ nước, cùng làm bạn với chim cỏ mỏ ở trên cây và con rùa dưới hồ. Và con nai núi này rất là thương yêu hai con vật đó, và chúng gắn bó giúp đỡ lẫn nhau. Thì một hôm người thợ săn đặt bẫy gần cái hồ nước và con nai bị mắc bẫy, thì chim cỏ mỏ liền báo chùa dùng răng cắn đứt dây bẫy, còn mình thì bay vào làng để ngăn cản người thợ săn đến bắt chim. Thì trong lúc mà con rùa cố gắng cắn đứt dây bẫy đó, nhưng nó gần sắp kiệt sức. Và khi mà người thợ săn vừa tới đó, dẫu con chim ngăn cản nhưng mà người thợ săn cũng tới, thì con nai giật đứt sợi dây cuối cùng rồi chạy thoát, và con chim bay lên cây. Nhưng còn con rùa thì nó yếu quá cho nên bị thợ săn bắt bỏ vào túi treo trên cây. Thấy bạn gặp lại như vậy đó, con nai quay lại cứu con rùa, Rồi, và con nai này đó giả vờ kiệt sức để dụ thợ săn đuổi theo vào rừng. Rồi khi mà thợ săn đến thì nó đứng dậy bỏ chạy qua cái đường khác và hút nơi cái túi mà thợ săn bỏ con ruồi đó và làm rơi cái túi đó khiến con ruồi được thoát khỏi. Và con nai cũng dặn hai bạn là đi tìm chỗ an toàn. Con rùa thì lặn xuống nước, con chim bay xa, còn con nai thì chạy vào rừng. Và thợ săn chạy theo con nai một hồi không tìm được nên nó quay trở lại, thấy chiếc túi rách nên bỏ ra về. Ba con vật tiếp tục sau này đó gặp với nhau, sống hòa hợp với nhau cho đến cuối đời. Đức Phật Ngài nhắc câu chuyện này để nói rằng cái người thợ săn khi xưa chính là Đề Bà Đạt Đa, không những trong đời quá khứ mà trong hiện tại cũng thường hại Ngài. Và Ngài cũng nói rõ Ngài chính là con nai đó, chim có mỏ là Ngài Xá Lợi Phất, và con rùa chính là Ngài Mục Kiền Liên. Và trong câu chuyện này, ca ngợi tình bạn, trí huệ và lòng hy sinh, nhấn mạnh sự tương trợ đúng lúc để cứu mạng với nhau. Đó là câu chuyện liên hệ giữa Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên trong đời tiền kiếp. Rồi kể đến câu chuyện tiền thân 316, thì câu chuyện này đó nói về một con thỏ. Và câu chuyện này do Đức Phật Ngài kể lại khi mà Ngài trú tại tỉnh xá Kỳ Viên, nhận sự cúng dường của các thính chủ. Và có một ông trưởng giả, ông đó ở thành Xá Vệ, ông ta phát tâm cúng dường hết tất cả mọi thứ cần dùng cho tăng đoàn. Đứng đầu là Đức Phật. Ông ta dựng cái rạp trước cửa nhà rồi thỉnh Đức Phật cùng chư tăng đến để mà cúng dường thức ăn. Và ông ta phát tâm cúng dường Đức Phật và chư tăng trong suốt 7 ngày như vậy. Và cuối ngày thứ 7, Đức Phật nói lời tùy hỷ công đức của ông trưởng giả đó. Và Ngài cũng có nói là ông cư sĩ đó đã hoan hỷ làm hạnh bố thí này thật là đúng pháp, vì đây là truyền thống của các bậc trí giả ngày xưa. Ngay cả hiến thân mạng mình cho bất cứ người nào, và họ còn hy sinh thân mạng mình cho người khác nữa. Rồi theo yêu cầu của ông trưởng giả đó, Đức Phật Ngài mới kể lại cái câu chuyện đời tiền kiếp của Ngài. Thì trong cái câu chuyện tiền thân này, chuyện thứ 316 đó, đó thì Đức Phật Ngài kể rằng khi xưa có bốn con vật trong cái khu rừng nọ đó, làm bạn với nhau, đó là thỏ, khỉ, chó rừng và rái cá. Chúng thỏa thuận giữ giới và thực hành những ngày trai giới. Và nếu mà ai gặp người khất thực nào sẽ đem bố thí những gì mình có. Thì sáng hôm sau đó, mỗi con đi tìm thức ăn để bố thí cho những người hành khất. Con rái cá thì tìm thấy cá, con chó thì tìm thịt và sữa, còn khỉ thì hái xoài, còn con thỏ thì không có tìm được gì, cho nên nguyện hiến thân mình nếu mà có những vị hành khất đến xin. Thì lúc đó đó, Thiên Chủ Đế Thích, vua trời Đế Thích đó, giả dạng làm Bà La Môn để thử lòng ba con vật này. Thì ba con vật này đều hẹn ngày mai để mà cho bố thí cho bị bà Bảo Lâm Môn này, và còn con thỏ thì sẵn sàng nhảy vào lửa để hiến mình, để hy sinh thân mạng mình cho người Bà La Môn đó. Khi mà thỏ vừa nhảy vào đống lửa nhưng lửa nó không có đốt cháy được thỏ, và lúc đó đó Đế Thích mới hiện ra thân mình và nói rằng chỉ là muốn thử lòng các vị này thôi, để coi đức hạnh của mỗi vị thế nào. Thì con vật đó đó, tất cả con vật này đó tiếp tục giữ giới và sống hòa hợp với nhau. Và Đức Phật kể câu chuyện này để tán thán cái đức hạnh bố thí và tinh thần hy sinh của bốn con vật khi xưa. Và sau khi mà nghe Đức Phật kể lại những câu chuyện này đó, cái vị trưởng giả cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng 7 ngày đó đó là chứng quả dự luôn. Và lúc đó Đức Phật nói rằng Bồ Tát khi xưa chính là con thỏ sẵn sàng nhảy vào đống lửa để hy sinh thân mạng mình cúng dường cho vị Bà La Môn hành khất đó. Còn Ngài Xá Lợi Phất bây giờ mà khi xưa chính là con khỉ, một Kiền Liên chính là con chó rừng, và A Nan chính là rái cá. Đây là câu chuyện nổi lên tinh thần hạnh bố thí của Đức Phật và của chư thánh đệ tử trong những đời tiền kiếp, ca ngợi tinh thần bố thí vô ngã, kiên quyết giữ giới và sẵn sàng hy sinh thân mạng mình cho người khác. Đó, sự liên hệ giữa Đức Phật với Ngài Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, rồi đến cái câu chuyện 539. Thì câu chuyện này đó nói về một vị vua có hai người con. Người con cả lên ngôi, và sau khi lên ngôi lại nghi người em của mình có cái ý muốn tranh giành ngôi vua, và người em bị giam nhưng mà từ từ thoát khỏi và xây dựng uy quyền ở vùng biên giới, và sau này đem quân trở về triều đình để mà giết anh mình và chiếm ngôi. Và hoàng hậu của người vua thứ nhất là người anh đó, lúc mang thai phải trốn lánh qua xứ khác, và sau này sinh ra một hoàng tử. Và hoàng tử này khi mà lớn lên ra khơi buôn bán, rồi tàu gặp nạn bị chìm, và nhờ nghị lực và tinh thần không có sợ chết, và cuối cùng vị này đó được thiên chúng và các vị thần cứu giúp và đưa về bến bờ. Và lúc mà vị hoàng tử này đó khi từ từ tìm đường về hoàng cung, thì lúc đó đó nhà vua thứ hai, tức là người em đã chết, cho nên triều đình bị hỗn loạn, và cuối cùng là ai cũng nhận biết vị hoàng tử này, cho nên mới cùng thỉnh vị này lên ngôi làm vua. Và sau khi mà lên làm vua xong á, thì nhà vua mới tìm được và khoái vật đủ 16 kho báu, nên phát những tài sản của cải để bố thí cho dân chúng và cai trị dân chúng trong xứ đó với cái tâm chánh trực. Có một lần nọ đó, thì thấy cảnh một cây xoài có một quả bị phá hủy vì người tranh chấp nhau, hái những cái quả đó không còn một cái cây nào xanh tươi như vậy đó. Nhà vua nhận thấy cảnh đời rủi ro do cái sự tham danh đoạt lợi như vậy đó, và từ đó đó ngài mới quyết định bỏ vương vị để sống đời khổ hạnh. Và sau khi mà ngài xuất gia đó, hoàng hậu, triều thần, dân chúng đó cùng theo, nhưng mà nhà vua muốn xuất chí, phát tâm xuất gia xuất thế, sống đời sống ẩn sĩ. Lúc nào này cũng biểu lộ lòng can đảm, nhẫn nhục, và cuối cùng chứng đắc trí huệ. Câu chuyện này nói lên là trong những đời tiền kiếp Đức Phật cũng đã từng buông xả hết những danh vọng địa vị ngoài đời, xuất thế làm đại sự, chứ không phải là một đời này. Và ngài đã làm nhiều việc lớn trong những lời tiền kiếp như vậy. Rồi cuối cùng Đức Phật ngài nhận chân là khi xưa Bồ Tát, bây giờ chính là ngài, là những vị đại thần quan lại trong triều chính trong lúc đó đó, trong đời đó chính là những vị như những đại đệ tử của Đức Phật bây giờ, chính là ngài Xá Lợi Phất, ngài Cường Liên, ngài A Nan, vân vân. Thì câu chuyện này nói lên cái hạnh buông xả, hạnh bố thí và sự kiên nhẫn trên con đường tu đạo. Và nhắc nhở chỉ có khi nào buông xả hết danh vọng địa vị ngoài đời thì mới tìm được cái sự an lạc lâu dài. Kế đến là chúng ta cũng biết ha, Đức Phật cũng nhắc lại đó, ngài Xá Lợi Phất và ngài Kiền Liên cũng liên hệ đến Đức Phật làm những vị quan đại thần trong cái thời mà ngài làm vua đó. Kế đến cái câu chuyện khác nữa, là câu chuyện về con chim trĩ. Chuyện này đó kể rằng khi mà Đức Phật cùng với Chư Tăng đến thành Xá Vệ, các đệ tử thuộc nhóm 6 tỳ kheo đi trước chiếm hết trụ xứ, khiến những vị trưởng lão đến sau, trong đó có ngài Xá Lợi Phất không có chỗ ở. Nên Đức Phật ngài biết câu chuyện đó cho nên rất là lo lắng cho sự suy thoái của tăng đoàn, của chánh pháp, không biết tôn trọng và kính nhường nhau. Cho nên Đức Phật mới triệu tập đại chúng và trách hành vi của những cái vị đó, nhắc nhở tiêu chuẩn đạo đức để kính trọng, ưu tiên chỗ ngồi, nước uống, đồ ăn, túi xứ, không phải về giai cấp, học vấn, công hạnh hay chứng đắc, mà chính là tuổi hạ. Người lớn tuổi, tuổi hạ cao phải được tôn trọng, cung kính. Dạ thôi, cũng quá giờ, tôi xin tạm dừng ở đây. Để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
13: Ghi An Hương Trinh Sơn giảng hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
14: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
13: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
14: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hạt sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hạt sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
13: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hạt sâm như Black Ginseng Extract,
14: cao hạt sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
13: Black Ginseng Honey Slice,
14: cao hạt sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
13: Black Ginseng Choco Crunch,
14: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
13: Black Ginseng Sugar Free Candy,
14: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
13: Black Ginseng Tea,
14: trà hạt sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
15: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
17: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
18: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Kilimanjaro của Pascal Daniel, lời diệt đỉnh tuyết của nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên.
1: Về Pascal Daniel và hai ca khúc để đời của anh là Le Black O Romantic và Kilimanjaro. Pascal Daniel là tên thật, ra chào đời tại Paris ngày 31 tháng 3 năm 1944, tốt nghiệp trường École de la Rue Blanche, ngày nay gọi là École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, tạm dịch là trường cao đẳng và các môn nghệ thuật và kỹ thuật sân khấu, một trong ba trường nghệ thuật lớn nhất của Pháp. Năm 1964, vào tuổi 20, Pascal Daniel khởi sự sáng tác và thu đĩa. Sau hai bản hop là Tu as vu và Je m'en fous không mấy thành công, tới năm 1966, Pascal Daniel đã vượt nổi và nổi như cồn với ca khúc Le Black O Romantic do anh sáng tác nhạc và Jean-François Maurice đặt lời hát. Le Black O Romantic đứng vị trí số 1 tại Pháp, nhiều quốc gia Âu Châu khác ở Trung Đông và cả Nhật Bản, bán được trên 3 triệu đĩa nhạc 45 dòng, đem lại đĩa vàng đầu tiên cho chàng ca nhạc sĩ 22 tuổi này. Le Black O Romantic không chỉ được xem là một trong những ca khúc Pháp điển hình nhất của thập niên 60, mà còn là một trong những tình khúc tạo ảnh hưởng và có giá trị lâu dài. Năm 1979, tức là 13 năm sau, Le Black O Romantic đã trở lại bảng xếp hạng ở Pháp và đứng hạng thứ 5. Đầu năm 1981, trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp, Pascal Daniel đã gây tranh luận không ít khi sửa lời đổi tựa Le Black O Romantic, tiếng dịch là bãi biển thơ mộng, thành Le Black O Socialist, bãi biển xã hội chủ nghĩa, để hát trong một dạ tiệc gây quỹ vận động tranh cử tổng thống cho ứng cử viên François Mitterrand của Đảng Xã hội Pháp, vốn là một người bạn thân của Pascal Daniel. Năm 1989, Jean-Pierre Daniel, con trai của Pascal Daniel, một tay guitar có hạn kiêm nhà sản xuất đĩa nhạc, đã thực hiện một album gồm những ca khúc nổi tiếng do ông bố thu lại. Trong đó có hai bản Le Black O Romantic Kilimanjaro, và album này đã đoạt đĩa vàng. Năm 1990, khán giả chương trình Successful, đài truyền hình TF1, đài tư nhân lớn nhất châu Âu, đã bình bầu Le Black O Romantic là ca khúc được nhiều người ưa chuộng nhất. Riêng ca nhạc sĩ đàn anh Jacques Brel, năm 1929, năm 1978, người nổi tiếng về tình khúc để đời Ne me quitte pas, if you go away, đã phát biểu công khai rằng Le Black O Romantic trước sau vẫn luôn là tình khúc ông yêu thích nhất. Tựa đề Black O Romantic còn được thành phố Cabourg dùng Normandy chính thức lấy làm tên cuối, surname của địa danh này, Cabourg La Black O Romantic. Cũng nên biết, Cabourg là một thành phố du lịch nổi tiếng với bãi biển thơ mộng, nơi tổ chức liên quan phim ảnh lãng mạn quốc tế Festival du film romantique hàng năm. Vì chữ romantic trong Festival du film romantique, người đã lấy tình khúc Le Black O Romantic để đặt tên cho Cabourg. Laurent Voulzy là nghệ danh của Lucien Voulzy, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1948 tại Paris, Pháp, là một ca nhạc sĩ người Pháp. Đầu tiên ông là nhạc trưởng của ban nhạc Le Temps de Venus, một ban nhạc chịu ảnh hưởng nhạc pop của Anh. Sau đó, ông hợp tác với Pascal Daniel, cũng là một nghệ sĩ guitar. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất trong các bản nhạc viết chung với ca sĩ Alain Souchon, cũng như sự nghiệp hát solo của ông tạo được một album thành công. Laurent Voulzy có một nhạc phẩm nổi tiếng quốc tế, Rock Collection. Lời Pháp của bản nhạc này xen kẽ với vài dòng của các bản nhạc rock kinh điển. Các bản nhạc Pháp nổi tiếng khác gồm có Le Soleil d'Or, đã được hát tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và Le Nuit sans Kim Wilde, lấy cảm hứng từ Kim Wilde của Anh. Năm 2005, Laurent Voulzy đồng sản xuất và đồng soạn nhạc với album số 2 Noël Leroy, Histoire Naturelle. Laurent Voulzy cũng rất nổi tiếng với album Le Septième Vague lên đến số 1 năm 2006. Trong album này có cặp đôi The Everly Brothers hát bản rất nổi tiếng của họ All I Have To Do Is Dream cùng với ca sĩ người Ireland Andre Corr. Năm 2007, Laurent Voulzy ghi âm trình bày một bài guitar song tấu với nhạc sĩ guitar Jean Bedanel trong album Guitar Connection 2. Bài này lên đến hạng 7 của các bảng xếp hạng ở Pháp năm 2008. Cũng trong năm này, Laurent Voulzy đi tour trình diễn một vòng nước Pháp. Năm 2011, trong album Liz and Love, Laurent Voulzy có bài hát Marcel Lamour cùng với ca sĩ Anh Roger Daltrey của ban nhạc The Who. Kilimanjaro đôi khi còn được biết với cái tên Les Neiges du Kilimanjaro là một nhạc phẩm nổi tiếng của Pháp do Pascal Danel phát hành năm 1966. Nó được cho rằng là một nhạc phẩm tiêu biểu của Pháp thập niên 1960. Đây là hit song thành công nhất của Pascal Danel và là bài được truyền thanh nhiều nhất trên các đài radio thời đó. Kilimanjaro là một ngọn núi lửa đang ngưng hoạt động, tuyết phủ quanh năm, nằm ngay trên đường xích đạo ở đông bắc Tanzania, Phi Châu. Kilimanjaro gồm có ba đỉnh, Kobo, Mawenzi và Shira. Trong đó cao nhất là đỉnh Kibo, với độ cao 5.895m tính từ mặt biển và 4.600m tính từ chân núi. Kilimanjaro, trong khi chỉ đứng hàng thứ tư trên thế giới, được ghi nhận là ngọn núi đứng một mình cao nhất và có nhiều du khách tới thăm viếng nhất thế giới. Kilimanjaro là một thắng cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng của Phi Châu, đã trở thành đề tài cho bao tác phẩm thi văn lãng mạn, mà nổi tiếng nhất phải là truyện ngắn Snow of Kilimanjaro của đại văn hào Mỹ Ernest Hemingway, được sử dụng làm bối cảnh cho nhiều cuốn phim điện ảnh và còn được xem là một biểu tượng thiêng liêng huyền bí của các dân tộc trong vùng. Lời bài hát được viết bởi Michel de Cancroy và âm bởi Laurent Voulzy và do chính Bacandel soạn nhạc. Kilimanjaro chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của French Chart và là nhạc phẩm được nhiều danh ca quốc tế thu âm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Kilimanjaro rất thành công tại nhiều quốc gia Âu Châu, Trung Đông và Á Châu, đặc biệt là Nhật. Pascal Danel phát hành nhiều biên bản ngôn ngữ khác nhau, kể cả Ý, Tây Ban Nha, Đức, Nhật, Đảo Cox ở Địa Trung Hải. Một thời gian sau, ông hát bài này tại Olympia, đấu trường Olympic thời cổ đại năm 1980 trong tour nhạc Age Tender năm 2007 và tour Tết The Boar năm 2008 với nhiều phiên bản khác nhau của các dàn nhạc. Nhiều danh ca quốc tế cũng trình diễn Kilimanjaro qua tiếng Đức, Tây Ban Nha, Do Thái, Bồ Đào Nha với nhiều thành công trên các bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Năm 1989, Pascal Danel đề nghị một phiên bản remix của Kilimanjaro mà con trai của ông đã phát hành. Và album có phiên bản remix này đã được chứng nhận vàng Certified Gold. Kilimanjaro được cho là một trong 15 bản nhạc Pháp hay nhất thập kỷ 1980 theo một sưu tầm của Télé 7 Jours. Trong chương trình TV Successful, Kilimanjaro được cho là một bản nhạc phổ thông hạng 3 sau một bản của Daniel Balavoine và một bản khác của Joe Dassin. Trong thập niên 1990, bài hát trở lại lần nữa với chương trình TV Les Années Twist và năm 2011, bài hát được dùng trong phim Les Neiges du Kilimanjaro của Roger Wedigan.
2: Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit

Kilimanjaro du nhập vào Việt Nam cuối thập niên 1960, được nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên đặt lời Việt với tựa đề Đỉnh Tuyết, do hai ca sĩ Joe Maxen và Elvis Phương trình diễn trước tiên, từng làm thổn thức bao trái tim của giới yêu nhạc Pháp tại thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông Sài Gòn từ dạo đó đến nay. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên sinh năm 1940 tại Nam Định. Gia đình ông định cư tại miền Nam Việt Nam sau 1954. Thuở nhỏ, ông theo học ở trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn tại Sài Gòn. Ông là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc đại úy vào thời điểm đầu thập niên 1970. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, ông chịu chung số phận như các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa khác. Đến năm 1992, ông cùng gia đình được tiếp nhận sang định cư ở Mỹ dưới chương trình HO tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Ông cùng gia đình kinh doanh, mở một siêu thị trong thành phố này. Sau khi lâm trọng bệnh ung thư, ông qua đời năm 2015. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên và nhạc sĩ Nguyễn Xuân Hùng ngày xưa ở Việt Nam nổi tiếng là hai nhạc sĩ chuyên sáng tác lời Việt cho những bản nhạc ngoại quốc thịnh hành đương thời trong phong trào nhạc trẻ tại Việt Nam những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên phụ trách phần âm thanh và là producer, distributor cùng với nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng thực hiện ba cuốn băng tình ca nhạc trẻ trong thời gian này. Ngoài ra, nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên còn là một nhà văn chuyên nghiệp. Trong sự nghiệp của ông, nghiệp văn mới là phần chính. Ông là một trong những ngòi bút có tiếng của tuần san kịch ảnh. Nhạc phẩm Đỉnh Tuyết, lời Việt Nguyễn Duy Biên có nội dung như sau. Nào xa chi vẫn nhớ tới chốn này, khi đêm buốt giá dâng đầy, nhìn nơi xa bát ngát núi rừng, non cao bóng tuyết trắng bao trùm, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, phủ trong miên man tuyết rơi, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, cho người còn giấc nồng say, miên man, miên man. Từ trong quan vắng giá buốt thoáng về, em xưa quá yêu kiều, ta rủ nhau đi ngước mắt nhìn, nghe như nơi đây chiếu những u buồn, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, phủ trong miên man tuyết rơi, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, cho người ngon giấc triền miên, trong gian vắng giá buốt thoáng về, em xưa quá yêu kiều, ta rủ nhau đi ngước mắt nhìn, nghe như nơi đây chiếu những u buồn, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, phủ trong miên man tuyết rơi, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, cho người ngon giấc triền miên, trong gian

tuyết rơi, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, cho người ngon giấc triền miên, trong gian triền miên.

Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách, giới thiệu nhạc phẩm Kilimanjaro của Pascal Danel qua tiếng hát của C. Jerome và Đỉnh Tuyết của nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên với tiếng hát của Joe Marcel. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân, Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 20 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 103 sau đây. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác muôn vạn hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng lên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió, sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bập Chúa lửa hồng muôn ngọn. Chúa lập địa cầu trên nền vững, không chuyển lay muôn thuở muôn đời, áo vực thẳm choàng lên trái đất, khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao. Nghe tiếng Ngài dọa nạt, chúng đồng loạt chạy dài, sấm Ngài mới rền vang, chúng kinh hoàng trốn thoát. Băng qua núi qua đồi, chảy xuôi ra đồng nội, về nơi Chúa đặt cho. Ngài vạch đường ranh giới, ngăn cản chúng vượt qua, không còn cho trở lại, dâng lên ngập địa cầu. Chúa khơi nguồn suối tuôn thác đổ, giữa núi đồi lượn khúc quanh co, đem nước uống cho loài dã thú, bầy ngựa hoang đang khát được thỏa thê. Bên dòng suối chim trời làm tổ, dưới lá cành cất giọng líu lo,

0: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là 1 đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ 3 ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cùng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ 6 và thứ 9, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết, tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người 1 đồng. Tới phiên, những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người 1 đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có 1 giờ. Chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu. Chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi 1 đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắc bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, sau khi nghe dụ ngôn người làm vườn nho giờ thứ 11, nhiều người tự hỏi: Chúa có công bằng không? Người làm 11 tiếng và người làm 1 tiếng lại được trả công như nhau. Vậy công bằng ở đâu? Thật ra dụ ngôn này không nhằm nói về sự công bằng, nhưng nói về sự lòng quảng đại và tình thương vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mặc khải rằng Thiên Chúa là người cha nhân hậu, luôn muốn ban ơn cứu độ cho mọi người, không loại trừ ai. Vườn nho tượng trưng cho nước trời. Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa chúng ta. Những người thợ là tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi vào nước Chúa. Tiền công là ơn cứu độ, là sự sống đời đời. Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã đưa ra 3 nhận xét rất sâu sắc. Ngài nói rằng Thiên Chúa yêu thương hết mọi người và muốn mọi người được cứu độ. Ông chủ vườn nho ra chợ nhiều lần trong ngày để tìm thợ. Đó là hình ảnh một Thiên Chúa chủ động đi tìm con người. Không phải là con người đi tìm, nhưng mà Chúa đi tìm mỗi người chúng ta. Không phải 1 lần, nhưng tìm suốt ngày từ sáng sớm đến chiều tà. Người được thuê vào giờ sớm tượng trưng cho những người được may mắn, có điều kiện. Người được thuê muộn tượng trưng cho những người yếu kém, thiệt thòi, bị bỏ rơi. Việc Chúa mời gọi tất cả chúng ta, không phân biệt sang hèn, giỏi hay dở, mạnh hay yếu, cho thấy tình yêu phổ quát của Ngài. Chúa muốn mọi người được vào nước Chúa. Điểm thứ hai mà Ngài nói đến, hạnh phúc nước trời là ân huệ Chúa ban, không phải công trạng của mỗi người chúng ta. Nếu Chúa không gọi, không ai có thể vào được vườn nho của Ngài. Nếu Chúa không ban, không ai có thể tự chiếm lấy được nước trời. Việc Chúa trả công cho người đến sau hoặc người đến trước nhằm nhấn mạnh là ơn cứu độ là quà tặng, không phải là phần thưởng do công đức. Ân huệ phát xuất từ tình thương, không phải từ sự so đo của con người. Hiểu điều này, ta chỉ có thể tạ ơn chứ không thể đòi hỏi. Và điểm thứ ba Ngài nói đến, Chúa yêu thương và muốn ta biết yêu thương như Ngài. Những người thợ làm từ sáng sớm không có lý do để trách Chúa, vì họ đã được thỏa thuận. Họ chỉ khó chịu vì người làm ít lại được hưởng bằng họ. Họ không trách sự bất công mà trách lòng tốt của Chúa. Đó là điều vô lý. Và Chúa nói thẳng, tại sao lại khó chịu? Vì tôi tốt lành. Thay vì vui mừng cho người kém may mắn, họ lại ghen tị và ích kỷ. Con người chúng ta rất là ích kỷ. Còn Thiên Chúa chúng ta thì rất là quảng đại và yêu thương. Ngày xưa, có hai người hàng xóm. Hai người này ở kề nhau và rất là ghét nhau. Một hôm quỷ vương cho mỗi người một điều ước. Nhưng điều ước ấy sẽ ứng gấp đôi cho người kia. Vì ganh tị, người thứ nhất ước cho tôi đuôi một con mắt. Lập tức anh kia đuôi hai con mắt. Người kia tức tối, liền ước cho tôi gãy một chân. Anh nhà bên cạnh gãy hai chân. Kết quả cả hai đều tàn phế chỉ vì ích kỷ và ganh tị. Ganh tị, kính thưa ông bà và anh chị em, là căn bệnh phổ biến của con người chúng ta. Trong các cuộc trò chuyện, ta thường thấy sự ganh tị xuất hiện. Thấy một người đẹp thì chúng ta cho rằng là họ xấu nết. Thấy ai trẻ và thành công thì người ta có thể nói rằng nó chạy quyền, chạy chức. Thấy ai quảng đại giúp đỡ người nghèo thì bảo họ là giả hình. Thấy những người phục vụ trong giáo xứ thì bảo là ham chức, ham quyền. Con người thường không muốn ai bằng mình và càng không muốn ai hơn mình. Thậm chí còn tìm cách đập đổ để người khác không phát triển được. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải sống quảng đại và yêu thương. Một xã hội, một gia đình, một giáo xứ, một giáo hội của chúng ta chỉ tốt đẹp khi mà mọi người biết hy sinh và nâng đỡ nhau. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân, ta sẽ thấy cuộc đời này đầy bất công. Nếu biết nghĩ đến người khác, ta sẽ thấy cuộc đời này trang chứa tình người. Chúa mong con cái Ngài có tư tưởng của Chúa, cư xử như Chúa, yêu thương như Chúa. Chỉ khi đó, nước trời mới rang rộng. Dụ ngôn hôm nay mời gọi chúng ta bỏ đi sự ganh tị, bỏ đi tính ích kỷ. Hãy vui mừng khi người khác được Chúa chúc phúc. Và hãy sống quảng đại như Cha chúng ta ở trên trời. Thiên Chúa là một Thiên Chúa luôn luôn quảng đại. Con người, mỗi người chúng ta hãy tập quảng đại. Đó là con đường dẫn mỗi người chúng ta vào nước trời. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành và ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Amen.

bởi tôi rất yêu mến bà. Được trích từ lễ sống của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Một buổi tối nọ, mẹ Teresa thành Calcutta tiến lại gần một người mà người ta vừa mang vào căn nhà dành cho những người hấp hối. Đó là một lão bà, mình phủ đầy những mảnh dẻ rách, nước da đen đầy những vết thương hôi thối. Mẹ Teresa đã chùi rửa các vết thương và chăm sóc để ngừa bị nhiễm trùng. Nhưng người đàn bà đáng thương này đang hấp hối, có lẽ khó mà qua khỏi. Do đó tốt hơn là nên tìm cách an ủi lần cuối cùng bằng một chén canh nóng và tràn đầy tình yêu thương. Người đàn bà đáng thương ấy sững sờ nhìn và hỏi mẹ Teresa bằng một giọng thều thào: "Tại sao bà lại làm như vậy?" Mẹ Teresa đã trả lời: "Bởi vì tôi rất yêu mến bà." Một tia sáng hạnh phúc, dù vẫn còn pha chút nghi ngờ, phát xuất từ tận đáy lòng, đã ngời lên khuôn mặt gầy gò của người đàn bà, nơi dấu ấn của tử thần đã bắt đầu xuất hiện. "Ôi, bà hãy nhắc lại một lần nữa đi. Tôi rất yêu mến bà." Mẹ Teresa lặp lại bằng một giọng điệu rất dịu dàng: "Hãy nhắc lại, hãy nhắc lại đi bà." Người đàn bà đang bước vào cõi chết siết chặt tay mẹ Teresa và kéo về phía bà ta, như muốn lắng nghe rõ hơn, nghe với niềm hạnh phúc tràn trề những lời lẽ tuyệt vời nhất trên cõi đời. Kính thưa quý thính giả, bằng chính tình yêu của mình, mẹ Teresa đã biết cách nhìn sự suy sụp của tình người. Mẹ đã biết khám phá ra cái thực thể thiêng liêng mầu nhiệm của những con người nghèo xấu số nhất. Chúng ta hãy luôn luôn nhìn mọi người bằng chính cái nhìn yêu thương và tôn trọng của chính Chúa đối với mọi người.

Thông báo hồi bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại và hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế xin thông báo và kính mời quý ân nhân xa gần đến tham dự đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế tại vùng Long Beach, Nam California lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026 tại tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép bánh Gerardo để cho những ai dùng đến bánh thánh và xin ơn qua lời chuyển cầu của thánh nhân sẽ được ơn chữa lành phần hồn lẫn phần xác, và đặc biệt nhất là được ơn làm mẹ và mẹ tròn con vuông.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báo đức mẹ@gmail.com.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức. Tin giáo hội, gần 18.000 người Ba Lan hành hương đến Fatima trong 7 tháng đầu năm 2026. Gần 18.000 người Ba Lan đã hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi tại Fatima, Bồ Đào Nha. Theo Văn phòng Đền Thánh Fatima, người Ba Lan tiếp tục là một trong những nhóm khách hành hương quốc tế đông nhất, đứng thứ hai sau người Tây Ban Nha. Trong thời gian trên, có 268 đoàn hành hương từ Ba Lan đến Fatima. Những năm gần đây, số người Ba Lan hành hương đến đây cũng duy trì ở mức cao. Năm 2024, có khoảng 24.200 người, và năm 2025, khoảng 23.000 người theo các đoàn được tổ chức. Con số thống kê năm nay chưa bao gồm hơn 1.000 người Ba Lan đến Fatima trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nhân kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây vào tháng 9. Hơn 20 đoàn người từ nhiều vùng của Ba Lan đã tham dự các thánh lễ, lần chuỗi mân côi và các nghi thức tưởng niệm bằng tiếng Ba Lan. Nhiều khách hành hương cũng đến cầu nguyện tại tượng đài Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị giáo hoàng đặc biệt gắn bó với sứ điệp Fatima về cầu nguyện đền tội và hoán cải. Ngài đã 3 lần viếng Fatima vào các năm 1982, 1991 và năm 2000.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Catalonia số chủng sinh tăng mạnh sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo bản tin được đăng ngày 17 tháng 9 năm 2026, Đại Chủng Viện Liên Giáo Phận Catalonia, Tây Ban Nha bước vào năm đào tạo mới với 60 chủng sinh, trong đó có 23 tân chủng sinh, tăng đáng kể so với 40 ứng sinh linh mục của niên học 2025-2026. Đại Chủng Viện quy tụ chủng sinh từ các giáo phận Catalonia, ngoại trừ giáo phận Teresa, nơi vẫn duy trì chủng viện riêng. Trong số các tân chủng sinh, có 22 người bắt đầu chương trình dự bị, giai đoạn nhập môn và phân định ơn gọi, một người trở lại trực tiếp từ năm thứ tư. Các tân chủng sinh đến từ nhiều giáo phận, đông nhất là Barcelona với 6 người, tiếp đến Tarragona và San Felix de Llobregat, mỗi nơi 4 người. Cha Pere Olivia, giám đốc đại chủng viện, nhận định sự gia tăng này là một dấu chỉ hy vọng, cho thấy nhiều người trẻ đang quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi để theo Chúa, loan báo tin mừng và phục vụ giáo hội. Theo Đại Chủng Viện, chưa thể khẳng định chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trực tiếp tạo nên sự gia tăng này. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy chuyến viếng thăm có thể đã góp phần khơi dậy hoặc giúp một số bạn trẻ xác định rõ hơn ơn gọi linh mục.
0: Tin giáo hội, Tòa Thánh nói, giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tại hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm diễn ra tại Viêng Chăn, Lào vào ngày 14 đến 18 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Balestrero, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia tăng cường trách nhiệm đối với việc giải trừ quân bị và thúc đẩy ngoại giao như con đường hướng đến hòa bình. Tòa Thánh bày tỏ quan ngại khi bom chùm vẫn được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong bối cảnh chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt quá 2.890 tỷ Mỹ Kim. Đức Tổng Giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng là một hành động có trách nhiệm nhằm bảo vệ con người và tương lai của các dân tộc. Công ước về bom chùm được ký kết cách đây 16 năm, cấm sử dụng loại vũ khí này và quy định việc hỗ trợ các nạn nhân. Tuy nhiên, việc phổ quát hóa công ước vẫn tiến triển chậm, trong khi một quốc gia thành viên đã rút khỏi thỏa thuận. Tòa Thánh kêu gọi các quốc gia chưa tham gia công ước sớm gia nhập và thực hiện đầy đủ các cam kết. Đức Tổng giống một cảnh báo bom chùm để lại những hậu quả lâu dài. Khi bom đạn chưa phát nổ tiếp tục đe dọa dân thường, cộng đồng và môi trường ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ chối huân chương bắt đầu bội tinh của Pháp. Theo một cuộc điều tra của nhà báo Israel Corey, được thực hiện vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Pháp, thuộc nhật báo Công giáo La Croix, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ chối nhận huân chương bắt đầu bội tinh, huân chương cao quý nhất của Pháp trước khi đến nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm nay, theo Tribune Chrétienne. Tòa thánh cũng chủ trương giảm các nghi thức đón tiếp mang tính nhà nước. Nghi thức quân sự sẽ được hạn chế, không tổ chức các bữa tiệc chính thức với Tổng thống Emmanuel Macron, và chương trình tại nhà thờ Đức Bà Paris cũng được sắp xếp theo hướng tập trung vào việc cầu nguyện và phụng vụ hơn là nghi lễ ngoại giao. Bài viết cho rằng những quyết định này thể hiện sự tiết chế và nhấn mạnh căn tính của chuyến viếng thăm. Đức Giáo Hoàng không đến Pháp trước hết với tư cách một nguyên thủ quốc gia, nhưng với tư cách người kế vị Thánh Phêrô để cử hành phụng vụ gặp gỡ các linh mục tu sĩ giới trẻ và những người dự tòng, đồng thời hành hương tại Lộ Đức, liên quan nhà thờ Đức Bà Paris. Bài viết ghi nhận vai trò quan trọng của nhà nước Pháp trong công cuộc tái thiết, nhưng nhấn mạnh rằng nhà thờ chính tòa trước hết là một không gian đức tin được xây dựng để hướng con người về Thiên Chúa, chứ không nhằm tôn vinh quyền lực chính trị.
2: Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta có cơ hội hầu chuyện với cha giáo Matthew Nguyễn Khắc Hy thuộc tu hội Sung Bích. Ngài là giáo sư của Đại chủng viện St. Mary's ở Baltimore, Maryland. Vâng, chúng con kính chào cha.
3: Vâng, kính chào cha, kính chào khán thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng.
2: Vâng. Vâng, kỳ trước chúng ta có nói về vấn đề và truyền thông đối với các giám mục chủ phong, phụ phong cũng như các giám mục được thụ phong đó bị cái gọi là vạ truyền thông. Rồi chúng ta cũng đi qua một chút về vấn đề những cái nhóm truyền thống sử dụng tiếng Latin, phục vụ tiếng Latin trước cộng đồng Vatican II, vân vân đó. Và chúng ta cũng đã phân biệt, chẳng hạn như nhóm hình đoàn PO 10 đó, cái nhóm đó vẫn chấp nhận thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng, tuy nhiên vẫn cho rằng là cái thánh lễ sau cộng đồng Vatican II thì cái đó nó không có hợp pháp. Và rồi cũng bất đồng với một số cái giáo huấn của cộng đồng Vatican II, chẳng hạn về vấn đề đối thoại tôn giáo, vấn đề chẳng hạn về đại kết, vân vân đó. Rồi chúng ta cũng phân biệt với những cái nhóm gọi là truyền thống, gọi là khác cũng sử dụng tiếng Latin trong phụng vụ tiền công bằng Vatican II. Và cái những nhóm đó, có những nhóm đó là nó không công nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng nữa, chứ không phải là chỉ hoàn toàn những cái giáo huấn của cộng đồng Vatican II. Ở đây cũng nói với cha luôn là không may dòng Chúa Cứu Thế cũng có một cái nhóm ly khai như vậy.
3: Mà ở đâu
2: thì nhóm chủ yếu
3: ở Âu Châu hay Mỹ?
2: Canada. Chủ yếu bên Canada. Và nhóm này là dòng Chúa Cứu Thế tiếng Latin đó, có tắt là Congregatio Sanctissimi Redemptoris, CSSR. Thì cái nhóm này cũng tiếng Latin nhưng mà là những người con trai của Chúa Cứu Thế, tức là FSSR. Và được biết rằng là cái nhóm này tách ra từ nhóm huynh đoàn Thánh Pio 10 bởi vì cái cha Leroy đó, người Canada, nói rằng là bên nhóm của Lefebvre rồi đó, nhóm đó vẫn chưa bảo thủ truyền, chưa có truyền thống đủ. vẫn còn tôn trọng thẩm quyền của Đức Thánh Cha vân vân đó, và vì thế họ tách ra. Và được biết rằng là Đức Cha Tổng Giám mục Ngô Đình Thục đứng về phương diện mà là truyền thống, tức là tông truyền đó, về giám mục đó, thì cũng liên quan với ông này. Và chúng ta biết rồi, Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục có chuyện nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta biết ngài có một thời gian đi theo nhóm Lefebvre, rồi sau đó ngài đi riêng ra theo một cái nhóm khác ở New York, rồi sau đó năm 1984 thì phải, thì ngài đã xin, sau khi đã được, nói nôm na, đã được giải cứu, bởi vì lúc đó ngài chắc là lẫn rồi, 86, 87 gì đấy, được đưa về trong đồng con, rồi sau đó ngài xin giải và tuyệt thông. Thôi thì ngài cũng sau đó vài tháng thì ngài qua đời và được chôn cất ở Missouri. Đó thì cũng mà kết cục cũng tương đối cũng tốt đẹp. Bởi vì nhưng mà chúng ta cũng thông cảm hiểu cho ngài, bởi vì trong cái tình trạng thứ nhất là gia đình, tức là bị, nói chung là gia đình họ Ngô chẳng hạn vậy, rất là những cái tang thương, bốn người em chết, rồi Ngô Đình Luyện, rồi Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cấn. Rồi một được biết là, không biết cho có nghe tin tức không, thì trong thời gian Công đồng Vatican II đó, thì chúng ta biết rồi, Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát vào ngày bị chết tháng 11 năm, ngày 2 tháng 1 năm 1963. Thì sau đó ngày 20 tháng 11 thì Tổng thống Kennedy bị ám sát. Và báo chí người ta tường thuật thôi, không biết chính xác như nào, thì Công đồng Vatican II lúc đó đang họp, dĩ nhiên lúc đó là dưới thời Đức Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Lục, sau khi Đức Giáo Hoàng
3: Gioan Hoàng
2: Ba qua đời, thì vẫn ngay tiếp tục. Thì được biết rằng là công đồng cầu nguyện cho Tổng thống Kennedy bị ám sát, mà lại không là người Công giáo, mà lại không có cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng là người Công giáo mà cũng bị ám sát. Thì do đó có thể có những cái như vậy đó, nó làm cho cái nhìn, cái suy nghĩ nó không còn tin tưởng vào Chúa chẳng hạn vậy, hay là không tin tưởng vào giáo hội vân vân. Rồi đương nhiên về già đương nhiên cũng có những cái vấn đề lẫn này nọ đó, do đó cũng bị áp lực. Và vì thế thì thôi, nhưng mà dù sao đi nữa thì kết thúc cuộc đời của ngài tương đối cũng là tốt đẹp, trở về với Thiên Chúa, với giáo hội. Rồi cha có thể nói một tí về lịch sử của giáo hội liên quan đến vấn đề, liên quan đến vấn đề ly giáo, bộ giáo, lạc giáo. Bởi vì những điều này là nó liên quan đến cái sự hiệp nhất của hội thánh.
3: Trước hết là cô muốn nói về lịch sử của giáo hội, nói đến cái sự hiệp nhất. Bất cứ ai mà học lịch sử của giáo hội, nhất là trong 400 năm đầu tiên, cho đến chính xác là năm 451, thì thời kỳ đó, cái đầu tiên trên hết và trước hết là giáo hội nhắm đến sự hiệp nhất. Bởi vì sự hiệp nhất nó bao phủ tất cả, trước khi chúng ta có những cái tín điều mà chúng ta phải tin, trước khi tất cả chúng ta làm bất cứ việc gì, thì sự hiệp nhất của giáo hội luôn luôn là cái chủ đề chính. Và cũng chính trong thời kỳ sau khi Đức Giêsu chết và sống lại, thì đương nhiên việc mà đi truyền giáo do các tông đồ đi nhiều nơi. Và khi các ngài đi truyền giáo thì chúng ta biết thời kỳ đầu các ngài đi giảng dạy thôi. Chúng ta có được một vài thư, trong đó thư của Thánh Phaolô tương đối là rõ ràng nhất. Rồi sau này có thêm thư của Thánh Gioan tông đồ. Nhưng mà rồi có thư bây giờ chúng ta gọi là thư của Thánh Phêrô, đương nhiên cũng có người giúp cho ngài viết. Tất cả những cái lời dạy của thư Thánh Phaolô, đặc biệt là thư của Thánh Phaolô, trở thành một cái kim chỉ nam để trả lời những cái câu hỏi mà người ta đặt ra. Vậy thì Chúa Giêsu dạy như thế nào? Ngài dạy gì về vấn đề hôn nhân, có được ly dị hay không? Rồi con người chết rồi đi đâu, sống lại như thế nào? Tất cả những cái câu hỏi đó là những cái câu hỏi mà giáo dân người ta hỏi khi mình đến để truyền giáo. Chưa nói là hình thức truyền giáo đi từ bên Palestine, tức là bên vùng Do Thái, đi qua bên vùng Hy Lạp và Roma, thì cái nội dung truyền giáo hoàn toàn nó khác. Bởi vì những người Hy Lạp và Roma, người ta không biết ông Giê-xu là ai, người ta chưa bao giờ nghe tên Mô-xê hoặc là những cái bộ luật, người ta không biết. Cho nên cái lời truyền giáo nó nói về vấn đề Thiên Chúa và con người. Thì khi mà chúng ta đến nói với về họ về Thiên Chúa và con người, một trong những cái yếu tố đầu tiên là nói đến Đức Giê-xu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Vậy thì trong cái thời gian đó, 300-400 năm đầu tiên, những cái câu hỏi đặt ra làm cho nhiều người trả lời. Bởi vì chúng ta không có cuốn giáo lý, chúng ta cũng không có một cái, bây giờ mình gọi là một cái tổ chức vững chắc giống như giáo hội Đức Giáo Hoàng trở xuống. Cho nên quá nhiều câu hỏi thì cũng quá nhiều câu trả lời. Và chính vì thế mà đem lại sự chia rẽ. Một trong những cái chia rẽ rất lớn đầu tiên là cái lạc giáo, bây giờ chúng ta dùng từ lạc giáo của Arius, khi mà ông ta từ chối thiên tính của Chúa Giêsu. Từ những cái lạc giáo đó, nó đem lại cái sự lộn xộn của giáo hội. Cho nên nếu chúng ta đọc lịch sử của giáo hội, thì từ những năm đầu tiên, ý con muốn nói là khoảng chừng năm 70-80, trong lịch sử có một cái cuốn, bây giờ chúng ta gọi là Didache theo tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là những lời dạy thôi chứ không gì. Trong cái cuốn Didache, người ta đã thấy có cái kinh tin kính mà ngày nay chúng ta vẫn đọc để mà lần chuỗi đó, gọi là kinh tin kính của các tông đồ. Đây là một trong những kinh đưa ra để khẳng định lại sự hợp nhất của giáo hội. Tức là chúng ta không biết, nhưng nếu ai hỏi thì mình cứ đọc cái kinh đó để mà tuyên xưng. Rồi sau đó thì các giám mục hoặc là những người, cái vị các tông đồ khắp mọi nơi, người ta luôn luôn nói về vấn đề cần phải hợp nhất với Phêrô hoặc là vị giám mục đứng đầu Roma. Một trong những vị thánh, thánh Cyril, tất cả những vị thánh đầu tiên Cyprus luôn luôn nói đến là một giám mục, lúc đó người ta đặt nặng về cái chức trách của một giám mục, là một giám mục của giáo hội, việc đầu tiên là phải giữ sự hợp nhất trong giáo hội và bắt buộc phải hợp nhất với, phải in union, mình gọi là hợp nhất với giám mục của Roma. Vì thế cho nên năm 113 chúng ta đã có những cái thư viết từ Jerusalem hỏi ý kiến của giám mục ở Roma để xem tự vấn đề này được giải quyết như thế nào. Con chỉ muốn trả lời về vấn đề lịch sử một chút thôi. Tức là từ những năm đầu tiên giáo hội đã coi việc hợp nhất là trọng tâm. Bên cạnh đó năm 300 rồi tới năm 400 là những năm mà các lạc giáo bắt đầu bung ra. Bởi vì trong thời kỳ từ năm 100 cho đến năm 300, thời kỳ giáo hội của chúng ta bị bắt hại. Cho nên những cái hình thức công khai hoặc là tập trung hoặc là giảng dạy nó không có được phát triển một cách tự do. Nhưng mà đến năm 313 thì Constantine, đại đế Constantine, ông ta hợp thức hóa Kitô giáo và ông ta có một cái hiệp ước Milan, từ đây không bắt bớ nữa. Từ đó khi mà giáo hội không bị bắt bớ và giáo hội được tự do để sinh hoạt thì các cái lạc giáo nó bắt đầu nổi lên. Và như con nói, cái lạc giáo đầu tiên lớn nhất đó là cái lạc giáo của Arius. Rồi sau đó là năm 325 chúng ta có một cái cuộc họp ở Nicea cũng chỉ để làm thế nào các giám mục đứng lại hợp nhất với nhau và trả lời những cái câu hỏi của giáo dân đưa ra mà đừng có chia rẽ. Rồi cái cuộc họp đó nó cũng không xong. Rồi giáo hội họp tiếp năm 381 trong cái cuộc họp của công đồng Constantinople, rồi đến tiếp một lần nữa năm 431 ở công đồng Epheso, mà ngày nay chúng ta có cái tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đó. Và con muốn nói cái cuối cùng đi vắn tắt là năm 451 chúng ta có công đồng Chalcedon, gần như là một công đồng bao phủ quán xuyến và đúc kết tất cả những lời giảng dạy của giáo hội, nói lên sự hiệp nhất, đánh bại tất cả các cái lạc giáo từ trước cho đến năm 451 với cái kinh tin kính mà ngày nay mỗi một Chủ nhật chúng ta vẫn tuyên xưng, gọi là kinh tin kính Nicea. Đây là một kinh được đưa ra mà ngày nay chúng ta ngồi đọc thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng mục đích của nó là đánh bại tất cả những gì mà người ta không công nhận, hoặc là người ta từ chối, hoặc là tin rồi bỏ, hoặc là không tin. Tất cả nằm trong cái kinh tin kính này. Đây là một lời tuyên xưng chính thức của giáo hội và tuyên bố rằng ai là thành viên của giáo hội công giáo thì đây là lời chúng ta cần phải tin, và nếu trường hợp không tin thì anh không còn là người công giáo nữa. Và đó, con nói như vậy để thấy cái hình thức 400 năm đầu tiên của giáo hội, vấn đề thống nhất, vấn đề hiệp nhất là một vấn đề vô cùng quan trọng trước khi chúng ta nói đến tất cả các tin điều.
2: Vâng. Và dĩ nhiên trong suốt dòng lịch sử của giáo hội không thiếu những cái lạc giáo, lì giáo, bộ giáo.
3: Vâng.
2: Bây giờ chúng ta gọi là anh em thể phản chẳng hạn vậy, chúng ta Luther cũng là, gọi là có thể nói là lì giáo.
3: Vâng.
2: Mà cũng là lạc giáo nữa.
3: Vâng.
2: Đó, không có bộ giáo thôi, nhưng cũng là lì giáo và lạc giáo thôi. Vâng. Và với cái cách nhìn ngày hôm nay thì đương nhiên chúng ta tỏ ra hòa hoãn hơn đối với những chị em khác. Và vì thế có người đặt vấn đề là nếu như mà giáo hội là khoan dung hay là nói chung là rộng rãi với những thành phần như vậy. Chẳng hạn bên bây giờ, chẳng hạn bên anh em anh giáo chẳng hạn vậy, anh em Anh giáo người muốn trở về với giáo hội Công giáo, thì những người đó vẫn được cái lập một cái cơ chế riêng, chẳng hạn vậy, vẫn giữ được những cái truyền thống phụng vụ của Anh giáo, vâng, mặc dù biết là nó tách ra từ Công giáo, từ Công giáo từ lâu, năm thế kỷ thứ 16. Thì người ta nói là tại sao đối với những người Công giáo mà chủ trương cầu nguyện tiếng Latin hay là phụng vụ trước cộng đồng Vatican II lại tỏ ra có vẻ o ép, đặc biệt dưới thời Đức Thánh Cha Francisco, ngài đã ra một cái tự sắc hầu như ngược lại với điều Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn dung hòa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ngài nói rằng là chỉ có một nghi lễ Roma thôi, nhưng mà có hai hình thức. Hình thức thông thường là hình thức chúng ta dân thánh lễ bình thường sau cộng đồng người khác, và hình thức ngoại thường. Thì Đức Thánh Cha Francisco thì không biết thật sự bên trong như thế nào. Ngài nói rằng là sau khi tham khảo với các giám mục thì thấy rằng là cái việc tồn tại cái nghi thức như vậy được rộng rãi cho phép. Dưới thời Đức Thánh Cha Benedicto, ngài cho phép các linh mục không cần phải xin phép các đức cha địa phương có thể sử dụng. Vậy thì Đức Thánh Cha Francisco nói rằng sau khi đã tham khảo giám mục trên thế giới, tôi thấy rằng cái việc tiếp tục như vậy đó, dân thánh lễ truyền thống vân vân đó, nó tạo nên một cái sự chia rẽ vân vân. Thì đương nhiên có những người nói là Đức Thánh Cha lấy, mà bên tòa thánh không có cho biết là bao nhiêu phần trăm, các giám mục trả lời thuận hay không thuận thôi. Thì nhưng mà cái thực tế là như vậy, và ngay cả sau đó thì có một số hồng y đặt vấn đề, ngay cả Đức Hồng Y Müller là người Đức, và ngài là nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin dưới thời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, vào một thời gian ngắn dưới thời Đức Thánh Cha Francisco, ngài nói rằng là nên trở lại với cái điều mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ngài mong muốn, là cái sự là nối kết giữa những anh chị em đi xa như vậy, những anh em trong Hình đoàn Thánh Pio X đó. Và ngài nói rằng là tại sao cứ nghĩ rằng là chỉ có những nhóm đó là chia rẽ, mà không nghĩ đến ngay các giáo hội Đức bây giờ nói rằng chúng tôi đi theo cộng đồng Vatican II, mà nghĩ mà coi thử coi cái là cái công nghệ
3: họ
2: rồi nói là phụ nữ phải làm linh mục, giám mục đủ thứ cả, thì ai chia rẽ? Thì theo cha cái câu trả lời,
3: vâng, thật sự con nghĩ cái câu trả lời đối với con nó vừa tế nhị và nó vừa khó. Trước hết là con trở về cái chuyện làm lễ tiếng Latin. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ngài không những là một người đi giúp đỡ với các nghị phụ thời kỳ, lúc đó ngài là một thần học gia trẻ, và ngài đi theo với giám mục của ngài để trở thành một trong những cố vấn cho vị giám mục của ngài trong công đồng Vatican II. Và bây giờ chúng ta nói về tư tưởng thần học. Tư tưởng thần học thì lúc đó ngài là một vị trẻ, nhưng là một trong những người đặt một cái nền móng vững chắc cho nền thần học công đồng Vatican II mà chúng ta đang thấy. Ở đó có những vị rất là nổi tiếng trước đó, Henry de Lubac, rồi các vị Congo, tất cả các vị đó. Vì thế khi mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ngài đưa ra một cái hình thức cho phép các linh mục vẫn cứ lập lễ tiếng Latin, và ngài coi đó như là một vấn đề tương đối nó nhẹ nhàng, chỉ với điều là thì mình thích thì mình làm, mình xin phép, với yêu cầu là anh phải biết, anh phải hiểu, anh phải học đại khái như vậy. Và về mặt xã hội, con nói về mặt xã hội, người ta cho rằng khi mình không đặt nặng vấn đề thì cũng chẳng ai quan tâm hay là chẳng ai đứng lên để chống đối. Đến Đức Giáo Hoàng Francisco thì khi ngài ra cái sắc lệnh về Tradationes Custodes, nói rất chi tiết về vấn đề ai được làm gì, và ngài bắt buộc những cái người mà từ khi chủ chức trong cái thời kỳ mà cái sắc lệnh này ra thì bắt buộc phải xin phép của Roma, còn những vị còn lại phải dưới sự hướng dẫn của các giám mục địa phương, và rồi các giám mục địa phương phải xin phép
2: trong nhà thờ giáo sư
3: phải có nơi. Nói chung là cái thư của ngài viết ra, bây giờ con nói về mặt xã hội thôi, người ta vẫn đọc được đằng sau cái thư đó một hình thức gần như là muốn xóa tan đi những cái con người mà muốn làm lễ bằng tiếng Latin. Trước khi mà vượt biên á, còn hay có cái từ ngữ là đế quốc Mỹ cái gì à? Đàn áp, phải đàn áp đế quốc Mỹ
2: ở Việt Nam.
3: Ở Việt Nam mình gọi là đế quốc Mỹ. Cái thư của ngài viết ra, bây giờ con nói về mặt xã hội thôi, người ta vẫn đọc được đằng sau cái thư đó một hình thức gần như là muốn xóa tan đi những cái con người mà muốn làm lễ bằng tiếng Latin. Trước khi mà vượt biên á, còn hay có cái từ ngữ

0: dồn ép những cái người này, và khi dồn ép họ thì bình thường cái phản ứng có thể là chẳng hạn như không ai nói tới cái vấn đề như bây giờ, nói là ok thôi thì đừng có xăm, ví dụ vậy ha, xăm cũng được. Nhưng mà khi mình thổi phồng nó lên quá, họ tức quá họ đi xăm, chứ không phải là vì họ muốn. Cũng vậy, sau thời kỳ mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài ra cái sắc lệnh đó thì sự phản ứng nó càng lúc càng mạnh, và càng nhiều người lại đi vào các cái thánh lễ, rồi đương nhiên là cái huynh đoàn của Pio thứ 10 là một trong những nhóm có lợi, bởi vì số người ở Âu Châu theo họ khá là đông. Và cái số người không chỉ đông mà cái tiếng nói của họ càng lúc càng mạnh đối với cái giới trẻ
1: và
0: trên khắp
1: thế
0: giới.
1: Đúng rồi đấy. Đúng. Trẻ cảm thấy nó có một cái gì đó nó thiêng liêng, thánh thiêng trong cái nghi thức phụng vụ.
0: Đương nhiên nói về mặt xã hội, cái mà người ta không quan tâm, con nói đây về mặt về khi mà người, trong cái chương trình mà con dạy về phương diện gọi là missionary đó, về truyền giáo đó, thì chúng con có đặt cái vấn đề tại sao ngày nay mà mình truyền giáo khó. Thưa là bởi vì không ai nói tới cái vấn đề bắt bớ nữa, không ai nói tới vấn đề mình phải đi đạo, cứ nói tới vấn đề tiền không, thành ra dân nó bỏ đạo. Nhưng mà bây giờ cứ thử có một ai tới bắt người Công giáo thử coi, thì cái sòng đạo họ là sẽ sống lại. Khi không ai nói tới cái vấn đề mà lễ Latin rồi này kia thì người ta coi đó là bình thường, ai đi thì đi. Từ khi Đức Giáo Hoàng Francisco ngài ra cái sắc lệnh, công việc nó trở nên hoàn toàn khác, cái nhìn khác. Và con thấy lời của Đức Hồng Y Müller có nghĩa ngài cũng có cái đúng ở trong đó. Nếu trường hợp chúng ta trở lại và coi như đây là một cái gì tạm khá là bình thường, chúng ta nâng đỡ cả hai, rồi chỉ khuyên một điều, tất cả những ai mà muốn thì phải có một số kiến thức, phải có một số nghĩa là học thức đại khái như vậy, thì có nghĩa vấn đề nó hoàn toàn khác. Nhưng mà thôi, đây là chuyện của giáo hội, chuyện của các đấng. Con chỉ biết rằng Đức Giáo Hoàng Leo bây giờ ngài đang đứng trong một cái vị thế rất khó, và ngài cũng chưa đưa ra một cái quyết định gì so với những cái mà chúng ta đang làm, ngoài cái việc là ngài kỷ luật cái nhóm ly khai giáo hội của Huynh đoàn Pio thứ 10. Đối với tất cả những cái khác gần như ngài vẫn còn giữ, và người ta cho rằng đây là một sự khôn ngoan và cẩn trọng của Đức Leo, bởi vì chúng ta không biết cái biết tư đi tiếp của ngài như thế nào.
1: Với cái thông báo của bên bộ thánh bộ giáo lý đức tin đó, thì ngay cả những linh mục của huynh đoàn Pio 10 đó, thánh Pio 10 đó, trước đây thời 2016 tứ tướng cha Francisco trong năm lòng Chúa năm thánh năm lòng Chúa thứ 6 cho phép các linh mục đó sau năm thánh vẫn tiếp tục có quyền giải tội. Nhưng mà với cái thông báo mới đây cái sắc lệnh mới đây của bên tòa thánh thì có nghĩa là chấm dứt cái chuyện đó rồi.
0: Chấm dứt và...
1: ở đây có lẽ cha cũng giải thích một chút, bởi vì cái việc truyền chức giám mục rất là quan trọng. Và chúng ta, nếu mà chúng ta có một chút kiến thức thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc truyền chức này là illicit, tức là không hợp lệ, nhưng mà vẫn thành sự như thường. Và vì thế giáo hội các đức giáo hội rất là thận trọng, bởi vì nếu mà dồn các giám mục vào chân tường đó, các giám mục ly khai thì ngài có thể truyền chức lung tung cả. Và trên nguyên tắc đó là những gọi là hợp, tức là mặc dù bất hợp lệ nhưng mà là thành sự. Và vì thế như đức cha hay có biết, trước đây có một tổng giám mục ở bên như Zaire thì phải,
0: Zambia.
1: Zambia. Sau đó thì sau về cuối thì cưới một cái bà Muni vậy đó. Nhưng mà
0: Mulingo.
1: Đó Mulingo. Nhưng mà bên Đức Thánh Cha do có lời vậy, ngài không có đẩy đến cái tức thế là để cho đức tổng giám mục này đến cái mức là cho truyền chức tự do. Do đó chúng ta biết rồi, cái tông truyền đó về cái giám mục đó rất là quan trọng, và giáo hội cố gắng làm sao để giữ cho cái truyền thống đó vẫn tiếp tục.
0: Cha nói cái chuyện này thì con xin cắt nghĩa một chút xíu để cho anh chị em hiểu về thần học của Công giáo, về cái vấn đề chức thánh. Trong thần học Công giáo thì các giám mục là những người bây giờ chúng ta nói kế vị các tông đồ, và các ngài là những người lãnh nhận đầy đủ tất cả các cái chức thánh. Các ngài có khả năng và có cái trách nhiệm coi sóc giáo hội bằng cách là phong chức cho các linh mục. Các linh mục là những người được các ngài sai đi để làm việc cộng tác với các ngài. Nhưng mà như con nói, chỉ có các giám mục mới nhận lãnh đầy đủ tất cả các cái chức sắc. Cho nên các linh mục thì chỉ có đi làm lễ rồi về thôi, nhưng không phong chức được ai. Nhưng mà đây là vấn đề.

0: Nếu trường hợp mà các giám mục được phong chức một cách hợp lệ và thành sự, tức là về luật pháp cũng được, được Đức Giáo Hoàng cho phép, và thành sự trở thành các giám mục như chúng ta đang thấy ở đây, giám mục của quận Cam, giám mục của Texas, giám mục của Việt Nam. Khi các ngài thành sự và hợp lệ như vậy, nếu vì vấn đề bất mãn, vì lý do gì mà các ngài đứng ra để phong chức cho một người khác làm linh mục và làm giám mục, thì cái việc phong chức đó nó vẫn thành sự, mặc dầu nó không hợp lệ, bởi vì không được phép của giáo hoàng hoặc là không được phép của giáo hội. Và như cha nói, chính vì như vậy, trong giáo hội công giáo chúng ta, một khi lựa chọn một người để làm giám mục thì giáo hội hết sức cẩn trọng, bởi vì khi một người này làm liều thì người này có thể phong chức rất nhiều các linh mục, và những linh mục đó vẫn có được cái tác vụ và cái chức năng để mà làm lễ. Cho nên khi mà một vị bất mãn với giáo hội thì cái điều đó vô cùng là tai hại, như trường hợp của giám mục Melingo như cha nói đó, là một tổng giám mục của Lusaka ở bên Zambia, rồi sau này về lấy một cái bà người Hàn Quốc rồi bỏ, rồi cuối cùng thì Đức Giáo Hoàng kêu về ở chỗ ở ẩn như vậy. Bởi vì cái ý là trong giáo hội công giáo, các giám mục một khi đã trở thành những giám mục thực thụ được chuyển chức rồi thì cái chức năng và cái trách nhiệm của các ngài rất lớn, mà nếu các ngài phản bội thì cái hậu quả, cái tác hại cũng vô cùng lớn.
1: Vâng, cảm ơn cha giáo Matthew Nguyễn Khắc Khi đã qua cái việc ra và truyền thông của Tòa Thánh đối với các giám mục mới thụ phong của Huân đoàn Thánh Pio X. Thì hy vọng rằng quý khán thính giả TV Sáng Tin Mừng và Radio Mạng Cứu Giúp học hỏi thêm một chút về giáo hội, và chúng ta cầu nguyện thêm cho Đức Thánh Cha, cầu nguyện thêm cho các giám mục để có sự khôn ngoan, thánh thiện, và nhất là trung tín rất là quan trọng, và vân phục trung tín. Nhưng mà rất tiếc là thời gian chúng ta không còn nữa. Thôi xin cha cho một lời nguyện cuối và ban phép lành cho ông bà và anh chị em.
0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã thiết lập giáo hội và nói rằng không có quyền năng hay bất cứ một sức lực nào có thể chiến thắng giáo hội của Chúa. Cửa hóa ngục cũng không thể thắng được. Xin cho chúng con, những Kitô hữu, tin vào Chúa và tin vào những gì Chúa thiết lập. Cầu nguyện đặc biệt và cộng tác với các giám mục của Chúa để xây dựng giáo hội Chúa trở thành một giáo hội hiệp nhất, và qua sự hiệp nhất của chúng con, qua những công việc chúng con làm, người ta nhìn vào biết chúng con là môn đệ, là Kitô hữu, môn đệ Đức Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Ba, riu, ba, riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 91: Hảo nhân giả cẩu. Trong tử trạch, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi cũng mạnh thêm. Tiểu Hồi toàn thân ướt đẫm, lông dính bết vào người. Lúc này cuộn tròn không động đậy trong tay Tiểu Hoàng, chỉ có cặp mắt lanh lợi nhìn ngó quanh quẩn, lúc nhìn ra xa, lúc nhìn Tiểu Hoàng. Mưa trắng cả trời đất, tử trạch lúc này càng trở nên u ám. Bao trùm khắp nơi là một màn sương xám mờ đục. Chu Nhất Tiên giơ vạt áo lên che đầu, ngồi dưới gốc cây nhỏ. Tiểu Hoàng lúc đầu đứng ngồi không yên, sau một nụ cười miễn cưỡng ngồi xuống nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Hôi, tránh cho nó khỏi bị gió táp mưa xa. Còn bản thân mình thì ướt sạch, cũng chẳng hề bận tâm. Giả cẩu đạo nhân dương dương đắc ý cầm dù đi đến. Nhìn hắn chẳng có ý dương dù ra che cho người khác hoặc là có những lời hay ý tốt, chỉ nghe thấy hắn nói: "Tiểu cô nương, có muốn dùng chiếc dù này không? Hay là chịu dầm mưa?" Tiểu Hoàng trong mưa gió hướng về phía giả cẩu đạo nhân khẽ mỉm cười. Những hạt mưa lăn trên khuôn mặt mỹ lệ đang tái nhợt như những viên trân châu lóng lánh. Mục đích xấu của giả cẩu đạo nhân đã bị ngăn trở. Hắn ta ban đầu chỉ muốn Tiểu Hoàng hỏi mượn hắn chiếc dù để che mưa, để giả cẩu đạo nhân có cớ cười cợt vị tiểu cô nương này, rồi cuối cùng nghênh ngang bỏ đi. Đó là điều mà tên môn đồ ma giáo này mong muốn. Hắn cực kỳ thống khoái về điều đó. Nhưng điều hắn không mong đợi là Tiểu Hoàng chẳng thèm nói với hắn một câu. Mọi tính toán tự mãn của hắn tự khắc tan biến. Giả cẩu đạo nhân rất tức giận, nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một cách đầy ác ý. Điều này không biết tại sao làm hắn đôi chút rối trí. Trước mặt tiểu cô nương mỹ lệ này chỉ có sự tĩnh mịch. Mưa gió vẫn không ngừng. Giữa tiếng mưa gió thét gào, giữa hai ánh mắt thù hằn của giả cẩu, phảng phất như mưa gió đột nhiên rơi nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương đến tiểu cô nương mong manh ấy. Y phục ẩm ướt dính chặt vào người, mái tóc đen nhánh đôi chỗ hơi rối, vài móng tóc lòa xòa trên má, màu đen càng nổi bật trên gò má tái nhợt vì mưa gió. Một vẻ đẹp thê lương thật kinh tâm động phách. Bờ vai mỏng manh, mỗi khi có giọt mưa chạm vào bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ lấp lánh, lại khẽ rung lên. Có thể nhìn thấy qua lần áo mỏng ẩm ướt dính chặt vào người. Giả cẩu đạo nhân đột nhiên quay ngoắt lại, không còn dám nhìn Tiểu Hoàng. Bàn tay không tự chủ được nắm chặt cán dù, miệng lẩm bẩm: "Ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu, ta là kẻ xấu." Tiểu Hoàng không cố ý quấy rối hắn, chỉ vì tò mò nhìn hành động lạ thường của giả cẩu, ngơ ngác hỏi: "Đạo trưởng, ông nói gì thế?" Giả cẩu đạo nhân sợ hãi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy yếu đuối, nhìn Tiểu Hoàng một cách kỳ lạ. Trên gương mặt trắng nhợt mỹ lệ ướt đẫm nước mưa, vóc dáng của vị tiểu cô nương này trong mưa gió vẫn có vài phần duyên dáng thanh nhã, thật là khiến người ta động lòng. Giả cẩu đột nhiên giận dữ thét to: "Ngươi tự lo lấy đi." Tiểu Hoàng cúi đầu ngạc nhiên giây lát, nhìn Tiểu Hôi đang tự bắt rận, không nén được cười, lè lưỡi ra trêu nó. Tiểu Hôi cũng nhe răng cười theo. Gió vẫn thổi, mưa vẫn bay, mưa gió như vĩnh viễn không ngừng. Tiểu Hoàng toàn thân đã ướt đẫm, thốt nhiên cảm thấy lạnh, kêu lên một tiếng: "Ấy cha!" Chỉ thấy đột nhiên mưa gió mỗi lúc một mạnh, ngẩng đầu ngước nhìn, vạn vạn giọt mưa bay trắng khắp trời đất. Giả cẩu đạo nhân không biết từ lúc nào đã quay lại đứng bên cạnh, dương dù ra che cho Tiểu Hoàng. Chỉ trong một chốc, người hắn đã ướt đẫm. "Nè, dù đó, ngươi cầm lấy đi." Giả cẩu đạo nhân dường như không thể tỏ ra rộng lượng với người khác, giọng vẫn đầy ác ý, Tiểu Hoàng đứng lên, ngạc nhiên nói: "Đạo trưởng, ông..." Giả Cẩu đạo nhân nhìn Tiểu Hoàng chằm chằm. Trên gương mặt ngạc nhiên thực sự của vị tiểu cô nương này, từng giọt nước lấp lánh rơi lặng lẽ, một vài giọt đọng trên hàng mi dài cong vút, tạo ra hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt linh hoạt tuyệt đẹp, thật là say đắm lòng người. Giả Cẩu đạo nhân nóng nảy như thường lệ, ngay lập tức đặt chiếc dù vào tay Tiểu Hoàng, lập tức lùi ra xa, không để ý đến mưa gió, thét lớn: "Tiểu nữ hài, người cả ngày mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi." Tiểu Hoàng cầm lấy chiếc ô, nhìn Giả Cẩu đạo nhân quay lưng bước đi, đột nhiên mỉm cười, giọng trong như gió thoảng, nói: "Đạo trưởng, ông là người tốt." Giả Cẩu đạo nhân không dám quay đầu lại, cục cằn nói: "Nói xàm, gia đình ngươi làm nghề xem bói cũng là loại người tà ma ngoại đạo, đã phải đấu tranh cả đời với những kẻ chính đạo đó." Tiểu Hoàng đứng cầm dù, mỉm cười nhìn theo Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân sau khi đưa dù cho Tiểu Hoàng, toàn thân ướt đẫm, nhìn quanh chẳng thấy nơi nào khả dĩ để trú mưa. Cuối cùng chạy đến nơi gốc cây nhỏ mà Chu Nhất Tiên đang ngồi. Hắn giọng, cũng bắt chước điệu bộ của Chu Nhất Tiên, kéo áo lên che đầu, im lặng mặc cho ngoài trời mưa gió thét gào. Chu Nhất Tiên liếc sang gương mặt xấu xí của Giả Cẩu đạo nhân, nhìn đăm đăm vẻ mặt cổ quái của hắn, vừa tức giận vừa khó xử, muốn cười thầm nhưng không thể kìm nén được, bàn tay giữ áo không thể nhất thời bỏ xuống, cười ha ha không dứt. Giả Cẩu đạo nhân vừa tức giận vừa ngượng, quát lớn: "Ngươi cười cái gì thế?" Chu Nhất Tiên chỉ vào hắn, không quan tâm đến gió táp vào mặt, vừa cười vừa nói: "Ta là người xấu, ta là người xấu." Giả Cẩu đạo nhân mặt đỏ rần. Nguyên lai Chu Nhất Tiên ở khá xa, hắn không nghĩ lão già này có thể nghe được câu chuyện giữa hắn và Tiểu Hoàng, thấy được hành động tốt bất ngờ của hắn, đi ngược lại bản chất thường ngày của hắn. Nhìn vẻ mặt tức giận của Giả Cẩu lúc này, Chu Nhất Tiên không kìm nén được nữa, cười ngặt nghẽo, cười đến gập cả người lại. Vẻ mặt của Giả Cẩu lúc này cực kỳ phẫn nộ, đứng dậy lao vào Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên sợ hãi nhưng vẫn cười ha ha, cười ngã về phía sau để tránh. Nhưng trời mưa đường trơn trượt, bước không cẩn thận ngã rầm xuống vũng lầy, toàn thân lấm bê bết. Giả Cẩu đạo nhân nhìn Chu Nhất Tiên bị ngã, cảm thấy cực kỳ hài hước, không nén được cũng cười ha hả. Hai người không ngớt chửi rủa mắng nhiếc nhau. Tiểu Hoàng đứng cách xa quan sát, cười khẽ không đến gần. Ngoài trời vẫn mưa tuôn gió giật, càng lúc càng lớn, trời đất như nhập thành một khối. Chỉ ở địa phương Tử Trạch đầy hung hiểm này mới lờ mờ phân rõ đất trời. Vào lúc hoàng hôn, mưa đột nhiên từ từ tạnh. Một canh giờ trước, đất trời u ám tưởng như sắp đến ngày tận thế. Đến canh giờ sau, mây mù đã tan. Chẳng biết có phải chỉ ở địa phương Tử Trạch này mới có thời tiết kỳ lạ như vậy. Tiểu Hoàng hít một hơi dài, gập dù lại, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng trời quang mây tạnh, thậm chí còn có vẻ tươi sáng hơn lúc ban ngày. Trong không khí, phảng phất có mùi hôi. Tiểu Hoàng quay đầu lại, nhìn dưới bóng cây, nơi Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu đạo nhân vẫn đang ngồi. Lúc trời mưa to gió lớn, hai người cãi nhau kịch liệt. Nhưng lúc này, khi mưa đã tạnh, không còn lòng dạ nào mà cãi nhau, đang mãi vắt vũ y phục cho chóng khô. Tiểu Hoàng cười nhẹ, khẽ đặt Tiểu Hôi xuống đất. Tiểu Hôi vừa chạm đất đã nhảy lên, lúc lắc thân mình không ngừng. Nước mưa bắn tung tóe văng cả vào người Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn quanh quẩn, thấy một vùng thủy tảo xanh mướt, giống như một cái ao nhỏ, bèn đi đến, nghiêng người nhìn xuống. Trong ao, thủy tảo mọc đầy, mặt nước khá rộng, dường như chuyển thành màu xanh lục, không thể nhìn rõ ao sâu bao nhiêu. Tiểu Hoàng nhìn xuống mặt nước, chậm rãi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang gợn sóng do gió. Y phục toàn thân ướt đẫm, dán chặt vào người, rất bất tiện. Ở đằng xa, Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu dường như lại bắt đầu cãi nhau, nhưng âm thanh không lớn, nghe không rõ. Dường như mọi vật chung quanh đột nhiên dừng lại, mưa gió cũng tạm ngừng, phảng phất một khoảnh khắc im lặng đặc biệt. Thậm chí cả trên cái đám thủy tảo xanh mướt, tiếng từng giọt nước long lanh cũng lặng lẽ rơi trên phiến đá, rồi nhỏ xuống mặt ao, dường như là tiếng động duy nhất. Tiểu Hoàng hít một hơi thật sâu, không khí sau trận mưa thật là trong lành. Đột nhiên, sau thời khắc yên bình ấy, Tiểu Hồi đột nhiên kêu lên chí chí. Tiểu Hoàng lo sợ mở to mắt như muốn nói. Đột nhiên trong ao, giữa đám thủy tảo, đột nhiên hiện ra một đôi mắt giống như đôi mắt của người bình thường, nhìn Tiểu Hoàng chăm chăm. Tiểu Hoàng thét lên thất thanh. Từ xa, Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu đạo nhân đều ngạc nhiên, nhưng cả hai không kịp trở tay. Chỉ thấy đột nhiên phía trước mặt Tiểu Hoàng có một cột nước phun lên, tấn công trực diện vào Tiểu Hoàng. Tiểu Hồi cũng rít lên. Tiểu Hoàng mặt trắng bệch nhưng vẫn không hề hoảng loạn, cấp bách lùi về phía sau, tay trái co lại đặt lên ngực. Trong nháy mắt, nhìn thấy cột nước sẽ đập vào người mình. Ngay lúc đó, một đạo nhân ảnh màu vàng từ phía trái Tiểu Hoàng lao đến, phóng ra một màn hào quang, ngay lập tức tạo thành một vách trắng trước mặt. Cột nước đó ngay lập tức bị cản lại trước mặt Tiểu Hoàng bởi đạo nhân ảnh màu vàng, bị dừng lại giữa không trung, không thể tiến lên phía trước. Từ trong cột nước có tiếng nói khàn khàn vang lên. Cùng lúc trong màn nước trắng xóa xuất hiện một bóng đen, rồi nước lại rơi xuống ao. Tiểu Hoàng vẫn còn hoảng sợ, sắp ngã ra đằng sau. Lúc này chỉ nghe thấy trong không trung một giọng nói thanh tao. Đạo nhân ảnh màu vàng lướt tới nhanh như điện xẹt, dừng ngay trước mặt Tiểu Hoàng, chính là Kim Bình Nhi. Chỉ thấy gương mặt thanh tú của Kim Bình Nhi mang sát khí, hữu thủ huy động. Sát khí đột nhiên tăng cao, xông thẳng vào mặt ao. Âm một tiếng, một bức tường nước dựng lên trên mặt ao, hướng thẳng lên trời. Bóng đen sau đòn tấn công của Kim Bình Nhi bắt buộc phải lộ diện, dường như vẫn còn sức mạnh kỳ lạ. Mặc dù không dám tấn công trực diện Kim Bình Nhi, nhưng vẫn giấu mình trong nước. Bọt nước sủi lên sùng sục, nước bắn tung tóe trên các cây thủy tảo. Chỉ thấy dáng người lượn qua lượn lại giống như cá, bơi nhanh về phía trước. Mọi người đều thấy quái vật trông giống người, nhưng nó có thể hoạt động dưới nước như cá. Kim Bình Nhi nhíu mày, không tiếp tục truy đuổi, nhìn theo bóng quái vật lặn xuống ao trong màn sương mù dày đặc. Nhưng không ngờ, quái vật lại gầm lên giận dữ. Trong màn sương bạc, dây lưng màu xanh cùng đạo huyết quang khe khẽ uốn lượn. Quái vật sau thất bại lại nhanh chóng chồm lên, to lớn hơn nhiều so với bóng đèn lúc nãy. Chỉ có thân hình của nó ở trên không trung, còn cái thực ra là chân thì vẫn nằm trong ao, phủ đầy thủy tảo. Đột nhiên lớp thủy tảo này tàn lụi một cách nhanh chóng, chuyển thành sắc vàng vọt. Thậm chí đoạn ngâm trong nước cũng chuyển dần sang màu đen. Chỉ có phần hướng về phía Kim Bình Nhi là thủy tảo không bị biến màu. Quái vật rống lên một tiếng như tiếng kêu thảm tử, nhưng không thực sự ngã xuống ao, mà lao về phía Kim Bình Nhi, hiển nhiên là bất kể sống chết. Tiểu Hoàng kêu lên thất thanh, tí tí, báo trọng. Kim Bình Nhi sắc diện vẫn bình thản, trên khuôn mặt mỹ lệ nở nụ cười khinh thị. Chỉ thấy quái vật lao tới ngay một gần, Kim Bình Nhi ngay lập tức né tránh, hữu thủ vung lên, tử mang lan tỏa. Chu vi lớn tới mức người ngoài không thể thấy được là loại pháp bảo gì. Chỉ thấy đạo tử quang này sắc như dao chém, hướng về phía quái vật đang lao đến. Quái vật hét lên thảm thiết, thân hình bị chấn động vọt lên cao đến 10 trượng, lập tức rơi xuống, chân tay co giật, dường như đã thảm tử. Bốn bề từ từ tĩnh lặng. Trên mặt ao, sóng cũng không còn gợn mạnh, gió cũng đã ngừng. Mọi người đều chăm chú nhìn vào quái vật đang nằm sóng xoài trên mặt đất, kể cả Kim Bình Nhi. Đây đúng là một con quái vật, nhưng thực sự là một con quái vật bất thường. Nó khá giống người, có đủ tứ chi, thậm chí trên người còn có y phục bó sát. Chỉ bất quá tiện lợi cho nó hoạt động ở trong nước, do đó rất ít y phục. Những phần thân thể lộ ra ngoài cũng ở kích cỡ bình thường. Nhưng điều kinh hãi nhất, đó là đầu quái vật là đầu cá, có môi cá, màng cá, thậm chí cả mắt cũng giống như cá, không có mí mắt. Lúc này, quái vật mình người đầu cá nằm trên mặt đất, máu rỉ ra từ khóe miệng không ngừng, toàn thân bất động, trông như bị Kim Bình Nhi tấn công mãnh liệt đã tử thương. Tiểu Hoàng nhìn quái vật nằm trên mặt đất, cảm thấy sợ hãi, run lên quay sang Kim Bình Nhi như cầu viện. Kim Bình Nhi đặt tay lên vai Tiểu Hoàng, vỗ về trấn an. Không lâu sau, từ màn sương mù dày đặc trước mặt, có hai người chậm rãi bước tới. Tuy rằng đi cùng nhau, nhưng đi cách xa nhau, dường như có sự đề phòng. Chính là Quỷ Lệ và Vạn Độc Môn Tần Vô Viêm. Quỷ Lệ mục quan chuyển động, dừng lại ở Kim Bình Nhi, rồi đến khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Hoàng, lập tức quay đi. Tiểu Hoàng nhìn Quỷ Lệ và nhìn Tần Vô Viêm, không khỏi kinh hãi. Ba đại cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất của ma giáo đột nhiên bí mật tương hội, ngay lập tức trong lòng trào lên sự thắc mắc. Tần Vô Viêm đến trước quái vật, dùng chân đá vào cái xác của nó. Cái xác lật lại, nhưng quái vật vẫn nằm bất động. Tần Vô Viêm khẽ nói, hắn chết rồi. Đột nhiên Tiểu Hôi kêu lên hai tiếng chí chí, nhảy lên lưng Quỷ Lệ. Quỷ Lệ nhìn Giả Cẩu đạo nhân, Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng, lập tức nhíu mày chậm rãi nói, chuyện cần bàn đều đã bàn, cứ như vậy đã. Vừa nói vừa bước tránh sang bên. Tần Vô Viêm hốt nhiên nói, Quỷ Lệ huynh đài, cái tên quái vật này không phải đột nhiên xuất hiện nơi đây, phải chăng có điều gì ám muội? Huynh có cao kiến gì không? Quỷ Lệ dừng bước im lặng. Kim Bình Nhi nhìn Tần Vô Viêm nói, huynh biết lai lịch quái nhân đó à? Tần Vô Viêm lập tức lắc đầu, nhìn vẻ mặt Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ, tựa hồ như không ai biết lai lịch của quái nhân nửa người nửa cá này. Đột nhiên có một người lãnh đạm nói, ta biết lai lịch của quái nhân này. Quỷ Lệ và ba người còn lại đều giật mình, nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Người vừa nói chính là Chu Nhất Tiên. Tiểu Hoàng cũng đang rất ngạc nhiên hỏi, gia gia biết kẻ này sao? Trên trán Chu Nhất Tiên vẫn còn dính bùn, nhưng lúc này khí độ thật không tầm thường, đứng ưỡn ngực khoanh tay, vẻ mặt đầy tự phụ nói, già già của người cả đời chu du khắp thiên hạ, sao cầu ta đi qua còn nhiều hơn đường mà người đã đi qua nữa. Người chỉ là con nít biết gì. Quái nhân này gọi là ngư nhân, kỳ thật không phải là yêu nhân. Trong Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn thuộc chủng tộc ngư nhân, là một trong 63 chủng tộc dị nhân. Quỷ Lệ và những người khác đều thất kinh. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn là địa danh ai cũng biết, nhưng ở nơi hoang dã ấy tồn tại 63 chủng tộc dị nhân là điều chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng nhìn vẻ mặt Chu Nhất Tiên, không có vẻ gì là đang dựng lên một câu chuyện hoang đường. Kim Bình Nhi nhíu mày hỏi, thật là lạ, chu vi của Tử Trạch về phía nam không quá 10.000 dặm, quái nhân kia sao lại chạy tới đây? Chủ đích của hắn là gì? Câu hỏi khó trả lời này, ngay cả Chu Nhất Tiên đang dương dương tự đắc cũng phải vò đầu bứt tai. Ta cũng chẳng biết. Nhất thời ai nấy đều trầm mặc, chưa có kết luận gì. Quỷ Lệ xoay mình bỏ đi. Tiểu Hôi đang nằm sấp trên lưng hắn, đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay với Tiểu Hoàng, nhe răng cười. Tiểu Hoàng cũng mỉm cười. Giả Cẩu nhìn Tiểu Hoàng, ngay lập tức bước chậm lại, Nghe Tiểu Hoàng gọi vọng lại từ phía sau: "Đạo trưởng, phía trước còn nhiều hung hiểm, ông hãy bảo trọng." Kim Bình Nhi ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoàng, thấy Tiểu Hoàng khẽ mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình thản. Phía trước, Giả Cẩu đạo nhân bước nhanh, dường như không nghe thấy tiếng Tiểu Hoàng, không hề quay lại, nối gót Quỷ Lệ mà đi. Tần Vô Viêm nhìn theo hướng Quỷ Lệ, bước đến bên cạnh Kim Bình Nhi, mỉm cười nói: "Kim tiên tử, Tử Mang quả thật danh chấn thiên hạ, ngày hôm nay được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền." Kim Bình Nhi cười lãnh đạm nói: "Tần công tử khéo nói đùa, làm sao ta so sánh với công tử được? Chỉ tùy tiện cho một chút độc, cái ao này đã nhiễm độc, trong 50 năm tới chẳng có cây cỏ nào mọc lại được." Tần Vô Viêm mục quan ngưng động, vẻ mặt vẫn lạnh giá, nhìn Kim Bình Nhi chậm rãi nói: "Tại hạ đưa ra loại độc dược phù bình này mới được điều chế chưa quá nửa năm, vốn chỉ là một thứ nhỏ nhặt, chưa từng được đem ra sử dụng. Kim tiên tử chỉ liếc qua là biết, tại hạ thật lấy làm bội phục, bội phục." Kim Bình Nhi nghiêng mình đáp lễ, nói: "Tần công tử quá lời rồi." Tần Vô Viêm nhìn nàng, trong mắt thoáng xuất hiện một tia nhìn lạnh lẽo, trên mặt điểm nụ cười, gật đầu nói: "Tại hạ cáo từ, liệu có vấn đề gì?" Kim Bình Nhi ngắt lời hắn: "Công tử yên tâm, ta tự biết lo liệu." Tần Vô Viêm cười nhạt: "Tốt." Gật đầu chào Tiểu Hoàng, quay mình bước đi, nhanh chóng biến mất trong màn sương mù dày đặc. Nhìn theo bóng Tần Vô Viêm khuất dần, Kim Bình Nhi đột nhiên trầm mặt thở dài. Tiểu Hoàng đứng bên cạnh nàng, dường như cùng lúc cảm thấy thân thể Kim Bình Nhi bình thường lúc nào cũng căng thẳng, chỉ có lúc này mới thực sự được thư giãn. "Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" Tiểu Hoàng lo lắng hỏi. Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, nhìn Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói: "Ta lúc trước không đến kịp, muội muội có bị thụ thương không?" Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu: "Muội vẫn ổn, lúc nãy trời mưa như trút nước, nhưng may là..." "Ôi!" Kim Bình Nhi lo lắng nói. "Sao?" Tiểu Hoàng dậm chân: "Muội quên trả chiếc dù cho vị đạo nhân đó rồi." Kim Bình Nhi khẽ nhún vai: "Vậy thì cứ giữ lại đi, sau này có cơ hội gặp lại rồi trả cũng được." Tiểu Hoàng lặng lẽ gật đầu. Kim Bình Nhi nhìn xa xăm, đột nhiên xúc động, thì thào nói với Tiểu Hoàng: "Tiểu Hoàng, muội phải cẩn thận với hai người đó." Tiểu Hoàng không hề nao núng hỏi: "Tại sao?" Kim Bình Nhi chớp mắt khẽ nói: "Hai kẻ đó đều cực kỳ tàn ác, muội đã xem hậu vận cho chúng, nên rời khỏi đây ngay lập tức, đừng động vào chúng." Tiểu Hoàng im lặng chậm rãi gật đầu, trong lòng bỗng trỗi dậy một sự đau đớn khi nhớ lại nhiều năm về trước, chàng thiếu niên Thanh Vân Môn bị Chu Nhất Tiên lừa gạt. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
12: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
14: Vân Trang thân ái chào quý thính giả đang dự làn sóng Việt Radio. Sau đây Vân Trang và chương trình Houston muôn màu. Kính thưa quý vị, đời sống quanh ta mỗi ngày luôn là một bức tranh đa sắc. Có những khoảnh khắc may mắn gõ cửa bất ngờ, những chuyển động chính sách tác động thẳng vào túi tiền của mỗi gia đình và cả những biến động của thời cuộc. Môi trường đòi hỏi cộng đồng cùng nhau thích ứng. Trong phần sắc màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những nhịp đập thời sự đáng chú ý vừa diễn ra ngay tại Houston và các khu vực lân cận. Trước hết là một tin vui mang đến sự hứng khởi đầu tuần cho khu vực Tây Houston. Cơ quan xổ số Texas vừa loan báo tấm vé độc đắc của kỳ quay số Loto Texas trị giá 7,5 triệu Mỹ Kim. Kỳ quay ngày 5 tháng 9 đã tìm thấy chủ nhân và tấm vé may mắn này được bán ngay ra tại hội chợ Kroger số 161 đường Memorial Drive. Với việc lựa chọn nhận tiền mặt một lần, người trúng vé số sẽ mang về khoản tiền trước thuế gần 4 triệu Mỹ Kim. Chính xác là 3.971.819 Mỹ Kim và có thời hạn 180 ngày để hoàn tất thủ tục nhận giải. Những giải thưởng độc đắc như thế này luôn mang một nét chấm phá thú vị giữa nhịp sống bận rộn thường nhật. Giữa lúc kinh tế còn nhiều toan tính thì câu chuyện may mắn của một ai đó vừa ghé qua một ngôi chợ quen mua một chút đồ rồi mang về tiền triệu như là một lời nhắc nhở vui vẻ đến với những bất ngờ dễ thương của số phận. Dẫu vậy, một vận may lớn cũng đi kèm trách nhiệm quản lý tài chính tỉnh táo để niềm vui thực sự trở thành điểm tựa vững vàng lâu dài. Từ niềm vui của một cá nhân thì chúng ta cùng nhìn ra bức tranh kinh tế lớn hơn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hồ bao của từng gia đình tết xết. Hôm nay thì Hội nghị Năng lượng G20 tổ chức tại Downtown Houston đã chính thức khép lại. Đại diện các nền kinh tế lớn trên thế giới đã tập trung thảo luận về giải pháp hạ nhiệt chi phí năng lượng, mở rộng nguồn cung và bảo đảm an ninh lưới điện. Đáng chú ý thì Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đã chính thức công bố bãi bỏ các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải carbon năm 2024 đối với các nhà máy nhiệt điện. Giới chức liên bang và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng việc giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành sẽ giúp giá xăng dầu và hóa đơn tiền điện sinh hoạt của gia đình sớm hạ nhiệt, đồng thời lấy mô hình kết hợp giữa năng lượng truyền thống với điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ của Texas làm ví dụ thực tế. Ở chiều ngược lại thì ở các nhà khoa học và giới hoạt động môi trường vẫn bày tỏ lo ngại về lượng khí thải carbon gia tăng. Đây là bài toán cân bằng quen thuộc giữa áp lực chi tiêu trước mắt của người dân và sức khỏe lâu dài của môi trường sống, nơi mà mọi quyết sách đều cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế. Nói về môi trường tự nhiên thì bờ biển lân cận của chúng ta tại Galveston những ngày này đang đối mặt với sự xuất hiện trở lại của hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Hiện tượng tự nhiên này không chỉ gây kích ứng đường hô hấp cho người đi dạo bờ biển mà còn làm dấy lên mối lo ngại cho các nhà hàng hải sản và ngư dân địa phương về nguồn cung cấp tôm cá hầu tươi sống. Thiên nhiên vùng duyên hải vịnh Mexico hào phóng ban tặng cho Texas nguồn hải sản trù phú, nhưng đôi khi cũng đặt con người vào thế thử thách. Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nồng độ tảo để khuyến cáo an toàn. Đối với thực khách và các cơ sở kinh doanh thì việc nắm rõ nguồn gốc hải sản đánh bắt từ những vùng nước được kiểm định an toàn là giải pháp thiết thực nhất để vừa thưởng thức ẩm thực một cách an tâm, vừa san sẻ khó khăn với chuỗi dịch vụ địa phương trong những ngày thời tiết biến đổi. Rời vùng biển, về lại câu chuyện pháp lý và cộng đồng, tối cao pháp viện Texas vừa đưa ra phán quyết khẳng định quận Galveston không được phép sử dụng bản đồ phân ranh giới cử tri mới của cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ tháng 11 năm nay, mà phải giữ nguyên bản đồ đã dùng từ kỳ bầu cử sơ bộ tháng 3. Tòa án phân tích rằng tiến trình sơ bộ và tổng tuyển cử là một hệ thống nhất. Việc thay đổi ranh giới giữa chừng sẽ làm xáo trộn cuộc đua của các ứng cử viên và ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của cử tri. Thưa quý vị, vấn đề phân định khu vực bỏ phiếu vốn luôn là đề tài nhạy cảm và nhận được nhiều góc nhìn đa chiều giữa các bên tranh luận. Dù đứng ở quan điểm nào, quyết định của tối cao pháp viện thể hiện sự ưu tiên cho tính ổn định và tính nhất quán của quy trình bầu cử. Một sân chơi có luật lệ rõ ràng, không thay đổi đột ngột giữa chừng chính là một nền tảng để mọi cử tri đều cảm thấy lá phiếu của mình được tôn trọng một cách trọn vẹn nhất. Và câu chuyện cuối cùng đưa chúng ta nhìn rộng ra phạm vi quốc gia, nơi một biểu tượng nghệ thuật lớn đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Hội đồng quản trị của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy tại Washington, D.C. đã bỏ phiếu quyết định tạm thời đóng cửa tòa nhà chính để tiến hành đại trùng tu. Giữa lúc cơ sở này đối diện với nguy cơ thâm hụt ngân sách nặng nề, vụ việc này càng trở thành tâm điểm chú ý khi liên quan đến các tranh chấp pháp lý xoay quanh đề xuất gắn tên Tổng thống Trump lên tòa nhà để đổi lấy các nguồn quỹ tài trợ giải cứu cơ sở hạ tầng. Một công trình văn hóa quốc gia không chỉ là những bức tường đá cẩm thạch hay là một cái tên, mà là nơi lưu giữ tâm hồn và di sản nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Khủng hoảng tài chính tại trung tâm Kennedy phản ánh một thực tế khắc nghiệt mà nhiều định chế văn hóa phi lợi nhuận đang phải đối diện sau nhiều năm biến động kinh tế. Làm sao để vừa duy trì kinh phí hoạt động, bảo tồn cơ sở vật chất, lại vừa giữ trọn được tính độc lập và giá trị nghệ thuật nguyên bản? Kính thưa quý vị, sau những nhịp đập thời sự thường nhật nhất thì chiếc cầu nối quen thuộc của Houston muôn màu lại đưa chúng ta đến với không gian của sắc màu văn hóa. Houston khi bước vào những ngày đầu thu luôn mang một phong vị rất là riêng. Nắng đã bớt gắt hơn, những cơn gió thoảng qua dịu dàng hơn và đời sống nghệ thuật tại thành phố thân yêu của chúng ta cũng đồng loạt bừng nở. Nếu quý vị đang tìm kiếm những điểm đến để thưởng ngoạn, mở mang góc nhìn hay là đơn giản là cùng gia đình tận hưởng những giây phút lắng động tâm hồn, thì ba câu chuyện văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay sau đây chắc chắn sẽ là những gợi ý tuyệt vời nhất. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skype của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rice. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyspace đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skype nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm, nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày, vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn led tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc, liên tục biến đổi dải màu từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo. Ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặt lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. Quý vị có thể ngồi tĩnh lặng, nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, rợp bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn. Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skype thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026 đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Nét độc đáo làm nên thương hiệu của mùa dạ tiệc Houston không đơn thuần là những bộ y phục dạ hội lộng lẫy hay là những ly vang sóng sánh, mà là tinh thần thiện nguyện bền bỉ. Hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Texas này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc của một đô thị hàng đầu nước Mỹ, điều làm cho Vân Trang cảm thấy rất là tự hào và xúc động hơn cả chính là sự hiện diện của tinh hoa trí tuệ Việt Nam ngay tại Houston. Đó là phòng trưng bày nghệ thuật Tâm Giang Bo Hạc của kiến trúc sư nghệ nhân Long Hoàng, tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc 3200 Willis Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Bo Hạc. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và ạc là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm giang, loại tre nứa dẻo dai, chút mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm giang và hàng triệu lỗ khoan vi mô, được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm giang. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tâm giang và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trữ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Willis Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà, mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm giang. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre giang mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng Texas mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó. Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây thì mỗi góc phố, mỗi con đường đều cất giấu những hương vị tuyệt vời, từ những quán ăn mang đậm tính biểu tượng lịch sử cho đến các sáng tạo ẩm thực đương đại đỉnh cao. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Cabi vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picot của đầu bếp đã ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Cabi vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picot

High Smile, không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn từ 7 loại sốt mole, trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico. Món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tênh cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Big Steak danh tiếng Perry Steakhouse and Grill đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Black Black Friday để kỷ niệm năm 1979, thời điểm Perry khởi đầu là một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu. Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chabio. 100 phần dành cho món sườn heo trứ danh được tẩm ướp gia vị bí truyền, hun khói chậm, nướng caramel ăn kèm khoai tây nghiền và sốt táo. 100 phần cho các món sandwich bò nướng, củi hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương, nơi người ta sẵn sàng xếp hàng từ sớm để vừa thưởng thức món ăn trứ danh, vừa nhắc nhau về hành trình vươn lên kỳ diệu của một tiệm thịt địa phương trở thành đế chế ẩm thực nước Mỹ. Và bây giờ mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh ba không gian ẩm thực đại diện cho ba lát cắt thú vị trong phong cách ẩm thực của Houston. Thì chúng ta đến đầu tiên đó là Baba Khanna, là đứa con tinh thần của bếp trưởng người con bản xứ, đó là Kristen Hernandez. Thay vì rập khuôn theo phong cách ẩm thực Âu Châu cứng nhắc, anh dùng sự đa dạng văn hóa của quê hương Houston làm nguồn cảm hứng. Thực khách sẽ phải trầm trồ trước món bò Texas Wagyu, điểm xuyến dâu tây ngâm chua và phô mai lâu năm, món tạc cua biển vịnh Mexico béo ngậy sốt tiêu đen, và đặc biệt là món nạc nọng heo kho mềm rưới nước sốt đậm vị nước mắm và thính gạo rang, một nét chấm phá rất là đổi quen thuộc, mang đậm ảnh hưởng Việt Nam, được đưa lên bàn tiệc thượng hạng. Điểm đến thứ hai đó là The Blind Goat ở 8145 Longspoy Street, đó là món Việt đương đại của vua đầu bếp Christine Hà. Đã gần 15 năm kể từ ngày Christine Hà đăng quang MasterChef ở Mỹ, nhưng sức hút từ gian bếp của cô gái khiếm thị đầy nghị lực vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Chuyển từ quầy ăn ở Downtown về cơ sở khang trang tại Prince Brand, The Blink Code 2.0 mang đến một không gian ấm cúng gần gũi cho cả gia đình. Những món ăn ở đây khiến ai nếm cũng phải nhớ mãi, đó là món chả giò của mẹ, giòn rụm đầy ấp tôm thịt, cánh gà sốt nước mắm keo vàng óng ánh, cơm chiên thịt nướng thích xích, barbecue khói thơm lừng, mì tỏi xào tôm, crawfish béo ngậy, và không thể bỏ qua món tráng miệng bánh táo, đoạt giải quán quân, thoang thoảng hương hoa hồi và giả chanh. Và điểm thứ ba đó là Blue Door ở 807 Tap Street, Fort Worth. Tinh hoa ẩm thực Pháp hòa quyện sự phóng khoáng vùng duyên hải, được thành lập bởi bếp trưởng gốc New York Aaron Blundor cùng phu nhân Victoria Blundor thuộc gia tộc kinh doanh nhà hàng nổi tiếng. Blundor đã định nghĩa lại khái niệm ẩm thực cao cấp sang trọng nhưng ấm áp khi trở về nhà. Thưa quý vị, khi chúng ta no nê với phần sắc màu ẩm thực thì đã đến lúc chúng ta lắng lòng lại để đến với phân đoạn sắc màu cảm xúc. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể

cho quý vị nghe câu chuyện về một chuyến xe học đường đặc biệt ngoại ô Houston, chuyến xe chở theo cả một bầu trời ước mơ của những đứa trẻ nghèo. Đó là một buổi sáng mùa thu trên tuyến xe bus đưa học sinh thuộc khu vực công lập vùng ngoại ô Houston. Người cầm lái là một bác tài da màu đã lớn tuổi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Suốt bao năm gắn bó với vô lăng, bác đã chứng kiến hàng ngàn lượt trẻ em bước lên, bước xuống chuyến xe của mình. Nhưng những năm gần đây thì bác nhận ra một điều khiến lòng mình trĩu nặng. Rất nhiều trẻ em trên tuyến đường bác phụ trách đến từ những gia đình lao động khó khăn, cha mẹ phải bươn chải từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi sớm mai bước lên xe, thay vì nụ cười rạng rỡ của tuổi thơ, các em thường gục đầu ngủ gật vì thiếu ngủ, hoặc là dán chặt vào màn hình điện thoại cũ nát với những trò chơi vô định, gương mặt mệt mỏi và lặng lẽ. Bác Đài tự hỏi, làm sao để mỗi sáng bước lên chuyến xe này, các con cảm thấy được đón nhận, được khơi gợi niềm vui thay vì chỉ là sự ủ rũ. Và rồi người đàn ông bình dị ấy đã tự tìm cho mình câu trả lời. Vào một dịp cuối tuần rảnh rỗi thì bác tự tay cưa từng mảnh gỗ thừa trong góc sân nhà, đóng thành một chiếc kệ sách nhỏ gọn ghẽ, rồi gắn chắc chắn ngay sau lưng ghế lái xe của mình. Bác dùng số tiền lương hưu khiêm tốn tích ra mỗi tháng, cùng với việc tha thiết đi xin lại những cuốn sách truyện tranh, truyện cổ tích và sách khoa học cũ từ bà con hàng xóm, bạn bè trong khu cư dân. Bác nắn nót sơn lên thành kệ dòng chữ nồng ấm Book on Wheels, thư viện trên những bánh xe. Mỗi sáng sớm khi cánh cửa xe gặp mở ra, thay vì tiếng cầu nhau thúc giục, các em học sinh được chào đón bằng nụ cười hiền hậu của bác tài và một cốc sách nhỏ xinh thơm mùi giấy mới lẫn mùi giấy cũ. Quy định của thư viện trên xe bus này dễ thương đến lạ kỳ. Đó là bất kỳ em nào bước lên xe cũng được tự do chọn cho mình một cuốn sách để đọc suốt quãng đường đến trường. Nếu cuốn sách quá hay mà chưa kịp đọc hết khi xe dừng đến trước cổng trường thì em hoàn toàn có thể mang về nhà đọc tiếp. Chỉ hứa với một lời hứa danh dự duy nhất, con sẽ đọc xong và mang trả lại để các bạn khác cùng đọc nhé. Thế rồi điều kỳ diệu đã thực sự diễn ra trên khoang xe chật hẹp ấy. Từ những buổi sáng im lìm, chuyến xe dần rộn rã tiếng thì thầm đọc sách, tiếng trầm trồ của những cô cậu bé khi khám phá một vì sao mới hay một mẫu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Những đứa trẻ vốn rụt rè thiếu thốn đã bắt đầu ngẩng cao đầu, mắt lấm lánh niềm vui. Chiếc kệ sách nhỏ của bác tài không chỉ ngăn các em khỏi những cơn mệt mỏi đầu ngày, mà nó đã trở thành một chiếc phao cứu sinh êm ái, kéo các em ra khỏi sự cô đơn và mở ra cho các em một chân trời tri thức. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh chiếc kệ sách nhỏ trên chuyến xe bus học đường chở đầy ắp yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay. Vân Trang xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành lắng nghe và gửi trọn tình cảm cho Việt Radio. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật ấm cúng, thanh thản và ngập tràn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dâng thành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
1: "Chỉ có trí tuệ mới phá vỡ bức màn vô minh".
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, có những thứ độc hại trên đời, nhưng mà dù độc hại tới đâu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ làm thiệt hại ngay cả cái mạng sống của mình trong một đời này mà thôi. Có những thứ độc hại mà còn hơn như thế nữa, bởi vì nó làm hại không chỉ một đời này mà trong nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí cho tới vô lượng vô biên kiếp, để khiến cho mình phải trầm luân mãi hoài trong biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Đạo Phật thường nói tới ba thứ độc hại, đó là tham, là sân, là si. Tại sao vậy? Bởi vì một khi mà lòng tham nó trỗi dậy, khiến cho có thể con người không kể gì bất cứ tội lỗi như thế nào mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn những cái thèm khát của mình mà thôi. Và chính bởi vì cái lòng tham ấy, nó khiến cho mình không chỉ một đời này khổ, mà nhiều đời nhiều kiếp sẽ khổ vì nó. Bởi vì lòng tham mà có người không thể nào giải thoát mình ra khỏi được cái khổ của sanh tử luân hồi. Bởi vì cái tham nó cột chặt có người vào ở trong cái vòng luân hồi sanh tử bất tận. Đó là một thứ độc hại hơn tất cả những thứ độc hại khác. Lại cũng có một thứ độc hại nữa, đó là cái sân hận của con người. Thưa quý vị, một khi lòng sân mà trỗi dậy thì con người có thể thiêu đốt hết tất cả mọi thứ công đức của mình. Một khi lòng sân mà trỗi dậy, ta có thể giết người cướp của, không kể gì tới đạo đức nhân nghĩa hết tất cả. Một khi lòng sân trỗi dậy, ta có thể hành động để tạo ra bao nhiêu những oán cừu với kẻ nọ người kia. Sợ gì mà con người và tất cả chúng sanh vạn loài đều là kẻ thù của nhau? Đó là bởi vì trong vô lượng kiếp, kiếp nào cũng như kiếp nào, lòng sân hận được khiến cho con người gieo rắc bao nhiêu oán cừu, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu oan trái cho kẻ nọ người kia. Đâu phải tự nhiên ta sinh ra đời gặp người này ta thương, gặp người kia ta ghét đó quý vị. Cái thương cái ghét đó đó, nó đã từng có trong vô lượng kiếp với nhau rồi. Cái sân hận nó khiến cho con người ta gây ra bao nhiêu những cái oan trái, những cái oan cừu mà nó đeo đặng từ kiếp này sang kiếp khác như thế. Và cái độc hại thứ ba đó là si. Si có nghĩa là gì vậy? Si có nghĩa là để dịch cái chữ gọi là vô minh. Mà vô minh nó là gì? Vô minh đó là không hiểu biết. Nhưng không hẳn chỉ là cái nghĩa đơn giản như vậy đâu. Chứ cái chữ si mà nói tới ở đây á, là bởi vì không hiểu biết, không có cái nghĩa là hoàn toàn không hiểu biết gì hết. Nhưng mà nó không hiểu biết cái gì là chân thật, cái gì là hư dối. Cho nên thường có người hay lấy cái chân thật làm cái giả dối, mà lấy cái giả dối làm cái thứ chân thật. Và đó là cái điều mà Đức Phật mới vừa dạy trong Kinh Pháp Cú. Kẻ nào lấy cái chân thật mà cho đó là không chân thật, rồi lấy cái không chân thật mà cho đó là chân thật, kẻ đó sẽ chìm đắm mãi hoài trong cái si mê tâm tội mà không làm sao giải thoát mình ra được. Hai nữa, cái mà gọi là si mê, cái gọi là vô minh ấy, đó là cái hiểu biết những điều mà không cần phải hiểu biết, và ngược lại không hiểu biết những điều mà cần phải hiểu biết. Cái gì là cái cần hiểu biết mà mình không hiểu biết quý vị? Mình không hiểu biết về đạo lý, mình không hiểu biết về nhân quả, mình không hiểu biết về thiện ác. Và bởi vì mình không hiểu biết như vậy, cho nên cả một cuộc đời mình nói năng, mình hành động toàn là tạo ra ác nghiệp không thôi. Còn cái gì là cái mà không cần hiểu biết mà mình lại hiểu biết? những mánh khóe lường gạt kẻ này, dối trá lường lọc kẻ khác, rồi đi xạo trá đi làm những điều tà vậy. Đó là những cái mà mình ăn chơi hư hỏng thì không gì mà không biết tới hết cả. Còn nói tới cái chuyện đạo đức nhân nghĩa, cái đạo lý chân thật thì là hoàn toàn không hiểu biết hết cả. Cái đó đạo Phật cũng gọi là vô minh cho quý vị. Tức là cái mà không cần hiểu biết thì mình hiểu biết, mà cái mình cần hiểu biết thì mình là hoàn toàn không hiểu biết gì hết cả. Và cái đó thưa quý vị, con người ta trên đời hầu hết đều mắc phải, chứ không phải chỉ riêng một ai đâu quý vị. Ta biết nhiều thứ thật, mà toàn là những cái thứ biết để mà gieo rắc oán cừu, biết để mình gây khổ đau cho mình, cho kẻ khác không thôi. Còn cái biết để mà giải thoát mình, giải thoát người ra khỏi khổ đau luân hồi, thì cái đó ta chẳng hiểu biết chút gì hết tất cả. Cái đó đạo Phật gọi là vô minh. Mà trong cái vô minh đó, nó có cái vô minh mà nặng nhất đó là gì? Đó là ôm chấp lấy cái con người của mình, ôm chấp lấy cái gọi là bản ngã của mình, ôm chấp lấy cái gọi là những cái mình, những cái gọi là của mình, ôm chấp tới cái mức độ mình không dứt bỏ nó đi được. Và chính vì từ cái gốc mà mình ôm chấp cái bản ngã đó đó, mà mình gieo thù chuộc oán, mà mình tranh chấp hơn thua, mình gây gỗ cãi cò với kẻ này với người khác. Cái si đó là cái si nặng nhất trong các loại si. Mình ôm chấp vào mình, rồi ôm chấp vào tất cả các pháp, ôm chấp vào tất cả những cái ý kiến của mình. Và chính vì vậy mà rồi mình không chấp nhận cái kẻ khác, mình không chấp nhận những cái ý tưởng khác về cái ý tưởng của mình. Con người ta ở trong đời hay ôm chấp những thứ như thế, và đó chính là cái gối gốc của tất cả những cái đấu tranh ở trong cuộc đời này. Đó chính là cái cội nguồn của tất cả những cái khổ đau, những tranh chấp, những cãi cò, những hơn thua của con người ở trong cuộc đời này. Quý vị cứ nghĩ lại xem đi, bất cứ một cái tổ chức nào cũng vậy, cũng hệ cũng có người này có kẻ khác, để gây gỗ lẫn nhau, để tranh chấp lẫn nhau, hơn thua lẫn nhau, từng lời nói, từng câu chữ. Và chính những cái đó là từ đâu vậy? Cái gốc của nó từ cái chỗ là mình ôm chấp lấy cái bản ngã của mình, ôm chấp lấy những ý tưởng của mình, ôm chấp lấy những cái gọi là của mình. Và khi mình ôm chấp mình như vậy, mình không còn cái tâm nào rộng mở để mình có thể bao dung với những ý kiến của người khác. Mình chỉ còn thấy mình mà không còn thấy kẻ khác nữa. Và thấy cái gì mà theo mình thì mình chấp nhận, cái gì kịch lại với mình thì mình chống đối. Cái đó là cái nó ăn sâu vào ở nơi con người của mình. Ăn sâu từ cái mức độ mà khi mình sinh ra đời thì cái đó nó đi theo mình thôi quý vị. Quý vị cứ coi thử đi, bất kỳ cái gì mà nó dính liễu tới con người của mình thì mình mân mê nó, mình chiều chuộng nó, mình o bệ nó đúng thứ hết cả. Còn những cái mà thuộc về kẻ khác ấy, mình khó lòng mà chấp nhận được lắm. Đừng nói gì, một cái mục nhọt mà nó mọc lên thân thể của tôi ấy, tôi có thể ngồi nó, tôi mân mê nó, tôi gỡ từng cái, tôi cảm thấy nhiều khi vui thích với nó nữa. Nhưng mà cũng cái mục nhọt đó ở những người khác, mình cảm thấy gớm ghiếc. Cái đó là cái gốc của nó là gì vậy? Chính là ôm chấp thì cái thân này làm bản ngã của mình, cho nên mình mới gắn liền với nó. Còn cái gì mà của người khác mình khó mà chấp nhận lắm. Mà quý vị biết rằng, kể từ khi mình sinh ra đời, ngay từ khi đang còn một đứa bé đó, thì cái mà gọi là cái si đó đó, cái ôm chấp vào ngã pháp đó đó, nó đã có mặt đi theo cùng đứa bé như vậy rồi. Cho nên ngay cả khi đang còn là một đứa bé mà hễ đụng vào cái thân nó có thể khóc lên, nó rẽ lên. Ngược lại mình bùng bể nó, mình bày tỏ cái lòng yêu thương của mình với nó, thì đứa bé nó có thể nín khóc, nó có thể chấp nhận để cho mình bùng bể nó. Một đứa bé cũng vậy, nó tránh, nó giành lẫn nhau, giành từng viên kẹo, giành từng món đồ chơi. Tất cả cái đó đều biểu hiện cho gì? Đều là biểu hiện cho cái gọi là ôm chấp cái bản ngã của mình mà thôi. Và cả một cuộc đời của con người, mình chỉ sống với cái bản ngã đó. Mình sống cái bản ngã đó, mình yêu cái bản ngã đó của mình. Mình, và chính vì vậy cho nên mình không thể yêu được bất cứ một cái gì khác hơn nữa hết cả. Cái mà người ta nói vợ chồng yêu nhau, trai gái yêu nhau, chưa chắc. Chưa chắc là trai gái rồi yêu nhau đâu. Họ không có yêu nhau, mà chỉ là họ yêu cái bản ngã của mình thôi. Và cái người kia là cái người mà thỏa mãn tất cả những cái ước muốn từ ở cái bản ngã của mình đó, cho nên mình mới yếu. Cái người đó nói năng dịu ngọt, cái người đó lúc nào cũng ca người tán thán mình, người đó cho mình cái này, cho mình cái nọ, cho mình cái kia. Và tất cả những cái đó để làm gì vậy? Để vé vuốt cái bản ngã của mình. Cho nên mình thích cái người đó là như thế. Còn chưa hẳn mình sống với cái tình thương chân thật, chưa hẳn vậy. Nhiều khi nói yêu nhau chỉ là nói miệng thôi, còn thực chất nó chính là cái gì, là yêu là cái bản ngã của mình. Và bất cứ một cái gì, bất cứ một ai mà thỏa mãn được những cái ham muốn đòi hỏi ở bản ngã của mình thì mình yêu thương nó, mình gắn bó với nó. Cho nên ngay cả còn phải là cái tình yêu của con người ở trong cuộc sống, 99% nó đều là giả dối, nó đều là yêu mình chứ không phải là yêu người. Cho nên, và đó chính là cái gốc của si mê đó quý vị. Mình ôm chấp lại cái con người của mình, cho đây là bản ngã của mình, ôm chấp lại ý kiến của mình, cho đây là cái của mình. Rồi bất cứ một cái gì đụng chạm tới mình, đụng chạm tới của mình, thì rồi mình tức, mình giận, mình sân hận trỗi dậy lên. Và đó là cái gốc của tất cả mọi nguồn cơn, cái gốc của tất cả mọi thảm họa, gốc của tất cả mọi khổ đau mà nó kéo mình chìm đắm mãi hoài trong biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Đạo Phật nói tới ba cái: tham, sân và si. Đúng ra phải nói rằng cái si rồi từ đó mới tham, từ đó mới sân. Khi mình, bởi vì mình si mê, mình ôm chấp ngã pháp, cho nên mình mới tranh giành cái này, mình mới tranh giành cái kia, cái lòng tham nó mới trỗi dậy. Chứ nếu như mình có cái trí tuệ để hiểu được rằng tất cả những cái đó không phải là của mình, mình có thể tự tài đi qua nó mà không khởi động bất cứ một cái tâm niệm xấu xa nào hết cả. Chính bởi vì si mê, mình không nhận ra cái điều đó, cho nên thấy vàng, thấy bạc, thấy tiền, thấy của, lòng tham nó trỗi dậy. Mà một khi lòng tham trỗi dậy thì mình tìm tất cả mọi cách để làm sao cướp đoạt nó. Mà cướp đoạt không được á, thì mình sinh ra tức giận, sinh ra buồn phiền. Thế là cái sân nó lại kéo theo nó hết cả. Cho nên cái gốc của cái tham và của sân, nó vẫn là gốc của nó nằm ở cái si đó. Và cũng chính vì vậy cho nên cái đạo Phật là cái đạo nhấn mạnh để cho con người ta hiểu được rằng làm sao mình phải giải thoát mình ra khỏi cái ngục tù của sự si mê. Nên hiểu một điều, mình sống trong đời, ai cũng đều bị trói buộc, ai cũng đều sống trong một cái ngục tù, đó là ngục tù của sự si mê. Cái ngục tù của cái bản ngã mà nó che mờ hết tất cả mọi thứ. Cái ngục tù của những cái ảo tưởng, mình cho nó là cái giả dối, mình cho nó thật, rồi cái thật mình cho nó giả dối. Cho nên cả một cuộc đời của mình chỉ đuổi theo những ảo ảnh, những thứ hư ảo mà thôi. Cái mà ta gọi là bản ngã, egoness, thì cái đó thưa quý vị, nó không có thật. Nó chỉ là một cái thứ ảo tưởng, mà cái ảo tưởng đó không phải chỉ trong một đời này, mà nó đã từ trong vô lượng kiếp rồi. Bởi vì nó từ vô lượng kiếp cho nên ấy, thì cái mà cái ảo tưởng về một cái bản ngã đó là cái mà con người không dễ gì mình phá vỡ được nó. Nó là một thứ ngục tù, để chôn vùi mình trong đó, nhưng không dễ gì mình phá vỡ được nó. Mình cứ sống mãi với một cái ảo tưởng về một bản ngã không có thật, rồi từ cái bản ngã không thật đó mà mình tranh chấp về kẻ này, tranh chấp về kẻ kia. Từ cái bản ngã không thật đó mà mình đem ra đấu đá về kẻ này, đấu đá về kẻ nọ, giành giật về kẻ kia. Tất cả đều từ cái gốc si mê mà nên hết cả. Cũng vì cái gốc si mê đó đó mà mình chìm đắm trong ái dục, chìm đắm trong tham lam, mình chìm đắm trong những cái hưởng thụ dục lạc phù phiếm ở trong cuộc đời này. Và con người ta cuối cùng khổ là vì những cái như thế. Cho nên cái đạo Phật là cái đạo nói tới đạo Phật. Đạo Phật nhấn mạnh tới hai chữ giác ngộ, nhấn mạnh tới hai chữ trí tuệ, chính là để phá vỡ cái ngục tù vô minh, chính là để cho con người dùng trí tuệ mà giải thoát mình ra khỏi mọi sự si mê tâm tội, dùng trí tuệ để mà thấu rõ được tất cả cái bản chất thực sự cuộc đời. Và ai là người thấu rõ được cái bản chất của đời sống, kẻ đó sẽ giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Mình mà si mê cho nên mình phải tham. Chứ nếu mình biết rằng nó đây là vô thường, đây là hư ảo, mình sẽ không dài gì mà đánh đổi cả cuộc đời của mình để mà đi tìm kiếm những thứ bong bóng hạnh phúc như thế. Chính là bởi vì mình không có cái trí tuệ hiểu biết chân thật, cho nên mình nội tức nội giận, mình gây thù chuốc oán với kẻ nọ với người kia. Cho nên cái ở trong cái đạo Phật đó, cuối cùng vẫn là gì? Vẫn là trí tuệ. Bởi vì chỉ có trí tuệ có người mà có thể giải thoát mình ra khỏi tất cả lòng tham muốn. Bởi vì chỉ có trí tuệ có người mà có thể giải thoát mình ra khỏi cái ngọn lửa của sự sân hận. Bởi vì chỉ có trí tuệ có người mà có thể đập vỡ được tất cả những cái ngục tù của ngã, của pháp mà con người mình ôm chấp về nó. Hãy quán chiếu để hiểu được rằng cái gọi là tham, cái gọi là sân, cái gọi là si, cả ba cái đó là ba cái độc hại hơn tất cả mọi thứ độc hại. Cho nên đạo Phật gọi là tam độc. Mà cái độc hại này, cái độc hại mà nó không chỉ làm hại một đời, mà nó làm hại trong nhiều đời, nhiều kiếp, trong vô lượng đời kiếp. Nếu như mình không giải thoát mình ra khỏi cái đó, mình sẽ không làm sao thoát khỏi cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận này hết cả quý vị. Tu chính là để làm sao mình đập vỡ cái bức màn của vô minh, để mình thấu rõ tất cả cái hư ảo của đời sống, để mình không còn tham lắm vào đó, để mình không còn nuôi thù chuốc oán với cái cuộc đời từ ở nơi đó. Cho nên trong các tôn giáo, đạo Phật là cái đạo nói tới hai chữ trí tuệ. Đạo Phật là đạo dạy cho con người ta rằng chỉ có sự hiểu biết chân thật mới giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Đừng nghĩ rằng mình cứ tới chùa cầu nguyện rồi ông Phật ông sẽ giải thoát cho mình ra khỏi khổ đau. Không đâu quý vị. Phật là người để chỉ cho con người ta làm thế nào để mình có cái trí tuệ, cái hiểu biết chân thật. Và chỉ với trí tuệ hiểu biết chân thật mình mới giải thoát mình khỏi tất cả khổ đau. Còn nếu mình không có trí tuệ, nếu mình vẫn chìm đắm trong mê mờ tâm tối, để rồi lòng tham vẫn cuốn chặt mình vào trong những hư ảo của đời sống, để rồi cái lòng sân hận nó vẫn trỗi dậy để gieo thù chuốc oán kẻ nọ người kia. Thưa quý vị, ai là người sống như vậy, kẻ đó sẽ không làm sao giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Cho nên trong khi các tôn giáo khác họ nói tới sự cứu rỗi, nhưng mà đạo Phật không nói tới cứu rỗi, mà đạo Phật nói tới sự giác ngộ, đạo Phật nói tới cái trí tuệ chân thật. Bởi vì chỉ có trí tuệ, chỉ có sự giác ngộ chân thật mình mới giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Cũng vì vậy cho nên trong khi các tôn giáo khác, tôn giáo nào cũng nói tới đức tin, tôn giáo nào cũng nói tới sự cầu nguyện, nhưng mà cái đạo của Phật á, cũng nói tới đức tin, cũng nói sự cầu nguyện, nhưng mà cái cốt tủy của đạo Phật không nằm ở nơi đó. Mà cốt tủy của đạo Phật là dạy hướng dẫn cho con người tu tập làm sao để khai mở cái trí tuệ ở cái con người của mình. Và khi nào mình có trí tuệ, mình có sự hiểu biết chân thật, hiểu biết về mình, hiểu biết về đời sống, hiểu biết về tất cả mọi cái, mình sẽ tự mình giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Cho nên tôi không mong gì, chỉ mong rằng người Phật tử chúng ta không phải mình đến chùa chỉ để mà cầu xin, không phải đến chùa chỉ để lễ bái, không phải đến chùa chỉ để cầu nguyện, mà mong rằng hãy đến chùa để mà cầu học, cầu tu để mình có trí tuệ chân thật, cầu học, cầu tu để mình có sự hiểu biết chân thật. Và chỉ có sự hiểu biết chân thật đó mình mới giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Còn nếu không, uổng cả một cuộc đời sinh ra làm người, gặp được Phật Pháp mà mình lại không học hỏi được cái gì nếu Phật Pháp hết. Mình chỉ biết nhắm mắt mà cái đi cầu xin cái này, cầu xin cái nọ, cầu xin cái kia. Nên nhờ một điều, không một ai trên đời này có thể ban tặng cho mình cái phước đức, không một ai trên đời này có thể ban tặng cho mình cái sự hiểu biết chân thật ngoài trừ chính mình hết tất cả quý vị. Mình mà không tu tập, mình mà không quán chiếu, mình mà không nhìn thấu suốt vào trong tất cả vạn pháp để mà thấy được cái sự thật của nó, thì muôn đời mình vẫn là kẻ chìm đắm trong mê mờ tâm tối mà thôi. Anh có cầu Phật bao nhiêu, anh có lạy Phật bao nhiêu, nhưng nếu cái tâm trí của mình cứ chìm đắm trong mê mờ trong tâm tối thì mình vẫn còn chìm sống mãi trong khổ đau mà thôi. Cho nên tôi rất mong rằng, đặc biệt với thế hệ trẻ, các vị đến với đạo của Phật ấy, đừng chỉ đến với cái niềm tin, đừng chỉ đến với cái việc mà lạy Phật, tín Phật là đúng. Quan trọng hơn hết là hãy đến với đạo Phật và học hỏi ở cái đạo của Phật đó, để thấy rằng cái gì chân thật, cái gì đúng đắn, mình hãy sống theo cái chân thật đó, sống theo cái sự thật đó. Còn nếu không, Mình chỉ có một cái niềm tin mù quáng. Niềm tin mù quáng đó nó chỉ dẫn dắt mình hết ngục tù này sang ngục tù khác mà thôi. Và tất cả đều chỉ là ảo tưởng bất thực. Cho nên rất mong rằng, đặc biệt người lập trẻ đó, hãy tìm tới cái đạo Phật để mình học hỏi những cái chân lý, những cái sự thật mà Đức Phật dạy, học hỏi những lời của Đức Phật dạy. Và tôi tin rằng bất cứ ai mà hiểu được một chút ít thôi cái lời của Đức Phật dạy, người đó sẽ tự giải thoát mình ra khỏi rất nhiều những đau khổ trói buộc. Mong tất cả đại chúng hiểu cho như vậy, để mình tìm tới với đạo Phật như thế nào, để mình từ ở đến cái đạo Phật đó mà mình hiểu được con người của mình, hiểu được những hạnh phúc và đau khổ trong đời sống này, hiểu được cái giá trị chân thật để mình sống một cuộc đời cho có ý nghĩa. Để thôi, đừng làm cả nô lệ cho thần linh, kể cả làm nô lệ cho Đức Phật cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Hãy tự chủ bằng con người của mình, bằng sự hiểu biết của mình, để mình tự thực hiện cái hạnh phúc chân thật cho chính mình ở trong đời sống của mình. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam Mô A Di Đà Phật.

0: thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
3: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Huệ Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huệ Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huệ Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huệ Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huệ Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, năm 1970, nền điện ảnh Hoa Kỳ đón nhận một tác phẩm tâm lý xã hội sâu sắc mang tên Piece of Dreams, được chuyển ngữ sang tên tiếng Việt là Những mảnh vỡ của ước mơ, do đạo diễn Daniel Haller dàn dựng. Bộ phim có sự góp mặt của tài tử Robert Forster cùng nữ minh tinh Lauren Hutton, đưa người xem bước vào cuộc giằn xé nội tâm đầy đau đớn của cha Gregory Lynn, đứng giữa ơn gọi lên một tôn nghiêm và tình yêu chân thành dành cho một thiếu phụ quá bụa vào lòng trắc ẩn. Người mục tử ấy đã phải đối diện với những câu hỏi lớn về đức tin, bổn phận và khao khát hạnh phúc trần thế. Nét diễn trầm tĩnh, chân phương của hai diễn viên chính đã tạo nên một câu chuyện tình buồn lặng lẽ nhưng để lại nhiều trăn trở
1: và góp phần làm nên sức sống bền bỉ cho bộ phim chính là ca khúc chủ đề cùng tên Pieces of Dreams. Nhạc phẩm là sự kết hợp tuyệt vời giữa dòng giai điệu đậm chất tự sự của nhà soạn nhạc tài ba người Pháp Michel Legrand cùng lời ca tinh tế của đôi vợ chồng nhạc sĩ Alan Berkman và Marilyn Berkman. Tiếng hát nồng nàn sang trọng của danh ca Becky Lee cất lên trong phim như tiếng thở dài xót xa cho thân phận con người trước những mảnh vỡ định mệnh. Sự cộng hưởng kỳ diệu giữa âm nhạc và khung hình đã mang về cho bài hát một đề cử giải Oscar danh giá, đồng thời mở đường cho những bản thu âm bất tử về sau của Johnny Mathis và Sarah Vaughan. Mai Phương kính mời quý vị, chúng ta cùng lắng lòng để thưởng thức giai điệu thiết tha của Piece of Dreams. Vất vát giữa dòng đời, những mảnh vụn ước mơ, để rồi chúng chẳng bao giờ có thể ghép vừa. Điều đó liệu có ý nghĩa gì chăng?

0: Kính thưa quý vị, trong thế giới điện ảnh Ấn Độ, hiếm có tác phẩm nào chạm đến chiều sâu cảm xúc và lòng trắc ẩn mạnh mẽ như My Name is Khan, ra mắt vào năm 2010 dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Karan Johar. Bộ phim đánh dấu sự tái hợp tuyệt vời của cặp đôi tài danh Shah Rukh Khan và Kajol. Chuyện phim kể về Rizwa Khan, một người đàn ông Hồi giáo hiền lành mang hội chứng tự kỷ Asperger, trên chuyến hành trình đi bộ xuyên nước Mỹ sau biến cố 9/11. Với một trái tim thuần khiết, anh đi tìm Tổng thống Hoa Kỳ chỉ để nói một câu giản dị: tên tôi là Khan và tôi không phải là kẻ khủng bố. Tác phẩm đã lay động hàng triệu trái tim trên toàn cầu, gặt hái vô số giải thưởng danh giá và trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái vượt qua mọi định kiến sắc tộc.
1: Trong phần âm nhạc, làm nên linh hồn và sự thăng hoa cho bộ phim chính là những ca khúc của bộ ba nhạc sĩ Shankar, Ishaan và Loy, mà tiêu biểu nhất là nhạc phẩm Shada, bắt nguồn từ truyền thống Sufi thần bí hòa quyện với phong cách Qawwali truyền thống. Trong tiếng Ả Rập và Urdu, Saya có nghĩa là sự cúi đầu thành kính. Giai điệu rộn rã, thiêng liêng ấy hòa quyện trọn vẹn vào từng thước phim, nâng đỡ cảm xúc của người xem và biến tình yêu đôi lứa thành một niềm tin hướng thiện cao đẹp. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức giai điệu tuyệt vời của Saya. Từ đôi mắt đen láy của em, sinh mệnh tôi như bừng tỉnh. Những giấc mơ hối hả chạy nhanh hơn cả nhịp tim này. Dẫu sinh mạng có tan biến, dẫu cõi đời này có rời bỏ, tôi sẽ gọi mãi tên người yêu dấu.

Kính thưa quý vị, lấy cảm hứng từ kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du, bộ phim điện ảnh Kiều sản xuất năm 2021 của đạo diễn kiêm nhà sản xuất Mai Thu Huyền, với dàn diễn viên chính Trình Mỹ Duyên, Lê Anh Huy, Cao Thái Hà và Lê Khanh. Bộ phim lựa chọn điểm nhìn hẹp hơn khi chỉ xoay quanh cuộc tình trắc trở giữa Thúy Kiều, Thúc Sinh và Hoảng Thư. Dù ghi điểm nhờ những khung hình non nước tuyệt đẹp trải dài từ Quảng Bình, Huế đến Phú Thọ, tác phẩm vẫn chưa thuyết phục khán giả trọn vẹn bởi kịch bản còn rời rạc và việc lồng ghép yếu tố huyền huyễn ma mị, làm mờ nhạt chiều sâu bi kịch về thân phận phụ nữ và giá trị nhân đạo cốt lõi của nguyên tác. Thế nhưng, giữa những tiếc nuối ấy, âm nhạc lại là một điểm sáng đầy rung động. Bản nhạc chủ đề mang tên Kiều Mệnh Khúc do nhạc sĩ Huy Tuấn và Mai Lâm sáng tác đã khắc họa trọn vẹn nỗi niềm giằng xé của kiếp hồng nhan. Bài hát như một tiếng thở dài, thấu tận cõi lòng về số phận lênh đênh trôi dạt giữa giông bão cuộc đời. Bèo hoa trôi, hài tiên thoát kiếp phong trần, đào nhạc phai thì sen nay đã thấm xanh. Ngày vui mau tựa bông liễu rụng ngang mành, vừa hoàng hôn mà nay sao đã hôn hoàng. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Kiều Mệnh Khúc qua tiếng hát đầy mê hoặc của ca sĩ Bùi Lan Hương.

0: Kính thưa quý vị, có những giai điệu cất lên, người ta nghĩ ngay đến những thời khắc lịch sử của cả nhân loại. Wind of Change, xin tạm dịch, ngọn gió thời đại của ban nhạc rock lừng danh nước Đức, Scorpion, chính là một bản trường ca như vậy. Giai điệu mở đầu bằng một tiếng huýt sáo một mạc dẫn dắt chúng ta trở về mùa hè năm 1989 bên bờ sông Moscow. Đứng trước biển người gồm hàng vạn thanh niên Xô Viết đang hòa giọng cùng các nghệ sĩ phương Tây. Giọng ca chính Klaus Meine đã cảm nhận được một luồng sinh khí mới đang len lỏi qua từng ngõ ngách của châu Âu, ra mắt vào thời điểm bức tường Berlin sụp đổ và chiến tranh lạnh đi đến hồi kết. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản thánh ca toàn cầu về tự do, hòa bình và niềm tin hàn gắn. Chính sức nặng biểu tượng ấy đã đưa Wind of Change bước vào nghệ thuật thứ bảy như một nhân chứng lịch sử đắt giá. Trong điện ảnh đương đại, bài hát xuất hiện đa sắc thái, từ nét châm biếm tinh tế trong The Interview, sự duyên dáng của văn hóa đại chúng Mỹ trong Nudy Professor, cho đến khoảnh khắc hoạt hình đầy cảm xúc trong Sing.
1: Thế nhưng, thánh địa thực sự của khúc ca này lại nằm ở những thước phim tài liệu lịch sử. Từ bộ phim tài liệu âm nhạc Scorpion Forever and a Day cho đến các ký sự lịch sử kinh điển của đài BBC hay National Geographic, giai điệu da diết của bài hát luôn vang lên đúng vào khoảnh khắc những nhát búa đập vỡ từng mảng tường bê tông ngăn cách Berlin. Nốt nhạc bi tráng hòa cùng hình ảnh hai miền Đông Tây ôm chầm lấy nhau trong nước mắt ngày hội ngộ đã làm rung động hàng triệu trái tim. Hơn 3 thập kỷ trôi qua, với hơn 14 triệu bản thu được bán ra trên toàn cầu, Wind of Change vẫn giữ nguyên vẹn sức sống. Mỗi khi tiếng huýt sáo ven thuộc vang lên, người nghe lại bồi hồi nhớ về khoảnh khắc thiêng liêng khi những ranh giới bị xóa nhòa, nhường chỗ cho ngọn gió của hòa bình và hy vọng cất cánh vút cao. Thế giới đang xích lại gần nhau, và có bao giờ bạn nghĩ rằng chúng ta lại có thể gần gũi đến thế này? Hãy đưa tôi đến điều kỳ diệu của khoảnh khắc trong đêm rực rỡ ấy, nơi những đứa trẻ của ngày mai gửi gắm những giấc mơ theo

Kính thưa quý vị, ca khúc Queen of Change vừa rồi đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: tất cả đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
4: trả tiền.
1: Tìm bún bò và Real Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Ambridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
14: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dumore, Cavo Priel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8200 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
13: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vầng Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẽ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên, Quốc Vinh. kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa Trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý Mạnh Thường Quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt Trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB CPAs, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Bolden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Bê Tông Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, Thiệt Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
14: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý Mạnh Thường Quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Belen, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
13: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
13: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Phân ưu vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam, đã tạ thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Ellen Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu mở hai gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
14: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525. 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show ngày hôm nay ạ. Hôm nay live show của Vina Shop sẽ rất nhiều promotion hấp dẫn trang chờ đón quý vị trong live show ngày hôm nay. Quý vị hãy cứ gọi vào số phone hotline đó chính là 1855 558 8000 để mình order sản phẩm và gọi vào Vina Shop để mình có những cơ hội bốc thăm trúng thưởng và những phần quà hấp dẫn ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà muốn chat đi thì chúng ta có thể lên trên YouTube là @vinashopusa hoặc là trên Facebook là vinashopusa. Chúng ta có thể comment trên những cái buổi like của anh Thư với Hoàng Thơ luôn. Thì sẽ tụi em sẽ đọc và tụi em sẽ trả lời cho quý vị những cái câu hỏi của quý vị. Hoặc là quý vị cũng có thể order trên đó rồi mấy bạn cũng sẽ thấy và sẽ gọi lại cho quý vị ha. Đó, và chưa kể khi chúng ta liên hệ trên cái hai cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ được bonus thêm quà trong những cái thời gian đầu khi chúng ta chạy live như thế đó. Nên những quý vị nào mình muốn săn sale thiệt là tốt thì tranh thủ mình coi live show, mình coi nhiều cách, coi trên tivi không thuận tiện, đang bận đi ra đường đi chợ rồi thì cầm điện thoại lên coi YouTube, coi Facebook là ok nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và ngày hôm nay chương trình rất hấp dẫn, tại vì bình thường mình không có những cái đồ nội sản rất hấp dẫn như hôm nay. Mà hôm nay cũng rất hấp dẫn, ví dụ như hiện tại đang có một số phone là 8386 đang gọi vào Sesso. Mời quý vị lên tiếng trước ạ.
1: Dạ, em chào chị Sĩ ạ. Hello chị.
2: Thấy em quảng cáo có nhiều mà sale off xuống còn 12 đồng 50 cent.
1: Đây, cái ton of sunscreen, thoa tay, thoa body, thoa mặt đều được hết. Nhìn đó rất là dễ thương, định thử trên tay em mà lại hãy nhớ tới Hoàng Thơ.
0: Dạ vâng, đây một cục như thế này mình kia mỗi lần chị sĩ xài á chị, là mình sẽ chỉ cần một hộp như hạt đậu thôi.
2: Chống nắng vậy gì?
1: Dạ nó có chống nắng cho chị luôn, nên là thay vì hồi trước á là Vinashop mình bán là sự thường là chống nắng trên mặt không à, thì nay mình có thể chống nắng luôn cho cả body của mình luôn đó chị, và vừa mặt vừa body đủ thứ hết để mình dạ, che luôn.
2: Không phải cái hiệu The Who không?
1: Dạ không, không phải. Này của Hàn Quốc à, em mới lấy về.
2: Hàn Quốc.
0: Dạ đây chị.
1: Dạ, The Who là em không có bán, nó không có loại cho body, em không có lấy về.
0: Dạ vâng.
2: Thì... mà em chị hỏi em lý do, em chỉ thấy em có cái hộp phấn của bên The Who, nó không có bán hộp phấn.
1: Cái hộp màu hồng là của hãng khác chị.
2: Vậy hả? Của hãng khác là cũng có cái đó hả?
0: Dạ vâng.
1: Đây.
0: Đây, tay chị Thư thì da hơi trắng nên là sẽ test sản phẩm hơi bị khó cho chị thấy, nhưng mà da em hơi ngâm
2: thì thấy hơi là lạ cái gì rồi hỏi em.
1: Dạ, dạ. Có, cái gì thì để cái khi nào em về rồi em giới thiệu thêm cho chị. Dạ.
0: Dạ vâng. Và khi mà da chị ngâm hoặc là da chị hơi sáng sáng, chị muốn sáng hơn thì mình cứ đánh một miếng là da em nắng lên một miếng tông đó.
1: Cảm ơn chị sẽ nhiều. Còn những vị khách nào mà chưa kịp gọi show, nhanh tay gọi giúp em. Ví dụ hồi nãy có hai vị khách là 8289 với 7439 á, mình gọi like nhưng mà kết nối không được thì em cứ gửi lá thăm cho quý vị nha. Để có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho quý vị. Đã, đánh lên một xíu thế này là nó thẩm thấu liền cho da quý vị không thấy bị bết hay là thấy loang lỗ gì hết đó quý vị. Nên quý vị yên tâm nha. Thứ nhất là bây giờ mình đi mình lấy xe chạy đường thì nắng nó cũng chiếu cho tay mình. Mà chúng ta thoa mua kem chống nắng về chúng ta thoa dành cho only body thì nó cũng hơi mắc. À, mà hôm nay Vinashop này nhập về một cái hàng mới là vừa body vừa face luôn. Nãy anh Thư cũng đánh một lớp face trước khi mà anh Thư đánh cái sản phẩm này, cushion này đó, nên là quý vị thấy da anh Thư nó khác hẳn. Kể cả bây giờ cổ là mọi khi quý vị hay thấy là anh Thư thường đánh tệt cái màu của cái này với lại cái cổ, nhưng mà bây giờ là thấy da mặt nó tròn sáng hơn cái cổ một chút nữa nè đó. Là quý vị biết là anh Thư chơi luôn hai thứ luôn đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi.
1: Mà nó nhìn tự nhiên, nó không có bị gọi là cảm thấy bị loang lỗ chỗ này chỗ nào chỗ kia đó. Là đánh lên quý vị chỉ cần tán nhẹ lên trên đây rồi tán ra giùm em nha, chấm nhẹ.
0: Dạ vâng,
1: nhẹ
0: và
1: thôi.
0: Hiện tại đang có một số phone là 8979 ạ.
1: Dạ chào cô Như. Hello cô. Cô Như ơi, cô nghe phone giùm con với. Alo.
0: Một lá thăm cho cô Như.
1: Hiện tại con không nghe được tín hiệu cô Như ạ.
0: Dạ cô Như ơi, cô Như lên tiếng giúp con ạ. Con không, hai tụi con không có nghe được.
2: Alo.
1: Dạ, rồi, con nghe rồi đây.
2: Con đang gọi hai ba lần mà cô chờ. Có câu hỏi nè. Dạ. Bây giờ cái thuốc dán á.
1: Dạ.
2: Thuốc dán của Hàn Quốc á.
1: Dạ.
2: Bây giờ mua 2 tặng 1 đi.
1: Không được, dạ, mua 5 tặng 1 cô Như ơi.
2: Ủa không nghe hả?
1: Con nghe được
0: Dạ
1: rồi
0: vẫn
1: nè.
0: nghe cô ạ.
1: Cô nghe
0: Dạ
1: trên phone giùm con đây, nghe trên TV, TV nó bị chậm á. Cô nghe trên phone giùm con.
2: Nghe chưa?
1: Dạ rồi, con nghe rồi. Con nghe rồi, con nghe trên điện thoại giùm con với. Cô đừng nghe trên TV, TV nó chậm lắm.
2: Trời ơi, không được nữa.
1: Nghe được, con
2: Rồi
1: nghe
2: bây giờ cô
1: được.
2: hỏi nè, bây giờ
1: Dạ.
2: hỏi tiếp nè, bây giờ lấy cho cô.
1: Dạ. Lấy mấy,
2: Bây
1: lấy
2: giờ
1: năm
2: cô
1: năm
2: hỏi
1: cao
2: tiếp
1: gián đi.
2: nè, lấy cho cô năm năm hộp cà phê Tổ Yến, bỏ mới lấy năm, giờ lấy năm là thành 50 đó,
1: Dạ
2: chưa
1: rồi.
2: có lên lấy đó,
1: Dạ.
0: Dạ vâng con.
2: nghe không?
1: Dạ
2: Dạ
1: ngon
2: nghe.
1: nghe, nghe rồi cơ.
2: Đâu thì bây giờ cô đang đi xa, có nói điện thoại mà.
1: Vậy hả? Vậy sao mày bị chậm vậy ta? Không sao, con ghi cho cô 5 hộp cà phê rồi với bát cao gián rồi cô sẽ suy nghĩ xem cô lấy 5 tặng 1 hay là chút nữa mấy bạn bạn nhã gọi lại cô hen.
2: Rồi lấy cho cô thuốc dán nè, lấy một hộp một bịch thuốc dán xanh thôi để dễ dán thử cho đã.
1: Dạ
0: Dạ
1: rồi.
0: vâng con, dạ mình lấy thử một miếng.
1: Dạ
0: Dạ
1: rồi.
0: vâng,
2: Có
0: cái này
2: bạn điện thoại mà.
1: Dạ ok cô, con ghi cho cô rồi. Dạ. Rồi, con cảm ơn, chắc là chút nữa nhã gọi lại cho cô cho
2: Thôi cô
1: dễ.
2: lấy một rồi dán thử đi, chứ lấy năm nhiều quá.
1: Dạ
2: Rồi
1: ok
2: bây giờ
1: cô.
2: cô nói cái tiếp nữa nè, rồi bây
1: Dạ.
2: giờ cái xăm á.
1: Dạ.
0: Dạ vâng cô cứ nói là xăm sao ạ cô?
2: Cái thuốc dán toàn cái xăm mà xăm cô uống á,
1: Dạ.
2: là cái xăm của cô ốm nữa, còn còn xăm nữa.
1: Dạ. Thôi bây giờ trước mắt là nó hơi bị chậm á, tín hiệu nó hơi chậm. Thôi cô nhờ kỹ thuật cứ drop phone là con sẽ nói nhã gọi cho cô liền nha cô Như ha. Dạ. Sorry cô Như nha.
0: Dạ xin
1: Tại
0: lỗi cô, dạ
1: vì
0: vâng.
1: có khách trên đường
0: Xin lỗi
1: like
0: cô.
1: nữa mình cũng tranh thủ tiếp khách luôn.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line dạ, mà quý vị lên tiếng 1856 ạ.
1: Dạ chào cô Kiều Lâm. Hello cô.
0: Alo cô ạ.
1: Cô Kiều Lâm
0: Alo
1: nghe được
0: cô.
1: con không? Dạ. Cô đi dời ra khỏi cái tivi một chút giùm con với.
3: Ok,
1: Dạ. Rồi, hôm nay cô gọi số cô mua gì nè?
3: cái hộp phấn á.
1: Hộp phấn, dạ
3: Ừ.
1: rồi, hộp phấn này 45 mỹ kim hôm
3: Bạn
1: nay
3: thấy
1: tặng.
3: chống nắng phải không?
1: Dạ đúng rồi, có chống nắng trong đây luôn ạ.
3: Có hai ói thì chưa hả?
1: Dạ đúng rồi, hai loại refill thêm một loại đang có trong cái hộp nữa là thành ba.
3: Tại vì có mà có mấy màu, một
1: Nó
3: màu
1: có một
3: hay
1: màu duy
3: màu.
1: nhất thôi. Cô Kiều Lâm đánh màu này cũng ok mà, con thấy
3: Ok
1: cô da cô đánh này được. Dạ.
3: rồi, một hộp gian.
1: Dạ rồi,
0: Dạ
1: hôm
0: rồi.
1: nào ghé shop con nha, con ghi trước cho cô cái hộp này.
3: Ok.
1: Dạ, con
0: Ừ.
1: cảm ơn
0: Dạ
1: cô.
0: vâng, con cảm ơn cô nhiều
1: Dạ.
0: ạ. Dạ cảm ơn cô Kiều Lâm. Dạ, wow, là ngày hôm nay cô biết cô rất là thích mỹ phẩm thì mình nhắc lại một chút xíu là hộp hộp Cushion như thế này đến từ Hàn Quốc, mình sẽ có 3 loại refill và trong đây mình sẽ có kem chống nắng, có chống nắng của SPF 50 cộng luôn, quý vị cứ yên tâm khi mình ra đường mình không sợ không có kem chống nắng. Tại vì trong này đã có kem chống nắng, tại vì khi mà da mình make up á, mình cũng phải lúc nào cũng cần kem chống nắng thì mình sẽ bỏ đi bớt cái bước mà phải chống nắng nữa thì nó rất là tiện lợi ạ. Và cái này là màu hơi sáng chút, là màu số 1, nó sẽ sáng và nó rất là hợp cho quý vị ạ. Giống như trên tay Hoàng Thơ thì cái màu này là nó màu sáng hơn, trên đây nó sẽ sáng và ở dưới đây nó hơi ngâm chút thì sẽ có khác biệt màu da chút ạ.
1: Còn nếu như quý vị muốn là mà chống nắng cho cả body mà nó gọi là giá mềm để mình dễ xài á quý vị, thì quý vị có thể sử dụng cái loại này,
0: Dạ
1: Secret Tone Option Screen cũng SPF 50 cộng và PA 3 cộng. Thì quý vị có thể thoa lên trên da người của mình thì nó sẽ thẩm thấu ngay liền cho quý vị và không hề bị bết dính nha. Nãy giờ anh Thư sờ là không bết dính gì hết luôn, nó rất là mịn, nó rất là thơm nữa. Những quý vị nào mà muốn có một mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên thì mình thoa này lên xong rồi thì ok, nó sẽ lưu mùi hương nhẹ nhàng cho quý vị. Thơm cái mùi gì, mùi hoa gì đó rất là nhẹ nhàng, nó không có
0: Đúng
1: bị
0: ạ.
1: nồng cho quý vị đâu. Đó, nên quý vị yên tâm có thể sử dụng loại này, thoa lên một phát là nó thẩm thấu ngay, nó không bị bết dính gì hết. Đó, rồi Rồi ngoài ra cao dán anh Thư với lại Hoàng Thơ vừa mới bán tức thì luôn,
0: dạ,
1: nhận tiền cáp này luôn.
0: Dạ,
1: Tiền tươi luôn nè,
0: tươi luôn. Dạ, em dạ. Mới đem lên thôi là vị khách đầu tiên liền đó là hốt một miếng tát cao dán liền.
1: Thì thông thường là Vinashop mình quảng cáo là mấy chị trên đài cũng cũng hay muốn là test thử, muốn mua thử đó, thì cao dán chị vừa mới mua luôn và chị cũng có mới feedback cho anh Thư luôn, dán lên nó ấm ấm nhẹ nhẹ trên người nó rất là dễ chịu đó. Rồi dạ. Ngoài ra có một sản phẩm mới nữa về cho quý vị, đó là có cái set này cho quý vị là vừa thôi em nhìn mình trong son đi ha, set này thì mai mình giới thiệu hay chút nữa mình giới thiệu
0: dạ,
1: đi
0: đúng ạ,
1: tại vì son thấy son đẹp quá quý vị.
0: Dạ, đúng
1: để
0: đúng
1: nữa son. là không kịp giờ để nói với quý vị đây quý
0: dạ,
1: vị nhìn thấy
0: ạ.
1: Trên tay anh Thư nè rất là nhiều cây son bữa dạ. Giờ đi săn lùng rất là nhiều, rất là đẹp luôn, sát lên những cái tia gọi là kim tuyến nó trong
0: đúng
1: đây rồi. Nó lắc lên cho quý vị nè. Kim tuyến nó lắc lên nè. Đây là mấy em nhỏ dễ thương cũng có thể xách đi để xài được nè quý vị. Đó. Nên nó có về nhiều màu cho quý vị. Nếu quý vị nào mà không thích cái màu gì hết, chúng ta lấy ngay một cái cây này màu
0: dạ,
1: hồng
0: đúng.
1: Ồ nhìn nó dễ thương à. Nó đẹp mà cái kim tuyến nó cũng rất là dễ thương nè quý vị. Đó, lấy chỉ cần lấy nhẹ gọn ra, không cần phải cực khổ là xoay gì hết. Và cây son nó màu hồng như thế này nè quý vị, đánh lên nó chúng ta chỉ thấy có một lớp dưỡng thôi. Nhìn thấy quý vị thấy trên tay anh Thư như một lớp dưỡng hồng lợt ấy là lợt. Những cô nào mà không thích màu quá nổi lấy giùm em cây này rất
0: dạ,
1: là
0: đúng.
1: Nhạt
0: đúng ạ.
1: Rồi
0: ngoài ra mình cũng sẽ có thêm một màu nữa, đó chính là màu số 4. Màu số 4 nó sẽ có hơi ánh cam cam đúng không?
1: Thêm một cái màu nữa lên một tông nhẹ cho quý vị nữa, đây là màu số
0: à, cái đó màu số 5 ạ, chị
1: số
0: đang
1: 5.
0: Cầm màu số 5
1: số dạ. 5 thêm một đường nha quý vị.
0: Dạ vâng, màu số 5 thì đang trên môi Hoàng Thơ đánh là cái màu môi của Hoàng Thơ là nó hơi hồng hồng đó, màu rất là tự nhiên
1: đúng rồi, nhìn rất là đẹp dạ. Đó là màu Hoàng Thơ là đã tô mấy
0: dạ,
1: lần luôn, tô qua
0: ạ.
1: Tô lại đó quý vị nhìn thấy
0: dạ.
1: Rất là tự nhiên trời ơi
0: dạ.
1: Nhìn nó dễ thương gì đâu á mà
0: dạ.
1: Có thêm một cây nữa là hơi tông cam, nếu quý vị thích cam thì quý vị sẽ lấy tông cam
0: dạ,
1: nè
0: tông
1: cái tông cam
0: nào.
1: Nhìn thấy là đậm vậy phải không quý vị, nhưng mà không nha quý vị, lên tay anh Thư là rất là dễ thương, mà đây là gọi là son dưỡng có màu
0: dạ.
1: Nên khi quý vị đánh lên trên môi quý vị á, nó sẽ có một lớp gọi là bấp bóng nhẹ và nó
0: đúng.
1: Dưỡng cái môi giùm, nó mềm, nó không có bị tróc bông tróc môi. Và cái màu cuối cùng là màu anh Thư đang xài
0: dạ,
1: quý vị thấy đậm
0: màu
1: không
0: số 6.
1: Nhưng mà lên môi nó không đậm tí nào.
0: Dạ yeah.
1: Đây em đánh dài ra cho quý vị nhìn. Đây là em đánh mấy lớp cho quý vị luôn nè. Nhìn rất là dễ thương và anh Thư đang đánh cái môi như thế này. Màu này ban đầu quý vị nhìn thấy nó màu đỏ gì thế đúng không? Nhưng mà đánh lên trên môi rồi nhìn thấy màu cam, hơi cam đỏ. Và bây giờ nó bắt đầu nó thẩm thấu vô môi rồi, nó lại lên một cái màu khác.
0: Dạ yeah, đúng rồi, nó sẽ có hơi đỏ đỏ một
1: hơi đỏ
0: nữa.
1: Nhẹ một tí.
0: Dạ
1: yeah,
0: vâng
1: đó.
0: Yeah. Và Vinashop thì mới về có 4 màu son, đó chính là màu số 1
1: nhìn
0: thì nó
1: quá.
0: Sẽ là màu về màu hồng tự nhiên ạ, cho mình không có màu. Giống như là nó cũng có màu nhưng
1: giống
0: mà
1: như quý vị đánh
0: hồng.
1: Một cái lớp dưỡng này dưới đi, sau
0: dạ.
1: Đó rồi nếu quý vị có những cái cây son cũ mà mình còn, ví dụ như son thỏi cứng hoặc là son mà có cây để chúng ta dặm nhẹ lên rồi tán ra thì chúng ta có thể đánh lớp này ở dưới.
0: Dạ đúng ạ. Dạ. Và số điện thoại đang gọi vào đường line là 8900.
1: Dạ chào cô Phương ạ. À.
4: Con,
1: dạ.
4: Cái son nó có son bóng không con?
1: Nó
0: dạ.
1: Này nếu mà cô lấy cái bóng bóng nhạt nhẹ thì cô lấy cái màu hồng nhẹ này đi cô. Cái cây nó cũng hồng lắm.
0: Màu số 1 ạ.
1: Ừ, màu số 1.
4: Cái son nó bao nhiêu không?
1: Trời
0: dạ hiện tại bây giờ cây son á là nó giá nó rất là rẻ cho cô, tại vì nó sẽ một cây như vậy cô chỉ cần bỏ ra 15 Mỹ kim đã được một cây son rồi ạ.
4: Bộ mình mua nhiều là được cái mã không?
1: Chưa cô, đợt này con về lấy số lượng ít thôi nên là chỉ có 4 khách thôi, mỗi màu như vậy là 4 cây thôi nên chỉ có dành cho 4 order cho mỗi màu thôi, nên là cô tranh thủ cô thử trước giùm con sớm nha, để không là hết hàng, tại vì á cái son này nó có limit khi mỗi lần tụi con order nên con đợt này con về lấy trước một ít ạ. Dạ dạ con ghi trước mắt cho cô vậy nha, cái gì Nhã gọi cô luôn hen.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Phương.
1: Dạ,
0: dạ
1: con
0: đã một lá thăm rồi.
1: Ừ.
0: Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay một bát cao dán nha quý vị, hãy tranh thủ gọi vào live show ạ. 1855558 000 dạ.
1: Rồi cái cây son đó là Snow Pole Lip Palm. Nó có bốn màu thế này. Và anh Thư đã gỡ cái ruột nó ra nên quý vị sẽ thấy được cái vỏ nó thế này. Nhìn vô là thấy ngay đây là hồng nhạt. Đây là nhạt như nãy anh Thư
0: dạ,
1: nói
0: vâng. Hồng rồi. Nhạt mình sẽ có số là 01
1: ạ. Thêm một màu hồng trên môi của Hoàng Thơ đang
0: là
1: dùng
0: 05.
1: Màu này đó là màu số 5. Nó nói cho quý vị trên đây luôn là có cung cấp vitamin cho cái môi mình nè. Và long lasting glow là tức là cái độ bóng nó sẽ được giữ trên môi của mình được lâu hơn nè. Và class tinted lip balm là nó sẽ sau cái lớp ở ngoài trên của mình có thoa đi, nó vẫn còn lại một cái lớp tint ở trên môi mình nhẹ nhẹ thôi. Đó là cái bốn loại. Đây là loại thiên về cam. Nếu quý vị nào mà sợ màu đỏ hoặc màu hồng quá thì chúng ta có thể lấy màu cam. Màu cam nó cũng làm cho quý vị
0: màu
1: trẻ trung.
0: Màu cam là 04 à.
1: Còn cái vỏ này nhìn thấy màu đỏ vậy chứ mà trên môi anh Thư nó không đỏ lắm đâu. Quý vị nhìn nó là dễ thương, nó là thiên về hồng á, hồng cam á quý vị.
0: Dạ vâng. Đó. Và màu đỏ đó thì mình sẽ là màu 06.
1: Rất là nhiều màu luôn. Dạ. Thì quý vị có muốn thì cứ nói với mấy bạn sẽ cung cấp cho quý vị bảng màu và số màu cho quý vị. Còn nếu quý vị ghé shop á, quý vị có thể test thẳng trên tay luôn, tại vì mỗi một cái làn da cái đánh cái son nó lên nó sẽ ra một cái màu khác đi, nhẹ khác nhẹ một xíu đó. Ví dụ như đánh trên tay anh Thư thì ra cái màu này, nhưng đánh trên môi nó lại ra màu khác, ví dụ
0: đúng
1: như
0: à,
1: vậy.
0: Dạ.
1: Đó.
0: Tại nên vì mỗi người cái màu, một cái môi mình sẽ có sắc tố khác nhau, cho nên là mỗi màu son mình sẽ có thể đánh ra màu hồng, màu hơi đỏ đỏ, cam cam hoặc là màu nhiều, rất
1: cái
0: là
1: màu Hoàng Thơ rất là dễ thương đó quý vị. Dạ. Màu nhu lắm.
0: Dạ đúng rồi.
1: Có trong đây nó cũng có cung cấp vitamin E cho quý vị nữa nè.
0: Dạ, và hiện tại đang có một số phone là 0957 ạ.
5: Của cô nè con.
1: Dạ con chào cô.
5: Chào cô. Phải con Nhã không?
1: Con anh Thư với Hoàng Thơ, cô đang gọi trực tiếp vào live show á. Chút nữa Nhã gọi cho cô. Bây giờ trên show cô định mua gì?
5: Cô chỉ nói là cô chỉ hẹn Nhã là thứ bảy cô xuống cô lấy thuốc.
1: Dạ rồi. Ok cô, chút nữa con nói lại Nhã luôn nha.
0: Dạ vâng.
5: Để nấu. Dạ. Thứ bảy có làm việc không con?
1: Dạ có dạ, cô.
5: Tới trưa đó nghe.
1: Dạ.
0: Dạ
1: vâng. À.
0: Dạ. Thứ bảy từ 10 giờ đến 6 giờ chiều.
1: Thứ bảy chủ nhật mở cửa giờ đó đó cô ạ. Dạ rồi, có gì để con báo Nhã cho.
5: Nó có gọi lại con, cô thì cô nói chuyện với nó ha.
1: Dạ, dạ rồi, con cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ, con chào cô. Rồi đó quý vị, rất là thích cái packaging của son đợt này mà giá rất là rẻ luôn. Quý vị thấy
0: dạ,
1: mỗi
0: vâng.
1: khi mà mình ở Vinashop có nhiều loại son đúng không vị? Thì mỗi loại son nó sẽ có giá tiền khác nhau. Thì đợt này lấy về ngay được cái lô hàng này giá nó rất là hời, chỗ có 15 Mỹ Kim cho một cây mà xài lâu lắm. Cái son này chắc là lâu lắm luôn đó.
0: Dạ vâng, và cái son này nó đặc biệt là vừa màu đẹp mà cái vỏ nó bên ngoài nó rất là đẹp. Trong cái vỏ này á, là mình sẽ thấy giống như là những cái
1: hạt kim tuyến.
0: Trong này có nước, mình cứ lắc xuống nó sẽ chạy theo và nó rất là đẹp đó quý vị ạ.
1: À. Rồi mê lắm rồi. Rồi như là vội đánh liền trên môi anh Thư với Hoàng Thơ liền. Và công nhận cái nếu mà để ra cái làn da hơi ngâm ngâm như Hoàng Thơ thì đánh cái màu đang đánh rất là dễ thương, nhìn nó rất là đẹp luôn á.
0: Dạ.
1: Nên quý vị nào mà có muốn ý định mua son thì tranh thủ gọi live show luôn, giá đang rất là hời cho quý vị, tại vì sao show nhiều khi mình cũng chưa có cái giá này đâu. Và đặc biệt nhất là cái loại thanh ớt sunscreen này nè, bình thường là 15 Mỹ Kim, hôm nay sale hẳn cho quý vị cho một cái giá rất là hời, 12 đồng 50 sen thôi. Rồi còn một sản phẩm nữa là đang nói với quý vị, đây là sản phẩm kem chống nắng một set 3 cái. Nó sẽ tặng quý vị mua một cái kem chống nắng như thế này. Trong đây có một cái dưỡng chất mà rất là thích dành cho những quý vị nào mà đang bị lão hóa da hoặc là muốn phòng chống lão hóa da, chúng ta sử dụng ngay cái kem chống nắng này.
0: Dạ, vâng.
1: Dung tích của nó tới 70 ml lần đó quý vị.
0: 75 ml.
1: Ừ.
0: Dạ. Một tiếp như vậy là 75 ml, và kem chống nắng nó vừa năng làm
1: luôn
0: cho chống lão hóa cho quý vị.
1: Mà mua một tiếp như vậy rồi nha quý vị, là nó kèm cho quý vị, tặng cho quý vị một cái sữa rửa mặt nè, một cái chai serum nhỏ này nè. Trời ơi, quá trời.
0: Như là mình mua một mà được tặng hai luôn đó quý vị.
1: Cái serum của hãng này cũng rất là thích nha quý vị. Bitchup, cái loại này là để gọi là nó làm cho quý vị gọi là chống lão hóa da rất là tốt. Và trong cái thành phần của kem chống nắng này nó có chất là NAD. Quý vị có hay thường hay nói rằng tại sao Vinashop không có mua cái MNN để về bán. Thì cái MNN là mấy vị cũng biết là chống lão hóa cho da da với lại cho cơ thể mình. Thì cái NAD này bây giờ người ta là công nghệ mới, nó gọi là NAD chứ không còn MNN nữa. Đó, thì ở đây là mình sẽ lấy cái sản phẩm skin care chống nắng có trong đây cho quý vị, và có chất dưỡng luôn chống lão hóa cho quý vị nữa. Mà chiết xuất NAD nó làm cho da mình nó thiệt tình là rất là tốt, nó sẽ làm cho da mình trẻ hóa ra đó quý vị. Thì hôm nay ngoài trừ mua một cái tiếp chống nắng 75ml như thế này, được tặng thêm một cái serum này, được tặng thêm một cái sữa rửa mặt này, còn tặng thêm một cao dáng nữa.
0: Dạ rồi. Vâng. Và ví dụ như một tiếp như một hộp như vậy là 75ml
1: chỉ có 75 giá 55 Mỹ Kim.
0: Dạ đúng rồi. 55 Mỹ Kim, quý vị mua thêm một hộp kiêu xanh về mình xài nữa. Thì 45 Mỹ Kim là tròn 100. Mình sẽ bốc thăm trúng thưởng, ai biết đâu mình được có cơ hội bốc thêm một miếng cao dáng nữa là mình sẽ nhận về 2-3 miếng cao dáng sao.
1: Dạ quý vị, nói lại khi quý vị gọi live show mua một hộp chống nắng như thế này 75ml tặng nha quý vị, mua một bát cao dáng.
0: Dạ.
1: Rồi ví dụ mua thêm một cái khiêu sành.
0: Dạ,
1: tặng thêm bát cao dáng nữa.
0: Dạ,
1: là
0: vâng.
1: hai rồi coi như là 100 Mỹ Kim rồi.
0: Dạ.
1: Nha, 100 Mỹ Kim rồi, gọi live show giùm em tặng cho quý vị thêm một bát cao dáng nữa là 3. Dạ. Rồi bốc thăm trúng thưởng bây giờ hên xui nè nha. Dạ, chuẩn bị không biết là ai sẽ bốc thăm đó. Dạ. Chúng ta rinh về coi như là trước mắt đi hai món thế này, gọi live show trước mắt chúng ta lấy về trước ba cái bát cao dáng là hơi.
0: Dạ,
1: trước
0: vâng.
1: Trên tay rồi nè.
0: Wow, ba miếng này,
1: ba miếng như vậy coi như là nhiều rồi, 30 mấy Mỹ Kim, 36 đô rồi.
0: Dạ, dạ rồi. Vâng, 3269 mời quý vị lên tiếng ạ.
6: À, cô cho cô order cái hộp mà đang quảng cáo á, là một cái kem chống nắng rồi một cái serum.
1: Dạ,
6: và với một cái,
1: dạ,
6: cái
1: một cái set. Dạ rồi, dạ, vâng, một cái dạ, set chống nắng cô ha. Dạ.
6: À, bao nhiêu tiền vậy con?
1: Dạ, dạ. Cái này là 55 đô đó cô.
6: À, được có được tặng gì không?
1: Có, cô gọi live show con tặng cho cô một cái bát cao dáng.
6: À, dạ. Rồi thôi cô lấy cái order đó.
1: Dạ rồi cô.
0: Dạ, vâng,
1: cảm
0: ơn
1: cô
0: nha.
1: Dạ.
6: Dạ, rồi.
1: Dạ, rồi.
0: Dạ vâng, và chương trình mình cũng không còn nhiều thời gian nữa cho nên là giờ mời chị Minh Thư bốc thăm trúng thưởng xem vị khách ngày hôm nay ai sẽ được bốc thăm trúng thưởng nghe một bát cao dáng đây ạ. À.
1: Đây, hôm nay có ai đây? Ai sẽ là người được trúng thưởng may mắn đây?
0: Đây. Mình sẽ bắt không trúng thưởng được một
1: 8386 xin chúc mừng chị Sĩ. Yeah,
0: wow,
1: chị định hỏi về cái sành lẫn cái thanh Ocean Screen này có gì để chúc mới gọi là chị. Chúc mừng chị Sĩ nha, hôm nay đã được trúng thưởng cái bát cao dáng này rồi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, dạ, những quý vị khác á, mà mình chưa kịp gọi live show thì chúng ta cũng có một cái số hotline để gọi nữa ạ.
0: À. Dạ, số hotline là 1855-855-5888 hoặc là Facebook sẽ là Vinashop USA hoặc là lên trang web số chính là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm ạ. À. Dạ và ngoài ra còn có YouTube nữa ạ.
1: Dạ, YouTube, Facebook thì tất cả chúng ta cũng đều là có cái nick là Vinashop USA. Quý vị có thể lên đó search giùm em nha quý vị. Thì khi dạ. trên đó chúng ta có thể là chat với mấy bạn để mấy bạn trả lời cho quý vị, hoặc là đang thấy những cái buổi live như thế này có thể comment lên và share, like, share, subscribe thì đôi khi Vinashop cũng sẽ cho quý vị thêm quà nữa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, thì anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập OCDPA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống,
8: được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình. Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Và xin chào quý khán thính giả của Việt Radio 1560M tại Houston và 1480M tại Dallas. Sau đây là chương trình thể thao của Đài Việt Radio phát thanh vào mỗi Chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ với Nguyên Khôi. Đầu tiên Nguyên Khôi xin chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là hạnh phúc và an lành bên người thân. Và chương trình thể thao, mình muốn bắt đầu bằng college football. Trong tuần lễ trong tuần lễ vừa qua, cái ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy vừa qua là những cái chưa là những cái game college football đã diễn ra cũng rất là sôi nổi. Mình chỉ điểm qua những cái game chính ngày trong tuần này mà thôi. Và quý vị có thể gọi vào đài ở số 713-931-1560, 713-931-1560, có thể nói chuyện thể thao với Nguyên Khôi nha. Mở đầu là đội Miami đã chơi cái ACC Conference Final Conference matchup với Wake Forest, thì cái game này không có surprise, họ cũng thắng easy. Again, the Houston Cougars của chúng ta cũng đã thua Texas Tech ở tại Lubbock, nhưng mà cái tỷ số nó cũng rất là sát nút, đó là 28-26. Cái này cũng có thể nói là một cái outcome mình cũng đoán được, nhưng mà với cái show, cái màn trình diễn của Houston Cougars ngày thứ sáu thì mình thấy là cũng rất là nói như thế nào ta, rất là hay với một cái đội mà top 15. Oregon khi mà đã bị thua Shark trước tuần trước thì tuần này họ đã thắng một cái đội cũng là Portland State, là cũng ở trong tiểu bang, một cái tỷ số gọi là 84-0. Cái game này không biết họ set up để làm gì. UT Texas thắng đàn em là UT San Antonio. Yes, họ không có cô và điểm. Georgia cũng không có khó khăn khi mà thắng Arkansas. Notre Dame họ chấp rất là nhiều, thắng cũng nhẹ nhàng, 27-10. Indiana 38-0. Ohio State thì cũng blow out Kent State. A&M, một cái này là một cái surprise tuần vừa qua khi mà họ đã thua để thua Kentucky ngay tại sân nhà, họ thua 10 điểm, 31-21. Và cái điểm và với cái score với cái result này đó thì mình có thể biết được là Texas A&M sẽ bị out of top 25, out of top 10. Alabama tuy rằng không có cover khi mà chơi là Florida State, nhưng mà cũng thắng easy Florida State 50-36. BYU cũng thắng dễ dàng Colorado State 41-23. USC giá sao không cover điểm, nhưng mà họ cũng thắng với cái một cái touchdown. Penn State thì cũng thắng khá nhiều 55-13. Tennessee thắng Kennesaw State 42-9 và họ không cover điểm. Louisville cũng đã thắng SMU ngay tại sân nhà, cũng có thể là một cái small upset khi mà SMU là number 16 và Louisville number 23. Utah không có khó khăn khi mà thắng rival state ở trong tiểu bang Utah State. Iowa cũng blow out Northern Iowa. Michigan thì cũng thắng dễ dàng một cái đội mà miền Tây của Texas, tức là UTEP. Missouri cũng thắng nhẹ nhàng 10 điểm với Troy. Oklahoma khó khăn lắm mới thắng được New Mexico 8 điểm 14-6. Và cuối cùng đó là Virginia đã bị upset bởi West Virginia 38-27. Thì với cái điểm này là Virginia thì sẽ bị out of top 25. Và sau cái tuần thứ ba này thì mình có thể thấy được là nói chung nếu mà quý vị mà có thích về cái ranking thì theo mình nghĩ đó là UT, không phải nghĩ but for sure UT cũng vẫn sẽ là đội number one team in the country. Và tiếp theo đó là theo mình nghĩ đó là một cái đội mà jump all the way to number second, đó là đội Ole Miss khi mà họ đã thắng LSU. Ole Miss ở hạng 3 thì yes, one lost team, Ohio State khi mà họ thua một game, nhưng mà họ thua cho number one thì mình nghĩ là họ vẫn nằm trong top 5. Mình nghĩ họ có thể cao hơn number 5. Mình nghĩ là họ sẽ là number 3. Và tiếp theo là Georgia, Miami Hurricane, Notre Dame, Alabama, đó là những đội undefeated. LSU cũng drop a little bit nhưng mà cũng sẽ trong top 10. Indiana và BYU, đó là những cái đội mình nghĩ round out of top 10. Và cái đội và again đội Houston Cougars thì mình nghĩ có thể là sẽ out of top 25 khi mà họ lost cái game ngày hôm qua. Vậy cái đó là vài thông tin về college football. Và bây giờ thì mình nói một tí về baseball. Hiện bây giờ thì chỉ còn khoảng chừng 8 game. Nói chung là còn khoảng hơn 1 tuần nữa là cái là baseball season come to the end. Và một điều đó thì mình thấy đó là hiện bây giờ là Houston, Astro và Texas Ranger hiện bây giờ họ đang neck to neck. Hiện bây giờ họ cả hai đội đã chơi được 155 game, là còn 7 game thì nói chung là còn 1 tuần nữa. Và hiện giờ Texas Ranger đang đứng trên Houston 1 game, khi mà Houston thua 2 game liên tiếp và Texas Ranger thắng 2 game liên tiếp. Và 2 game vừa rồi Houston chơi lại đội Atlanta Braves là một cái đội cũng khá hay, cho nên khi mà họ thua thì cũng không có gì ngạc nhiên. Và cái đội Atlanta Braves là một cái đội mà hiện bây giờ thì là họ có cái họ đứng đầu bảng của National League East. Và tuần sau, hết tuần sau và thêm khoảng ngày thứ hai thứ ba nữa là mình có thể thấy được là đội Houston Astro sẽ như thế nào. Theo mình nghĩ, the best shot cho Houston hoặc Texas Ranger khi mà họ sẽ vô được playoff, họ sẽ thắng được cái division của họ, thì cái chance họ vô playoff nó cao hơn nếu mà họ là cái wild card. Nhưng mà một cái điểm lợi cho Houston đó là Houston hold cái head to head matchup, đó là cái tiebreaker với Texas Ranger. Có nghĩa là nếu mà hai đội finish với lại cái hai cái finish với lại những cái record mà bằng nhau thì Houston sẽ đứng ở trên Texas Ranger khi mà Houston hơn cái head to head matchup. Hy vọng là Houston có thể make playoff sau 1 năm mà vắng bóng. Nhưng mà tuy rằng như vậy, mình cũng khi nếu mà vào được playoff thì mình cũng không có hy vọng gì lắm. Khi mà nói chung là Houston injury rất là nhiều, Carlos Correa out for season, Altuve về thì bây giờ chỉ là một cầu thủ như là legend thôi, chứ không phải là một cầu thủ hay nữa. Khi mà cái average rồi nói chung là under 250 thì mình thấy là too bad, mà chỉ có cái người hay nhất đó là Jordan Alvarez, và mình nghĩ là anh này could be là MVP của AL năm nay. Could be AVM. Pitching thì mình thấy đó là Hunter Brown cũng sẽ rất là hay, nhưng mà again Houston need a lot of help. Mình cũng rất là surprise khi mà cái trade deadline hồi tháng 7 vừa rồi, cuối tháng 7 vừa rồi thì ông Dana Brown không có đem về một cái starting pitcher mà lại đem về một cái người outfielder, thì mình thấy mà lại ngược lại là để trade đi một cái người pitcher, thì mình thấy cái đó là một cái điều nó không có make sense. Và có lẽ vì lý do như vậy mà ông ta đã bị đuổi cách đây khoảng 1 tháng. Nhưng mà mình không biết là Houston offseason sẽ kiếm về một người general manager nào đây. Một cái điều mà báo chí đài cũng nói là cũng là một legend của Houston có lẽ involve vào cái decision making của cái team rất là nhiều, đó là Jeff Bagwell. Mình không biết cái đó là good hay bad, nhưng mà mình thấy là cái đó là definitely ảnh hưởng tới cái công việc của ông GM. Và mình thấy là một cái người GM cũ cũng rất là hay, nhưng mà rồi Jim Click, nhưng mà rồi có lẽ là không biết cái input của Jeff Bagwell như thế nào mà ông ta đã không có ký chịu extend cái contract mà đi qua đội khác. Nhưng mà với người fan, chỉ hy vọng là Houston có thể là win cái division mà vào playoff. Nói chung là October baseball cũng rất là exciting. Tuy rằng mình nghĩ Houston ít có cơ hội mà để mà upset những cái đội như Tampa hoặc là New York Yankees, even even cái even Cleveland hoặc là White Sox thì mình, nhưng mà again cũng có thể là có một vài surprise, you never know. Nhưng mà again Houston thì mình nghĩ là cần rebuild, và rebuild rất là nhiều. Altuve là cuối cuối đời của sự nghiệp, anh này còn hình như là khoảng 2 năm contract, và anh này mình thấy là sẽ không đi đâu hết. Anh này sẽ chơi và finish, sẽ retire as an Astro. Off season mình nghĩ Houston cũng sẽ make a run at least two hai người starting pitching. Tại vì những cầu thủ mà những cái người pitcher mà Houston trade, Morrow khi mà trade với lại Pittsburgh Pirates thì nói chung là không có success. Ngoài ra bị thương rất là nhiều Christian Javier, Houston hiện bây giờ thì chỉ có Hunter Brown và Josh Hader là hai cầu thủ mà có thể nói là top của, nói chung là hay của Major League Baseball. Other than that thì hầu hết là mình thấy là chỉ là average, chỉ là average. Nhưng mà để mà một cái đội mà bị thương nhiều như vậy mà để compete với, bây giờ hiện bây giờ đứng thứ nhì chỉ thua Texas Rangers một game thì đó là một cái điều cũng rất là ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên thứ nhất và ngạc nhiên nhất vẫn là Seattle Mariners, khi mà năm vừa rồi thì họ đã chơi rất là hay và năm nay có lẽ là most likely là họ sẽ out playoff, cái anh MVP ông và MVP gọi là cái anh Kyle Wright, người catcher năm rồi hit a lot of home run, năm nay thì nói chung là cũng struggle và cũng không có repeat được cái stat như năm vừa rồi của anh ta. Và cái game baseball mình sẽ nói thêm vào cái October baseball, tại vì mình thấy baseball cái season nó quá nhiều, nó quá lâu, chỉ mình thấy là chỉ có October baseball khi mua vô playoff thì mình cảm thấy là nó mới exciting và mình sẽ nói nhiều hơn. Và hơn nữa fan của người Việt mình ít theo dõi baseball, nhưng mà cũng là một môn thể thao chính của Mỹ thì mình sẽ nói nhiều hơn khi mà playoff baseball come around. Và tiếp theo là bộ môn thể thao vua của nước Mỹ, đó là football. Mà mình cũng nói thêm một tí, mình cũng muốn review về cái game tuần trước giữa Houston Texans và đội Buffalo Bills. Houston đã thua với cái tỷ số mà mình nghĩ là có thể là rất là surprise khi mà tỷ số là 36-31. Một cái score mà mình nghĩ nó super high scoring game. Houston thua. Houston thua. Có thể nói là CJ Stroud, lỗi của CJ Stroud. Mình nghĩ là chỉ khoảng 30% offensive line khi mà đã invest vô Rutledge, first round pick của Georgia Tech. Right tackle đó là Braden Smith, của ngày xưa free agent đến từ Indianapolis. Wyatt Teller, free agent của Cleveland Brown. Ezra Ashery thì anh này là rookie thì mình thấy anh này ok. Và tuy rằng Houston thua như vậy nhưng mà Houston đã có cơ hội, thậm chí có cơ hội đã thắng cái game khi mà Houston Tech, đội Houston vào những cái giây phút cuối đã tới cái 6 yard line của Buffalo rồi bị một cái holding, rồi cái next play CJ Stroud fumble, the game ended. Yes, Houston đã có thể thắng. Và khi mà mình coi game thì mình thấy là cái problem again rất là surprise. The problem không phải là offense mà the problem là defense. Defense, yes, sack được Josh Allen 2 cái, nhưng mà again đây họ nhất là cái điều mà cái điều mà improve thì là cái running, cái running defense. Họ đã limit limit Buffalo under 100 yard, khi mà average chỉ khoảng chừng 4 yard một carry, nhưng mà again cái passing defense thì lại là rất là tệ. Vì như vậy mà 2 cái touchdown của Josh Allen là ở khi mà Houston không có thể defend cái không thể defend cái passing game, cho nên là Josh Allen đã score 2 cái, nói chung là cũng là close, cự ly gần, cái distance gần, cho nên là và khi mà họ đã limited cái anh mà rushing champion năm vừa rồi đó là James Cook the third thì chỉ có 57 giây on touching carry, anh này không có touchdown, thì mình thấy là một cái điều mà rushing defense chơi khá hay. Nhưng mà again, nếu mà hay thì the whole unit phải hay. Passing 300, give up hơn 300 yard mà Josh Allen chỉ có chọi có complete 20 cái thôi, thì phải nói là một cái completion của anh ta là 15 yard, hơn 15 yard, và cái đó là một cái điều unacceptable. Cái đó thì có rất là tệ, để mà không có generate được pass rush, không có create được turnover, và surprisingly Houston đã có cơ hội thắng cái game khi mà ở những giây phút cuối cùng, những giây phút hết game. Và một điều nữa là một con người high price free agent safety Rich Blankenship đến từ Philadelphia Eagles, thì anh này mình thấy là một cái game mà anh này chơi khá tệ, anh này chơi khá tệ. Yes, Derek Stingley, good. Nhưng mà là safety, Jalen Petrie, Rip Blankenship, Kalen Bullock, I mean những cái người này có một cái game mở đầu gọi là khá thất vọng, khá thất vọng. Và nói về offense, offense là một cái game mình thấy là chơi khá hay. Ok, họ không có create được turnover cho cái offense, nhưng mà họ họ họ mua được bánh well, những cái third down and long, series down able to complete, no intercept, nhưng mà hai cái fumble nó cũng rất là costly. Một cái người mà mình thấy là surprisingly rất là hay, đó là David Montgomery, khi mà trade từ Detroit về, anh này account for 3 cái touchdown, 2 cái rushing touchdown và một cái rushing, 2 cái rushing touchdown và một cái touchdown của receiving, total 3 touchdown. Cái team running the ball cũng well, burn the clock good, 32 lần run, 124 yard và 2 cái touchdown. Mình thấy cái đó là một cái điều rất là good compared to last year, khi mà running offense nó có phần gọi là below average. On other hand thì passing attack thì nói chung là complete, nói chung là CJ Stroud nói chung chơi một cái game mà mình thấy là effective, khi mà anh này gọi là spread the ball cho hầu hết những người receiver của anh ta, nhưng mà vẫn là Nico Collins với bảy cái reception. Ok, rồi Jalen Noel, Dalton Schultz, Hutchinson, Kayshon Boutte người mới trade năm nay với lại New England Patriots, David Montgomery, rookie Martin Klein, Foster Moreau, Jared Wayne, Kay Stover, Woody Moss. Anh ta spread the ball out to cả chục người receiving, chục người receiver. Yes, it's a good thing. But again, Houston vẫn missing một cái một người receiver mà mình thấy explosive, và cái đó là một cái điều mà mình thấy là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều cho cái mùa giải năm nay, và đặc biệt khi mà anh Jaden Higgins, người wide receiver number 2 của Houston, thì lại bị out for season với torn ACL. Và trở lại với ngày hôm nay, khi mà Houston sẽ host Cincinnati Bengals, một cái đội mà thắng tuần trước rất là dễ dàng, khi thắng tuần trước, và Houston surprisingly chấp hơi nhiều, chấp 3 điểm. Ok, chấp 3 điểm. Một đội Cincinnati offense rất là hay, Jamar Chase, T. Higgins vẫn là weapon của Joe Burrow. Và hơn nữa, cái điểm Unchained vẫn 3 điểm khi mà một cái tin từ Houston injury ra, đó là anh Nico Collins sẽ không chơi ngày hôm nay vì bị hamstring injury. Và có một cái điều mà concern mà trong những cái lần mà mình hay nói về football trong khi cái off season, mình không hiểu sao Houston không make a move đến những người receiver có thể già một tí, giống như là Mike Evans, khi mà anh ta đã từ Tampa Bay anh ta qua bên 49ers, make a trade cho những người receiver như Indy, Michael Pittman Jr. Có thể Indy không có muốn trade với lại Houston Texans khi mà ở chung division, nhưng mà Nico Collins cho dù anh ta chơi rất là hay khi mà healthy, nhưng mà cứ mỗi năm từ lúc mà rookie season hiện tới bây giờ, năm thứ 6, thứ 7 gì rồi, cứ mỗi năm anh này miss ít nhất là 4 hoặc 5 game vì bị hamstring. Những cái injury nó không có phải là major, nhưng mà anh ta miss miss game, năm nào cũng vậy hết. Và năm nào cũng vậy, khi này miss game thì cái offense nó bị lủng củng, nó không có smooth. Và cái điển hình là khi mà mất đi một cái weapon như vậy thì cái offense struggle, và quý vị có thể thấy được cái game playoff năm vừa rồi, khi mà Nico Collins, khi mà mất đi Nico Collins, khi mà cái matchup là New England Patriots ở Foxborough. Và ngày hôm nay Houston, Nico Collins sẽ out ngày hôm nay. Có lẽ là mình cứ surprise khi mà mình nhìn cái điểm 3 điểm từ đầu tuần tới bây giờ vẫn 3 điểm. Nico Collins miss cũng không chen. Thì có lẽ là cũng một cái tin come out từ Cincinnati, đó là anh Joe Burrow. Anh ta không có practice nhiều tuần này tại vì cũng có một cái uncomfortable về cái lưng và về anh ta hơi đau lưng này kia, nhưng mà rồi có ảnh hưởng tới cái performance của anh ta ngày hôm nay hay không thì cái đó mình chưa biết, nhưng mà chắc chắn ngày hôm nay anh ta sẽ start. Và again, Houston muốn thắng absolutely là defense phải play better. Anh không thể nào để cho Joe Burrow light up cái defense như là Josh Allen tuần vừa rồi. Và the good thing cho Houston tuần này thì là Joe Burrow không có run hay như Josh Allen, không có run hay như Josh Allen. Weapon của anh ta thì có nhiều hơn nhưng mà không có run nhiều, thì cái game plan cho Joe Burrow có thể là easier than Josh Allen. Và cái game tuần vừa rồi khi mà Houston thua thì có thể là Buffalo được benefit bởi cái người head coach mới, đó là Joe Barry, một cái người offensive coordinator khi mà được promote làm head coach. Nhưng mà nói về cái game ngày hôm nay thì Houston sẽ missing number 2, number 1 wide receiver, đó là Nico Collins, Jaden Higgins. Và bây giờ thì Tandale cũng sẽ out 4 game đầu tiên. Vậy bây giờ thì receiver có lẽ là down to một group of player: Kayshon Boutte, Xavier Hutchinson, Jalen Noel, David Montgomery, Dalton Schultz, Marlon Clyde là những người những cái người mà sẽ là receiver ngày hôm nay. Mà mình cũng surprise đó là khi mà ông Nick Kelly là cái người là offensive coordinator của Houston, ông này xuất thân là tight end coach của Rams. Và khi mà ông này về Houston làm offensive coordinator năm vừa rồi, nhưng mà không hiểu sao ông này là specialty cũng là tight end, nhưng mà không hiểu sao ông ta lại không có tận dụng được những người tight end Houston có, hoặc là những người tight end của Houston không good enough. Nếu mà theo dõi Houston Texans thì ai cũng biết đó là Dalton Schultz là một người receiving tight end, không phải là block. Nhưng mà again, người rookie Marlon Clyde từ Michigan, rồi xong Kay Stover của Ohio State, phần còn lại. Theo mình thấy đó là khi mà mình nên là không phải nên mà mình nghĩ là cái game plan của Nick Kelly more open up cho tight end, mình nghĩ nó better. Không có cần phải là những cái big play, những người tight end rất rất là quan trọng. Và again, cái game ngày hôm nay là cái matchup trong vòng cái matchup thứ nhì của CJ Stroud khi mà năm 2023 CJ Stroud đã thắng Bengals 30-27 ở tại Cincinnati. Và một cái điều nữa đó là khi mà Josh Allen đã chọi được hơn 300 yard với cái tuần vừa rồi, với những cái dàn receiver chắc chắn là không có hay bằng receiver của Cincinnati khi mà họ có Ja'Marr Chase và T. Higgins, thì ngày hôm nay không biết là như thế nào. Và again, game ngày hôm nay Houston muốn thắng thì phải rely on defense. Và nếu mà quý vị nhìn vào thì Houston chấp 3 điểm, có lẽ là rất là ngạc nhiên. Nếu mà thì mình thấy nếu mà đứng trên cái phương diện mà trung lập thì mình nghĩ là mình sẽ thích Cincinnati lấy cái điểm against Houston, lấy cái điểm against Houston. Và mình nghĩ là ngày hôm nay cái game sẽ không phải là high scoring game như cái tuần vừa rồi. Mình nghĩ là ông D'Amico Ryan sẽ có adjustment để mà fix cái defense, fix cái scheme để mà defend better against cái passing attack của đối phương. Và thưa quý vị, đó là phần 1 của chương trình thể thao của Việt Radio. Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị vào phần 2 sau vài phần thông tin thương mại.
1: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Bò
12: riêu.
11: Bò
12: riêu.
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
15: Còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
16: Trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
17: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

Vừa chương trình thể thao của Việt Radio trở lại với phần 2 của quý vị. Trở lại phần 2 với quý vị, và quý vị có thể gọi vào đài số 713-931-1560, 713-931-1560. Và mình cũng xin điểm vào những cái game ngày hôm nay của NFL Football. Và mình muốn start out với Carolina và Atlanta Falcon. Hai cái game này, hai cái đội này ở trong cái Southern Division của bên bên NFC Conference. Và Atlanta thì mình thấy là một cái đội mà trong cái rebuild. Kevin Stefanski, mình cũng nghĩ là cũng cái năm nay thì ông này sẽ không có những cái không có những cầu thủ mà có thể gọi là mình nghĩ sẽ xuất sắc, khi mà cái người thôi starting quarterback đó là Michael Penix Jr. thì cũng đã bị injured. Và ngày hôm nay với cái điểm mà Carolina away chấp 2.5 thì mình thấy Carolina có very good chance để win ngày hôm nay. Một cái đội mà Tampa Bay từ một đội thua Cincinnati và host Cleveland Brown, một cái đội mà đã lâu lắm rồi mà thấy một game football mà score 0 point. Và cái người starting quarterback là former Houston Texan Deshaun Watson, thì mình thấy Cleveland Brown là một cái đội mà it's a mess. Không cần biết là cầu thủ nào sẽ là quarterback thì mình nghĩ it's still the same. Deshaun Watson, anh ta khó mà để anh ta ngồi bên tại vì anh ta làm quá nhiều tiền. Sidus Sanders, con của Deion Sanders, thì cũng là người Irish quarterback. Dylan Gabriel cũng bị thương, I mean. Một cái đội mà nói chung là cái tương lai rất là mù mịt. Cộng 8.5, mình nghĩ Tampa Bay cũng có thể là cover cái điểm này. Một cái đội mà tuần vừa rồi mà surprisingly thắng blowout Viking, và gặp một cái đội mà còn ngạc nhiên hơn khi mà họ score tới 59 điểm, đó là đội Chicago Bears. Và mình thấy đó là với ông Ben Johnson and Caleb Williams Chicago, nói chung là offense coi rất là sướng, coi rất là hay. Và ngày hôm nay thì Chicago chấp mini Viking ở tại sân nhà 3.5 là một cái điểm mà hoàn toàn hợp lý. Và mình nghĩ yes, Chicago cũng sẽ thắng nữa. Một cái đội mình nghĩ với khi mà cái show ngày hôm nay, ngày hôm qua thì NFC North, mình nghĩ là Chicago là một cái đội mình nghĩ hiện bây giờ đang là favorite để mà thắng cái division này. Philadelphia tới Tennessee trừ 7 điểm. Tennessee với Cam Ward, mình thấy cái head coach mới Robert Saleh, mình không hiểu Tennessee tại sao lại đeo ông này vào làm head coach. Cái tenor của anh này với lại New York Jets thì là một cái career không thành công. 7 điểm, Philadelphia goal. Possibly could win. Một cái game ngày hôm nay mình nghĩ là cũng very good vào buổi chiều, very good cho những cái người mà thích cà phê cà hỏi, đó là Denver khi mà host Jacksonville Jaguars, họ chấp Jacksonville 2.5 với Sean Payne at home. Defend với Jay Jaguar thì mình nghĩ là cái chance họ thắng cao hơn là Jay Jaguar. Và với 2.5 thì một cái field goal cũng đủ cover cái điểm spread. Cái game mà được cái spread nhiều nhất ngày hôm nay thì giữa San Francisco và Miami Dolphins, 10 tới 13.5, gần 14 điểm. Thì thấy một điều đó là Miami Dolphins là definitely là đang rebuild. Malik Willis, one man show, running, chạy này kia. Anh này cũng có thể là một cái người mà nếu một cái vị chơi fantasy football thì này cũng có thể là một cái good pickup cho cái team của quý vị. Nhưng mà Miami Dolphins chắc mùa này mình nghĩ thắng nhiều lắm là 2 game. Và một cái game mà mình thấy cái này nhìn rất là nói chung là sáng sủa, đó là Dallas Cowboys khi mà tuần vừa rồi đã bị blow out bởi New York Giants và host Washington Commander, và đó là chấp có 4.5. Và cái game này thì mình thấy đó là lại là một sẽ là một cái shootout. Dallas Cowboys vẫn là cái problem của những năm 4 năm liên tiếp, đó là cái defense for some reason họ không có fix được. Và tuần vừa rồi khi mà chơi với New York Giants với Jackson Dark, new head coach, ông John Harbaugh, thì mà cái game ngày hôm nay
4,5 mình nghĩ Commander, mình thấy là một cái better bet, hoặc là big the over, big the over. Ngoài ra game Texan thì mình cũng đã nói rồi, Green Bay và New York Jets, khi mà đi Green Bay Packers thua tuần vừa rồi và tuần này gặp New York Jets thì mình nghĩ là họ sẽ thắng, nhưng mà họ có thắng cover cái spread hay không thì mình không biết. Và tuần vừa rồi New York Jets cũng đã thắng Tennessee. Green Bay mình nghĩ là cũng sẽ thắng, như mình nói không biết thắng bao nhiêu điểm thôi, là tại vì họ không có muốn mà start out the year khi mà họ 0-2, mà Chicago sẽ start out 2-0 thì sẽ là bất lợi đối với họ. Một cái đội mà cũng ở trong cái rebuild đó là đội New Orleans, khi vừa travel tới Maryland gặp Baltimore 8:30, even ngày hôm nay number one receiver của Baltimore là Jay Flower out, nhưng mà Baltimore rely rất là nhiều về cái running attack. Rồi New Orleans thì Kellen Moore, new head coach có lẽ, và ông này hiện bây giờ thì cũng đang kiếm những cầu thủ mà hợp cái system của ông ta, và mình nghĩ Baltimore very good chance để cô vào cái điểm ngày hôm nay. Pittsburgh và New England, mình nghĩ Pittsburgh khó thắng New England ngay tại Foxborough, nhưng mà New England cũng sẽ không có cô vào cái điểm 4:30. Đội Chargers thì mình nghĩ ngày hôm nay sẽ là bounce back, sẽ thắng cái game ngày hôm nay khi mà tuần vừa rồi khi mà họ thua Arizona rất là ngạc nhiên. Và Vegas cũng đã blow out cái đội mình quên tuần vừa rồi. Vâng, nhưng mà ngày hôm nay chấp Raider tới 8, chấp Raider tới 6:30 thì mình nghĩ là họ sẽ cover cái điểm này. Mình nghĩ họ thắng minimum đó là khoảng từ 10 điểm trở lên. Again, tại vì mình thấy đó là Justin Herbert là cũng vẫn là một người good quarterback, very good quarterback. Running attack của Charger cũng decent. Và mình thấy ông Jim Harbaugh ở cái game ngày hôm nay thì có lẽ là sẽ khác vào cái tuần trước. Seattle Seahawks mình cũng nghĩ là cũng sẽ thắng Arizona Cardinals khi mà tuần vừa rồi surprisingly đã thắng Georgia với cái điểm chấp 3:30, thì mình nghĩ là họ sẽ cover. Và buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ thấy đội Kansas City sẽ host Indianapolis Colts ở tại Arrowhead, 6 điểm. Indy tuần rồi bị Baltimore blowout với cái running attack, và KC tuần vừa rồi thì cũng thấy được đó là họ có running attack với anh Kenny Walker đến từ Seattle, một cái game mà anh ta chơi rất là hay. Thì mình thấy là ngày hôm nay 6 điểm ở Kansas City cũng sẽ có very good chance để mà thắng cái game này, và tới Monday night thì mình thấy là New York Giants đến SoFi Stadium bên miền Nam California. Yes, họ đã thắng Dallas một cái game rất là hay, nhưng mà tuần này game ngày thứ hai, game ngày mai thì cái record của họ sẽ là 1-1. Mình không thấy họ sẽ beat the Rams at home khi mà opening cái season ở tại sân nhà vào ngày mai. Và cái đó về vài thông tin về football. Và cũng như mọi lần thì mình nghĩ là ngày hôm nay mình nghĩ một cái đội nào mà có thể một cái game mình nghĩ có thể thắng ngày hôm nay thì mình nghĩ một cái game mình thích nha, cái ngày hôm nay có lẽ là được Carolina Panthers, mình nghĩ sẽ cover 2:30 khi mà chơi lại Atlanta Falcon. Hoặc là mình nghĩ Philadelphia cũng thể cover 7 điểm khi mà chơi với Tennessee Titans. Và một cái game nữa mình nghĩ Denver Broncos cũng sẽ cover 2:30 khi mà host Jacksonville Jaguars. Và cái đó là vài thông tin về NFL football. Và khi mỗi mùa NFL football khi mà nói đến đó thì là fan mọi nơi, không chỉ là Mỹ, người Việt Nam mình cũng là rất là thích bộ môn football. Và những cái game như vậy thì mình lại thấy được những khi vào mùa football là mình thấy được rõ ràng NFL họ muốn expand ra toàn thế giới. Lúc trước là chỉ có Anh, và hiện bây giờ hình như là có Ireland, rồi Brazil, Mexico thì có lâu rồi. Và mình nghĩ là in the future họ sẽ expand qua bên Pháp, và hiện bây giờ họ đã expand qua bên Úc. Và mình thấy mình cũng đã nói một cái điều mà
S-Bank của tới bên Úc thì mình nói là nó rất là nói như thế nào ta, mình không có support cái đó tại vì nó quá xa. Và một cái điển hình đó là khi mà đội Ram tuần vừa rồi ở cái mở màn cái mùa khi mà họ đã ý khi mà họ qua bên Úc chỉ có một ngày trước trận đấu thì họ không adjust được với lại cái thời tiết và cái weather khi là họ đã thua cái game đó. Và nếu mà nghĩ như thế nào khi mà có một đội NFL mà base của họ là xây bên Anh hoặc là bên châu Âu thì có lẽ là cái và ông Roger Goodell thì ông nói là very good possibility sẽ là sẽ có một cái franchise ở bên đó. Wow. Không biết quý vị nghĩ sao chứ mình thấy football ở bên Mỹ thì cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Và cái mục đích duy nhất của NFL là muốn expand để kiếm thêm tiền thôi. Và of course thêm tiền thì owner sẽ không sẽ rất là happy và cầu thủ cũng rất là happy khi mà cái franchise cái giá trị của franchise càng ngày càng lên, salary cap mỗi năm càng ngày càng lên thì có nghĩa là cầu thủ sẽ được nhiều tiền hơn. Và nếu mà như vậy thì mình nghĩ in the future within like 3 tới 5 năm mình nghĩ là football sẽ có 18 game regular season cho nó chảnh chứ không phải là 17 game như hiện nay. Và tiếp theo thì mình sẽ nói đến bóng đá. Hiện bây giờ thì đã có một cái game đang diễn ra. Nói chung là Madrid Derby. Đó là Atletico Madrid hosting Real Madrid. Đó là Madrid Derby ngay tại Metropolitan, cái sân Metropolitan của Atletico Madrid. Và hiện bây giờ tỷ số hiện bây giờ là 2-0. Nghiêng về cho Atletico Madrid. Cái record của Real Madrid hiện bây giờ là 5 tháng 5 thua 1 được 15 điểm. Atletico tháng 4 thua 1 hòa 1 13 điểm. Nhưng mà với cái game ngày hôm nay mình thấy là 99.9% đó là Atletico Madrid sẽ thắng. Không phải là vì tỷ số 2-0. Khi mà họ được thưởng chấp phạt đền ở phút thứ 53 và Jonathan Davis, một tuyển thủ người Canada, score ở phút thứ 29 trong cái span chỉ có 6 phút. Đó là mình nói như vậy là tại vì vào phút thứ 52 thì một cái người trung vệ của Madrid đó là Dean Huijsen, tuyển thủ người Tây Ban Nha, đã bị thẻ đỏ. Thì mình thấy họ đã thua một người, họ đã ít hơn một người và họ thua hai trái thì để mà gỡ lại cái tỷ số 2-0 thì có thể là nó rất rất là khó. Và cũng như là mình predict Madrid cũng sẽ khó mà thắng được cái La Liga năm nay với cái đội hình hiện tại. Mourinho comeback mà không hiểu sao ông ta không có củng cố hàng hậu vệ nhiều hơn. Yes, ông ta mua mua về Cucurella, ông ta một cái giá khoảng chừng 50 triệu đô la, ông ta đem về Konaté, một trung vệ tuyển thủ Pháp khoác áo năm vừa rồi ở Liverpool, nhưng mà ở game mình thấy vẫn không đủ khi mà kế bên anh ta nói chung là có Dean Huijsen thành công ở bên Anh nhưng mà về cho đá bên Tây Ban Nha thì có lẽ là chưa được kỳ vọng lắm. Eder Militao thì cũng đã già già nua, Antonio Rudiger tuyển thủ người Đức thì cũng cũng đã già và cái quan trọng nhất là vẫn không có cầu thủ mang vị ở cái vị trí số 6, Thuram Mechi tuyển thủ người Pháp cũng mới bị thương bình phục trở lại. Camavinga, Offen thì nói chung là fine, Offen thì tuyệt vời. Nhưng mà với cái đội cái với cái thì mình thấy cái thành phần cầu thủ như vậy thì mình nghĩ khó mà để cạnh tranh với lại Barcelona. Thậm chí là họ có thể là đứng hạng hạng 3 dưới luôn cả Atletico Madrid. Và cái game ngày hôm nay thì rõ ràng nó là Mourinho có một cái problem là trong những năm vừa rồi khi mà ông ta không hầu hết những cái có lẽ là cái tactic của ông ta, ông này có thể nói là hơi cứng đầu, ông này không có thay đổi. Ông này là bao nhiêu năm đi qua bao nhiêu đội, mất lòng rất là nhiều ông chủ của rất là nhiều đội nhưng cái tactic ông này không thay đổi. Khi mà đá với lại những cái đội dở hơn thì ông ta tấn công rất là nhiều, score rất là nhiều, nhưng mà chơi với lại những đội mà ngang cơ hoặc là chỉ là thua sút một tí xíu, ông này lại chọn cái lối đá mà phòng thủ phản công nhanh, counter attack. Và nếu mà nói cái lối đá mà phòng thủ thì theo mình thấy ông ta vẫn thua Atletico Madrid với ông Diego, với ông Simone, huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Ông này nổi tiếng là
ultra defensive, ultra defensive, defensive. Tại vì cái game ngày hôm nay trước khi mà bị cái thẻ đỏ, thì nói chung là nguyên một game cả một cái first half với những tuyển thủ như Mbappe, Vinicius, Bellingham rồi vào Verde mà chỉ có shoot on goal chỉ có một trái thôi. I mean, và chỉ có một cái pha góc. Nói chung là I mean, ông này lúc nào cũng vậy hết. Và mình thấy cái đó là một cái điều khi mà không hiểu tại sao Florentino Perez lại đem lại ông này về. Và mình thấy là cái sự trở lại của Mourinho với Madrid là cũng sẽ không thành công. Và mình nghĩ là trong cái La Liga thì khó có thể mà cạnh tranh với Barcelona cho cái chức La Liga. Những cái cup như là King Cup hoặc là như vậy thì có thể thắng khi mà Barcelona most likely sẽ cho những cầu thủ dự bị đá những cái league, những cái cup như vậy. Other than that thì mình không nghĩ là họ có thể thắng được Barcelona. Cái giải La Liga năm nay khi mà Barcelona năm nay đá rất là đẹp mắt, score rất là nhiều những hàng khi mà đem về Anthony Gordon, tuyển thủ người Anh ở bên cánh trái, rồi Jamal Lamine, rồi I mean Danny Olmo. Nói chung là cái điều mà mình nói ở đây đó là cái dàn midfield của họ rất là mạnh. Họ bưng nguyên một cái dàn midfield của đội tuyển Tây Ban Nha thắng World Cup vừa rồi của Tây Ban Nha, nào là Pedri, Gavi, hết họ mua luôn Rodri. Và đầu mùa chuyển nhượng thì mình thấy đó là most likely là Madrid sẽ mua Rodri, nhưng mà rồi Mourinho không mua để cho Barcelona mua với cái giá mà mình thấy nói chung là khá rẻ cho một cầu thủ mà đoạt giải cỏ bóng vàng của World Cup vừa rồi với chỉ có 50-60 triệu. Mình thấy cái đó là một cái điều sai lầm của Real Madrid, để cho đối phương của mình gọi là không những mua được cầu thủ mà tăng cường thêm cái hàng cái tuyến giữa của mình. Và mình thấy cái đó là một cái điều mà problem của Madrid. Tuy rằng Barcelona mình nghĩ sẽ là một cái đội sẽ thắng La Liga, nhưng mà khi mà đá Champions League thì là một cái điều khác. Với nếu mà Hansi Flick again cũng cứng đầu khi mà đá Champions League không có điều chỉnh cái tactic của mình thì cũng sẽ bị trouble với những cái đội họ nhìn ra được, họ có những cái giải pháp cho cái chiến thuật của ông. Khi mà Barcelona dưới thời Hansi Flick thì ông ta đá cái ông ta chơi với cái sơ đồ mà cái line, cái high line, defensive line rất là cao gần tới nửa sân. Và cái điển hình đó là tuy rằng ở La Liga năm vừa rồi là Barcelona dominate, nhưng mà khi mà vô cái quarter final của Champions League thì Barcelona đã thua đội nào? Lại thua chính một đội mà họ đã từng thắng rất là nhiều lần ở La Liga, đó là họ thua Atletico Madrid. Ok, tại vì Atletico Madrid, yes, khi mà đối đầu họ thua ở league, nhưng mà họ Liga năm vừa rồi là Barcelona dominate, nhưng mà khi mà vô cái quarter final của Champions League thì Barcelona đã thua đội nào? Lại thua chính một đội mà họ đã từng thắng rất là nhiều lần ở La Liga, đó là họ thua Atletico Madrid. Ok, tại vì Atletico Madrid, yes, khi mà đối đầu họ thua ở league, nhưng mà họ thua Barcelona.

rất là hay, và mình thấy rõ ràng một cái highlight không thành công. 2 năm trước khi mà cũng thua Inter Milan ngay tại semifinal, thua một tỷ số rất là cao, và khi mà cái matchup đó mình nghĩ là Barcelona khó mà thua cái matchup đó, nhưng mà lại thua cho AC Milan ngay tại cái matchup đó, nếu không là họ đã có thể vào chung kết gặp PSG. Và nếu mà trong mùa này họ vô được vòng trong có rất là for sure, nhưng mà cũng với cái tactic mà chơi highlight như vậy để mà gặp những cái đội let's say Bayern Munich, Man City, PSG, họ có thể gặp trouble. Tại vì là những cái đội này có những cầu thủ chạy rất là nhanh, và cái đó là một cái problem của Hansi Flick. Không biết ông này gặp những cái đội bóng như vậy ông ta có điều chỉnh cái sơ đồ chiến thuật của ông ta hay không. Mình không nói là ông ta sẽ chơi thủ như là Mourinho, nhưng mà ông ta cũng sẽ không chơi cái highlight cao như vậy, và cái đó là chiếc way to be seen. Và tiếp đến đó là sau ngày hôm nay và từ thứ hai cho tới 15 ngày tới sẽ là FIFA Day. FIFA Day thì FIFA Day thì nói chung là cũng rất là hay khi mà những cầu thủ sẽ hội nhập với lại sẽ hội nhập với nhau nhau trong 15 ngày để đá những cái trận mà Nation League của châu Âu, hoặc là Nation League của bên Nam Bắc Trung Mỹ và khu Caribbean, Bắc Trung Mỹ và khu Caribbean. Thì một điều đó là mình sẽ thấy những gọi là huyền thoại bóng đá một thời ở ngay cái hàng chỉ đạo Zidane và với tuyển Pháp, khi mà ông ta ngày hôm thứ sáu ông ta cũng review 2-3 cầu thủ sẽ triệu tập trong 15 ngày tới. Xavi, huấn luyện viên của Xavi là huấn luyện viên của tự nhiên mình quên, huấn luyện viên của như là Hà Lan, cũng đã chơi. Ông này là ông Xavi. Cho mình xin một, mình không nhớ ông này đã hình như là huấn luyện viên của Hà Lan rồi, Mark Van Bommel, bây giờ huấn luyện viên của Hà Lan, Mark Van Bommel, huấn luyện viên của Bỉ rồi, xong sau đó là có thêm một cũng huyền thoại về về huấn luyện viên, đó là Jurgen Klopp, huấn luyện viên tuyển Đức. Nói chung là những ông huấn luyện viên như vậy thì mình nghĩ là cái dãy Nations League không phải là quá quan trọng đối với họ. Họ sẽ đá, họ muốn thắng, yes, nhưng mà không quan trọng đối với họ. Họ sẽ đem những cầu thủ mới, đội hình như thế nào, cầu thủ nào thích hợp, và mình cảm thấy là như tuyển Pháp, tuyển Đức có những cầu thủ rất là trẻ, những cầu thủ mà lần đầu tiên được gọi vào đội đội tuyển, thì mình những họ họ lợi dụng cái thời gian này để mà đá cái Nation League để mà thử nghiệm đội đội hình của họ. Muốn nói không có quan trọng là tại vì đội tuyển Anh trong 2 năm trước đá Nation League và họ cũng chẳng có mặn mà lắm. Họ thua, that's ok. Họ thua, họ rớt xuống cái group B, nhưng mà nói chung cũng không có ảnh hưởng đối với họ. Họ dùng cái thời điểm này, nhưng mà nói họ dùng cái thời điểm này để mà thử nghiệm những cầu thủ mới. Again, Nation League tạo ra để cho không còn những cái giải những cái game giao hữu mà mình cảm thấy rất là vô bổ, và cái đó là đúng khi mà không có muốn thấy những cái matchup giống như là đội tuyển Anh gặp Luxembourg, hoặc là tuyển Pháp gặp Hungary, hoặc những cái đội Cyprus, những cái matchup như vậy thì nó không có tạo nên cái sự hấp dẫn cho fan trên toàn thế giới. Và hơn nữa họ tạo ra cái Nations League là cũng một cái điều mà họ đem cơ hội cho những cái đội mà không thành công về cái vòng loại Euro hoặc là World Cup, thì nếu mà họ do well trong cái Nations League thì họ vẫn có cơ hội đá playoff cho cái vòng loại thế giới, cho cái region của họ. Và cũng đồng thời ở tại Đông Nam Á thì cũng có một cái giải Asian Cup, đáng lẽ là cái giải tháng trước đã cancel.

nhưng mà có lẽ là everything đã ready rồi cho nên đó là họ không có cancel, họ để luôn. Nhưng mà cái chính thức sẽ là cái tháng 9 này, 15 ngày. Và cái giải năm nay của Asian Cup, nói chung là đồng những nước Đông Nam Á và lần đầu tiên được công nhận bởi FIFA. Và những cầu thủ của những cầu của những cái đội nhất như là Thái Lan hoặc là những cái đội nhất là những câu lạc bộ Thái Lan, họ bắt buộc sẽ phải nhả người để mà cho cái calendar ở FIFA năm nay. Và mình thấy đó là nếu mà quý vị vẫn thích theo dõi bóng đá bên ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, là mình sẽ thấy là có lẽ là cái matchup nó sẽ totally different khi mà Thái Lan đem tới những cầu thủ có đội hình mạnh hơn cái lần vừa rồi. Indo cũng sẽ đem đội hình mạnh hơn, và Việt Nam surprisingly đã có 3 cầu thủ Brazil, và mình có hình như là Việt Nam cũng đã nhập tịch thêm một hai cầu thủ gì gì nữa đó. Ok, thích hay không thì mỗi người có một ý kiến riêng, nhưng mà cái quan trọng nhất là nếu mà một đội tuyển nào nhập tịch một cầu thủ đó, nếu mà họ thắng thì sẽ không có problem gì hết. Nhưng mà again, mình cũng hy vọng là Liên đoàn bóng đá châu Á cũng bắt chước Liên đoàn bóng đá châu Âu, tạo cơ hội cho những cái region có thể là thấp yếu hơn, cái cơ hội nếu mà thắng được cái giải Đông Nam Á thì cũng sẽ có một đặc suất gì đó để mà đá cái playoff, có thể là tham dự được World Cup đi chẳng hạn, thì cái đó thì có thể là một cái điều mà mình thấy có extra motivation cho những cái đội như là Thái Lan, Indo, thậm chí Malaysia hoặc Singapore, họ tung ra những cái thành phần mạnh nhất. Mà tại vì khi mình thấy đó là khi mà cái giải này ở Đông Nam Á không có cái đặc suất đó, cho nên là một cái đội bóng mà được mời mà cũng đã từ chối đó là đội Trung Quốc, họ đã từ chối thì phải. Và mà không biết Ấn Độ và thay thế bởi Ấn Độ hay Bangladesh thì mình không biết nó như thế nào, thì mình cũng không có theo dõi nhiều, mình chỉ có biết như vậy thôi. Và hết ngày hôm nay quý vị cũng sẽ được chứng kiến lại sau World Cup thì cũng sẽ thấy lại được những câu lạc bộ mà không phải những cái đội tuyển mà mình yêu thích, Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha này kia, fan Ý thì có thể là coi cái đội bóng mình như thế nào khi mà 3 mùa World Cup liên tiếp là 12 năm đã vắng bóng đấu trường quốc tế. Và với sự trở lại của Roberto Mancini thì không biết đội tuyển Ý sẽ như thế nào. Và đó là trên thể thao của Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Nguyên Khôi gần một tiếng đồng hồ qua. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là an lành và hạnh phúc bên người thân. Và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình này tuần sau.

0: nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Thưa quý thính giả, Dancing All Night bên nhau đêm nay qua hai tiếng hát trẻ Hiền Ngân và Nguyễn Huy đang mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio.

0: Dạ thưa quý thính giả, trong không khí một buổi sáng cuối tuần lại đến, rất vui được đón chào quý vị một lần nữa trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng Việt Radio khắp nơi. Và xin chào chị Mai Phương từ Houston trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là tối ngày hôm qua có Dancing All Night hay không, thì bây giờ nghe cái ngữ điệu của chị là sẽ biết ngay. Xin chào chị.
1: Mai Phương xin chào Nam Dương. Xin chào Nam Dương và xin chào tất cả quý thính giả đang cùng nghe chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Để trả lời câu hỏi của Nam Dương thì hôm qua có dancing, không có online, nhưng mà mình cũng có dancing, mình xem các cháu, các em thiếu nhi dancing ở trong chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ của Đài Việt Radio ở Chùa Liên Hoa thôi. Rất là vui Nam Dương.
0: Dạ cảm ơn chị, biết là chị có tham gia cho nên là mới hỏi chị đó. Là kiểu gì cũng phải đứng nhún nhảy một chút xíu, cũng phải dancing một chút xíu thôi. Để có một chút năng lượng cho ngày cuối tuần là ngày hôm nay của chúng ta. Và thưa quý thính giả, quý vị đang có tâm trạng gì mà quý vị gọi vào hai số điện thoại 214-230-1480 713-931-1560 để cùng tham gia. Hiện tại có những vị thính giả đầu tiên đang đợi trên đường dây. Dạ trước hết cho Nam Dương và Mai Phương xin được mời quý vị có 4 số cuối là 6099 và sau đó sẽ là 5117 nha. Dạ xin chào 6099.
1: Dạ xin chào.
2: Hello.
0: À ai đây, anh Hậu phải không?
2: Không biết nữa, có phải không?
0: Không biết phải không hả?
1: Biết phải không?
0: Không biết phải không thì...
2: Thì sao?
0: Thì xuống Sugarland kiếm coi chứ.
2: Thì sao Mai Phương?
1: Dạ.
2: À, vậy hả?
0: Dạ. Thì phải xuống Sugarland kiếm thôi. Chứ giờ biết sao giờ.
1: Không biết anh mà không biết phải hôn nó làm sao mà Mai Phương với Nam Dương biết được đây.
0: Trời ơi anh Hậu, bữa sáng nay muốn nghe bài gì đây?
2: À, trả lời thư em.
0: Trả lời thư em, bộn quá.
2: Anh Nam Dương trả lời thư cho Mai Phương đi.
0: Không, hai người này không có viết thư cho nhau. Mà bây giờ muốn hỏi anh là ai mới viết thư cho anh?
2: Gửi mail ra hả? Gửi mail ra hả?
0: Gửi mail thôi.
1: Dạ.
0: Có ai mới viết thư cho anh hả? Có ai mới viết thư cho anh không?
2: Không.
0: Không. Vậy mà đòi trả lời thư người ta.
1: Chắc tại thư này gửi lâu quá rồi.
2: Ông trả lời đâu được, đi mất tiêu rồi.
0: Đợi tới cái ngày anh hồi âm là người ta đi lấy chồng rồi đó. Nha.
2: Đó, được tên em lấy chồng đó.
1: Đó, trễ quá, đổi qua trễ rồi.
0: Đổi qua bài đó luôn đi chứ còn trả lời thư em gì nữa. Rồi, thôi, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Cảm ơn anh Hậu nha. Chúc anh một ngày chủ nhật thiệt là vui vẻ. Dạ.
0: Dạ rồi, và bây giờ anh xin chuyển sang vị thính giả 5117 và xin mời 3851 đợi trên đường dây nha.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, Mai Phương và Nguyễn Khôi.
1: Dạ, hôm nay Mai Phương với Nam Dương đó chị.
0: Em buồn chị Hồng quá chị.
3: Hello,
0: Hồng.
3: Mai Phương và Nam Dương.
1: Dạ.
0: Em quá buồn chị Hồng.
3: Nhận yêu cầu nào cũng gọi vào, thành ra đôi khi sorry nha, đôi khi ngày hôm nay...
0: Tình cảm chị em mình.
3: Để mai mốt chừng nào Nam Dương xuống Houston này á thì xin lỗi cho một dĩa cơm tấm với một ly trà sữa hen.
0: Dạ được, nghe tới đây là thấy tình cảm chị em mình hết sức mẻ rồi đó.
1: Rồi.
0: Cảm ơn chị trước nha.
1: Dạ.
0: Rồi, chị Hồng. Sáng nay chị muốn nghe bài gì?
3: Và bữa nay trong cái tinh thần cái bài nhạc đầu tiên nó vui vẻ, vui nhộn quá, thành ra xin cho yêu cầu bài Tango Xanh. Mai Phương và Nam Dương.
1: Tango Xanh hình như gì, hình như em gắt có Quỳnh Hương với Trăng, không biết phải không chị ha? Không, hình như là khác. Rồi vậy thì Mai Phương hôm nay sẽ được nghe lại bài Tango Xanh, một trong những bài tango mà Mai Phương rất là thích. Cảm ơn chị Hồng nha.
3: Dạ, à rồi, tặng Mai Phương với Nam Dương với tất cả những ai nghe nhạc hôm nay vui vẻ nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi để Nam Dương ghi xuống nè. Chị Hồng một ly trà sữa, một dĩa cơm tấm.
1: Ghi xuống, ghi xuống.
0: Ghi xuống.
3: Cái này lúc đó khoan Nam Dương ơi, cái dĩa cơm tấm này gọi là option, có nghĩa là tùy theo nếu mà Nam Dương thích phở, thích bún bò Huế hay thích cơm tấm
0: dạ,
3: cái gì nữa. Miễn là
0: món
3: một món mặn với một ly nước. Còn Mai Phương cũng vậy luôn, tại vì Mai Phương cũng trong chương trình này, Mai Phương cũng được lựa chọn.
1: Cảm ơn chị. Vậy Nam Dương nhớ nha, nhớ đặt lịch nào mà xuống sớm sớm không? Để mình có gì được gặp chị không?
0: Dạ nói rồi đó, nhân hai rồi đó.
3: Mai
0: Rồi
3: cũng
0: cảm ơn
3: có
0: chị Hồng
3: phần
0: Nhung
3: luôn
0: nha.
3: nha. Rồi
1: Dạ.
3: chị ghi xuống, bây giờ chi xuống sổ rồi. Mai mốt
1: Dạ.
3: mong có dịp được được tái ngộ.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: cảm ơn
0: cảm
1: chị
0: ơn
1: Hồng.
0: chị.
1: Dạ.
0: Dạ rồi,
1: Dạ, chủ
0: tạm
1: nhật
0: biệt
1: thiệt
0: chị
1: là
0: Hồng
1: vui nha
0: nha.
1: chị nha. Dạ.
3: À, rồi, rồi, cảm ơn nhiều nha.
1: Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ. Và bây giờ cho Nam Dương và Mai Phương xin được mời 3851. Dạ xin chào.
4: Alo, chào chị Mai Phương, chào Nam Dương.
1: Dạ,
4: À,
1: chào anh.
4: Nam Dương ơi.
0: ồ anh Thanh lâu quá mới gặp, là giờ trên làn sóng gì anh Thanh, đi đâu lâu dữ vậy anh Thanh?
4: Đâu có kêu hoài mà không được.
0: Kêu đâu mà kêu, người ta ngồi đây nè, kêu đâu mà kêu.
4: Đó, cái tuần nó bữa năm cũng cái hiệu tanh kêu luôn mà cũng không dính à.
0: Cũng không dính luôn hả? Bởi vậy đó, đợi ta đi rồi mới kêu vô.
4: Vậy anh cho này trời nắng đẹp quá, cho tôi xin cái bài Nắng Đẹp Miền Nam đi.
0: Nắng đẹp miền Nam.
1: Dạ, nắng
0: dạ
1: đẹp
0: rồi
1: miền Nam. Đúng là hôm nay nắng đẹp thiệt á nha, mà cũng không có quá nóng nữa.
0: đúng vậy,
1: Dạ.
0: chớm thu rồi đó.
1: Dạ. Thời tiết rất là đẹp.
0: Dạ rồi anh, cảm ơn anh nhiều nha anh Thanh.
1: Dạ, cảm ơn
0: Còn
1: anh
0: kịp
1: Thanh.
0: nói không?
4: Dạ.
0: Dạ rồi,
1: Dạ.
0: cảm ơn anh Thanh
4: Cảm
0: rất
4: ơn.
0: nhiều.
1: Dạ,
0: Dạ
1: cảm ơn Thanh đã gọi vô chương trình. Dạ, chào anh.
0: mà khổ một cái á, hình như không có ông nhạc sĩ nào sáng tác cái bài Nắng Đẹp Việt Nam hết á, để mình đem cái nắng ra cho cả ba miền luôn. Có mỗi Nắng Đẹp miền Nam thôi, thành ra miền Trung với miền Bắc mưa thấy mồ.
1: Chắc phải kiếm một người nào đó sáng tác ha.
0: Nhưng mà nói vậy thôi chứ hình như mấy ngày này là ở Sài Gòn đang mưa đó.
1: À
0: Nam
1: đúng rồi.
0: Dương nhớ là có thấy thông tin thời tiết là ở Sài Gòn đang mùa mưa.
1: Dạ mưa rất là nhiều. Mà hình như nó
0: Dạ.
1: cũng hơi giống giống bên đây, bên mình cũng đang mưa.
0: Ở bên mình thì mưa có cơn lắm chị ơi. Mưa bên mình không có tính theo cái kiểu là mùa mưa, mà thích thì mưa, không thích thì nắng.
1: Thích thì mưa hen.
0: Đó, khổ lắm. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị nữa trước khi trở lại với âm nhạc. Xin chào 6937.
1: Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 6937. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Chào Nam Dương, chào Mai Phương,
1: Dạ chào cô
0: Dạ.
1: Sương.
0: Cô
1: Dạ.
0: Sương, nay vui hơn xíu rồi ha.
5: Rồi nay thêm chút xíu rồi. Cô Sương thích
0: Dạ.
5: nhạc buồn nhưng mà cô không có buồn đâu. Cho
1: Dạ.
0: cô
5: cho cô xin bản Chiều Chủ Nhật Buồn của Trịnh Công Sơn.
0: Chiều Chủ Nhật Buồn. Dạ rồi.
1: À, Chiều Chủ Nhật Buồn nằm trong Căn Gác Điều Hưu hình như phải không cô?
5: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. Hình như nó là Chủ Nhật Buồn. À,
1: Dạ.
0: Chiều Chủ Nhật Buồn hả?
1: Dạ.
0: Nam Dương lại
5: Chiều
0: thấy
5: chứ.
0: sao toàn là Chủ Nhật Buồn của Phạm Duy không vậy ta? Để Nam
1: Dạ,
0: Dương ráng tìm cho cô
1: hình
0: nha.
1: như cái lời, hình như cái tựa không phải là như vậy, nhưng mà cái lời á, cái câu đầu tiên á, mà không biết là phải của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không, lâu quá rồi Mai Phương
0: Dạ,
1: không có nhớ
0: để
1: đó
0: Nam
1: cô
0: Dương
1: Sương.
0: tìm theo cái câu
1: Dạ.
0: Canh gác điều hưu coi. Rồi, cảm ơn cô
5: À,
0: Sương nhiều
5: đúng
0: nha.
5: nhiều
0: À, đây là bản Lời Buồn Thánh, chứ không phải Chiều
1: Ồ,
0: Chủ Nhật Buồn.
1: dạ.
0: Lời Buồn
5: Ồ,
0: Thánh
5: vậy
0: nha cô.
5: à.
0: Dạ,
5: Dạ,
0: đúng rồi.
5: rồi, rồi. Nhiều cảm ơn
0: Dạ.
5: anh. Cảm ơn
0: Dạ,
5: anh,
0: dạ
5: cảm ơn
0: rồi.
5: Bạn Phương.
1: Dạ, cảm ơn
0: Cảm
1: cô.
0: ơn cô.
1: À, mặc dù
0: Rồi.
1: mình nghe bài Chiều Chủ Nhật Buồn nhưng mà Mai Phương chúc cô không có buồn nha cô. À, mình vui nha. Dạ.
5: Trời còn vui rồi.
1: Dạ.
0: Vui.
1: Dạ, vui. Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ, chào cô.
0: Mà nói chứ nhiều khi mình nói chiều chủ nhật buồn, mình nằm trong căn gác điều hưu á, thì mình thấy giống như không ai rủ mình đi chơi, mình buồn ha. Nhưng mà nếu mà thường xuyên trải qua cái cảm giác đó, nhiều khi có người rủ đi mình lại làm biếng á.
1: Giống như ở nhà nó quen hả hay sao?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Ở nhà nó quen. Dạ. Và bây giờ thay đổi không khí một chút với âm nhạc thưa quý vị, trong một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, Trả Lời Thư Em, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Huỳnh Phi Tiễn. Và mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với những vị thính giả khác đang đợi trên đường dây. Mong quý vị kiên nhẫn một chút nha.

Và để tiếp nối cho trả lời thư em qua tiếng hát Quỳnh Phi Tiễn, sau đây thưa quý thính giả sẽ là Tango Xanh. Tiếng hát của cố ca sĩ Kiều Nga sẽ trình bày nhạc phẩm này đến quý vị ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Tango Xanh, một bản nhạc ngoại lời Việt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Kiều Nga. Và sau đây Nam Dương và Mai Phương xin được mời thêm một hai thính giả đang đợi trên đường dây trước khi chúng ta kết thúc phần thứ nhất nha. Và sau đây xin được mời quý vị có 4 số cuối là 5648. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ. 5648.
2: Xin chào Nam Dương đẹp trai và Mai Phương dễ thương cùng toàn thể quý giả thính giả Houston và Houston ạ.
1: Dạ. À, cứ mỗi lần mà nghe giọng của anh là tự nhiên cái chương trình nó vui hẳn lên đó Nam Dương ha. À, Mai Phương chào anh Ngọc
0: theo
1: nha.
0: Theo cái tên của anh luôn đó anh Ngọc. Dạ.
2: Ủa xin hỏi anh Nam Dương dẫn con. Anh Nam Dương đang ở Houston hả?
0: Làm gì mà ở lâu vậy, trừ khi có ai giữ chân được mình thôi anh ơi. Chứ ai giữ chân được cả.
2: Nam Dương ở Dallas mà biết số điện thoại như ở bên này hiện lên.
0: Dạ, nó hiện lên hệ thống của cả hai miền luôn anh ạ.
1: Dạ.
2: Oh, dạ. Ok, mình là hai lúa, xin lỗi, mình không biết.
0: À không sao, dạ. Rồi, anh Ngọc, ngày hôm nay có tâm trạng muốn nghe bài gì?
2: Ờ, hôm nay cho mình yêu cầu bài nhạc Hành Trình Trên Đất Phù Sa được không dạ?
0: Dạ, dạ được chứ. Nãy mình có Nắng Đẹp Miền Nam cũng còn được mà.
1: Dạ, bài này rất là dễ thương.
0: Anh có gì muốn nói với bài này không?
2: Gửi lời tặng cho anh Năm Boston, lâu quá không thấy anh Năm Boston gọi vô, không biết đi phương trời
0: anh
2: nào
0: mới
2: rồi
0: hay là đi đó.
1: Dạ, không biết anh Năm Boston
0: qua.
1: Có giận hờn gì tụi mình không ha? Không biết có
0: dạ,
1: giận hờn gì Nam Dương
0: với
1: Mai Phương không mà sao không cứ gọi gì trơn á.
0: Đến chính giùm cho anh Năm nè, anh Năm Boston
2: đâu.
0: Mới gọi chiều hôm qua nói là ba của anh Năm vừa mất, mới xong tang sự đó nha anh Ngọc nha.
1: Xin chia buồn với anh Năm. Dạ.
2: Vậy sẵn đây cho Ngọc gửi lời thành kính phan u với gia đình anh Năm Boston và tang quyến.
1: Dạ.
2: Và gửi lời với hồi nãy nghe anh Năm Dương đặt cơm gà về ở của chị Hồng đó, sẵn đây cho Ngọc
0: tắm.
2: Chị Hồng cho Ngọc đặt thêm cơm tắm, một dĩa cơm tắm đi sườn chả hột gà luôn nha.
0: Nhiều về chắc chị Hồng phải mở quán quá chứ làm riêng cho mình Nam Dương với Mai Phương không đủ.
2: Không, từ từ rồi mở quán ra, Nam Dương bây giờ có 3 người khách trước đi rồi từ từ sẽ khách thêm nhiều vô nữa mà.
0: Trời.
1: Dạ rồi chị Hồng.
0: Rồi quyết định vậy đi.
2: Hôm qua mình có ghé ở chùa Liên Hoa đó mà đi vòng vòng hoài không thấy Mai Phương, tại đây nhìn hoài mà không thấy ai đeo bản tên hết, không biết Mai Phương là ai hết.
1: Dạ.
0: Lần sau sẽ đeo bản tên.
1: Dạ đúng rồi, để nói đài Việt Rio cấp cho mỗi người cái bản tên ha. Bự bự chút xíu.
2: Dạ đúng rồi. Đi vòng vòng hồi 5-10 phút đó mà thôi không thấy bản tên cho nên thôi đi luôn.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh Ngọc nhiều nha.
1: Dạ cảm ơn anh Ngọc.
2: Cảm ơn anh Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ, chúc anh ngày chủ nhật vui vẻ nha anh. Dạ chào anh.
0: Dạ rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, và nhanh quá, thời lượng của phần thứ nhất đã hết rồi, vẫn còn những vị thính giả đang đợi, mong quý vị kiên nhẫn một chút xíu, hoặc quý vị cũng có thể tạm rời đường dây để làm gì đó. Đầu phần thứ hai, quý vị gọi vô liền để chúng tôi lại được nghe tiếng của quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm kết thúc phần 1 của chương trình, đó là Lời Buồn Thánh. Thưa quý thính giả, nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu sẽ trình bày đến quý vị ca khúc này ngay sau đây. Và hẹn một ít phút nữa chúng ta trở lại với phần thứ hai của chương trình, thưa quý vị.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Ba Riu. Ba Riu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
4: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
5: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Phương với nhạc phẩm Nắng đẹp miền Nam của cố nhạc sĩ Lam Phương. Mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn nhạc thay lời sáng chủ nhật hôm nay. Và để trở lại ngay với phần thứ hai, chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi. Xin chào 3894, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3894. Dạ, chào chị.
0: Dạ, dạ rồi.
2: Em yêu bản câu hát. Câu hẹn câu thề.
1: À, chị ơi,
0: hẹn thề với ai mà ấp úng quá vậy ta?
1: Cho Mai Phương với Nam Dương biết quý danh của chị.
0: Chị Tina phải không?
2: Chị Phương.
1: Chị Phương
0: xin lỗi. Dạ.
1: Dạ, chào chị
0: Phương. Phương. Câu hẹn câu thề.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Chị
0: rồi,
1: Phương
0: chị
1: muốn
0: Phương
1: nghe...
0: có bài tặng ai bài này?
2: Thôi em tặng cho tất cả cùng nghe chung đi để mình thưởng thức bản này nha.
1: Dạ.
0: Thôi ngại cái gì nữa, tặng hẳn cái người hẹn thề đi.
1: Không biết ngại cái người gì? Đó có đang nghe không hả?
0: Tặng hẳn cái người đó luôn.
1: Dạ.
0: Chứ không là giống như hồi nãy chị có nghe anh Hậu không?
1: À.
0: Trả lời thư em mà tới hồi trả lời là em đi lấy chồng rồi đó. Đó, thành ra chị rút kinh nghiệm nha.
2: Thế mình tặng cho người nào đó, mình để câu hỏi đó đó, mình chấm người nào nghe được thì nghe.
1: Dạ.
0: Cứ chấm
1: rồi.
0: Chấm hoài đi mà không đâu tới đâu đó.
1: Giống rồi. Như là có chấm nó nhiều ý nghĩa lắm nha Nam Dương, nhiều khi nói anh nhớ không, hồi xưa anh hẹn sao thì hẹn sao nữa đó, cũng có ý nghĩa
0: cứ
1: vậy.
0: Chấm hoài đi. Cứ chấm hoài là coi chừng giống anh Hậu đó.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Phương.
0: Rồi,
2: dạ,
0: tạm biệt chị Phương nha.
1: Dạ.
0: Rồi, đây là một sáng tác mới nè. Nam Dương cũng hình như cũng nghe chừng một hai lần thôi. Một lát nữa sẽ cùng nghe lại với chị.
1: Dạ.
0: Và
1: hồi nãy còn... có vô số 5154 rồi, nhưng mà đã drop phone trong cái giờ quảng cáo rồi. Và Mai Phương xin mời quý vị nếu còn nghe chương trình thì gọi lại. Và bây giờ thì đang có một vị thính giả. Có ai bên đó không Nam Dương?
0: Dạ, đường dây của Dallas thì đã trống trở lại. Quý vị có thể tiếp tục gọi vô nha. Mời chị Mai Phương.
1: Dạ. Xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6099. Sao mà nó quen dữ trời.
0: Quen đó.
3: Quen không?
0: Dạ. Anh ơi, biết rồi, biết tại sao anh gọi lại rồi. Biết tại sao anh gọi lại rồi đó. Anh mới nghe nhắc anh phải không?
1: Đúng rồi.
3: Anh nghe trả lời với em lộn.
1: Ủa lộn hả?
3: Sao mà
1: lộn?
3: Anh đưa lên cái bài đó là bài lộn bài. Và cái bài mà anh mặc áo lông cừu á, anh đã, cái chót là anh viết đi rồi nhưng không muốn gửi đi á.
0: Anh viết thư rồi nhưng không muốn gửi đi. Cái này là anh nhớ lộn tựa chứ không phải Nam Dương chọn lộn bài nha.
3: Trả lời thư em.
0: Dạ thì đó là bài trả lời thư em đó.
1: Dạ.
3: Nhưng mà nãy nãy trả lời thư em là cái bài cái người mới đầu tiên nãy hát là đàn nam ca mà không phải cái bài đó.
1: À.
0: Vậy là có hai nhạc sĩ sáng tác hai bài hát chung một cái tựa rồi.
1: Dạ.
3: Rồi cái tựa rồi em mặc áo lông cừu đây Sài Gòn đã đổi thay đó. Em nhớ không?
1: Dạ.
0: Dạ không.
1: Cái bài này nghe cũng lạ lắm nha anh Hậu. Dạ, Mai Phương
0: đúng
1: nghe.
0: Rồi đó.
1: Nghe anh Hậu nói là lạ lắm luôn đó. Ý, cho
0: bài
1: nên
0: hồi nãy là của nhạc sĩ
3: hay
0: Trần Tử Thiên.
3: Là, em này đang ở anh em này đang ở Mỹ ở đâu đó thì giờ đang ở áo lông cừu mà.
1: Vậy là chắc là bài mới rồi, một sáng tác mới rồi mà.
0: Nó nghe nè anh ơi. Thôi cho em đi Mỹ luôn đi, mình kiếm em khác đi anh.
3: Mỹ là gần Mỹ đó đấy nha.
1: Rồi vậy là trả lời thư em nhạc mới nha.
0: Dạ. Mình xé lá thư đó đi anh.
1: Dạ.
3: Xé lá thư đi. Tình bạn quan tâm lại lỡ vậy rồi. Lỡ thì thì sao để ai trả lời thư em, còn mấy do tình bạn quan trung đi lỡ đang đi
0: anh vậy kiếm lại nha này. Anh kiếm lại coi nhạc sĩ nào sáng tác bài đó để Nam Dương tìm cho đúng nha.
1: Dạ
3: đúng rồi, tại vì em Nam Dương có lên rồi, có hát bài đó rồi mà Nam Dương quên.
1: Dạ
3: anh đã
0: sao mà nhớ nổi
3: rồi nhưng mà muốn nghe lại.
1: Dạ
0: rồi, em nào mà mặc áo lông cừu đi Mỹ mà còn chưa chịu tha cho em nữa nhớ hoài.
3: Mình giờ thử đã viết rồi nhưng vẫn không muốn gửi đi xa. Đó là cuối cùng đấy.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: À rồi, cảm ơn anh Hậu.
3: Em mò ra được liền ha.
1: Dạ. Dạ cảm ơn anh Hậu nha. Rồi một lần nữa chúc anh một ngày vui. Dạ chào anh.
0: Biết sao không chị Mai Phương? Nói chung á gọi vô không phải là vì bản nhạc sai mà là vì còn luyến tiếc cái em đó đó.
1: Ồ.
0: Người ta khuyên như vậy rồi mà vẫn còn chưa muốn buông nữa. Không?
1: Dạ.
0: Vẫn còn chưa muốn buông, vẫn còn luyến tiếc, muốn nhắc tới mà không biết Em có đang mặc áo lông cừu đi với anh nào đang nghe chương trình này
1: dạ.
0: không ấy chứ?
1: À, và Nam Dương ơi, cho Mai Phương mời thêm
0: dạ.
1: một vị thính giả nữa nha.
0: Dạ rồi,
1: dạ.
0: xin chào.
1: Xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5919. Dạ xin chào, dạ xin mời lên tiếng.
4: Alo, alo, chào chị đẹp, chào anh đẹp trai.
1: Rồi, chào anh Tấn.
0: Dạ, chào anh.
4: Đang trên đường, đang trên Bel Air.
1: Dạ, rồi mình dạ. đi Bel Air là mình muốn nghe bài gì nè?
4: Ôi lâu quá rồi, trời lâu quá nghe cái bài của Lam Trường hát đó, Mưa Phi Trường, bài hit
1: Mưa
4: của Lam
1: Phi Trường,
4: trường.
1: Dạ.
0: Phi Trường.
1: Đúng rồi.
0: Anh đang chạy ra phi trường hả?
1: Mưa Phi Trường, đúng vậy.
4: Anh,
1: à, mình tới đâu mình đợi, mình bực mình chứ đi phi trường là phải đợi rồi.
0: Đâu có chọc đâu. Tại vì anh nó đang chạy trên gì freeway thì hỏi là anh ra phi trường hay sao?
1: Không, anh đang đi Bel Air.
0: À, đang Bel Air hả?
1: Đang
0: à,
1: Bel
0: Air. Rồi. Dạ.
1: Dạ.
0: Mưa Phi Trường.
1: Dạ,
0: mưa
1: phi
4: trường. Dạ, rồi. Con nhạc này, con nhạc này tặng cho anh chị, rồi tặng cho quý vị khán giả nghe đài.
1: Dạ.
4: Một ngày làm việc vui vẻ.
1: Dạ.
4: Hết một tuần dạ. nữa rồi, sắp sửa qua tuần thứ hai tiếp theo nữa rồi.
1: Dạ. Dạ rồi, cảm dạ, ơn rồi. Anh Tấn nha. Dạ.
4: Dạ
1: rồi, chúc anh một ngày vui, rồi một tuần mới cũng vui vẻ luôn. Dạ, chào anh.
0: Dạ. Rồi. Nhưng mà anh Tấn yêu cầu cái bản Mưa Phi Trường này Nam Dương nhớ một cái kỷ niệm vui vui trong một cái lần đi về thăm Việt Nam nha chị Mai Phương.
1: Ừ.
0: Đó là thường chị cũng biết khi chúng ta sống ở hải ngoại thì ít nhiều chúng ta ảnh hưởng cái cách nói chuyện ở đây. Mình hay dùng cái chữ phi trường khi mà mình nói mình đi ra airport hay là đi ra sân bay ha.
1: Ừ.
0: Thì khi mà đi về trong nước tình cờ mình không có dùng nhiều đâu. Nhưng tình cờ khi mình dùng cái chữ phi trường đó chỉ có một lần thôi.
1: Ừ.
0: Mà có một người lại tinh ý nói là tại sao anh dùng cái chữ phi trường mà không nói là sân bay.
1: À.
0: Thì họ hỏi cũng có lý thôi, là tại vì đại đa số người ở trong nước không có dùng chữ phi trường. Mà mình thì quen cái cách dùng ở hải ngoại, thành ra thỉnh thoảng trong cái văn nói mình cũng có dùng. Thì mình cười trừ thôi, mình nói chung mình nói một cái lý do nào đó để cho vui vẻ đôi bên, chứ mình không có đi vô tranh luận đúng sai. Nhưng mà qua cái bản nhạc này chị mới thấy nhiều khi chữ nghĩa nó có cái ma lực của nó. Cái bản này mà bây giờ đổi thành Mưa Sân Bay là nghe nó hơi chất quốc.
1: Thì đúng rồi.
0: Đúng không? Nghe nó không có thơ, nó bằng
1: nghĩa
0: chứ.
1: Nghe nó không có văn thơ. À, cho nên nhiều khi văn nói với lại là văn thơ văn và nhạc thì nó phải khác nhau, nó không có thể giống nhau được.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Thành ra đó là một cái kỷ niệm vui khi mà anh nhắc tới cái bản nhạc này. Cũng giống như Bạch Mã Hoàng Tử, chúng ta không có thể gọi là con vua ngựa trắng được, đúng không? Là nó không có đưa... là nó không có vô văn học được.
1: Đúng
0: phải
1: rồi.
0: Chuyển qua Hán Việt thôi.
1: Ừ.
0: Làm Nam Dương nhớ cái chương trình cà kê chữ nghĩa với thầy Khoa ghê. Dạ rồi, nói vui một chút xíu, trở lại còn ai đang đợi không chị, hay chúng ta phát nhạc tiếp nha.
1: Dạ, để Mai Phương hiện nay thì có một người đang đợi. Dạ, cho
0: dạ,
1: Mai Phương mời vị thính giả có 4 số cuối 4618. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Dạ chào chị Mai Phương, chào Nam Dương.
1: Dạ.
5: Vừa biết anh Dương nói cái từ phi trường ở Việt Nam bây giờ người ta dùng như là nhà ga, một cái từ rất là quê của Điện Cộng thì phải.
0: Nhà sân bay thôi anh.
5: Nhất nhà ga.
1: À đúng rồi.
5: Nhà ga.
0: Dạ. Nhà ga Tân Sơn Nhất.
5: Có đơn góp ý.
1: Dạ.
5: Nhà ga Tân Sơn Nhất cái chữ rất là quê, rất là lạc hậu. Không biết sao mà sân trường, phi trường với lại sân bay này kia từ quá đẹp mà Điện Cộng thì dùng là nhà ga, bây giờ cái gì cũng là nhà ga hết, nhà ga nhà ga xa lửa hay là nhà ga
0: bây giờ mình cứ dùng cái chữ đẹp nhất đi, càng nhiều người dùng, cái những người ít dùng họ sẽ thấy quen thuộc, họ dùng theo anh ha.
5: I totally agree, yes, I totally agree with that.
0: Dạ rồi anh.
5: Xin yêu cầu bài bà xã tôi số 1 gì đó.
1: Bà xã tôi number 1 phải không?
5: Dạ, bà
0: gì cũng quay về bả à. Tưởng là bữa nay Thế Thái Dân Tình chút xíu
1: à. Thế Thái Dân Tình thì mình nói cho vui ha, nhưng mà rồi cái người bên cạnh mình là bà xã của mình.
0: Thôi bây giờ như vậy đi, bây giờ mình đổi ngược lại đi, bây giờ anh tặng cho bả nhưng mà bây giờ đổi cái ngôi hát lại nha. Một lát nữa đó sẽ có người hát ông xã em number 1 được không?
1: Thôi sao chịu.
5: Thôi để tặng bả đi. Được đâu.
0: Đó thấy chưa anh Nam Dương thử thôi.
1: Nghe
0: thử
1: là
0: thôi.
1: Biết liền à.
0: Dạ thử thôi. Ai về đâu là ông không có dính cái bẫy của mình.
1: Dạ.
5: Tại vì mình không phải mình biết mình là không number 1 Nam Dương ơi. Bả là number 1.
0: Dạ. Anh sao tự nhiên anh để cánh mày râu mình tự ti vậy anh?
5: Không có gom chung nha chim, mà chỉ có nói về Vương Chim Mì thôi chứ không có anyone.
0: Nói vậy thôi, anh là number one lắm đó. Tại vì đúng nếu như anh không number one thì bả đâu có ở yên với anh bây giờ để cho anh kêu bả là number one đâu.
1: Đúng vậy.
5: Nếu mà không ngược lại thì sao Chim Mì? Nếu mà bả nói tôi mà không number one thì sao ông ở với tôi?
1: Đó.
5: Trời, mình cái gì mình cũng nghĩ hai.
0: Đó. Cũng phải nghĩ cho bả thôi, bởi vì ông chồng này ông lý tưởng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi thôi, Nam Dương chịu thua rồi đó. Lần đầu tiên là Nam Dương không có bắt bẻ lại được rồi đó.
1: Dạ.
5: Cảm ơn Nam Dương, cảm ơn chị Mai Phương rất nhiều ạ.
1: Dạ, cảm ơn anh Trương Mì.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Dạ, cảm ơn anh. À, Nam Dương ơi, còn một người nữa đợi nè.
0: Nói chung là bây giờ chị cứ mời khác không, phát không kịp là chị sẽ gọi điện chị ca cho thính giả nghe bằng tiếng hát của chị sau.
1: Đúng rồi, thôi. À, cho Mai Phương với Nam Dương mời thêm một vị thính giả cuối cùng trên làn sóng 8821. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
6: Dạ, hello, Nam Dương với lại Mai Phương.
1: Dạ, Mai Phương chào chị. Chị Tuyết.
6: Thì cho chị yêu cầu bài Quen Nhau Trên Đường Về.
0: Quen Nhau Trên Đường Về.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, chị có kỷ niệm gì với bản nhạc này không? Từng như vậy không?
6: Từng như vậy mà dĩ nhiên rồi đó. Nhưng mà cái kỷ niệm này xa xưa dữ lắm rồi.
1: Dạ.
6: 40 năm rồi. Ừ.
1: Wow. Okay. Hôm nay mình ôn lại kỷ niệm một chút xíu hen.
6: Rồi, cảm ơn hai em nha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị Tuyết đã gọi vô những giây phút cuối cùng của chương trình luôn đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị một ngày chủ nhật thiệt là vui. Dạ, chào chị.
6: Dạ, cảm ơn em.
0: Dạ, chào chị. Định hỏi chị bí quyết là làm sao để tạo ra được những cái khoảnh khắc quen nhau trên đường về. Mà sực nhớ là thời bây giờ ở xứ này chúng ta ngồi xe hơi không mà có lú mặt ra thấy nhau đâu mà đòi quen nhau trên đường về.
1: Cái vụ án đó, cái vụ đó khó lắm á, Lâm Dương ơi. Khó
0: lắm bởi vậy.
1: Bây giờ chỉ có chỗ nào mà đi bộ mà nó dài dài đi ra Bắc Kinh đó thì mai ra thôi nha. Chứ còn leo lên xe là thôi là hút rồi.
0: Từ đầu beo le tới cuối beo le kịp gặp không?
1: Lội cũng mệt á.
0: À, đúng là cuộc sống nó hiện đại, nó hại điện thiệt ha. Nó hiện đại quá thành ra chúng ta mất những cái phút giây lãng mạn mà tự nhiên âm nhạc nó nhắc chúng ta nè. Đúng không?
1: Đúng rồi. Thôi bây giờ để cho âm nhạc nhắc cho mình những kỷ niệm đó đi Nam Dương.
0: Rồi, quyết định vậy đi. Thưa quý vị, sau đây, Câu Hẹn Câu Thề, một sáng tác của Đình Dũng qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên sẽ tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng hôm nay.

để em chơi vơi giữa dòng đời, lời yêu sau này quá xa xôi, lời thương giờ này cũng lặng trôi. Nhận tin anh sắp sống bên người mà anh thương yêu đến cuối đời, lòng em như đau thắt anh ơi.

quý vị, vừa rồi là câu hẹn câu thề với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Và sau đây để tiếp nối chương trình sẽ là nhạc phẩm Mưa Phi Trường với tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường để tiếp nối chương trình ngày hôm nay.

Và thưa quý vị, để tiếp nối cho Mưa Phi Trường sau đây, nhạc phẩm Bà Xã Tôi Number One theo yêu cầu không thể lung lay của anh Jimmy, nam ca sĩ Lâm Hùng sẽ trình bày sáng tác của Phi Bằng ngay sau đây.

Dạ thưa quý thính giả, trước khi trở thành một bà xã number one thì kiểu gì hai người cũng phải từng tình cờ gặp nhau ở đâu đó, như trên một con đường về nhà chẳng hạn, trong một bản nhạc đã cũ rồi thưa quý vị, của hai tác giả Đức Nội và Thăng Long từ trước 1975, quen nhau trên đường về. Sau đây trong phiên bản mới nhất ra mắt vào năm nay, hai tiếng hát trẻ Hoàng Yến và Anh Tiến. Hai tiếng hát tiếp nối sẽ làm sống lại ca khúc này một lần nữa, thưa quý thính giả.

0: Đôi trai gái thời xưa này đi với nhau cả một quãng đường từ Nam ra Trung mới thành đôi, thành cặp, chứ không phải từ đầu tới cuối đường bao le nha chị Mai Phương.
1: Bài hát dễ thương quá Nam Dương ha.
0: Dạ, bài hát lâu lắm rồi đó, mấy chục năm trước 75 đó. Nam Dương nhớ là nữ ca sĩ Phương Hồng Ngọc phát hát bản nhạc này rất là hay, nhưng mà lại tình cờ thấy một phiên bản mới ra mắt cách đây vài tháng là bản chúng ta vừa nghe. Tiếc là không còn thời gian để cà kê thêm nữa. Chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi, tại chị mà lố giờ rồi đó.
1: Thôi, tại tôi đi ha, Mai Phương lãnh hết. Rất là lãnh cảm ơn Nam Dương đã đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là cảm ơn sự tham gia của các anh chị và cô chú đã dành rất nhiều tình cảm cho Đài Việt Radio và cũng như là chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau.
0: Dạ, cảm ơn chị. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng với nhau đi về dải đất phù sa trù phú, thưa quý thính giả, để thấy cả một miền Nam tươi đẹp. Và chắc chắn đi tới đâu trên con đường thiên lý này cũng sẽ bắt gặp rất là nhiều những người có những tình cảm đặc biệt ở hai ven đường, phải không? Rồi biết đâu từ đó mình nảy sinh tình cảm với nhau giống như quen nhau trên đường về thì sao? Cho nên chúng ta chọn bài này để kết thúc chị ha.
1: Đúng rồi Nam Dương. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức Hành Trình Trên
0: Qua
1: Đất Phù Sa
0: của nhạc sĩ Thanh Sơn. Thưa quý vị, như một lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều niềm vui bên gia đình nha.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương một lần nữa xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương và Nam Dương cũng xin được có lời chào đến quý thính giả khắp nơi của Việt Radio trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới trong chương trình tin tức ngày hôm nay với bản tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ nói Houthi đồng ý không tấn công nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã đồng ý không tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ giữa lúc nhóm võ trang này mở rộng giao tranh với Ả Rập Saudi. Theo phóng viên Tracing của Fox News, Washington hiện vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Houthi. Tòa Bạch Ốc và Houthi chưa xác nhận thông tin này. Đây là lần thứ hai trong tháng ông Trump đề nghị khả năng tránh đối đầu với Houthi. Trong chuyến thăm Ireland ngày 12 tháng 9, ông cho biết lực lượng này đã liên lạc và tỏ ý không muốn giao chiến, trong khi Hoa Kỳ cũng không muốn truy đuổi Houthi vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tình hình tại Yemen vẫn căng thẳng. Houthi tuyên bố đã sử dụng nhiều hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình và phi cơ tự hành tấn công thủ đô Riyadh cùng các cơ sở dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu. Đây là lần đầu Riyadh trở thành mục tiêu kể từ khi giao tranh giữa Ả Rập Saudi và Houthi tái bùng phát hồi tháng 7.
0: Bản tin tiếp nối cho biết con trai giám đốc y tế Gaza thiệt mạng do không kích. Các giới chức y tế cho biết các cuộc oanh kích của Israel vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng tại dải Gaza. Theo thông tin từ nhân viên y tế và gia đình, một trong những cuộc oanh kích gần trại tị nạn Jabalia ở phía bắc vùng lãnh thổ này đã cướp đi sinh mạng của Basir Albers, con trai của ông Mani Albers, tổng giám đốc Bộ Y tế tại đây. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một số tay súng vào thứ Bảy, trong đó có Basir Albers, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo lời kể của gia đình và nhân viên y tế, ông Albers cũng từng mất con gái trong một cuộc oanh kích của Israel vào một ngôi nhà hồi tháng 12 năm 2023. Bản thân ông cũng bị thương trong vụ việc đó. Các nhân viên y tế cho biết một cuộc tấn công khác đã khiến một người đàn ông thiệt mạng tại Sejaya, một khu vực ngoại ô phía đông thành phố Gaza, trong khi một vụ tấn công khác nhắm vào một chiếc xe ở khu phố Sheikh Radwan ở phía bắc thành phố Gaza, là một người chết và những người khác bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng trong ngày thứ Bảy lên ít nhất là 3 người.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết Nga đối mặt với sức ép mới liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Hoa Kỳ vừa chính thức ban hành đạo luật cho phép áp đặt thêm các biện pháp cấm vận nhằm gây sức ép lên Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Luật mới nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, Tổng thống Nga Putin cùng nhiều quan chức cấp cao. Đáng chú ý, đạo luật trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền áp thuế lên tới 100% đối với những bên mua lượng lớn dầu và khí đốt của Nga. Luật cũng nhắm vào các công ty ngoại quốc hỗ trợ quân đội Nga và đội tàu chở dầu mà phương Tây cáo buộc Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt. Tới ngày 19 tháng 9, Nga chưa công bố phản ứng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Hoa Kỳ và các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thúc đẩy đạo luật này. Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo phê duyệt đề xuất bán cho Ukraine chương trình vũ khí trị giá 2,7 tỷ đô la, bao gồm nhiều loại hỏa tiễn, hệ thống phòng không, radar, chống phi cơ tự hành và các thiết bị quân sự khác. Thương vụ vẫn phải trải qua quy trình xem xét của Quốc hội. Nếu được ký kết, Ukraine sẽ thanh toán bằng nguồn đóng góp của Liên Âu kết hợp chương trình tài trợ quân sự ngoại quốc của Hoa Kỳ.
0: Bản tin tiếp nối cho biết người Nam Phi tuần hành phản đối bạo lực nhắm vào phụ nữ. Trong tuần này, người dân Nam Phi đã tập trung tham gia các cuộc chạy bộ tưởng niệm vào biểu tình sau khi vụ sát hại 9 phụ nữ gần thành phố Johannesburg khơi dậy sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi về tình trạng bạo lực. Trong 2 tháng qua, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 9 phụ nữ tại thị trấn Ekurhuleni phía đông Johannesburg và đang điều tra xem các vụ án mạng này có liên quan đến nhau hay không. Các vụ án mạng này đã làm bùng phát trở lại sự phẫn nộ về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ tại Nam Phi, mà quốc gia này từng tuyên bố là thảm họa quốc gia vào năm 2025. Nhiều phụ nữ cho rằng sự quan tâm gia tăng và những lời hứa hẹn từ giới chức trách hầu như không giúp họ cảm thấy an toàn hơn chút nào. Hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 20 và 30, một số người được tìm thấy trong tình trạng không còn quần áo và có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố rằng Nam Phi không thể để mình trở nên quen thuộc với kiểu bạo lực như vậy, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.
1: Tiếp theo, thưa quý vị, Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Bắc Hàn vào chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương đã phóng ít nhất một hỏa tiễn đạn đạo về phía vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn xác nhận vụ phóng, trong khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hỏa tiễn nhiều khả năng đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Hiện Bình Nhưỡng chưa công bố thông tin về loại hỏa tiễn, tầm bay hay mục đích của vụ phóng. Đây là vụ thử hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn chỉ hơn một tuần sau khi nước này phóng nhiều hỏa tiễn tầm ngắn về cùng khu vực ngày 12 tháng 9. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Trước đó, bà Kim Yo-yong, em gái lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, chỉ trích các cuộc tập trận do Hoa Kỳ dẫn đầu và cảnh báo Bình Nhưỡng có thể đưa ra những biện pháp ứng phó chủ động nếu cho rằng an ninh bị đe dọa. Trước ngày xảy ra vụ phóng, truyền thông Bắc Hàn cho biết Kim Jong-un đã yêu cầu lực lượng pháo binh nâng cao sức mạnh tấn công, hướng tới khả năng tập trung hỏa lực với sức công phá lớn, đồng thời thực hiện cả nhiệm vụ răn đe lẫn chiến đấu.
0: Không khí Singapore ô nhiễm nghiêm trọng do khói mù từ Indonesia. Chất lượng không khí ở Singapore đã giảm xuống mức không lành mạnh vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 do khói mù dày đặc từ các vụ cháy rừng ở Indonesia bao phủ thành phố, làm giảm nghiêm trọng tầm nhìn trên khắp trung tâm tài chính. Dịch vụ giám sát chất lượng không khí IQR ghi nhận chỉ số chất lượng không khí của thành phố là 190 vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương, với một số khu vực vượt quá 200. Khói mù bao phủ các địa danh nổi tiếng như là Marina Bay Sands và Singapore Flyer, trong khi các tòa nhà và cây cối biến mất trong màn khói mờ ảo. Chất lượng không khí xấu đi bắt nguồn từ các vụ cháy rừng dữ dội nhất ở Indonesia trong 11 năm qua, gây ra các đám cháy trên khắp đảo Borneo và Sumatra. Hơn 12,5 triệu người Indonesia đã tiếp xúc với khói mù từ các đám cháy trải rộng trên 7 tỉnh, với số ca mắc bệnh đường hô hấp tăng hơn gấp đôi kể từ đầu tháng 9. Khói mù xuyên biên giới thường xuyên ảnh hưởng đến Singapore.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dân kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ trong chương trình tin tức ngày hôm nay với bản tin cho biết về việc Thống đốc California ký một loạt luật mới để tăng bảo vệ bầu cử của tiểu bang. Thống đốc California Gavin Newsom ngày hôm qua ký một loạt luật nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống bầu cử của tiểu bang này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11, trong bối cảnh căng thẳng giữa California và chính quyền Tổng thống Trump về kiểm soát hoạt động bầu cử gia tăng. Các luật mới quy định việc tịch thu phiếu bầu, hồ sơ bầu cử hoặc thiết bị bỏ phiếu trước khi kết quả được chứng nhận có thể bị truy tố hình sự. Một luật khác tăng bảo vệ đối với phiếu gửi qua thư, trong khi các quy định khác mở rộng thời gian hoạt động của các địa điểm nhận phiếu và tăng bảo vệ cử tri tại khu vực bỏ phiếu. Ông Newsom đồng thời ký SB 1354, cấm lực lượng quân sự thuộc tiểu bang khác tiến vào California để thực hiện nhiệm vụ quân sự hoặc thực thi luật pháp nếu chưa được thống đốc cho phép. Tuy nhiên, luật này không áp dụng với lực lượng được liên bang hóa theo Title 10 và đặt dưới quyền tổng thống hoặc bộ trưởng quốc phòng. Chương trình luật được ban hành sau những tranh chấp giữa chính quyền Trump và California về bỏ phiếu qua thư, dữ liệu cử tri và vai trò của lực lượng liên bang tại các điểm bỏ phiếu. Ông Newsom cho rằng các biện pháp mới là cần thiết để, theo ông, ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài. Chính quyền ông Trump trước đó lập luận các biện pháp liên bang được đề xuất nhằm tăng cường an ninh bầu cử. Hồi tuần qua, thì tối cao Pháp viện cũng ngăn chính quyền Trump áp dụng những thay đổi của Bưu điện Hoa Kỳ có thể hạn chế việc bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.
0: Hoa Kỳ hoãn bán vũ khí cho Đài Loan, ảnh hưởng tới hãng Anduril. Ông Palmer Luckey, nhà sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril của Hoa Kỳ, hôm thứ Bảy cho biết việc Tổng thống Donald Trump trì hoãn phê duyệt các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty và ông đã thảo luận vấn đề này với ông Donald Trump. Phát biểu với các phóng viên bên lề một diễn đàn an ninh tại thủ đô Đài Bắc, sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Đài Loan cùng các giới chức quốc phòng và an ninh quốc tế, ông Luckey cho biết hoạt động kinh doanh của công ty Aduro với Đài Loan sẽ ở một vị thế khác nếu gói thầu trị giá 14 tỷ Mỹ Kim được xúc tiến. Ông Luckey nói thêm rằng sự thiếu tiến triển này cũng đang làm chậm đà phát triển của các dự án trong tương lai. Bên cạnh những dự án liên quan trực tiếp đến gói thầu nói trên, những bình luận của ông được đưa ra tại diễn đàn ở thành phố Đài Bắc, nơi Tổng thống Đài Loan cảnh báo rằng Hoa Lục đang gia tăng các mối đe dọa đối với Đài Loan. Gói thầu dành cho Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Hoa Lục tuyên bố chủ quyền, đã chờ sự phê duyệt của ông Trump trong nhiều tháng qua. Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh với Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình vào tháng 5, ông Trump cho biết ông đang tạm hoãn gói thầu này. Ông Tập Cận Bình dự trù sẽ gặp ông Donald Trump tại thủ đô Washington DC vào tuần tới. Tại đây, vấn đề Đài Loan, nơi chính quyền bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nhiều khả năng sẽ là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của phía Hoa Lục.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Trump nói sẽ thành lập lực lượng AI. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ thành lập một lực lượng AI với nhiệm vụ mà ông mô tả là tìm những kẻ xấu, đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm một người đứng đầu để điều phối hoạt động liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Tuyên bố này được đưa ra trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống ngày 19 tháng 9. Ông Trump cho biết chính quyền sẽ không cản trở hay kìm hãm ngành AI, mà sẽ hỗ trợ và giám sát sự phát triển của công nghệ này. Theo ông, AI có thể trở thành cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo với quy mô lớn hơn Internet và trong tương lai có thể đóng góp tới 25% GDP của Hoa Kỳ. Tổng thống không cung cấp thêm chi tiết về cơ cấu, quyền hạn hay thời điểm chính thức thành lập lực lượng AI. Ông nhấn mạnh Washington không được phép thua trong cuộc đua công nghệ, đồng thời phản đối những lời kêu gọi hạn chế sự phát triển của AI. Đáng chú ý, ông còn đặt vấn đề liệu tên gọi trí tuệ nhân tạo có còn phù hợp hay không. Ông kêu gọi người dùng mạng đề xuất cách gọi mới cho công nghệ này, đưa ra một số lựa chọn như siêu trí tuệ hay trí tuệ vô hạn.
0: Bản tin tiếp nối cho biết NATO hoan nghênh hoặc thỏa thuận quân sự về Greenland. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Joseph Cavo Dragon cho biết, vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9, thỏa thuận về Greenland giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland là điều rất đáng hoan nghênh. Vào cuối ngày thứ Sáu, Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland thông báo họ đã đạt được thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ phát triển sự hiện diện quân sự đáng kể tại Greenland, đồng thời ngăn chặn các đối thủ của Hoa Kỳ xây dựng căn cứ riêng trên hòn đảo này. Các chi tiết chính của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, bao gồm quy mô hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, cũng như việc liệu có bất kỳ quyền hạn chính thức nào đối với chính sách đối ngoại và tài nguyên sẽ được chuyển giao cho chính phủ Washington hay không. Đan Mạch và Greenland bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này dự trù sẽ được ký kết trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, sẽ chấm dứt tình trạng bất định kéo dài nhiều tháng qua, vốn bắt nguồn từ tuyên bố của ông Donald Trump về ý định giành quyền kiểm soát Greenland.
1: Hoa Kỳ công bố thêm hồ sơ UFO và hé lộ chương trình quân sự bí mật. Ngũ giác đài vừa công bố thêm 71 hồ sơ liên quan tới UFO, nay được chính phủ gọi là hiện tượng bất thường không xác định hay UAP. Đáng chú ý, tài liệu hé lộ một chương trình quân sự bí mật từng nghiên cứu những ý tưởng như động cơ bẻ cong không thời gian, lỗ sâu và phản trọng lực. Các hồ sơ gồm 55 tập tài liệu, 15 video và một tập âm thanh, có niên đại từ năm 1952 tới 2025. Phần lớn vẫn bị che một số nội dung vì lý do bảo mật. Chương trình được nhắc tới nhiều nhất là AAWSAP, do Cơ quan Tình báo Quốc phòng thành lập năm 2008 để nghiên cứu những công nghệ hàng không vũ trụ có thể xuất hiện cho tới khoảng 2050. Một tài liệu năm 2010 còn ghi nhận 3 kỹ sư khỏe mạnh xuất hiện triệu chứng nóng đỏ da, rụng tóc và dấu hiệu giống nhiễm phóng xạ sau khi gặp một hiện tượng hàng không bí ẩn. Tuy nhiên, báo cáo không xác định được nguyên nhân và không có bằng chứng cho thấy vụ này có liên quan đến các phi thuyền ngoài trái đất. Một số video quân sự cũng ghi lại các vật thể chưa thể giải thích được, trong đó có 6 vật thể hình cầu bay cùng nhau và liên tục đổi hướng. Hồ sơ lịch sử năm 1952 cho thấy khoảng 20% trong 800 báo cáo UFO được không quân xem xét lúc đó vẫn không thể giải thích được.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc chi phí chiến tranh Iran leo thang mạnh. Cơ quan ngân sách phi đảng phái của Quốc hội Hoa Kỳ vào tuần này báo cáo rằng cuộc chiến kéo dài 6 tháng của Hoa Kỳ chống lại Iran đã tiêu tốn 38 tỷ Mỹ Kim tính đến nay, và con số này sẽ dự trù tăng thêm 3 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng trong bối cảnh chính quyền Washington đang tìm cách chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz huyết mạch. Theo tính toán của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, gọi tắt là CBO, cuộc chiến này dự trù sẽ làm tăng lạm phát thêm 0.5% trong 3 tháng đầu năm 2027. Chi phí ngày càng tăng đã gây áp lực lên kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ và đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó của quốc gia trước các cuộc xung đột tiềm tàng khác, đồng thời gia tăng áp lực lên ngân sách liên bang vốn đã bị thắt chặt. Mức chi phí này sắp xỉ con số 37.5 tỷ Mỹ Kim mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã báo cáo tại phiên điều trần của Thượng viện vào ngày 21 tháng 7. Văn phòng ngân sách cho biết phần lớn chi phí bắt nguồn từ việc tiêu hao nhanh chóng đạn dược và ước tính có thể mất tới 5 năm để bổ sung lại kho dự trữ của Hoa Kỳ. Hồi tháng 8, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng Hoa Kỳ đã sử dụng gần như toàn bộ số hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ trong cuộc chiến. Đại diện của Tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận. Chi phí leo thang của cuộc chiến cũng đe dọa gây thêm gánh nặng cho tình trạng tài chính đang ngày càng suy yếu của Hoa Kỳ. Tổng nợ công của quốc gia đã vượt mốc 40.000 tỷ Mỹ Kim vào tháng 8. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thường xuyên so sánh cuộc chiến Iran với các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ và Iraq và Afghanistan sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, thưa quý vị.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobster Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam mở đầu cho biết Việt Nam im lặng trước việc Trung Quốc tài trợ 1 tỷ đô la cho kênh đào Phù Nam Tây Châu của Campuchia. Trung Quốc và Campuchia đầu tháng 9 đã đạt thỏa thuận về khoản vay 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng kênh đào Phù Nam Tây Châu, dự án dài 180 cây số nối hệ thống sông Mekong, sông Hậu với vùng biển khép của Campuchia. Công trình nằm cách Hà Tiên của Việt Nam chỉ vài chục cây số và dự trù hoàn thành vào năm 2027. Đáng chú ý, đến nay Hà Nội chưa công khai phản ứng về thỏa thuận tài trợ mới này, trong khi truyền thông trong nước cũng không đưa tin về vụ việc. Trước đó, khi Campuchia khởi công dự án vào tháng 8 năm 2024, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần yêu cầu Nam Vang chia sẻ thông tin để đánh giá tác động đối với nguồn nước và hệ sinh thái sông Mekong. Campuchia khẳng định dự án nhằm tăng khả năng tự chủ về vận tải và cho rằng nước này không có nghĩa vụ pháp lý phải tham vấn Việt Nam. Một số đoạn của tuyến kênh được kỳ vọng giúp hàng hóa Campuchia đi thẳng ra Vịnh Thái Lan, giảm phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển qua Việt Nam. Trong khi đó, một số chuyên gia cảnh báo lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô có thể giảm khoảng 50%, thậm chí tới 70% trong một số ước tính. Đồng bằng này vốn đã chịu tác động từ các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong.
0: Đèo Prenn lại sạt lở, đá tảng rơi chắn ngang đường. Giới chức thẩm quyền xác nhận 3 tảng đá lớn đã rơi xuống mặt đường đèo Prenn, cửa ngõ chính dẫn vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 19 tháng 9, giữa lúc nhiều phương tiện đang lưu thông. Vụ việc xảy ra tại khu vực Ta Luy Dương cao hơn 10 mét, gần thác Đa Tăng La, khiến đất đá đổ ập xuống và phong tỏa hai làn xe. Nhờ phát giác kịp thời, một số tài xế đã kịp đập thắng và bẻ lái né tránh nên không xảy ra thương vong. Hiện trường vẫn còn nhiều khối đá, đất nhão cùng cây thông nằm trên vân tiềm ẩn niềm hiểm họa sạt lở tiếp diễn. Lực lượng cứu nạn và bảo trì đường bộ đã có mặt để điều tiết giao thông và tìm giải pháp khắc phục.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho biết về việc hai thái tử đảng được điều từ Hà Nội về địa phương. Hai cán bộ được đài BBC gọi là thuộc nhóm thái tử đảng vừa rời các cơ quan trung ương để nhận chức vụ lãnh đạo địa phương. Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân được bầu làm phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi ông Trần Quân rời Bộ Tài chính để giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, 51 tuổi, giữ chức Thứ trưởng Công Thương từ năm 2021. Cha ông là cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, từng giữ các chức Bộ trưởng Tài chánh và Phó Thủ tướng. Ông Tân được công chúng biết đến nhiều hơn từ khi trở thành người phát ngôn Bộ Công Thương năm 2023. Ông Trần Quân, 43 tuổi, là con trai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông này từng làm chánh văn phòng Bộ Tài chính và từ năm 2021 giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Tại Đại hội Đảng Cộng sản hồi tháng 1, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Hai trường hợp này nằm trong đợt điều chuyển 12 cán bộ lãnh đạo cấp cao ngày 18 tháng 9, trong đó có 6 ủy viên Trung ương. Đợt luân chuyển diễn ra khi Ban lãnh đạo Việt Nam đang áp dụng các chỉ tiêu đánh giá cán bộ và chủ trương thay thế những người mà họ cho là không hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng liên tiếp.
0: Xe điện VinFast tông hàng loạt xe gắn máy tại chân cầu chữ Y. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, một chiếc xe điện VinFast màu trắng đã đâm liên hoàn vào bãi giữ xe gắn máy cạnh một quán nhậu dưới chân cầu chữ Y thuộc phường Chợ Quán, Sài Gòn. Theo các nhân chứng, sau chầu nhậu, tài xế nảy sinh cãi vã với người trong quán, rồi bất ngờ điều khiển xe lao thẳng vào khu vực xe máy, hất văng nhiều phương tiện lên vỉa hè và khiến hai người ngồi gần đó bị thương. Sau cú tông ban đầu, chiếc xe tiếp tục lùi lại rồi nhấn ga nhiều lần trước khi bị người dân phá cửa khống chế tài xế. Cảnh sát địa phương sau đó đã áp giải tài xế cùng những người liên quan về trụ sở và cẩu chiếc xe tang vật rời khỏi hiện trường.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, tài tử Brad Pitt trở lại với World War Z sau 13 năm. Sau 13 năm kể từ phần phim đầu tiên, Brad Pitt sẽ trở lại với thế giới zombie của World War Z. Thông tin được truyền thông Hollywood xác nhận ngày 19 tháng 9 sau khi Paramount đạt thỏa thuận đưa phần 2 của bộ phim trở lại quá trình phát triển với Brad Pitt tiếp tục đảm nhận vai Jerry Lane. Phần phim mới sẽ do Edward Berger đạo diễn. Ông từng thực hiện All Quiet on the Western Front và Conclave, đồng thời vừa hợp tác với Brad Pitt trong The Riders. Kịch bản được giao cho Dennis Kelly, còn Pitt tham gia sản xuất thông qua hãng Plan B. Nội dung và dàn diễn viên còn lại hiện chưa được công bố. World War Z ra mắt năm 2013, chuyển thể từ tiểu thuyết của Matt Brooks, kể về một cựu nhân viên Liên Hiệp Quốc trong cuộc chạy đua ngăn một đại dịch zombie lan rộng khắp thế giới. Bộ phim thu hơn 540 triệu đô la Mỹ toàn cầu và trở thành một trong những phim zombie thành công nhất về mặt thương mại. Vậy là mất 13 năm kể từ phần đầu và 7 năm sau lần dự án bị hủy, World War Z mới một lần nữa được đưa trở lại đường đua điện ảnh.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành sự cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng của Đài Việt Radio vào lúc 12 giờ rưỡi hàng tuần Chủ nhật. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live với số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin gửi lời chào đến quý khán giả của đồng hương của Đài Việt Radio Houston trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay. Xin chào Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh. Và kính thưa quý vị, chương trình Mái Nhà Tôi Yêu của chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà và đặc biệt là việc làm bảo hiểm. Nếu như mà quý vị đang có ý định sửa chữa thay mới mái nhà hay là đang gặp những cái khó khăn đối với các công ty bảo hiểm, không được các công ty bảo hiểm bồi thường thỏa đáng, thì đây là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào và được anh Andrew tư vấn giúp đỡ cho quý vị. Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Thính giả của cả hai miền Houston và Dallas đều có thể gọi vào số điện thoại này để đặt câu hỏi với anh Andrew. Và bây giờ thì quay lại với chương trình. Thưa anh, hôm nay có một người bạn nhờ Mai Phương đặt một câu hỏi với anh là bây giờ khi mà mình claim bảo hiểm đó thì tại sao mà bảo hiểm họ lại trừ thẳng luôn cái tiền deductible của mình vào trong cái bảng định giá khi mà họ bồi thường cho mình? Cái điều đó nó có fair không thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì thật ra đó thì cái deductible đó giống như mình quý khán giả biết điều về cái deductible là cái phần đó là cái phần mà cái luật khi những công ty bảo hiểm bán cho mình bảo hiểm đó, thì cái deductible là cái mà thường thường là người chủ trả tiền phần đó. Rất là nhiều cái rất là nhiều đồng hương của mình không có hiểu điều đó. Và một điều giống như Mai Phương nói á, là Andrew đã cũng gặp khá nhiều trường hợp mà khi khách hàng hỏi là ủa tại sao khi bảo hiểm họ bồi thường cho mình, trong những trường hợp mà bảo hiểm chịu bồi thường cho mình, thì lúc đó cái phần deductible là cái phần mà Andrew cũng có nói vài lần trên làn sóng đó, thì người chủ nhà phải chịu trả. Và cái hình thức trả là như thế này, không phải là bắt mình viết một cái check gửi bảo hiểm. Nó không phải vậy. Mà nó là một cái hình thức là khi bảo hiểm họ bồi thường, chẳng hạn như giống như Phương nó là định giá, thì ở đây thì mình nghĩ rằng ý của Mai Phương là định giá cái giá trị bồi thường về cái thiệt hại đó. Đó. Thì khi mà công ty bảo hiểm họ định giá cái thiệt hại và bồi thường cho cái mái nhà đó, thì bảo hiểm họ sẽ trừ trực tiếp. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Bây giờ vậy, nếu như một cái mái nhà mà nó bảo hiểm, bên bảo hiểm họ bồi thường trị giá là 15.000 để thay cái mái mới ngày hôm nay, thì nếu như deductible của mình là 5.000 đi, thì thế vì bảo hiểm họ gửi cho mình một cái check 15.000, thì họ sẽ trừ trực tiếp cái 5.000 deductible mà mình chịu trách nhiệm đó vào cái con số, thì bảo hiểm chỉ trả cho mình có 10.000 thôi. Thì thay vì gửi cho mình 15.000 thì bảo hiểm họ sẽ gửi cái check cho mình là 10.000. Bởi vì bảo hiểm á, nó nói rằng ok, 5.000 cái đó là phần của mình chịu. Thì cái số 5.000 đó là nó làm thế nào để mà nó buộc mình phải chịu. Nhiều, rất là nhiều thính giả đồng hương của mình nói là ô, bây giờ nó trừ vô sẵn rồi chứ tôi đâu có trả gì đâu. Thực tế là vậy, nhưng mà trên thực tế là khi một công ty thay mái nhà Ở đây nó nói là gì? Để mà nói, để em chưa giải thích rõ ràng thế này. Bây giờ nó trừ cái phần 5.000 đó. 5.000 đó không có nghĩa là là người người chủ nhà đang không có trả. Cái 5.000 mà bảo hiểm trừ đất bồ ra có ở đây có nghĩa là mình phải trả 5.000 đó cho cái công ty thuê mái nhà. Đó, thực bảo hiểm nó nói là bây giờ cái mái nhà này bên chúng tôi định giá cái thiệt hại này là cái mái nhà để thay mới là 15.000. Nhưng mà thay vì chúng tôi đưa 15.000, chúng tôi đưa 10.000 thôi. Thì mình có mình thực sự là người chủ nhà. Khi mà giả sử như trong trường hợp, nó có trong trường hợp này nữa. Bây giờ giả sử như bên bảo hiểm họ gửi, họ giữ lại cái phần tiền. Tại vì đa số nhiều phần, nhiều con tùy cái trường hợp. Thì bên công ty bảo hiểm họ sẽ giữ lại một chút đỉnh tiền. Chứ họ không có đưa ra hết con số 10.000. Đó. Thì giả sử như là bên bảo hiểm họ chỉ đưa cho mình 8.000 thôi. Họ sẽ giữ lại 2.000. Thì sau khi mà mình làm xong mái nhà rồi á, thì mình gửi cái receipt và những cái bill line và những cái hình ảnh vào bên công ty bảo hiểm. Thì và chứng minh với bên công ty bảo hiểm rằng là mình đã trả cái deductible đó rồi với hình thức là bằng cái check, thì bên bảo hiểm họ mới trả cái 2.000 mà họ giữ lại. Đó thì đó là cái điều mà khi trong trường hợp, để mình nói lại nha, trong trường hợp mà bảo hiểm họ giữ lại một số tiền, thì để mà lấy con số tiền mà họ giữ lại đó, thì bên công ty thay mái nhà hoặc là người chủ nhà đó phải chứng minh với công ty bảo hiểm rằng người chủ nhà đó đã trả cái deductible đó rồi. Thì đó, hy vọng là cái câu trả lời này để mà làm cho nó minh bạch hơn và nó rõ ràng cho câu hỏi của Mai Phương. Nói nôm na lại thì deductible đó là cái phần của chủ nhà phải chịu, và đó là cái luật luật Texas mình, nó là trong luật bảo hiểm là mình phải chịu, chứ không phải là nó nói là nó trừ như vậy không có nghĩa là mình không có chịu trách nhiệm của phần đó.
0: Dạ, cảm ơn anh. Một cái câu trả lời rất là rõ ràng để cho chúng ta biết là bây giờ khi mà chúng ta claim bảo hiểm đó, thì mà nếu được bồi thường đó, thì có nghĩa là trong túi của chúng ta cũng đã phải chuẩn bị sẵn sàng cái số tiền đó rồi. Bởi vì nếu mà chúng ta không có sẵn sàng đó, thì là họ sẽ không có bồi thường, phải không anh? Tức là họ, mình không có chứng minh được rằng là ok, tôi sẵn sàng trả cái tiền deductible đó, thì cái việc mà bồi thường có sẽ bị chậm trễ không thưa anh?
1: Cảm ơn Mai Phương. Thì nó là cái giống như mình nói đó, khi mà bảo hiểm họ bồi thường cho mình mà họ giữ lại, ở đây mình nói là họ giữ lại nha.
0: Họ giữ lại.
1: Họ sẽ giữ lại một số tiền, họ sẽ giữ lại một số tiền đó để mà làm gì? Tại vì nó có nhiều trường hợp mà khi mà bảo hiểm bồi thường mà có một lý do gì đó người chủ nhà không có làm cái mái nhà, hoặc là họ quên đi, thì coi như con số tiền đó nó mất, mình không lấy lại được. Và bảo hiểm họ sẽ cho mình một cái thời hạn để mà mình thay mái nhà. Chẳng hạn nhiều công ty bảo hiểm có thể cho mình 6 tháng, 1 năm hoặc là 2 năm để cho mình thay mái nhà, cho mình có thời gian mình thay mái nhà. Sau khi thay mái nhà rồi thì mình sẽ gửi bill line vào công ty xây dựng, công ty thay mái nhà đó, hoặc là chủ nhà nó sẽ gửi cái bill line vào bên công ty bảo hiểm chứng minh rằng chúng tôi đã thay mái nhà mới. Thì bên bảo hiểm sau khi họ xác nhận, mình nói kỹ lại nha, sau khi họ xác nhận là người chủ nhà đó đã thay mái nhà và đã trả deductible cho người thay mái nhà, cho công ty thay mái nhà, thì lúc đó công ty bảo hiểm họ mới gửi cái check còn lại, cái tiền, số tiền còn lại mà họ giữ. Còn giả sử như trong trường hợp mà bên bảo hiểm họ không giữ lại tiền, cái tiền này á, mình phải hiểu rằng thế này, cũng có nhiều đồng hương của mình á, cứ nghĩ rằng thế này, cái tiền đó là mình phải hiểu một phần là tiền đó là cái tiền một cái phần của tổng giá trị mà công ty bảo hiểm trả. Và cái đó nó gọi là recoverable depreciation, có nghĩa là gì? Đó là một từ mà mình có từ gọi là cái từ chuyên môn á. Nó nói rằng á là cái số tiền mà nó gọi là cái tiền hao mòn mà trong cái policy gọi là OCV. Ở đây mình nói và nói kỹ lại là trong trường hợp này là những chỉ có áp dụng cho những cái policy OCV thôi. Mình có nói nhiều lần về hai loại ACV và OCV. Thì điểm cũng em chưa muốn nói rõ là nói rõ cái trong trường hợp này là nó chỉ áp dụng cho trường hợp OCV, có nghĩa là gì? Khi bảo hiểm họ giữ tiền lại cái phần đó thì nó chỉ áp dụng cho cái những policy OCV. Còn trong trường hợp mà bảo hiểm bồi thường mà cho cái máy nhà đó mà cho cái policy loại ACV thì bảo hiểm sẽ không giữ tiền lại. Đó là cái sự khác biệt. Đó thì dạ. Andrew cũng muốn là khán giả của mình hiểu rằng là chỉ có trong trường hợp mà policy của mình là RCV thì bảo hiểm họ mới giữ lại cái số tiền. Còn nếu như mình có loại ACV thì bảo hiểm sẽ không giữ lại, họ sẽ đưa mình một cái check một thôi.
0: Dạ.
1: Thì đó là sự khác biệt.
0: Dạ. Dạ, dạ cảm ơn anh. À, kính thưa quý vị, chúng ta đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew trên làn sóng. Nói về mái nhà và những policy bảo hiểm thì nó rất là rộng luôn và nó có rất là nhiều điều để chúng ta cần phải hiểu rõ khi mà claim một cái bảo hiểm. Đặc biệt là đối với cái mái nhà rất là quan trọng với chúng ta, thì đây là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào nếu như mà đang gặp những cái rắc rối không được bảo hiểm bồi thường thỏa đáng. Và Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào lúc chương trình đang phát sóng. Và cảm ơn anh Andrew. Bây giờ quay lại cái phần ngày hôm nay mà anh em mình đang thảo luận đó, thì Mai Phương có một cái câu hỏi như thế này nè. Ví dụ nha, ví dụ mình ra con số cụ thể luôn là một cái mái nhà đã được bên công ty bảo hiểm đồng ý là bồi thường 20.000, tức là họ đánh giá cái mái nhà đó thay 20.000 rồi đó, rồi sau đó thì còn cái tiền deductible của chủ nhà đó là 6.000. Như vậy thì cái tiền của công ty bảo hiểm sẽ đền cho mình đó là 14.000 đó. Nhưng mà ví dụ như cái người chủ nhà đó sau đó tìm được một cái công ty thay mái nhà mà có thể thay cái mái nhà đó rẻ hơn cái 20.000, thí dụ Mai Phương cho là một con số cụ thể là 18.000 đi, 18.000. Như vậy thì công ty bảo hiểm họ có vẫn bồi thường cho mình đủ với cái số tiền 14.000 hay không thưa anh, hay là họ sẽ bớt cái tiền của mình?
1: Cảm ơn Mai Phương, câu hỏi rất hay. Nó là thế này, giống như mình nói đó, trong trường hợp mà bảo hiểm giữ tiền lại chẳng hạn như 14.000 đó, bảo hiểm họ nếu như họ đưa mình một lần,
0: yeah,
1: giống như mình nói là trong trường hợp những policy mà ACV á,
0: yeah,
1: thì hầu như là bảo hiểm sẽ gửi cho mình hết cái check một lần 14.000 đó.
0: Yeah.
1: Còn nếu như mình có loại OCV á, mà cái phần recoverable depreciation mình có đó, thì bảo hiểm sẽ không đưa mình cái 14.000 đâu, họ sẽ giữ lại,
0: yeah,
1: một số tiền và họ đưa check cho mình trước một phần để mình bắt đầu công việc.
0: Yeah.
1: Thì nếu như trong trường hợp á, mà bảo hiểm còn giữ tiền lại, mà mình giả sử giống như Phương nói là mình có một công ty đó làm rẻ tiền hơn đi,
0: yeah,
1: thì mình vẫn làm được, miễn sao mình chứng minh đó, cái con số đó chẳng hạn như giờ mình họ làm, Mai Phương nói là làm ít rẻ tiền hơn,
0: dạ rẻ tiền khoảng 2.000 đi,
1: mà,
0: dạ
1: đúng rồi, thì cái khi mình gửi vào á bảo hiểm á thì mình phải chứng minh á,
0: dạ,
1: là bảo hiểm họ chỉ mình phải ghi con số đúng theo như là bảo hiểm họ trả mình.
0: Dạ.
1: Còn nếu như mình ghi ít hơn á
0: Dạ.
1: thì bảo hiểm họ sẽ giữ lại cái số tiền đó, họ không đưa cho mình
0: À,
1: hết.
0: họ không đưa cho mình. Họ sẽ bớt đi phải không anh?
1: Đúng không? Đúng
0: Dạ.
1: rồi.
0: Dạ. À, dạ. À, một cái điều mà Mai Phương nghĩ rằng là chúng ta, mọi người cũng cần phải biết. À, cho nên là khi mà họ đã định giá nó là như vậy, thì chúng ta phải làm như vậy thôi. À, hoặc là như thế nào đó thì Mai Phương cũng không không có rành lắm, nhưng mà với một cái câu trả lời của anh Riêu thì rất là cảm ơn. Chúng ta sẽ biết rõ hơn là về cái việc là, bởi vì có nhiều người nói bây giờ công ty bảo hiểm đền cho mình nhiêu đó tiền rồi, vậy thì bây giờ mình đi kiếm một cái công ty thay mái nhà khác rẻ hơn đi, rồi mình có cái số tiền đó dư ra. Dạ, thì tại vì Mai Phương cũng đã từng nghe câu chuyện như vậy. Dạ.
1: Vâng, cảm ơn. Nhưng mà thế này Mai Phương,
0: Dạ.
1: em chưa muốn là muốn cái là làm rõ ràng cái phần này ấy, là giữa cái ACV mà và cái RCV thế này.
0: Dạ.
1: Trong trường hợp mà Mai Phương nói đó thì bình
0: Dạ.
1: thường nó áp dụng cho cái trường hợp mà ACV hơn,
0: Dạ.
1: bởi vì một khi bảo hiểm nó gửi cái check ra, nó không giữ lại, nó gửi ra lúc đó
0: Dạ.
1: mình muốn kêu ai làm cũng được, rẻ hơn cũng
0: Ồ,
1: được, không sao
0: dạ,
1: cả,
0: dạ, dạ,
1: đúng không?
0: dạ.
1: Đó là cái mình phải phân biệt rõ ràng hai cái phần đó.
0: Dạ.
1: Trong trường hợp Mai Phương nói đó, nó áp thường thường thường cái đó nó áp dụng cho cái phần mà khi bảo hiểm không còn giữ lại tiền nha.
0: Dạ vâng, dạ. Dạ.
1: Đó thì giống như mà nói là mình muốn kêu ai làm cũng được, rẻ hơn cũng
0: Ồ,
1: được, không sao
0: dạ,
1: cả,
0: dạ. Dạ,
1: đúng không?
0: dạ.
1: Đó là cái mình phải phân biệt rõ ràng hai cái phần đó.
0: Dạ.
1: Trong trường hợp Mai Phương nói đó, nó áp thường thường thường cái đó nó áp dụng cho cái phần mà khi bảo hiểm không còn giữ lại tiền nha.
0: Dạ vâng, dạ. Dạ.
1: Đó thì giống như mà nói là đó thường thường là nó

0: thứ nhất là mình không ký hợp đồng với lại một công ty thêm ở nhà nào.
1: Dạ.
0: Đó, cái đó là mình tự claim đó nha, mình tự
1: Dạ
0: làm á.
1: dạ dạ
0: Thì mình
1: dạ.
0: trong trong tay lúc đó mình có 14.000 rồi, thì mình
1: Dạ.
0: có thể gọi một hoặc hai công ty đó,
1: Dạ.
0: họ cho mình cái giá
1: Giá
0: thay
1: tốt
0: mới bao
1: hơn
0: nhiêu.
1: ha. Dạ.
0: Thì lúc đó giả sử như nếu như mà công ty đó họ thấy rẻ hơn thì mình có thể trả rẻ hơn, và tiền khác biệt lại thì mình giữ bỏ túi thôi.
1: Dạ vâng, dạ. Dạ cảm ơn anh Triều rất là nhiều, good to know cái điều này. Có nghĩa là chúng ta cũng cũng có thể tìm kiếm được những cái công ty thay mái nhà hoặc là người quen, tại vì Mai Phương cái trường hợp ở đây á là cái người bạn định thay, nhưng rồi sau đó thì trong cái group bạn lại có người quen làm á, thì anh này nói tại vì quen biết cho nên là ảnh ảnh sẽ bớt giá, như vậy thì mình cái người chủ nhà cũng có lợi anh ha. Dạ kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, Mai Phương kính mời quý vị đang theo dõi chương trình của cả hai miền Houston và Dallas, đều có thể gọi vào số điện thoại này để đặt câu hỏi với anh Andrew trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu đang phát thanh trực tiếp trên làn sóng. Dạ quay trở lại với chương trình, anh Andrew, như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tiền đề đất thuê bồ á, nó rất là quan trọng. Hồi hồi trước đó mình cứ nghĩ, bản thân Mai Phương cũng vậy, cứ nghĩ rằng là tiền đề đất thuê bồ có nghĩa là nó dựa ở trên cái số tiền được bồi thường cho cái hư hỏng cái mái nhà thôi. Nói nôm na là đúng là cái mái nhà thôi. Ví dụ mái nhà 20.000 mà 2% á, thì mình nghĩ á, là chỉ có khoảng 400 anh ha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Không, nhưng mà cuối cùng ra thì nó lại base ở trên cái giá trị căn nhà của mình, nó rất là cao luôn. Dạ,
0: Và
1: cho
0: thật
1: nên
0: ra
1: là
0: thì cái đề đất combo, hello,
1: dạ
0: tôi nói đi.
1: dạ thì đó, cái tiền đề đất thuê bồ nó quá cao và có nhiều người không có hiểu cho nên là cứ đi mua bảo hiểm rồi đề đất thuê bồ như vậy thôi. Cho nên như là gần đây á là gần người thân Mai Phương đó bị một cái sự cố ống nước nó bị hư á, mới có rỉ có chút xíu thôi văng nước ra đó, là người trong nhà nói claim bảo hiểm liền, claim bảo hiểm liền đi đó, thì mấy anh con trai cũng nói trời đất ơi có nhiêu đây mà claim bảo hiểm gì, claim bảo hiểm mình kêu thợ sửa vô có mấy trăm bạc à, mà bây giờ mình claim bảo hiểm tính 2% nhà 300.000 đi cho rẻ thôi là cũng hết mấy ngàn bạc rồi đó. Thành ra mình mới thấy rằng là các cô các chú á, nhiều khi mua bảo hiểm bao nhiêu năm nay rồi mà cũng vẫn không hiểu được cái khái niệm đề đất thuê bồ của bảo hiểm nhà là như thế nào.
0: Dạ đúng rồi Mai Phương,
1: Dạ.
0: cái khái niệm về đất thuê bồ rất là quan trọng, và một số đồng hương của mình không có hiểu rõ điều đó.
1: Dạ.
0: Thì cho nên là mình phải nhớ một điều là đất thuê bồ là con số mình nắm vững, con số khi mình mua mình phải nắm vững trong đầu mình,
1: Dạ.
0: và khi mình không hiểu mình phải hỏi mình hiểu cái phần đó. Thì khi mình có một cái sự cố gì,
1: Dạ.
0: một cái sự hư hoại gọi là gì này đó,
1: Dạ.
0: mà trước khi mình muốn claim bảo hiểm là mình phải nghĩ rằng là con số sửa đó nó phải trên deductible thì bảo hiểm mới trả tiền khác biệt nha.
1: Dạ.
0: Nó sẽ trả tiền khác biệt đó, chứ không
1: Dạ.
0: phải là, có nghĩa là nó trừ trực tiếp con số deductible đó, còn
1: Dạ.
0: lại bao nhiêu thì nó mới trả.
1: Dạ vâng.
0: Đó là một cái gọi là một cái hình thức bảo hiểm nó làm ăn, thì nó rất là gọi là những công ty này họ đã tính toán rồi
1: Dạ.
0: để họ giảm bớt cái sự gọi là trả ra của họ đó,
1: Dạ
0: bồi
1: vâng.
0: thường đó.
1: Dạ.
0: Thì cho nên là tại sao là họ dùng con số phần trăm nhân lên tổng giá trị căn nhà thay vì là tổng giá trị của sự của
1: Dạ.
0: cái gọi là cái hư
1: Cái
0: hại
1: hư
0: đó.
1: hỏng dạ.
0: Thì bảo hiểm họ cũng kiểu như là họ muốn minimize, là giảm bớt cái tiền mà họ gợi, trả ra cho mình năm Mai Phương.
1: Dạ. Dạ
0: Cho
1: đúng
0: nên
1: như
0: là
1: vậy.
0: rất là nhiều đồng hương mình là cảm thấy là không công bằng.
1: Dạ.
0: Rất là nhiều người nghĩ rằng nó không công bằng, bởi vì nhiều người nghĩ là họ trả bảo hiểm mười mấy năm trời này nọ mọi thứ, mà bây giờ
1: Dạ.
0: đụng chuyện cái là nó trừ này trừ kia vút không còn
1: Dạ.
0: gì hết.
1: Cái
0: Thì đó.
1: tiền đề đất thuê bồ á, Mai Phương thấy nó chỉ có được lợi, tức là mình bắt buộc phải trả khi mà mình thay hoặc là cái sự cố gì nó xảy ra, thí dụ như là cái nhà nó bị cháy hay là bị storm gì đi, nó nặng và cái số tiền nó bồi thường lên nhiều á thì cái tiền đề đất thuê bồ nó mới fair. Và bây giờ chương trình thì

0: cũng chỉ còn có vài phút nữa thôi. Một câu hỏi rất là ngắn để mà mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái deductible đó anh, thì Mai Phương muốn hỏi anh là mình đã có nói cái chuyện này rồi, nhưng mà hôm nay Mai Phương muốn nhắc lại đó là mình có một cái option nào để mình có thể mua cái deductible nó rẻ, nó flat, thay flat cost anh, thay vì mình trả theo cái phần trăm không thưa anh?
1: Giống như cái lần trước mình có nói một lần đó,
0: Dạ.
1: là bây giờ có những công ty bảo hiểm họ kia họ cho mình option là mình trả một cái giá flat đó,
0: Dạ.
1: thì mình phải hỏi agent đó
0: Dạ vâng.
1: là theo mình biết là có, nhưng mà mình chưa gặp trường hợp nào mà gặp thấy là những khách hàng của mình mua đất của bộ flat như vậy.
0: Dạ.
1: Cho nên là mình phải cân cân nhắc là cái sự khác biệt, và nói như thế nào tùy theo trường hợp.
0: Dạ.
1: Bởi vì bảo hiểm họ cũng tính toán trong đó rồi, họ sẽ căn cứ là về cái tình trạng mái nhà mình như thế nào,
0: Dạ vâng.
1: đóng bao nhiêu tuổi,
0: Dạ.
1: thì bên công ty bảo hiểm họ sẽ tính toán và họ sẽ cân. Rồi mình nếu mình cảm thấy rằng mình có thể là đại khái là mình nói chung tùy cái trường hợp mỗi người.
0: Dạ.
1: Và những trường hợp chẳng hạn như mình ở đây mình hay bị bão này nọ mọi thứ, thì đối với mình á, mình trả như vậy nó có lợi hay không,
0: Dạ.
1: và nếu như cái tổng số tiền trả flat bao nhiêu và mình so sánh với phần trăm thì nó như thế nào, thì mình phải cân nhắc cho hai cái đó. Nhưng mà để
0: Dạ.
1: trả lời với Phương thì nó có những công ty bảo hiểm họ sẽ có những cái sự lựa chọn như vậy cho mình.
0: Dạ vâng. Dạ. Rất là cảm ơn anh Rêu. Kính thưa quý vị, và anh đến chương trình của chúng ta đến đây thì cũng không còn thời gian nữa rồi. Mai Phương xin mời anh chia sẻ thông tin của mình đến với những quý vị đã không kịp gọi khi chương trình đang phát sóng thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương, và chúng tôi là cũng rất cảm ơn quý đồng hương và quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương mỗi ngày chiều chủ nhật. Nếu như quý vị không có thời gian gọi vào thì có thắc mắc những liên quan gì liên quan ký và không bảo hiểm, hoặc là trong những trường hợp mà quý vị bị bảo hiểm từ chối, hãy liên lạc với công ty chúng tôi là số điện thoại 832 377 2836, 832 377 2836. Một lần nữa Andrew xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả những đồng hương và thính giả của Đài Việt Radio. Rất cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ.
1: Xin hẹn lại lần sau.
0: Dạ, cảm ơn anh Triều đã cùng đồng hành với Mai Phương ngày hôm nay để mang đến cho quý thính giả những thông tin rất là hữu ích. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.

0: dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch,
2: còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trân trọng kính chào quý thính giả của đài 1560 AM, chương trình tiếng nói từ ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Yun ở Houston và vùng phụ cận, qua cái chương trình lý đạo tình người trên đường dây có sự hiện diện của đồng đạo cố vấn Nguyễn Thanh Giàu từ miền Nam Cali. Kính mời đồng đạo cố vấn ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hải ngoại gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
1: Tôi là Nguyễn Thành Giàu từ miền Nam California. Xin trân trọng kính chào quý thính giả, ban giám đốc đài 1560 AM, chào đồng đạo hội trưởng Houston luôn luôn khỏe mạnh.
0: Thưa đồng đạo cố vấn, về sinh hoạt ban trị sự trung ương và đồng thời đồng đạo ở miền Nam Cali có những cái tin tức gì nhân trên làn sóng để gửi đến quý đồng đạo giờ quý thính giả được tường ạ?
1: Trong sinh hoạt của đạo thì là trong tuần qua hàng tuần tại miền Nam California cũng có tổ chức sinh hoạt giáo lý cũng như là cầu nguyện cho những đồng đạo qua đời. Rồi thì Chủ nhật tới này sẽ tổ chức, cái ngày hôm nay, ngày Chủ nhật này đó, có tổ chức cái lễ của kỷ niệm ngày vía của Đức Phật Thầy Tây An. Về phương diện mà sinh hoạt tôn giáo bạn thì là tuần rồi thì với tư cách là thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng có cái phiên họp với Hội đồng Liên tôn chúng tôi để chuẩn bị làm cái lễ tế chiến sĩ, lễ tạ ơn vào tháng 11 sắp tới này đây. Chúng tôi cũng xin trình bày báo cáo với ông hội trưởng Houston và quý thính giả.
0: Cảm ơn đồng đạo cố vấn. Về sinh hoạt ban trị sự của Houston điều phụ cận thì hàng tuần chúng tôi cũng có cái buổi cầu nguyện theo nghi thức Phật giáo Hòa Hảo, đàm đạo về giáo lý, bữa cơm chay, niệm Phật, tĩnh tâm và sinh hoạt về công việc xã hội để giúp đỡ những cái người cần giúp. Và chúng tôi cũng giúp một số đồng đạo về cái phương diện cần, về phương diện giấy tờ và cũng giống như những cái công việc mà cần thiết ở nơi gia đình. Trở lại cái chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị trên đài, thính giả cửa đài và thưa đồng đạo cố vấn, thì chúng ta thấy rằng cái ngày nay đó, xã hội và trong cộng đồng mạng như TikTok, YouTube, rồi Facebook, rồi người ta càng ngày càng dùng những cái lời lẽ nặng nề, rồi làm tổn thương lẫn nhau, nói xấu, rồi mạ lị, rồi đôi khi chuyện có nói không, rồi chuyện không nói có, rồi phao những cái tin đồn thất thiệt, gây những cái sự bất hòa, chia rẽ và nhiều nữa. Và còn biết bao nhiêu cái chuyện mà từ cái khẩu nghiệp mà đã gây tai hại đến cho người và cho những người xung quanh. Thế nên cái đề tài hôm nay chúng tôi xin nói về cái khẩu nghiệp. Kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống vì sao thì người ta lại ít có nói tốt về một người khác, mà hay dùng những cái lời lẽ cay độc. Rồi khi nhìn về một người thì nhìn người đó những điểm xấu nhiều hơn điểm tốt, thành ra từ đó nó mới sanh ra cái sự tác hại nơi chính mình, rồi đối với người xung quanh, người trong gia đình, cộng đồng, rồi học đường, xã hội. Và trong cái phần cuối thì chúng tôi nói về cái cách đối trị. Ở phần này thì kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy rằng xét trong các nghiệp thì khẩu nghiệp là nặng nhất, mà trong cái khẩu nghiệp thì cái lưỡng thiệt lại là nặng nề hơn cả. Thì trong cái điểm này thì Đức Bình Giáo Chủ đã dạy rằng xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày thuận hay hòa hay ghét với rầy, cũng cái lưỡi làm thầy một các việc. Rồi Ngài cũng nhắc thêm nữa là miệng dương thế hay bài nói huyễn, sách thánh hiền dạy đạo làm người, khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, cõi hạ giới rồng mây chơi giỡn. Về phương diện lưỡng thiệt thì Ngài đã dạy thêm rằng với người này dùng lời tha thiết mà đến kẻ kia đâm thọt cho gây. Dạ. Kính thưa quý vị, thì người ta thường làm những nhiều điều ghét ganh, tại vì người thì chọn nhau tại vì mình gia dị mà cũng không hưởng được lợi danh, sao rõ ra chúng hại lại ghét ganh chiêu cảm quá bất lành thêm nữa. Thưa quý vị, ngày xưa thì có một cái nhân vật mà chúng ta hay gặp, cái người mà lưỡng thiệt đó thường hay nói tới là nhân vật Thân Công Báo. Thì quý vị thấy Thân Công Báo ngày nay thì nhiều người khi có cái vấn đề mà lưỡng thiệt đó thì người ta nói người đó là Thân Công Báo. Thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống khi hai người gỡ nhau thì thường cái chỉ trích người thứ ba, rồi rất là thích thú và cái câu chuyện rất là hấp dẫn. Và từ đó mà chúng ta thấy rằng nhiều khi hai người này không biết là mình đang mang một cái quả bất lành. Dạ. Rồi cái chuyện mà gây khẩu nghiệp là tại mình muốn hạ thấp những người khác xuống để khoe lấp cái tự ti ganh ghét bên trong của mình. Thì mình làm như vậy thì tự mình đã hạ mình xuống khi cái người khác mà nghe mình nói về xấu về một cái người thứ ba. Rồi trong cái động lực đó, đó thì người ta thấy rằng người ta đã ghét nhau rồi nói xấu nhau, và luôn cái thì thấy những cái người đó có cái thành tích bên ngoài về thành công, về tiền tài, sự nghiệp, công danh, uy tín xã hội, gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt, là từ đó mình bắt đầu ghét, thì mình tìm những cái gì của trong cái gia đình đó, nhân vật đó, rồi mình thêu dệt đó. Rồi từ đó mà dẫn đến trong cái câu, những cái câu chuyện từ ngày người này truyền qua người khác. Quý vị thấy cái chuyện tốt á, được ít người mà phát tán, nhưng mà chuyện xấu nói ra thì nó tạo một cái năng lượng độc hại. Mà từ đó thì chúng ta thấy rằng những người mà làm như vậy đó, thì quý vị thấy thần thái mấy người đó nó cũng theo cái chuyện mà ác khẩu, lưỡng thiệt, mà nó sanh ra cái tướng mặt, rồi đôi khi nó sanh ra bệnh hoạn, rồi nó những cái thành công, những cái sự nghiệp, tiền bạc, thì nó là cái năng lượng tốt mà nó gặp mình, cái khẩu nghiệp mình như vậy. Bởi người ta nói rằng cái phong thủy tốt nhất là cái khẩu nghiệp, cũng là một cái phong thủy tốt ở trong cái cuộc sống. Thì từ cái chỗ đó mà sau đây thì chúng tôi cũng xin lặp lại cái lời dạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy qua trong cái khẩu nghiệp, mà trong đó cái lưỡng thiệt là nặng nhất. Thầy dạy rằng lưỡng thiệt đứng đầu các tội ác do miệng lưỡi gây ra. Ác lưỡng thiệt này đã làm duyên cớ cho những sự hiểu lầm nhau, những sự cãi vã, gây gỗ, sanh oán, sanh thù. Sự phải của người thì bớt, sự quấy của người thì thêm. Cái lưỡi đã tạo ra những sự chia rẽ, những cuộc phân tranh, phá tan sự đoàn kết. Tinh thần yêu, thân yêu giữa nhân loại, nó cũng là nguồn cội của bao bất hòa hiềm khích. Để giải trừ những tai vạ ấy, phải giữ cho lời nói mình được thành thật, chánh đáng. Được vậy, trong hương đảng mới bớt rầy rà, ngoài xã hội không điều xích mích, và mình cũng không còn chịu cái ác cảm tránh sự miệt khinh của người khác. Hỷ ngôn, nói đến tội này, tức là nói đến những vụ chủ ý, quyền, nhiếc xài tôi tớ, quan ỷ thế mắng chửi dân ngu, kẻ giàu có thừa coi thường, có thường ỷ tiền bạc xài xỉ người nghèo, kẻ xảo quyệt ỷ sự khôn lanh nói những điều thất thiệt, kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan dùng lời nói hạ nhục người dốt nát. Hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy, vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết suy nghĩ, nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu lụy mình vậy. Nếu họ có lỗi lầm, hãy dạy dỗ họ, dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm êm dịu chỉ bảo không khá bao biếm mà mang điều tội lỗi. Ác khẩu, những tiếng thề thốt, lỗ mãng, chửi mắng tục tằn làm ra tội này. Con chửi mẹ mắng cha không kể luân thường. Thảo hiếu, mạnh bạo hăm he đánh giết những người, những kẻ yếu hèn hiếp đáp xóm chòm cô bác, mở miệng ra chửi gió mắng mây, trù rủa gia đình, không kiêng thần thánh, tối ngày kêu réo Phật trời mời tỉnh Long Cung, làm cho tội lỗi càng thêm chồng chập. Hãy bỏ những tục tằn thô lỗ, làm cho đời sống được êm dịu, thanh bai hơn. Đối với cha mẹ phải có lễ độ, với gia đình, với bà con cô bác, với xóm chòm quen thuộc, lời nói mình phải được đoan trang nghiêm chỉnh. Đối với con cháu trong nhà không nên nói những điều ác đức, phải dùng lời nói dịu dàng hiền hậu dạy dỗ chúng. Giọng ngữ là thêm thừa quyển hoặc, có nói không, không nói có. Ác giọng ngữ đã làm nguyên nhân cho những sự bất công của nhân loại. Thương người nào kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy và theo thùa sự tốt ra, ghét ai đặt điều nói xấu và che đậy cái điều phải của họ, khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn, những kẻ điêu ngoa làm cho thiên hạ khinh khi miệt thị. Muốn tránh những điều khiến cho tư cách nhân quần phải bị giảm hạ, hãy tập nói năng chân chánh, bỏ lối láo xược trớ trêu, chẳng nên tráo chát với người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. Và đó là cái lời kim ngôn của Đức Minh Giáo Chủ qua cái văn chính. Và sau đây thì kính mời Độc Đạo Hội Trưởng có những cái chia sẻ vị thêm qua cái đề tài khẩu nghiệp ạ.
1: Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình, và kính chào ban giám đốc đài và chào Hội Trưởng Anh Dũng. Qua cái phần mà trình bày của đồng đạo Anh Dũng đó thì rất là đầy đủ. Nhưng chúng ta phải biết rằng cái khi mà nói về cái khẩu nghiệp này nè, thì nó khẩu nghiệp nó nằm là cái đức thầy đã nói cái vấn đề trong cái khẩu nghiệp này, trong cái bài mà luận về tam nghiệp á, cũng như trong cái quyển sẽ quyển giảng mà quyển khuyến thiện của đức thầy đó, đức thầy giảng rất là rõ ở trong đó đó. Ngài cho biết những cái tác hại của cái sự cái, trong cái khẩu nghiệp này đó, như đồng đạo anh Dũng vừa trình bày đó, thì trong đó chia ra bốn phần là lưỡng thiệt hỷ ngôn ác khẩu và giọng ngữ. Thì chúng ta nghe giống như là đồng đạo anh Dũng vừa nói, đưa ra một cái tấm gương ngày xưa, cái tích ngày xưa, tức là cái anh chàng thân công báo đó, là từng người tôi nịnh thần của vũ trụ ngày xưa đó, thì là ai nếu mà đọc cái chuyện mà phong thần thì ai cũng biết. Nhưng mà có một cái câu chuyện nữa về cái cũng ác khẩu, cái khẩu nghiệp này đó, nếu quý vị đọc cái truyện Thiết Đường đó thì nhớ tới cái nhân vật mà Trình Giáo Kim. Đối với tới trong đó có những nhân vật trong cái chuyện này là Trình Giáo Kim là dùng cái thừa lưỡng nghĩa lưỡng thiệt của mình á, và làm cho La Thành cũng như Đơn Hồng Kính là hai người thay vì là những người bạn như nhau thì lại trở thành thù, mà hết kiếp này tới cái khác kiếp khác nữa. Cho nên là cái đó là một cái bài học mà rất là đáng để chúng ta lưu ý, nói về cái lưỡng thiệt. Và trong cái lưỡng thiệt này đó, hay là nói chung trong cái khẩu nghiệp đó, thì Đức Thầy dạy đó, chúng ta nghe đồng đạo anh Dũng vừa đọc đó, thì một phần trên là Đức Thầy, phần trên đó Đức Thầy nói về cái tác hại của nó, cái hành động của nó. Chẳng hạn, và Đức Thầy cũng nhấn mạnh là lưỡng thiệt là đứng đầu các tội ác do miệng lưỡi gây ra là lưỡng thiệt. Thành ra chúng ta thấy là tại sao mà chúng ta bây giờ chúng ta, một con người chúng ta thì là có hai mắt, hai lỗ tai nè, hai lỗ mũi nè, nhưng mà chỉ có một cái miệng thôi. Tại vì đó cái miệng nó là nó trong cái thập tam nghiệp của chúng ta đó, chúng ta chia ra phần ba phần: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó. Thân nghiệp rồi khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì cái thân nghiệp nó có ba phần à, tham lam sân nộ mê si thôi. Còn khẩu nghiệp thì tới bốn cái là lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu và vọng ngữ. Rồi cái thì ý nghiệp thì nó có tham lam sân nộ và mê si. Và Đức Thầy đã từng khẳng định rằng là xét lại khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Đức Thầy đã chắc chắn khẳng định như vậy rồi. Cho nên ngay trong cái bài mà niệm Phật, để mà cái pháp môn niệm Phật mà để chúng ta tu hành đó, thì Đức Thầy cũng nói dạy cái bài mình niệm Phật xong rồi đó, thì nhưng mà Đức Thầy là cũng nhấn mạnh thêm một cái câu là muốn niệm Phật cho có kết quả thì trước hết phải tránh tâm nghiệp chừa thập ác. Nó thành ra cái điều đó cũng là để nhắc nhở rằng cái khẩu nghiệp này nó là một cái mảng, nó là một cái khoen, nó là một cái đoạn đường mà cái người đi, người tu hành mà muốn giải thoát thì phải tránh xa, phải làm sao để đi theo cái lời dạy. Mà chúng ta thấy Đức Thầy dạy rất là rõ, như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như là Đức Khẩu nói là ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Lời Đức Thầy nói rõ ràng giống như là mình đứng chứng kiến một cái câu chuyện, một cái người này tới người này thọt, người kia thọt, nói bên này nói tốt, bên này xấu, bên kia nói cái đó là. Nhưng mà Đức Thầy cũng sau cái lời nhắc đó rồi thì Đức Thầy khuyên chúng ta phải làm thế nào, tức là Đức Thầy cho biết cái tác hại của nó. Và bây giờ làm sao để mà chúng ta là hành động thế nào để cho nó tránh được cái tác hại đó. Thì Đức Thầy nói thẳng hại như mới nói về lưỡng thiệt, thì Đức Thầy dùng từ sùng sự thật giải bài tâm trí, người choảng nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh, sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Đức Thầy cho biết là cái đó mình làm gì không phải mình nói ra cái lời nói của mình mà nó không còn hậu quả đâu, mà nó hậu quả lâu dài mà chính cho mình chứ không phải người khác. Là tại vì chúng ta nói cái, mặc dù cái lời nói, cái khẩu nghiệp mà lời dùng lời nói phát ra, thì trong cái nghiệp này đó, nếu chúng ta áp dụng đúng thì nó sẽ cái nghiệp lành. Nếu mà hành, thành ra trong cái phần mà nói về tam nghiệp đó, thì Đức Thầy trong Bát Chánh Đạo, Đức Thầy lại có một cái tranh, một trong đó nhường trong cái chánh ngữ đó, là Đức Thầy khuyên chúng ta là phải nói một cái lời nói rất là chân thật. Vì mình muốn nuôi dưỡng sắc thân nên mới sanh ra các điều ham hố, đó là nguồn cội của tội lỗi. Trong những tội lỗi cũng do nghiệp chướng, do miệng lưỡi, tức là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, đó là lưỡng thiệt, tức là lời nói mà thiên hạ bất hòa nhau. Ý ngôn là lời chửi mắng kẻ dưới tay. Mà cái này, những cái này là mình đã trải qua rất nhiều, nhất là những người nào đã từng làm quan làm quyền hay là triệu phú này kia thì có thể sẽ thấy cái nẻo đề đây. Rồi còn ác khẩu là tục tàn, tiếng tục tàn, chửi rủa thành thánh. Rồi giọng ngữ là nói láo, nói quyển, nói quạch. Thì Đức Thầy dạy cái cuối cùng cái câu là hãy tập lời nói của mình cho chân chánh, đúng với sự thật đó. Thì cái đó là cái mà nếu mà chúng ta nghiên cứu cái giảng của Đức Thầy đó, chúng ta đọc phải cho nó trọn nguyên, thì chúng ta mới thấy là Đức Thầy nói cái ở trên cái phần trước, Đức Thầy nói những cái điều mà không tốt, những cười người người đời thường hay phạm phải mà gây cái tội lỗi đó, thì cái đoạn sau thì Đức Thầy nói dạy cho chúng ta phải làm sao nói cho nó ngược lại, làm cái điều tốt lành hơn để chúng ta đừng có tạo cái quả. Là tại vì đó, ngay cái khẩu nghiệp này không đó, mà nếu mà chúng ta phạm phải đó, thì từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội, cho tới quốc gia và cả thế giới nữa, thì bị vì cái khẩu nghiệp này, cái lưỡng thiệt này, hay là cái ác khẩu này đó, hay là giọng ngữ này, mà làm cho cái trong gia đình nó xào xáo, ngoài xã hội nó không được yên lặng, không được bình yên, rồi cái quốc gia hay là giữa nước này đánh nước kia, gây cái thảm họa cho chiến tranh tàn khốc, thì cũng do một phần trong đó. Chúng ta nhớ những ngày xưa có cái những cái câu chuyện về của Trương Nguyên Diệu Tô Thần cũng vậy, đi tới này thì thọt bên này, tới bên kia thọt bên kia. Cho nên là trong cái bài này đó, đây là một cái đề tài mà rất là hay, là tại vì chúng tôi thấy rằng nếu mà chúng ta làm một cái bài giống như cái bài toán đó, thì chúng ta biết thế nào là cái khẩu nghiệp có bốn cái, thì trong đó lưỡng thiệt, cái phần Đức Thầy dạy lưỡng thiệt có cái phần gọi là tác hại của lưỡng thiệt như thế nào, và Đức Thầy trong đồng thời cùng một lúc đó Đức Thầy cũng dạy cái cách đối trị của lượng thiệt như thế nào đó. Chẳng hạn ở trên thì Đức Thầy nói là với những người này tới tâm thọc cho gây, thì Đức Thầy nói là để giải trừ những tai giải thì phải giữ cái lời nói mình cho thành thật chánh đáng, được như vậy trong hương đảng mới bớt rầy ra ngoài xã hội, không xích mích. Thì cái điều đó, và đặc biệt trong cái bài, trong cái quyển 5, Đức Thầy nói là dùng sự thiệt giải bài tâm trí người chọn nhau tại mình gia vị và cũng không là hưởng được lợi danh, sau đó đây chúng lại cái ganh chiêu cảm hóa bất lành thêm nữa. Đó chẳng hạn là tôi thí dụ cái đó là cái đơn giản nhất về cái lượng thiệt chẳng hạn. Rồi ngoài ra đối với cái phần mà ác khẩu chẳng hạn, ác khẩu thì Đức Thầy nói rõ ràng ở trên, thì đồng đạo anh Dũng đã nói đọc cái đoạn mà văn trong cái luận về tam nghiệp ấy, thì tôi không nhắc lại, nhưng mà trong cái bài, trong quyển sấm giảng thứ, trong quyển khuyến thiện đó, Đức Thầy có dạy nói rất là rõ, chẳng hạn như là ác thứ nhì dĩ ngôn chất chứa, đợi cho người làm lỗi héo dài, cái gì của tiền nhiều tự phụ rằng hai chủ ý thế hiếp xài kẻ dưới. Cái này chúng ta thấy rõ ràng ngoài xã hội này, ở đâu mình cũng thấy cái điều này hết. Rồi sau cùng Đức Thầy mới có lại khuyên, Đức Thầy khuyên cách nào để mà chúng ta phải bỏ bớt cái này đây. Đức Thầy dạy là khuyên ba tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công, dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy thác. Thầy nói Đức Thầy dạy nói cái xấu trước, rồi Đức Thầy dạy làm sao cho nó trở thành là cái người tốt. Đó là cái tiếp. Rồi cái chẳng hạn như là qua cái ác thứ ba, tức là cái ác mà về ác khẩu đó. Và cái này là thường thường ngày xưa chúng ta biết không, là trong gia đình mình đó, những cái bà mẹ hay là chửi rủa con cái cái điều này lắm ngày xưa, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là chắc bớt rồi, không còn nữa. Và đặc biệt cái ác khẩu này đó, nó độc đáo tới cái mức mà Đức Thầy dạy, chẳng hạn như là ác khẩu ở đây đó, Đức Thầy dạy là tới ác khẩu thứ ba bài biện tiếng tục tằn thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu, rồi hâm đánh giết những người bên hiếp hèn yếu, hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiêng, trong gia đình chửi rủa liên miên hết dương thế, kêu sang thần thánh chẳng kiêng, nể Phật trời thượng cảnh, cõi long cung mời thỉnh tối ngày. Thì chúng ta thấy cái điều này nó rất là thực tế. Cho nên chính vì cái điều này mà ngoài cái phần mà luận về cái tam nghiệp này đó, trong cái bài điều răn cấm điều thứ tư, Đức Thầy cũng có dạy là chúng ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến tay mới đến ta. Và trong cái bài chúng ta đang nói về cái bài mà ác khẩu này, nhưng mà tôi xin nhấn mạnh thêm một cái là đây là một cái điều răn cấm, đây nó chẳng phải là một cái tiết mục riêng, mà ngay trong tám điều răn cấm, tức là những giới luật của Phật giáo Hòa Hảo đó, thì Đức Thầy cũng nhấn mạnh tới cái chỗ mà ngay cả điều thứ nhất Đức Thầy dạy là ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ám thiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Những cái thói tư tật xấu như là uống rượu, cờ bạc, áo phiện thì chúng ta thấy nhàn nhãn rồi, nhưng mà cái câu chót là phải hành cho được là cái tam can ngũ thường. Tam can là quân thần can, phụ tử can, phu thê can. Đây là mình trung với vua với nước, thứ hai là với thầy với trò, thứ ba là cha mẹ của mình. Đó là cái tam can, đó là mình cái diền mối của con người chúng ta phải hành xong. Và đặc biệt cái ngũ thường sau đó, đó là cái gì? Đó là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Thì trong cái nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, ai cũng biết cái chữ nhân thì không sát sanh, lễ thì không đạo tạc, nghĩa thì không tà dâm, rồi thứ tư là không có ẩm tử, rồi thứ năm ẩm tử và giọng ngữ. Thì cái điều thứ ẩm tử và giọng ngữ, cái giọng ngữ chót đó, giọng ngữ này nó nằm trong cái tam nghiệp, cái khẩu nghiệp này nữa.
0: Yeah.
1: Thì cái điểm này là cái điểm mà Đức Thầy nhấn thật là mạnh để cho chúng ta. Mà một lát nữa tiếp tục chúng tôi sẽ nói là nếu một cái người nào mà tu hành mà muốn được giải thoát mà không hành được cái bài khẩu nghiệp này thì người đó rất là khó mong đi tới cái cảnh giải thoát được. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và xin chúng tôi một lát nữa chúng tôi sẽ tiếp tục. Xin cảm ơn.
0: Dạ, xin quý thính giả dẫn dự trình làn sóng một năm sáu con em Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Chân thành cảm ơn quý thính giả dẫn giữ trên làn sóng 1560 AM. Chương trình hôm nay chúng tôi cùng đồng đạo cố vấn Nguyễn Thanh Giàu bên miền Nam Cali nói về đề tài khẩu nghiệp. Thì vừa qua thì chúng tôi cùng đồng đạo cố vấn đã nói về tác hại ở trong cái khẩu nghiệp, trong đó cái lưỡng thiệt là một trong những cái nặng nhất. Thì bây giờ đến phần chúng tôi nói về cách đối trị. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng khi mà cái khẩu nghiệp đưa ra thì đôi khi mình là tác nhân, tức là mình chính cá nhân mình cũng đi nói xấu những người khác, rồi khi mình không thích chuyện gì, hoặc thứ hai mình là nạn nhân. Thì ở điểm này thì Đức Thầy đã dạy rằng để đối trị tới những cái chuyện mà mình là tác nhân đó, thì mình nên là nên dùng là như vậy. Ngài dạy rằng lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Kính thưa quý vị, người ta cũng hay thường nói rằng ở cái chỗ mà tích thiện thì thường có phước dư đó, bằng tích ác quả ương đeo đắm, là cái chỗ này người ta nói rằng một cái phong thủy tốt nhất ở trong một con người là cũng là do cái khẩu nghiệp. Thì Đức Thầy cũng dạy thêm là trong cái phần đối trị cách này thì nhà dạy rằng để giải trừ những cái tai vạ ấy, phải giữ cho lời nói mình được thành thật chánh đáng, được dạy trong hương đảng mới bớt rầy rà, ngoài xã hội không điều xích mích, và mình cũng không còn chịu cái ác cảm, tránh sự miệt khinh của người khác. Vì sao mà có sự miệt khinh của người khác? Kính thưa quý vị, mình hoặc là mình những nghe một người khác nói về người xấu, về người thứ ba, thì đương nhiên là mình sẽ đánh giá cái người đi nói xấu người khác. Tại vì bây giờ mình bị nói thì người ngày mai thì cũng tới mình hoặc tới những người khác. Thế nên ở cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cũng nên không nên phí những cái thời giờ cho cái chuyện này, vì thời giờ là nó quý và chúng ta nên tận dụng cho cái việc mà tu thân xử kỹ, để quán xét, để là tốt xấu từ cái khẩu nghiệp của mình mà hối cải. Và nếu mình là nạn nhân thì mình cũng nên luôn bình tĩnh, cũng không có nên phản ứng ngay, vì nếu mà người ta nói đúng thì mình sửa, còn không thì làm tốt cho mình hơn về cái tam nghiệp là thân khẩu ý, để từ đó để trả lời với thời gian cho những cái tiếng xấu, hoặc là tiếng xấu thì mình phải học ra những cái bài học yên lặng để mình sửa, mà tránh cái vấn đề tranh cãi đối chất ở trên cộng đồng mạng. Và nếu mà chúng ta bị những trường hợp đó thì cũng có cái cách lại gặp riêng nói chuyện với cái người mà tác nhân gây cái chuyện nói xấu cho mình. Mình phải bình tĩnh, đặt thẳng vào vấn đề, tìm nguyên nhân, rồi xem có mâu thuẫn, có hiểu lầm gì không, và để tìm cái cách để giải quyết. Và kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống đa phần ngày hôm nay là đều mọi người đều có cái dính dướng phải là mình là tác nhân hoặc là nạn nhân qua cái khẩu nghiệp. Thì bây giờ nếu như trong cái phần đối trị mình bị người khác, người ta nói rằng liệng một hòn đá hoặc một cái gì vô mình, thì mình khoan hết tức giận, mình rồi liệng lại người khác, thì đương nhiên nó sẽ bùng nổ thêm một cái sự tranh chấp mới, mà chúng ta hãy có thể dùng cái hòn đá này cho một cái sự ích lợi gì đó. Nên ông John Adam ông cũng nói rằng tôi quyết tâm kiểm soát cái sự việc, chứ không để nó kiểm soát đến mình. Và một cái nhà văn Silver Marabouli cũng nói rằng bạn không sinh ra để sống cuộc đời của một người khác, bạn sinh ra để sống cuộc đời riêng của mình. Và thưa quý vị, trong cái phần đối trị thì chúng ta cũng nên đừng để những cái lời nói ca độc của người khác ảnh hưởng đến cái tâm trí của mình, mà những lời đó nó không đúng sự thật, rồi từ đó nó gây cái sự dao động, rồi đôi khi mình bắt đầu từ bỏ những cái mục tiêu tốt đẹp của mình. Thì cái phần này thì mình cũng để tránh cái điều đó, thì khi mình có những cái điều kiện về công danh, rồi địa vị, tiền bạc, hoặc là hạnh phúc gia đình, cũng đừng có nên khoe khoang, hãy khiêm nhường. Tại vì con người xung quanh là luôn luôn nhìn cái sự thành công của người khác rồi nó ghét. Thế nên trong ca dao cũng có cái câu là cây ngay cũng không sợ chết đứng. Thì cái chỗ ngay này thì chúng tôi muốn nói là mình phải hiểu là ngay thẳng, thận, chánh đáng đó, trung chánh đó cho ông, thì cái đó mới là ngay. Dạ, rồi người ta còn nói thêm nó dạng thật không sơ lửa. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể dùng để mà học cái cách để tận dụng để có thể làm bước cao hơn trong cái cuộc sống của mình. Tại vì trong cái thời gian này là quá nhiều những cái lời qua tiếng lại, nó gây cái sự khó khăn cho sự quan hệ giữa người này với những người khác. Và một điểm nữa thì một cái cách mà một người mạnh mẽ đó, chúng ta học và rút những cái kinh nghiệm của những cái bài học mình bị nói xấu để cho mình gạn lọc, để cho cái có một cái giá trị thăng tiến hơn, thăng hoa hơn để mình ứng phó trong cuộc đời. Rồi thêm nữa, người ta nói có một cái chuyện là ở trong cái đời sống của mình uống công thì mới được vẹn toàn. Thưa quý vị, cái vấn đề đó là không phải vấn đề là mình không phải trực diện, nhưng mà lúc nào cũng vậy, cái uống công là một cái cách để mình đối trị với những cái lời nói mà của những người khác nói xấu về chính mình. Dạ, tại vì nếu mà đôi khi đó mình đối diện, đôi khi mình tự ra mình phải chứng minh rồi mình giải thích, thì chúng ta càng chứng minh càng giải thích thì ở bên cái người mà đối phương, người ta cảm thấy rằng ồ, như vậy là một cái cách mình dễ bị rơi vào trong cái trận một người khác đang bày ra để mình bước vào. Thì nếu mà còn một cách nữa, nếu mà mình một người luôn bàn tán nói xấu về mình mà mình hoặc là người tốt, thì thưa quý vị, thì những cái chuyện mà người ta nói xấu về mình thì đôi khi mình được trả những cái quả, rồi người khác gánh quả, hoặc đôi khi thì mình càng được tốt hơn trong cái năng lượng của một người mà biết tu tâm dưỡng tánh, cách đối nhân xử thế ở trong cái cuộc đời qua tam nghiệp, mà nhất là khẩu nghiệp. Trong phần này thì kính mời đồng đạo cố vấn có những cái kinh nghiệm trong cái phần đối trị với khẩu nghiệp mà mình là tác nhân hoặc là nạn nhân. Kính mời đồng đạo cố vấn.
1: Cảm ơn ông hội trưởng. Thật ra thì trong cái này nó có nhiều cái yếu tố, những cái điều mà trong đời chúng ta xảy ra nhiều lắm. Tôi lấy cái thí dụ chẳng hạn như là cái đề tự bây giờ ông hội trưởng nói về cái ỷ ngôn đi. Thì cái thầy nói là đợi cho ác thứ nhì ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dài, của tiền nhiều tự phủ rằng hai chủ ỷ thế, nhiếc xài kẻ dưới. Rồi quan ỷ khôn mạt sát dân ngu, nghèo ỷ lanh láo sược lưu bù. Đức thầy mới phán một câu là ôi thấy thế lòng đau tợ cắt. Cái điều này đó, cái ỷ ngôn này đó, tôi nói chuyện đây bây giờ thì tôi tin rằng trong cái số thính giả đang theo dõi sẽ có những cái người mà đã từng, tôi nghĩ rằng chính cá nhân tôi cũng đã bị phạm cái ỷ ngôn này. Và những cái người nào mà làm việc trong cái một cái chính quyền hay một cái tổ chức mà chúng ta, nếu mà chúng ta có quyền thẩm quyền một chút đó, thì dễ bị cái này lắm. Và bởi vì chẳng hạn như là ở trên ở ngoài xã hội như chủ tớ, thì chủ thì ý về người là chủ rồi, thì coi đầy tớ mình giống như cái người dưới là mình xài xẻ sao không được, mắng chửi sao không được. Thì cái đó là mình chưa có tôi thấm nhiều, nhưng mà mình đã từng đi làm việc đó, trong cơ quan chẳng hạn mình có cái quyền, thì đối với nhân viên của mình hay là mình cấp chỉ huy, thì đối với cấp dưới của mình chẳng hạn, thì thường thường hay có những cái cấp trên của chúng ta nói năng chúng ta, ngay cả cái lon của mình, cái cấp bậc của mình, cái trách nhiệm của mình cũng, cái lời nói của mình không xứng đáng nữa, tôi nói thật. Cho nên họ quên rằng những, chẳng hạn tôi thí dụ một cái đơn cử đi, là một cái ông cấp tá hay cấp tướng gì là cái lon của ông lên cao đó đó, thì nhiều khi ông coi rẻ, ông xài xẻ, ông chửi thề, bắn mấy cái cấp dưới của mình. Nhưng ông quên rằng cái lon của mình, tôi nói chung tất cả các sĩ quan không ngoại trừ một người nào, đều là cái lon của mình. Nếu mà mình có chiến công thì có, nhưng mà trong chiến công và để được mà thăng quan tiến chức đó, lên lon lên cấp đó, thì trong đó có máu xương của những thuộc hạ của mình, có những người đã chết, những người đã bị thương vì họ, nhờ họ đó mà mình mới mang cái lon đó. Thành ra là khi mà mình lãnh đạo chỉ huy rồi đó thì mình phải biết cái điều đó. Tôi nói thật, trong đời tôi có nhiều lần tôi rất là cảm động đối với nhân viên mà họ cần, họ có thể họ thay chết cho mình đó. À, một cái chẳng hạn như là có một kỳ đó mình đi công tác là mình lái xe đi, mình tài xế lái mình ngồi bên, thì là khi đó đó thì vừa đi ngang cái chỗ đó có tiếng súng nổ thì bên từ cái bên tay trái, thì anh tài xế tự nhiên xuống xe, tắt máy xe xuống, kêu tôi qua, ông qua ông lái đi, tôi ngồi bên đây. Hỏi tại mặt trận nó đang bên từ bên tay mặt cho chúng ta đang lái trên đường xe mình bên tay mặt đó, thì nó xuống bước xuống nó kêu tôi tưởng nó mắng chống mặt hay gì, nó hỏi sao mà không lái, nó không, bây giờ súng đường bắn đánh trận đó, bây giờ nếu mà nó có bắn thì tôi ngồi bên đây tôi chắn cho ông, còn bên ông lái bên kia nó đỡ, chứ để ông ngồi bên đó là nó trúng ông đó. Tôi hỏi quý vị những cái câu nói đó, cho nên chính vì vậy mà khi mà ở trong đơn vị cũng vậy, hay là ngoài tù cũng vậy, ở trong tù cũng vậy, những cái người mà họ đối bạn bè với mình này kia rồi đó, họ là người sống chết với mình luôn, cho nên là mình lúc nào mình giàu có tiền dư đi nữa, hay là mình có quyền thế gì đi nữa, chúng ta cũng đừng bao giờ quên những cái điều đó, bởi vì những cái điều đó đã làm cho cái nhân phẩm của mình nó không phải chữ thề mạnh nhiều mà giỏi mà lên cao đâu, không kính trọng đâu, mà mình làm sao có người sẽ tôn trọng mình, thương yêu mình, kính yêu mình đó, thì tốt hơn. Thì đó là cái mà tôi thấy một cái đơn cử thôi. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như là cái phần mà ở trong tù, hồi nãy nó nói cái ở trong tù cũng vậy, là phải biết thương yêu lẫn nhau, và đừng có đội trưởng thì ngay chính vì vậy có một số đội trưởng mà qua bên này rồi đó thì không có dám đi ra ngoài, đi qua bên Mỹ này hay đi gọi là đi HO qua đó, là tại vì khi trong tù á mình đang làm đội trưởng hay được làm trưởng tổ gì đó thì mình đối xử với anh em thì cái đó là hậu quả sau này nó không có tốt. Cái điều đó rất là quan trọng đối với mình. Rồi cũng như là khi mà đồng đội trưởng nói gì, người ta nói chửi mình, mắng mình, nói đủ thứ mình đó, thì là với cái người tín đồ Phật giáo hảo thì Đức Thầy có hai cái câu mà tôi nghĩ giống như là hai cái câu châm ngôn mà mình nằm lòng đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ đi. Chẳng hạn như ai chửi mắng thì ta giải điếc, rồi Đức Thầy khuyên thế, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chẳng hạn như khi nóng giận đó, mình coi những cái lời mà chửi rủa mình là xài xẻ mình đó, chửi mắng mình đó, thì giống như họ đang nắm bùn á, họ nói xấu mình mà, giống như họ nắm cái nắm bùn họ đương liện về mình. Bây giờ thì nếu mà mình không tránh á, thì cái bùn nó sẽ dính vô mình hứng chịu cái hành động đó thì cái bùn nó sẽ dính mình dơ. Nhưng nếu mà là cái người biết người là cái người mà mình tỉnh táo, mình biết chuyện đó, thì khi họ ném về mình á thì mình né nó ra một bên, mình lách cái mình qua bên, thì cái nắm bùn đó nó sẽ không trúng vào mình không bị dơ, mà chính tay cái người mà nắm cái đống bùn để ném vào mình, bàn tay họ dơ đó. Cho nên Đức Thầy mới nói là khi mà họ chửi mắng mình, tức là mình đâu có cái gì hơn họ, họ cái gì mà mình họ không thích á, thì họ sẽ chửi mắng, thì Đức Thầy bảo mình giả điếc. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, giả thôi chứ không phải điếc thiệt. Vì là tại vì là khi đó trong cơn nóng giận, trong cái cơn sân nộ họ nổi lên đó, thì là họ không còn biết phân biệt. Cho nên nếu mà chúng ta nói lại hay chúng ta đáp trả lại thì nó sẽ càng lớn chuyện thêm, không được. Nhưng mà Đức Thầy bảo là mình giả điếc đi, rồi đợi cho người hết giận tao khuyên. Là tại vì cái trong cơn giận họ làm cái hành động đó, họ không làm vô ý thức. Cho nên chờ khi nào mà họ hết giận rồi thì mình giải thích cho họ, tôi có làm gì anh không? Những cái điều anh nói anh nghĩ đi, anh có là tôi có làm hay không mà nói tôi. Nhưng không sao, tôi không giận anh. Là tại vì cảm ơn anh đã nói cho, chỉ nhắc nhở cho tôi những cái việc gì mà tôi chưa làm mà anh chỉ cho tôi để tôi làm tốt hơn. Đừng có làm những cái điều mà anh nói là tốt. Cái thứ hai, cảm ơn anh, những cái gì anh nói mà tôi có đó, cảm ơn anh đã chỉ ra cái lỗi lầm của tôi, cái khuyết điểm của tôi, để rồi sau này tôi sẽ chừa bỏ những cái này. Cảm ơn anh, cả hai cái. Thành ra cái giải pháp mà Đức Thầy dạy mình đó là đứng trước việc chi về sự đời hạ đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Hoặc là chúng ta nếu mà giữ cái khẩu nghiệp này đó thì từ lưỡng thiệt cho tới ác khẩu rồi ý ngôn rồi cái giọng ngữ, tất cả những cái điều này đó mà quý vị áp dụng cái câu chánh kiến của Đức Thầy dạy thì chúng ta sẽ ít khi nào mà mắc cái này lắm. Đức Thầy dạy là chánh kiến, tức là trí linh mẫn nhìn xem các chuyện phải đừng cho lầm lạc nẻo tà, dù việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho tận. Ai nói chuyện gì của người khác cũng vậy, mình phán đoán coi có hay không, hoặc là người ta nói về mình chẳng hạn, mình nghiện như mình có hay không, thì mình áp dụng những cái điều mà Đức Thầy dạy đó thì tôi chắc chắn rằng gia đình mình sẽ yên, xã hội sẽ ổn định, không có thù oán nhau. Mà nếu mình được cái tinh thần này mà được lan truyền nhiều đó thì quốc gia nó sẽ ổn định và thế giới nó không còn cái cảnh chiến tranh tàn khốc nữa. Thì cái đó là những cái bài học mà Đức Thầy dạy, giáo lý của Đức Phật nói chung và Đức Quỳnh Giáo Chủ nói riêng đó, không phải là chỉ riêng cho một cá nhân nào, mà đây là một cái phương thuốc mà bất cứ người nào nếu uống vào, nếu uống thì phải trị được cái bệnh của mình mới thanh được hết bệnh, mình mới nhẹ nhàng được. Chứ nếu mà chúng ta lấy biết bao nhiêu cái thuốc men hay là bao nhiêu cái lời nói chúng ta thuộc bài cho nhiều mà chúng ta không hành, thì rốt cuộc giống như mình bàn cái đồ ăn lên một nguyên một bàn mà mình không ăn thì đói vẫn hoàn đói thôi. Đó là đây, tôi nghĩ đây là cái đề tài rất là thiết thực cho cái đời sống xã hội của mình. Thành ra trong khi chia sẻ đó thì chắc chắn là đây là Phật pháp về màu vô biên lắm. Thì tôi ngay cả đồng đạo anh Dũng, chúng tôi chỉ biết, chúng tôi chỉ nói theo cái sự hiểu biết của mình, theo sự nghiên cứu của mình, chứ chắc chắn là chưa đầy đủ. Thì rất là mong là các vị trí thức, nhất là quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn nghe được, thì nếu có điều gì cần bổ khuyết thì chúng tôi sẵn sàng nghe để học hỏi thêm cho cái bài nói chuyện nó thêm phong phú thêm mấy trong lần sau. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Và trước khi dứt lời thì chúng tôi, cái phần tôi thì ở xa cho nên tôi xin phép ông hội trưởng tôi cảm ơn trước. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn ban giám đốc đài 1560 AM và nhất là cái ban thực hiện chương trình ngày hôm nay đã cho chúng tôi có thời gian để tâm tình nói lên sự hiểu biết của mình với cái đề tài rất là quan trọng đối với cái đời sống xã hội của chúng ta. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị được lúc nào cũng thân tâm an lạc, đặc biệt là đài ngày càng có nhiều quảng cáo hơn, phát triển hơn và mở rộng hơn nữa ở trên khắp nơi trên thế giới. Và một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị và chúc ông hội trưởng được pháp thể khang an nha.
0: Cảm ơn quý thính giả, cảm ơn đài, cảm ơn đồng đạo cố vấn. Kính chúc cho đài được sự ủng hộ nồng nhiệt của quý thính giả, của Mạnh Thường Quân, của những cơ sở thương mại để có nhiều cái điều quảng cáo, để có phương tiện để giúp cho cộng đồng, giúp cho chúng tôi có được cái phương tiện để mang những tiếng nói đến với quý thính giả của đài. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho những nạn nhân của cơn lụt ở Nepal được những người mất siêu thoát, những người bệnh hoạn thì được mau lành, và những cái ngôi nhà bị tàn phá mà phục hồi để có đời sống an cư lạc nghiệp. Và sau đây thì chúng tôi có một cái đoạn sám giảng thi giảng giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kính mời quý vị lắng lòng để được những người mất siêu thoát, những người bệnh hoạn thì được mau lành, và những cái ngôi nhà bị tàn phá mà phục hồi để có đời sống an cư lạc nghiệp. Và sau đây thì chúng tôi có một cái đoạn sám giảng thi giảng giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kính mời quý vị lắng lòng để nghe. Trân trọng

0: Đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Bò,
11: riêu,
10: bò,
11: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
11: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dillmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8200 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
15: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vận Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẽ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên, Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa Trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý Mạnh Thường Quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt Trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB, CPAs, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, The Nguyễn, Bowden Law Firm, K&K, Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Bê Tông Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, Thiệt Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
16: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý Mạnh Thường Quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
15: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
16: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
15: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán, Lê Diệp, Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam, đã tạ thế vào ngày 7 tháng 9, 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh, bà Ellen, Linh Diệp, sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu, mở hai, gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
16: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. bản thông báo chia buồn, chia ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Cosfuru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosfuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình Thiếu Nhi hôm nay. Tuần trước, chúng ta đã đi qua phần 6 của câu chuyện Không Gia Đình rồi. Trong phần này, cô bé Jemmy đã phải rời xa căn nhà của mẹ Berberine và gia nhập gánh xiếc với ông già kỳ lạ tên là Vitalis. Và Jemmy cũng đã chính thức tham gia những màn trình diễn cùng với các con vật. Cuộc hành trình của cậu bé còn rất dài cùng với vô vàn điều thú vị. Và bây giờ, cô Mai Phương mời các bé tiếp tục cuộc hành trình cùng với cậu bé Jemmy nha. Chúng tôi nhanh chóng đi đến khóm cây và để túi xách xuống đất, rồi ngồi xuống thảm cỏ đang bắt đầu xanh tươi trở lại. Đó đây có những bông cúc đầu xuân vừa trổ hoa. Được cởi sợi dây buộc, Julika lao mình lên một cái cây rồi rung lắc hết cành này đến cành khác như để làm rụng những hạt dẻ. Trong khi bầy chó bình thản hơn và chủ yếu là mệt mỏi hơn nằm quay tròn xung quanh chúng tôi. Ông Vitalis liền lấy từ trong túi ra một con dao, cố gắng tách từ tấm ván ra một lát gỗ thật mỏng. Tách xong, ông đánh bóng cả hai mặt của lát gỗ ấy suốt dọc chiều dài, rồi khi đã xong xuôi, ông cắt nó thành những vuông nhỏ. Và thế là chúng tôi có được chừng 12 mảnh gỗ dẹt nhỏ có độ rộng bằng nhau. Tôi không rời mắt khỏi ông, nhưng thú thực là dù đã căng hết cả đầu óc, tôi vẫn không thể hiểu ông sẽ làm thế nào để biến được những mảnh gỗ nhỏ kia thành một cuốn sách. Bởi vì rốt cuộc, cho dù dốt nát đến đâu, tôi cũng biết rằng một cuốn sách được tạo bởi nhiều tờ giấy. Trên đó có vẽ những ký hiệu màu đen. Những tờ giấy ấy đâu? Những ký hiệu màu đen ấy đâu? Trên mỗi miếng gỗ nhỏ này, ông Vitalis nói, ngày mai, bằng mũi dao, ta sẽ khắc một chữ trong bảng chữ cái. Như thế, cháu sẽ học được hình dạng của các chữ. Và khi cháu đã thuộc đến độ không còn nhầm lẫn nữa, chỉ cần liếc qua là đã nhận ra chúng ngay, cháu sẽ sắp đặt các chữ cái ấy sao cho thành các từ. Khi đã có thể tạo ra các từ mà ta yêu cầu, cháu sẽ đủ khả năng đọc một cuốn sách. Chẳng bao lâu, các túi áo của tôi đựng đầy một bộ sưu tập những mảnh gỗ nhỏ ấy, và tôi nhanh chóng nhận mặt được các chữ trong bảng chữ cái. Nhưng biết đọc thì lại là chuyện khác. Mọi thứ không diễn ra nhanh chóng đến thế. Thậm chí còn có lúc tôi lấy làm tiếc vì đã muốn học đọc. Tuy nhiên, để công bằng mà nói, thì nguồn gốc của nỗi hối tiếc ấy không phải là sự lười biếng, mà là lòng tự ái. Trong lúc dạy tôi bảng chữ cái, ông Vitalis nghĩ rằng ông cũng có thể nhân đó dạy luôn cho Capi, vì con chó đã học được cách xem giờ. Thì tại sao nó lại không học được chữ cơ chứ? Và thế là chúng tôi cùng học. Tôi trở thành bạn học của Capi, hoặc Capi trở thành bạn học của tôi. Bạn nói thế nào cũng được. Tất nhiên, Capi không thể gọi tên những chữ cái mà nó nhìn thấy, bởi vì nó không biết nói. Nhưng khi những miếng gỗ được trải lên trên bàn, nó dùng chân để lấy những chữ cái mà ông chủ của chúng tôi xướng lên. Thoạt đầu, tôi tiến bộ hơn Capi, nhưng nếu đầu óc tôi nhanh nhạy hơn, thì ngược lại, đầu óc Capi lại chắc chắn hơn. Nó đã học được điều gì thì sẽ ghi nhớ mãi điều ấy. Nó sẽ không bao giờ quên nữa. Và bởi vì không bị phân tâm, nên nó không bao giờ lưỡng lự hay mắc sai lầm. Thế là khi tôi mắc sai lầm, ông chủ của chúng tôi không bao giờ lỡ dịp mà sẽ nói luôn. Capi sẽ biết đọc trước Jemmy. Và hẳn là con chó hiểu ra nên nó vẫy đuôi với vẻ đắc thắng. Ngốc hơn cả con vật thì chỉ tốt khi diễn hài thôi, ông Vitalis nói thêm. Còn trong thực tế thì đó là điều đáng hổ thẹn đấy. Thế nên tôi dồn hết tâm sức để học. Và trong khi con chó tội nghiệp vẫn chỉ biết viết tên nó bằng cách lấy ra 4 chữ cái tạo thành chữ Capi trong cả bảng chữ cái, thì tôi tiến bộ đến mức đã có thể đọc được sách. Bây giờ cháu đã biết đọc rồi, ông Vitalis nói với tôi. Cháu có muốn học nhạc không? Thế khi học nhạc rồi, cháu có thể hát giống ông không ạ? Vậy ra cháu muốn hát giống ta. Ôi chào, không phải là giống như ông đâu. Cháu biết rõ là cháu không thể làm được như thế, chỉ là biết hát thôi. Vậy là cháu thích nghe ta hát. Đấy là niềm vui lớn nhất mà cháu có thể cảm nhận được đấy ạ. Chim họa mi hót hay, nhưng cháu thấy ông hát còn hay hơn nữa. Với lại dù sao, hai chuyện này cũng không giống nhau. Khi ông hát,
ông có thể buộc cháu làm những gì ông muốn. Cháu muốn khóc hoặc cháu muốn cười. Thêm nữa, cháu sẽ nói với ông một điều mà có lẽ ông sẽ thấy thật ngốc nghếch. Khi ông hát một giai điệu êm ái hoặc buồn rầu, bài hát đưa cháu trở về với mẹ Berberine. Cháu nghĩ đến bà, cháu muốn nhìn thấy bà trong ngôi nhà của chúng cháu. Ấy thế nhưng cháu chẳng hiểu gì về những lời ông hát, bởi lẽ đó là tiếng Ý. Tôi vừa nói vừa nhìn ông. Hình như tôi thấy mắt ông nhòa đi. Thế nên tôi ngừng lời và hỏi ông, có phải tôi làm ông đau lòng khi nói thế không? Không đâu cháu của ta. Ông trả lời tôi bằng giọng xúc động. Cháu không khiến ta đau lòng, mà ngược lại, cháu khiến ta nhớ đến tuổi trẻ của ta, thời kỳ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ta. Cháu yên tâm, ta sẽ dạy cháu hát, vì cháu có một tấm lòng lương thiện. Nên cháu cũng sẽ khiến người nghe rơi lệ, và cháu cũng sẽ được hoan hô, rồi cháu sẽ thấy. Ông đột ngột ngừng lời. Tôi cảm thấy rằng hình như ông không muốn thả hồn mình theo chủ đề này nữa. Nhưng những lý do nào đã kềm giữ ông thì tôi không thể đoán ra. Phải rất lâu sau này tôi mới biết được những lý do ấy, và trong một hoàn cảnh đau đớn khủng khiếp mà tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe khi nào hoàn cảnh ấy xảy đến. Ngay từ ngày hôm sau, để dạy tôi học nhạc, ông chủ tôi bắt tay vào làm những gì ông đã làm để dạy tôi học đọc. Nghĩa là ông bắt đầu bằng việc cắt những miếng gỗ nhỏ hình vuông rồi khắc lên đó bằng đầu mũi dao. Nhưng lần này công việc khó khăn hơn, bởi vì các ký hiệu phong phú cần thiết cho việc ghi chép bản nhạc có nhiều cách kết hợp phức tạp hơn nhiều so với bản chữ cái. Để giúp tôi nhẹ túi, ông dùng cả hai mặt của những miếng gỗ, và sau khi kẻ lên cả hai mặt miếng gỗ 5 dòng kẻ biểu thị khuôn nhạc, ông khắc lên một mặt là khóa son, mặt còn lại là khóa pha. Khi đã chuẩn bị xong xuôi các bài học bắt đầu, tôi phải thú thực là việc học lần này không hề dễ dàng hơn việc học đọc chút nào. Đã hơn một lần, vốn là người kiên trì với bầy chó đến thế mà ông cũng phải nổi xung với tôi. Với một con vật, ông kêu lên, người ta kiềm chế được bởi vì người ta biết đó là một con vật. Nhưng cháu làm ta bực mình đến chết mất thôi. Và ông giơ hai tay lên trời như thể đang diễn kịch, rồi thả rơi chúng đánh bộp xuống dọc theo hai đùi. Joliker, kẻ rất thích lặp lại tất cả những gì mà nó thấy là thú vị, đã bắt chước cử chỉ này bởi vì gần như lúc nào nó cũng tham dự các bài học của tôi. Tôi đầm bực mình mỗi khi ấp úng về bài học vì phải nhìn thấy con khỉ giơ tay lên trời rồi thả rơi đánh bộp xuống hai bên đùi. Cả Joliker cũng chế nhạo cháu đấy, ông Vitalis kêu lên. Nếu đủ dũng cảm, có lẽ tôi đã đáp lại rằng con khỉ ấy chế giễu cả thầy lẫn trò chúng tôi. Nhưng may mắn thay, lòng tôn kính cộng với chút sợ hãi mơ hồ luôn ngăn cản tôi làm thế. Tôi chỉ thầm nhủ điều đó với chính mình khi Joliker vừa buông thõng cánh tay đánh bộp vừa nhăn nhó. Và trong một chừng mực nào đó thì cách ấy khiến cho nỗi nhục nhã trong tôi dịu bớt phần nào. Cuối cùng, những bước chân đầu tiên cũng trôi qua với ít nhiều vất vả, vì tôi đã được thỏa nguyện mà xướng âm một giai điệu mà ông Vitalis viết ra trên giấy. Ngày hôm đó, ông không buông thõng hai tay đánh bộp mà khẽ vỗ vào bên má tôi hai cái đầy thân thiết, rồi tuyên bố rằng nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn tôi sẽ trở thành một danh ca. Đương nhiên, việc học tập không diễn ra trong một ngày mà suốt nhiều tuần, nhiều tháng. Túi áo tôi luôn đầy ắp những miếng gỗ nhỏ. Mặt khác, việc học tập của tôi cũng không được đều đặn như việc học của một đứa trẻ theo học ở trường lớp đàng hoàng, mà chỉ những khi rảnh rỗi, ông chủ của tôi mới dạy tôi học được. Trước đó, mỗi ngày chúng tôi đều phải đi hết một chặng đường, dài ngắn khác nhau, tùy theo các làng ở gần hay ở xa, phải biểu diễn ở bất cứ nơi nào chúng tôi có cơ may kiếm tiền. Phải cho bầy chó và ngài Joliker tập lại vai diễn của chúng, phải chuẩn bị cho bữa trưa hoặc bữa tối. Và chỉ sau tất cả những công việc ấy, chúng tôi mới có thể nói đến học đọc hoặc học nhạc. Thường là trong một chặng nghỉ, dưới một gốc cây, hoặc trên một đống sỏi, thảm cỏ hoặc con đường, được chúng tôi dùng làm bàn để trải các miếng gỗ trong túi tôi ra.
quá trình dạy dỗ ấy không hề giống với những gì mà lũ trẻ khác được tiếp nhận. Những đứa trẻ ấy chỉ có một việc là học tập. Ấy thế mà chúng vẫn than thở vì không có đủ thời gian làm những bài tập được giao. Nhưng cũng phải nói rằng còn có một thứ quan trọng hơn thời gian mà ta dùng cho việc học. Đó chính là sự cần mẫn ta dành cho nó. Bài học được ghi nhớ vào tâm trí ta không phụ thuộc vào thời gian ta bỏ ra, mà là vào quyết tâm học tập của ta. May mắn thay, tôi có khả năng kéo căng quyết tâm của bản thân và không thường xuyên để mình bị sao lãng bởi những trò giải trí xung quanh. Liệu tôi sẽ học được gì nếu chỉ có thể ngồi học trong một căn phòng, hai tay bịt chặt lỗ tai, hai mắt nhìn dán vào một cuốn sách giống như một số học trò kia? Chẳng học được gì cả, bởi vì chúng tôi không có căn phòng nào để lánh vào. Và trong những lúc bước đi trên những chặng đường dài, tôi phải nhìn vào mũi chân mình để khỏi bị ngã dập mặt khỏi bị. Chẳng học được gì cả, bởi vì chúng tôi không có căn phòng nào để lánh vào. Và trong lúc bước đi trên những chặng đường dài, tôi phải nhìn vào mũi chân mình để khỏi bị ngã dập mặt. Cuối cùng, tôi đã học được một điều, và đồng thời tôi cũng học được cách đi bộ những chặng đường dài, một kiến thức hữu ích với tôi. Không kém gì các bài học của ông Vitalis. Khi còn ở với mẹ Berberine, tôi là một đứa trẻ khá ẻo lả, và cách người ta nói về tôi hồi ấy chứng tỏ điều đó. Một đứa trẻ thành phố, ông Berberine từng nói. Chân tay mảnh khảnh quá, ông Vitalis từng nói. Ở bên cạnh ông chủ tôi, trong cảnh sống màn trời chiếu đất đầy khắc nghiệt, chân tay tôi đã cứng cáp hơn, đùi và cánh tay rắn chắc, phổi nở ra. Da tôi dày lên và tôi trở thành người có khả năng chịu đựng mà không cảm thấy chút gì đau khổ, cả cái lạnh lẫn cái nóng. Trời nắng cũng như trời mưa, nỗi vất vả, những điều cấm kỵ và những nỗi mệt mỏi. Và cả việc học tập ấy khiến tôi rất sung sướng. Thậm chí nó còn giúp tôi chống chọi được với những biến cố vừa khắc nghiệt vừa nặng nề từng giáng xuống thời tuổi trẻ của tôi. Hết chương 7. Chương 8. Trèo đèo lội suối. Chúng tôi đã đi qua một phần miền nam nước Pháp, Avenay, Villers, Vivarais, Cursy, Rouergue, Cévennes, Languedoc. Cách đi của chúng tôi vô cùng đơn giản. Chúng tôi cứ thế đi thẳng về phía trước đầy ngẫu nhiên. Và khi thấy một làng nào đó mà từ xa nhìn lại có vẻ không đến nỗi nghèo nàn quá mức, chúng tôi liền sửa soạn để tiến vào đó một cách hào hùng. Tôi sửa soạn cho bầy chó, chải lông cho Dose, mặc đồ cho Zebino, gắn một miếng băng lên mắt Capi để nó đóng vai cận vệ già nua. Cuối cùng tôi ép Joliker khoác lên mình bộ trang phục ông tướng. Nhưng đây cũng là phần khó khăn nhất trong nhiệm vụ của tôi, vì con khỉ biết rõ rằng bộ trang phục đó chính là màn dạo đầu cho việc nó phải biểu diễn, nên ra sức vùng vẫy, thậm chí bày ra những trò hết sức quái gở để ngăn cản tôi mặc trang phục cho nó. Tôi liền gọi Capi đến giúp sức, và nhờ sự cảnh giác, bản năng cũng như sự tinh nhạy, gần như bao giờ chú chó cũng chế ngự được những trò ranh mãnh của con khỉ. Cả cánh hát, khi đã đóng xong bộ lộng lẫy, ông Vitalis liền cầm cây sáo và chúng tôi xếp hàng hùng dũng diễu vào làng. Nếu số lượng người hiếu kỳ kéo theo chúng tôi đủ đông, chúng tôi sẽ tổ chức trình diễn. Ngược lại, nếu có quá ít người và chẳng thể trông mong kiếm được tiền, chúng tôi sẽ đi tiếp. Chỉ trong các thành phố, chúng tôi mới ở lại nhiều ngày, và thế là buổi sáng tôi được tự do đi dạo chơi ở nơi nào tôi muốn. Tôi dẫn Capi đi theo. Capi, chú chó thuần túy đương nhiên, chứ không phải chú chó trong trang phục biểu diễn, và chúng tôi lang thang trên các đường phố. Ông Vitalis vốn thường giữ tôi sát bên mình, nhưng lại cho tôi hoàn toàn tự do trong những lúc ấy, bởi vì ông nói với tôi, sự tình cờ đã rung rủi cho cháu đi khắp nước Pháp ở độ tuổi mà thông thường trẻ con đều phải đến trường. Vậy cháu hãy mở to mắt ra mà quan sát và học hỏi. Nếu có băn khoăn hay điều gì đó cháu không hiểu và muốn hỏi thì hãy cứ thổ lộ với ta, đừng sợ. Có thể không phải lúc nào ta cũng trả lời được cháu,
bởi vì ta không dám nhận rằng mình biết hết mọi điều. Nhưng cũng có thể đôi khi ta thỏa mãn được trí tò mò của cháu. Không phải lúc nào ta cũng là ông chủ của một gánh hát với những con vật thông minh. Ta đã từng học được những thứ khác ngoài những gì lúc này vẫn còn hữu ích để giới thiệu Capi hoặc ngài Juliker trước quý vị khán giả. Vậy là những thứ gì ạ? Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ cháu chỉ cần biết rằng một người dạy chó cũng có thể đã từng giữ một vị thế nào đó trong xã hội. Đồng thời cháu cũng nên hiểu rằng mặc dù lúc này cháu đang ở bậc cuối cùng trên chiếc thang cuộc đời, nhưng cháu vẫn có thể, nếu cháu muốn, dần dần leo lên những bậc cao hơn. Điều đó có chút phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào chính cháu. Cháu hãy lắng nghe những bài học từ ta, hãy lắng nghe những lời khuyên của ta, cháu ạ. Và sau này khi cháu lớn, ta hy vọng cháu sẽ xúc động và biết ơn khi nghĩ đến ông nhạc sĩ tội nghiệp đã từng khiến cháu vô cùng sợ hãi khi tước cháu khỏi tay người mẹ nuôi. Ta nghĩ rằng cuộc gặp gỡ giữa chúng ta sẽ mang lại điều may mắn cho cháu. Vậy đó có thể là gì? Cái vị thế mà ông chủ tôi nói đến khá thường xuyên, với một sự dè dặt mà ông tự áp đặt cho chính mình. Câu hỏi ấy kích thích tính hiếu kỳ trong tôi và thúc giục tâm trí tôi hoạt động. Nếu ông từng ở một bậc cao trên chiếc thang xã hội, giống như ông vẫn nói, thì tại sao bây giờ ông lại ở một bậc thấp? Ông khẳng định là tôi có thể lên cao nếu tôi muốn, trong khi tôi chẳng là gì hết, chẳng biết gì hết, không có gia đình, cũng không có ai trợ giúp. Vậy tại sao chính ông lại bước xuống? Sau khi rời Avenue, chúng tôi đi xuống vùng cao nguyên đá vôi Cursi. Đó là cách người ta gọi những bình nguyên rộng trải dài nhấp nhô, nơi ta chỉ bắt gặp những thửa đất bỏ hoang và những bụi cây cằn cỗi. Không có xứ nào buồn hơn, nghèo hơn xứ này. Cái cảm giác của khách bộ hành lại càng thấm thía hơn khi đi qua đó, bởi gần như không nơi nào có nước, không một dòng sông, không một con suối, cũng chẳng có ao đầm gì hết. Đó đây chỉ toàn là những lòng sông trơ đá trống rỗng. Nước đã bị dồn xuống những vực thẳm rồi biến mất trong lòng đất, để rồi rỉ ra ở nơi xa hơn và tạo thành những dòng, những mạch nước. Ở giữa vùng bình nguyên ấy, tiêu điều bởi cảnh khô hạn vào thời điểm chúng tôi đi qua, là một làng lớn có tên là Pastai Murat. Tại đó, chúng tôi qua đêm trong kho chứa của một quán trọ. Chính ở đây, ông Vitalis nói với tôi vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chính ở đây trong xứ này, và hẳn là trong nhà trọ này, đã sinh ra một người từng tiêu diệt hàng ngàn tên địch. Người đã bắt đầu cuộc đời trong thân phận một người chăn ngựa, để rồi trở thành hoàng tử, và sau đó là ông hoàng. Ông ấy tên là Murat. Người ta đã xưng tụng ông thành anh hùng và lấy tên ông đặt cho ngôi làng này. Ta từng quen biết ông ấy và từng thường xuyên trò chuyện với ông ấy. Tôi buộc miệng hỏi xen vào, khi ông ấy còn là người chăn ngựa sao ạ? Không đâu, ông Vitalis mỉm cười trả lời. Khi ông ấy đã là ông hoàng rồi, đó là lần đầu tiên ta đến Pastai, và chính tại Naples ta đã quen biết ông ấy ngay giữa triều đình. Ông đã quen biết một ông hoàng? Chắc hẳn là giọng tôi khi thốt lên câu ấy nghe rất kỳ quặc, bởi vì ông chủ tôi lại một lần nữa cười vang hồi lâu. Khi ấy chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài kê đằng trước chuồng ngựa, tựa lưng vào bức tường vẫn còn nguyên hơi ấm ban ngày. Trên một cây vả lớn tỏa bóng xuống nơi chúng tôi ngồi, lũ ve ca vang bài hát đơn điệu của chúng. Trước mặt chúng tôi, trên mái của những ngôi nhà, vầng trăng tròn giữa tháng đang chậm chậm nhô lên trên bầu trời. Sau một ngày nóng nực, chúng tôi lại càng cảm thấy buổi tối hôm nay thật là mát mẻ. Cháu có muốn đi ngủ không? Ông Vitalis hỏi. Hay cháu muốn nghe ta kể chuyện về ông hoàng Murat? Ôi, cháu xin ông hãy kể cho cháu nghe về ông hoàng đi ạ. Thế là ông liền kể cho tôi nghe câu chuyện rất lâu, và trong suốt nhiều giờ tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế dài. Ông thì kể chuyện, còn tôi thì nhìn như dán mắt vào ông. Khuôn mặt ông sáng lên trong ánh trăng nhàn nhạt. Thế đấy, tất cả những chuyện ấy đều có thể xảy ra. Không chỉ có thể mà đã thực sự xảy ra. Cho đến tận lúc ấy, tôi chưa từng có bất cứ ý niệm gì về kể chuyện. Ai mà có thể kể chuyện cho tôi nghe được chứ? Mẹ Berberine thì chắc chắn là không rồi.
Thậm chí bà còn chẳng biết lịch sử là gì nữa kia. Bà sinh ra ở Javanon và hẳn là bà sẽ qua đời ở đó. Tâm trí bà chưa từng đi xa hơn đôi mắt bà. Đối với đôi mắt bà, vũ trụ chỉ nằm gọn trong xứ sở, được bao bọc bởi đường chân trời trải rộng trên đỉnh núi Adus. Ông chủ tôi từng gặp một ông hoàng. Ông hoàng đó đã nói chuyện với ông. Vậy thì ông chủ tôi là ai khi còn trẻ? Và làm sao mà đến khi về già, ông lại trở thành người như tôi đang thấy bây giờ? Chắc hẳn bạn đọc cũng đồng ý với tôi rằng trong chuyện này có điều gì đó kích thích trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Trí tưởng tượng vốn luôn lanh lợi, nhạy bén và tò mò trước tất cả những gì mà nó thấy là kỳ lạ. Hết chương 8. Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đến đây là kết thúc rồi. Cô Mai Phương tạm dừng câu chuyện lại ở đây nha. Vậy là cậu bé Jamie đã không chỉ trở thành một diễn viên trong gánh xiếc của ông Vitalis mà còn biết đọc, biết viết. Chuyến phiêu lưu của cậu bé đã mở ra thêm những điều vô cùng kỳ thú. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình của cậu bé Jamie vào chương trình lần sau nha. Cô Mai Phương xin chào tạm biệt các bé. Chúc các bé một ngày thật bình an, ấm áp bên gia đình.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc cũng măng vịt gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455.

0: 3523.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và phải nói ngày nay Dược Thảo có một cái chương trình đặc biệt vì đây là tháng 9. Thường thường tháng 9 là trăng rằm và đã là mùa trung thu cho các em. Cho nên ngày hôm nay là hàng năm vào dịp lễ trung thu, đài của chúng tôi luôn có những cái món quà đem tới cho quý vị đồng hương cũng như là cho các em trong cộng đồng. Thì người mà khởi xướng ra chương trình cũng như là vất vả mà phải xin sponsor và xin quà cho các em đó là Tuyết Nhi. Ngày nay Dự Thảo rất là cảm ơn Tuyết Nhi để nói đến cái chương trình, tuy là nói về sức khỏe nhưng mà giới thiệu đến cái trung thu vào thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa. Và người đồng hành với Dự Thảo không xa lạ đó là cô Vi. Cô Vi lúc nào cũng làm những cái health fair hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho đồng hương. Cho nên Dự Thảo cảm ơn Tuyết Nhi cũng như là cô Vi đến với chương trình Khỏe đẹp của chúng tôi để nói về trung thu và health fair vào thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa. Mời em và mời cô.
1: Tuyết Nhi xin cảm ơn chị Diệu Thảo đã mời Tuyết Nhi lên chương trình Khỏe đẹp của chị. Và con kính chào cô Vi. Chào chị và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
2: Tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài và xin cảm ơn Diệu Thảo đã cho phép chúng tôi là ngày hôm nay trở lại với chương trình để với lại giới thiệu với lại các quý vị khán giả những chương trình về sức khỏe. Thì năm nào Tuyết Nhi cũng có chương trình đến với tuổi thơ, phải không? Mỗi lần đến đó mình thấy mình cảm thấy mình trẻ trở lại. Nhìn mấy em rước đèn trung thu đi chơi thành mình ở dưới này mình cũng chạy theo, mình cũng giống như rước đèn như vậy. Thành ra mình cũng có vẻ trẻ trở lại. Thành ra thì năm nay Vi cũng trở lại với lại phái đoàn, với lại các sinh viên ở bên trường Texas Women University cũng chung sức với lại Diệu Thảo và em Tuyết Nhi này để mà hướng dẫn những cái vấn đề sức khỏe cho cộng đồng của mình.
1: Vâng, thưa cô Vi và Diệu Thảo, chị Diệu Thảo thì quý vị khán giả biết là thứ bảy này tại chùa Liên Hoa, tức là ngày 19 tháng 9 á, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối là VTV làm chương trình Tết Trung Thu. Năm nay là năm thứ 15. Dạ, Việt TV làm chương trình này và cũng như cô Vi cũng là 15 năm cô Vi hợp tác với chúng con. Cảm ơn cô Vi rất nhiều đã lúc nào cũng muốn bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Thành ra những cái chương trình con thấy là ngoài Việt TV thì những chương trình y tế cộng đồng lúc nào cô Vi cũng như là Hội Va Va cũng hết lòng ủng hộ cho đồng hương mình ở đây. Thật sự mà nói là chương trình mình, quý vị biết là nghe nói là trung thu là phát quà phát bánh cho các em, nhưng mà thật sự đó cũng như là một cái chương trình health fair nhỏ vậy. Tại vì con thấy là không có gì mà không có hết, khám sức khỏe nào là huyết áp, tiểu đường, rồi cao máu, rồi cholesterol, rồi như bên Hội Va Va cũng có những cái chương trình đặc biệt đúng không chị Thảo?
0: Chích ngừa cúm. Nếu mà quý vị nào mà chưa chích ngừa cúm thì ngày hôm đó ra chích ngừa cúm thì có cái team của bên Hồ Dược sĩ và chị lo, và nếu người nào có bảo hiểm thì chốt bảo hiểm, còn người nào không có bảo hiểm thì bên chị tặng free. Cho nên là cũng không có, do quý vị cũng nên ra tham dự, rồi có những cái bác sĩ cũng tới nữa chứ. Bên cô Vi cũng có mấy cái em sinh viên để thử về cái trí nhớ không cô?
2: Dạ đúng rồi, có một hội bên nghiên cứu bên cái trường University of Houston, trường đại học của Houston, thì bên đó họ sẽ đến đây để mà giúp coi thử cái trí nhớ của mình như thế nào. Năm nào họ cũng ra để mà tiếp tay với lại Tuyết Nhi và chương trình để kiểm tra, giúp quý vị kiểm tra về trí nhớ. Mà Diệu Thảo biết không, cũng có rất là nhiều bác năm nào cũng đến, mà mỗi năm nào bác đến coi kiểm tra cái trí nhớ của tôi năm nay nó có tốt hơn năm ngoái hay không, hay là nó có bị kém hơn năm ngoái hay không. Nhiều bác ra về thấy nhiều bác nói cũng có vẻ hơi buồn buồn đó, năm nay tôi có vẻ quên hơn năm ngoái một chút, nhưng mà thực sự là cái tuổi rồi mình cũng thêm. Nhưng mà cũng có nhiều bác cũng vui lắm, trời ơi năm nay trí nhớ của tôi tốt quá, bây giờ tôi phải về tôi phải ăn mừng nữa. Thành ra cái đó cũng giống như một dịp cho chúng ta để gặp lại những quý vị đồng hương của mình, mỗi năm có một lần để mà mình kiểm điểm lại cái sức khỏe của mình.
0: Về chương trình về các em thì cũng rất là phong phú phải không em?
1: Đúng rồi chị, thì mỗi năm thì Việt TV luôn luôn muốn gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Việt TV lúc nào cũng muốn giữ cái chương trình Tết Trung Thu này. Nhưng mà con thấy là từ lúc mà thời xưa thì cộng đồng Việt mình ở đây cũng đông, nhưng mà có những không ít nhiều, không có nhiều tổ chức người Việt mình tổ chức. Con nhớ không làm là chỉ có những cái đài TV Việt ngữ thôi. Bây giờ thì đài TV thì chỉ còn Việt TV thôi. Nên Việt TV lúc nào cũng cố gắng giữ lại chương trình. Mà ngoài Việt TV làm những chương trình này thì con thấy bây giờ những cái hội đoàn nè, những cái business cơ sở thương mại cũng nói bước theo Việt TV mà làm những cái chương trình Tết Trung Thu. Mà đặc biệt mà hơn hết là chương trình Tết Trung Thu của Việt TV là miễn phí. Em không biết mấy chỗ khác như thế nào nhưng mà Việt TV thì hoàn toàn miễn phí, tất cả đều miễn phí, không tốn cái gì hết mà vào còn có quà đem về nữa.
0: Rất là vui. Và chị thấy rằng mỗi năm là các em đi, là các em ở trên đó thi, rồi ông bà ngoại, ba mẹ ở dưới thì là khám sức khỏe. Ông bà ngoại thì test trí nhớ, ba mẹ thì đo huyết áp, thử đường, và cũng như là chích ngừa cúm. Cho nên là phải nói rằng năm nào là cả gia đình, ông bà, cha mẹ, ba thế hệ đều đi ra chùa Liên Hoa. Và chị thấy cái chương trình rất là ý nghĩa. Thì Hội Dược Sĩ cũng như là chị đã ủng hộ từ lúc ban đầu tới giờ, cũng như là cô Vi đã đồng hành với đài. Và phải nói rằng là em là người khởi xướng mà last được tiên phong, mà tới này gần 15 năm là cũng rất là giỏi.
1: Cố gắng thưa chị, em cũng chỉ là một người đưa ý kiến thôi, nhưng mà cái chính là đài support. Tại vì tất cả là budget, cô biết là mọi thứ mình làm free thì tốn rất là nhiều phương tiện, là công sức và cũng như là vật chất nữa chị. Tại vì mình muốn tạo một cái nơi để cho mọi người đến vui vẻ với nhau. Tại vì ở Mỹ này một cái Tết Trung Thu còn gọi là Tết đoàn viên, là cả gia đình sum vầy với nhau. Mình muốn tạo một cái cơ hội để cho, như chị Thảo nói, là thiếu nhi được chơi, ba mẹ phụ huynh cũng có khám sức khỏe nữa. Thành ra Việt TV cố gắng làm một cái gì đó mà để mọi người freelance, giống như không có suy nghĩ, chỉ đến là chơi thôi. Nên cái mà chương trình thì thật sự là mỗi năm nó cũng có một vài thay đổi. Từ những cái chương trình nhỏ cho đến mỗi năm thì mình có được những chương trình lớn, như là mời được rất là nhiều những cái hội đồng bạn đến tham gia. Cô Vi thấy là mỗi năm mình có Ấn Độ, mình có người Hispanic,
0: rồi người Thái Lan,
1: Korean. Nhìn mấy cái nhóm múa nó dễ thương. Phải nói là em rất là cái, phải nói là cái
0: nói là
1: em
0: vui,
1: vui thấy nhất của em là được những cái sắc tộc đó đến tham gia. Vì khi cái chương trình mình đủ ý nghĩa và đủ để người ta thấy được cái ý nghĩa của chương trình thì người ta willing, người ta tham gia. Thưa cô biết là một cái đội múa họ đến đây từ Port Arthur là cũng xa,
0: wow, cũng có tiếng hơn một tiếng
1: rưỡi. Họ lái xe đến đây, cô Vi, còn họ giúp cho chương trình của mình. Tại họ nói là họ khi mà con gửi những cái chương trình mỗi năm cho họ coi, họ thích lắm. Tại vì mấy đứa con nít mà nó học múa thì nó cũng có một cái sân chơi đúng ý nghĩa để nó phát huy tài năng.
0: Cũng
1: thì
0: toàn là con nít không
1: con nít,
0: nữa.
1: Nên họ rất là thích. Tại vì cái này cũng như là một cái để trao đổi văn hóa luôn đó,
2: đúng
1: cô.
2: Đúng rồi.
0: Và kỳ này bao nhiêu em tham dự vậy?
1: Tham dự thi quốc phục chị. Hiện tại thì mình có khoảng 50 em rồi.
0: Wow.
1: Dạ. 50 em. Nhưng mà em thì năm nào cũng 50 hơn tí xíu chứ đông quá là dữ cực.
0: Dữ vui lắm chị.
1: Năm
0: vui
1: nào cũng khóc. Con nít mà cô 3 tuổi mà nó khóc.
2: Nội dỗ mấy em đó là cũng hơi mệt rồi đó.
0: Cho nên là phải đó là mời tất cả quý vị đồng hương vào thứ bảy tuần này. Nếu mà quý vị ở những cái thành phố gần Houston hay là ở thành phố trên Dallas mà có dịp xuống Houston thì thứ bảy tuần này tại chùa Liên Hoa từ 5 giờ tới 8 giờ phải không em?
1: Dạ đúng rồi chị, 5 giờ. Nhưng mà các em mà có ba mẹ mà ghi danh cho các em thi quốc phục thì đến sớm để mình lấy số báo danh. Còn chương trình mình thì bắt đầu trực tiếp là 5 giờ đến 8 giờ.
0: Và chúng tôi sẽ live trực tiếp. Nếu mà quý vị nào mà không có ở đến nhiều được thì quý vị cũng có thể ở nhà coi chương trình live do Đài Việt TV làm live từ 5 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào có muốn gọi vào để tham gia chương trình hay gọi vào đặt câu hỏi về sức khỏe của mình, nhất là những quý vị nào bệnh tiểu đường, cao máu, cao huyết áp hay là bất cứ bệnh gì về thuốc, những quý vị thuốc vitamin, đây là chương trình sức khỏe từ 7 giờ tới 8 giờ. Chương trình này là chương trình về sức khỏe của quý vị. Và nếu quý vị nào uống những cái thuốc vitamin mà quý vị cần có câu hỏi gì về sức khỏe thì có cô Vi cũng như có Diệu Thảo ở đây sẽ trả lời cho quý vị qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, vì Diệu Thảo biết rằng nhất là những quý vị lớn tuổi ở nhà mình, nhiều lúc mình đi bác sĩ họ cũng không có thời gian, họ nói 5-3 câu rồi mình ra dược sĩ họ cũng nói mình 5-3 câu rồi mình về mình không biết mình uống cái gì chính, không biết là bác sĩ nói gì và uống như thế nào. Thì nếu mà các bác nào có những cái thắc mắc, confused gì về thuốc, vì thuốc nó rất là quan trọng, nếu mình uống mỗi thuốc nó có một cái tác dụng khác nhau, và mỗi thuốc nó có một cái phải nói rằng thời gian uống khác nhau. Nhưng giả sử như thuốc bao tử thì mình phải uống bụng đói, những cái thuốc bao tử nào mình uống bụng đói, thuốc bao tử nào mình uống trước khi ăn và thuốc bao tử nào mình uống sau khi ăn, những tất cả thuốc đều có cái thời gian mình phải uống đúng theo thời gian thì nó mới có hiệu quả. Cũng giống như vitamins, những cái vitamin nào mình uống phải uống vào bụng đói và những vitamin nào mình phải uống nhiều nước và vân vân và vân vân. Thì nếu mà quý vị nào có câu hỏi về vitamins, về allergy, nhất là mùa này là mùa bắt đầu là chị thấy là mùa dị ứng rồi mùa cúm, năm này thì mùa cúm cũng là cũng nặng chứ không phải không, chứ không phải không đâu. Cho nên là nếu mà quý vị có câu hỏi gì về bệnh cảm cúm, nhiều người bây giờ là ho lắm cô, nhất là những người mà đi travel đó về là ho. Đúng, rồi mấy em cảm cúm với ho rất là nhiều, hay là mấy em nhỏ đi học cũng ho. Trời ơi, mùa này là mấy đứa nhỏ ở dưới Pasadena là nó ho khắp nơi.
1: Không phải Pasadena đâu mà tất cả
0: khắp nơi ho.
1: Khắp nơi ho. Chị hỏi đâu mấy đứa nhỏ Pasadena không, khắp nơi ho. Chị nói cái thuốc thì cho em hỏi là tại vì em có người nhà, ví dụ như mình ở đây mình uống thuốc đây đúng không, mà khi mà người giống như ba em mà sau này mà về Việt Nam ở luôn á cô, thì cái thuốc ở đây mình không tiện mình gửi về, thì ở Việt Nam nó có những cái toa thuốc giống vậy, hoặc là mình đổi qua cái
0: được
1: cái hiệu nào nó giống similar giống vậy được
0: không?
1: Có chị?
0: Có, nhưng mà thường thường ở bên đây ở Việt Nam đều có hết đó em à.
1: À có hết đó.
0: Có hết, nhưng là
1: toa thương, nào là ở đây là Việt Nam đều có.
0: Hầu hết là như vậy. Tại vì cái generic là họ make in Ấn Độ.
1: À.
0: Tất cả generic ở đây nó make in Ấn Độ.
1: Nên nói chung cho nên là người nào mà có ở Mỹ mà dùng cái thuốc nào y như cái toa bác sĩ có như thế thì cầm cái toa đó về Việt Nam cũng có,
0: cũng mua được, tại cái thuốc nó make in Ấn Độ, nó từ Ấn Độ nó cũng chuyển qua Việt Nam.
1: Nhưng mà cái toa đó là về Việt Nam mua được hay là Việt Nam phải mắc mình làm cái toa khác theo cái bác sĩ
0: chị nghĩ bên Việt Nam mua thuốc tự do hơn bên đây. Chị
1: nhưng mà những cái toa mà mình bác sĩ đây reception là phải là phải có toa của bác sĩ.
2: Bên kia cũng
0: phải có toa, nhưng mà
2: như vậy bên Việt Nam mình có cái tiêu chuẩn là họ thích dùng những loại thuốc như là của Pháp.
1: Nhưng mà thuốc của Pháp con thấy cái loại thuốc paracetamol của Việt Nam nó bây giờ nó lên án nhiều lắm.
0: Chị không biết là cái gì.
1: Pháp là ở Việt Nam là cái thay đổi của mình chị. Ở Việt Nam là hầu như bệnh gì của ga nhà thuốc Tây á, em gọi là nhà thuốc Tây là lúc nào cũng paracetamol, nhưng mà cái đó là thường là của Pháp đúng không cô?
0: Không, nhưng mà cái acetaminophen á ở Việt Nam người ta lên án, tại vì cái người Việt Nam của mình bị bệnh gan rất là cao. Và cái thuốc acetaminophen Tylenol là nó sẽ ảnh hưởng tới gan. Cho nên những cái người bên Việt Nam á, người ta bị sưng gan nhiều, người ta uống rượu nhiều, thì khi người ta uống như vậy á, thì khi mà cái thuốc nó lọc qua cái đường gan, cho nên người ta bị phản ứng phụ và làm cái gan nó sưng hơn nữa. Và nó affect, cho nên chính ở bên đây ít có ai lên án, tại vì cái người bên Mỹ này mình có chích ngừa viêm gan, mình có chích ngừa gan, và cái số lượng người bên Mỹ bị gan nó thấp hơn, tại vì cái thực sự mà người châu Á của mình là bị viêm gan nhiều hơn là Mỹ trắng, và là Mỹ trắng hoặc Mễ hoặc là người da màu. Cho nên là khi mà mình bị viêm gan thì mình không có nên uống cái acetaminophen.
1: Vậy là theo chị nói là nếu mà có dấu hiệu gan thì hạn chế không dùng Tylenol.
0: Không có dùng Tylenol,
1: nó có cái chất đó.
0: Nó không phải cái Tylenol không phải có chất. Cái Tylenol nó metabolize, tức là nó
2: bào chế qua gan.
0: Nó mới điều tiết qua gan, nó metabolize qua gan. Và khi cái gan lá gan mình nó shut down rồi thì nó cái damage cái gan của mình khi mình uống cái Tylenol. Tức là cái gan nó lọc cái Tylenol. Và khi mà cái gan mình không lọc được thì cái Tylenol nó làm
1: vậy. Nếu như sưng thế gan thì thêm. Theo chị với cô Vi, nếu mà mình bị cảm cúm hay là nóng sốt mình không dùng Tylenol, mình
0: dùng ibuprofen. Cái ibuprofen nó lọc qua cái đường thận. Khi mình uống ibuprofen mình phải uống rất là nhiều nước. Tại khi mình uống ibuprofen lâu dài mà cái đường thận mình yếu, tức là những người lớn tuổi trên 70-80 bị bệnh tiểu đường thì cái thận họ yếu, thì họ uống cái ibuprofen chỉ uống trong vòng, tức là 400mg hoặc 600mg trong vòng có chừng 3-4 ngày thôi. Và 3 ngày hoặc 4 ngày phải ngưng. Nếu mà uống, khi mà họ uống tới 800mg một ngày mà trong vòng 1 tuần thì nó sẽ làm hư cái thận. Tùy theo loại thuốc, đó là lý do tại sao nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi đang bị bệnh tiểu đường, đang bị bệnh gan, đang bị bệnh thận, thì nếu mà quý vị có uống những cái thuốc nào over the counter đều phải tham khảo với dược sĩ và bác sĩ hết. Tại vì mỗi loại thuốc nó metabolize qua một cái hệ thống
1: của cơ thể,
0: nhau. Cho nên là nếu giả sử mình bị bệnh tiểu đường thì nếu mình không control lượng đường cái thận của mình nó yếu đi, mình uống cái ibuprofen trong vòng một tuần có thể là mình bị hư thận, và khi mình hư thận rồi mình không có reverse lại được, và có thể và mình phải đi dialysis, mình phải lọc thận.
2: Với lại cái ibuprofen á, xin nói thêm là thí dụ những người lớn tuổi dùng thì nên cẩn thận, tại vì nó cũng có thể hại cho bao tử của mình.
0: Yes, phải
2: có
0: ăn
2: thể
0: no
2: làm mình
0: uống
2: chảy
0: nữa.
2: Chảy máu.
1: Dạ, hôm nay vào show này với cô Vi với chị Thảo em mới biết như thế.
0: Đó, một cái là qua gan, một cái qua thận. Dạ đúng rồi. Dạ vâng, Diệu Thảo và cô Vi và Tuyết Nhi xin mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Dạ.
0: Hello.
3: Xin chào bác sĩ. Dạ xin chào bác sĩ Vi Hồ với cô dược sĩ Diệu Thảo.
0: Dạ.
3: Có hai câu hỏi. Dạ. Cái thứ nhất là phụ nữ mà trên 70 tuổi đó có cần làm pap smear không? Mammogram không?
0: Chọc phải, trên 70 tuổi vẫn phải làm cô ơi. Tại vì con nghĩ là phải làm khi nào mình, con nghĩ khi mà cô không có, tại vì cái nếu mà tuy là mình không cái mammogram, tuy là mình không nghĩ là mình sẽ không bị ung thư nhưng mà mình vẫn phải testing.
2: Dạ vì nghĩ cái đó thì theo cái hội ung thư Hoa Kỳ á, thì cái tuổi đó cứ trở lên, nếu mà trong gia đình mình không có người bị ung thư, nghĩa là cái ung thư của mình cái có thể ít hơn á, thì cái đó trong cái trường hợp mình 70 tuổi trở lên á, thì nếu mà mỗi năm mình đi khám được thì cái đó càng tốt, còn nếu mà không được á thì cái đó cũng ok thôi, nhưng mà cái tùy theo mình phải theo dõi cái tình trạng trong cái cơ thể của người mình. Nếu mà trong gia đình có người bị ung thư, thí dụ như người chị, người em hay là con này nọ kia, thì cái đó mình phải để ý hơn, tại vì cái tỷ lệ cho mình có thể bị ung thư có thể cao hơn một chút. Thì sẵn cái dịp đó Vi cũng thôi nói thêm là có nhiều người họ hỏi là thí dụ tôi 70 tuổi trở lên thì bây giờ tôi còn phải đi làm phụ khoa nữa hay không. Thì cái đó cũng theo cái hội cái hội ung thư Hoa Kỳ ấy, thì cũng khuyên là cái tuổi đó thì tùy theo cái quá trình lịch sử của mình. Nếu mà ngày xưa mình đã có bị định bệnh là mình bị ung thư về cái đầu tử cung hay là dạ con này nọ kia, thì cái đó mình cũng phải nên theo dõi thường xuyên. Còn nếu mà trong trước giờ, nếu mà mình đi khám phụ khoa trong vòng 3 hay là 4 năm trở lại mà cái gì cũng bình thường hết, thì cái cỡ đó có thể là mình cũng có thể nên có thể ngưng được rồi.
0: Yeah, nhưng cái mà đó, cái phải đó, theo cái dõi câu hỏi, cái đó là phải dành cho cái người OBG của mình, tức là người bác sĩ phụ khoa của mình, họ sẽ quyết định ok, có thể 3 năm trở lại hoặc 2 năm trở lại hay mỗi năm trở lại, tùy theo cái người bác sĩ của mình sau khi họ khám mình, thưa bác.
3: Dạ, câu thứ hai là tôi đi mua thuốc, chẳng hạn như tôi tới cô Diệu Thảo thì tôi muốn mua cái thuốc brand name, mà cái thuốc của tôi đó thì cô Diệu Thảo có cái generic, mà nếu tôi muốn mua cái brand name tôi có thể trả tiền thêm không?
0: Cái đó là có thể tùy theo brand name, thưa bác. Cái đó là thứ nhất là cái bảo hiểm nó không có nhiều bảo hiểm nó không cover brand name, và cái bác nên nhớ rằng cái brand name thường cái brand name nó mắc gấp 10 lần cái generic lận, chứ không phải lần gấp 5 lần đâu bác, gấp 10, từ 5 tới 10 lần lận. Cho nên nếu mà bảo hiểm nó cover thì bác có thể trả copay, và nếu bảo hiểm không cover, một số brand name bảo hiểm nó không cover, nó không chịu cover, thì bác trả cả ngàn đồng lận bác.
3: Ờ vậy hả?
0: Dạ. Depend theo cái plan của mình. Và hiện tại bây giờ là hầu hết là tụi nó push qua generic, tất cả các brand nó push qua generic. Even là bác sĩ cho brand name hay bác sĩ đề brand name necessary nữa, nhiều lúc nó cũng không chịu. Bảo hiểm nó deny, cái Medicare của cô deny. Tất cả là phụ thuộc dược sĩ dispense brand name hay generic là 85% tới 90% là do cái bảo hiểm họ định, thưa cô.
3: Với lại nếu mà tôi uống thuốc cao mỡ đó,
0: dạ
3: hay cholesterol đó,
0: yeah,
3: thì phải uống suốt đời hay sao? Có thế nào mà có một thời điểm nào nếu mà đi thử máu, mà thử máu thì nó an toàn rồi đó, thì là có được ngưng không?
0: Cái đó là cô phải trở lại bác sĩ gia đình của cô và bác sĩ tim của cô. Hai cái cholesterol, lý do tại sao cô uống cholesterol. Cô uống cholesterol tại vì cholesterol trong người cô cao, và khi cholesterol nó cao, nó có thể nó làm đóng động mạch vành, và khi đóng mạch động mạch vành nó có thể làm nghẽn mạch máu của cô và có thể dẫn đến stroke và heart attack. Đó là lý do tại sao mà cô uống cholesterol. Khi mà cô đi bác sĩ gia đình, nếu mà cô có bệnh tiểu đường, cô bị cholesterol nữa, thì có cái chuyện mà cô uống thuốc cholesterol là cần phải suốt đời, tại vì cái tiểu đường lúc nào nó cũng làm high tricholesterol, tại vì cái lượng đường mình cao thì cái lượng nó dẫn high tricholesterol trong máu của mình và nó có thể làm mình bị cao cholesterol. Và khi mà mình bị bệnh tiểu đường thì là cái máu của mình nó đặc hơn là một người bình thường, và on top of đó mình bị cholesterol nữa, là cái cholesterol đóng vào cái động mạch vành của mình và nó dẫn tới cho mình bị nghẽn mạch máu tim và bị heart attack hay là stroke hay là làm mình cao huyết áp, thì nó đi theo đó. Và cái người bác sĩ gia đình là cái người quyết định cho cô là lên ngưng hay không, và người bác sĩ tim là người quyết định cho cô là có nên ngưng cái cholesterol hay không, chứ mình không có thể tự ngưng được. Vì cái lý do mình uống cholesterol là không phải là cái mục đích mình lower cholesterol là để mình prevent stroke và heart attack, thưa cô.
3: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn dược sĩ nhiều.
0: Dạ,
3: vâng, xin
0: cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là muốn tới tham dự vầng trăng tuổi thơ thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, trở lại với Tuyết Nhi. Em, ngày hôm đó là cái chương trình của mình là các em thi rồi có gì nữa không em?
1: Thì như mọi năm á, là chương trình mình như thế này, là các em mở, mình sẽ là chương trình tự do public, mình mở cửa ở chùa Liên Hoa, là quý vị biết indoor nên thành ra máy lạnh rất mát, không có sợ nóng mà mưa cũng không sợ nữa. Mình được cái là đặc quyền là chùa Liên Hoa, thầy Thích Huyền Việt rất là ưu ái cho Việt TV, thầy lúc nào cũng ủng hộ nhiệt tình những chương trình của Việt TV làm, thành ra mình có được cái hội trường đó thoải mái. Đậu xe thì quý vị khỏi lo, parking chùa thì rất là rộng luôn. Thì nếu quý vị có cơ hội, quý vị nên dẫn con em mình đến sớm, tại đến sớm là mình sẽ có vẽ mặt nè, mình sẽ có phát bong bóng miễn phí. Thành ra tôi nhìn thấy hai cái chỗ đó là hai chỗ lúc nào cũng rất là đông đông lắm trong cái ngày trung thu. Và kế tiếp là quý vị khi mà quý vị đến sớm thì quý vị có thể get like để kiểm tra sức khỏe sớm, không có cần phải vô tới giờ là khá là đông. Con thấy là cái chương trình mà đặc biệt đông nhất là cái chỗ của cô Vi, là lúc nào với chị bên Vava, chị Diệu Thảo là hầu như là trên đây thì con nít đông theo con nít, ở dưới thì phụ huynh đông theo cái kiểu phụ huynh. Thì quý vị đến sớm 4 giờ tôi nghĩ là tốt chị Thảo. Mình đến sớm mình cũng có thể thưởng thức những cái món ăn ẩm thực chay của chùa Liên Hoa.
0: Đúng rồi.
1: Nước mía rất ngon. Em rất thích. Dạ. Rồi xong rồi mình cũng có thể
2: đang mới về vụ đường ấy.
1: Nhưng mà đường mía thì chắc cũng tốt hả cô, không sao. lâu uống tí.
2: Cái ngày hôm đó thì mình không thấy mà cũng không nghe. Không cái gì mà đường mía thì mình không thấy gì.
1: Không thấy không nghe. Chỉ số thôi. Vâng, thì quý vị đến sớm quý vị có thể ủng hộ ban ẩm thực của chùa Liên Hoa nè. Rồi quý vị có thể cho con em mình lấy số báo danh nếu mà dự thi, còn không dự thi thì vẫn đến có quà bình thường. Nhiều lúc quý vị nhầm tưởng là khi nào ghi danh thì mới có quà, cái này không có. Quý vị không ghi danh, quý vị dẫn con em đến chơi cái chương trình Tết Trung Thu và trong trụ thơ thì cũng có quà miễn phí thưa cô. Mình cũng có lồng đèn nè ha, có bánh trung thu nè, có nước uống Yale, có bánh mấy cái cookie của mấy cái hãng của hình như của chị Jolie. Cái hãng L&S, một trong những cái hãng mà rất nổi tiếng. Con thấy là những cái chợ Việt Nam là để bán rất nhiều. Thì năm nào mình
0: vậy
1: cũng...
0: Chị cũng thấy em giỏi thiệt, em đi xin hết tất cả bánh khắp nơi cho
1: mọi nơi. One stop shop luôn.
2: Chương trình rất là hấp dẫn. Thì Vi cũng tiện sau đây mình nói thêm một cái là mình nói về đường với là cholesterol đó. Thì ngày hôm đó mình có khám một cái chỉ số nó gọi là mỡ nội tạng đó. Thì không biết mình trong đây mình có biết mỡ nội tạng là cái gì hay không, tại vì khi mà mình đi bác sĩ để mình thử máu hàng năm thì họ thông thường họ thử đường, thử muối, thử thận, gan, đầy đủ hết, với lại cholesterol, với lại cái chất mỡ của mình nữa, nhưng mà thực sự ra không có cái blood test nào để mà thử cái mỡ nội tạng của mình hết. Cái mỡ nội tạng là cái loại mỡ đó mà nó đóng vào
0: xung quanh cái organ của mình,
2: cái nội tạng của mình đó,
1: cái ống
0: không phải xung quanh cái organ của mình,
1: xung quanh gan,
0: xung quanh gan,
1: giống như cái vành,
0: xung quanh nó
2: đóng. Thí dụ như em mổ con gà ra, nói nghe có vẻ hơi thẩm thiết một chút, nhưng mà khi em mở cái bộ phận con gà ra thì cái bên cái mề với lại cái gan á, đó mở mở đó đó, đó là mỡ nội tạng đó. So với người Việt mình thì người ta thì cái đó là mỡ nội tạng, mà một khi cái mỡ nội tạng mà nó rất là nhiều thì nó sẽ ăn vào trong những cái bộ phận, cái cơ quan của mình, thì nó có thể nó ngăn chặn cái lượng máu mà nó lưu thông trong đó thì nó cũng có thể làm cho những cái bộ phận của mình nó giống như nó không có còn có cái tác động hay là cái nó đưa máu đi mà được một cách hữu hiệu, như là khi mà cái mỗi nội tạng đó ít đi thì cái ngày hôm đó mình cũng có cái máy có đem ra để đo cho quý vị.
0: Và phần một chương trình Khỏe đẹp cùng với Tuyết Nhi và cô Vi tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ giữ làn sóng, chúng tôi trở lại không phải nói về sức khỏe không mà nói về cái chương trình ngày thứ bảy tuần này thưa quý vị.
2: Đúng rồi.

0: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hội Dược Sĩ cũng như là Tuyết Nhi và cô Vi đang nói về Trung Thu vào thứ 7 tuần này, thưa quý vị, tại Chùa Liên Hoa từ 5 giờ tới 8 giờ, vừa cho các em tham gia Tết Trung Thu và vừa khám sức khỏe. Thì mời Tuyết Nhi nói cái phần của các em, rồi mời cô Vi nói cái phần sức khỏe của mình.
1: Như vậy mình nói về sức khỏe trước phải không?
0: Yeah.
1: Nếu mà có khỏe khỏe mạnh thì ngày hôm đó mới đi được phải không? Đó, thì cái chương trình giống như mọi năm thì mình cho chăm sóc cho sức khỏe của quý vị. Thì trong khi mấy em đang chơi đùa với lại chương trình Trung Thu, thì quý vị khán giả người lớn thì cũng xin mời ghé qua những cái gọi là gian hàng của chúng tôi để chúng tôi có dịp để mà nhắn nhủ và đo những cái sức chỉ số mà có thể nó giúp ích cho vấn đề sức khỏe của mình. Nhưng mình có thể lo về coi thử cái đường ngày hôm đó mình lớn cao hay cao hay không. Nhưng mà cũng khuyên quý vị là nếu mà muốn thử đường thì ít nhất là cũng phải cử ăn uống khoảng chừng 2 tiếng trở lên nhé. Còn sẽ đo áp suất huyết thì Tuyết Nhi với lại Diệu Thảo và quý vị ở đây thì cũng biết là trong cái đồng bào của Việt Nam của mình thì những cái bệnh như là bệnh cao máu hay là bị tai biến mạch máu não với lại những bệnh như về tim độ rầy rất là cao, rất là nhiều
2: lắm hả cô?
1: rất là nhiều.
0: Đúng rồi, bị stroke.
2: Lý do tại sao vậy cô? Nguyên nhân như thế nào?
0: Tại vì là thứ nhất là nhiều người chúng ta trong cộng đồng Việt Nam nhiều người bị bệnh tiểu đường lắm em.
2: Và cái tiểu đường nó dẫn tới bệnh đó
0: và bệnh tiểu đường nó dẫn tới cao mỡ. Tại khi mà lượng đường mình cao nó làm cho tricholesterol mà nó cao. Và khi mà tricholesterol nó cao nó đóng trên động mạch vành. Và khi đóng mạch vành thì là nó làm cho mình
1: nó bị hẹp đi.
0: Và thứ nhất nữa, cái động mạch vành của mình đã bị hẹp rồi, người lượng đường không control được, cái máu nó đặc nữa và trái tim nó phải push ra. Cho nên nó làm cho cái huyết áp mình lên cao. Và khi huyết áp mình lên cao, trái tim mình nó phải làm việc mệt hơn nữa. Và khi nó làm việc mệt hơn thì cái mạch máu của mình nó vừa hẹp lại. Và làm việc một thời gian thì có thể là mình bị congestion heart failure, tức là trái tim mình làm việc mệt quá, nó suy tim. Sau đó là cái động mạch mình, tại cái máu nó đặc, rồi cái nó hẹp nữa, cho nên nó phải ép nữa. Thì cái nó ép lại, coi như lúc nó cái mạch nó, cái động mạch nó vỡ ra thì nó trên, nếu mà nó chạy lên đầu em thì em bị stroke, tức là nửa cái đầu em nó không có bình tĩnh. Nếu mà nó chạy xuống chân em bị vein thrombosis, tức là cái
1: máu
0: nó đông lên chân. Mà nếu mà nó nghẽn trong tim em thì em thôi đổi địa chỉ. Không ở đây được.
2: Nói chung là ngồi làm chương trình tí xíu mà nghe choáng là cô hơi choáng.
1: Thực sự ra mà nói thì bây giờ mình tìm cách mình nói vui vui cho vậy, cho đỡ mình thực sự mình đỡ lo. Nhưng mà tiếp lời của Diệu Thảo là cái mạch vành đó một khi mà nó đã bị đông nhiều rồi thì những nhất là cái bệnh tiểu đường, những cái thành phần cái đường đó nó rất là lớn. Thì khi nó qua cái động mạch đó, nó có thể làm cho cái động mạch đó nó đông, có những cái như là mỡ này, cholesterol này, nó đóng vào cái mạch vành đó. Và một thời gian nào đó, thì không những nó đã đóng vào trong mạch vành, nó sẽ từ từ nó sẽ tách rời ra khỏi cái mạch vành đó.
0: Tách rời ra mạch vành là cái là lúc đó nó gây bệnh cho
1: rồi
0: mình.
1: Rồi nó bắt đầu nó đi, nó tách rời ra khỏi chỗ đó thì nó chạy qua tim. Nếu bởi tim thì bị dồi máu cơ tim, nó chạy lên đầu á. Thì nó chạy lên đầu thì là bị tai biến mạch
2: coi như
1: não.
2: Là cái cholesterol là cái quan trọng.
0: Yeah. Và khi mà mình bị cao cholesterol rồi, mình đóng đặt màu vành rồi mà mình uống thuốc cao mỡ, tức là nó ngăn ngừa thôi, chứ nó không có thể nào mà em uống thuốc cao mỡ thấp. Cái nhiều người nói ồ tại sao mỡ tôi thấp phải uống hoài, là tại vì khi mà nó đã đóng động mạch vành rồi là em không thể nào mà tách ra được hết. Tức là nó đóng gì suốt
1: không
0: đời
1: có
0: luôn
1: làm cái đó tan,
0: không được làm tan được thì... tức là đóng suốt đời luôn và nó chỉ tệ hơn thôi. Và nếu em giữ cái độ nó như vậy thì có kéo dài được tuổi thọ và kéo dài được cái cơ hội bị stroke hay heart attack ít hơn vậy thôi. Chứ
2: nhưng
0: nhiều
2: mà bây
0: người...
2: giờ có cách nào để mình ngăn chặn từ bây giờ để không nó không bị cái giống như là nói là nó đóng cái
0: động mạch vành thì mình phải giữ cholesterol và mình phải giữ lượng đường mình thấp. Đó là lý do tại sao mùa cái heo phe nào chị cũng đo huyết áp, chị cũng đo cao mỡ.
2: Coi như là nếu mà hồi nãy giờ theo em hiểu là nếu mà mình ngăn chặn được cái bệnh như chị Thảo nói là
0: tiểu đường,
2: tiểu đường với cholesterol thì nó sẽ không có cái bệnh mình, gọi kia
0: đóng, đóng là đóng là mạch vành.
2: Dạ, là hai cái đó là cái quan trọng.
0: Hai cái đó quan trọng nhất. Dạ. Cho nên lý do lúc nào cái health fair là cũng đo huyết áp. Tại vì cái huyết áp nó lên cao hay không, tại khi mà em đóng động mạch vành rồi á thì tự động huyết áp em nó lên, tại cái nó hẹp lại và cái máu nó không có lưu thông được thì tự động cái pressure nó up. Thì khi em đo
2: huyết áp, nhưng mà có nhiều lúc có người nào có bị chuyện gì họ sợ sệt với cái pressure cũng lên.
0: Cũng có cái đúng thì cái đó cũng đúng. Nhưng mà cái đó chỉ tạm thời thôi, tức là trong cái thời khoảng đó thôi, chứ họ không có lên high blood pressure lại.
2: Nhưng mà làm sao mình
0: năm này
2: biết
0: được.
1: Với lại cái người Việt Nam mình nó có một cái một cái điều á là nhiều khi không thấy có triệu chứng gì hết.
0: Đúng,
1: thì không có lo. Ví dụ những người như bị cao áp suất huyết đó, tới khi nào mà bắt đầu chóng mặt nè, thấy xây sẩm mặt mày, rồi nhiều khi phải đi vô phòng emergency.
2: Mà cái này á, cô con hỏi là ở Việt Nam con thấy là họ cứ hay nói dùng cái câu là rối loạn tiền đình. Con
0: là
2: không hiểu mặt. Nó là chóng... đây nó là cái gì cô? Không. Con về Việt Nam cứ mỗi lần cái người
1: thông thường họ hay nó là họ hay rối loạn, hay đổ thừa là tôi bị rối loạn tiền đình.
2: À mà con không hiểu cái rối loạn tiền đình.
0: Nhưng cái hormone là cái gì? Chị cũng không có hiểu cái
1: gì là nhiều khi nó giống như đầu.
2: Sáng nay con hỏi cô con không hiểu
1: xây sẩm mặt mày và chóng mặt thì cứ giống như là cái balance hay là cái mức nhiều khi mình đi mình thấy hụt.
2: Cái đó là vì thiếu máu.
0: Hay sao? Tùy ăn chung là thử máu ra như thế nào, nhưng mà
1: có thể cũng thì bị cao máu nữa.
0: Nhiều lúc cao máu, rồi nhiều lúc cái tai của mình nó imbalance. Khi mình lớn tuổi, mình có bị ear infection hay mà lớn tuổi mình nghe không được thì cái tai của mình nó cũng làm cho mình
2: cái lỗ tai đúng không?
0: Cái lỗ tai nó cũng làm cho mình chóng mặt nữa.
2: Không, cái đó là em agree. Tại có lần á em không biết tự nhiên em ngủ dậy, em chóng mặt cứ nhìn lên là nó quay vòng vòng, nhắm mắt lại mà mình không biết chuyện gì hết. Em cứ nói là tại sao mà cứ chóng mặt, nó cái người nó cứ giống như đang trên tàu nó bấp bênh này nè. Thế là em đi bác sĩ gia đình mới đưa em qua tai mũi họng. Em nghĩ chứ trời, tự nhiên mình chóng mặt mà bác sĩ đưa tai mũi họng, lúc đó con không bao giờ con nghĩ vậy. Nhưng mà thế là lên, con nhớ lên bác sĩ Nguyễn Công Thứ kiểm tra thì cho thuốc uống nó hết. Bác sĩ nói là bị tai, lỗ tai mình
0: infection
2: nó làm cho mình bị chóng mặt cô. Con không nghĩ là cái tai mũi họng, thường đúng là tai mũi họng thì nó liên quan với nhau hết, nhưng mà con không nghĩ là cái đó nó làm cho con người mình nó choáng váng hoặc mài mà nó làm mình mất balance.
0: Tại trong cái hearing của mình nó có cái nerve system. Khi mà nó bị infection, cái sưng lên thì nó affect cái nerve system của em, và em cảm thấy rất là chóng mặt và imbalance.
2: Lúc đó con sợ, con hoảng liền cô, con chóng mặt, con không nghĩ là bị vậy.
1: Dạ, với lại nói về vấn đề đó thì rất là nhiều nguyên do, nhưng mà mình đang nói chuyện về vấn đề cao máu á, thì Vi cũng xin nhấn mạnh lại là vấn đề cao máu, cao huyết huyết á, là nhiều khi nó không có những cái triệu chứng, thành ra người mình nhiều khi mình không có kiểm tra thì mình không biết.
2: Dạ.
1: Cái nhiều khi mà lăn đùng cái là đi chết vào trong emergency không room á, là thấy hay là bị stroke.
0: Giống như ngày hôm nay nè, con mới xuống Pasadena, một cô y tá của văn phòng bác sĩ dermatologist, bác sĩ William Towson đó, cái cô y tá chính, tự nhiên con thấy cô đang làm việc cô khóc quá trời luôn. Con hỏi chuyện gì á, con nói cháu cổ 32 tuổi mới chết sáng nay. Con nói ủa sao chết? Chỉ là obesity thôi, tức là hơi mập, rồi bị bệnh tiểu đường thôi, mà có một đứa con 10 tuổi, xong sáng dậy đứa bé nó lăn, nó nói ủa tại sao tới giờ đi học rồi mà mẹ nó không dậy. Xong nó lắc mẹ nó không dậy, cuối cùng nó gọi bà ngoại nó chạy ra thì mẹ nó tắt thở rồi mà không biết chuyện gì. Cho nên cô đó cô đi về, và nó thể ra rất là nhiều khi mà mình bị vừa obese, tức là mình hơi bị mập, mình hơi mập và mình bị bệnh tiểu đường, cái là nó giống như là cái động mạch vành nó chạy vô tim rồi nó đứng tim rồi mình ngủ mình chết luôn. 32 tuổi thôi cô.
1: Đúng rồi,
0: mới sáng nay nè.
1: Với lại người Việt mình độ này có nhiều chứng bệnh, mà nó có ngày xưa có những chứng bệnh cho người già, mình lớn tuổi không 50-60 tuổi trở lên thì mới bắt đầu có bệnh, nhưng mà bây giờ có rất nhiều cái bệnh nó bắt đầu rất còn trẻ. Thí dụ như vấn đề phụ nữ này, cô vừa có một người bệnh khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi mà bị phát hiện là bị ung thư cái giám
2: tuyến giáp.
1: Ở đây là một
2: con thấy Việt Nam là hầu như nha, ở Mỹ không biết mà Việt Nam á hầu như là 10 người đi kiểm là hầu như 9 người là bị tuyến giáp.
1: Có thể là do vấn đề ăn uống mình thiếu cái chất iodine nọ. Rồi đó tuyến giáp nha, rồi vấn đề phụ nữ mình là ung thư vú
0: 40 tuổi cũng đã bị rồi nghe.
1: Không, 30 mấy tuổi em ơi. Còn trẻ lắm đã bị rồi.
2: Nha, cái đó là cái mọi cái con nhóm 2 năm trước mọi người toán loạn là nhiều người bị, con cũng sợ. Con xin rồi. Bác sĩ gia đình con Vi nhớ con xin con đi thử hết.
1: Đúng rồi, đổ ra
2: sợ quá, nhiều người lắm,
1: trẻ nhiều lắm. Rồi tai biến mạch máu não là cũng lên, vấn đề ung thư cũng rất là lên rất nhiều. Với lại vấn đề tim mạch nữa.
0: Đúng.
1: Bị dồi máu cơ tim. thế đó những cái bệnh đó, những cái bệnh nhiều khi người ta nói ồ mình lớn tuổi mình mới bị,
2: không,
1: mà thật sự bây giờ là rất ồ, mà mấy em, nhiều em có 20 mấy tuổi đã bị ung thư ruột già nữa đó nha, chứ không phải là để cái
0: ung thư buồng trứng nữa, yeah, cho nên là phải, mình phải đi kiểm và phải nói ngày hôm đó cái heo phê ngày hôm đó thì quý vị có thể thử tiểu đường. Nếu mà quý vị nghĩ là 4 giờ quý vị thử tiểu đường thì quý vị sau 2 giờ đừng ăn gì hết, chỉ uống nước thôi nha, để cho đường đường nó không có cao. Chứ quý vị vừa uống nước mía xong rồi ra thử tiểu đường là nó lên 200 liền. Cho nên là nhớ là trước khi uống nước mía là
2: phải tiếng.
1: Đó mình nói, mình chỉ cười nói thôi là cái này là bó tay chấm cơm rồi.
0: Là trước khi uống nước mía là phải thử tiểu đường, mà sau khi uống nước mía là đừng có thử. Cho nên là đại khái là như vậy. Và cũng như là cái mục đích của chúng tôi làm cái health fair không phải là cho quý vị cái gì miễn phí, nhưng mà bring cái awareness, tức là đem cho quý vị để ý về sức khỏe của mình. Vì cái trong cuộc sống của chúng ta cái sức khỏe là quan trọng nhất, và nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì dù
1: khổ lắm em ơi, nếu mà không còn sức khỏe rất là khổ.
0: Đúng vậy.
1: Những khổ cho người mình nhưng mà có thể khổ cho gia đình nữa.
0: Dạ.
1: Con cháu đủ thứ, thì những người lớn tuổi mình đâu có muốn cho con cháu mình khổ đâu. Thành ra phải bảo vệ cái sức khỏe của mình, gìn giữ nó để mà có thể là mình có thể thọ thêm vài ba tuổi nữa với lại với con với cháu. Nhưng mà tuổi thọ làm sao cho cái người mình khỏe để mình không có làm phiền con cháu của mình nữa.
2: Dạ, vâng. Dạ. Thọ là một, tuổi thọ là một chuyện, mà thọ
0: nó
2: phải
0: khỏe,
2: khỏe
0: nữa, chứ thọ mà làm phiền, nằm một chỗ làm phiền con cháu thì cũng.
2: Vâng.
0: Yeah. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị nào uống về thuốc, vitamins hay có câu hỏi vì gì về sức khỏe của mình thì quý vị có thể gọi vào, cô Vi và Diệu Thảo sẽ tư vấn với quý vị trong khả năng của mình, thưa quý vị. Và phải nói rằng là cái chương trình này là chúng ta vừa đem lại cho các em một cái tuổi thơ đẹp, vừa giữ được truyền thống và vừa bring cái health awareness, tức là sức khỏe cho cộng đồng, để cho chúng ta càng để ý về sức khỏe của mình, đem tới cho cộng đồng. Cho nên ngày thứ bảy này từ 5 giờ tới 8 giờ phải nói là chương trình rất là đặc biệt. Tuyết Nhi, cô Vi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Khán giả trên đường dây. Hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
1: Dạ xin chào chị.
3: Chị ơi, chị em tên là Mai, chị cho em hỏi là cái chỉ số cao mỡ mà là 188 là bao nhiêu tấm chị?
0: Cái cao mỡ gì mới là 188 vậy chị? Nó có total cholesterol, nó có LDL, nó có HDL, nó có tricholesterol. Chị phải đọc cái số rõ chứ, 180 á, thường là LDL là 180 hay là tricholesterol em phải biết rõ ạ.
3: Cholesterol 180.
0: Cái là total cholesterol hay là cái gì chị? Thường trên cái lab của chị đó có phải để cái chữ đó để total cholesterol.
3: À là total cholesterol là 180.
0: Thì nó bình thường.
1: Cái đó cũng rất là tốt đó chị.
3: Là bao nhiêu chấm vậy?
0: Cái đó không phải chấm, chỉ có tiểu đường thì cái A1C mới đo chấm thôi, chứ cholesterol mình đo theo cái lượng
1: cái cholesterol này, cái số này thì cái số này là mình đang dùng ở bên Mỹ, còn ở bên Việt Nam á, thì có theo một cái hệ thống khác, có thể là chấm, thì nên mình phải theo cái hệ thống nào đó thì mình mới mới biết ra được nó như thế nào. Thì mình nghĩ cái số này 180 của chị là cái số ở bên Mỹ phải không? Còn Việt Nam thì bên nó theo chấm này nó kia thì tụi em xin lỗi nha, tại vì cái hệ thống chấm đó thì tụi em không quen lắm. Nếu mà chị cái cholesterol bên đây thì cái đó là total cholesterol, nhưng mà cholesterol nó cũng có nhiều thành phần khác nữa. Thí dụ như cái chữ như là HDL, đó là cái high density lipid, thì cái đó cũng là cholesterol tốt, mà cũng có một phần cholesterol xấu nữa. Thì mình muốn cholesterol tốt thì nó số đó cho cao, càng cao càng tốt. Còn cái số mà cholesterol mà xấu á, thì càng thấp lại thì càng tốt cho mình. Thành ra khi mà chị coi cái chỉ số như vậy thì phải coi tổng quát hết nha. Đó là total cholesterol, rồi HDL của mình như thế nào, cái LDL mình như thế nào.
0: Rồi tricholesterol nữa.
1: Đúng rồi, cái tricholesterol. Thì cái tricholesterol là giống như một cái chỉ số cho cái mỡ, mà những người mà có cao đường á, thì cái số tricholesterol nó có khuynh hướng là nó cũng cao luôn. Chỉ trừ nào những người mà trong gia đình á, có cái tiền sử là cái tricholesterol cao á, thì cái mình có khuynh hướng là mình dễ cũng bị cái đó cũng dễ bị cao nữa.
3: À dạ em cảm ơn chị. Rồi ví dụ như là cái tiểu đường nó chỉ số là 100 là bình thường hay là cao đường đó chị?
0: Nếu 100 là thường thường là fasting là bình thường, nếu 100.
1: Dạ thì theo cái hội về mà đường diabetes trong đây với lại trong những cái hội y sĩ thì thông thường đường đường hiện thời bây giờ dưới 100, 100 hay dưới 100 là thí dụ bây giờ ngày mai chị đi thử bác sĩ với gì đi đi thử máu thì tối hôm nay chị nhìn ăn sáng ngày nào thử người ta lấy máu ra thì cái đường của chị là 100 hay dưới 100 thì rất là tốt. Nhưng mà theo cái lượng đường đó thì có nhiều cái chỉ số khác mà người ta phải tìm hiểu để coi thử cái lượng đường mà trong vòng 3 tháng của mình như thế nào. Tại vì mình, nếu mà mình biết là ngày mai mình đi bác sĩ thì tối nay mình nhịn ăn, tối nay mình nhịn ăn ngày mai họ lấy đường của mình thì chắc chắn là cái lượng đường của mình sẽ tốt rồi. Nhưng mà những cái ngày tháng khác mình nhiều khi mình có nhiều bữa mình thấy trái cây ngon quá mình ăn thêm cái ly chè này ngọt quá ăn thêm vài ly thì cái lượng đường trong vòng 3 tháng đó có thể nó sẽ cao hơn cái lượng đường mà tốt cho mình. Thì khi mà đi bác sĩ thì họ sẽ coi thử cái lượng đường trong vòng 3 tháng của chị như thế nào. Cái đó sẽ nói là cái nếu mà chị bị
0: tiểu đường hay
1: tiểu
0: không,
1: đường, có hay
0: tiền
1: có tốt
0: đường
1: hay không, mình có ăn gian gọi là gian lận chút nào hay không. Khi bởi vì bác sĩ họ có nhiều cách để mà thử để coi thử mình có nói đúng như lời mình là dạ, làm trong cái vòng 3 tháng đó hay không.
0: Dạ và chị còn câu hỏi gì nữa không chị?
4: Dạ thưa bác sĩ, tôi bị tim và bác sĩ có thông cái mạch máu và sau khi thông mạch máu đó thì uống cái thuốc Eliquis.
0: Dạ Eliquis. Dạ.
4: Thuốc
0: loãng máu á.
4: Dạ. Thuốc,
0: dạ.
4: Dạ.
0: Sao?
4: Dạ thưa bây giờ cái thuốc loãng máu như vậy thì thưa bác sĩ như vậy là phải uống suốt cuộc đời mình hay sao?
0: Dạ đúng. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà cô thông tim rồi thì nó có cái stent trong cái trái tim của mình. Và cái stent đó là cô phải loãng máu và nếu không loãng máu thì nó đông lại. Lỡ mà đông lại thì nó sẽ dẫn tới bị nghẽn mạch máu và có thể là bị heart attack hay là bị stroke và cô có thể là qua đời. Cho nên là cái thuốc khi mà cô đã thông tim rồi, cái thuốc loãng máu là cô phải uống suốt đời. Và khi cô uống thuốc loãng máu thì cô cũng phải nên cẩn thận. Thứ nhất là mình đừng có để bị té mình dễ bị internal bleed, tức là khi cái mạch máu mình nó dễ bị bruise, nó dễ bị bầm tím và nó dễ bị chảy máu. Và cái Eliquis thì thường cái Eliquis thì nó không có bị internal bleed nhiều. Ở đó một cái loại thuốc mới cho nên là nó tương đối là nó giữ cho cô cái platelet count nó ở tới cái độ mà con người mình nó có thể chịu đựng. Và đồng thời là khi mà cô uống cái Eliquis thì cô phải cẩn thận đừng có để bị té, đừng có để bị bruise thưa cô, và phải đi khám bác sĩ tim mỗi 6 tháng để họ coi thử cái làm echo, làm những cái ultrasound tim của cô và coi thử cái stent nó vẫn còn good trong in place hay không thưa cô.
1: Vì cũng xin nói thêm một điều, nếu mà bác đang uống cái thuốc mà loãng máu Eliquis á, khi mà té xuống á, dù rằng thấy đầu đục của mình không có chảy máu, không có bị
0: bầm
1: thương gì hết, bị bầm, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là mình ok rồi thành mình không có đi bác sĩ để mà kiểm tra. Vì có nhiều người bệnh nhân như vậy tới chừng vài ba tuần lễ sau bắt
0: bị
1: đầu thấy chóng mặt này nọ kia thì hồi đó mới
0: chảy máu trên đầu
1: đi scan cái đầu thì ra trong mạch máu trên đầu nó bị bể ra thì hồi đó là rất là nguy hiểm. Thành ra thí dụ chẳng may mà mình bị té thì phải đi bác sĩ liền để cho họ có cơ hội để mà họ coi thử cái đầu mình, cái mạch máu trong đầu mình có bị vỡ ra hay không. Cái đó rất là nguy hiểm, nhiều khi nó không cho
0: mình không
1: mình
0: có thấy
1: triệu chứng liền,
0: mình không có thấy rồi. Nhiều lúc mình không có thấy nữa cô.
4: Và thưa bác sĩ, bởi vậy từ ngày đó tôi lo có một cái chuyện nó đã xảy ra, nhưng mà rất may mắn là 2 năm nay rồi nó không có gì cả. Tại tôi cũng không hiểu tại sao, vì có lẽ là lỗi tại tôi, cái thuốc mà hình như là ngứa hay ngủ gì đó tôi không có. Tôi thấy đề là tiếp 6 giờ uống một lần tiếp tục 15 ngày. Thành ra khi tôi uống thì tôi có bị ngã một lần, nhưng mà cách đây 2 năm rồi. Cái chuyện là coi như là bề trên mà có cứu mà sống, mà bác sĩ đã coi hết nhưng mà không có chuyện gì rồi. Thì vừa rồi bác sĩ vừa cho tôi biết đó, thì tôi thấy đó là một cái phép lạ mà tôi đã qua một cái trải qua một cái sự nguy hiểm mà không có sao. chị cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và còn cái thứ hai là cái thuốc mà nó đọc là sacubitril, tức là sacubitril. Cái thuốc đó là thuốc gì ạ?
0: Cô đọc lại cho con ấy. S-A gì nữa cô?
4: S-A-C-U-B-I-T-R-I-L.
0: Cái thuốc này có phải là nó combine với lại là Vastatin không? Tức là hai loại thuốc với nhau để nó treat cái congestive heart, nó có chronic heart failure, tức là những quý vị mà bị giống như bệnh tim á, bị cái trái tim mình nó cái này nó là cái để mà relax. Cái thuốc này nó sẽ trị cho những người bị yếu tim, và nó là nó relax cái blood vessel để làm cho cái blood vessel mình nó nở cái mạch máu, trong cái mạch máu của cái trái tim mình ra, để máy máu mình nó lưu thông, và nó làm cho cô nó cái này nó phải combine hai loại thuốc với nhau. Để là Entresto, cái này là brand của Entresto á, thì cái này là hai loại thuốc với nhau, một cái là nó nở cái mạch máu ra, một cái là nó lower cái blood pressure của cô, để mà cho những quý vị mà bị chronic heart failure,
1: Suy tim
0: cái bệnh suy tim loại nặng, thưa cô, đại khái là như vậy. Tức là
4: vậy
0: nếu mà
4: vậy
0: cô
4: vậy
0: uống
4: vậy
0: cái
4: thôi.
0: này là cô bị suy tim, cô đang bị suy tim, cho nên cô mới uống cái thuốc này.
4: Đúng rồi ạ. Thưa bác sĩ, nó xảy ra là cách đây cũng là 3 năm rồi ạ, thì tôi không có làm sao cả, nhưng mà
0: Những quý vị mà bị chronic
1: suy
0: heart
1: tim á,
0: failure,
1: suy
0: cái
1: tim á.
0: bệnh suy tim loại nặng, thưa cô, đại khái là như vậy. Tức
4: Dạ,
0: là
4: vậy
0: nếu mà
4: vậy
0: cô
4: vậy
0: uống
4: vậy
0: cái
4: thôi.
0: này là cô bị suy tim, cô đang bị suy tim, cho nên cô mới uống cái thuốc
4: Dạ,
0: này.
4: đúng rồi ạ. Thưa bác sĩ, nó xảy ra là cách đây cũng là 3 năm rồi ạ, thì tôi không có làm

0: cái ambulance thì đưa tôi vào trong nhà thương Dallas Ballo Hospital. Thì thưa bác sĩ, ở cái Arlington á, tôi nói hơi dài dòng, xin phép bác sĩ cho biết để chỉ dạy về tôi. Năm nay tôi cũng 84 tuổi rồi.
1: Wow, bác 84 rồi.
0: Dạ, tôi muốn được sự chỉ dẫn của bác sĩ nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Và sau khi đi vào bác sĩ Arlington á, thì mấy bác sĩ Ấn Độ đó nói cái gì, tim tôi nở tới là 5 chấm mấy, họ tính là mổ, nhưng mà cháu nó ở Missouri xuống đó, thì cháu nó nói rằng nó thấy mấy bác sĩ cho information không có right, thì mới request là ông Mayo, là ông Jim ở Arlington mới đưa tôi từ từ cái nhà thương Arlington trở về Bali White Hospital. Thì thưa bác sĩ, một số bác sĩ rất tốt Ấn Độ cũng như người Mỹ, thì cháu nó đề nghị là xin cho tôi là let my mom taking medicine, thì bác sĩ Kelly cho tôi uống thuốc. Thì thưa bác sĩ, sau 3 ngày thì họ nói là tôi không có bị mổ, và cái gì phòng trong tôi bây giờ tôi hiểu ra thì nó chỉ là 4.5 chứ không có phải 5.5, cho nên không phải mổ. Và sau đó 3 tháng thì tôi trở lại, thì ông Dr. Rao, ông Poshoy, thì thưa bác sĩ, tôi nằm ở đó tôi không có biết gì cả. Sau đó thì ở lại nhà thương 5 tiếng thì không có chuyện gì, thì tôi xin ngủ lại thêm một đêm vì sợ, vì tôi vợ chồng già, chồng tôi 92, cũng có ai cả, cháu nó ở San Luis, thì cho ở lại. Thì từ ngày đó thưa bác sĩ, thì tôi có trở lại theo như đời sự chỉ dẫn của bác sĩ, trở lại khám và trở lại uống, thì bây giờ vẫn 3 năm nay bị như vậy rồi. Thì tôi uống cái thuốc Alinquic và Sacubitril đó thưa bác sĩ. Như vậy thì như vậy là bây giờ kết luận là hai cái thứ thuốc này phải uống suốt đời phải không ạ?
1: Dạ, đúng rồi, dạ, kết luận là hai thứ này phải uống suốt đời, và nên bác nên cẩn thận. Thứ hai nữa là bác đừng có để cho mình té. Thứ ba nữa là bác cứ đo huyết áp và bác giữ như vậy thôi. Bây giờ bác tám mấy tuổi rồi cũng không ai chữa bác, khó mà họ chữa nữa hết. Cho nên là con nghĩ là cứ tiếp tục vậy là mừng rồi thưa bác. Dạ, con rất là cảm ơn bác rất là nhiều đã gọi vào chương trình chúng tôi. Con đã hết giờ rồi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hồ Dược Sĩ, và cảm ơn Tuyết Nhi cũng như là cảm ơn cô Vi đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ. Mời quý vị vào thứ bảy tuần này từ 5 giờ tới 8 giờ tại Chùa Liên Hoa với Vườn Trăng Tuổi Thơ, và khám sức khỏe với chúng tôi.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
3: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
2: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
4: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
2: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
1: King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
6: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe.

0: mua sticker lớp Defensive Driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Em Trần kính mời 281-933-5599.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

Thưa quý thính giả, chương trình Kể Chuyện Quê Hương hôm nay xin được gửi đến quý thính giả tài liệu nói về lịch sử của chiếc áo dài Việt Nam qua các thời kỳ. Chiếc áo dài tuy kín đáo nhưng hết sức gợi cảm, như cô gái Việt duyên dáng và trọng nguồn gốc. Chúng ta biết gì về lịch sử áo dài Việt Nam và xuất xứ biểu tượng này? Cristoforo Borri, một giáo sĩ người Ý sống tại vùng Thuận Hóa và Quảng Nam ở xứ Đàng Trong, từ năm 1618 đến năm 1623 đã nhận xét rằng tuy Việt Nam có thời tiết khá nóng, nhưng người Việt ăn mặc kín đáo nhất trong các dân tộc trong vùng. Nhìn lại lịch sử áo dài Việt Nam mới thấy, các cụ ngày xưa ắt hẳn đã tốn nhiều thời gian nghiên cứu các cách phối hợp những nguyên tắc thẩm mỹ cùng với quy luật kín đáo cố hữu của dân tộc vào việc may mặc. Người xưa nhận thấy cổ của người Việt không được cao, vì vậy họ đã may cổ áo thấp xuống và ôm sát cổ, trong khi tóc được vấn cao để lộ gáy. Cách may này giúp phụ nữ Việt Nam dù có chiều cao trung bình vẫn trở nên thanh tú và cao sang hơn. Người Việt xưa gọi áo dài là tập phục, nghĩa là loại áo được mặc với nhiều lớp, hay còn gọi nôm na là áo mớ ba, mớ bảy. Trong đám mớ ba, mớ bảy đó, lớp áo dài bên ngoài lại được người xưa gọi là áo lót, vì thật ra nó chỉ là lớp lót trong của áo bào với lớp xiêm độn ở giữa. Trong sách Tây Hành Nhật Ký của Phạm Phú Thứ có viết về việc các cụ sứ thần nước ta khoác áo lót, tập phục ra đón tiếp quan khách ngoại giao của các nước đến thăm. Ai không hiểu lại thấy xấu hổ, rồi cho rằng người mình ngày xưa khiếm nhã. Lịch sử áo dài Việt Nam, xuất xứ của áo dài tứ thân và áo dài năm thân. Có hai loại áo dài luôn đi song song với nhau từ xưa đến nay, đó là áo dài tứ thân và áo dài năm thân. Áo dài tứ thân có hai giặt trước mở dọc thẳng từ cổ xuống đến gấu. Cổ áo tứ thân rất thấp, gần như không có. Loại áo này đã có từ thời Hán bên Trung Quốc và trở nên phổ biến từ thời Đường. Áo tứ thân được biết đến như áo chản tay khoác ngoài cùng với tay ngắn hay dài, gọi là đoạn tụ hay trường tụ tỷ giáp. Cách đây gần nửa thế kỷ, áo dài tứ thân vẫn được phái nữ dùng thôn quê Bắc Bộ mặc hàng ngày. Các sư sãi Phật giáo Việt Nam hiện vẫn mặc áo tứ thân với cổ Nhật Bình này. Áo năm thân, tức là áo dài với cổ xây hay là cổ đứng, cài nút sang bên phải như chiếc áo dài ngày nay. Chưa ai có thể khẳng định được áo dài năm thân của Việt Nam xuất hiện từ bao giờ. Tuy nhiên, pho tượng Ngọc Nữ từ thế kỷ 17 hiện ở chùa Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh cho thấy ít nhất ở thời đó, phụ nữ Việt cũng đã mặc loại áo dài có hình dáng của áo dài năm thân, mà sau thành ba thân, rồi ngày nay là hai thân. Thỉnh thoảng mới thấy một vài chi tiết liên quan đến áo dài trong các sách lịch sử viết về trang phục Việt. Có giả thuyết cho rằng, chiếc áo dài Việt Nam có xuất xứ từ phương Bắc. Khi chúa Nguyễn Phúc Khoác ở Đàng Trong lên ngôi vua năm 1744, ông đã bắt quan dân Thuận Quảng mặc lễ phục lấy mẫu từ sách Tam Tài Đồ Hội của nhà Minh Trung Quốc. Xin nói thêm rằng, mặc dù phải chấp nhận việc trù cống nhà Thanh, nhưng người Việt lúc nào cũng coi nhà Mãn Thanh là giống di địch, không phải chính thống Hán tộc. Vì thế, triều phục và lễ phục của các triều đại Lê, Nguyễn, Việt Nam vẫn theo mẫu của trang phục Hán tộc của triều Minh, Trung Quốc. Thế áo dài có phải là lễ phục không? Áo dài chỉ là một loại thường phục trang trọng, có thể mặc để tiếp khách hoặc đi ra đường. Trong dịp lễ lạc, người xưa phải khoác ra ngoài áo dài một cái áo rộng
gọi là phổ phục, như áo tất, áo dấu, áo tràng ngoài dân gian, hoặc áo bào, áo mệnh phụ trong triều. Chỉ có các lễ phục này mới mang ảnh hưởng của phương Bắc. Trong khi đó, từ đầu đến cuối quyển sách Trung Quốc phục trang sử nổi tiếng, sách viết và minh họa về y phục Trung Hoa từ đời Xuân Thu cho đến năm đầu Dân Quốc 477 trước Công Nguyên đến thập kỷ 1920 sau Công Nguyên, không thấy đá động gì đến bì bào, tức là loại trang phục ôm sát người như áo dài của người Việt. Loại bì bào độc nhất có cổ cao, cài nút bên phải dành cho phụ nữ Trung Quốc mà ngày nay thường gọi là trường sam, theo tiếng Quảng Đông là sườn xám, có nghĩa là áo dài, chỉ xuất hiện từ Trùng Khánh và Thượng Hải ở thập niên 1920. Sườn xám trở nên nổi tiếng nhờ bà Tống Mỹ Linh, vợ thống chế Tưởng Giới Thạch. Giới sành trang phục thế giới Âu, Mỹ thường cho rằng sườn xám Trung Hoa là một phiên bản không thành công từ chiếc áo dài Việt. Cũng nên để ý rằng, phụ nữ một số dân tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam cũng mặc loại áo tương tự áo dài dưới đồng bằng, trong khi những người cùng dân tộc ấy ở các nước xung quanh lại không thấy mặc loại áo này. Đến năm 1776, sau khi quân đội của chúa Trịnh ở đằng ngoài chiếm được kinh đô Phú Xuân của xứ đằng trong, quan hiệp trấn thủ Lê Quý Đôn của nhà Trịnh ra lệnh cho dân phải thay đổi lề lối ăn mặc theo tục lệ cũ, nghĩa là giống như các trang phục của đằng ngoài thời bấy giờ, cũng như ở đằng trong trước biến đổi thời 1744. Theo lệnh này, về thường phục, từ nay trở đi, đàn ông và đàn bà chỉ được mặc loại áo ngắn tay với cổ đứng. Ngắn tay nghĩa là tay áo chỉ dài đến cổ tay, thay vì dài gấp đôi chiều dài tay như trong áo lễ. Áo dài người Việt thế kỷ 17. Trong một quyển sách được xuất bản năm 1631, giáo sĩ Cristoforo Borri đã tả rõ cách ăn mặc của người Việt đầu thế kỷ 17 như sau. Người ta mặc 5-6 cái áo, áo nọ phủ lên áo kia mỗi cái một màu. Cái thứ nhất dài đến mắt cá chân một cách trang trọng, rồi những áo khoác bên ngoài ngắn dần. Có lẽ vị giáo sĩ này muốn nói đến cách ăn mặc áo mớ ba, mớ bảy của phụ nữ Việt hiện còn thấy ở các làng quan họ ở Bắc Ninh, Bắc Giang hay lác đác ở Huế cách đây hơn nửa thế kỷ. Đàn ông cũng mặc 5-6 lớp áo dài lụa. Phần dưới thắt lưng của mấy lớp áo ngoài được cắt thành những dải dài. Khi đi lại, các dải này quyện vào nhau trông rất đẹp mắt. Mỗi khi có làn gió thổi thì các dải đó lại bay tung lên như cánh chim công thật ngoạn mục. Đàn ông Việt thời đó cũng để tóc dài và vấn khăn như đàn bà. Các lớp áo bên ngoài bị cắt thành các dải dài bên dưới thắt lưng mà giáo sĩ Borri nhắc đến chỉ là cái xiêm cánh sen nghê thường, hoặc có nơi gọi là quần bơi chèo mà người xưa mặc trước ngực hay dưới thắt lưng bên ngoài áo dài. Người Huế gọi là áo tua. Xiêm này có 3 hoặc 4 lớp vải lụa mai chồng lên nhau. Lớp vải trong cùng dài nhất, rồi các lớp bên ngoài ngắn dần. Các vải này ngày nay được đơn giản hóa bằng cách mai thưa, nhỏ hơn và dính liền 3-4 lớp với nhau. Thỉnh thoảng, vẫn thấy trang phục này mỗi dịp rước đình ở thôn quê miền Bắc, miền Trung Việt Nam và trong trang phục múa cung đình ở Huế. Bức tượng ngọc nữ đặt từ thế kỷ 17 ở chùa Dâu là minh chứng rõ nhất cho áo dài. Các dải cánh sen lẫn cách vấn khăn mà giáo sĩ Borri đã mục diện từ 4 thế kỷ trước. Chiếc áo dài cũng như cách vấn khăn của bức tượng từ thời ấy cũng không khác gì bây giờ. Giáo sĩ Borri cũng đề cập đến chiếc áo màu sậm của nam giới và sĩ tử lúc ấy tương tự như áo ngoài của các giáo sĩ đạo Công giáo thời bấy giờ, nghĩa là giống chiếc áo dài năm thân của thời đại về sau này. Ông cho biết phần lớn đàn ông Việt đầu thế kỷ 17
nhất là giới sĩ tử, đều mặc một cái áo dài lụa màu đen phủ ra ngoài các áo khác. Năm 1819, khi thuyền trưởng Mỹ John White đến thăm Sài Gòn, cách ăn mặc ở đây vẫn giống như giáo sĩ Bury đã thấy ở Thuận Quảng từ hơn hai thế kỷ trước đó. Ông White có nhắc đến một thiếu nữ 16 tuổi mặc quần lụa đen và áo mai sát người dài đến mắt cá chân. Ông cũng cho biết rằng đàn ông và phụ nữ Sài Gòn khi ấy ăn mặc giống nhau với nhiều lớp áo dài khác màu. Chiếc áo trong cùng dài đến mắt cá chân, rồi đến các áo ngoài ngắn dần. Tuy nhiên, giống như bây giờ, lối ăn mặc kể trên chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, còn phục trang của đại đa số người dân thì trang nghiêm hơn với màu sậm. Lịch sử áo dài Việt thế kỷ 20. Đầu thế kỷ 20, đại đa số áo dài phụ nữ thành thị ở Việt Nam đều may theo thể năm thân hay năm tà. Mỗi thân áo trước và sau đều có hai tà, khâu lại với nhau dọc theo sống áo. Thêm vào đó là tà thứ năm ở bên phải thân trước. Tay áo may nối phía dưới khuỷu tay. Sở dĩ áo phải nối thân và tay như thế vì các loại vải tốt như lụa, sa, gấm, đoạn ngày xưa chỉ dệt được rộng nhất là 40cm. Cổ tay và thân trên áo dài phụ nữ thời ấy thường ôm theo người. Tà áo may rộng từ sườn đến gấu và không chít eo. Vạt rất rộng, trung bình là 80cm ở gấu áo. Gấu vạt trước áo được cắt dài hơn vạt sau và được may võng để phần giữa gấu không bị thụng và ngực áo kéo võng lên khi mặc. Cổ áo chỉ cao khoảng 2cm cho phái nữ và 3-4cm cho nam giới. Nhưng phụ nữ Huế vẫn giữ cổ áo của họ cao khoảng 3cm. Riêng ở miền Bắc, từ thập niên 1910 đến 1920, phụ nữ thích may thêm một cái khuyết phụ, độ 3cm bên phải cổ áo và cài khuy cổ lệch. Cổ áo lệch sẽ hở ra tạo vẻ quyến rũ hơn, và cũng để khoe chuỗi hột trang sức quấn nhiều vòng quanh cổ bên trong cổ áo. Thuở ấy, các dải áo màu đậm được dùng nhiều nhất. Mùa thu, đông dùng các loại gấm, đoạn. Xuân, hạ dùng sa, vân. Vì màu nhuộm lấy từ chất liệu thiên nhiên của các loại dải dễ phai, vì thế người xưa không giặt các áo dài may bằng dải đắt tiền, thường dùng làm áo ngoài. Những chiếc áo này chỉ được phơi nắng một năm vài lần, rồi ướp hương thơm bằng trầm hay hương bày trong tráp gỗ. Đa số áo dài ngày xưa đều may kép, tức là may một lớp vải lót dính liền bên trong, nhất là khi áo được may bằng vải mỏng cho kín đáo. Áo kép này được mặc khoác lên áo dài thứ hai lót bên trong. Lớp áo lót bên trong thấm mồ hôi, vì thế được may bằng vải trắng, để không sợ bị phai màu và dễ giặt. Hai lớp áo dài mặc cùng với cái áo cánh ở trong cùng tạo thành một bộ áo mớ ba. Quần mặc cùng áo dài may rộng vừa phải, trên 30cm với đụng thấp. Thời đó, phần đông phụ nữ từ Nam ra Bắc đều mặc quần đen với áo dài, trong khi phụ nữ Huế lại chuộng quần trắng. Đặc biệt là giới thượng lưu ở Huế, cả nam lẫn nữ hay mặc loại quần chít ba, nghĩa là dọc hai bên mép ngoài quần được may với ba lần gấp để khi đi lại quần sẽ xòe rộng thêm. Lịch sử áo dài Việt Nam thập niên 1930-1940. Cách may áo dài vẫn không thay đổi nhiều ở thập niên này với các thập niên trước. Phụ nữ thành thị bắt đầu dùng các loại vải màu tươi, sáng hơn được nhập về từ châu Âu. Cho đến thời điểm này, gấu áo dài nữ thường được may trên mắt cá khoảng 20cm. Trong khi từ cổ chí kim, vạt áo dài nam giới vẫn chỉ không dài quá đầu gối 10cm. Gần cuối thế kỷ 20, thiếu nữ khắp nơi mặc quần trắng với áo dài.
quần đen dành cho phụ nữ đã lập gia đình. Tuy nhiên, phần lớn phái nữ thuộc mọi lứa tuổi ở Huế vẫn tiếp tục chỉ mặc quần trắng. Một vài nhà tạo mẫu áo dài bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn này, nhưng họ gần như chỉ bỏ được phần nối giữa sống áo vì dải phương Tây dệt được khổ rộng hơn. Phần tay áo vẫn may nối. Các họa sĩ Lê Phổ và Lê Thị Lựu đi tiên phong trong việc bỏ sống nổi dọc giữa thân áo, thu gọn bớt chiều rộng của vạt áo và tay áo. Áo dài ba thân bắt đầu từ đây, nhưng nổi nhất lúc ấy là họa sĩ Cát Tường ở phố Hàng Gia, Hà Nội. Trong những năm cuối của thập niên 1930, Cát Tường tung ra các kiểu áo dài được Âu hóa cả về kiểu dáng lẫn tên gọi. Lịch sử áo dài gọi đó chính là áo dài Lơ Mua, do ông tự dịch tên của mình ra tiếng Pháp. Áo Lơ Mua vẫn giữ nguyên phần áo dài may không nối sống bên dưới, nhưng cổ khoét hình trái tim với mũi nhọn đằng trước ngực hay sau lưng, và một cái nơ đính vào chỗ khoét nhọn đó. Khi cái áo được gắn thêm cổ bẻ, vai áo mai phồng, tay nối ở vai. Và cũng có khi áo dài Lơ Mua khoét hở đến giữa lưng và không có tay. Khuy áo mai dọc trên vai và sườn bên phải. Quần của áo dài Lơ Mua cắt ống loe rộng. Trong bài báo đăng trên báo Phong Hóa năm 1938, họa sĩ Cát Tường cổ suý việc phế bỏ cái cổ xây cho áo dài. Ông cho rằng dù theo phong tục thì cổ phải che giấu, nhưng cái cổ áo dài nhỏ thế kia thì che được gì mà lại dướng díu, và tay áo cũng nên được cắt bỏ vì lý do tương tự. Vì thế mà áo dài Lơ Mua bị xem là táo bạo, chỉ có giới nghệ sĩ thời thượng mới dám mặc. Cũng vì những tranh cãi đó mà áo dài Cát Tường đã tạo tiếng vang lớn. Nhưng chỉ khoảng năm 1945-1947 thì loại áo này đã dần bị thất sủng. Áo dài thập niên 1950 đến nay. Đến thập niên 1950, sườn áo dài được may có eo dù vẫn không xếp ly. Các thợ may lúc ấy đã khôn khéo cắt áo lượn theo thân người. Thân áo sau hơi rộng hơn thân áo trước, nhất là ở phần mông, để áo ôm theo dáng người mà không cần chích ly ở eo. Vạt áo cắt hẹp hơn. Thân áo trong, tức là thân áo thứ ba, hay còn gọi là vạt hò, được cắt ngắn dần từ giai đoạn ấy. Cổ áo bắt đầu cao lên, trong khi gấu được hạ thấp xuống. Áo dài thời này cho đến đầu thập niên 1960 tà phải ôm, không hở quần thì mới được cho là may khéo. Áo dài thay đổi nhiều nhất những năm 1960. Vì nịch ngực ngày càng phổ biến nên áo dài được may chít eo tôn dáng ngực. Eo áo được cắt cao lên hở cặp quần. Gấu áo lúc này dì hẹp cho nên được cắt thẳng ngang và may gần đến mắt cá chân. Nhiều phụ nữ miền Nam lúc ấy còn dùng dây gai quấn quanh bụng và xiết bụng lại cho nhỏ để mặc áo dài chít eo lưng ông. Gần cuối thập kỷ 1960, để theo đúng thời trang váy ngắn quần loe của phong trào hippie, áo dài mini của nữ giới trở thành thời thượng. Vạt áo được may hẹp và ngắn, có khi đến đầu gối. Áo may rộng hơn và ban đầu có xếp ly ở eo. Nhưng các nhà thiết kế lúc đó thấy áo dài vạt ngắn có chiếc ly trông cũng cỡn phản mỹ thuật. Cho nên, chỉ một thời gian sau, áo dài mini không chít eo nữa, nhưng vẫn giữ đường lượng một cách tương đối theo cơ thể. Cổ áo thấp xuống còn 3cm, tay áo cũng được may rộng ra và ngắn hơn. Đặc biệt, trong khoảng gần cuối thập kỷ 1960, vai áo dài phụ nữ bắt đầu được cắt theo lối raglan, để vai áo ôm hơn, ít nhăn mà lại đỡ tốn vải. Tay áo dài từ đây được nối với thân từ vai chéo. Trong khi đó, áo dài phái nam vẫn luôn giữ cách nối tay cổ điển để vai áo vuông dứt, nam tính hơn. Lịch sử áo dài cho thấy, từ thập niên 1970 đến 1990, áo dài không thay đổi nhiều lắm. Thỉnh thoảng,
cách mặc có đổi mới như quần với áo đồng màu, nhưng không tạo ra được phong trào nào sâu đậm. Các nhà tạo mẫu áo dài bây giờ vẫn luôn nghiên cứu, tìm tòi để đưa ra mẫu mới. Áo dài trông đơn giản thế, nhưng muốn biến đổi nó thêm về hình thức sẽ rất khó, vì nó đã được hoàn thiện từ lâu lắm rồi.

0: quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.
1: Đắp đôi tay ngà trên bầu áo bạch mang ngoài.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị. Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
3: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
4: Bò
5: riêu.
4: Bò
5: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

thưa quý vị, chạm đỉnh Billboard không gian cập nhật những chuyển động âm nhạc toàn cầu hot nhất tuần qua. Top 10 tuần này tiếp tục chứng kiến sự bền bỉ đáng kinh ngạc của những giai điệu country và pop hiện đại. Tuy nhiên, nếu tuần nào chúng ta cũng chỉ điểm lại những cái tên quen thuộc đang bám trụ hàng chục tuần, thì quả là thiếu đi chút bất ngờ. Vì vậy, tuần này bên cạnh những điểm nhấn đáng giá nhất từ top 10, chạm đỉnh Billboard sẽ dành một phần đặc biệt để vinh danh một khoảnh khắc kỳ diệu, đó là sự trở lại phi thường của giọng ca huyền thoại Celine Dion sau thời gian kiên cường chiến đấu với bạo bệnh. Nhưng trước hết thì hãy cùng điểm qua những bước nhảy đáng chú ý nhất tại nửa bảng xếp hạng. Mở màn ở vị trí số 10 tuần này là một làn gió mới đầy lôi cuốn, đó là bài Wow mang bắt tay giữa nữ hoàng Red Gayton, Karol G cùng hai gương mặt triển vọng Judy Lai và Rusoki nhảy vọt từ hạng 16 lên top 10 chỉ sau 5 tuần. Bài hát mang sắc màu điện tử pha trộn Latin rực rỡ chính là cái tên tạo sóng mạnh nhất.

nhìn lên một chút thì chúng ta thấy sự thống trị âm thầm của Olivia Dean với cú đúp ấn tượng Man I Need ở vị trí số 8 đã trụ vững 55 tuần và So Easy to Fall in Love ở vị trí số 7 tròn 50 tuần. Một kỷ lục đáng kinh ngạc cho chất giọng Neo Soul mộc mạc của cô gái đến từ Anh Quốc. Và ở vị trí số 6 đó là Tammy Impala cùng Jenny với ca khúc Ray Kela cũng đã chạm mốc 50 tuần trên bảng xếp hạng, minh chứng cho sức hút không suy giảm của cú bắt tay đông tây này.

tiến vào top 5. Ariana Grande giữ vị trí thứ 5 với bản ballad sâu lắng Hate I Make You Love Me sau 15 tuần phát hành. Morgan Wallen leo lên vị trí thứ 4 với Been By Now, tạo đà cho cuộc đua tranh khốc liệt giữa dòng nhạc country. Top 3 tuần này gọi tên Taylor Swift với ca khúc I Knew It, I Knew You, giữ nguyên phong độ ở tuần thứ 14. Về nhì là ca khúc Boston của Stella Levy, bám đuổi quyết liệt ở tuần thứ 23. Và không ai khác, ngôi vương quán quân tuần này tiếp tục thuộc về Ella Lele cùng bản hit Choosing Texas. Đây là tuần thứ 47 ca khúc này tung hoành trên bảng xếp hạng, biến Ella Lele thành một trong những nữ nghệ sĩ country thành công nhất thời gian gần đây, khi cô còn sở hữu thêm một bài hát khác trong top 10 là ca khúc Behold ở vị trí số 9.

vị, sau những kỷ lục và những con số bảng xếp hạng, phần tiếp theo của chương trình hôm nay xin được dành trọn cho một nguồn cảm hứng bất tận của nền âm nhạc thế giới, Celine Dion. Những năm qua, người yêu nhạc khắp thế giới không khỏi bàng hoàng và xót xa khi biết tin nữ diva người Canada phải đối mặt với hội chứng người cứng, một căn bệnh rối loạn thần kinh tự miễn cực kỳ hiếm gặp, khiến các cơ co thắt dữ dội và đe dọa trực tiếp đến khả năng ca hát lẫn sinh hoạt bình thường của cô. Đã có những thời điểm nhiều người lo sợ rằng giọng ca thiên phú ấy sẽ vĩnh viễn không thể cất lên trên sân khấu lớn một lần nữa. Nhưng với một ý chí sắt đá, tình yêu cháy bỏng dành cho âm nhạc và sự ủng hộ của hàng triệu khán giả, Celine Dion đã làm nên điều kỳ diệu. Khoảnh khắc cô bước lên đỉnh tháp Eiffel, cất cao tiếng hát giữa kinh đô Paris hoa lệ tại Thế vận hội Olympic, hàng triệu giọt nước mắt đã rơi. Đó không chỉ là một tiết mục biểu diễn âm nhạc đỉnh cao, đó là biểu tượng của tinh thần con người kiên cường, vượt qua nghịch cảnh và tái sinh từ đau thương. Để cảm nhận trọn vẹn nguồn năng lượng phi thường, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát đầu tiên The Power of Love, bản tình ca kinh điển từng khẳng định sức mạnh và nội lực không ai thay thế được của Celine Dion.

vị vừa cùng lắng nghe những thanh âm hùng vĩ của The Power of Love. Celine từng chia sẻ trong bộ phim tài liệu đầy xúc động của mình rằng: nếu không thể chạy, tôi sẽ đi. Nếu không thể đi, tôi sẽ bò. Nhưng tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Và câu chuyện của cô chính là minh chứng sống động cho thông điệp: âm nhạc có thể xoa dịu nỗi đau và ý chí sống có thể vượt qua mọi giới hạn của thể xác. Khép lại tiêu điểm đặc biệt hôm nay thì xin mời quý vị cùng thả hồn vào một giai điệu mà chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, cả thế giới đều sẽ hòa chung một nhịp đập. Bản thánh ca bất hủ của tình yêu và sự sống, My Heart Will Go On.

Giai điệu bất hủ của My Heart Will Go On cũng đã đưa chúng ta đến những giây phút cuối cùng của số phát sóng chạm đỉnh Billboard tuần này. Âm nhạc không chỉ phản ánh những xu hướng nhất thời trên bảng xếp hạng hay là doanh số đĩa đơn, mà ở tầng sâu thẳm nhất, âm nhạc chính là chiếc mỏ neo để giữ niềm tin, hy vọng và lòng dũng cảm của mỗi con người. Câu chuyện phục hồi phi thường của diva Celine Dion chính là thông điệp đẹp đẽ nhất mà Vân Trang muốn gửi gắm đến quý vị trong ngày hôm nay. Dù thử thách có nghiệt ngã đến đâu, trái tim và đam mê của bạn sẽ luôn tìm được cách để tiếp tục hòa đập và tỏa sáng. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Vân Trang vào khung giờ này tuần sau để cùng theo dõi xem liệu chu sinh tích sách của Ella Lele có nối dài mạch bất bại ở tuần thứ 48 hay không, hay sẽ có một tân binh bất ngờ nào soán ngôi vương. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Vân Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trên đỉnh vinh quang của âm nhạc thế giới vào tuần sau.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-8848.

0: 800-2848, 832-800-2848.
1: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855-855-5888.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí lợi 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nốt 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nêm gà thô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác. Kính mời quý khách.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Mai Phương một lần nữa xin kính chào quý khán giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
6: Cảm ơn chị Mai Phương và Nam Dương cũng xin được có lời chào đến quý thính giả khắp nơi của Việt Radio trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới trong chương trình tin tức ngày hôm nay với bản tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ nói Houthi đồng ý không tấn công nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã đồng ý không tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ giữa lúc nhóm võ trang này mở rộng giao tranh với Ả Rập Saudi. Theo phóng viên Tracing của Fox News, Washington hiện vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Houthi. Tòa Bạch Ốc và Houthi chưa xác nhận thông tin này. Đây là lần thứ hai trong tháng ông Trump đề nghị khả năng tránh đối đầu với Houthi. Trong chuyến thăm Ireland ngày 12 tháng 9, ông cho biết lực lượng này đã liên lạc và tỏ ý không muốn giao chiến, trong khi Hoa Kỳ cũng không muốn truy đuổi Houthi vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tình hình tại Yemen vẫn căng thẳng. Houthi tuyên bố đã sử dụng nhiều hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình và phi cơ tự hành tấn công thủ đô Riyadh cùng các cơ sở dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu. Đây là lần đầu Riyadh trở thành mục tiêu kể từ khi giao tranh giữa Ả Rập Saudi và Houthi tái bùng phát hồi tháng 7.
4: Bản tin tiếp nối cho biết con trai giám đốc y tế Gaza thiệt mạng do không kích. Các giới chức y tế cho biết các cuộc oanh kích của Israel vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng tại dải Gaza. Theo thông tin từ nhân viên y tế và gia đình, một trong những cuộc oanh kích gần trại tị nạn Jabalia ở phía bắc vùng lãnh thổ này đã cướp đi sinh mạng của Basir Albers, con trai của ông Mani Albers, tổng giám đốc Bộ Y tế tại đây. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một số tay súng vào thứ Bảy, trong đó có Basir Albers, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo lời kể của gia đình và nhân viên y tế, ông Albers cũng từng mất con gái trong một cuộc oanh kích của Israel vào một ngôi nhà hồi tháng 12 năm 2023. Bản thân ông cũng bị thương trong vụ việc đó. Các nhân viên y tế cho biết một cuộc tấn công khác đã khiến một người đàn ông thiệt mạng tại Sejaya, một khu vực ngoại ô phía đông thành phố Gaza, trong khi một vụ tấn công khác nhắm vào một chiếc xe ở khu phố Sheikh Radwan ở phía bắc thành phố Gaza, làm một người chết và những người khác bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng trong ngày thứ Bảy lên ít nhất là 3 người.
6: Tiếp nối là bản tin cho biết Nga đối mặt với sức ép mới liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Hoa Kỳ vừa chính thức ban hành đạo luật cho phép áp đặt thêm các biện pháp cấm vận nhằm gây sức ép lên Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Luật mới nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, Tổng thống Nga Putin cùng nhiều quan chức cấp cao. Đáng chú ý, đạo luật trao cho Tổng thống Hoa Kỳ quyền áp thuế lên tới 100% đối với những bên mua lượng lớn dầu và khí đốt của Nga. Luật cũng nhắm vào các công ty ngoại quốc hỗ trợ quân đội Nga và đội tàu chở dầu mà phương Tây cáo buộc Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt. Tới ngày 19 tháng 9, Nga chưa công bố phản ứng. Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo phê duyệt đề xuất bán cho Ukraine chương trình vũ khí trị giá 2,7 tỷ đô la, bao gồm nhiều loại hỏa tiễn, hệ thống phòng không, radar chống phi cơ tự hành và các thiết bị quân sự khác. Thương vụ vẫn phải trải qua quy trình xem xét của Quốc hội. Nếu được ký kết, Ukraine sẽ thanh toán bằng nguồn đóng góp của Liên Âu kết hợp chương trình tài trợ quân sự ngoại quốc của Hoa Kỳ.
4: Bản tin tiếp nối cho biết người Nam Phi tuần hành phản đối bạo lực nhắm vào phụ nữ. Trong tuần này, người dân Nam Phi đã tập trung tham gia các cuộc chạy bộ tưởng niệm và biểu tình sau khi vụ sát hại 9 phụ nữ gần thành phố Johannesburg khơi dậy sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi về tình trạng bạo lực. Trong 2 tháng qua, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 9 phụ nữ tại thị trấn Ekurhuleni phía đông Johannesburg và đang điều tra xem các vụ án mạng này có liên quan đến nhau hay không. Các vụ án mạng này đã làm bùng phát trở lại sự phẫn nộ về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ tại Nam Phi, mà quốc gia này từng tuyên bố là thảm họa quốc gia vào năm 2025. Nhiều phụ nữ cho rằng sự quan tâm gia tăng và những lời hứa hẹn từ giới chức trách hầu như không giúp họ cảm thấy an toàn hơn chút nào. Hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi 20 và 30, một số người được tìm thấy trong tình trạng không còn quần áo và có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố rằng Nam Phi không thể để mình trở nên quen thuộc với kiểu bạo lực như vậy, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.
6: Tiếp theo, thưa quý vị, Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Bắc Hàn vào chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương đã phóng ít nhất một hỏa tiễn đạn đạo về phía vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn xác nhận vụ phóng, trong khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hỏa tiễn nhiều khả năng đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Hiện Bình Nhưỡng chưa công bố thông tin về loại hỏa tiễn, tầm bay hay mục đích của vụ phóng. Đây là vụ thử hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn chỉ hơn một tuần sau khi nước này phóng nhiều hỏa tiễn tầm ngắn về cùng khu vực ngày 12 tháng 9. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Trước đó, bà Kim Yo-yong, em gái lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, chỉ trích các cuộc tập trận do Hoa Kỳ dẫn đầu và cảnh báo Bình Nhưỡng có thể đưa ra những biện pháp ứng phó chủ động nếu cho rằng an ninh bị đe dọa. Trước ngày xảy ra vụ phóng, truyền thông Bắc Hàn cho biết Kim Jong-un đã yêu cầu lực lượng pháo binh nâng cao sức mạnh tấn công, hướng tới khả năng tập trung hỏa lực với sức công phá lớn, đồng thời thực hiện cả nhiệm vụ răn đe lẫn chiến đấu.
4: Không khí Singapore ô nhiễm nghiêm trọng do khói mù từ Indonesia. Chất lượng không khí ở Singapore đã giảm xuống mức không lành mạnh vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 do khói mù dày đặc từ các vụ cháy rừng ở Indonesia bao phủ thành phố, làm giảm nghiêm trọng tầm nhìn trên khắp trung tâm tài chính. Dịch vụ giám sát chất lượng không khí IQAir ghi nhận chỉ số chất lượng không khí của thành phố là 190 vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương, với một số khu vực vượt quá 200. Khói mù bao phủ các địa danh nổi tiếng như là Marina Bay Sands và Singapore Flyer, trong khi các tòa nhà và cây cối biến mất trong màn khói mờ ảo. Chất lượng không khí xấu đi bắt nguồn từ các vụ cháy rừng dữ dội nhất ở Indonesia trong 11 năm qua, gây ra các đám cháy trên khắp đảo Borneo và Sumatra. Hơn 12.5 triệu người Indonesia đã tiếp xúc với khói mù từ các đám cháy trải rộng trên 7 tỉnh, với số ca mắc bệnh đường hô hấp tăng hơn gấp đôi kể từ đầu tháng 9. Khói mù xuyên biên giới thường xuyên ảnh hưởng đến Singapore.
6: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
0: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Bò riêu, bò riêu. Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì...
10: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ trong chương trình tin tức ngày hôm nay với bản tin cho biết về việc Thống đốc California ký một loạt luật mới để tăng bảo vệ bầu cử của tiểu bang. Thống đốc California Gavin Newsom ngày hôm qua ký một loạt luật nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống bầu cử của tiểu bang này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11, trong bối cảnh căng thẳng giữa California và chính quyền Tổng thống Trump về kiểm soát hoạt động bầu cử gia tăng. Các luật mới quy định việc tịch thu phiếu bầu, hồ sơ bầu cử hoặc thiết bị bỏ phiếu trước khi kết quả được chứng nhận có thể bị truy tố hình sự. Một luật khác tăng bảo vệ đối với phiếu gửi qua thư, trong khi các quy định khác mở rộng thời gian hoạt động của các địa điểm nhận phiếu và tăng bảo vệ cử tri tại khu vực bỏ phiếu. Ông Newsom đồng thời ký SB 1354, cấm lực lượng quân sự thuộc tiểu bang khác tiến vào California để thực hiện nhiệm vụ quân sự hoặc thực thi luật pháp nếu chưa được thống đốc cho phép. Tuy nhiên, luật này không áp dụng với lực lượng được liên bang hóa theo Title 10 và đặt dưới quyền tổng thống hoặc bộ trưởng quốc phòng. Chương trình luật được ban hành sau những tranh chấp giữa chính quyền Trump và California về bỏ phiếu qua thư, dữ liệu cử tri và vai trò của lực lượng liên bang tại các điểm bỏ phiếu. Ông Newsom cho rằng các biện pháp mới là cần thiết để, theo ông, ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài. Chính quyền ông Trump trước đó lập luận các biện pháp liên bang được đề xuất nhằm tăng cường an ninh bầu cử. Hồi tuần qua, thì tối cao Pháp viện cũng ngăn chính quyền Trump áp dụng những thay đổi của Bưu điện Hoa Kỳ có thể hạn chế việc bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.
0: Hoa Kỳ hoãn bán vũ khí cho Đài Loan, ảnh hưởng tới hãng Anduril. Ông Palmer Luckey, nhà sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril của Hoa Kỳ, hôm thứ Bảy cho biết việc Tổng thống Donald Trump trì hoãn phê duyệt các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty và ông đã thảo luận vấn đề này với ông Donald Trump. Phát biểu với các phóng viên bên lề một diễn đàn an ninh tại thủ đô Đài Bắc, sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Đài Loan cùng các giới chức quốc phòng và an ninh quốc tế, ông Lucky cho biết hoạt động kinh doanh của công ty Aduro với Đài Loan sẽ ở một vị thế khác nếu gói thầu trị giá 14 tỷ Mỹ Kim được xúc tiến. Ông Lucky nói thêm rằng sự thiếu tiến triển này cũng đang làm chậm đà phát triển của các dự án trong tương lai, bên cạnh những dự án liên quan trực tiếp đến gói thầu nói trên. Những bình luận của ông được đưa ra tại diễn đàn ở thành phố Đài Bắc, nơi Tổng thống Đài Loan cảnh báo rằng Hoa Lục đang gia tăng các mối đe dọa đối với Đài Loan. Gói thầu dành cho Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Hoa Lục tuyên bố chủ quyền, đã chờ sự phê duyệt của ông Trump trong nhiều tháng qua. Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh với Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình vào tháng 5, ông Trump cho biết ông đang tạm hoãn gói thầu này. Ông Tập Cận Bình dự trù sẽ gặp ông Donald Trump tại thủ đô Washington DC vào tuần tới. Tại đây, vấn đề Đài Loan, nơi chính quyền bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nhiều khả năng sẽ là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của phía Hoa Lục.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Trump nói sẽ thành lập lực lượng AI. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ thành lập một lực lượng AI với nhiệm vụ mà ông mô tả là tìm những kẻ xấu, đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm một người đứng đầu để điều phối hoạt động liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Tuyên bố này được đưa ra trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống ngày 19 tháng 9. Ông Trump cho biết chính quyền sẽ không cản trở hay kìm hãm ngành AI, mà sẽ hỗ trợ và giám sát sự phát triển của công nghệ này. Theo ông, AI có thể trở thành cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo, với quy mô lớn hơn Internet và trong tương lai có thể đóng góp tới 25% GDP của Hoa Kỳ. Tổng thống không cung cấp thêm chi tiết về cơ cấu, quyền hạn hay thời điểm chính thức thành lập lực lượng AI. Ông nhấn mạnh Washington không được phép thua trong cuộc đua công nghệ, đồng thời phản đối những lời kêu gọi hạn chế sự phát triển của AI. Đáng chú ý, ông còn đặt vấn đề liệu tên gọi trí tuệ nhân tạo có còn phù hợp hay không. Ông kêu gọi người dùng mạng đề xuất cách gọi mới cho công nghệ này, đưa ra một số lựa chọn như siêu trí tuệ hay trí tuệ vô hạn.
0: Bản tin tiếp nối cho biết NATO hoan nghênh thỏa thuận quân sự về Greenland. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Joseph Cavo-Dragan cho biết, vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9, thỏa thuận về Greenland giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland là điều rất đáng hoan nghênh. Vào cuối ngày thứ Sáu, Hoa Kỳ, Đan Mạch và Greenland thông báo họ đã đạt được thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ phát triển sự hiện diện quân sự đáng kể tại Greenland, đồng thời ngăn chặn các đối thủ của Hoa Kỳ xây dựng căn cứ riêng trên hòn đảo này. Các chi tiết chính của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, bao gồm quy mô hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, cũng như việc liệu có bất kỳ quyền hạn chính thức nào đối với chính sách đối ngoại và tài nguyên sẽ được chuyển giao cho chính phủ Washington hay không. Đan Mạch và Greenland bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này dự trù sẽ được ký kết trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, sẽ chấm dứt tình trạng bất định kéo dài nhiều tháng qua, vốn bắt nguồn từ tuyên bố của ông Donald Trump về ý định giành quyền kiểm soát Greenland.
1: Hoa Kỳ công bố thêm hồ sơ UFO và hé lộ chương trình quân sự bí mật. Ngũ giác đài vừa công bố thêm 71 hồ sơ liên quan tới UFO, nay được chính phủ gọi là hiện tượng bất thường không xác định hay UAP. Đáng chú ý, tài liệu hé lộ một chương trình quân sự bí mật từng nghiên cứu những ý tưởng như động cơ bẻ cong không thời gian, lỗ sâu và phản trọng lực. Các hồ sơ gồm 55 tập tài liệu, 15 video và một tập âm thanh, có niên đại từ năm 1952 tới 2025. Phần lớn vẫn bị che một số nội dung vì lý do bảo mật. Chương trình được nhắc tới nhiều nhất là AAWSAP, do Cơ quan Tình báo Quốc phòng thành lập năm 2008 để nghiên cứu những công nghệ hàng không vũ trụ có thể xuất hiện cho tới khoảng 2050. Một tài liệu năm 2010 còn ghi nhận 3 kỹ sư khỏe mạnh xuất hiện triệu chứng nóng đỏ da, rụng tóc và dấu hiệu giống nhiễm phóng xạ sau khi gặp một hiện tượng hàng không bí ẩn. Tuy nhiên, báo cáo không xác định được nguyên nhân và không có bằng chứng cho thấy vụ này có liên quan đến các phi thuyền ngoài trái đất. Một số video quân sự cũng ghi lại các vật thể chưa thể giải thích được, trong đó có 6 vật thể hình cầu bay cùng nhau và liên tục đổi hướng. Hồ sơ lịch sử năm 1952 cho thấy khoảng 20% trong 800 báo cáo UFO được không quân xem xét lúc đó vẫn không thể giải thích được.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc chi phí chiến tranh Iran leo thang mạnh. Cơ quan ngân sách phi đảng phái của Quốc hội Hoa Kỳ vào tuần này báo cáo rằng cuộc chiến kéo dài 6 tháng của Hoa Kỳ chống lại Iran đã tiêu tốn 38 tỷ Mỹ Kim tính đến nay, và con số này sẽ dự trù tăng thêm 3 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng trong bối cảnh chính quyền Washington đang tìm cách chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz huyết mạch. Theo tính toán của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, gọi tắt là CBO, cuộc chiến này dự trù sẽ làm tăng lạm phát thêm 0.5% trong 3 tháng đầu năm 2027. Chi phí ngày càng tăng đã gây áp lực lên kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ và đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó của quốc gia trước các cuộc xung đột tiềm tàng khác, đồng thời gia tăng áp lực lên ngân sách liên bang vốn đã bị thắt chặt. Mức chi phí này sắp xỉ con số 37.5 tỷ Mỹ Kim mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã báo cáo tại phiên điều trần của Thượng viện vào ngày 21 tháng 7. Văn phòng ngân sách cho biết phần lớn chi phí bắt nguồn từ việc tiêu hao nhanh chóng đạn dược và ước tính có thể mất tới 5 năm để bổ sung lại kho dự trữ của Hoa Kỳ. Hồi tháng 8, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng Hoa Kỳ đã sử dụng gần như toàn bộ số hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ trong cuộc chiến. Đại diện của Tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận. Chi phí leo thang của cuộc chiến cũng đe dọa gây thêm gánh nặng cho tình trạng tài chính đang ngày càng suy yếu của Hoa Kỳ. Tổng nợ công của quốc gia đã vượt mốc 40.000 tỷ Mỹ Kim vào tháng 8. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thường xuyên so sánh cuộc chiến Iran với các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ và Iraq và Afghanistan sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, thưa quý vị.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam mở đầu cho biết Việt Nam im lặng trước việc Trung Quốc tài trợ 1 tỷ đô la cho kênh đào Phù Nam Tây Châu của Campuchia. Trung Quốc và Campuchia đầu tháng 9 đã đạt thỏa thuận về khoản vay 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng kênh đào Phù Nam Tây Châu, dự án dài 180 cây số nối hệ thống sông Mekong, sông Hậu với vùng biển khép của Campuchia. Công trình nằm cách Hà Tiên của Việt Nam chỉ vài chục cây số và dự trù hoàn thành vào năm 2027. Đáng chú ý, đến nay Hà Nội chưa công khai phản ứng về thỏa thuận tài trợ mới này, trong khi truyền thông trong nước cũng không đưa tin về vụ việc. Trước đó, khi Campuchia khởi công dự án vào tháng 8 năm 2024, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần yêu cầu Nam Vang chia sẻ thông tin để đánh giá tác động đối với nguồn nước và hệ sinh thái sông Mekong. Campuchia khẳng định dự án nhằm tăng khả năng tự chủ về vận tải và cho rằng nước này không có nghĩa vụ pháp lý phải tham vấn Việt Nam. Một số đoạn của tuyến kênh được kỳ vọng giúp hàng hóa Campuchia đi thẳng ra Vịnh Thái Lan, giảm phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển qua Việt Nam. Trong khi đó, một số chuyên gia cảnh báo lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô có thể giảm khoảng 50%, thậm chí tới 70% trong một số ước tính. Đồng bằng này vốn đã chịu tác động từ các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong.
0: Đê Prenh lại sạt lở, đá tảng rơi chắn ngang đường. Giới chức thẩm quyền xác nhận 3 tảng đá lớn đã rơi xuống mặt đường Đèo Prenh, cửa ngõ chính dẫn vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 19 tháng 9, giữa lúc nhiều phương tiện đang lưu thông. Vụ việc xảy ra tại khu vực Ta Luy Dương cao hơn 10 mét, gần thác Đa Tăng La, khiến đất đá đổ ập xuống và phong tỏa hai làn xe. Nhờ phát giác kịp thời, một số tài xế đã kịp đạp thắng và bẻ lái né tránh nên không xảy ra thương vong. Hiện trường vẫn còn nhiều khối đá, đất nhão cùng cây thông nằm trên vân tiềm ẩn niềm hiểm họa sạt lở tiếp diễn. Lực lượng cứu nạn và bảo trì đường bộ đã có mặt để điều tiết giao thông và tìm giải pháp khắc phục.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho biết về việc hai thái tử đảng được điều từ Hà Nội về địa phương. Hai cán bộ được đài BBC gọi là thuộc nhóm thái tử đảng vừa rời các cơ quan trung ương để nhận chức vụ lãnh đạo địa phương. Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi ông Trần Quân rời Bộ Tài chính để giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, 51 tuổi, giữ chức Thứ trưởng Công Thương từ năm 2021. Cha ông là cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, từng giữ các chức Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng. Ông Tân được công chúng biết đến nhiều hơn từ khi trở thành người phát ngôn Bộ Công Thương năm 2023. Ông Trần Quân, 43 tuổi, là con trai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông này từng làm chánh văn phòng Bộ Tài chính và từ năm 2021 giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Tại Đại hội Đảng Cộng sản hồi tháng 1, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Hai trường hợp này nằm trong đợt điều chuyển 12 cán bộ lãnh đạo cấp cao ngày 18 tháng 9, trong đó có 6 ủy viên Trung ương. Đợt luân chuyển diễn ra khi Ban lãnh đạo Việt Nam đang áp dụng các chỉ tiêu đánh giá cán bộ và chủ trương thay thế những người mà họ cho là không hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng liên tiếp.
0: Xe điện VinFast tông hàng loạt xe gắn máy tại chân cầu chữ Y. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, một chiếc xe điện VinFast màu trắng đã đâm liên hoàn vào bãi giữ xe gắn máy cạnh một quán nhậu dưới chân cầu chữ Y thuộc phường Chợ Quán, Sài Gòn. Theo các nhân chứng, sau chầu nhậu, tài xế nảy sinh cãi vã với người trong quán, rồi bất ngờ điều khiển xe lao thẳng vào khu vực xe máy, hất văng nhiều phương tiện lên vỉa hè và khiến hai người ngồi gần đó bị thương. Sau cú tông ban đầu, chiếc xe tiếp tục lùi lại rồi nhấn ga nhiều lần trước khi bị người dân phá cửa khống chế tài xế. Cảnh sát địa phương sau đó đã áp giải tài xế cùng những người liên quan về trụ sở và cẩu chiếc xe tan vật rời khỏi hiện trường.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, tài tử Brad Pitt trở lại với World War Z sau 13 năm. Sau 13 năm kể từ phần phim đầu tiên, Brad Pitt sẽ trở lại với thế giới zombie của World War Z. Thông tin được truyền thông Hollywood xác nhận ngày 19 tháng 9 sau khi Paramount đạt thỏa thuận đưa phần 2 của bộ phim trở lại quá trình phát triển, với Brad Pitt tiếp tục đảm nhận vai Jerry Lane. Phần phim mới sẽ do Edward Berger đạo diễn. Ông từng thực hiện All Quiet on the Western Front và Conclave, đồng thời vừa hợp tác với Brad Pitt trong The Riders. Kịch bản được giao cho Dennis Kelly, còn Pitt tham gia sản xuất thông qua hãng Plan B. Nội dung và dàn diễn viên còn lại hiện chưa được công bố. World War Z ra mắt năm 2013, chuyển thể từ tiểu thuyết của Matt Brooks, kể về một cựu nhân viên Liên Hiệp Quốc trong cuộc chạy đua ngăn một đại dịch zombie lan rộng khắp thế giới. Bộ phim thu hơn 540 triệu đô la Mỹ toàn cầu và trở thành một trong những phim zombie thành công nhất về mặt thương mại. Vậy là mất 13 năm kể từ phần đầu và 7 năm sau lần dự án bị hủy, World War Z mới một lần nữa được đưa trở lại đường đua điện ảnh.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bao Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Annyeonghaseyo, Ngọc Nguyên và Nhật Minh xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
10: Vâng, quý vị thân mến, nếu mà nhìn trên trang phục Nhật Minh và Ngọc Nguyên đang mặc ngày hôm nay thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ đến đất nước Hàn Quốc, phải không ạ? À? Thì nhắc tới đất nước Hàn Quốc thì ngoài các oppa xinh đẹp của các chuyện tình drama tốn nhiều nước mắt thì Ngọc Nguyên ơi, mình sẽ nghĩ tới cái gì nữa nè?
9: Ngoài những cái phim drama của Hàn Quốc ra thì chúng ta còn nghĩ tới một vấn đề nữa, đó chính là nhân sâm cao ly, thưa quý vị.
10: Đúng vậy thưa quý vị, nếu mà nhắc tới Hàn Quốc thì chắc chắn rất là nhiều quý vị sẽ nghĩ ngay tới nhân sâm. Mà ngày hôm nay Nhật Minh và Ngọc Nguyên sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sản phẩm rất ưu tú đang có mặt tại Vinashop, sẽ cùng gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé.
9: Vâng, và đó là sản phẩm mang tên Jeon Ji-hoon Black Ginseng Extract, thức uống hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đối với những quý khách nào đã yêu mến nhân sâm thì sâm đen luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu bởi tính thơm ngon, đậm đà, bổ dưỡng và mang nhiều công dụng bồi bổ sức khỏe một cách toàn diện, kính thưa quý vị. Và khi nhắc tới sâm đen, một số quý vị vẫn còn hiểu nhầm là củ sâm nó cơ bản đã có màu đen, đúng không Nhật Minh? Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị, bản thân củ sâm chỉ có màu trắng mà thôi. Để có được củ sâm đen để cho quý vị sử dụng thì trải qua rất là nhiều lần hấp sấy, mà cụ thể là 9 lần hấp sấy để loại bỏ hết những cái tạp chất, rất là nhiều công đoạn phức tạp mới có ra thành phẩm là củ sâm đen để chúng ta có thể sử dụng ạ.
10: Vâng, đúng vậy Ngọc Nguyên à. Nói một cách cụ thể hơn thì nước uống hắc sâm Jeon Ji-hun được làm từ củ sâm từ Hàn Quốc, và củ sâm này cũng phải được 6 năm tuổi và qua nhiều những cái giai đoạn hấp sấy trong môi trường thanh trùng ở nhiệt độ thấp để cho ra một thành phẩm để trở thành cái màu sâm đen này, hay còn được gọi là cao hắc sâm. Và cụ thể quy trình chế biến cao hắc sâm của Hàn Quốc như sau thưa quý vị.
9: Bước 1, từ củ nhân sâm tươi Hàn Quốc, họ sẽ đem phơi khô hoặc là sấy khô, sau đó sẽ chế biến sạch sẽ củ sâm từ màu trắng ngà thì nó sẽ có tên là bạch sâm, đó là công đoạn đầu tiên ạ.
10: Dạ vâng, kế tiếp sau đó công đoạn thứ hai, bạch sâm khô sẽ được đem hấp sấy cùng với các loại những cái thành phần khác nhau để sản phẩm sẽ có chuyển dần qua màu xám hồng hồng, tương tự như là hồng sâm.
9: Và khi đã có được củ hồng sâm rồi thưa quý vị, họ sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó là tiếp tục đưa vào quá trình hấp sấy cùng với các thành phần dược liệu khác nhau. Trải qua tổng cộng là 9 lần hấp sấy thì từ củ bạch sâm sẽ trở thành hồng sâm và từ từ chuyển dần sang thành hắc sâm thưa quý vị.
10: Wow, đúng vậy thưa quý vị, phải qua tới lần 9 bước để chúng ta có được một củ sâm như là quý vị thấy màu đen như trên hình nhé. Sau khi đã được hình thành thì thành phần hoạt chất saponin cũng như là các chất dinh dưỡng khác trong củ hắc sâm này sẽ được gia tăng vượt bậc. Cụ thể là có rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là sau 9 bước hấp sấy với nhiệt độ thấp như vậy thì nồng lượng saponin trong củ sâm đen được tăng lên rất nhiều. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại saponin khác nhau, mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng sẽ chia sẻ thêm cái thông tin này đến cho quý vị. Thứ nhất là saponin RO, thế thì loại saponin này sẽ mang tác dụng là giải rượu, giải độc gan, phục hồi những cái chức năng cho gan, phòng ngừa các bệnh về gan như là viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan.
9: Bên cạnh đó, saponin RB1 còn có chức năng là bảo vệ gan, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, làm dịu các cơn đau căng thẳng nhờ có cơ chế kiềm hãm hệ thần kinh thiết yếu thưa quý vị.
10: Với saponin RB2 thì phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm giảm lượng đường trong máu, giúp đẩy mạnh hoạt động hấp thu của các tế bào gan thưa quý vị.
9: Và saponin RC thúc đẩy hiệu suất tổng hợp protein và làm dịu các cơn đau mà quý vị đang mắc phải.
10: Và thành phần saponin kế tiếp có tên là saponin RD sẽ giúp tăng cường hoạt động của vỏ tuyến thượng thận, tăng cường chức năng sinh lý cho phái mạnh.
9: Và saponin RE sẽ giúp kích thích tốc độ làm việc của các tế bào tủy.
10: Saponin RF thì sẽ có khả năng làm dịu các cơn đau trong tế bào não, và cũng như là saponin RG1 sẽ tăng cường sự tập trung của trí não, chống mệt mỏi cũng như là lao lực.
9: Bên cạnh đó, saponin RG2 giúp ngăn ngừa kết cấu các tiểu mạch máu, thúc đẩy phục hồi và tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, saponin RG3 còn có thêm chức năng nữa là kiềm hãm sự phát triển và xâm lấn của các tế bào ung thư nhằm bảo vệ gan của quý vị một cách toàn diện nhất.
10: Với saponin RH1 thì sẽ ngăn ngừa sự hình thành của các khối u, và cũng như là saponin RH2 sẽ kiềm hãm sự phát triển các tế bào của ung thư, hạn chế sự phát triển của những tế bào xấu trong cơ thể. Đó, rất là nhiều những cái chất bổ để mà khi mà chúng ta sử dụng cao hắc sâm thì cơ thể của chúng ta sẽ tiếp thu những cái loại chất bổ đó, và từ đó thì sẽ có một cái sức khỏe ưu tú hơn, đúng không Ngọc Nguyên?
9: Do sâm đen Hàn Quốc mang đầy đủ các công dụng của hồng sâm cho nên là nó rất là tốt đối với sức khỏe, thậm chí nó còn hiệu quả hơn, hiệu quả mạnh mẽ nữa. Cho nên đối với những ai đang cần tìm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe toàn diện thì sâm đen sẽ luôn là lựa chọn đúng nhất kính thưa quý vị. Sử dụng hắc sâm đều đặn sẽ có công dụng bồi bổ sức khỏe cơ thể toàn diện, kích thích tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi được khuyến khích dùng hắc sâm vì nó cung cấp thêm các loại canxi cho não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của não bộ, đầu óc hoạt động minh mẫn hơn và sáng suốt hơn rất là nhiều.
10: Như nãy giờ thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng chia sẻ đến cho quý vị thì trong sản phẩm hắc sâm của chúng ta thì sẽ có chứa rất là nhiều các loại saponin khác nhau. Thì đa số các loại saponin này thì đều có tác dụng rất là tối ưu trong việc giải độc cho gan cũng như là bồi bổ cho gan, tăng cường các khả năng chức năng cho gan. Thì đồng thời saponin có trong cao hắc sâm còn sẽ giúp cho hoạt động của cơ thể được khỏe mạnh hơn. Đặc biệt dùng sâm đen tốt cho những cả những người bị cao huyết áp hoặc là huyết áp thấp. Lý do là tại vì cao hắc sâm sẽ giúp cho chúng ta cân bằng lượng đường trong máu, cân bằng huyết áp. Cũng bên cạnh đó thì sẽ giúp cho những quý vị nào mà gặp những căn bệnh liên quan tới tim mạch thì sử dụng nhân sâm cũng sẽ hỗ trợ để giúp cho máu huyết lưu thông hơn nha quý vị nha. Với những quý vị nào mà bị những căn bệnh liên quan tới béo phì hoặc là bị tiểu đường thì dùng cao hắc sâm sẽ là một loại dược thảo để giúp cho lượng đường trong máu được ổn định hơn, hạ đường huyết trong máu cũng như là sẽ phòng chống những căn bệnh liên quan tới bệnh tiểu đường nha quý vị nha.
9: Và khi mà quý vị duy trì đều đặn mỗi ngày 2 lần đối với những quý vị cao niên thì quý vị sẽ cảm thấy được rằng sức khỏe của quý vị sẽ gia tăng một cách vô cùng tự nhiên và mang tới cho chúng ta một cuộc sống vô cùng tuyệt vời thưa quý vị. Và hắc sâm Hàn Quốc John Ji-hoon cũng sẽ là một món quà biếu vô cùng đặc biệt dành cho những bậc sinh thành. Thì ở đây quý vị sẽ thấy một hộp hắc sâm Hàn Quốc sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong. Mỗi hộp nhỏ sẽ có 10 gói cho nên là mỗi ngày quý vị sẽ dùng được một gói, như vậy là quý vị dùng được 30 ngày lận một tháng sử dụng cho một hộp hắc sâm rất là đặc biệt và thiết kế vô cùng sang trọng, vô cùng nhỏ gọn tiện lợi. Chỉ cần mỗi gói một ngày thôi là quý vị đã đủ để có thể bồi dưỡng sức khỏe một cách tối đa rồi thưa quý vị.
10: Vâng thưa quý vị, một lần nữa đây là cái dòng sản phẩm sẽ rất phù hợp nếu quý vị có nhu cầu gửi tặng một cái món quà nào đó đến cho người thân, gia đình, ông bà, bố mẹ và cũng như là các em học sinh, sinh viên khi mà chúng ta cần năng lượng để mà học tập thật tốt, để có một cái sức khỏe dồi dào hơn thì cũng nên bắt đầu sử dụng nhân sâm. Như là quý vị nếu mà xem những cái bộ phim Hàn Quốc thì nếu quý vị để ý thì già trẻ lớn bé gì họ đều sử dụng nhân sâm như là một cái loại dược thảo vô cùng cần thiết hàng ngày để có một cái sức khỏe mạnh khỏe nhất, tối ưu nhất thưa quý vị. Và đến đây thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Gio Ji-hoon này thì quý vị có thể gọi điện vào Vinashop qua số điện thoại 1-855-855-5888 hoặc vào website của Vinashop là vinashoptv.com để có thể tìm hiểu thêm sản phẩm này quý vị nhé.
9: Và đến đây thì rất là cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn Anita.

0: quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
1: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
2: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau, người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Không biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
2: nhiều không, chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị phụ nữ bình thường họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
1: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà giờ, nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
2: Có câu nói là cái răng, cái tóc là gốc con
1: đúng
2: người đó.
1: Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
2: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
1: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
2: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
1: dược thảo
2: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
1: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal, hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị, đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
2: rong biển gọi là tảo nâu thôi.
1: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn. Thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết đó. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bãi nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
2: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân, rất
1: là
2: tới
1: 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác.
2: Dạ,
1: thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
2: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Siwi là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chỉ thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
1: Dạ vâng. Thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
2: Dạ
1: vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
2: rất là phù hợp,
1: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra mouse nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
2: Rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
1: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt thôi.
2: Massage thôi nên là lấy ra từng chút ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
1: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
2: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
1: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Dạ. Ngọc Nguyên cũng rất là vui, mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc mà cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
2: Đó chính là số phone 1855 855 5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
1: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái keratin để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ đúng có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
2: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
1: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
2: 1855 855 5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
1: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
12: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm.
7: 599.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô

0: sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh và chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Một tuần lại trôi qua và thứ tư lại đến rồi. Đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560 và chúng tôi mời quý vị nếu như có những câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu để anh Bảo có cơ hội trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị mà không phải bỏ lỡ các cuộc gọi của quý vị nhé. Xin mời một thính giả trên đường dây.
2: Tôi là tướng số 1 á.
0: Dạ.
2: Số 1 á.
0: Dạ, chào.
2: Tôi kính chào chị Minh, chào lại anh Bảo. Tôi có hai câu hỏi dễ, mà dễ nhất và dễ nhì. Bây giờ tôi xin hỏi câu hỏi dễ nhất nha.
0: Dạ.
2: Yeah. Cái bắt đầu từ tháng 9 này, cuối tháng này, tháng 9 là 30 đó, là tất cả các check chính phủ gửi ra đó, không có qua mail nữa, qua bưu điện nữa, mà phải go direct to nhà băng, ra phải mở cao. Nhà băng. Mà bây giờ tôi ra mở account nhà băng á, thì nó nói là phải có real ID, nghĩa là cái ID phải có permanent resident hay là quốc tịch Mỹ. Và bây giờ cái đó mình không mở được thì bây giờ mình phải làm sao anh Bảo?
1: Tức là mình không phải không. Người sống ở Mỹ hay sao? Mình không có cái đó.
2: Không, cái luật mới bây giờ nhà băng nó đòi.
1: Cái câu hỏi mình hỏi nha. Ok. Bây giờ người ta cần real ID với cái Texas này. Mình cần chứng minh mình là cái người có sống ở Mỹ hợp pháp.
2: Dạ, thì là chứng minh là
1: mình không chứng minh được là sao giờ làm lại giấy tờ.
2: Thành ra đâu có mở nhà băng được, mà không mở nhà băng được là chính phủ gửi tiền.
1: Cái đó nó vô lý đúng không? Tại bây giờ mình muốn lãnh tiền chính phủ, mình lãnh tiền hưu, tiền già phải quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh. Bây giờ mình không chứng minh được mình nói chuyện với nhà băng với bên bằng lái xe thì mình làm sao nó hai chuyện nghịch chiều nhau rồi.
2: Cái lý do nó làm vậy là mình nó rửa tiền, thứ hai là gian lận.
1: Mình không biết chuyện đó, mình chỉ nói theo giấy tờ. Bây giờ đó, ông bà muốn lãnh tiền hưu, lãnh tiền già, thì bắt buộc phải có đủ 40 cái credit trong history làm việc ở Mỹ. Phải có thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ, tức là mình sống ở Mỹ hợp pháp. Bây giờ muốn làm cái real ID cũng phải chứng minh mình sống ở Mỹ hợp pháp. Tại sao không chứng minh được?
2: Bởi vì nhà băng nó không có cho mình mở.
1: Không, mình hỏi người lại anh nè. Bây giờ tức là bây giờ thí dụ giờ Bảo đi hay Thường Minh đi, Thường Minh đi ra ngoài, Thường Minh làm giấy tờ ngoài nhà băng, Thường Minh không được mở nhà băng vì Thường Minh không có real ID. Trong đó Thường Minh lãnh tiền già, tiền hưu rồi, mà muốn lãnh tiền hưu tức là Thường Minh phải chứng minh được với sở an sinh xã hội là tôi là người sống Mỹ hợp pháp, đúng không?
2: Dạ.
1: Yeah. Ok, vậy tại sao Thường Minh không chứng minh được Thường Minh sống Mỹ hợp pháp với bên bằng lái xe?
2: Cái
1: nó đẩy cái banh gì mình lại, tức là cái người đó chịu trách nhiệm chứng minh mình là người sống hợp pháp ở Mỹ.
2: Mà cái người đó ngày xưa người ta gian lận rồi ta mới được cái thẻ đó thì như vậy. Tôi hỏi dùm cho người khác không phải là
1: không
2: tôi...
1: gian lận được. Bây giờ thí dụ gian lận mình làm sao làm được bây giờ? Nếu bây giờ mình gian lận tức là thằng sở social security nó bị qua mặt rồi, tức là mình không có cách nào mình chứng minh được mình là người đó.
2: Dạ, thành ra
1: mình đừng có đẩy banh cho người khác, mình chính mình là người phải chịu trách nhiệm rồi đó. Đúng không?
2: Dạ,
1: thằng băng nó sẽ đẩy về là ok, ông phải chứng minh, bà phải chứng minh cho tôi biết bà là người có được quyền ở Mỹ hợp pháp chứ đã.
2: Dạ, thành ra mới cái lý do đó là tại vì vấn đề mà rửa tiền là một, thứ hai là nó gửi tiền đó mà người không có đó, bây giờ nó khó lắm, mỗi một năm nó phải gửi giấy về verify là tất cả cả về đủ mọi thứ hết. Cái đó là thành ra bắt đầu thì sẵn đây để tôi nói để tất cả những người nào mà chưa mở account thì nên mở đi. Rồi cái đó là giải thứ nhất á, anh trả lời hay á. Còn cái giải thứ hai là bây giờ đó, cái tháng 8 vừa rồi á, tháng 8 mà ngày 5 tháng 8 26 đó là deadline á, mình phải xài tất cả các form mới để mà vô quốc tịch di trú. Cái này áp dụng cho người ở đây và người sẽ tới và người ở đây và sẽ tới tương lai sẽ tới và người ở nước ngoài nữa. Là phải có form mới ở trong đó, nó có cái mục là nó hỏi mình cái gánh nặng xã hội, gánh nặng xã hội trong Mỹ là public in charge đó. Trong vòng 3 năm mà mình có cả tất cả gia đình mình, không phải là người đó mà tất cả gia đình có xin phúc lợi xã hội không, food stamp, welfare, even ngay cả mà mình ăn con mà nó ăn trưa trong trường học đó cũng là không được, đừng lên gộp đơn độc đơn thì chỉ mất tiền thôi. Cái gánh nặng xã hội rất là trọng. Ở ngoại quốc cũng vậy, vợ bảo lãnh cho chồng, tương lai gánh nặng xã hội, tuổi tác rồi cái số tuổi rồi cái lương bổng rồi có cái nghề nghiệp, có gia đình bao nhiêu tuổi, rồi đủ có bệnh hoạn tương lai khám bệnh này kia nữa. Thành ra lúc này nó khó lắm. Đã là mình thi quốc tịch rồi đó, đậu rồi đó, thường thường là 2 tuần vô tuyên thệ, bây giờ nó xét đi xét lại, xét tới xét lui, nó tới nhà nó điều chỉnh ông xóm mình nữa luôn đó, tại vì 12 triệu người có hồ sơ có là chờ lâu lắm. Ok dạ thôi, cảm ơn anh Bảo nha. Cái nào câu hỏi nào anh Bảo cũng dễ hết đó, đối với anh Bảo cũng dễ hết.
1: Dạ thưa không, câu hỏi đó không có đúng với trên chương trình này, cái đó anh phải hỏi bên luật sư, bên di trú ạ. Cái này không có giải quyết chuyện đó được.
2: Dạ, dạ, thôi, dạ. Cái này là tôi luật sư di trú.
1: Dạ vâng, thì phải hỏi di trú, mình không có rành về chuyện di trú, mình không nói chuyện có được.
2: Dạ. Dạ. Ok, tôi dạ. Thì thông báo sẵn, thông báo thôi. Cảm ơn dạ, anh vâng, Bảo dạ. Nhiều, cảm ơn chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có các câu hỏi liên quan tới phúc lợi xã hội. Cái câu của cái cảnh báo của anh vừa rồi đó, quý vị có thể check, double check hay là confirm với các luật sư di trú của quý vị. Nếu chúng ta có những cái gia đình có sử dụng những cái phúc lợi xã hội thì nó có ảnh hưởng tới hay không, thì quý vị có thể confirm với luật sư di trú là chắc ăn nhất. Còn trong chương trình này thì quý vị cần những cái apply cho phúc lợi xã hội, thắc mắc về vấn đề phúc lợi xã hội thì quý vị có thể gọi trong chương trình này qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiền già, tiền này kia chúng ta cần hay là chúng ta muốn nộp đơn mà bị từ chối, bị trả lại này kia đó thì quý vị có thể gọi. Về cái tiền già đó thì chúng ta biết tiền già thì phải có quốc tịch đúng không? Nhưng mà những người mà họ có tài sản đó, thì giới hạn tài sản của những người xin tiền già như thế nào anh Bảo?
1: Cái giới hạn tài sản của những người xin tiền già cho một người là 2.000 và cho vợ chồng là 3.000 thì họ sẽ loại trừ không tính là tài sản mình cho cái nhà mình đang ở và một cái xe mình sử dụng trong vấn đề đi tới lui cho những người đó. Trong quá khứ đó mình đụng những cái chuyện mình thấy mà bị từ chối hay bị họ truy thu cái tiền họ cho trước đó là vấn đề. Thí dụ bây giờ mình nói mình có tài sản mình không có khai vô, lúc đó họ vẫn cho, sau đó họ phát hiện là ô mình có thêm tài sản khác mặc dù không có nhiều nhưng họ truy thu lại tiền tại vì mình không có khai đúng, đồng thời cái tài sản kia đó nó làm cho cái tài sản mình cao hơn 2.000 hay 3.000 thì mình bị cúp đi, đồng thời bị truy thu tiền. Hoặc là có những người mình nói tôi có tài sản Việt Nam, mình không muốn khai lần đầu, xong lần sau mình khai thì họ thấy họ biết, họ cũng cúp. Hoặc là có ai đó, mình đang lãnh bình thường, tự nhiên có ai đó thương mình khi họ mất, họ tặng mình một món quà, tặng mình một cái tài sản nào đó. Thì cũng chính cái đó làm cho mình bị không còn được điều kiện để xin chương trình tiền già nữa.
0: Yeah.
1: Cái đó cũng có.
0: Dạ yeah, vâng, mời một thính giả trên đường dây.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Yeah. Cho hỏi là hai vợ chồng có kêu em Bi có ảnh hưởng gì tới cái nhà không khi mà mình về già đó?
1: Dạ, cái kêu em Bi không thì không có ảnh hưởng mấy, nhưng khi mình sử dụng cái dịch vụ chăm sóc ở nhà, cái home health care.
3: Yeah.
1: Đó là cái là mà họ sẽ tính cái đó nặng hơn cái vấn đề là cái QMP không.
3: Có bị là lấy nhà gì không?
1: Dạ, cái đó nó còn tùy thuộc theo số tiền mình sử dụng và tùy theo, thí dụ đi. Tiểu bang có bỏ tên của họ vô nhà mình chưa? Tại có một số trường hợp họ đã bỏ tên sớm, nhưng cũng có một số trường hợp đó, khi cả người chủ nhà ông bà mất rồi mà họ vẫn không có bỏ tên vào trong cái title của nhà thì cái chuyện nó không có ảnh hưởng gì hết.
3: Dạ.
1: Yeah.
3: Khi nào mình biết nó bỏ anh?
1: Dạ, thường thường họ sẽ gửi thơ về cho mình biết chuyện đó.
3: Yeah.
1: Trừ khi mình đổi địa chỉ, mình không nhận thơ hay bị lạc thư, chứ thông thường là họ sẽ gửi thơ cho mình biết là ê, tôi đã bỏ tên tụi tôi trong cái tài sản trong nhà rồi.
3: Dạ.
1: Yeah. Yeah.
3: Hai vợ chồng chỉ xin nó giảm cái tiền
1: bạc pi.
3: Hai trăm mấy
1: dạ, rồi. Dạ. Cái đó không thì không có sao.
3: Không sao.
1: Dạ.
3: Dạ. Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, ở trong trường hợp đối đế lắm á, mình cần giúp đỡ hay mình còn bị trong trường hợp đó thì bảo nghĩ cái cơ quan ở trên cơ quan vô vụ lợi là bên Đào Thao đó có Việt Nam trong đó.
3: Dạ.
1: Có luật sư Việt Nam là cơ quan Lone Star Legal Aid. Lone Star Legal Aid bên trên Đào Thao.
3: Dạ.
1: Thì cơ quan đó họ cũng hay giúp những người có income thấp, tài sản thấp và trong những cái vụ đó đối với chính phủ.
3: Thì hai vợ chồng là income thấp đó, mới dạ. cho cái QMB.
1: Dạ đúng rồi. Thì tại vì Bảo nhớ không làm hồi xưa khoảng hơn chục năm trước, Bảo có làm chương trình với một vài luật sư bên đó. Thì có một luật sư Mỹ, ông nói họ có khoảng chừng hơn một chục, 15, 18 có lý do khác nhau để có thể giúp được cho những trường hợp đó. Và cái đó tùy trường hợp, ông không nói gì hơn, chỉ nói về thôi. Thì nào họ cũng nói có ai cần thì kêu liên lạc với họ thôi.
0: Chứ còn câu hỏi gì không chứ? Dạ, chắc là chú hết câu hỏi rồi hả?
1: Bị
0: hồn
1: bị cúp rồi.
0: Dạ, một lần nữa 713-931-1560. Nếu quý vị có các chương trình, các câu hỏi về chương trình phúc lợi xã hội thì mời quý vị gọi vô cùng với chúng tôi. Hồi nãy mình nói là tự nhiên có tiền già, cái ai cho mình tiền, cái mình bị dạ. mất.
1: Hay trúng số, hay là mình có ai đó cho tiền, có hơn 2-3 ngàn là bị cúp.
0: Ừ. Con cái đó cho.
1: Con cái cho cũng được tính. Cũng tính luôn. Thế dụ giờ đó con
0: cho
1: cái tôi cho. Thì cái đó thì tùy theo họ biết không biết thôi. Mình khai không khai thôi. Thế dụ bây giờ nói con cái tôi cho tôi mỗi tháng 500 hay 300. Mà giống như hồi xưa thì nhiều khi đưa tiền mặt hay đi chợ này kia trả bill giùm nó dễ không?
0: Ừ.
1: Sau này cái gieo đơn giản quá phải không? Cứ gieo qua rồi ba mẹ muốn xài, ba mẹ xài. Cứ hết tiền thì nói tụi con là con gieo cho nó thoải mái.
0: Ừ.
1: Đơn giản lẹ làng nữa, không mất công phải chờ này kia. Mà chính những cái giấy tờ đó chạy vô như băng như vậy thì khi bên sở sinh họ coi hay bên tiểu bang hay KQMB họ coi hay Food Stamp họ coi, nói ủa, tức là ông bà mỗi tháng có một số tiền gửi vô cố định có khi 300 khi 500 là tiền đâu ra vậy? Mình đâu có giấu được nữa. Và thí dụ giờ ông bà được con cái giúp rồi thì tôi đâu cần giúp nữa, tụi tôi phải giảm cái tiền giúp xuống chứ. Ông bà đâu còn cần nhiều nữa đó. Thì thí dụ bây giờ đi con cái cho 500 mà mình chỉ được có 200 đồng tiền già mỗi tháng thôi. Tức là vừa quá mức được giúp rồi. Thì họ lấy lại. Mà không cho nữa. Mà họ không cho cái tiền già thì mất luôn cái Medicaid. Đồng thời họ được quyền truy thu những cái tháng mà mình được cho mà không báo cho họ biết.
0: Truy thu luôn.
1: Truy thu luôn. Cũng tương tự như vậy. Như hồi xưa mình đi làm mình cũng bị mấy cái case giống như vậy. Mà cái này nó khác chút xíu. Ví dụ bây giờ giống như từng mình biết, ví dụ nói này thì mình không biết có nhiều người xài không, mình biết có là vợ chồng có con nhỏ, nhưng mà tách ra hai cái hồ sơ khai ly dị, làm cái tờ ly dị tách hai hồ sơ khác nhau để hai đứa nhỏ được xin Medicaid của tiểu bang lúc đó. Có xin thêm không không biết, mà lúc mình biết cái hồ sơ là xin cái Medicaid cho con mình và xin và khai thuế tách riêng hồ sơ, thì mình biết là với trường hợp đó thì income một người mà nuôi con nhỏ thì sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Mà xui một cái là hai hồ sơ cùng nộp vô một lúc và cùng một người duyệt đơn, hai địa chỉ trùng nhau. Thì họ phải điều tra thôi. Thế chứ tự nhiên ủa sao ông này có con nhỏ ở địa chỉ này mà cái người kia cũng vậy luôn, mà hai hồ sơ cùng xin một chương trình cũng nộp vô một lúc. Thì họ thì cái họ có cái flat thôi, thì người duyệt đơn họ tò mò, họ coi thì họ gửi thông tin lên để điều tra. Rồi kết quả thì bị cúp. Còn bị nặng hơn không mình không có biết, mình chỉ biết là cái hồ sơ bị cúp. Cũng vậy, có người này có người nước ngoài chứ không phải là người Á Đông luôn nữa. Tức là khi mà họ nộp hồ sơ vô, họ nói ồ, mình có giấy tờ, nói ồ, đáng lý ra cái người này phải có Medicare, phải có lương hưu. Tại vì lớn hơn 65 tuổi rồi. Quốc tịch Mỹ luôn mà, có làm mà. Ủa, tại sao không được hưởng cái Medicare, cũng không được hưởng cái lương hưu? Đó. Thì họ nói là cái lý do là họ không được tại vì họ bị chính phủ điều tra, phát hiện và họ bị cúp.
0: Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 2551.
4: Xin chào Chị Tường Minh và anh Bảo, tôi Minh ở Arlington á.
0: Dạ, chào.
4: Tôi có xin có câu hỏi cho, thật ra có người trong nhà đó thì có cũng trên 63 tuổi, có đứa con trên 30 tuổi, quốc tịch Mỹ, bị disabled từ khi lúc sinh ra, đang hưởng Medicaid, SSI, chưa từng đi làm, không có tài sản. Cha thì 63 tuổi, thì như vậy khi mà cha sau 65 tuổi nhận được Medicare thì con có xin thêm được Medicare không anh Bảo?
1: Dạ thưa được.
4: Và lúc đó, vâng.
1: Dạ thưa được.
4: Và lúc đó, ví dụ như là lúc đó thì trên 65 tuổi rồi, nếu cha retire hưởng tiền thì trong lúc đó có thể là lãnh tiền của cha, theo cha. Như vậy thì lúc đó ví dụ như là lãnh một nửa của cha là 900 hay 1.000, 1.001 gì đó, thì như vậy có bị mất Medicare không?
1: Dạ, cái đó tùy cái lúc số tiền bao nhiêu tiền, lãnh bao nhiêu tiền ha. Thì bây giờ thí dụ người con đang lãnh tiền bệnh và trong system của Sở An sinh Xã hội, cái bệnh này đã được xác định và cháu bị trước 18 tuổi. Bây giờ lãnh suốt đời,
4: vâng,
1: tới hết bệnh thôi.
4: Vâng.
1: Tới lúc mà người cha hay người mẹ retire và có Medicare, ngay thí dụ bây giờ người cha hay người mẹ retire non thôi là người con ăn theo được rồi. Và tới lúc người cha có Medicare thì người con sẽ ăn theo người cha về để Medicare. Thường thường lúc đó đó, một mình gọi với Sở An sinh Xã hội để mình điều chỉnh cái hồ sơ, hay là Sở An sinh Xã hội sẽ gửi thơ cho biết là tôi cần nói chuyện với ông về chuyện này, chuyện kia. Rồi lúc đó khi giờ nó vô họ nói ok, bây giờ đó ăn theo cha mẹ được. Bây giờ lương một tháng của đứa nhỏ này.
4: Hello.
1: Ăn, dạ vâng.
4: Hello.
0: Dạ, anh còn nghe không? Chúng tôi đang nói đó.
4: Anh Bảo có thể lại cái phần vừa rồi không?
0: Dạ.
4: Lúc này nó mất sóng.
1: Dạ, tức là bây giờ, như thí dụ bây giờ nha. Người cha hay người mẹ về hưu có Medicare, thì bên Sở An sinh Xã hội hay mình liên lạc Sở An sinh Xã hội để mình điều chỉnh cái hồ sơ. Hay là họ gửi thơ về nói tôi muốn nói chuyện với ông về quyền lợi của mình, thì mình sẽ biết là mình sẽ được ăn theo người cha người mẹ. Thí dụ bây giờ mình ăn theo người cha hay người mẹ, cái mức lương của mình mà nó vượt quá mức của bên tiền SSI là 997 đồng đi, thì lúc đó cái Medicare của mình bị cúp, mình không được hưởng nữa. Mình chỉ có tiền ăn theo và cái Medicare ăn theo thôi.
4: Nếu mà tiền mà nhận được theo cha mẹ mà ít hơn 994 đồng thì sẽ nhận được cái phần SSI chênh lệch.
1: Dạ đúng rồi.
4: Thì lúc đó vẫn còn Medicare.
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thế dù bây giờ mình chỉ được 800 một tháng theo cha mẹ thôi thì họ nói ok, hoàn cảnh mình vẫn còn như cũ thì đáng lý được giúp 900 mấy, thì bây giờ được 800 tiền hưu ăn, tiền ăn theo và 100 mấy tiền SSI.
4: Vâng. Nhưng mà anh Bảo nói tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi, tại vì tôi có nghe và tôi thắc mắc là tại vì đối với những người mà disabled trước 18 tuổi mà hưởng Medicaid thì khi mà ăn theo cha mẹ thì nó có phần từ federal của Medicaid, nó protect những người đó khỏi bị mất Medicaid. Có đúng không anh Bảo?
1: Họ chỉ giúp mình trong thời gian mình đang duyệt đơn thôi. Thí dụ bây giờ tôi đang trong cái thời gian tôi đang trong thời gian tôi ăn theo cha mẹ tôi mất 2-3 tháng đang duyệt đơn, hay là duyệt xong thì cái tháng kế tiếp đó họ vẫn bảo vệ mình cho mình vẫn còn cover. Tại khi đó Medicare nó nhảy vô rồi, trừ khi mới apply thôi, chứ mà bị lâu thì Medicare nhảy vô, hơn 2 năm thì Medicare nhảy vô rồi.
4: Vâng. Nếu vậy thì tốt hơn là làm sao cái tiền nhận ít hơn SSI thì sẽ được hai cái, Medicaid và Medicare.
1: Dạ đúng rồi.
4: Vâng, vậy được. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi nhé. Dạ xin chào anh.
4: Chào.
0: Dạ vâng, trở lại 713-931-1560, mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái trường hợp là hai vợ chồng ly dị nhưng mà xài chung cái địa chỉ, không biết là thiệt hay là giả, nhưng mà họ ly dị, một người đi làm, một người không có đi làm nuôi con, nhưng mà ở chung địa chỉ và có những cái mối liên lạc, ví dụ như đi chơi chung như vậy thì nó có ảnh hưởng hay không, có bị điều tra hay không?
1: Cái đó cũng sẽ bị, nếu mà bị điều tra sẽ bị rớt luôn. Tại vì giống thí dụ bây giờ đi, mình ở chung nhà mà mình ly dị thì chuyện đó chuyện hơi vô lý, nhất là một người nghỉ làm ở nhà nuôi con, một người đi làm có tiền.
0: Ừ.
1: Chưa kể bây giờ thí dụ bây giờ ra ngoài nói đó là chồng tôi, đó vợ tôi, đó ba tôi, mẹ tôi, mình người ta vẫn tưởng đó là vợ chồng con cái, đâu có biết chuyện ly dị. Thì bây giờ nếu bây giờ mà người ta điều tra, ta nói ủa sao kỳ giấy tờ để ly dị mà trong ở chung nhà mà con cái hay là người ngoài vẫn không biết chuyện
0: bà
1: đó.
0: Bà không có đi làm thì cho bà ở chung, cho gì đó tình nghĩa cho ở chung để nuôi con.
1: Thì nói chuyện đó, chuyện là chuyện giữa những người có giấy tờ làm việc như vậy và nói chuyện với lại cái người giải thích với cái người điều tra.
0: Nhưng mà
1: cũng sẽ bị
0: điều tra.
1: Điều tra.
0: Dạ. À, mời thính giả trên đường dây à, xin chào. 7181.
5: Dạ hello. Dạ cho anh hỏi cái câu hỏi này. Nếu mà anh early retirement như là social security đó thì vợ của anh có được cái gì không bảo?
1: Dạ thường thường có sắp 2 tuổi trở lên mới được ăn theo.
5: Thì giống như là khoảng 11 tuổi trẻ hơn anh.
1: Dạ.
5: Thì nếu mà anh retire early 62 thì si phải đợi tới lúc mà si 62 thì si mới ăn cái tiền
1: ăn theo mình được. Dạ.
5: Ăn theo được.
1: Dạ. Nó có những trường hợp khác ngoại lệ, thí dụ bây giờ đi mình còn con nhỏ dưới 16 tuổi thì đứa con ăn theo mình được thì đứa bà ăn theo luôn được.
5: Không, con anh lớn hết rồi.
1: Dạ.
5: Nhưng mà nếu mà như vậy thì lúc đó là si cũng 62 rồi thì sao mà si ăn theo, si cũng có thể si có thể ăn theo được mà si cũng có thể retire early luôn hay là sao bảo?
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, tức là bây giờ thí dụ đi ok tôi cũng đi làm vậy.
5: Dạ.
1: Thì họ nói nếu bây giờ cũng vậy thì bây giờ nếu mà bà muốn ăn theo ăn lúc 62 tuổi thì tôi sẽ coi hai cái hồ sơ. Ăn theo cái số của bà với ăn theo phần của ông, lúc đó bên nào cao hơn tôi giao phần đấy.
5: Ok, chỉ có một trong hai thôi.
1: Dạ, một trong hai thôi.
5: Chứ không có lấy hết.
1: Dạ, không lấy hết. Được. Dạ, không được.
5: Ok. Với lại cái câu hỏi thứ hai đó là anh làm cho chính phủ thì anh sẽ retire với chính phủ cái pension.
1: Dạ.
5: Nhưng mà anh cũng qualify retire cho cái social.
1: Dạ.
5: Tại cái credit của anh, cái số nó ở dưới cần làm đó. Thì lúc mà anh 65 á, mà anh lúc đó anh phải làm sao? Anh phải bắt buộc anh phải enroll trong cái Medicare system hay là anh được sự lựa chọn giữa cái Medicare của chính phủ hay là anh mua của cái bên pension, cái retirement fund? Anh có được sự lựa chọn một trong hai cái không? Hay là anh phải bắt buộc phải automatic enroll trong cái Medicare?
1: Dạ, đó tùy tình hình nha. Thí dụ bây giờ đi anh vẫn còn đi làm, sẽ khác vấn đề anh nghỉ làm rồi anh retire luôn rồi không còn đi làm nữa.
5: Dạ, dạ.
1: Cái chuyện thứ hai là bây giờ anh có cần mua cho bà xã với con hay không?
5: Không.
1: Đó. Thì tại vì khi cái pension theo như em biết đó là cái người đi làm, người retire phải mua cho mình thì mới được quyền mua cho vợ con.
5: Đúng, đúng.
1: Đó.
5: Nhưng mà ý anh nói, câu hỏi của anh á, lúc mà anh 65 á, lúc mà anh retire với pension rồi đó, mà lúc mà anh 65 tuổi đó, thì cái social nó automatic, nó kick in là...
1: Đúng rồi, cái Medicare. Nếu anh hưu non rồi thì khi 65 tuổi họ sẽ kick in cái Medicare cho anh AB. Lúc đó anh có hai chọn lựa. Phải coi cái nào nặng nhẹ tùy mình tính lại ha. Nếu bây giờ mà tôi đi với Medicare AB thì bên cái pension plan bên chỗ mà cái form employer của tôi đó có cover cho tôi cái 20% còn lại không? Qua cái settlement của họ hay không?
5: Yeah.
1: Cái nhất. Cái thứ hai, nếu bây giờ mà họ có yêu cầu mình cần phải có AB không?
5: Yeah.
1: Rồi cái thứ ba mình coi thử coi giữa hai bên cái plan nào cover cho mình good hơn theo hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình, đồng thời cái đóng tiền hàng tháng bao nhiêu tiền. Cái câu quan trọng nhất là gì? Thí dụ bây giờ đi. Thí dụ bây giờ. Mình không biết trước được là hiện bây giờ, thí dụ bây giờ đi. Cái hãng mình, cái pension mình nghỉ làm, họ nói nếu bây giờ quý vị nghỉ làm, tôi vẫn cover cho quý vị bình thường như một người đi làm. Cái quyền lợi vẫn y vậy, nó quá tốt luôn. Nhưng mà 5 năm sau, 7 năm sau, họ nói ô tôi đổi luật, tôi tốn kém quá, tôi không có muốn cover 100%. Như là ông đang đi làm cho hãng nữa mà ông phải bắt buộc cái có AEB, tụi tôi sẽ cover cái 200% cho ông, như là Solomon. Khi đó mình làm Medicare, mình sẽ bị phạt 5 năm vì mình để trễ. Vì mình đã nghỉ làm rồi. Là sợ nhất cái đó.
5: Lúc mà mình không có, lúc mà 65 mà mình không có enroll đó.
1: Dạ.
5: Mà mình đợi thế giống như 5 năm sau, là 10 năm sau, cái bắt đầu mình đổi ý kiến mình, ok, mình enroll, thì nó sẽ phạt mình.
1: Nó sẽ phạt mình 1 năm 10% cho 5 năm, liên tục suốt đời.
5: Oh, wow.
1: Dạ.
5: Ok. Vậy là để anh biết vậy.
0: Okay. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé.
5: Cảm ơn hai nhiều. Dạ, bye bye.
0: Dạ vâng, xin chào một thính giả kế tiếp.
6: Dạ, xin chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
0: Chào anh.
6: Hello.
1: Dạ.
6: Dạ vâng, anh Bảo ơi, cho tôi hỏi thăm, nếu tôi xin lãnh tiền hưu ở năm 70 tuổi, thì bà tôi được lãnh một nửa theo tôi, thì lãnh một nửa theo tôi, theo tính theo năm 70 tuổi của tôi hay năm 67 của tôi?
1: Dạ, thường thường 67.
6: Ồ... Bây giờ mẹ đờ tôi chờ năm 70 mà chỉ lãnh ở 67 thôi đúng không ạ?
1: Dạ.
6: Ok, cảm ơn anh Bảo nhiều nha. Dạ, xin chào anh.
0: Dạ vâng. Xin chào một thính giả kế tiếp. Dạ. Chào chị.
7: Dạ, xin chào chị Tuấn Minh và chào anh Bảo. Cho em hỏi, ví dụ mình đi xin tiền tiền hóa phụ thì mình cần mang những giấy tờ gì ạ? Và người ta phỏng vấn những gì ạ?
0: Xin tiền quá phụ rồi cái gì nữa, em không nghe chị nói lại được không?
7: Thì mình mang những giấy tờ gì?
1: Theo như bảo biết đó, là khi mà mình đi xin tiền đó thì họ cũng sẽ hỏi thông tin của mình, thông tin của người quá cố, đồng thời mình cần phải chứng minh được mình là vợ chồng trước khi ông mất hay là ly dị, sau khi kết hôn 10 năm mà ly dị.
0: Rồi người ta phỏng vấn mình gì? Chị hỏi người ta phỏng vấn gì?
1: Thì họ sẽ hỏi những câu hỏi đó, thì họ hỏi ok, Tường Minh, chứng minh mi bà là Tường Minh đi, mình phải đưa ID, social, quốc tịch mình ra, hay đã sanh ra. Xong rồi hỏi mình muốn xin cái gì, mình tới tôi tới tuổi tôi xin muốn ăn tiền tử của ông. Thì họ sẽ hỏi tiếp, ok, ổng ta là ai, tên gì, số mấy, ngày sinh ngày mấy, mất ngày nào, sinh ngày nào, ông bà kết hôn ngày nào, ly dị ngày nào, nếu mà có. Rồi họ check. Chứ ok, nếu mà đúng như vậy thì bà được nhiêu tiền. Đúng như vậy nhưng tại vì ông không có đủ 10 năm, thật ra tôi không cho tiền bà được. Xong họ chứng minh tiếp là lúc mà ông mất với lúc đó là bà với ông có giấy kết hôn hay không. Hay đã ly dị rồi, mà ly dị rồi thì cái hôn nhân đó đã đủ 10 năm chưa? Hay ông bà là common law marriage? Thì tùy theo tình trường hợp họ sẽ hỏi tiếp những vấn đề đó. Để mình chứng minh đúng tụi tôi là vợ chồng. Cũng tương tự qua là chuyện này, nãy chị Minh nói chuyện nãy về vấn đề vợ chồng mà chị ly dị. Đúng không? Cũng sẽ có những cái case người ta không kết hôn bao giờ hết. Khai là kiểu mà dạng là ở chung nhà hay là kiểu mà boyfriend, girlfriend.
0: Xe phòng.
1: Có con thì kia chung hết. Rồi khi bây giờ tới lúc đầu có con nhỏ thì mình khai như vậy để mình hưởng những trợ cấp của đứa nhỏ. Khi mà lớn tuổi tới lúc retire thì tôi muốn ăn theo ổng, ưa ổng cao phải ăn theo ổng để tôi hưởng tiền hưu nhiều chứ. Chứ của tôi đâu có làm bao nhiêu đủ năm đâu, tôi đâu có được hưởng tiền hưu bao nhiêu. Tôi muốn ăn theo ổng vì ổng là chồng tôi và lương ổng cao hơn, tôi ăn theo ổng nhiều hơn. Thì cũng vậy, họ sẽ chứng minh ngược lại là có phải vợ chồng hay không.
0: Là phải vợ chồng 10 năm nữa không?
1: Nó phải chứng minh những điều kiện kèm theo là phải chứng minh vợ chồng.
0: Thì lúc đó thì nói vợ chồng mà mình lo.
1: Thì cái chuyện đó mình giao lại cho bên sở sinh xã hội đúng không? Cho những cơ quan họ hỏi câu hỏi đó. Tại vì tùy theo từng trường hợp một họ sẽ hỏi cái gì, chứng minh ra sao. Mình không biết được, tại vì mỗi người mỗi khác. Nhưng cũng sẽ như vậy. Giống như họ sẽ hỏi hồ sơ, ủa nếu bây giờ mình nói hai người đó là vợ chồng mà từ nào giờ hồ sơ thuế không bao giờ khai chung hết thì em là kiểu gì? Làm sao trả lời? Đúng chưa? Họ không có đòi, họ chưa đề cập vấn đề là ok, hồi xưa tại sao khai riêng để hưởng trợ cấp chính phủ kia, họ không có hỏi chuyện đó trước, họ hỏi ok, Nếu bây giờ vợ chồng nhưng tại sao hồ sơ thuế chưa bao giờ khai chung?
0: Bây giờ con 18 tuổi rồi, giờ bây giờ khai chung lại. Để ăn theo, đủ 10 năm là ăn theo được phải không?
1: Đề nghị mình phải kiểm tra hồ sơ của tụi mình.
0: Bây giờ còn nhỏ thì khai riêng để ăn riêng. Bây giờ lớn rồi nó không có trợ cấp, không có được giúp nữa rồi.
1: Cái vụ 10 năm đó chỉ do dành những người mà ly dị rồi thôi. Thế giờ bây giờ mình đã ly, tôi hồi xưa tôi với ổng, tôi mới ăn theo tiền của ổng. Rồi tôi, giờ tôi ly dị rồi, mà xưa tôi kết hôn, tôi sống với ổng trên 10 năm. Thì bằng chứng tôi sống với ổng trên 10 năm, kết hôn trên 10 năm.
0: Mà ăn theo là 1 năm là ăn theo được rồi phải không?
1: Còn mà thí dụ mà đang là vợ chồng thì 1 năm sau là ăn theo được rồi.
0: Vậy còn dễ nữa.
1: Dễ nữa.
0: Dễ nữa. Dạ, dễ được hưu chạy hay đi.
1: Dễ được hưu chạy nghe, phải là thượng minh nha.
0: Dạ, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.
8: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, bí rợ 99 cent bao, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, hành nêm gà tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
10: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
14: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
13: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
15: Make Korean food great again.
13: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
16: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
17: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
18: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
19: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại đang trống trở lại, quý vị có thể gọi nếu có những câu hỏi liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Số điện thoại là 713-931-1560, đã bước qua phần thứ hai rồi, cho nên quý vị có gọi thì hãy gọi ngay bây giờ để chúng tôi có nhiều thời gian trả lời các câu hỏi của quý vị về cái vấn đề gian lận phúc lợi xã hội đó. Không phải bây giờ họ mới điều tra, họ mới xiết. Trước đây thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp bị điều tra hay là bị xiết lại những cái phúc lợi xã hội, nhất là trong những cái trường hợp mà hồ sơ nó có một số cái các nghi vấn, hả anh Bảo?
1: Đúng rồi. Mình đã từng bị qua điều tra trên 20 năm trước, bị điều tra qua cái hồ sơ. Tại vì mình là người nộp cái hồ sơ đó vô. Họ có record, họ biết ai là người nộp cái đơn đó vô. Họ muốn họ muốn biết là tại sao mình làm như vậy. Tại sao mình nộp vô, mày có biết cái người đó là ai không? Mày có biết người ta vậy không? Họ điều tra, họ hỏi rất là nhiều.
0: Mình nộp vô mình cũng bị gọi nữa. Điều tra có ghê gớm lắm không bạn?
1: Cũng họ có nhiều câu cũng hóc búa lắm, cũng ấy lắm, nhưng mà chúng thì mình cứ có sao nói vậy thôi, mình đâu có dám nói dối, mình đâu dám ấy giùm đâu, mày có sao nói vậy. Ví dụ là hỏi ok mày có biết nó ai không, bà con mày không, mà tại sao mày biết, mày có biết họ bị vậy không, mày điện vậy. Rồi hỏi cái đơn này, họ đầu tiên họ vô hỏi là cái đơn này có phải mày là người nộp vô không. Phải chữ viết của mày đây không.
0: Hỏi luôn. Cũng hơi quýu hả?
1: Quýu lắm. Rung.
0: Tất nhiên rồi ha. Bởi vậy làm hồ sơ dùm cũng có thể, tại vì người ta nói sao mình khai dậy phải không?
1: Đúng rồi, ta hỏi tại sao khai dậy, có biết lý do là sao mà mình khai dậy không?
0: Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
20: Dạ chào chị Tùng Minh, chào anh Bảo.
0: Chào chị.
1: Dạ.
20: Anh Bảo xin cho câu hỏi là thí dụ cái trường hợp khi mà mình có đủ tuổi, mình xin Medicare rồi mình đủ điều kiện tài sản thấp, lương thấp để mình có được cái QMB, thì khi tới một thời gian nào đó thì cái người thân của mình có để cái thừa kế lại cho mình một căn nhà cũng một căn nhà khoảng chừng là 100,000-200,000 thôi. Mà nếu như vậy tới chừng đó khi mình làm chủ thì nghe nói điều kiện QMB là mình được quyền trừ cái một căn nhà mình đang ở, thì như vậy họ có trừ không hay là họ phải làm mất cái QMB của mình tại vì mình thừa hưởng cái nhà đó, thưa anh Bảo?
1: Cái đó là tùy theo lúc mình làm cái đơn, mình làm QMB, mình có nhà chưa. Cái thứ hai.
20: Dạ chưa.
1: Thì lúc mà mình báo cho họ lại thì mình báo như thế nào và thời gian đó ra sao. Và tùy nhân viên duyệt đơn.
20: Dạ.
1: Thí dụ bây giờ đây tôi đang ở địa chỉ 1. Giờ tôi đang ở địa chỉ 1 xong tôi có cái nhà, người nhà, gia đình tôi cho tôi để thừa kế. Rồi mình dọn qua cái nhà mới lúc nào và nộp đơn là lúc nào? Cái QMB thì tương đối dễ hơn chút xíu so với cái SSI.
20: Dạ.
1: Dạ.
20: Dạ. có nghĩa là khi mà mình chuyển qua cái nhà mới rồi mình làm giấy tờ xong xuôi, mình là chủ căn nhà đó rồi, mình là người ở địa chỉ mới của căn nhà mới đó, thì là mình phải nộp đơn lên QMB để xin điều chỉnh lại cho họ, mình thông báo cho họ biết, hay là mình đợi tới cuối năm renew gia hạn mới báo lận thưa, hay là mình báo phải báo liền thưa?
1: Dạ, báo liền.
20: Dạ.
1: Báo liền quá càng sớm càng tốt.
20: Dạ, rồi tùy theo họ, họ có tính đó là cái căn nhà mình đang ở không có trừ vô QMB thì
1: yeah.
20: Như vậy là mình vẫn giữ được QMB.
1: Dạ, yeah, vẫn giữ được QMB.
20: Dạ, yeah. Nhưng mà tài sản trong nhà băng này nọ đừng có quá 9.000 thôi.
1: Dạ.
20: Yeah. Dạ, yeah. Yeah. Thì cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ, yeah, vâng, cảm ơn chị. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại cái thắc mắc hồi nãy chú nãy nói là 70 tuổi, retire, thì vợ cũng ăn theo ở tuổi 67 thôi. Thì mình đang thắc mắc là thí dụ như là ông chồng, ổng chưa có sinh retire, 67 tuổi ổng chưa có sinh retire, thì mình... tới 67 á, mình xin ăn theo được không? Ông chưa xin thì thay mình xin ăn theo phần mình được không?
1: Ở trong này thì họ nói là không có phải chờ ổng xin mình mới ăn theo được.
0: Ổng phải xin thì thay mình,
1: dạ,
0: ăn theo được.
1: Ăn theo được. Nhưng mà cũng có người họ nói là được. Tại vì ông chồng tuổi cũng quá cao rồi. Ổng vẫn đi làm, ổng không xin thì thay thôi. Chứ ổng tuổi ổng có đủ điểm rồi và ổng quá 67 tuổi rồi.
0: Ừ. Thì bà vợ nói thôi tôi không chờ nữa. Tôi
1: chờ
0: xin.
1: Lâu quá.
0: Ừ. Yeah. Tôi xin. À, thậm chí là những người vợ của vợ cũ chồng cũ,
1: dạ, cũng
0: xin
1: vậy.
0: Được
1: cũng xin được luôn,
0: dạ.
1: Với điều kiện vợ cũ chồng cũ phải có hôn nhân trên 10 năm.
0: Ừ. Dạ, mừng,
1: có
0: vâng.
1: Trường hợp chỉ thiếu 2-3 ngày cũng không được hưởng.
0: Wow.
1: Dạ.
0: Xin mời một thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
2: Hello.
0: Dạ, dạ chào cô.
2: Ồ, dạ, xin chào chú Bảo với cô Minh. Tôi là bà ba đó, năm nay tôi là 89 tuổi rồi. Tôi xin hỏi tôi chỉ lãnh tiền hưu không? Tôi có phải cần cuối năm phải cần thay thế không chú?
1: Dạ, nếu chỉ có cái tiền hưu, tiền SSA không thôi thì không cần khai thuế cô.
2: Dạ, rồi một cái nữa, chẳng hạn như tiền hưu mỗi tháng về thì chăm chắc thì nó cao của tôi đó. Mà tôi không muốn để tôi nhiều, tôi chuyển qua xây và nó cao được không chú?
1: Dạ được, cô không sao cô.
2: Ồ vậy hả? Với
1: lại, tiền mình mà mình muốn làm gì mình làm.
2: Ồ rồi, trong giả trị tiền hô mà tôi được bao nhiêu trong băng?
1: Cái tiền hô mình không có, họ không có tính từ băng, có tại mình lãnh tiền của mình đóng thuế vô, mình đâu có cần phải lo tiền trong băng.
2: Ồ dạ,
1: dạ
2: vậy.
1: Mình có 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu, họ cũng không nói nữa.
2: Dạ, đó không có.
1: Dạ.
2: Còn câu thứ ba hỏi nha. Cũng như là lãnh tiền hô mà bao nhiêu mình phải khai thuế chú? Hôm trước tôi nghe nó trên 25.000 phải khai thuế phải không?
1: Dạ không có phải hoàn toàn đâu. Tại vì giống thí dụ bây giờ nha.
2: Dạ.
1: Mình lãnh hô đó thì cái tiền hô mình sẽ không có bao giờ phải đóng thuế. Dù mình có lãnh cao 25-30.000 năm cũng vậy.
2: Dạ.
1: Hầu như không phải đóng thuế. Chỉ trừ trường hợp mình có thêm cái nguồn income khác. Hoặc
2: dạ.
1: Mình đang làm marry, mình khai separately là khai ly thân.
2: Yeah.
1: Chứ còn bình thường thì tiền hưu mình 20-30.000 năm sẽ không có đụng vô cái mức đóng thuế.
2: Yeah.
1: Thành ra mình không cần khai thuế của không sao, thì khai thuế cũng là không đồng thôi. Mình tốn tiền đi khai thuế chứ thực sự đã không cần khai thuế.
2: Dạ, dạ, vậy thôi biết vậy yên tâm mà. Năm nay cũng già quá rồi.
1: Dạ.
2: Dạ, thôi cảm ơn chú Bảo với lại cô Tường Minh. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
2: Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn cô Minh. Dạ, bye.
1: Dạ,
0: dạ chào. Cái Medicare hồi nãy anh Bảo nói đó, thì với cha 65 tuổi có Medicare. Hồi trước thì con nó ăn theo cái bảo hiểm trong hãng của cha. Bây giờ cha có Medicare rồi, thì cái bảo hiểm trong hãng sao ta, còn mua tiếp không? Rồi con dưới 18 tuổi nó còn ăn, nó ăn theo được Medicare hay là nó phải mua cái bảo hiểm riêng như thế nào?
1: Thì giống mình nói nãy là mình phải coi giữa hai bên. Ví dụ bây giờ con mình ăn theo mình được, nó đang lãnh tiền bệnh,
0: nó không có lãnh tiền bệnh, nó là người bình thường.
1: Bình thường ăn theo cái tiền hưu của cha đi, phải không?
0: Ừ.
1: Ăn theo tiền hưu của cha vẫn còn nhỏ tuổi, lúc đó nó không có được cái Medicare, là nó không có bệnh gì hết.
0: Ừ.
1: và không 65 tuổi thì lúc đó phải ăn theo bảo hiểm của trong hãng của cha mẹ rồi, hay là đi Obamacare ở ngoài rồi, hay Medicare nếu đủ điều kiện, hay là chip. Chứ không, hợp Medicare thì Medicare dành cho người bệnh hay người lớn tuổi thôi.
0: À, nếu mà nó bình thường, nhưng mà nó vẫn ăn theo cái tiền hưu, nhưng mà không có được Medicare.
1: Không được Medicare.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào. 36.
3: Dạ vâng.
0: 43.
3: Dạ. À, chào anh Bảo, chào dạ. Mình, tôi có một câu hỏi khác. À, vợ tôi lớn năm 67 tuổi, xin nghỉ hưu và xin lãnh hưu luôn. Trong khi tôi vẫn còn đi làm cho đến 70, thì cái số tiền vợ tôi có được xin ăn một nửa của tôi không? Bởi vì tôi vẫn còn đi làm.
1: Khi mình còn đi làm, mình chưa có lãnh hưu thì người vợ thường thường sẽ không ăn theo mình được.
3: Ồ, về trường hợp nếu mà bả ra ăn theo cái lương hưu của bả rồi, thì bà phải chờ cho đến khi tôi về hưu, lãnh hưu bà mới được ăn một nửa của tôi đúng không ạ?
1: Thì mới có cơ hội làm cái đó.
3: Ồ.
1: Ngày xưa họ cho mình làm rất là dễ, hồi xưa thì dễ hơn, tôi lãnh của ông trước, tôi ăn của tôi sau. Vì ăn như vậy thì tôi sẽ được tiền nhiều hơn. Nhưng mà sau 2016 họ không có cho làm đó nữa.
3: Dạ, tóm lại là nếu mà tôi còn đi làm thì vợ tôi không được ăn thêm một nửa của tôi.
1: Dạ.
3: Tới đấy khi nào tôi chính thức lãnh hưu, lương hưu đúng không ạ?
1: Dạ.
3: Rồi, mình rất rõ rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Chào anh, chào chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin chào chú. Và kính thưa quý vị, đường dây trống, chúng tôi còn một ít thời gian để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi qua số điện thoại là 731-1560. Tới giờ này là cũng hơi liệu lưỡi lắm rồi. Dạ.
1: Người... Cho nói thêm một xíu vấn đề đi.
0: Rồi,
1: bây giờ nói là cái người chồng hay người kia phải lãnh tiền hưu trước, người vợ ăn theo được.
0: Ừ.
1: Đó là trong trường hợp đang còn Mary.
0: Vậy
1: mà thì mình hỏi, dù tôi lấy ly gì rồi tôi muốn ăn theo thì làm sao, không phải chờ ông hoài. Thì họ nói không, nếu mà lấy ly gì rồi thì cái đó không cần phải chờ ông kia lãnh hưu.
0: Tới tuổi là tôi lãnh thôi.
1: Tôi được ăn theo được thôi.
0: Dạ trời, tôi tự sinh luôn.
1: Tự sinh luôn.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây à, xin chào.
21: À, xin chào anh Bảo, tôi là chị Trường Minh, tôi Tiên Tấn á. Hồi nãy anh Bảo có nói về cái chuyện mà ví dụ như là hai người, một người vợ tới tuổi nghỉ hưu rồi, mà người vợ đã ăn cái tiền nghỉ hưu, xong cái đó đầu tới cái thời gian thì người chồng chưa nghỉ hưu, nhưng mà người chồng lương cao thì lúc đó thì người vợ, khi người chồng nghỉ hưu thì người vợ được ăn nửa cái tiền lương hưu của người chồng thì nó cao hơn. Nhưng mà theo như anh thì người vợ đã lãnh hưu ít tiền rồi là có được chuyển qua cái lương hưu nhiều hơn không? Anh Bảo nói nãy nhanh, anh nói từ sau 2016 thì người ta không cho chuyện đó nữa hả?
1: Dạ, sau giống như hồi xưa là vậy nè, tức là tôi biết, thí dụ nha, bây giờ tôi lãnh hưu của tôi là hưu non đi, chỉ được có 1.000. Nhưng nếu tôi chờ 67 tuổi tôi lãnh hưu, 66 tuổi lãnh hưu tôi được 1.500. Bây giờ tôi ăn của ổng tôi được 900, ít hơn 1.000. Nhưng mà tôi ăn của ổng 900, xong tới lúc 67 tôi chuyển qua ăn của tôi 1.500. Thì hồi xưa họ cho làm cái đó. Tức là họ cho mình ăn của người kia trước, xong rồi ăn của mình sau để mình lãnh tiền nhiều hơn khi tới tuổi thu của tài khoản của mình. Thì trước 26 họ làm cái đó rất là dễ dàng, bây giờ họ không làm cái đó được nữa.
21: Nhưng mà theo ý của anh Bảo là coi như là ví dụ như giả sử như ví dụ như là vợ tôi đi, lớn tuổi hơn tôi phải không?
1: Dạ.
21: Đã lãnh hưu rồi, lãnh hưu ít tiền thôi. Nhưng mà tới khi tôi nghỉ hưu, tôi được lương cao hơn. Người ta đã lãnh được vài năm rồi, nhưng mà đến khi tôi được lương hưu được cao hơn, được nửa lương hưu cũng cao hơn cái tiền của bà xã tôi. Vậy thì bà xã tôi có được bỏ cái đó để mà update lên lãnh lương mới nửa lương hưu của tôi không?
1: Cái này thì bảo hiểu ý rồi, tức là bây giờ bà lãnh của bà trước.
21: Đúng.
1: Xong mà sau đó tôi thấy ông kia ông lương ông cao, ông người thay, tôi muốn ăn theo phần của ổng. Thì tôi muốn chuyển qua của ổng.
21: Đúng.
1: Dạ, thì Bảo phát đây thì hồi xưa Bảo nhớ không lầm là hồi đó làm được, để coi thử bây giờ còn làm được hay không. Dạ, cái đó là cái mình muốn biết, là tại vì nó là cái hồi xưa thì làm được đó, bây giờ thì để mình coi. Bảo coi thường thường là cái đó là mình nghĩ là họ sẽ cho mình làm cái đó, tại vì mình ăn của mình trước mà. Mình ăn của ông sau mà, đâu phải là mình ăn của ông đâu. Trước đâu. Mình ăn của ông trước, ăn của mình sau thì không có được. mình đang của mình thì mình ăn theo của ổng được.
0: Mình đang của mình bị thấp, bây giờ mình thấy ổng cao hơn,
1: thì
0: mình
1: ăn
0: xin
1: theo ổng được.
0: Xin theo ổng thì được.
1: Dạ.
21: Yeah.
0: Sướng hen.
21: Cảm ơn đạo của tụi mình nha. Rồi, cảm ơn nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh. À, chắc còn có 1-2 phút thôi. À, quý vị có thể gọi vô 713-931-1560. À, nếu có câu hỏi nãy anh Bảo đang nói gì vậy?
1: Quên rồi.
0: À, mình có đó hồi nãy cái câu cũng nãy Tường Minh cũng tính hỏi đó. À, nhưng mà bây giờ thì để một thính giả kế tiếp nha. Xin chào. Dạ mời quý vị à. 6050. Dạ.
4: Dạ, chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Giống như ba em và mẹ em, coi coi như là ba em thì làm lương cao hơn, thành ra tiền về hưu là được trên 1.000. Còn mẹ em thì hồi xưa làm có lương có 4 đồng giờ, thành ra lãnh được có 400 mấy.
0: Dạ.
4: Đó mà bây giờ nếu mà mình đi đi xin là mẹ em có được ăn thêm phân nửa gì của ba em không?
1: Không có phải thêm phân nửa mà cả hai cộng lại tối đa được một nửa của ông thôi. Thí dụ nghe bây giờ ông lãnh tháng 1.000, một nửa ông là 500, bây giờ bà lãnh 400 tháng thì mức tối đa họ cho cũng 500 thôi, chứ không phải là 400, 500 thành 900.
4: Ồ, tức là má sẽ được nâng lên 500.
1: Đúng rồi, tối đa 500, tùy theo độ tuổi lúc bà về hưu.
4: Dạ, là về hưu đúng tuổi là ngoài.
1: Dạ.
4: Mà bây giờ là 85 tuổi rồi mà mấy cái chuyện đó mình đi đâu xin anh hả?
1: Xuống sở anh xin xã hội hỏi họ kiểm tra lại mình cho mình thôi.
4: Oh.
1: Dạ.
4: Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ.
0: Dạ vâng, xin chào chị. Qua wow, thì cũng hết giờ rồi. Muốn hỏi nữa không? Em hỏi nữa.
1: Thôi dành lần sau đi. Nhưng mà bảo đảm lần sau sẽ quên, tại vì nói chuyện toàn chỉ mong là đụng gì nó nấy à. Đúng không?
0: Đúng
1: sẽ
0: rồi.
1: Có những chuyện mình không có nhớ rồi hỏi lại là thôi làm thinh luôn. Trừ khi viết xuống mình ra mới nói chuyện được.
0: Dạ không thôi em cũng còn câu hỏi nữa, nhưng mà thật ra thì hết giờ rồi. Qua số điện thoại vừa rồi thì quý vị gọi là khá là đông. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cũng như là theo dõi chương trình. Và bây giờ thì chắc là anh Bảo chia tay nha.
1: Chia tay.
0: Không dạ. Gửi số điện thoại
1: phone thì thí dụ một số phone mình có thể gọi trực tiếp cho họ như thẻ vàng 713-566-6509. Thẻ vàng 713-566-6509 của bên chương trình tiểu bang Texas là 211. Của liên bang là 1-800-772-1213. 1-800-772-1213. Của chương trình Obamacare là 1-800-318-2596. 1-800-318-2596. Của Bảo là 832-788-7414. 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Thường Minh.
0: Dạ vâng, xin chào.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất

0: lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi.
1: Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
2: Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì BBQ,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
15: Anh muốn ăn bún mang dịch.
16: Còn em ăn gỏi.
17: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
16: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang

0: cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
5: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến luật sư Phạm Ngọc Bảo.
6: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
5: Vậy là một tuần bận rộn đã qua và tiếp tục một tuần bận rộn sắp tới phải không anh?
6: Dạ, thời gian nó trôi nhanh quá.
5: Rất là nhanh quay trở lại với chương trình và một tiếng đồng hồ cũng sẽ trôi qua rất là nhanh. Cho nên quý vị có những câu hỏi thì đừng ngần ngại, đừng chờ đợi. Hãy gọi vào ngay từ đầu chương trình với số điện thoại là quen thuộc 713-931-1560. Và đối với tất cả quý vị khán thính giả muốn có những cái cuộc nói chuyện riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì luật sư có số điện thoại cũng như là có thể hẹn với luật sư. Xin mời luật sư.
6: Dạ vâng. Số điện thoại cầm tay, cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, nếu chúng tôi không trả lời được là bởi vì đang ở ngoài tòa hay là đang có khách thì quý vị để lại cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Và gần đây chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều điện thoại từ những người ở những tiểu bang khác. Chúng tôi chỉ có thể lo cho tiểu bang Texas. Ngoại trừ hồ sơ thuế vụ thì cái đó là liên bang, là bởi vì IRS là cơ quan của liên bang. Những vụ kiện hình sự hay dân sự ở tòa liên bang thì chúng tôi có thể lo được. Nhưng mà những cái vụ thông thường giống như là transfer on death, probate, thủ tục thừa kế hoặc là ly dị thì cái đó là của tiểu bang, thì chúng tôi chỉ lo cho tiểu bang Texas mà thôi. Nếu quý vị gọi chúng tôi không được, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và trong cái website đó nó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn. Tức là quý vị thấy chỗ ngày nào mà nó còn màu trắng thì quý vị vô trong đó lấy hẹn, ngày nào mà nó đỏ hết rồi thì quý vị không lấy hẹn được.
5: Dạ vâng, và bây giờ bắt đầu chương trình để quý vị có thể gọi vào 713-931-1560. Tụi mình cũng có những câu hỏi rất là cơ bản để hỏi về luật pháp và đời sống. Tuy nhiên thì các câu hỏi của quý vị lúc nào nó cũng chi tiết, nó sát với thực tế hơn. Thưa luật sư, nếu như mà nhà đứng tên hai vợ chồng, chồng mất không có để lại di chúc gì hết, vợ muốn bán nhà thì có phải làm những cái thủ tục như thế nào và có bắt buộc phải ra tòa để probate không ạ?
6: Dạ vâng. Câu hỏi này là rất là nhiều người bị trong cái trường hợp này, bởi vì người ta cứ nghĩ là hai chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có hôn thú, chúng tôi mua nhà đứng tên chung, thì tại sao một người qua đời rồi tôi bán nhà không được? Là bởi vì cái nhà nó tên hai người, ngoại trừ trong trường hợp cái nhà đó quý vị mua nó đề ở trong cái giấy chủ quyền nói là cái người còn sống sẽ tự động hưởng được cái nhà đó, the right of survivorship, thì quý vị có thể chuyển cái tên nhà qua thì là quý vị có thể làm chủ căn nhà. Đa số không có cái đó, thành ra là khi mà quý vị muốn bán cái nhà, ngoại trừ quý vị có di chúc hoặc là có cái transfer on death, quý vị không bán nhà được. Mà muốn bán thì quý vị phải có giấy của tòa, tòa sẽ ký một cái tờ giấy, nó gọi là letter of testamentary, có nghĩa là ủy quyền cho cái người cầm cái thư đó đứng ra lo